0: Tần đô này, nếu được chọn một chiếc lá để hóa thành thì em sẽ chọn chiếc lá nào đây?
1: Đương nhiên là một chiếc lá xanh nhất rồi. Nó vừa đẹp, vừa trẻ, vừa khỏe, lại được đón nắng mỗi ngày. Cuộc sống thế mới đáng sống chứ.
0: Nghe em chọn lá mà chị có cảm giác như là em đang chọn một cái khu nghỉ dưỡng ấy.
1: Thì đã được chọn thì phải chọn cho nó xứng đáng chứ.
0: Còn chị thì thích những chiếc lá đang vươn mình về phía ánh nắng nhé. Từ một chồi non nhỏ xíu, nó cứ mở ra từng chút một, đón nắng, đón gió, rồi phủ lên cành cây một màu xanh đầy sức sống.
1: Em thì cũng kiểu là đang liên tưởng đến tuổi trẻ đấy.
0: Tuổi trẻ thì cũng có một màu xanh như thế. Xanh của hy vọng, của những dự định chưa thành hình, của những ước mơ mà mình vẫn muốn thử một lần. Có thể là chưa biết mình sẽ đi được bao xa, nhưng vẫn muốn bước, đúng không?
1: Chính xác. Nhưng mà vốn dĩ con người lại hay có một câu đó là để mai hay là cứ từ từ đã.
0: Đúng. Muốn học thêm một điều mới thì để mai. Muốn bắt đầu một kế hoạch cũng để mai. Có một ước mơ cũng cất lại, chờ khi nào đủ giỏi, đủ tự tin rồi mới làm. Nhưng mà không biết bao giờ mình đủ giỏi và đủ tự tin cả. Trong khi là chiếc lá có chờ đâu. Có nắng thì đón nắng, có gió thì đong đưa theo gió. Nó đâu biết là mình sẽ xanh được bao lâu. Nhưng mà ngày nào còn xanh thì ngày ấy vẫn vươn mình.
1: Vậy sống hết mình có phải là phải làm những cái điều lớn lao hay không?
0: Không hẳn đâu. Có khi chỉ là dám làm điều mà mình yêu thích, dám theo đuổi một ước mơ, dám thử và cả dám thất bại nữa. Quan trọng là đừng để nỗi sợ khiến mình trì hoãn những thử thách đâu ạ.
1: Nhưng mà nếu như mà chúng ta gặp gió lớn thì sao?
0: Thì bám chắc vào cành cây.
1: Lại là ở trước cành cây ư?
0: Trong cuộc sống thì đó

0: Có thể là gia đình này, bạn bè, thầy cô, những người luôn cho mình một điểm tựa, nhưng người phải vươn lên vẫn là chính mình.
1: Bởi chẳng ai có thể sống hộ tuổi trẻ của chính mình, đúng không?
0: Ừ, chính xác. Tuổi trẻ chỉ đến một lần thôi. Có thể là mùa xanh ấy không kéo dài mãi, nhưng mình hoàn toàn có thể quyết định nó sẽ có những gì. Một chiếc lá xanh thì có thể hoan ca cùng đất trời bằng cách của nó. Còn chúng ta hãy để những năm tháng tuổi trẻ có ước mơ, có trải nghiệm và có những lần dám bước về phía mà điều mình mong muốn.
1: Nói ngắn gọn là đã có một mùa xanh thì hãy sống trọn cho cái mùa xanh ấy, và đừng chờ đến khi mà lá vàng mới tiếc những ngày đã qua.

0: Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Những Ngày Trời Bao La với phần thể hiện của Jun Phạm, Bùi Công Nam và Rhymastic. Trần Đô này, nếu chiếc lá có thể chọn nơi mình thuộc về, có lẽ nó sẽ chọn ở lại trên cành cây, chị nghĩ là như vậy. Cây cắm rễ vào lòng đất, chẳng đi đâu cả, nhưng lại có thể giang những cành lá để che nắng che mưa. Còn chiếc lá thì cứ xanh bên cạnh cây, ngày qua ngày, cùng nhau đón nắng, đón gió và viết nên một câu chuyện mà có lẽ là cả hai đều nghĩ là sẽ kéo dài mãi.
1: Nhưng mà chuyện tình kém vui khi có một nhân vật thứ ba, và nhân vật ấy là gió. Gió vốn chẳng có chỗ đứng cố định, hôm nay ở đây, mai đã bay đi nơi khác rồi. Gió đến rất nhanh, cuốn qua tán cây, làm những chiếc lá rung lên. Và có lẽ chiếc lá cũng chẳng nghĩ

0: rằng là một cơn gió vô tình lại có thể thay đổi cả cuộc đời mình.
1: Gió càng mạnh, chiếc lá càng chao đảo. Cây muốn giữ lá lại, nhưng cây chỉ có thể đứng đó nếu bằng cành, bằng thân, bằng tất cả những gì nó có. Còn chiếc lá thì cứ bị cuốn xa dần. Đến lúc ấy, có lẽ điều đau nhất không phải là chiếc lá rời đi, mà là cây biết mình muốn giữ nhưng lại không thể giữ được.
0: Và em thấy là cái câu chuyện này nó buồn ở chỗ là cây chẳng làm gì sai cả, và lá cũng chẳng làm gì sai. Chỉ là gió xuất hiện rồi mọi thứ nó thay đổi. Và đôi khi trong cuộc sống cũng có những cái cuộc chia tay như vậy. Chẳng cần một ai có lỗi, chỉ là hoàn cảnh, thời gian hoặc là một ngã rẽ nào đó khiến cho hai người không còn đi cùng nhau nữa.
1: Đúng vậy, có những người từng rất gắn bó, từng nghĩ là sẽ đồng hành thật lâu, nhưng rồi một ngày họ bước ra một con đường khác. Mình có thể tiếc, có thể buồn, thậm chí là tự hỏi là nếu ngày ấy mình làm khác đi thì sẽ như thế nào. Nhưng mà có những điều đã xảy ra thì không thể quay lại như cũ nữa.
0: Và lúc ấy mới thấy là khi một người mà còn ở bên mình, những điều họ làm mỗi ngày dễ bị xem là bình thường đến thế nào. Một câu hỏi han, một lần chờ đợi, một bữa cơm có nhau, lúc đang có thì chẳng nghĩ nhiều. Nhưng mà đến khi mất đi, thiếu đi thì mới thấy là khoảng trống ấy thật lớn.
1: Vì thế nên có lẽ là bài học đầu tiên, cây, lá và gió để lại là hãy biết trân trọng khi còn có thể, đừng đợi đến lúc một người rời đi mới nói rằng là họ quan trọng. Đừng để những lời yêu thương, cảm ơn hay xin lỗi cứ nằm mãi trong lòng chỉ vì nghĩ rằng ngày mai vẫn còn có cơ hội.
0: Nhưng nếu chiếc lá đã bị gió cuốn đi rồi thì cây phải làm gì? Cứ đứng đó chờ lá quay lại hả chị?
1: Chị nghĩ là không. Có những cuộc chia tay thì điều mình cần làm không phải là níu kéo mà là chấp nhận đâu ạ. Có thể là đau, có thể là nhớ, có thể mất một thời gian để quen với khoảng trống trên cành nữa. Nhưng rồi cây vẫn phải tiếp tục sống, bởi nếu cứ mãi nhìn theo chiếc lá đã bay xa thì cây sẽ bỏ quên cả những mầm non đang chờ mình chăm sóc.
0: Cái này em thích chỗ này này. Vì buông bỏ không có nghĩa là mình không còn thương. Có khi là mình buông bởi mình hiểu rằng là giữ lại một người bằng mọi giá thì cũng không làm cho câu chuyện trở nên đẹp hơn.
1: Trân trọng một người đôi khi là muốn họ được bình yên, kể cả khi bình yên ấy không còn ở bên mình nữa. Cây không thể chạy theo gió, lá cũng không thể quay ngược lại thời gian. Như những ngày cây và lá từng xanh bên nhau vẫn tồn tại trong câu chuyện của cả hai.
0: Và có lẽ đó là điều đẹp nhất sau một cuộc chia tay. Mình không nhất thiết phải xóa bỏ những gì đã từng có thể giữ lại một kỷ niệm đẹp, một lời cảm ơn rồi bước tiếp.
1: Bởi cuộc đời có những người đến để ở lại, nhưng cũng có những người chỉ đồng hành với mình một đoạn đường. Quan trọng là trong đoạn đường ấy, mình đã đối xử với nhau như thế nào. Nếu biết trước là sẽ rời cành, có lẽ là cây sẽ càng trân trọng những ngày mà lá còn xanh.
0: Và chúng ta cũng vậy, chẳng ai biết một cuộc gặp gỡ sẽ kéo dài bao lâu. Thế nên là khi còn có thể ngồi cạnh nhau, hãy ngồi cạnh nhau. Khi còn có thể gọi một cuộc điện thoại, hãy gọi. Và khi còn có thể nói một lời thương thì hãy nói. Đừng để đến khi mà chỉ còn một khoảng trống, mình mới nhận ra người từng ở đó quan trọng đến nhường nào.
1: Cây, lá, gió, một câu chuyện buồn nhưng lại nhắc chúng ta về một điều rất đẹp. Có những người từng xuất hiện trong cuộc đời mình, và dù cuối cùng họ có rời đi, sự hiện diện ấy vẫn có ý nghĩa.

0: Thưa quý vị, chiếc lá sau khi rời cành không biến mất, nó nằm lại dưới gốc cây, khô dần, hòa vào đất. Nhìn bên ngoài thì chẳng còn ai chú ý đến nó nữa. Nhưng rồi một mùa mới đến, những mầm non lại nhú lên từ chính cái cây ấy. Chiếc lá đã rời đi, nhưng câu chuyện của nó chưa bao giờ kết thúc.
1: Bởi chiếc lá không cần phải còn xanh trên cành mới có ý nghĩa. Có khi lúc rời khỏi vị trí quen thuộc, nó lại trở thành một phần nuôi dưỡng những chiếc lá mới. Và con người cũng có những cái mùa như thế. Có lúc mà mình đứng ở phía trước, có lúc thì lùi lại. Có người từng dẫn đường cho mình, rồi một ngày mình lại trở thành người dẫn đường cho người khác. Và điều mà mình nhận ra từ một người có thể tiếp tục được trao đi, dù người ấy sẽ không còn ở bên cạnh.
0: Vậy mới thấy là có những điều tưởng như đã qua, nhưng mà thực ra vẫn đang sống trong mình. Một lời dạy, một cách đối xử, một lần được giúp đỡ, nhiều năm sau vẫn có thể trở thành cách mình đối xử với một người khác.
1: Có lẽ giá trị của cuộc đời không chỉ nằm ở việc là mình đã có được bao nhiêu, mà còn ở việc là mình đã để lại điều gì, đúng không Đô? Không cần phải là một thành tựu lớn, có khi chỉ là một người từng được mình giúp đúng lúc, một đứa trẻ từng được mình khích lệ, hay là một ai đó đã mạnh mẽ hơn vì từng nhận được sự tử tế của mình.
0: Và chiếc lá rời cành nhưng lại trở thành dưỡng chất cho một màu xanh khác. Và chị Mai ạ, em nghĩ là con người cũng vậy thôi. Có những người không còn đi cùng mình, nhưng điều họ trao lại vẫn tiếp tục lớn. Và biết đâu một ngày nào đó, chính mình cũng trở thành chiếc lá để lại một chút màu xanh cho cuộc đời của ai đó.
1: Một chiếc lá rời đi, nhưng một màu xanh khác lại bắt đầu.

0: Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Cỏ Bốn Lá qua phần thể hiện của Pia Linh và Bùi Trường Linh. À, Trần Đô này, nói đến đây thì chị mới nhận ra là hóa ra một chiếc lá có cả một cuộc đời đấy. Từ lúc là mầm non, vươn lên đón nắng, có những ngày xanh rực rỡ, có lúc gặp gió rồi rời cành và trở về với đất. Mỗi chặng đường đều ngắn thôi nhưng chẳng chặng nào vô nghĩa cả.
1: Chính xác, và con người cũng có những mùa như thế. Có mùa để bắt đầu, có mùa để lớn lên. Có những ngày mình được sống hết mình với điều mình yêu thích, rồi cũng có lúc phải học cách chia tay và bước sang một hành trình khác.
0: Có lẽ vì vậy mà mình không nên quá tiếc một mùa đã qua. Tuổi trẻ đã qua thì giữ lại bằng ký ức. Một cuộc gặp đã kết thúc thì giữ lại bằng sự biết ơn. Một ước mơ chưa thành thì có thể bắt đầu lại bằng một cách khác. Và điều quan trọng là khi đang ở mùa nào thì mình sống trọn với mùa ấy.
1: Chứ nếu chiếc lá xanh mà cứ lo ngày mình sẽ vàng thì chắc chẳng còn tâm trí đâu mà đón nắng đâu.
0: Đúng rồi, người trẻ mà cứ mãi lo là mình sẽ thất bại thì có khi lại quên mất là mình đang có cả một bầu trời để thử sức đấy chứ.
1: Vậy nên là cứ xanh khi còn có thể xanh, cứ yêu thương khi còn có thể yêu thương, cứ ước mơ khi trong lòng vẫn còn một điều muốn theo đuổi.
0: Và nếu một ngày phải rời cành, hãy mang theo những gì đẹp nhất của mùa mình đã đi qua. Bởi cuối cùng, điều ở lại không phải là chiếc lá đã xanh được bao lâu, mà là nó đã góp màu gì cho cái cây đấy.
1: Còn một người đã đi qua cuộc đời này bao lâu, có lẽ là sẽ không quan trọng bằng việc là họ đã làm cho những người bên cạnh mình ấm áp hơn, mạnh mẽ hơn hay tin vào cuộc sống hơn như thế nào.
0: Câu chuyện về một chiếc lá nhỏ bé thôi nhưng mà nhắc chúng ta biết sống hết mình, biết trân trọng, biết buông bỏ và biết để lại điều tử tế. Để rồi khi mùa của mình đi qua, mình có thể mỉm cười và nói rằng

0: À, mình đã từng có một màu xanh đến như thế.
1: Và đó cũng là điều đẹp nhất mà mỗi chúng ta có thể tự viết cho cuộc đời mình. Cảm ơn những chiếc lá đã kể lại cho chúng ta những câu chuyện của mình. Và cảm ơn âm nhạc, vì đôi khi chỉ từ một chiếc lá thôi, ta lại nhìn thấy cả một khoảng trời của con người. Câu chuyện của lá cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung sau: chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông, phương án tiêu chí sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Chị Vi Thị Thảo ở xã Con Cuông hỏi về đối tượng được miễn phí sách giáo khoa. Về vấn đề này, tiếp truyền bạn nghe đài trả lời như sau. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 271/2026, quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông, người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và chương trình xóa mù chữ. Nghị định nêu rõ áp dụng hình thức mượn trả để tái sử dụng sách giáo khoa nhiều lần, ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có và điều chuyển thông qua cơ chế liên thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới nhằm giảm áp lực lên ngân sách nhà nước và bảo vệ môi trường, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công. Mỗi học sinh được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học. Vào đầu mỗi năm học hoặc học kỳ, mỗi học sinh được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục tương ứng với chương trình học tập tại lớp. Học sinh có nghĩa vụ hoàn trả bộ sách cho thư viện nhà trường quản lý sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ đó. Đối với học sinh chuyển trường có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ sách giáo khoa đã mượn cho cơ sở giáo dục nơi chuyển đi trước thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển trường. Cơ sở giáo dục nơi tiếp nhận học sinh chuyển đến có trách nhiệm bố trí cho học sinh mượn bổ sung sách giáo khoa kể từ ngày tiếp nhận học sinh vào học, bảo đảm không làm gián đoạn việc học tập của học sinh. Học sinh mượn sách giáo khoa tại thư viện nhà trường vào đầu năm học hoặc đầu học kỳ, chậm nhất 15 ngày trước ngày khai giảng năm học mới hoặc đầu học kỳ. Việc bàn giao sách giáo khoa phải được ghi chép vào sổ theo dõi, mượn trả hoặc phần mềm quản lý, có xác nhận về số lượng và tình trạng vật lý của sách, khi rõ tình trạng sách mới hoặc đã sử dụng tại thời điểm bàn giao. Về thu hồi và xử lý sau năm học, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc năm học hoặc khi học sinh chuyển trường, thôi học, học sinh có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số lượng sách giáo khoa đã mượn cho cơ sở giáo dục. Trừ trường hợp học sinh có nhu cầu tiếp tục sử dụng sách giáo khoa để ôn tập, kiểm tra lại hoặc hoàn thành chương trình học tập theo quy định. Tại Nghệ An, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên cùng với cả nước, tỉnh sẽ triển khai sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa ở tất cả các môn học trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện rà soát về nhu cầu sử dụng sách ở hơn 1.000 trường học trên toàn tỉnh, từ tiểu học đến trung học phổ thông và đối tượng học sinh ở các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, học trung học phổ thông. Tổng hợp trên toàn tỉnh sẽ có 208.624 trên 717.236 học sinh thuộc diện đối tượng ưu tiên được sử dụng sách giáo khoa miễn phí. Những trường hợp được ưu tiên bao gồm con em thương binh, liệt sĩ, con mồ côi không nuôi dưỡng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh thường trú tại vùng khó khăn, học sinh ở các trường nội trú, học sinh ở các trường nội trú liên cấp và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.
0: Anh Nguyễn Văn Trung ở xã Trung Lộc hỏi về phương án và tiêu chí sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Về vấn đề này, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa ban hành văn bản về việc rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, việc sắp xếp được triển khai theo chủ trương của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về đổi mới, tinh gọn hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, hướng tới xây dựng mạng lưới trường học hiện đại, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nguồn lực đầu tư, đồng thời vẫn bảo đảm quyền học tập của học sinh và chất lượng giáo dục. Theo mục tiêu đã đề ra, Nghệ An phấn đấu giảm tối thiểu 35% đầu mối các cơ sở giáo dục công lập hiện có. Trong quá trình triển khai, Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra 8 nguyên tắc, trong đó nhấn mạnh việc sắp xếp không được thực hiện theo cách cơ học, chỉ để giảm số lượng trường mà phải căn cứ điều kiện thực tế từng địa phương, quy hoạch phát triển, quy mô dân số và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh đó, tỉnh chủ trương không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, không sáp nhập các cơ sở giáo dục chuyên biệt với trường phổ thông đại trà. Việc sắp xếp được ưu tiên theo hai hướng là sáp nhập các cơ sở giáo dục cùng cấp học hoặc tổ chức trường liên cấp tại những địa bàn có quy mô nhỏ ở vùng đặc thù, vị trí địa lý gần nhau. Cụ thể, đối với bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, việc sắp xếp chỉ thực hiện trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sắp xếp, mỗi xã phải bảo đảm có tối thiểu một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở hoặc một trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở. Đối với các trường trung học phổ thông, phương án sắp xếp các đơn vị đóng trên một địa giới hành chính cấp xã và quy mô trường lớp nhỏ hoặc sáp nhập trường trung học phổ thông với trường trung học cơ sở nếu trên địa bàn cấp xã có trường trung học phổ thông có quy mô nhỏ. Liên quan đến việc sắp xếp lại trường lớp, Sở cũng đã xây dựng các tiêu chí cụ thể. Theo đó, không giữ lại các trường có quy mô nhỏ, quy mô được phân theo từng cấp học và khu vực theo quy định tại quyết định số 1085 ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại mỗi xã, nếu ở một cấp học có từ 2 trường trở lên thì phải sáp nhập ít nhất một trường của cấp học đó, kể cả khi các trường đều đạt quy mô theo quy định. Trường hợp đề xuất giữ nguyên do địa hình chia cắt, giao thông khó khăn hoặc việc sáp nhập làm phát sinh quá nhiều điểm trường phải có ý kiến thống nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo. Để bảo đảm thuận lợi cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng quy định giới hạn khoảng cách giữa các trường khi xem xét sáp nhập. Đối với trường mầm non, không thực hiện sáp nhập nếu khoảng cách giữa các trường vượt quá 10 km ở khu vực 3 hoặc 7 km ở các khu vực còn lại. Đối với trường phổ thông, khoảng cách tối đa là 15 km ở khu vực 3, 10 km ở khu vực 2 và 8 km ở khu vực 1 hoặc các khu vực khác. Riêng với các trường phổ thông trọng điểm, giữ nguyên và tiếp tục triển khai theo kế hoạch.
1: Chị Nguyễn Thị Thu ở xã Đại Đồng hỏi về mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai. Về vấn đề này, tiếp truyền bạn nghe đài trả lời như sau. Ngày 5 tháng 9 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã thông qua nghị quyết số 16, quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối tượng hỗ trợ bao gồm cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ có hoạt động trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hỗ trợ đối với cây trồng bị thiệt hại, diện tích lúa sau gieo trồng trên 45 ngày bị thiệt hại trên 70% diện tích được hỗ trợ 10 triệu đồng một hecta. Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích được hỗ trợ 5 triệu đồng một hecta. Hỗ trợ đối với thủy sản bị thiệt hại, nuôi trồng thủy sản bán thâm canh trong ao, hỗ trợ 60 triệu đồng một hecta đối với diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng, tôm sú, các loài thủy đặc sản, cá rô phi đơn tính, cá truyền thống thâm canh, bán thâm canh bị thiệt hại. Nuôi trồng thủy sản theo hình thức khác như cá lúa, cá vụ ba, nuôi nghêu bãi triều, hỗ trợ 15 triệu đồng một hecta diện tích bị thiệt hại. Hỗ trợ đối với vật nuôi bị thiệt hại, chết, mất tích do thiên tai, gia cầm, gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 45.000 đồng một con. Lợn trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 1.500.000 đồng một con. Lợn nái và lợn đực đang khai thác, hỗ trợ 3 triệu đồng một con. Trâu, bò thịt, ngựa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 3 triệu đồng một con. Hỗ trợ đối với sản xuất muối bị thiệt hại. Đối với sản xuất muối bị thiệt hại sau thiên tai, thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 4 triệu đồng một hecta. Thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ 3 triệu đồng một hecta.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6MHz và trên ứng dụng NTV Go. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên đăng cai Miss Heritage Global. Di sản thế giới Stonehenge mở tour tham quan đặc biệt. Khô Mây, nghệ thuật đồng song thanh độc đáo của người Mông Cổ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Á đăng cai cuộc thi Hoa hậu Di sản Toàn cầu lần thứ 7. Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 10 tại thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng, quy tụ hơn 50 đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, thể thao và cộng đồng trước đêm chung kết vào ngày 7 tháng 10 tại thành phố Đà Nẵng. Đây là cuộc thi sắc đẹp quốc tế hướng đến tôn vinh vẻ đẹp gắn với tri thức, trách nhiệm cộng đồng và ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa di sản của mỗi quốc gia. Theo ban tổ chức, cuộc thi không chỉ là sân chơi sắc đẹp mà còn là nền tảng giao lưu quốc tế, nơi các đại diện chia sẻ câu chuyện về di sản, văn hóa, bản sắc dân tộc, qua đó lan tỏa thông điệp bảo tồn di sản và quảng bá hình ảnh đất nước.
1: Cơ quan quản lý Stonehenge, di sản thế giới nổi tiếng tại Anh, đang mở chương trình đặc biệt cho phép các du khách may mắn dành 20 phút gần như riêng tư để tham quan vòng tròn đá cổ. Chương trình diễn ra trong tháng 8 với một chuyến tham quan riêng tư mỗi ngày vào buổi sáng, trước giờ mở cửa cho công chúng. Theo cơ quan quản lý di sản của Anh, Stonehenge đã đón hàng triệu du khách kể từ khi trở thành điểm tham quan có bán vé. Tuy nhiên, tour thiết kế riêng để tham quan toàn bộ khu di tích này thường chỉ dành cho các nguyên thủ quốc gia, người nổi tiếng và những vị khách cao cấp. Chuyến tham quan riêng tư mang đến cơ hội hiếm hoi để du khách chiêm ngưỡng những chi tiết thường bị bỏ lỡ nếu chỉ ghé thăm thông thường.
0: Bảo tàng Ludwig ở Cologne, Đức vừa trưng bày các tác phẩm của nghệ sĩ đương đại Nhật Bản Yayoi Kusama. Triển lãm đã thu hút tổng cộng gần 470.000 lượt khách tham quan, trở thành triển lãm đông khách nhất trong lịch sử bảo tàng. Điểm nhấn của triển lãm là các tác phẩm mang phong cách đặc trưng của Kusama như những chấm bi, bí ngô khổng lồ và các vòng gương vô cực tạo hiệu ứng không gian vô tận. Triển lãm không chỉ khắc họa sự nghiệp của một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế giới, mà còn phản ánh thế giới quan độc đáo của Kusama về sự vô hạn của vũ trụ, thiên nhiên và bản thể con người. Sau Đức, triển lãm sẽ được tổ chức tại bảo tàng Stedelijk ở Amsterdam, Hà Lan từ giữa tháng 9.
1: Mông Cổ là quốc gia nổi tiếng với nền văn hóa du mục lâu đời, được hình thành và phát triển giữa những thảo nguyên rộng lớn, nơi mà con người luôn sống hài hòa với thiên nhiên. Từ không gian văn hóa đặc sắc ấy đã ra đời nhiều loại hình nghệ thuật độc đáo, trong đó thì Khô Mây, nghệ thuật đồng song thanh, được xem là biểu tượng của bản sắc dân tộc, lưu giữ tiếng nói của đất trời qua từng thanh âm kỳ diệu.
0: Trong tiếng Mông Cổ, Khô Mây có nghĩa là thanh quản hoặc cổ họng, phản ánh kỹ thuật phát âm đặc biệt tạo nên loại hình nghệ thuật này. Khác với cách hát thông thường, nghệ nhân Khô Mây sử dụng sự cộng hưởng của thanh quản, khoang miệng, răng và lưỡi để phát ra đồng thời một âm nền trầm kéo dài cùng một hoặc nhiều âm bồi cao vút. Người nghe có thể cảm nhận như đang có hai người hát cùng lúc, trong khi thực tế chỉ có một nghệ sĩ biểu diễn. Chính hiện tượng âm học kỳ diệu ấy đã khiến Khô Mây trở thành một trong những kỹ thuật thanh nhạc độc đáo nhất thế giới. Ông Bajorik Vancik, nghệ sĩ hát đồng song thanh, cho biết.
2: Kỹ thuật hát Khô Mây sử dụng lưỡi để tạo ra âm thanh giống như tiếng huýt sáo. Sau khi tạo được âm thanh bằng cách siết chặt cổ họng, bạn dùng lưỡi để định hình và điều khiển các âm bồi tạo ra giai điệu.
0: Theo ông Khorsbaya, trưởng Hiệp hội hát

0: đồng song thanh thế giới. Nguồn gốc của Khâu Mây gắn liền với cuộc sống du mục trên dãy núi Altai ở miền Tây Mông Cổ. Trong môi trường thiên nhiên rộng lớn, nơi con người sống hòa mình với núi non, sông suối, chim muông và đàn gia súc, những âm thanh của tự nhiên đã trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ thuật. Người Mông Cổ tin rằng tổ tiên của họ học cách cất lên những âm thanh kỳ lạ này từ tiếng gió luồn qua khe núi, tiếng nước chảy, tiếng chim hót và cả tiếng gọi của các loài vật trên thảo nguyên.
1: Theo các thư tịch và sử liệu cổ, Khâu Mây đã xuất hiện cách đây hơn 1.000 năm. Các ghi chép cho thấy loại hình nghệ thuật này ra đời tại vùng hồ Kha Ớt, miền Tây Mông Cổ, giữa dãy núi Altai. Người Mông Cổ đã sáng tạo ra Khâu Mây bằng cách bắt chước âm thanh của thiên nhiên bằng chính giọng hát của mình.
0: Theo thời gian, Khâu Mây trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người Mông Cổ. Tiếng hát ấy vang lên trong các nghi lễ truyền thống, những buổi tế lễ, lễ hội Na Đam với các cuộc thi cưỡi ngựa, bắn cung và vật cổ truyền, trong những buổi đoàn tụ gia đình, các lễ cưới, lễ mừng và cả khi người chăn gia súc một mình giữa thảo nguyên. Đôi khi, Khâu Mây còn được cất lên trong căn lều gơ để ru trẻ ngủ hoặc xoa dịu đàn vật nuôi. Với người Mông Cổ, đó không chỉ là một tiết mục biểu diễn mà còn là nhịp sống, là hơi thở của cộng đồng. Điều khiến Khâu Mây trở nên đặc biệt chính là khả năng tạo ra nhiều lớp âm thanh cùng lúc. Người nghệ sĩ trước hết duy trì một âm nền trầm liên tục, sau đó điều chỉnh hình dạng khoang miệng, vị trí lưỡi, môi và luồng hơi để khuếch đại các âm bồi tự nhiên. Nhờ vậy, trên nền âm trầm ấy xuất hiện một giai điệu cao, trong trèo như tiếng sáo. Đây không phải là hiệu ứng điện tử hay kỹ thuật phòng thu, mà hoàn toàn được tạo ra từ cơ thể con người. Đó cũng là lý do nhiều nhà nghiên cứu xem Khâu Mây như sự kết hợp tuyệt vời giữa nghệ thuật, sinh lý học và âm học. Trong truyền thống Mông Cổ tồn tại nhiều kỹ thuật Khâu Mây khác nhau. Hai phong cách nổi bật nhất là Khakira với âm thanh cực trầm, dày và mạnh, và Isgiri Khâu Mây nổi bật với những âm bồi cao, trong và vang như tiếng sáo giữa thảo nguyên. Ông Kosbeya, trưởng Hiệp hội Hát đồng song thanh thế giới, cho biết thêm.
1: Phong cách hát Khakira được sử dụng khi kể sử thi, truyền thuyết, ngâm các bài tụng ca và các người quê hương. Đây là phong cách hát trang trọng và thiêng liêng. Còn phong cách Igiri Khâu Mây tái hiện sự tĩnh lặng của không gian bao la, những dòng sông, thảo nguyên và thung lũng rộng lớn.
0: Điều đáng chú ý là Khâu Mây không được lưu giữ bằng sách vở, mà chủ yếu truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người học thường theo một nghệ nhân trong nhiều năm để luyện hơi, luyện thanh, học cách lắng nghe thiên nhiên và cảm nhận âm thanh. Trước khi học hát, nhiều học trò còn được dạy cách quan sát dòng sông, nghe tiếng gió hay tiếng chim, bởi người Mông Cổ tin rằng muốn hát được Khâu Mây trước hết phải biết lắng nghe thiên nhiên. Không giống nhiều loại hình âm nhạc chỉ hướng tới biểu diễn, Khâu Mây còn chứa đựng triết lý sống của người du mục. Đó là sự tôn trọng thiên nhiên, lòng biết ơn đối với đất trời, với đàn gia súc đã nuôi sống con người, với tổ tiên đã gây dựng cộng đồng và với những anh hùng bảo vệ quê hương. Ông Menbaya, trường dạy hát đồng song thanh quốc tế tại Ulaanbaatar, chia sẻ.
1: Tôi đã có nhiều năm biểu diễn ở nhiều nơi trong và ngoài nước. Tôi vốn là con trai của một gia đình chăn thả gia súc. Mỗi khi hát, tôi cảm thấy rất biết ơn. Mọi căng thẳng đều được giải tỏa.
0: Trong xã hội hiện đại, khi nhịp sống đô thị ngày càng phát triển, Khâu Mây vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa Mông Cổ. Các trường nghệ thuật, trung tâm văn hóa và nhiều nghệ nhân tiếp tục truyền dạy kỹ thuật hát cho thế hệ trẻ. Bên cạnh những buổi biểu diễn truyền thống, Khâu Mây còn xuất hiện trên các sân khấu quốc tế, trong các chương trình giao lưu văn hóa và được kết hợp với nhiều thể loại âm nhạc đương đại. Nhận thấy giá trị nổi bật của nghệ thuật này, UNESCO đã ghi danh nghệ thuật hát Khâu Mây của người Mông Cổ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hồ sơ ghi nhận Khâu Mây không chỉ là một kỹ thuật thanh nhạc độc đáo, mà còn là biểu tượng của bản sắc văn hóa, sự gắn kết cộng đồng và mối quan hệ bền chặt giữa con người với thiên nhiên. Khâu Khomei vì thế không đơn thuần là nghệ thuật hát bằng cổ họng. Đó là phương thức lưu giữ lịch sử bằng âm thanh và là minh chứng cho khả năng sáng tạo vô tận của con người.
2: Âm thanh của Khomei không chỉ đưa chúng ta đến với những thảo nguyên bất tận của Mông Cổ, mà còn là minh chứng cho thấy rằng di sản văn hóa không chỉ tồn tại trong những công trình đồ sộ, mà còn trong cách con người trân trọng cội nguồn và gìn giữ bản sắc văn hóa bằng chính hơi thở và tiếng hát của mình. Hành trình khám phá văn hóa Đông Tây xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện truyền thanh hôm nay, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn câu chuyện về nữ liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát, người con của quê hương xứ Nghệ. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phát huy truyền thống quê hương, chị Bạch Cát đã xếp lại tất cả, làm đơn tình nguyện vào Nam chiến đấu. Năm 1964, chị cùng đoàn cán bộ lên đường vượt Trường Sơn vào miền Nam. Tại chiến trường miền Nam, chị Bạch Cát đảm nhiệm nhiều chức vụ và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Chị anh dũng hy sinh tại chiến trường miền Nam vào tháng 5 năm 1968. Ghi nhận những đóng góp và hy sinh của chị, Hội đồng Nhà nước, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã truy tặng liệt sĩ huân chương kháng chiến hạng nhất. Và năm 2023, chị được nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau đây sẽ là câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của chị được tái hiện qua vở kịch Người nữ anh hùng dũng cảm. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau cuộc tấn công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của quân và dân ta, cả Sài Gòn bùng lên như chảo lửa, địch điên cuồng tổ chức canh phòng cẩn mật khắp nơi. Tại địa điểm bí mật, Lê Thị Bạch Cát lúc này mang tên là Sáu Xuân, một cán bộ biệt động Sài Gòn được cấp trên phân công về quận 2. Nhận nhiệm vụ mới, Bạch Cát đang lên kế hoạch triển khai thì Năm Quyết thay mặt cấp trên đến truyền đạt mệnh lệnh.
1: Cô Sáu Xuân này.
2: Dạ, đồng chí Năm Quyết, có tôi.
1: Theo chỉ thị của cấp trên, cô có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền vận động, xây dựng lực lượng, vận chuyển, tập kết lương thực, thực phẩm, đạn dược và phối hợp cùng với các mũi vũ trang của lực lượng quân đội và các đơn vị biệt động khác để sắp tới chúng ta có kế hoạch đánh địch.
2: Vâng, đồng chí yên tâm, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
1: Cấp trên rất tin tưởng ở cô, nhất là đợt vừa qua, cô đã trực tiếp chỉ huy tổ võ trang tuyên truyền quận 4 rất thành công.
2: Dạ, đó là nhờ ở lòng yêu nước và chí căm thù giặc sâu sắc của các chiến sĩ và nhân dân ta.
1: Đúng vậy, nhưng chính là nhờ một phần ở sự thông minh và nhạy bén chỉ huy của cô nữa. Ta đã chiếm giữ được nhiều vị trí then chốt quan trọng trên địa bàn và đặc biệt là...
2: Treo cờ cách mạng trên trung tâm thành phố phải không anh?
1: Đúng, điều đó khiến địch thất đảm kinh hồn. Đơn vị cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
2: Dạ, xin cảm ơn anh. Trong cuộc chiến này, chúng em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa ạ.
1: Cô nói đúng. Cuộc chiến sắp tới chắc chắn sẽ còn rất nhiều cam go. Do đó, tôi mong rằng chúng ta phải hết sức cảnh giác và tỉnh táo. Nhất là nhiệm vụ của cô hiện nay. Cứ mạnh dạn triển khai theo phương án chúng ta đã bàn.
2: Dạ, em rõ rồi ạ. Xin anh và tổ chức cứ yên tâm.
1: Tốt lắm. Thôi, tôi đi đây.
2: Dạ, vâng ạ. Em chào anh Quyết ạ.
3: Bạch Cát ơi.
2: Sáu Dung, công việc hiện nay thế nào rồi? Mà phải gọi mình là Sáu Xuân chứ.
3: Mình quên mất. Sáu Xuân này, mới đó mà chúng mình xa quê 4 năm rồi đấy nhỉ?
2: Ừ, chúng mình đang ở giảng đường của đại học. Nhưng tiếng gọi lên đường.
3: Đúng vậy, vì miền Nam, vì độc lập tự do và thống nhất đất nước, tất cả đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
2: Mình nhớ mãi lúc lên đường, cậu cứ ôm lấy người thân, nước mắt thì ràn rụa.

0: thì cậu cũng vậy có khác gì tớ đâu. Nhưng chúng ta thật hạnh phúc. Này, như hai lá đơn tình nguyện viết bằng máu của chúng mình mà cấp trên đã chuẩn y cho vào Nam đánh giặc.
1: Ừ, cả nước diệt thù, không khí sôi sục cứu nước, chúng mình làm sao mà ngồi yên được.
0: Sáu Xuân này, cậu có nhớ nhà không nhỉ?
1: Nhớ, nhớ lắm. Nhất là lúc ra đi, thương mình, bố cứ đứng lặng người, còn mẹ thì nước mắt tràn mi, mấy đứa em thì mếu máo.
0: Nhưng mà quê cậu ở đâu nhỉ?
1: Quê hương mình đẹp lắm. Mình ở xã Nghi Thủy, thuộc vùng biển Cửa Lò, Nghi Lộc. Nơi đó có đảo Lan Châu và đảo Ngư huyền thoại. Ngày ngày, các đoàn thuyền cứ thế ra khơi vào lộng, đem sức sống về cho dân làng. Nhưng chiến tranh kéo đến đã làm đảo lộn tất cả.
0: Ừ, chính thế mà chúng mình mới phải xếp bút nghiêng ra đi cầm súng.
1: Đúng, tất cả phải trả thù nhà, đền nợ nước, Sáu Dung ạ.
0: Ừ, được sống bên Bạch Cát thế này, tớ cũng rất vui. Tớ nhớ lúc vượt Trường Sơn, Bạch Cát đã giúp mình và đồng đội.
1: Ôi, chuyện vặt, có gì đâu mà.
0: Không, cậu đã mang gấp rưỡi lần những người khác ấy chứ. Mà cậu có phàn nàn kêu ca gì đâu. Lại còn ca hát tếu táo nữa này.
1: Ừ, cả nước đang xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Mà Sáu Dung này.
0: Ừ, tớ nghe đây.
1: Hiện nay, công việc chuẩn bị cho kho lương, vũ khí và binh vận của cậu thế nào rồi?
0: Báo cáo đồng chí quận ủy viên, bí thư chi bộ Võ Trang Liên quận 1-2. Mọi công việc tổ chức phân công chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo. Nhất là quần chúng nhân dân quận 2 đã bí mật đào hầm, cất giấu vũ khí và lương thực cho bộ đội ta. Đặc biệt là...
1: Tốt lắm, đồng chí nói tiếp đi.
0: Công tác dân vận, ta đã tranh thủ tuyên truyền chủ trương của Mặt trận Dân tộc Giải phóng vào đội ngũ binh lính ngụy khá thành công. Có điều...
1: Điều gì?
0: Ở đồn Cô Giang có trên 300 tên lính cảnh sát do tên ác Ôn Bảy Sẹo cầm đầu. Nó rất dã man và tàn ác, nhất là với những người cách mạng bị chúng lùng soát ạ.
1: Đồng chí cứ yên tâm, việc này cấp trên đã có kế hoạch trừ khử.
0: Vâng, xin chỉ thị của đồng chí.
1: Hãy tiếp tục tuyên truyền cho binh lính ngụy hiểu được những sai lầm của họ và chính sách khoan hồng của Mặt trận Giải phóng miền Nam, đồng thời tổ chức vận động quần chúng nhân dân.
0: Rõ!
1: Tích cực đấu tranh chống sự càn quét lùng sục, giải truyền đơn tuyên truyền xuyên tạc của địch.
0: Rõ! Chúng tôi sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên đề ra, thưa đồng chí bí thư.
1: Mọi việc phía trước còn rất nặng nề, mong các đồng chí hết sức cố gắng.
0: Rõ! Tôi đi đây ạ!
2: Đồng chí Sáu Xuân!
1: Hay quá! Đồng chí Chín Thu, tình hình công việc hiện nay ra sao rồi?
2: Mọi việc đang diễn ra thuận lợi chị ạ. Riêng việc nồi gián tổ chức giao.
1: Ừ, các đồng chí làm đến đâu rồi? Và tình hình...
2: À, việc này, chúng ta đã cài được người vào hàng ngũ địch, nhất là đồn cảnh sát Cô Giang. Mật danh CH làm rất tốt. Theo CH báo tin, chúng ta sẽ tổ chức 3 mũi tấn công, mở cuộc càn quét lớn vào các mục tiêu đầu não của ta mới hình thành.
1: Đúng, tình hình chiến sự sắp tới sẽ rất căng thẳng, khó khăn và nặng nề. Ta phải chủ động nghi binh và đánh lạc hướng các mũi tấn công của chúng.
2: Đồng chí Sáu Xuân này, vừa qua anh Hải, sĩ quan quân chủ lực của ta đã bị tên Bảy Sẹo bắt. Tôi nghe nói...
1: Tôi biết rồi. Chúng tra tấn anh ấy vô cùng dã man, tàn ác. Không biết hiện nay... Đồng chí tìm hiểu cụ thể nhé. Nhất định chúng ta phải cứu bằng được anh ấy.
2: Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng.
1: Tốt lắm.
2: Thôi, tôi đi nhé, đồng chí Sáu Xuân.
1: Ừ, chúc Chín Thu và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ.

0: Cháu Lan ơi, cháu có nhà không?
1: Kìa, bác Thanh.
0: Bạch Cát này, quen gọi cháu là Lan, nên bác cũng quên mất tên thật của cháu rồi.
1: Bác ơi, vì hoạt động bí mật,

0: để đón bộ đội vào thành phố khi có điều kiện đấy cháu ạ.
1: Dạ, tuyệt quá bác ơi. Thế còn bà con ở nội thành 2 thì sao hả bác?
0: Hiện tại tổ chức bác đã vận động được nhiều người cảnh giác, không mắc mưu địch. Tất cả đều tin tưởng ở cách mạng, quần chúng đều chờ thời cơ nổi dậy thôi.
1: Vâng, thật cảm ơn bác và bà con. Bác Thanh này, sắp tới cuộc chiến sẽ gay go và ác liệt lắm ạ.
0: Bác và mọi người biết rồi, tất cả phải hết sức cảnh giác và tuyệt mật. Nhưng nhiệm vụ của bà con làm sao mà tránh được với công việc của các cháu?
1: Dạ thưa bác.
0: Đây đây đây, các cháu gian khổ lăn lộn trong vùng địch kiểm soát. Nào là binh vận này, nào là liên lạc, rồi tổ chức cho cán bộ, bộ đội thâm nhập vào địa bàn của địch chiếm đóng nữa.
1: Dạ, rất cảm ơn bác và quần chúng cách mạng đã chia sẻ khó khăn cùng chúng cháu ạ.
0: Mọi người rất cảm phục đội quân biệt động của các cháu, nhất là những đợt đánh lạc hướng kẻ thù, trong việc chúng lùng sục, truy quét các lực lượng cách mạng mới hình thành của chúng ta.
1: Dạ, chúng ta đã đánh bật, đánh lùi được nhiều đợt tấn công của địch.
0: Ừ, cháu nói phải. Hiện nay, chúng đang tập trung quân và nhiều hỏa lực vào con lộ đề thám đấy. Nên các cháu phải hết sức tỉnh táo và cảnh giác đề phòng nhé.
1: Dạ, chúng cháu biết rồi ạ. Cháu xin cảm ơn bác ạ.
0: Ừ, bà con quận 4 rất nhớ cháu và qua bác. Gửi lời hỏi thăm cháu. Chúc bạch cát của bác luôn luôn mạnh khỏe.
1: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
0: Thôi, còn nhiều việc, bác phải về đây. Cháu ở lại an toàn nhá.
1: Dạ. Chúc bác và mọi người thành công. Dạ, cháu chào bác ạ.
2: Giữa lúc đội quân biệt động Sài Gòn của Bạch Cát chụm đầu gấp gáp triển khai mật lệnh, thì tại một địa điểm bí mật, tên trung tướng Ngụy Ác Ôn Bạch Rượu, hắn cùng đồng bọn buôn ma túy, bàn tính mưu gian, tên Sáu Thọt Xung Xuê.
3: Tứ Lê.
4: Dạ.
3: Tứ Lê đâu?
4: Dạ. Dạ thưa thưa trung tá đồn trưởng.
3: Thằng Hải Mọi cộng sản ta vừa bắt được hôm qua, hắn khai như thế nào?
4: Dạ thưa ngài, thằng này nó nuốt cái gan hùm mới sao mà nó gan lì lắm á.
3: Gan lì à? Gan lì là như thế nào?
4: Bẩm ngài, con đã dùng mọi cực hình, kể cả roi điện, cho đi tàu lặn này, tàu ngầm này, hốc cả máu mồm, máu miệng ra, thế mà nó không hề hé răng nửa lời đấy ạ.
3: Đồ cộng sản chết tiệt. Hắn chắc chắn là cán bộ Bắc Việt phái vào.
4: Dạ.
3: Phải bằng đủ mọi cách moi được thông tin từ cái miệng của nó.
4: Dạ, thưa đại ca. Dạ.
3: Tết Mậu Thân, chúng ta đã thua. Thua đâu? Do chủ quan. Việt Cộng không biết từ đâu mà tự dưng từ lòng đất đã xông lên như nước vỡ bờ, đánh bại chúng ta trong nháy mắt.
4: Dạ thưa đại ca, bởi dân chúng đã che giấu, đã ủng hộ chúng nó, cho nên
3: nên sao?
4: Ta nên triệt hạ, bắn bỏ tất cả những bầy dân chống lại chúng ta.
3: mày nói hay lắm, phải lắm. Tao sẽ bắn bỏ, sẽ giết hết.
4: Dạ.
3: Giết hết tất cả lũ chúng nó.
4: Dạ thưa đại ca.
3: Mày đưa thằng Hải lên đây cho tao.
4: Vâng ạ.
5: Dạ thưa trung tá.
3: Có việc gì?
5: Dạ trung tá có công văn mật của ngài cố vấn ạ.
3: Được, để đấy, tao sẽ vào ngay.
4: Dạ thưa đại ca, thằng Hải Việt Cộng đây ạ.
3: Hay. Hay lắm. Nhưng thằng Tư Lễ đâu?
4: Dạ thưa trung tá, thằng Tư Lễ đột ngột đau bụng nên nó bảo con thay nó ạ.
3: Mày thay thằng Tư Lễ à?
4: Dạ vâng ạ.
3: Mày xốc nó tựa lên ghế cho tao, mau lên.
4: Dạ thưa đại ca.
3: Được lắm. Thế nào, mày Mày đã biết.

0: thế nào là chống lại chúng tao chưa? Nói! Tôi biết anh chẳng qua cũng bị bọn Việt Cộng lừa dối, dụ dỗ, dụ vào đây để làm việc cho chúng nó. Cho nên nếu anh thành thật khai báo thì...
1: Thì sao?
0: Anh sẽ được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa khoan hồng. Và tôi sẽ đảm bảo anh sẽ được nhà nước.
1: Nhà nước à? Nhà nước à? Nhà nước thế nào?
0: Nhà nước trọng dụng, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rất tôn trọng nhân tài, nhất là những người như anh, biết hối cải để về với chính nghĩa. Thế nào?
1: Về với chính nghĩa? Đồ chó gian nhơ bẩn như mày mà cũng dám nói đến chính nghĩa.
0: Đồ khốn kiếp, đúng là loài lửa ưa nặng. Chúng mày đâu?
2: Dạ, thưa ngài.
0: Vào lấy búa và đi nhọn ra ngay cho tao.
2: Dạ, thưa ngài.
0: Tao sẽ đóng đinh vào 10 đầu ngón tay của nó, xem nó còn ngoan có được không.
2: Dạ, con sẽ đi ngay ạ.
0: Khoan đã, mày lấy tiếp cho tao chiếc đinh 20 phân nữa.
2: Dạ, thưa đại ca, lấy đinh 20 phân.
0: Đồ ngu! Nếu hắn không khai, tao sẽ đóng chiếc đinh vào chính đỉnh đầu của nó, để nó biết thế nào là luật pháp của nước Việt Nam Cộng Hòa nhá.
2: Dạ.
0: Trói ngay thằng Việt Cộng này vào cột kia cho tao. Tao trực tiếp hành hình nó.
2: Dạ, thưa đại ca.
3: Dạ, báo cáo trung tá, ngài có điện khẩn của bộ chỉ huy dã chiến ạ.
0: Sao, điện khẩn à? Được, tao vào ngay đây. À, mà dạ. Này, mày trói thằng Việt Cộng kia thật chặt, chốc nữa tao sẽ xử lý nó.
2: Dạ, vâng ạ.
3: Dạ, thưa trung tá, nhanh ạ.
0: Ừ, vào đi, vào nhanh lên.
2: Anh Hải ơi, anh chịu khó một chút nhé.
4: Bảy Sẹo và Việt vào cùng một lúc. Bất ngờ sau hậu trường, một tiếng súng đanh gọn vang lên, kèm theo là tiếng hò reo của mọi người. Bất thần từ sau hậu trường, Bạch Cát lao ra và ùa đến bên Hải.
5: Anh Hải.
1: Cô Bạch Cát.
5: Anh có làm sao không? Xin lỗi, Chúng tôi đến hơi muộn cho nên...
1: Không sao mà. Cảm ơn các đồng chí nhiều lắm. Các đồng chí đã cứu tôi. Thế, tên ác ôn...
5: Chúng tôi đã trừ khử được nó rồi.
1: Tốt quá. Cô Bạch Cát này.
5: Dạ.
1: Tôi có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Nhưng rồi...
5: Vâng. Chính thế nên chúng tôi... được lệnh giải vây cho anh. Có điều...
1: Không sao. Rất cảm ơn cô và đồng đội đã cứu giúp tôi. Thế này... Bây giờ... Tôi...
5: Đồng chí đang bị trọng thương. Nhưng... Không sao. Đồng chí Bình...
6: Có rồi.
5: Địch có thể tràn đến đây bất cứ lúc nào. Nên ngay bây giờ, đồng chí cố gắng đưa đồng chí Hải ra vùng an toàn.
2: Báo cáo. Vâng. Ta đi thưa anh Hải.
1: Vâng. Cảm ơn cô Bạch Cát. Cảm ơn các đồng chí.
5: Không sao. Anh Hải giữ gìn sức khỏe nhé.
1: Chị Bạch Cát, anh Hải đâu rồi?
5: Anh Hải đã được đưa đến vùng an toàn rồi.
7: Anh Hải có sao không hả chị?
5: Chị Tám à, anh Hải bị địch tra tấn rất tàn khốc. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Chị Tám này.
7: Sao thế? Có chuyện gì vậy cô?
5: Hôm nay nếu không có chị Thông Minh làm công tác binh vận và đánh lạc hướng bọn địch ở đồn Cô Giang thì công việc đâu có thuận lợi được như thế này ạ.
7: Thì mọi việc ta đã bàn bạc và nhất trí triển khai rồi mà. Nhờ có nội gián đa số binh lính đã chống lại lệnh đi bao vây, lùng sục thường ngày của chúng nó.
5: Rất hay, và cũng thật may là Chín Thu đã có cơ sở quần chúng tin cậy để báo tin.
1: Vâng, tên ác ôn Bảy Sẹo vô cùng độc ác và xảo quyệt. Hắn không bao giờ ở cố định một nơi. May mà hôm nay có nguồn tin chính xác ạ.
5: Đó, chúng ta đánh thắng giặc là nhờ quần chúng nhân dân yêu nước đấy.
7: Vâng, đúng vậy.
1: Ạ.
5: Các đồng chí, đã, công việc của chúng ta sắp tới rất nặng nề. Bằng mọi giá, chúng ta phải chặn đứng chúng ngay ở khu vực trung tâm nội đô để tổ chức rút ra an toàn. Còn bây giờ, chúng ta phải rời khỏi nơi này vì bọn giặc sắp đến. Các đồng chí,
7: có,
5: về vị trí cũ, chờ thông báo của cấp trên.
7: Rõ, ta đi chị.
4: Đợt 2 sau Mậu Thân, địch tập trung phòng thủ ven đô dày đặc. Tại hẻm số 83, đường Đề Thám, đội biệt động thành Sài Gòn, Bạch Cát cùng đồng đội đang bàn cách thu hút hỏa lực địch để đồng đội rút ra khỏi khu vực trung tâm nội đô an toàn. Bạch Cát với bí danh là Sáu Xuân, dõng dạc.
5: Các đồng chí, giặc hiện đang tập trung lực lượng phản kích khu trung tâm nội đô, Cầu Mối, Đề Thám, Cô Giang. Chúng ta phải tìm mọi cách để chặn đối phương, đánh lạc hướng chúng, để quân ta phá vòng vây, rút lực lượng ra ngoài thuận lợi. Đồng chí Chín Thu.
1: Có tôi.
5: Đồng chí quan sát địch hướng Bắc, khu Đề Thám. Có gì biến động, báo ngay để ta xử lý.
1: Rõ.
5: Các đồng chí Tiết, Quang, Hồng Quân và Tám Tôm, chỉnh trang lại vũ khí, lựu đạn để chuẩn bị chiến đấu.
7: Rõ. Chúng tôi sẵn sàng.
6: Này, này, các cháu ơi, các cháu ơi, có nghe rõ không? Dân đã đào hầm bí mật cả rồi. Địch sắp tấn công, truy quét đấy. Các cháu rút vào hầm bí mật nhanh lên.
5: Vâng, cảm ơn bác. Bác cứ vào hầm tránh tặc đi ạ. Chúng cháu sẽ chiến đấu để đánh lạc hướng mũi tấn công của chúng.

0: trời, đồng chí Tiết, đồng chí Tiết hy sinh rồi. Đồng chí Bạch Cát, Văn Quang, Hồng Quân bị thương nặng quá. Chị Bạch Cát, ôi dồi ôi, máu nhiều quá.
1: Không, không sao mà. Mọi người băng bó cho anh em đi.
0: Dạ, vâng, chị cố lên nhé.
2: Các đồng chí, quân địch đang tràn đến hẻm 83 đường Đề Thám về phía chúng ta.
1: Đồng chí Tám Tôm.
0: Có.
1: Đồng chí Chín Thu nghe đây.
3: Có.
1: Tám Tôm và Chín Thu phải rút ra khỏi địa bàn ngay lập tức để bảo toàn lực lượng.
0: Kìa.
2: Đồng chí Bạch Cát.
0: Chúng tôi không thể rời đội ngũ lúc này được.
1: Chúng tôi sẽ ở lại đánh lạc hướng. Các đồng chí đi ngay.
0: Dạ thưa.
3: Thưa đồng chí.
1: Không được chần chừ nữa. Tôi ra lệnh, hai đồng chí cải trang trà trộn vào dân, rút ra ngay để bảo toàn lực lượng.
0: Đồng chí Sáu Xuân.
1: Các đồng chí báo cáo cấp trên, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
3: Vâng.
0: Vâng. Thưa đồng chí.
4: Chín Thu và Tám Tôn vừa lách ra ngoài thì lũ giặc tràn đến hẻm số 83 Đề Thám. Tiếng súng giặc rung lên, bất ngờ tiếng một quả lựu đạn dội lên chói óc. Qua màn khói mờ ảo hỗn loạn, Chín Thu reo lên.
2: Chị Tám ơi, lựu đạn chị Bạch Cát. Chị đã giết được mấy tên giặc kia rồi?
0: Ừ, chị Sáu Xuân tuyệt quá.
1: Đả đảo đế quốc Mỹ, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm.
2: Trời ơi, chị Bạch Cát, chị ấy đã...
0: Chị ơi, vì miền Nam, vì Tổ quốc tự do độc lập, chị đã hy sinh cho đất nước thế này.
2: Chị Sáu Xuân, chị Bạch Cát ơi, Mỹ ngụy nhất định thất bại, miền Nam sẽ được giải phóng, Nam Bắc một nhà, đất nước ta sẽ được tự do độc lập.
0: Vâng, chị là ngọn lửa thiêng anh hùng bất tử trong lòng chúng tôi và mỗi người dân đất Việt, miền Nam, đất nước Việt Nam và chúng tôi. Xin dâng tạ chị Bạch Cát, chị là liệt nữ anh hùng.

0: Chúng ta vừa nghe xong câu chuyện Người nữ anh hùng dũng cảm của tác giả Hải Ninh với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Lệ Ninh, Thu Thủy, Minh Lộc, Văn Minh, Quân Vũ, Lưu Hữu. Chương trình xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Chương trình sức khỏe của bạn.
2: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Thưa quý vị và các bạn, mất răng không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, khiến cho nhiều người thiếu tự tin trong giao tiếp, mà nó còn làm suy giảm chức năng ăn nhai, gây tiêu xương hàm và các cái tác động đến sức khỏe toàn thân nếu như không được điều trị kịp thời. Hiện nay thì với cái sự phát triển của nha khoa hiện đại thì nhiều phương pháp phục hình răng đã giúp cho người mất răng lấy lại nụ cười và chất lượng cuộc sống. Vậy thì đâu là phương pháp phục hình phù hợp? Trồng răng, implant, câu răng hay là hàm giả tháo lắp thì có những cái ưu điểm và nhược điểm gì? Đó cũng sẽ là những nội dung mà được chúng tôi đề cập trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề Mất răng và các phương pháp phục hình lại răng đã mất. Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình hôm nay, xin được giới thiệu bác sĩ Nguyễn Hà Nguyễn Ngọc, khoa implant Nha Chu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
3: Dạ. Xin chào chị Thúy Linh và xin chào các khán giả. Tôi là bác sĩ Nguyễn Ngọc của thuộc khoa implant Nha Chu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng ạ.
2: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip ngắn sau đây.
4: Theo thống kê, tình trạng mất răng ở người trưởng thành khá phổ biến và có xu hướng gia tăng theo tuổi tác. Nguyên nhân chủ yếu là do sâu răng, viêm Nha Chu, chấn thương hoặc các bệnh lý toàn thân. Mất răng kéo dài có thể làm giảm khả năng ăn nhai, ảnh hưởng đến phát âm, gây xô lệch các răng còn lại, tiêu xương hàm, thay đổi cấu trúc khuôn mặt và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tiêu hóa do thức ăn không được nghiền kỹ. Hiện nay, với sự phát triển của nha khoa hiện đại, người mất răng có nhiều lựa chọn phục hình như hàm giả tháo lắp, cầu răng sứ và cấy ghép implant. Mỗi phương pháp đều có chỉ định, ưu điểm và chi phí khác nhau, tùy thuộc vào tình trạng mất răng, sức khỏe và nhu cầu của từng người. Việc thăm khám sớm và lựa chọn phương pháp phục hình phù hợp không chỉ giúp khôi phục chức năng ăn nhai, cải thiện thẩm mỹ mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe răng miệng lâu dài và nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một clip về một số những cái thông tin liên quan đến tình trạng mất răng cũng như là các cái phương pháp để phục hình lại răng đã mất. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ qua những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được hiểu rõ hơn mất răng thì ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe?
3: Đối với tình trạng mất răng thì nó ảnh hưởng lớn đến vấn đề sức khỏe. Đầu tiên là về vấn đề ăn nhai thì nếu mà đã mất răng hàm thì tất nhiên là cái vấn đề ăn nhai thì rất khó, là khó khăn hơn khá là nhiều. Còn nếu mà đã mất có những cái răng phía trước, nó ảnh hưởng đến cả vấn đề về thẩm mỹ cho bệnh nhân nữa. Đấy, thì mất răng lâu dài còn ảnh hưởng đến cái vấn đề là về thói quen sinh hoạt, về cả phát âm, về cả hình dạng của khuôn mặt, có thể là lệch mặt hoặc khó mặt đấy là gì.
2: Vâng, và thưa bác sĩ, là những cái nguyên nhân nào thì thường dẫn đến cái tình trạng mất răng ở những người trưởng thành?
3: Những cái tình trạng nguyên nhân mất răng ở người trưởng thành phổ biến nhất là thường thường sẽ là những cái tình trạng như là xấu răng, đây là viêm tủy xấu vỡ lớn, gần đến tình trạng là mố răng nó không còn nhiều nữa thì sẽ dần dần cái răng nó sẽ gần nó mất hết mố dần và còn chỉ còn lại mỗi chân răng, thì lúc đấy là chỉ có thể tiến hành nhổ răng không, thì đấy sẽ là bắt đầu dẫn đến tình trạng mất răng. Kèm theo đó nó là bệnh về viêm nha chú là bệnh về viêm quanh răng, các tổ chức xung quanh cái răng, thì khi mà đã viêm nha chú, viêm quanh răng thì răng sẽ bắt đầu yếu dần đi và lung lay, lúc đấy là cái răng của mình cũng sẽ phải nhổ bỏ đó chị.
2: Vâng, dạ, thưa bác sĩ là Nhiều người thì vẫn cho rằng là chỉ mất một chiếc răng thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái chức năng của răng cũng như là cái sinh hoạt của mình. Vậy thì cái quan điểm này có đúng không ạ?
3: Thưa chị, là cái quan điểm này thì là thực tế là không đúng lắm đâu. Vì là số hàm lượng hàm răng con người trưởng thành là từ 28 đến 32 chiếc răng. Thì mỗi chiếc răng nó đều tham gia vào cái hoạt động ăn nhai của mình cả. Thành ra khi đã mất một chiếc răng thì các chiếc răng còn lại nó sẽ phải gánh thêm cái phần ăn nhai của cái răng đã mất. Thành ra là các răng còn lại cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng từ cái răng đã mất, khiến cho hệ thống nhai nó bị xáo trộn và cái chức năng ăn nhai của mình sẽ giảm đi ạ.
2: Vâng, và thưa bác sĩ, trên thực tế thì có nhiều trường hợp mà các bệnh nhân có những cái tình trạng mất răng nhưng mà lại đang còn e ngại hoặc là không dám lựa chọn là sẽ tiếp tục trồng răng trở lại không ạ?
3: Dạ, tất nhiên là sẽ có, vì một số bệnh nhân có thể là e ngại về vấn đề là lo lắng về các thủ thuật nha khoa, vì khi còn nhỏ người ta đã có thể tiếp cận với những cái thủ thuật nha khoa và đã gây ra những cái gọi là những cái ám ảnh, những cái chấn thương từ khi lúc nhỏ vì đã tham gia những thủ thuật đấy. Và có một cái nữa là có thể là e ngại về vấn đề về chi phí nữa.
2: Vâng, thưa bác sĩ, và sau khi mà răng mất sau bao lâu thì nên đến cơ sở nha khoa để mà được thăm khám kịp thời ạ?
3: Sau khi mất răng thì tốt nhất là nên đến thăm khám ở cơ sở nha khoa càng sớm càng tốt, vì để cho các bác sĩ có thể đánh giá được cái tình trạng của cái chiếc răng đã mất để mà có thể lên kế hoạch để mà có thể phục hình lại ngay khi đã mất. Có thể là phục hình càng sớm thì cái tình trạng ăn nhai, tình trạng thiếu xương nó sẽ gọi là xảy ra là bớt xấu đi hơn đó.
2: Vâng, tức là đang còn nhẹ hơn đúng không ạ?
3: Vâng.
2: Xin cảm ơn những cái chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì trước khi đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi mà quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình, thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
4: Ở tuổi gần 80, bà Hoàng Thị Tuyết, xã Đông Lộc, bị mất nhiều răng do tuổi tác, khiến việc ăn nhai, giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày gặp không ít khó khăn. Khi đến thăm khám tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, bà được các bác sĩ tư vấn những phương pháp phục hình răng phù hợp nhằm khôi phục chức năng ăn nhai và nâng cao chất lượng cuộc sống.
5: Ở nhà mất răng ảnh hưởng đau, vừa lên đây là bác sĩ tư vấn cho là trồng răng là mới ăn uống lành mạnh được. Trước mắt là làm 3 răng, trên cả dưới là 6 răng.
4: Mỗi chiếc răng đều đảm nhiệm một chức năng nhất định trong hệ thống ăn nhai. Khi mất răng, các răng kế cận có xu hướng xô lệch vào khoảng trống, làm thay đổi khớp cắn. Nếu không được phục hình kịp thời, việc ăn nhai sẽ ngày càng khó khăn. Đồng thời, quá trình điều trị về sau cũng trở nên phức tạp và tốn kém hơn. Theo bác sĩ Bùi Anh Đức, khoa Implant Nha Chu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, trước khi lựa chọn phương pháp phục hình, người bệnh sẽ được thăm khám toàn diện, chụp phim đánh giá tình trạng răng miệng và chất lượng xương hàm. Trên cơ sở đó, bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp nhằm bảo đảm hiệu quả phục hình và duy trì chức năng ăn nhai lâu dài.
6: Khi mà mình bị mất răng mà mình không có phục hình kịp thời á, thì cả sẽ có những hậu quả, ví dụ như là cái xương vùng bị mất răng nó sẽ bị tiêu đi, những cái răng thì bên cạnh nó sẽ đổ vào như thế, và mình cái răng hàm tế thì nó tô xuống, nhưng nó sẽ gây ra cái tình trạng đó là sai lệch khớp cắn, ảnh hưởng đến cái quá trình ăn nhai cũng như là tạo tỷ lệ phục hồi thành công sau này. Khi mà bệnh nhân mất răng đến với bệnh viện thì mình sẽ dựa vào các yếu tố như là tuổi tác của bệnh nhân, chất lượng xương của bệnh nhân, cũng như là cái thời gian mất răng và cả cái răng bên cạnh, có cũng như là cái nhu cầu phục nó hôi răng của bệnh nhân như thế nào, thì mình sẽ lên cái phương án cụ thể. Phục hình thì mình sẽ có những cái phương pháp cơ bản như là cục kim cố định và cục kim khảo lắp, mà hiện tại là đang công dụng cái phương án là cục kim cố định bằng kim tơ lén.
4: Hiện nay, với sự phát triển của nha khoa hiện đại, người mất răng có nhiều lựa chọn để phục hình. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có chỉ định và ưu nhược điểm riêng. Không có giải pháp nào phù hợp với tất cả mọi trường hợp. Vì vậy, việc thăm khám và lựa chọn đúng phương pháp theo tình trạng răng miệng của từng người không chỉ giúp khôi phục chức năng ăn nhai, cải thiện thẩm mỹ mà còn góp phần bảo tồn sức khỏe răng miệng lâu dài.
2: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với chương trình sức khỏe của bạn ngay hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình từ Phương Trương Vinh, đó là bà Linh ạ. Vâng ạ, xin chào bà ạ. Alo ạ.
7: Ở đây rồi.
2: Vâng ạ, xin chào bà. Bà có thể nêu cái câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
7: Ba là câu hỏi ba là gì này, ba coi như là ba đục cái răng đấy là răng thứ hai trong ra.
2: Vâng ạ.
7: Hai trong ra là đục năm 2009. Mà bây giờ là được 17 năm rồi mà ba coi như là chưa như cái răng đấy là bắt câu, đục bắt câu cho nên là chứ ba răng nổi lên thành cười lên rồi là chứ ba ăn không được. Ba lì là hối miệng. Cũng không được nữa, đau lắm rồi. Mà họ bảo là ba bị tiểu đường lâu năm rồi, họ trên Thái Thượng Hoàng vừa rồi ba cũng lên, họ nói là ba bị tiểu đường nhậu được mà sau đây họ thì gọi lên đi. Ba lì khi nở bệnh thì cũng đi được, không biết đấy như hỏi họ có tiểu đường ba vừa rồi 28 tháng, ngày 28 tháng 7 đấy là ba đi khám là có 5,4 thôi, nhưng mà vì sao có nhậu chứ.
3: Dạ, thưa bà, đối với tình trạng của bệnh lý của bà ấy, thì về vấn đề về nhổ răng ấy, thì bà có bệnh nên là tiểu đường. Tiểu đường thì không phải là mình không thể nhổ răng đâu đó. Quan trọng là mình phải tiểu đường là mình phải được cái kiểm soát cái về vấn đề là đường huyết của mình. Nếu mà đường huyết của mình nó ở ngưỡng cho phép thì vẫn có thể nhổ răng được. Và ngưỡng cho phép ở đấy ấy, là theo lý thuyết là dưới 9 ạ. Và đối với trường hợp của ba nói là ba chỉ có hơn 5 chấm thôi thì mình vẫn có thể đủ điều kiện.
7: Mới được tuần đấy, mới đi khám được tuần đấy.
3: 5.4 thì vẫn đủ điều kiện để mình có thể nhổ được răng đấy ạ.
7: À, nghe họ nói muốn nhậu được thì thôi ba nói dám nhậu vừa rồi cũng lên trên nữa chứ sao họ có gọi chứ mà cứ nghĩ nói lên đúng nhậu được kia nó lên mất công thì thôi ba bỏ đi.
3: Tất nhiên là mình cũng sẽ phải tham khảo lại các chỉ số máu khác để mà đánh giá cái tình trạng lại, và thậm chí là cả chỉ số tiểu đường thì ba cũng sẽ được mình đo lại ở ngay tại thời điểm mà mình đến thăm khám rồi đấy ạ.
7: Rồi thì định cái mốt hay là ba sáng mai ba đi hả?
2: Vâng ạ, hy vọng là ba sẽ sắp xếp thời gian để mình tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời để nâng cao cải thiện cái chất lượng cuộc sống của mình cũng như là chất lượng sinh hoạt của mình hàng ngày ạ. Xin cảm ơn ba đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào ba. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phương Cửa Lò. Và đây có lẽ cũng là thắc mắc của rất nhiều quý vị khán thính giả. Đó là hiện nay thì bác sĩ có thể cho biết là có những cái phương pháp phục hình răng phổ biến nào?
3: Thưa chị, là hiện tại có những cái phương án phục hình răng là sẽ có chia ra hai phương án. Một là phương án phục hình răng cố định và hai là phương án phục hình răng tháo lắp. Thì đối với trường hợp phục hình răng cố định sẽ có hai phương án, đó là trồng trụ implant và làm cầu răng sứ. Thì trồng trụ implant là phương án mà để mà trồng một trụ bằng titanium, bằng kim loại titanium, thay thế chân răng nhân tạo, thay thế chân răng của mình bằng cái chân răng nhân tạo và cảm bao xương hàm. Đấy, còn phương án cầu răng sứ là cái phương án mà bắt cầu, có nghĩa là khi mà mất một chiếc răng thì mình sẽ phải mai hai cái răng hoặc là thậm chí ba những cái răng xung quanh để mà có thể là bắt cầu nối lại với nhau và tạo thành một cái cầu dài, và để có cái răng ở, để có cái phục hình của mình ở cái răng phía giữa để mà có thể tự cái ngắn nhái ạ.
2: Vâng ạ, và mỗi cái phương pháp này thì khi mà bệnh nhân tới bệnh viện thì sẽ được thực hiện tùy vào cái lựa chọn của bệnh nhân hay là tùy vào cái mức độ cái sức khỏe răng miệng của họ?
3: Đầu tiên thì tất nhiên là các bác sĩ sẽ thăm khám cái tình trạng hiện tại của họ tại chỗ, cái đã tại chỗ có nghĩa là tại vùng mất răng như thế nào, rồi các răng xung quanh của bệnh nhân như thế nào, rồi là lời và xương hàm, rồi là tuổi tác của bệnh nhân, và cả sau khi thăm tại chỗ xong thì còn cả về vấn đề về toàn thân như là sức khỏe của bệnh nhân ở thời điểm đấy, rồi là các bệnh lý nền của bệnh nhân đã có, để mà có thể mà đưa ra cái phương án mà phù hợp nhất. Tất nhiên là cũng phải phương án phù hợp nhất cũng phải tùy vào cái mong muốn của cái bệnh nhân nữa.
2: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Hằng liên lạc về từ xã Yên Thanh ạ. Xin chào chị Hằng ạ.
8: Dạ em chào chị ạ.
2: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
8: Em có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ, đó là em gái của em 15 tuổi á, bị mất răng do bị ngã gần đấy. Thì không biết là trẻ em hoặc là thanh thiếu niên mà bị mất răng do cả cái chấn thương ấy, thì cái việc phục hồi thì có chi khác so với người trưởng thành không ạ?
3: Em xin hỏi chị một cái là bạn đấy là mất răng là ở vùng nào được không chị?
8: Bạn nó bị mất răng hàm, cái răng hàm ở phía dưới ạ, ở bên dưới ạ.
3: Rồi, à, chị ơi, đối với trường hợp của bạn, khi mà bạn mới chỉ 15 tuổi thôi, có nghĩa là khi 15 tuổi là cái xương hàm, cấu trúc xương hàm của mình vẫn đang còn trong thời kỳ đang phát triển, và cả răng xung quanh cũng đang trong thời kỳ đang phát triển. Thành ra là cái phương án phục hình thay thế lại cho bạn sẽ không thể nào thực hiện những cái phương án như là trồng trụ implant được. Vì là đối với trường hợp trồng trụ implant, khi xương hàm đã phải phát triển hoàn toàn, có nghĩa là đối với trường hợp là bệnh nhân đã đủ 18 tuổi đấy, thì mới có thể mới thực hiện được trồng trụ implant. Đấy, nên để cái phương án mà tốt nhất cho đối với trường hợp mà mất răng hàm của bệnh nhân 15 tuổi là sẽ là phương án gọi là phục hình tạm, làm tháo lắp. Cái này là phương án không phải là nó là phục hình lâu dài, mà chỉ là phương án phục hình tạm để khi tạm thời để cho cái các răng xung quanh nó không bị xô lệch, để cho các bạn có đủ cái thời gian để mà sau này có thể là để phục hình để mà phục hình cố định cho bạn trong chủ implant sau khi xương hàm của bạn đã phát triển đầy đủ và bạn đã đủ tuổi ạ.
2: Vâng ạ. Chị cần điều gì bạn còn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
8: Dạ cho em hỏi một chút nữa là kiểu nếu như mà bây giờ cái kiểu cái phương án mà để làm phục hình cho em thì là làm theo phương án như thế nào bác sĩ nhỉ? Đó cái biện pháp để phục hình cho em ấy.
3: Dạ, đây là phương án làm răng tháo lắp chị ạ. Có nghĩa là cái phương án này là khi bác sĩ sẽ phải là lấy dấu đúc khuôn và tạo ra cái răng tháo lắp bằng nhựa dẻo hoặc là bằng nhựa cứng để có thể là mình gắn vào cái vùng xương hàm tại đấy. Đây là biện pháp không xâm lấn, sẽ không gây gọi là ảnh hưởng gì cho bạn cả. Chỉ có là mình gắn tạm để có cái khi mà các răng xung quanh nó không nó bị xô lệch, và có thể là bạn cũng sẽ ăn nhai tạm ở đấy. Cũng tất nhiên là mức độ ăn nhai ở mức độ là tương đối thôi ạ.
2: Vâng ạ.
8: Dạ, em cảm ơn ạ.
2: Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tư vấn của bác sĩ cho câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của chị Lê Thị Hạnh Ngân ở xã Hải Châu. Trước khi mà quyết định phục hình thì người bệnh cần được thăm khám và đánh giá những yếu tố nào thưa bác sĩ?
3: Trước khi mà để bệnh nhân mà được mà thăm khám để mà phục hình thì phải đánh giá về phần yếu tố thì là hai yếu tố chính. Một là yếu tố tại chỗ, có nghĩa là bệnh nhân đang mất hiện tại là mất răng nào này, rồi là mất bao nhiêu răng và có bao nhiêu răng nó cạnh nhau hay không, rồi là tình trạng các răng xung quanh hiện tại đang còn ở trên cung hàm là như thế nào đấy, để mà bác sĩ đưa ra cái phác đồ là phù hợp nhất. Sau đấy là sau khi đánh giá tình trạng tại chỗ thì bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng toàn thân, là về thứ nhất là về tuổi tác, thứ hai nữa là về là sức khỏe toàn thân, thứ ba là về các bệnh nền, có bệnh nhân có các bệnh nền hay không, có ảnh hưởng đến vấn đề có thể phục hình sau này hay không.
2: Vâng, cái vấn đề kiểm soát bệnh nên thì nó quan trọng như thế nào trước một cái ca phục hình răng ạ?
3: Dạ, đối với một ca phục hình răng thì đối với trường hợp mà phục hình răng với trồng trụ implant thì bệnh nhân bắt buộc phải là có cái sức khỏe gọi là đảm bảo để có thể phục hành viên một phương án cấy ghép. Có nghĩa là đối với trường hợp có bệnh nền này như là tiểu đường hoặc là huyết áp hoặc là tim mạch đấy. Về tiểu đường thì sẽ ảnh hưởng đến vấn đề là cái khả năng gọi là tồn tại lâu dài của cái trụ, vì theo như là các đánh giá ấy, thì đối với những bệnh nhân tiểu đường thì cái tỷ lệ mà trụ đào thải sẽ là gấp 2 lần bệnh đối với những trường hợp bệnh nhân bình thường. Còn đối với những trường hợp như bệnh nhân huyết áp hoặc là bệnh nhân có về vấn đề về tim mạch thì sẽ ảnh hưởng trong cái quá trình mà mình điều trị. Có nghĩa là trong cái quá trình mà mình phẫu thuật thì nó có thể là bệnh nhân sẽ có thể là lên cơn gọi là tăng huyết áp cao hơn nữa chẳng hạn. Đấy, có thể là dẫn đến cái tình trạng chảy máu kéo dài. Đấy, còn về vấn đề tim mạch thì có ảnh hưởng đến vấn đề truy tim nữa. Rồi là các vấn đề về khác với tim mạch nó có thể nặng nề hơn.
2: Như vậy là nó có thể dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm trong quá trình phục hình răng ạ.
3: Vâng.
2: Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì là câu hỏi của chị Trân Bích Ngọc gửi về từ Phương Thái Hoa. Bác sĩ có thể phân tích ưu và nhược điểm của cái hàm giả tháo lắp ạ?
3: Đối với trường hợp cái phục hình mà hàm giả tháo lắp ạ chị ạ, thì sẽ có những ưu điểm như sau đấy. Là thứ nhất là đây là phương án không xâm lấn, có nghĩa là mình sẽ không gọi là tác động gì cả vào xương, vào lời hoặc là vào cấu trúc răng, các răng kể cận, mà mình chỉ có thể là làm cái răng tạm lắp vào phía trên thôi. Gọi là cái răng này là sẽ là tạo thành cái cố định vào các răng xung quanh ấy, các răng xung quanh của mình còn lại trên cung hàm đấy. Và có một phương và ưu điểm của nó là còn là về vấn đề về chi phí. Nó chi phí của hàm nhựa tháo lắp này là chi phí khá là rẻ so với các cái phương án phục hình cố định khác. Đó là về vấn đề nhược điểm. Thì vấn đề vệ sinh của

0: nó vì lên đó chỉ là một cái phần bên ngoài mình gắn vào, thành ra là sau mỗi bữa ăn mình phải vệ sinh nó một lần, nó khá là bất tiện để mà vệ sinh đối với bệnh nhân ạ.
1: Vâng, và ngoài cái nhược điểm đó thì cái phương pháp này còn cái hạn chế nào khác không ạ?
0: Là về vấn đề ăn nhai, nó có cái mức độ ăn nhai của cái phương án này là ở mức độ tương đối thôi, chứ không thể nào mà ăn nhai tốt được như cái phương án phục linh cố định khác.
1: Vâng. Và xin được cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Con Cuông, đó là chị Bích ạ. Xin chào chị Bích ạ.
2: À, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: À, tôi có một cái câu hỏi là tôi thấy bố tôi là bị mất răng ấy. À, trước đây bị mất răng rồi thì có trông răng. Thì trông được 4 năm rồi. À, sau đấy thì hiện tại thì thấy răng cái chỗ trông nó thì rung lấy ấy. Thì không biết là răng đó đang bị vấn đề gì, có phải là do tù hiện tại nó bị đau thải hay là gặp vấn đề gì ạ?
0: À, em xin hỏi chị là bác nhang ăn nhái có đau không ạ?
2: À, thì không đau nhưng mà nó rung lấy rồi thì cũng ảnh hưởng tới cái chỗ nhái, bởi vì răng ở răng phía trong ấy.
0: Dạ. Đối với trường hợp của bác nhái thì đối với trường hợp răng implant khi mà đã phục hình rồi và đã ăn nhái một thời gian dài rồi mà nó có, mà đang có hiện tại là đang có tình trạng lung lay, nhưng mà bác nhà theo được như em bảo thì là bác nhà là ăn nhái là không đau, thì có thể là cái tình trạng của bác chỉ là cái tình trạng về vấn đề phục hình thôi, có nghĩa là về vấn đề là ảnh hưởng cái vít lỏng của vít cái phục hình khi mà có phục hình mà kết nối với cái trụ implant bên dưới đấy, nên đó là cái nếu mà đã có cái tình trạng này thì sẽ đến khi mà thăm khám các bác sĩ sẽ gọi là kết nối lại cái phục hình này, gọi là để mà nó siết, nó phục hình nó chặt hơn và sẽ bác sĩ ăn nhai trở lại bình thường ạ. Đấy. À. Tất nhiên đó là nếu mà trường hợp mà cái đó là lòng vịt phục hình, còn nếu mà trường hợp mà xấu hơn nữa đó là khi mà trụ implant có vấn đề về đào thải. Thường thường khi mà trụ implant có vấn đề đào thải thì bác nhà ăn nhai sẽ có vấn đề về cả đau nữa, và có thể là có với vấn đề về chảy máu hoặc là có sưng đau ở cái vùng lợi xung quanh nữa.
1: Vâng ạ. À, như vậy thì tốt nhất là chị có thể là sắp xếp thời gian để đưa bác nhà tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để mình được thăm khám kịp thời ạ, tránh là cái tình trạng nó sẽ trở nên nặng thêm ạ.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ, cảm ơn chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Lê Thị Thu Ngọc gửi về từ xã Đông Thanh. Thưa bác sĩ, là trong những cái trường hợp nào thì theo bác sĩ người bệnh nên lựa chọn câu răng sữa?
0: À, chào chị Thu Ngọc ạ. Đối với cái phương án phục hình là cố định là câu răng sữa, thì đối với trường hợp là bệnh nhân khi mà đã muốn câu răng sữa là khi mà bệnh nhân có cái vấn đề về sức khỏe như là bệnh nhân lớn tuổi này, có vấn đề về sức khỏe về toàn thân thì sẽ lựa chọn phương án phục hình câu cố định, thì nó sẽ đỡ hơn là cái phương án phục hình nếu mà khi mà mình đã làm cái vấn đề về implant thì bắt buộc là bệnh nhân phải đảm bảo về sức khỏe, đảm bảo về các yếu tố về về bệnh nền đấy. Và một phần nữa là về chi phí của phục hình câu răng sữa nó khá là rẻ hơn so với phục hình implant, chỉ bằng khoảng là 1/2 hoặc 1/3 thôi đấy.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là một quý vị khán thính giả khác là chị Phan Hồng Thu ở phường Vĩnh Lộc có hỏi là so với cái câu răng sữa hoặc là hàm giả tháo lắp thì implant có những cái ưu điểm nổi bật nào ạ?
0: So với cái hai phương án phục hình trên thì implant có những cái phương án có những cái ưu điểm, là thứ nhất là về cái khả năng ăn nhai, thì khả năng ăn nhai của trụ implant được đánh giá là bằng khoảng 90-95% răng thật. Đấy, so với phương án là làm tháo lắp thì tháo lắp chỉ có tầm khoảng 50-70% so với răng thật thôi. Đấy. Còn có một cái đó là con thứ hai nữa là con về vấn đề là ảnh hưởng đến các răng xung quanh. Khi mà cái răng tháo lắp thì bắt buộc là phải có cái móc để mà có thể là kết nối với cái răng xung quanh, và để mà làm câu răng sữa thì tất nhiên là con có cả phải là phải mài các răng xung quanh nữa. Đấy, nên thế là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề sức khỏe của răng xung quanh về vấn đề lâu dài. Con trụ implant là cái phương án là độc lập, có nghĩa là mình trồng trụ và cắm trụ là độc lập và chỉ có một chiếc răng nữa thôi. Chứ không chỉ vào về phần đơn lẻ của nó, chứ không phải là mình phải kết nối với cái răng xung quanh, nên sẽ không có thể ảnh hưởng đến cái răng xung quanh nữa.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Vĩnh Lộc, đó là anh Tuấn ạ. Xin chào anh Tuấn ạ.
3: Xin chào chương trình, xin chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ.
3: Tối năm nay thì cũng hơn 40 tuổi rồi, bị mất hai răng hàm và đang nằm trị bệnh tiểu đường nhiều năm nay thôi. Tôi nghe nói là bệnh tiểu đường thì hiện tại thì không trông được implant ấy, thì không biết là cho xin hỏi bác sĩ là như bệnh sinh của tôi thì có trông được trông được trắng implant không ạ? Bởi vì đường huyết bây giờ của tôi thì cũng đã ổn định rồi, hiện tại thôi.
0: Dạ, em chào anh ạ. Thì đối với cái trường hợp của anh là có bệnh tiểu đường, thì có bệnh tiểu đường mình vẫn có thể trông răng được, trông trụ

0: implant thật anh ấy. Nhưng mà khi mà mình có nghĩa là cái đường huyết của mình nó phải được kiểm soát ở mức độ ổn định thì mới có thể thực hiện cái phương án trồng răng. Vì nếu mà mình mà có can thiệp trồng răng implant ấy, có nghĩa là mình sẽ, đây là một phương án can thiệp phẫu thuật ấy. Thành ra là bệnh nhân nếu mà có cái tình trạng tiểu đường mà không được kiểm soát, có nghĩa là khi mà đường huyết mình tăng cao ấy, nó có thể dẫn đến những nguy cơ về vấn đề nhiễm trùng. Đấy, nhiễm trùng trong khi làm hoặc là nhiễm trùng sau khi làm, đấy nó ảnh hưởng đến cái vấn đề về đào thải trù, thậm chí là có thể ảnh hưởng đến cả viêm xương hàm hay là viêm tại chỗ của mình nữa. Đấy, nên đó là cái phương án mà để mà trồng trù implant đối với bệnh nhân tiểu đường thì vẫn có thể thực hiện được anh nhá, nhưng mà phải cái tiểu đường của mình phải được ở mức độ là kiểm soát tốt.
1: Vâng ạ. Anh Tuấn có muốn hỏi bác sĩ điều gì nữa không ạ?
2: Thì nếu như mà cái thời điểm mà tôi trồng trù thì đường huyết thì có nó ổn định rồi, nhưng mà khi lúc trồng trù xong rồi thì còn tầm một vài năm rồi nó trù mà lên tích hợp phản ứng xương rồi, nhưng mà khi đó thì đường huyết tôi thì có bị ảnh hưởng gì không, nếu như mà đường huyết không ổn định thì có bị gì không?
0: Nếu mà sau khi anh đã trồng trù rồi và trù implant đã tích hợp rồi, nhưng mà mình cái vấn đề đường huyết của mình vẫn không được kiểm soát, mình vẫn không đi thăm khám đường huyết thường xuyên, không gọi là điều trị thường xuyên, thì vấn đề về nhiễm trùng, vấn đề về tiêu xương quanh trù implant vẫn có thể xuất hiện được anh ạ. Đấy.
1: Và trong trường hợp đó thì phải làm thế nào ạ?
0: Trong trường hợp đấy thì tất nhiên là các bác sĩ sẽ phải đánh giá lại một lần nữa về cái vấn đề gọi là tiêu xương và ở quanh chim bê lén, vấn đề viêm quanh chim bê lén. Nếu mà tình trạng mà có thể là nhẹ nhàng thì mình có thể là tiến hành để mà vệ sinh sạch xung quanh trù chim bê lén đấy, và nào sạch xung quanh trù chim bê lén để mà có thể giữ được trù chim bê lén. Còn nếu mà đối với cái trường hợp mà khi mà tiêu xương nhiều, viêm nhiễm nhiều thì có thể phải tháo bỏ trù chim bê lén để mà sau này có thể là phục hình lại để mà trồng lại trù chim bê lén cho anh đấy.
1: Vâng ạ. Như vậy thì hy vọng là những cái giải đáp của bác sĩ thì đã phần nào giải đáp được những cái thắc mắc và băn khoăn của anh đã chia sẻ về với chương trình ạ. Xin cảm ơn anh Tuấn đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ.
2: Cảm ơn chương trình.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Cửa Lò, đó là anh Trần Văn Chiến. Thưa bác sĩ, là anh Trần Văn Chiến có hỏi là có phải bất kỳ người mất răng nào cũng có thể trồng răng implant hay không? Và những cái trường hợp nào thì cần cân nhắc hoặc chống chỉ định?
0: Xin chào anh Chiến ạ. Đối với trường hợp về trồng răng implant á, thì không phải cái trường hợp nào mình cũng có thể trồng được trù implant đâu. Đấy, nó tùy thuộc vào mất, thứ nhất là mất răng nào nữa. Đối với trường hợp như mình mất răng khốn thì mình cũng chẳng cần thiết phải trồng trù implant, bởi vì cái tình trạng răng khốn này nó răng cuối cùng hàm, mình ăn nhai không thể nào mà đến nơi được đấy. Thành ra là đối với trường hợp mất răng khốn thì mình cũng cần thiết phải trồng implant. Với các cái tình trạng như là bệnh nhân có bệnh lý này, hoặc là bệnh nhân xương hàm nó có vấn đề về suy giảm cái thích thước, có nghĩa là bị tiếu xương ấy, hoặc là bị loãng xương chẳng hạn, thì lúc đấy thì mình cũng không thể nào mà thực hiện được cái phương án trồng trù implant nữa.
1: Xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Trúc gửi về từ xã Vạn An. Người cao tuổi hoặc là người mắc các bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp thì có thể trồng implant được không ạ? Đấy có vẻ là thắc mắc của rất nhiều quý vị khán thính giả đấy ạ.
0: Đối với trường hợp mà bệnh nhân người cao tuổi có vấn đề về tiểu đường, về vấn đề tăng huyết áp thì vẫn có thể thực hiện trồng trù implant. Tất nhiên là mình phải đảm bảo được cái vấn đề về sức khỏe trước khi phẫu thuật này, trong khi phẫu thuật và sau khi phẫu thuật. Về vấn đề về tiểu đường thì là về vấn đề kiểm soát cái lượng đường trong máu ấy. Khi mà lượng đường mà ổn định thì mình mới có thể là thực hiện được cái kiểm về vấn đề về trồng trù implant. Và tất nhiên là sau khi đã trồng trù rồi thì bệnh nhân cũng phải kiểm soát cái vấn đề tiểu đường của mình nữa, để gọi là tránh tình trạng sau này có thể là gây cho implant là có thể vấn đề về viêm nhiễm và sau này là đào thải đấy. Còn về vấn đề về tăng huyết áp thì khi mà bệnh nhân mà có vấn đề về tăng huyết áp thì trước, trong và sau phẫu thuật thì các bác sĩ phải đánh giá cái tình trạng huyết áp của bệnh nhân, gọi là tăng huyết áp ở mức độ nào, rồi là bệnh nhân gọi là lớn tuổi thì là lớn tuổi ở mức độ nào có thể là đủ để đảm bảo cái là quá trình mình gọi là thực hiện cái phẫu thuật cái ghép hay không. Đấy, rồi là sau khi làm cái thực hiện cái phục hình cái ghép thì bệnh nhân có đảm bảo sức khỏe để có thể là ổn định sau khi làm hay không nữa.
1: Đấy. Vâng. Thưa bác sĩ, là rất nhiều các cái bệnh nhân họ rất là quan tâm đến cái phương pháp trong implant này. Tuy nhiên thì vẫn có những cái e ngại cũng như là lo ngại để mà lựa chọn cái phương pháp này. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích một cách cụ thể hơn cái quy trình trong răng implant thì nó thường diễn ra như thế nào và mất bao lâu để có thể hoàn thành, để người bệnh có thể yên tâm để lựa chọn cái phương pháp này?
0: Thì đối với một cái quy trình mà phẫu thuật cắm trụ implant, đối với trường hợp như chẳng hạn ví dụ là một trường hợp mất răng đơn giản đi, có nghĩa là một trường hợp đã mất răng lâu rồi và cái xương hàm cũng đã lành lại rồi và đủ điều kiện để mình có thể là trồng được trụ implant, thì trước khi làm thì bác sĩ phải kiểm tra về vấn đề là sẽ chụp chiếu phim, kiểm tra vấn đề về tình trạng xương hàm. Sau đấy là khi mà tình trạng xương hàm đã ổn thì các bác sĩ sẽ tiến hành cho bệnh nhân đi xét nghiệm máu, kiểm tra lại các tình trạng về máu, gọi là máu chảy máu đông, hoặc là các tình trạng về các chỉ số máu khác để coi là bệnh nhân có cái, những cái vấn đề bất thường hay không. Đấy, sau khi mà kiểm tra xong cái vấn đề đấy là sẽ kiểm tra thêm cả về vấn đề về huyết áp, về nhịp tim, về cả SpO2, mọi thứ mà ở mức độ ổn định thì mình có thể tiến hành cho cái ghép cho bệnh nhân. Đó, thì sau khi kiểm tra xong thì bắt đầu tiến hành đến phương án, đến phương pháp và phẫu thuật. Thì phẫu thuật thì là đối với trường hợp mà răng đơn lẻ ấy, thì ban đầu là mình sẽ tiến hành là bộc lộ cái phòng phẫu thuật ra, có nghĩa là mình sẽ dùng cái dụng cụ như dao tiểu phẫu để mình bộc lộ cái vấn đề phòng phẫu thuật để mà có thể là thấy được vấn đề về xương hàm. Sau đấy là sẽ dùng những cái dụng cụ về vấn đề về như tay khoán đấy để mà tạo cái đường để mà có thể mà đặt được cái trụ implant vào. Sau khi tạo đường xong, để mà tạo cái hướng để mà đặt implant xong thì sẽ tiến hành là đặt trụ implant, và đặt trụ implant xong là sẽ khâu đóng lại đấy. Và mỗi cái cá như thế sẽ tiến hành tầm khoảng là 15 phút đó.
1: Vâng. Và sẽ đến khoảng mất bao nhiêu lâu thì sẽ hoàn thành một cái ca phục hình răng và người bệnh có thể là sinh hoạt như bình thường?
0: Sau khi mình đã trải qua những cái bước phẫu thuật như thế thì bệnh nhân sẽ được kiểm tra tình trạng gọi là đã sau khi làm. Nếu mà ổn định rồi thì bệnh nhân sẽ được các bác sĩ sẽ cho bệnh nhân xuất viện, và sau khi xuất viện xong thì sẽ kiểm tra lại một lần nữa về cái tình trạng ổn định sau khi đã cắm trụ implant 3 đến 4 tháng. Nếu 3 đến 4 tháng mà tình trạng trụ implant đã ổn định thì sẽ là tiến hành phục hình răng sử trên trụ implant cho bệnh nhân đó.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, nhiều người thì vẫn băn khoăn và lo sợ là trong răng implant thì rất đau ạ. Vậy trên thực tế thì điều đó có đúng hay không ạ?
0: Cái này thì không đúng đâu chị ạ. Vì là trong cái quá trình phục hình implant thì là các bác sĩ sẽ tiến hành gây tê. Còn nếu mà đối với trường hợp mà những bệnh nhân gọi là khó khăn hơn về vấn đề gây tê, như kiểu là đáp ứng thuộc tê kém, hoặc là những bệnh nhân có vấn đề về về sức khỏe thì có thể là tiến hành với cả gây mê nữa đấy, hoặc là vấn đề về hợp tác như những bệnh nhân có vấn đề về đồng kinh chẳng hạn, đấy là mình có thể tiến hành cả gây mê để mà có thể thực hiện cái ghép cho bệnh nhân, nên thành ra cái quá trình của mình sẽ không thể là nó đau đâu.
1: Thưa bác sĩ, là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Đông Hiếu, đó là chị Phan Thị Thu Thủy có hỏi là sau khi mà phục hình răng thì người bệnh cần lưu ý những gì trong chăm sóc và vệ sinh răng miệng ạ?
0: Sau khi mình đã phục hình trụ implant thì khi phục hình răng xong thì trụ implant và răng nó là một phần của các cái răng hàm của mình rồi, thành ra là mình sẽ vệ sinh của trụ implant là gần giống như là các răng hàm còn lại của mình thôi. Đấy, thì các răng hàm của mình vẫn phải vệ sinh bình thường về vấn đề là đánh răng ngày 2 lần này, rồi là có cả súc miệng sau khi mình đánh răng đấy, rồi là phải cả dùng cả chỉ nha khoa với cả tắm nước để mà vệ sinh khi mà các thức ăn, để mà đánh bỏ các thức ăn mà bám ở các bề mặt răng nữa. Đấy, thì nó cũng giống như là mình vệ sinh của các răng thật của mình thôi.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ Lan, chị Nguyễn Thị Nga ở phường Cửa Lò thì có hỏi là cái tuổi thọ của các phương pháp phục hình răng hiện nay là bao lâu? Những yếu tố nào quyết định đến độ bền của răng phục hình?
0: Theo các nghiên cứu ấy, thì tuổi thọ của 3 phương án phục hình này thì là đối với trường hợp tháo lắp ấy, thường thường kéo dài từ khoảng 3 đến 7 năm. Còn phương án gọi là cầu răng sử thì thường kéo dài từ 7 đến 15 năm ạ. Đấy là tùy tình trạng của các răng xung quanh nữa. Đấy, còn về phương án về trồng trụ implant thì đã từng có nghiên cứu về trồng trụ implant, implant sẽ kéo dài vĩnh viễn đấy. Tất nhiên thì đó chỉ là nghiên cứu thôi. Nên đó là cũng phải là 100% cái trường hợp của bệnh nhân sẽ nằm như thế được.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của chị Lang Thị Mui gửi về từ xã Quy Châu có hỏi là những cái dấu hiệu nào khi mà phục hình răng thì khiến cho người bệnh cần phải quay lại cơ sở y tế để kiểm tra?
0: Khi mà đã phục hình răng implant thì những cái dấu hiệu để mà mình có thể biết được mà quay lại để mà kêu bệnh viện để mà kiểm tra, thì thứ nhất là về phục hình ấy thì là sẽ 6 tháng sẽ là kiểm tra định kỳ một lần. Đấy, còn nếu mà có những cái bất thường trong cái quá trình mình ăn nhai như là răng lung lay này, rồi có viêm lợi, có sưng lợi này, rồi là có chảy máu xung quanh cái lợi của mình này, Đấy, thì mình phải quay lại để các bác sĩ có thể thăm khám để mà kiểm tra có là tình trạng mình như thế nào và có thể là thực hiện các chỉ định phù hợp để mà giải quyết cái vấn đề của mình ạ.
1: Vâng. Tiếp theo là một câu hỏi của anh Nguyễn Hải Bình gửi về từ xã Tân An. Thưa bác sĩ, có cách nào để phòng ngừa tình trạng mất răng ngay từ sớm không ạ?

0: tất nhiên là sẽ có những cái tình, có cái phương án để mà mình phòng ngừa cái tình trạng mất răng từ sớm của mình. Đấy, thì mất răng hiện tại đối với người lớn tuổi thì đa phần người lớn tuổi hoặc là người trung niên thì đa phần là về vấn đề về viêm nha chú. Đấy thì là nên đó là mình sẽ phải là thứ nhất là sẽ phải thăm khám thường xuyên ở các cơ sở y tế và 6 tháng một lần theo định kỳ theo cái khuyến cáo của Bộ Y tế. Đấy, và thứ hai nữa là về vệ sinh răng miệng. Đấy, thì vệ sinh răng miệng ở đối với bệnh nhân lớn tuổi thì nó cũng khá là khó khăn, và thứ hai nữa là tất nhiên là vệ sinh nó cũng phải là chưa chắc là vệ sinh là đúng cách nữa chị ạ. Đấy. Về cả cái tình trạng, về cả vấn đề về ăn uống nữa, thì một số bệnh nhân thì có cái thói quen ăn uống là ăn uống đồ cứng. Đấy, ăn uống đồ ăn nhái đồ cứng quá thì nó cũng có thể là ảnh hưởng đến cái vấn đề về chất lượng của cái răng thật của mình nữa.
1: Vâng. Yeah. Vâng, thưa bác sĩ, một thắc mắc của chị Phan Thị Thanh Thủy gửi về thư phương Vĩnh Lộc có hỏi là với cái sự phát triển của nha khoa hiện đại thì có những cái kỹ thuật mới nào đang giúp cho việc phục hình răng đạt hiệu quả cao hơn ạ?
0: Yeah. Thì hiện tại thì đối với chống trụi implant thì đang có cái những cái phương án gọi là phục hình để mình chính xác hơn và đảm bảo cái gọi là chính xác gần như là tuyệt đối về cái thực hiện gọi là thủ thuật cấy ghép. Đó là gồm cái phương án là mạng hướng dẫn phẫu thuật. Đấy là cái phương án gọi là tạo thành cái mạng để mà hiểu đơn giản là nó sẽ giúp cái bác sĩ phẫu thuật đặt trụi implant chính xác gần như là tuyệt đối theo cái kế hoạch ban đầu của mình. Đấy, còn phương án thứ hai nữa đó là trồng túi em đen theo cái robot X-ray. Đấy là một loại robot định vị bằng máy tính, nó là vừa định vị trong cái quá trình mình phẫu thuật luôn đấy, có nghĩa là nó định vị theo hướng mà mình cấy ghép ban đầu, hoặc là hướng cấy ghép mà mình đã ra kế hoạch ban đầu thì nó sẽ định vị theo đúng cái kế hoạch ban đầu của mình luôn, để mà cái đảm bảo cái độ chính xác của mình ấy.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Lương Thị Nga gửi về từ xã Châu Bình. Tôi 52 tuổi, cách đây gần 2 tuần thì tôi có cấy ghép một trụ implant và đến nay thì vùng cấy vẫn còn đau âm ỉ, thỉnh thoảng hơi sưng khi nhai. Tôi muốn hỏi là tình trạng này có bình thường không? Khi nào thì cần phải quay lại bệnh viện để kiểm tra?
0: Yeah. Nếu mà tình trạng của chị mà sau 1 tuần mà vẫn đang còn có cái tình trạng mà gọi là đau như âm ỉ thì có thể là cái tình trạng của mình đang có cái viêm nhiễm xung quanh cái trụ implant đấy. Đấy, thì viêm nhiễm ở mức độ thì tùy thuộc vào cái tình trạng của chị nữa. Có thể là mình chỉ bị viêm nhiễm ở cái vùng lợi phía trên của cái trụ implant. Đấy, thì đấy là cái tình trạng nhẹ nhàng hơn thì mình dễ sang xử lý hơn bằng cái cách là mình sẽ cố gắng vệ sinh cái vùng lợi phía trên. Đấy, còn nếu mà cái tình trạng của chị mà nặng nề hơn, có nghĩa là mình đã viêm nhiễm xung quanh cái trụ implant, thì cái trụ implant nó có thể bị ảnh hưởng vấn đề viêm nhiễm, có thể là gần đến cái hiện tượng nó đào thải đấy. Đấy. Đó, nên đó là chị cũng phải là đến bệnh viện thăm sớm để mà mình có thể thăm khám, để mà có thể đưa ra cái phương án mà có thể xử lý cho chị là phù hợp nhất ạ.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của chị Nguyễn Thu Hiên gửi về thư xã Hưng Trung có hỏi: tôi làm câu răng sử được hơn 3 năm, gần đây thì thường xuyên bị rát thức ăn ở vị trí câu răng, lợi cũng hay sưng và chảy máu khi đánh răng. Xin hỏi nguyên nhân do đâu và tôi cần xử lý như thế nào?
0: Đối với trường hợp của chị là khi nó mà đã phục hình câu răng sử đó là 3 năm rồi, thì thường thường đối với phục hình câu răng sử đó là sẽ có cái vấn đề về tiếu xương xung quanh cái câu răng sử, và vấn đề về tiếu xương thì sẽ tẹo theo cái là tiếu cả lợi vùng lợi xung quanh nữa, thành ra tạo ra cái khe hở giữa các răng và lợi và giữa câu răng sử và vùng lợi, thành ra là sẽ tạo ra cái vị trí khe hẹp để mà dễ mà rắt đóng thức ăn. Đấy, và khi đã rắt đóng thức ăn sẽ kéo theo cái tình trạng là viêm nhiễm xung quanh đấy nữa, nên thành ra là chỉ mới có vấn đề về xương lợi. Đấy, thì đối với trường hợp của mình thì tất nhiên là để mà gọi là đánh giá tình trạng tốt nhất của mình thì mình cũng sẽ phải đến bệnh viện để mà mình thăm khám thôi. Sau khi bác sĩ đánh giá thì có thể là phải tháo bỏ cái câu răng sử này và sẽ có thể tiến hành để mà làm lại cái câu khác cho chị đấy.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phương Thanh Vinh đó là ông Nguyễn Đức Kiểm. Ông Kiểm có hỏi là tôi năm nay 60 tuổi, hàm trên của tôi đã nhổ 7 răng và giờ thì đang đeo một hàm tháo lắp, nhưng tôi thấy hơi khó chịu nên tháo ra không dùng nữa. Bác sĩ có thể giúp tôi chọn cách gì để ăn nhai dễ chịu hơn và kinh phí khoảng bao nhiêu để tôi có sự chuẩn bị?
0: Dạ, chào bác ạ. Để cái phương hợp của bác ấy là bác nói là bác mất 7 răng hàm trên, thì tất nhiên cái phương án để mà phục hình cho bác để mà có thể ăn nhai tốt nhất được phương án này là sẽ phải làm cắm trụ implant thôi. Bởi vì cái phương án để mà làm câu răng sử với trường hợp mà 7 răng thì sẽ là khá là khó ăn, bởi vì là các răng xung quanh còn lại ấy cũng là không còn nhiều nữa để mà có thể thực hiện cái phương án gọi là mai các răng xung quanh để mà nối lại thành câu. Đấy. Còn đối với việc trồng trụ implant thì cái vấn đề về chi phí ấy, thì chi phí của trồng trụ implant nó tùy thuộc vào vấn đề về kinh tế của bệnh nhân nữa. Vì có hiện tại ở trên thị trường nó có như khá là nhiều dòng trụ để mà bệnh nhân có thể lựa chọn cho phù hợp với vấn đề về kinh tế của mình. Nên là vẫn bác nếu mà có mong muốn có nhu cầu làm thì vẫn có thể làm được các bạn ạ.
1: Vâng ạ, dạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa bác sĩ, trước khi kết thúc chương trình thì bác sĩ có lời khuyên gì dành cho những người đang bị mất răng nhưng mà vẫn còn cảm thấy e ngại với những cái phương pháp phục hình răng ạ?
0: Nếu mà bạn hiện tại đang có cái vấn đề về mất răng thì tốt nhất là mình khá mạnh dạn để mà đi thăm khám, để mà có thể là để các bác sĩ có lên kế hoạch để mà phục hình, để mà trông răng lại cho mình. Bởi vì khi mất răng ấy thì không chỉ là mất một chiếc răng, nó còn thay đổi cả cái hệ thống nhai của mình luôn đấy, thay đổi các răng xung quanh nữa đấy. Nên đó là nếu mà bạn đã phục hình răng sớm hơn để mà có các răng để mà ăn nhai thì cái tình trạng số lệch răng này, tình trạng mà các răng xung quanh gọi là quá tải khi ăn nhai hay là viêm nhiễm nó sẽ bớt đi khá là nhiều. Nên là để có nam răng chắc khỏe hơn thì tốt nhất là nên phục hình sớm nhất.
1: Vâng ạ. Yeah. Vâng, thưa bác sĩ, vẫn còn rất nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình và mong muốn được lắng nghe tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình có hạn, cho nên là chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Yeah. Vâng, thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghean.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Các quy định chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ trước khi ra khơi và cập cảng. Trước khi ra khơi, chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ: 1. Thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải thông báo cho tổ chức quản lý cảng cá ít nhất 1 giờ trước khi tàu rời cảng. 2. Phải mang theo đầy đủ các giấy tờ theo quy định, gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, nhật ký khai thác thủy sản theo mẫu, các văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, thợ máy, sổ danh bạ thuyền viên. 3. Nắm rõ các nghề, ngư cụ khai thác bị cấm. 4. Nắm rõ các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, IUU. 5. Tàu cá không được rời cảng cá trong các trường hợp sau đây: không bảo đảm điều kiện an toàn cho người và tàu cá, chưa đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định, thuộc danh sách tàu bị bắt giữ, tạm giữ theo quyết định của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền. Khi tàu cá cập cảng: 1. Thuyền trưởng phải thông báo trước ít nhất 1 giờ khi tàu cập cảng cho tổ chức quản lý cảng cá về số đăng ký của tàu, cỡ loại tàu, các yêu cầu về dịch vụ và yêu cầu khác nếu có, trừ trường hợp bất khả kháng. 2. Tàu cá hoạt động tại vùng khơi trở ra chỉ được cập cảng tại các cảng cá chỉ định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố. 3. Nộp nhật ký hoặc báo cáo khai thác thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá theo quy định. 4. Chấp hành việc kiểm tra tàu cá cập cảng theo quy định. 5. Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin yêu cầu trong giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác cho chủ hàng, ký xác nhận và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp. Khai thác hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu

0: 特事。
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Nghệ An hiện có hơn 540.000 người dân tộc thiểu số, chiếm hơn 14% dân số toàn tỉnh, thuộc 47 dân tộc cùng sinh sống, tập trung chủ yếu tại 79 xã. Tham dự chương trình có 65 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu, đại diện cho 983 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình gặp mặt, lãnh đạo tỉnh ghi nhận động viên và mong muốn các đại biểu phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn bản sắc văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đây cũng là dịp để cấp ủy chính quyền tỉnh lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của đội ngũ người có uy tín với cấp ủy chính quyền và nhân dân.
2: Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò Bến Thủy, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Cửa Lò vừa tổ chức rà soát đăng ký quản lý tàu cá dưới 6 mét và thuyền mủng hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn. Các lực lượng tập trung thống kê phương tiện chưa đăng ký, hướng dẫn chủ phương tiện hoàn thiện hồ sơ. Những phương tiện đủ điều kiện được cấp giấy xác nhận số quản lý và hướng dẫn kẻ vẽ biển số. Cùng với đó, lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở ngư dân chấp hành quy định khi hoạt động trên biển, không sử dụng phương tiện chưa đăng ký để khai thác thủy sản, không chở khách du lịch khi chưa đủ điều kiện. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò Bến Thủy cũng tăng cường tuần tra kiểm soát, góp phần đưa hoạt động khai thác thủy sản vào nền nếp, đảm bảo an ninh an toàn vùng biển Cửa Lò.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất phương án đề xuất công chức viên chức sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2027 là 7 ngày. Theo phương án được lựa chọn, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 sẽ kéo dài từ ngày mùng 4 đến hết mùng 10 tháng 2 năm 2027, gồm có 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 2 ngày nghỉ bù, tổng là 7 ngày nghỉ. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng phương án này tạo thuận lợi cho việc đi lại, sum họp nghỉ ngơi và tái tạo sức lao động. Đối với người lao động tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động được lựa chọn phương án nghỉ phù hợp và phải thông báo trước ít nhất là 30 ngày.
2: Từ ngày 11 tháng 8, 2026, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức chuyển đổi thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. Công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tập đoàn kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam theo quy định pháp luật và các hợp đồng thỏa thuận đã ký kết. Theo định hướng, tập đoàn hoạt động theo mô hình kinh tế đa ngành với các lĩnh vực cốt lõi gồm vận tải đường sắt, xây dựng, bảo trì, công nghiệp và dịch vụ đường sắt. Tập đoàn được xác định giữ vai trò nòng cốt trong phát triển ngành đường sắt, từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia các dự án đường sắt quốc gia, trong đó có đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.
1: Trong dịp cao điểm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Vietnam Airlines sẽ bổ sung 60.000 chỗ, nâng tổng tải cung ứng lên gần 725.000 chỗ trên toàn mạng bay để phục vụ lượng khách tăng cao trong kỳ nghỉ lễ. Các chuyến bổ sung tập trung trên đường bay kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng, Cam Ranh, Huế, Đà Lạt và Phú Quốc. Dịp Quốc khánh năm 2025, Vietnam Airlines cung ứng gần 600.000 chỗ trên khoảng 2.900 chuyến. Như vậy, quy mô năm nay tăng khoảng 125.000 chỗ, hơn 700 chuyến. Bên cạnh việc tăng tải phục vụ cao điểm Quốc khánh, Vietnam Airlines cũng chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác trên các đường bay quốc tế và nội địa theo nhu cầu thị trường. Vietjet cho biết đã có kế hoạch tăng chuyến dịp lễ mùng 2 tháng 9 với giá vé hợp lý. Tuy nhiên, số liệu sẽ được công bố sau. Các hãng bay khuyến nghị hành khách làm thủ tục trước qua website, ứng dụng, kiosk tại sân bay hoặc sử dụng VNEID để xác thực sinh trắc học, rút ngắn thời gian qua cửa an ninh và lên máy bay.
2: Tối 11 tháng 8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi nhận được trình báo về việc 5 chú tiểu tại Chùa Bầu bị đánh gây thương tích, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an phường Vĩnh Phúc xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ. Qua điều tra xác minh, cơ quan công an xác định Nguyễn Thế Duy, sinh năm 2001, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa, hiện đang tu tập tại Chùa Bầu, là người có hành vi đánh 5 chú tiểu gây thương tích. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh

0: bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Duy về tội cố ý gây thương tích. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thế Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Mục điểm báo.
2: Thị trường tiền gửi đang có những diễn biến đáng chú ý khi nhiều ngân hàng tăng cường tìm kiếm nguồn vốn huy động. Theo VN Express, thời gian gần đây, nhân viên ngân hàng đang tích cực tìm cách gửi tiền, thậm chí thông qua mạng xã hội và các mối quan hệ cá nhân. Diễn biến này cho thấy nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng đang tăng lên trong bối cảnh tín dụng tiếp tục được đẩy mạnh. Cạnh tranh huy động vốn cũng đặt ra bài toán cân đối giữa lãi suất đầu vào và khả năng giảm lãi suất cho vay. Đây là vấn đề được doanh nghiệp và người dân đặc biệt quan tâm. Bởi mặt bằng lãi suất có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất, đầu tư và khả năng tiếp cận tín dụng.
0: Khởi động xét chọn doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam 2026, bài viết trên báo Việt Nam Plus. Chương trình xét chọn doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam 2026 được triển khai nhằm khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, minh bạch và phát triển bền vững. Nội dung chương trình chú trọng các giá trị như đạo đức kinh doanh, tuân thủ pháp luật, trách nhiệm xã hội, đổi mới sáng tạo và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đây không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp mà còn liên quan đến văn hóa ứng xử trong nền kinh tế. Việc lan tỏa những mô hình kinh doanh có trách nhiệm được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng doanh nghiệp Việt Nam và tạo dựng niềm tin đối với người lao động, người tiêu dùng cũng như cộng đồng xã hội.
2: Người dân có thể tích hợp tài khoản nhận an sinh xã hội trên VNeID, thông tin trên báo điện tử Chính phủ. Người dân hiện có thể tích hợp tài khoản thanh toán và tài khoản nhận an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, chức năng tích hợp tài khoản thanh toán đã được đưa vào ứng dụng hướng đến tạo thuận lợi trong thực hiện các giao dịch, chính sách an sinh. Việc số hóa thông tin được kỳ vọng giúp cho người dân chủ động kiểm tra, quản lý tài khoản, đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng thực hiện chi trả chính sách nhanh chóng, minh bạch, thuận tiện hơn. Đây cũng là một bước trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa các dịch vụ thiết yếu đến với người dân gần hơn.
0: Báo Lao động đưa tin, nhiều trường đại học tiếp tục công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026. Đáng chú ý, tại Trường Đại học Lao động Xã hội, một số ngành có mức điểm chuẩn từ 16,5 điểm. Việc các trường lần lượt công bố điểm chuẩn đang là thông tin được hàng triệu thí sinh và gia đình quan tâm. Sau khi biết kết quả, thí sinh cần theo dõi kỹ thời hạn xác nhận nhập học và chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của từng trường. Điểm chuẩn năm nay cũng cung cấp thêm những tín hiệu về xu hướng lựa chọn ngành nghề của thí sinh, đồng thời đặt ra yêu cầu đối với các trường trong việc điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường lao động.
2: Thông tin thị trường trong ngày. Giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục neo ở vùng cao, trong khi diễn biến giữa các thương hiệu có sự chênh lệch đáng kể. Với vàng miếng SJC, giá mua vào phổ biến ở mức 140,5 triệu đồng, bán ra 143,5 triệu đồng một lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết cao hơn ở mức 140,8 triệu đồng mua vào, 143,8 triệu đồng bán ra. Phú Quý cũng ở mức 140,8 đến 143,8 triệu đồng một lượng. Ở phân khúc vàng nhẫn SJC niêm yết khoảng 140 đến 143 triệu đồng một lượng, PNG 139,5 đến 143,5 triệu đồng một lượng.
0: Tỷ giá đô la Mỹ cũng tiếp tục tăng. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ ở mức 25.516 đồng một đô la, tăng 25 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện ở mức 24.291 đồng mua vào và 26.741 đồng bán ra. Tại Vietcombank, đồng USD hiện được niêm yết quanh mức 25.940 đồng mua vào và 26.300 đồng bán ra. Trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục được giao dịch ở mức cao.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Sang, biên tập Thu Bình, phát thanh viên Duy Anh, cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào bố mẹ thân tín ủng, mời bố mẹ thân tín ủng bấm phăng cho phát thanh quan Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi khỏi xó cười hợp bà mẹ thân bình hồng, chúa lăng nỉ. Nhớ xuống chú chế đầy hơ đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã cả Nghệ An. Quay hào xuống hên chơ nham ít chú công trình toàn tụp công. Ít thử buộc xóng hẹp ta mực kiêng nơi điên pu dù xã Bạch Ngọc. Chơ nhòm xóng tài việc ít hờ côn ê việc. Bé tèm, chú ăn hù đầy thẻ chú công trình trường liên cấp mơ khờm. Bé tèm, tọn tạp chú ăn hờ pi hiên mở. Lăng nị mời bà mẹ thân bình ổng bỏng phẳng. Thương trực Hội đồng Nhân dân tỉnh bỏng Nam Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thành ọc cho nhóm xoắn tải mưa chủ chết hờ đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2031. Mà nằm chơi nhóm mi tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Hà, viên trường Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tân đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thư vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thương trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham chuồn khai mạc, Phó Chủ tịch Thương trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh nhang vả. Chơ tỉnh ọc chính quyền bản mường song cấp, nhân dược mưa chú chơ trượt môi, chú chế đài hong Hội đồng Nhân dân chủ cấp sung hơn, quang ả mi Hội đồng Nhân dân cấp xã. Năm hẳn nho xuống chủ chế đài hong Hội đồng Nhân dân cấp xã, men ăn phải đài thương trực Hội đồng Nhân dân tỉnh bằng mòi. Đồng chỉ Dương Đình Chỉnh nhân dực chủ đại biểu môi hào chơ xoắn tẩy, men chơ cư Hội đồng Nhân dân cấp xã, tùm hào chủ ăn hủ này, tham chồn chủ ăn cái chơ tẻ, cư mi nghị quyết và ọc nhăm luật, nhăm năm chơ tẻ, khờ khắt, tân xử lý chủ ăn và tẻ bí nỏng và hừng. Quân hơn 6.000, chú đại biểu đầy xoắn tải mơ sĩ chuyên đề, mỗi hầu chú chế hủ bìm phúc, tăng ọc nghị quyết, tăng xử lý chú ăn hổ này, tăng ọc chính sách, an sinh xã hội, tăng bìm phúc kế hoạch công tác hong đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã phường. Đồng chí Thái Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bỏ một công tác bất xẹp môi trước tăng ọc chú dự án tổng tụp công, bỏ hàn bọc xón trước hợp mạn ngân vốn pi song nghiên xã hốc cả chú xã Mương Sung. Một công tác im bếp xẹp mơ dự án, ếch nóng nằm cả khe rắt tăng dự án, ếch hươn song tầng, xếp song phong, hươn xe, bòm năm chù công trình ửn, hoang trường trung học cơ sở Đình Sơn, xã Nhân Hòa. Đồng chí Thái Văn Thanh bỏ một công tác bếp xẹp mơ dự án, ếch trường phổ thông bơ tay nổi trú trung học cơ sở Con Cuông. Dự án đã ếch bèn hươn hiên sam tầng, xếp song phong hiền, tăng tỷ tùm kín trường tuổi học Trà Lân. Một công tác của em tham chùn năm chù côn ếch công trình to hợt mưa chú ăn khôn nhạc nhân khòng, quân chơ sổn hèn chơ ếch. Cả tí ế việc Ủy ban Nhân dân xã Con Cuông, đồng chí Thái Văn Thanh ế việc năm lãnh đạo xếp song xã, Mỹ Anh Sơn, Nhân Hòa, Yên Xuân, Vĩnh Tường, Thanh Bình Thỏ, Con Cuông, Cam Phục, Môn Sơn, Binh Chuẩn, Châu Khê, Mậu Thạch, Tân, Anh Sơn Đông. Mưa chơ tảnh ọc chù dự án tổng tục công, chơ hợp mản ngân vốn pi song nghiên hốc. Chú ăn khôn nhà quân chơ toàn tập toàn tổ công, chơ tảnh ọc. Đồng chí Thái Văn Thanh nhân dực chú bàn mường, chào toàn tụp môi ma chú dự án. Hủ này chú ăn nhân khòng ăn khôn nhạc. Ê sân lơ ế mồm chú ăn vào ọc. Chú bàn mường có môi hào mèn hơ mản ngân vốn toàn tụp công. Ê cái chú ăn nhân khòng, chứ trao ngân vốn để ao hào ế nhằm. Và mưa chú ăn mèn cái quyền hoang chơ phải đầy ế hờn nhằm chơ, báo cáo năm chú sở ngành, tân Ủy ban dân tỉnh sẽ mòi. Bộ cư ăn khôn nhạc hơn, toàn họt chơ ít dự án. Xã Bạch Ngọc vòm năm trung tâm neo nông nghiệp Nghệ An tạnh ọc, buộc thử xong hẹt ta mà kiêng quyên, hơn xong hẹt ta mà kiêng quyên để buộc cả bàn giang sơn xám, năm hỏi nừng xếp nghìn nọ ọc neo. Vì nọng đầy tuốt sỏi, bè xếp nổi mê ngân co neo, tè mê ngân ít đinh vật tư, tân bọc xón mưa kỹ thuật, tân cho hai ọc hơ neo. Chớ tảnh ngọt đầy, bàn mưa nhân ngắm khai quàng tướm cờ 2 hecta, tăng tửa ếch đầy, tỷ đinh pù, ao mang ngân tiền hợp bí nỏng. Cà xà Sơn Lâm, bỏm năm trung tâm dịch vụ việc ếch, Sơn Nữ Vụ tỉnh Nghệ An tảnh ọc chơ xoắn tải việc ếch hờ côn ế việc, tảnh ọc xám dự án nổi, xí dự án chương trình hoang linh mương, mưa giảm khồn hang mặn. Cái chơi nhòm, chú cán bộ bàn đầy hủ mưa chú ăn cứ vào quàng, tay bọc họt bí nỏng, bòm ăn sỏi hợp bí nỏng mi tưởng chơ, cứ ma năm chú đơn vị sòn, tân chơ sòn nhăm năm chú chơ dược, tân chơ ế đẩy. Bộ giáo dục đào tạo hát bọc sòn mưa chơ tẻ bọc mèn giáo dục phổ thông piên sau nghiên giáo hốc sau nghiên giáo chết, sắp hẳn bộ.

Bộ Giáo tạo Nhân dực, Chu Hương Trương bò tại bò còn chương trình lớp 1, men ế khô nhạc hờ linh nói còn chưa hảo hiền. Tăng sáng hẳn, quân bi hơn mới chỉ nhắn tài ngọt chương trình STEM, tân trí tuệ nhân tạo AI, năng lực số, tân tử ao quam anh bên quam tử song quân trường hiền. Bòm hàn bọc sọn học sinh ao công nghệ AI tân mít. Bộ có những dực bên sang tưởng chưa tài bọc học hiền tưởng, tân mẹn nói ma ế trẻ lai. Ế hơn mưa quản trị lừa dữ liệu, trực cho mẹn giáo viên chia giáo khoa, chu theo hơn giáo, hình mẹn cập tỷ khôn nhạc. Nhưng hết mẹn chưa ban bùn trường lợp phải mới hào thì mẹn nhăm năm tỷ dù, tân chưa bay mạc.

Bố mẹ tôi bị đoàn hao nhân văn chứ phát thanh quan tây thải, hôn bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phạt nơi sóng FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Số mà bố mẹ tân bị nồng, chơi nhà nghiên khai giảng mẹn bờ lai. Dù thì sẽ đi Nghệ An, chu trương nổi trú liên cấp nhưng tương tựa đầy ít. Mẹn ăn giật thả hào hong chu xe cô giáo, chu nào học sinh, tân bị nồng tây bàn. Cứ chú hơn trương lấp toàn bi hiên mở, bi sau nghìn sau hốc sau nghìn sau chết, nơi chú công trương, bồn lái chú chết, nhân phảo, êm ảnh nằm chơi nhằm. Cái chú ăn khủi, chú phong hiên mẹn đầy hùng hơn. Năm chú ăn phá để ép mở, tăng điền nằm, tăng hệ thống phong cảnh ra mày. Chú chế xuất cả trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học tân trung học cơ sở Quỳ Phong tân Tri Lệ, nhân đầy chú tổ sở phảo ít. Ông Thái Hiểu Trung, công nhân ế trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học tân trung học cơ sở Quỳ Phong ở Hủ. Nước công trường, bố mi chơi nham lơ mèn vang lạ. Là chơi ít, mèn chú tổ muột bỏm căn ít. Chú chế ít nổi có bỏm pan phồn căn ít. Tăng nắng chú ăn pha mở, chú hươn học hiên để ép bên. Chơ phả đi, chú con đầy bọc sòn ma. Là chơ ép mồm công trình, chú tổ đôi ươn chẳng bỏm căn phê việc ươn. Tè chú tỉ hiên, tỉ rủ ma, tỉ hươn tùm kín, họt tỉ muộn nhòm, họt điển nằm, phong cảnh ra mày, tỉ nhai. Chú buồn việc, êm đẩy hò, cứ lấp chơ nhàm. Sắp ông Vi Văn Phong, công nhân ế trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học tân trung học cơ sở Quỳ Phong. Dì mi chú nghen, công trường bỏ mi chưa nghỉ, chưa khảo đe toàn ở cả tỉ ế việc. Phảo, kín chẳng tạo ma nằm chơi ế việc. Tè chú công trinh nỉ, chú ăn mưa chơi nham ít, đầy nạp, cá chú chế tẻ hong chú quân sở. Hàn mèn chú ăn hủ đầy, tân sắp năm chơi tẻ. Là nghen để sền ma, đời nước công trường, có mèn chú nghe nà, học sinh đầy hiền quân chú hơn trường mở càng ma khử. Năm cô giáo Hô Thị Lệ Thủy, phó hiệu trường trường trung học cơ sở Mương Nọc xã Quế Phong, có khứ mấy nào học sinh tân bị nòng cả tỷ xảy đình. Ăn và chú xây cô giáo thân bị nòng nhăn thả hào, một điều tầm mèn công trinh nừng ế mồm nhằm sắp kế hoạch. Hàn mèn chú lợp hiên mờ, tì dù mờ, tì học hiên đầy đủ mết. Mi tưởng chơ cơ lực nổi bị nỏ chú con tay yên chơ học hiền, cứ ảnh mề yên chơ, cởi lực ma nị. Nghiên khai giảng nhang ma khờ, chú tì học hiền ỉm hên hùng hận, chú tì hơn nổi trú nhang phạo ép mộm, chú chế việc xuất. Tè chú chế việc bổ nghỉ nước công trường, chú hơn trường cả tì sẽ đi nhân tương tựa để ép mộm, khăn khang toàn học sinh nhằm sắp chơ và ọc

0: đầy đủ là có trong phòng học là trang bị khá hiện đại.
1: Hương Trương ỉm toàn tập mẹn được cho sáng tiếp xong phòng hiền đi mở. Chủ phòng mi TV, bảng thông minh, hệ thống nằm lọc, ban tặng mở. Chủ phòng thí nghiệm STEM, mưa ban bốn, chú giáo viên Hương Trương của ỉm sọn sân đi, mưa chơ mẹn ban bốn hơ chú khối, hơ nhăm, nằm chơ tẻ bỏ con giáo viên, tăng chơ giựt con chú học sinh. Trường trung học phổ thông Đô Lương Song, chú kiến đi có sổn hèn chơ ban bốn ma tỷ học hiền. Tìm chú ban tặng thiết bị tẩy bọc học hiên, bỏm chú chơ mẹn cư nhau súng chơ tẩy bọc. Xây giáo Tăng Hồng Phủ, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Đô Lương Song và
2: nhà trường hiện nay thì đang tăng cường sửa chữa lại cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất của cả phòng học.
1: Hương Trương nhận hình chơ bèn bồn, mèn mi đủ xám xích hốc phong hiên xung tầng. Bi hiên mở dưới Hương Trương nhận xóa chủ dự án kế tửm phong hiên, phòng chức năng. Bọn năm chơ tổn tục, êm hơn rào, chú bán mương có tảnh ọc chú chơ cư bánh bồn chú chơ xíu mưa rào viên. Cô giáo Phung Thị Nga Châu, hiệu trưởng trường mầm non Bảo Thanh có vả.
3: Trong năm nay là chúng tôi chuẩn bị là tại chuẩn, chúng tôi cũng đã xây dựng cái tờ trình.
1: Quân Pi, cơ tổn tập Lăng Hà Pi, tôi khỏi dễ bìm phúc và hận cơ bìm phúc chủ công trình nhang mà, nhang xíu. Mưa chú giáo viên dì tửm hào mẹn biên chế nừng giáo viên, tăng đầy nừng phải chết xếp xám. Kể cái khu nhạc thì tu khỏi tành ọc chơ thỉnh giảng giáo viên nường mưa hưu, bọc sòn tè tăng ảnh mề toàn hào tầng ngân sách, cư trực môi hờ linh nổi. Ông Nguyễn Đinh Thi, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Tù có hỡ hủ.
4: Nên vừa rồi được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Nước xã ịp tàu tục bẹt, nước xếp xỉ trước hiền, chú trương nhang để ít, men bà xã Hơn Long, hai chú cuộn ít công trình, tân xã của ịp ít mít chơ, cư trực trao tốt sỏi hợp biên mở, khư cấp 1 cấp xóm Khánh Thanh, tiểu học, tân mâm non Mỹ Thanh, nhang ngắm, nghiên xóm bơn cầu, dễ hào thảy. Biên mở xóm nghiên xóm húc, xóm nghiên xóm chết, năm chú cấp hiền tại mâm non họ trung học cơ sở, CS. Lăng chơi mẹn chú bàn mương bán bốn ma trường hiền. Năm hành công tác toàn tập đi hơi chơi tài bọc, nhưng đầy chú trương tảnh ọc họ tì họ tàng, nhớ xuống chơi tài bọc học hiền, cuông chơi nhà mở.

0: พ่อแม่ตั้งปิดหักเป้งเจ้าฝัดทั้งความใจถ่ายห้องเบาตั้งฝัดทั้งเรียงเงียนเปิ้ลนี่มาหอดนี่ละเม็ดเจิญพ่อแม่ตั้งปิดน้องอิ่มตอนฟัง
1: ดันนอยอสต้องจัวหลุมมองส่งดันสสื่อที่ชดวงเงียน
2: ดันนอยอสต้องจัวหลุมมองส่งดันสสื่อที่ชดวงเงียน
3: ที่ชมเนี่ยเจ้าก็ติดนิจ่าพยายามช่วยร้องเสียงต่อหนุนออกไปต่อตลอดจริงจริงยอดตรงต่อสะดุ้งจวนสะสุลมงสะจ่อต่อวันต่อป้อเทียสะดุ้งจวนสะสุงยันนอว่าแกนอเป็นตัวสะดุ้งจวนใจต่อหนุนสอหนุนนออยู่ม่วนต่อชาสะสื่อต่อตัวแต่ละกันนอต่อเจ้าที่ชมเนี่ยเจ้าก็ติดนิจ่าสะจ่อสังเสียงจะจบไปใช้จำลองเหลี่ยกันนอจ่อ
4: Giờ Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lựa thơ cho Ủy ban Nhân dân Hậu tỉnh, thơ cho nợ bờ công sự thi on vì đề thơ của thiết sai chùa, cho nhà tàu trị nâng trọng sọc ốc xe này ngồi trọng, nợ cổ lưu xa phường, hậu thạ trạ Thái Hòa, Nghĩa Đan, quân tên nó. Kêu công sự tàu trơ của sai chùa nợ tuột xa, hãy cho trọng khó chờ lòng tính tiệc của hồ, nhỏ trọng nợ đông hiểu, cho nhà giờ trí cho o phảnh trí tỉ nhà. Hãy cho trọng cho xa của tàu trị nhà tê, hình đợi xa tỉ nhà.vì chủ linh được ót tỉ nhia đông đến nhia tề thể cho nhia động nọ còn trồng gọt ổn định như bên châu lưu chuột lì nhớ trong hậu phường Thái Hòa vì tên đợi cho tuột xa của lâm viên bọc sen nhớ trong tủ thiết y cho nhia do chi châu tỉ nhia tranh đợi xa phần châu tỉ nhia tàu trơ của sai chuột nhớ trong sông nọ hậu xa phường ổn đông đến nhia tề do tề tên nhia tề cọt tia thiết của ổn định trồng như bên châu lưu chuột lì do trong tờ do tàu trưởng trực sĩ thiên chủ nhia vì chủ linh được đông chuột y tỉ nhia nhớ trong hậu phường Tây Hiểu.Tuột xa chỉ có ổn đủ kế mù lọc quốc lộ trong châu dị đề, dinh đẩn đủ kế nợ dị cho trong đủ kiến tế linh đạo trong của trí châu mến, tan cho cho nhiên trang nợ bế châu bế tỉ nhiên, tàu thể danh nợ cổ chuột tỉ nhiên. Vì linh đạo tế nhiên trẻ cho trái giả khó chờ giom lòng chỉ có ổn đủ kế mù lọc thiết cho tuột xa, do trong tỉ nhiên, trang dị cho nhiên trang linh đạo cổ trí tỉ nhiên, sĩ bát đạo tế kế nhua cọt tranh trong cho tuột xa.Qua hầu lượng cho trâu cổ lút xa phường tọc an tờ lượng thơ cho Ủy ban Nhân dân Hậu tỉnh Giang Nguyên Văn Đề tương tổng kinh xia cho nhiệm của tàu sĩ bác thể thiệu của cỏ rồng. Linh tờ trâu lút xa phường thì nhiệm trang tờ xa trọng phạnh của tờ do Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Tây Hiểu, Nghĩa Thọ, Nghĩa Mai, Thiên Nghĩa Lộc. Họ trâu lút xa đùa tờ trở chúa do Thái Hòa, Đông Hiểu, Nghĩa Đan, Nghĩa Lâm, tranh tranh ngân tài tiên lực trích châu phạnh của trò sầu.Cú linh đạo kế thì nhớ tế tàu hữu tỉnh, linh đạo ít bùa xanh bùa, chú tàu nhớ trọng sống ớt xe này ngột trọng, do trọng nút bếch châu ý lưu dị lý tàn cho hữu tỉnh, nhớ tàu linh đạo trọng châu phành bùa, do trọng nút bếch châu lưu chuột lý, tàu linh đạo xa châu phành bùa. Chú linh đạo kế tàu trắc của thiết sai chùa, nhưng dễ cho trọng nợ kế trắc của cọ dòng gầu, do trọng kế trắc của cọ chanh.Giờ hợp tiết nhớ tế yếu trung tế, chú sống ớt xe này ngột trí lọ báo cho trọng ta xì nọ, tế chỉ tế nhớ thể trận kỳ.Cú linh đạo khó tránh tránh luôn tại, dù trẻ đi cho nhau cho nông đồng nhìn chí bê sảnh cho tuột xa ổ tiên đông đồng tên cỏ tìa. Lựa thực cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tư trò kế thơ của sách chuẩn đợi cho tuột xa, khó tư nhua, khó tư ủ lý trải cho tổng chủ thơ của sách chuẩn cỏ tránh, đợi cỏ dùng gì. Cho tuột xa dùng kinh tế ổ cỏ môi danh thiết, do trong giải tổ tiên nhiên tê, đợi cho là một suy bắt dịch cỏ, trở giả kiến tổ thạ, cỏ hậu trật sợ.Lý kế cho nợ dơ phục thỉnh vinh, lực thơ cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An mua tàu kế kinh tế ưu lúc họp phía kinh dị cả nó kế hậu, nhau trông chế tọc xe hậu Nghệ An, đục ọt xe phê châu, muốn trẻ trốn đục ọt xe lô châu trì. Nó dơ ý chủ mua danh chế lúc họp phía tàu trìa nghị quyết bê cho nợ bộ chính trị tàu trò, có kế tra nợ dị cho phê phành của tàn trò thạch trạng hậu tỉnh. Bỏ nhau trông kế công sự, nhau trông phá cho hậu sở tài chính, công tê rongcho trong cái trước của xây dựng dịch còn linh đợi bê thả trả xa là của hậu cho đột sổ phát thành nhau đột thả trả tỏ xìa luôn trên lũ tàu cho linh đợi cổ gì luôn trên lũ nhau trong sổ ớt xe bê châu hậu do trong xuyên tròn kiến gì cả nó kế hậu tàu linh đợi chuột cho trong cổ phỉnh của nhau trong sông kế tàu xịt trả đợi cho tuột xa nhau linh đợi bóc họ linh đợi đúc kế mù lọ Hồ Chí Minh đúc kế quốc lộ xã à đúc kế đâu châu gì đúc kế của cao tốc một trầu Vinh Thanh ThủyTranh tránh luận tài cho nhiên do tàu chủ xịt khó trở ý giả thác trản đời logistic tế, do trọng đời công nghiệp lòng tu thiết sai sổ tiên nhu khổng, cho dịp ô xì trở đi xếp chữ dịp chia do lúc họ phía tranh tránh luận tài nhau trọng chế nút tuột tờ, hầu chế do chia nút tuột tờ Nghệ An. Họ nó ô rồng trở kỳ công sự thiết thả nhau trọng đời trọng ô công sự lực thơ cho Ủy ban Nhân dân tỉnh như Phổng Thịnh Vinh, tức cho cái lông báo trước của lý trả cỏ hậu trở ý giả quy hoạch, mô hải trò thật trả tỏ xuyên nút tuổi tờ, thó kế tông trị tế chỉ khó thật trả công nghiệp, đo trò nợ tế cao cơ quân lũ nụ, quân giả trắc của xây chùa tiền bạc đề tế cho trò trò trả ô thường dị của xì. Tàu cho chùa tế, tù thiết xây chùa kế dụ trịa, nhỏ trò trò thật trả giả cho chùa dân cho các trị cho quản đồng, tư tàu quân hình tàu trò trịa. Lưu thơ cho Ủy ban Nhân dân tỉnh hải trò khó, lung chiến lũ mua chỉ nút tuổi tờ tờ Nghệ An, dưới thật trả kinh dịch cả nông kế hồng chùa thiết cỏ hậu, trở ý hẳn lúc họ chuyện tàu khử sư chân chi của xì mùn lò do trong cái tùa trung trị kinh cháy lý cho cỏ khu nhỏ trọng thật trạng chia tế. Dù ô lý giả cỏ tàu chọn trên lũ pha cho Ủy ban Nhân dân hồ tỉnh tứ cho trọng sở tài chính, công tây rong cho trọng tăng đọc xuống phát thành kỳ tế, trước quốc xây chùa, xí xa làm đỡ lúc tuổi xa của trường nghị viên tế nọ cỏ hậu cho trọng ban thường vụ tinh quy trở cỏ hậu xì hợp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhục hố một công văn chùa chia dị của trò chủ trì tàu trò thiết tránh trợ của xây chùa được kế bầu tê nhuôn không do trò theo khó trị tàu tìa nhóm trọng được pha tàu trợ của thiết xây chùa. Tuy linh tờ khó trợ tàu trợ của xây chùa được thả trả, kỳ tê ủ lý giả cỏ hậu trợ do chạy, linh tờ sở tài chính ngũ ổn tê nô nành gỗ lưu dị lì. Ủy ban Nhân dân cho xa phường, tông kỳ tê thiết tàu trò chạy trò lợi lợi kế xây chùa chế lý chị à, có nó tàu cổng thiết trợ của xây chùa cỏ hậu trợ lúc họ kia. Trong đồng đội bác quân chủ các mô tê xuất trái giả cỏ hậu, trở lúc sĩ hợp thiết sĩ khó đùa cỏ chành, chỉ bú của non lô tu chỉ bú sĩ nhân đầu, họ nói dấu lúc họ phía trua khó, trong dân trí khó mò. Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp cho trong ta cái quy hoạch rộng nọ, dĩ họ kế bầu chiên cho trong đời công sự chân của thiết xoay chùa, do họ tự trị hậu trong dòng dài đồng đùa. Chế cử Đại học Vinh Cổng Tề do trò Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hồ tỉnh Nghệ An phát bảnh lưu trong si phai do trong đời cho tuổi xa, hay do trong cái chai bác của sở si lùa, nhỏ trọng dư sinh hợp ta si nọ do trong khói kế của hữu dụng bầu thiết chất của xây chuẩn đợi lưu tuổi xa. Linh đợi kế trong tổng hữu bầu trở yếu hữu tuổi như ta si nọ, kế chỉ có nhỏ trọng đợi xa lọ chùa thiết xa Myanmar do trò Hồ Việt Nam, có trình tránh cổng tề rong do trong đợi bác bờ Hồ Quốc tế Ý Dạ Thủy Điện. Xin ra nhỏ trọng đọc hóa trợ tổ chức của thiết xây chùa, trung tâm tin anh đo trọc Hà Nội Tề. Lúc trọng ở công sự rộng nó chức của thiết xây chùa ý dục kỳ bầu chia nhỏ trọng đọc cho Pháp Bảo Đồ cho Bọn Nghĩa, ủ lý trà cỏ kỳ chai vác hùa sở xí lùa, lúc tuần sáng tờ nó tông trị tề, xí ba kỳ chai vác hùa sở xí lùa trùa cỏ, ghi tề môi danh trở lung dưới lũ nhỏ trọng hồ thạc trả tỉnh. Quân đề tranh thủ này giữa lọ cho cuộc xây chùa cho tha trả của lúa tờ son do trong cái cha tên nhu mà cây mù lọ họ tư trái trái chỉ của chùa do tàu chủ cho cuộc xây chùa quân đề tàu tranh thủ này giữa lọ vì thế cho cuộc xây chùa tông đu kỳ đó chờ đợi nhiệt chỉ biết thành tông nhỏ ta xin nọ bởi viễn thông cho tròn đầu tha trả nhà tàu xây chùa mù lọ u li cha cọt chuột khó sau một cái của chùa trụ sĩ cái công sự tàu cho cuộc thiết xây chùa rộng nọ dễ lúc họ phiền vì thế nợ chuột trả giả thế cho công trình tàu của cọt mua danh là đầu cho kế nhua công ty rong cho cuộc thiết xây chùa cho đầu chính quyền nhiệt chỉ biết thành sơ đờ đầu tiết kế nhua bỏ phương các tổ khanh cọt rong cọt sau một cái của chùa trầu sơ đờ nhà trầu sĩ hợi trên tu na lọ.
3: Trong này chỉ có tính trả với những món thế chùa. Lý do cái sách chùa cho trong đại phá cử chùa tôi một giấc đồ này chỉ biết rằng sở đạo nhỏ đồ cho xa to sĩ Nghệ An ta sinh nọ. Thảo quả chỉ mua huyền lợi chùa mua xa tỉnh sư. Đó đồ cho nọ sở đạo nhỏ đồ quỷ bởi nhân dòng nông xa. Dù chủ tờ sách chùa lá xa cầu tổ rồng cho đồ kế chuôn chùa cầu mô sĩ bắt đầu biết rằng cần dò. Xí lý lúc xả lĩnh tu trong các trách nhiệm của trí nọ. Ủy bác nhân dân cho xa tàu trò không lường gì sách chùa cộng cho trong đại giá cử chùa. Bỏ thấy các món kiện găng sái chùa cho trò tay khổng no khổng hào. Tùa thấy cho Ủy ban Nhân dân xa do tù cho thiết tù sái chùa tê. Ủy ban Nhân dân xa do tù sái chùa tê thờ no thờ hào. Nhỏ trò tay tê khổng mua có tư sao tầm lùa tí xì. Bỏ phán thị an. Tùa thấy cho Ủy ban Nhân dân xa đóng thành tình an đồng ý.
5: Để đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ ấy, thì trước hết chính quyền địa phương cũng nhanh chóng là ổn định cái...
3: Yêu cầu vợ chồng đó trong tờ tê chào của nó của hậu nhỏ trụ tê xa bộ về tàu xe. Là gì kế quả hậu lửa mù lò kế công sự, nhỏ trụ ta chỉ nò lá xả trụ đà xo, chỉ bú cỏ mô đá chỉ trừ xỉ trụ tê bộ nò. Trên đấy nò, nhỏ trụ sự y tế Nghệ An tàu trả lên tờ chí bác bơ tù mù hậu lửa cháu vợ, rùa giác trong tờ chở cử chua khó dây chào trụ xa xo. Sự tiền nó tới ó ta trả của tàu kế của hậu lự, sách chuồn trước đồng tại tế chào nọ trở lên chiếc lù tàu bò cả đế tiết đà trở lên chân chiếc lù hậu ủy ban nhân dân tỉnh tàu trò. Do Nguyễn Văn Thương, do thơ cho sách chùa xã lìn tờ cử chua Nghệ An Hải Lý Nọ.
6: Bởi vì là chính quyền cấp huyện không còn nữa, thì vậy là ngành y tế cũng đã có các cái văn bản hướng dẫn.
3: vì hai tia cháu nọ sẽ chờ tàu xây chùa thiết cổng tên cho đồ cháu cửa chùa san tóc san tờ cho đồn tờ cho cửa chùa hợp xa lời báo trẻ thiết là xỉ mua tàu kẹt thìa tí xỉ linh tờ dỗ tàu cổng buộc rõ linh tờ công sự có số hú số rộng cho nọ cô chỉ do xã cửa chùa sư mà trả lời tới kẻ tàu po tàu xí ban tờ nọ tí giấy chùa cổng tên cho đồ cháu cửa chùa dĩ tròn tờ xã cửa chùa nhớ tròn tờ tê xa mua tờ cái báo trẻ kẹt thìa của hậu lửa số hú cờ sòng có cỏ cử chua lên xoắn hùng do tuổi tới cho nhó trộn tờ cho cử chua hồng nghĩ lộc cù pu bao
6: sắp tới đấy thì cái chính quyền địa phương hai cấp ổn định thì có một số chức năng
3: sẽ ở tuần nọ về bé chùa chủ mua tờ on trên lũ trộn tờ ở ta trạm của sái chùa sư linh tờ xá sái chùa cho trộn cho cử chua nhó trộn tờ xa lơ si cho cử chua sợ trộn tờ tê xa nọ sái chùa đi chờ cờ tàu rồng cho trộn sâu kế của thằng xia tàu trò lọ lý cho hậu lửa tàu trò hay cho trộn tờ chân chết lũ cờ tua thiết cò tỏ cá của mua tàu kế sái chùa bảo cử đã cho trộn bê xăng đỡ thế giấy thuở chẳng chăng tàu phá bình thiết gì còn cho trộn tờ của tê kế cho kế của hậu lửa bắt đầu nửa gì bê xăng xăng chết ta sĩ nọ ít trong nửa gì cái tin đi trà lì báo cho lũ sòng thầu bỏ tờ tiền sòng nò thiết trừ sĩ rớt trốn tờ tê đi hiện sự lợi ạ lũ lầu liên quan tê ta trả tình án thứ bỏ rớt trầu trầu liên quan tê trừ sĩ lì muôn tu na chùa đa chùa đu đầu khó chê chờ nợ bỏ tiền mua tổng tàu khó nhua là gì tàu khó chỉ của bỏ khử đã rớt tàu sòng thầu của nò chỉ mua liền tờ huyện là chùa mua xa tỉnh sư cháu rõ biết rằng sau đó yếu chủ tàu xây chùa cỡ tàu rồng thiết bỏ thải cho đồ đế nhà nhà của một lò trầu tê dây rõ.
4: Tỏ cá thầu đế nhà của trừ sĩ kinh cử của chùa trò hồ huyện Quy Châu thầu lưu chùa lì sông ọt xe nên gốc bê. Sông ọt xe nên gốc đầu và trẻ tù mùa lương thị tuần nhớ trọng tờ lưu rõ miếng tiền hồ sang Quy Châu tàu xị khó ủi lưu và trẻ chia nhỏ. Yêu quả sau trò đế nhà của và trẻ tù mùa tư ủa lưu trẻ xe linh tờ y phần chí mê cu linh tờ

0: tiệt sĩ tù mùa, chẳng mùa khó kế cho sơ tà rò.
1: Nhà lào lương thị thuần, nhóc đồn tà rò Minh Tiền, Hồ Sa, Quỳ Châu, Bù Bào.
2: Ngày trước là đang còn có cấp huyện, có cơ quan công an, với là
0: quân sự. Quân tên nó chế chảy mùa huyện, một trồng tu chiến sự, một trồng tu trò, của là một bác bề sảnh. Ta xin nó, chuối do Hồ Sa sư, chỉ bao dụ lý trả. Chỉ mua huyền lở, uôn tê, xa dọn chế lúc họ pia, lì trả.
1: Do Nguyễn Duy Hưng, tổ thay cho ủy ban nhân dân xa Tam Hợp, tỉnh Nghệ An, Hải Lý Nọ.
3: Chúng tôi đã chỉ đạo cho phòng chuyên môn.
0: Bị tương kỳ tế mua tổ lúc họ pia cổng tê rồng ro trâu chó nỏ nhó trâu chó rê ro, trớ cua say chùa, tiết khó tư ủa tọc bó để dùa nhắc của đau linh tờ. Trẻ cho gì có son chi kế của chùa thiếu mua lúc họ pia là một tí thầy để nhắc của nhắc trộn lực thả trả. Linh đạo lúc họ pia tàu tánh trả bá bơ cho cô thiết sai chùa. Lúc xì hợp đầu nhắc trộn lực thả trả tỏ xìa tư trừ sĩ hãy cho được kế của chùa đỡ để nhắc của. Nhắc trộn cho xa lọ bùa lấy ý giả dùng kỳ tế mua lúc họ pia là một tài bóc khỏi nhắc trộn lực thở. Có tranh tia nhắc trộn khó kế của để nhắc của trừ sĩ của bùa chùa một chỉ tàu khó tư. Do ít khó kế sẽ được trận do sở. Tỏ cá thổ chính quyền o phang kinh tế của công sử. Bờ say chùa thiếp bọt thải chứ bút đề nhá của thiên tin nên kế của chùa nhó trò hốt tình Nghệ An. Từ muôn tông tạo trò trò cho xa phường, kinh tế trở của say chùa bọt thải. Do trong đợt khó kế của chứ một kế của chùa trực sinh được thả trả.
1: Do Nguyễn Trương Thành, do từ ta cho say chùa tờ kế của hậu lử một lò, đón tờ bộ trái giả trâu tỉnh Nghệ An, Hải Lý Nọ Thia.
4: Trước tiên thì yêu cầu các xã là phải bắt tay ngay thành lập ngay cái ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của xã.
0: Uôn tê nhóc trò hồ xa do tổ chủ kỳ tê thiết tánh trà bá bơ do trong đó kế sai chuột đi nhóc của. Trở của sai chuột tan trò cho tha trả cho chờ công sự mua bò trong đó bá bơ trở của sai chuột. Trở lý kế bò nhóc trò đỡ trung tâm khí tượng Thủy văn Hồ Quốc gia sông Ót Xe Ninh Cậu Trí giống mua liền đỡ nành cầu rộng tu lò na lo nhóc trò tê trở. Bí thổ lút trầu lì nhóc trò tha trả Hồ Bắc Bộ dùng kỳ cho trò chế cá tê. Vì liền đỡ trở bá bơ trở của sai chùa, do tàu trụ trở của sai chùa tê tha trả thiết xa tên tông tờ nhóc trò đỡ bá bơ bò thải trở của sai chùa chỉ bú đề nhóc của nhóc trò hồ tình uẩn tê nung Ninh Cậu Trí lúc xa lì sông Ót Xe Ninh Cậu Trí giống mua lúc họ pia lòng mù.
1: Ít trong này sẽ có tin trả với những mọi thế chùa. Lì bên tổ sáu thông chùa xả số nụ mông nụ sẽ ở tứ tàu ta lò lợ. Lờ rào bếp mặt đặc cá lò xin trí chùa, sắp phòng trở nên sự đời có chủ môn trí tàu kế nọ cá nhớ rộng.
5: Chương trình văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Thưa quý vị thính giả, trong hành trình của mỗi con người, tình yêu có lẽ là một trong những miền cảm xúc nhiều sắc màu nhất. Có những phút giây ta tưởng như chạm tới hạnh phúc, có những khoảng cách khiến lòng người nhung nhớ và cũng có những điều dù đã đi qua vẫn ở lại rất lâu trong ký ức. Tình yêu vì thế không chỉ có những ngày vui, đôi khi đó còn là cảm giác chơi vơi giữa nhớ và quên, giữa gần và xa, giữa những điều muốn nói và những lời chưa thể thành câu. Âm nhạc đã lưu giữ những cung bậc ấy bằng những giai điệu rất riêng. Có khi là một lời yêu dịu dàng, có khi chỉ là nỗi nhớ trải dài theo năm tháng, và cũng có khi chỉ là một lời xin lỗi muộn màng. Trong chương trình Văn nghệ và Cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc, những lát cắt của tình yêu, từ những rung động đầy thi vị trong chơi vơi đến hình ảnh mong manh của lời cỏ may, nỗi nhớ xa diết ở hai đầu nỗi nhớ, và sau cùng là những lời say dứt của một tình yêu đã đi qua trong xin lỗi. Một câu chuyện tình yêu được kể bằng âm nhạc, nhẹ nhàng sâu lắng nhưng cũng đủ để mỗi người nghe bắt gặp đâu đó bóng sáng của những kỷ niệm riêng mình. Mở đầu chương trình hôm nay là ca khúc Chơi Vơi, thơ Hồ Mậu Thanh, âm nhạc Vũ Quốc Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Tân Nhàn. Xin mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận.

Quý thính giả thân mến, trong tình yêu có những điều rất đỗi mong manh. Một ánh mắt, một cuộc gặp, một lời hẹn, đôi khi chỉ thoáng qua, nhưng lại để trong lòng người những dư âm rất dài. Cỏ mai vốn là một hình ảnh quen thuộc của đồng quê. Những hạt cỏ nhỏ bé có thể vô tình bám vào tà áo, theo bước chân người đi mà lưu lại một dấu vết rất nhẹ. Và cũng giống như tình yêu, có những cuộc gặp tưởng như tình cờ, nhưng rồi lại khiến người ta nhớ mãi. Với lời cỏ mai, nhạc sĩ Lê An Tuyên đã chọn một hình ảnh dân dã để gửi gắm những rung động tinh tế của tình yêu. Chất liệu gần gũi, ca từ giao hình ảnh cùng giai điệu trữ tình tạo nên một không gian âm nhạc vừa mộc mạc vừa xa xiết. Ca khúc được thể hiện qua giọng hát của Đinh Thành Lê, một giọng ca có nhiều năm gắn bó với dòng nhạc trữ tình và âm hưởng dân gian. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Lời Cỏ Mai.

Quý vị ơi, có một điều rất lạ trong tình yêu. Càng thương nhau, người ta càng cảm nhận rõ sự hiện diện của khoảng cách. Khoảng cách có thể là không gian, là những chuyến đi, là những tháng ngày không ở bên nhau. Nhưng cũng chính trong những khoảng cách ấy khiến nỗi nhớ trở nên rõ ràng hơn, để người ta hiểu rằng có những người dù không ở cạnh mình vẫn luôn hiện diện trong trái tim. Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ là một trong những ca khúc tiêu biểu viết về cảm giác ấy. Ca khúc được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Hữu Thỉnh, tạo nên một sự hòa quyện giữa chất thơ và giai điệu trữ tình. Không ồn ào, không nhiều những lời yêu trực tiếp, ca khúc đi sâu vào một trạng thái rất đẹp của tình yêu, nỗi nhớ của những người đang ở xa nhau nhưng cùng hướng về một phía. Và qua giọng hát anh thơ, những câu thơ của Hữu Thỉnh lại được ngân lên mềm mại, sâu lắng, mang đậm vẻ đẹp của dòng nhạc trữ tình Việt Nam.

Nếu tình yêu có những phút bắt đầu rất đẹp, thì cũng có những câu chuyện khép lại bằng những khoảng lặng mà chẳng ai mong muốn. Có những lời yêu đã từng nói, có những kỷ niệm từng rất gần, nhưng đến một lúc nào đó, người ta chỉ còn biết nhìn lại và nhận ra đã vô tình làm tổn thương một người. Khi ấy, hai chữ xin lỗi có thể đến muộn, nhưng vẫn chất chứa rất nhiều những điều chưa thể gọi tên. Xin lỗi, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt qua phần thể hiện của Nguyên Hà, là một ca khúc mang màu sắc tự sự và nhiều khoảng lặng. Không cố đẩy cảm xúc lên quá cao, bài hát lựa chọn cách kể nhẹ nhàng để những day dứt của một mối tình được thấm dần qua từng câu hát. Và có lẽ điều khiến một lời xin lỗi trở nên ý nghĩa không phải là nó nói bao nhiêu lần, mà là sau tất cả những tổn thương, người ta vẫn đủ chân thành để nhìn lại những gì đã đi qua. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Xin Lỗi, một ca khúc của Hồ Tiến Đạt qua tiếng hát của ca sĩ Nguyên Hà.

0: Quý vị thân mến, chương trình Văn nghệ và Cuộc sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều năm qua, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu đến từ nguồn lao động dồi dào và chi phí sản xuất thấp. Tuy nhiên, khi thị trường ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe hơn về chất lượng, tiến độ giao hàng và năng suất, những lợi thế truyền thống ấy đang dần thu hẹp. Trong bối cảnh đó, Nghệ An ngày càng có nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng dụng dây chuyền sản xuất hiện đại, robot công nghiệp và công nghệ số vào hoạt động sản xuất. Những bước đi này không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao năng suất, mà còn mở ra cơ hội chinh phục những thị trường khó tính trên thế giới.
3: Câu chuyện kinh tế.
4: Không còn là những dây chuyền sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào sức người, robot công nghiệp, hệ thống điều khiển tự động, trí tuệ nhân tạo đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất của nhiều doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chi phí lao động tăng, yêu cầu về chất lượng, năng suất và truy xuất nguồn gốc ngày càng cao, tự động hóa không chỉ là xu hướng mà đã trở thành điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tại Nghệ An, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư công nghệ hiện đại, coi tự động hóa là động lực để nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng thị trường và tạo dư địa tăng trưởng bền vững. Một nhà máy vận hành hoàn toàn bằng robot, các công đoạn sản xuất được lập trình và kiểm soát bằng hệ thống tự động. Việc đầu tư công nghệ hiện đại không chỉ giúp công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp vật liệu mới Đức Thịnh nâng cao năng suất và kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách đồng bộ, mà còn đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế. Nhờ đó, sản phẩm của doanh nghiệp hiện đã có mặt tại hơn 20 quốc gia, mở rộng đáng kể dư địa tăng trưởng và nâng cao giá trị thương hiệu trên thị trường. Ông Hồ Danh Ngọc, giám đốc điều hành nhà máy, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ vật liệu mới Đức Thịnh, Nghệ An cho biết.
5: Công nghệ ấy, giảm thiểu rủi ro trong sản xuất, các cái công nghệ đo lường mang tính chính xác hoặc là cơ khí chính xác, rồi là phân tích AI hoặc là qua hệ thống IoT để có thể là đẩy ra các cái số liệu để cho bên phía sản xuất có thể nghiên cứu số liệu và tối ưu được quy trình sản xuất để đảm bảo rằng là cái sản phẩm của bên mình nó được chấp nhận bởi thị trường khó tính.
4: Nếu trước đây, nhiều công đoạn trong các doanh nghiệp sản xuất may mặc phụ thuộc hoàn toàn vào lao động thủ công, thì nay hệ thống dây chuyền tự động đã thay đổi đáng kể phương thức tổ chức sản xuất. Việc ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp tiết giảm tối đa nhân công, có những dây chuyền giảm được từ 15 đến 20 công nhân, đồng thời nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian sản xuất và tối ưu chi phí vận hành. Điều quan trọng hơn, khi năng suất và chất lượng được cải thiện, doanh nghiệp có điều kiện nhận những đơn hàng lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Nguyễn Lê Trọng, Phó trưởng phòng hành chính, Công ty Cổ phần May Minh Anh Tân Kỳ khẳng định.
6: Thì vấn đề cải tiến công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất là một trong những cái điều kiện then chốt để làm sao nâng cao đời sống của người lao động. Cụ thể hóa bằng cái việc đó là công ty đã cập nhật, tiếp nhận, chuyển giao và đưa vào thực hiện

0: đặt ra, vì sao quá trình chuyển đổi này vẫn chưa diễn ra mạnh mẽ trên diện rộng? Một trong những nguyên nhân đến từ chính đặc điểm của cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An. Hiện nay hơn 95% doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, với quy mô vốn hạn chế, năng lực quản trị và khả năng tích lũy còn nhiều khó khăn. Việc đầu tư những dây chuyền sản xuất hiện đại luôn là bài toán không dễ giải. Đây cũng là điểm nghẽn khiến quá trình tự động hóa ở Nghệ An chưa diễn ra đồng đều, dù nhu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh ngày càng trở nên cấp thiết.
1: Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tự động hóa không phải là câu chuyện có nên đầu tư hay không, mà là đầu tư từ đâu và bằng cách nào để phù hợp với nguồn lực của mình. Bởi một dây chuyền sản xuất hiện đại cần chi phí đầu tư ban đầu rất lớn, rồi thị trường tiêu thụ, nguồn nhân lực có khả năng vận hành thiết bị và hệ thống quản trị có đủ năng lực để khai thác hiệu quả công nghệ hay không là những câu hỏi mà doanh nghiệp phải đặt ra ngay từ ban đầu. Vì vậy, thay vì đầu tư đồng loạt, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn cách chuyển đổi theo từng bước, ưu tiên tự động hóa những công đoạn tạo ra giá trị gia tăng cao nhất. Bà Trần Thị Thúy Hằng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mami Farm chia sẻ.
2: Đầu tư công nghệ xay tự động nghĩa là máy chỉ cần xay và định lượng cái thời gian, sau đó mình chỉ cần lấy bột ra thôi. Thứ hai nữa là công nghệ về các máy chiết rót, đóng gói tự động để có thể là giúp sản phẩm đẹp hơn, dễ dàng cạnh tranh trên nền tảng thương mại số.
1: Thay vì đầu tư toàn bộ dây chuyền với nguồn vốn lớn, doanh nghiệp tập trung hiện đại hóa những khâu có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất. Đây không chỉ là giải pháp phù hợp với năng lực tài chính, mà còn giúp doanh nghiệp từng bước thích ứng với quá trình chuyển đổi công nghệ mà vẫn bảo đảm hiệu quả đầu tư. Bà Phan Thị Việt, phụ trách kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn dinh dưỡng Hadalip cho rằng.
3: Ứng dụng theo công nghệ mới thì nó sẽ rất là thuận lợi cho doanh nghiệp. Nhưng mà bên cạnh đó thì doanh nghiệp cũng gặp những khó khăn, đó là phải đầu tư rất là nhiều. Và khi đầu tư nhiều ra rồi, bỏ một số lượng kinh phí lớn ra thì công ty lại, doanh nghiệp lại phải hướng đến cái việc đó là tìm cái đối tác, tìm nhiều khách hàng hơn. Và không chỉ là trong nước mà còn phải phát triển ra thế giới thì nó mới đáp ứng được cái chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra.
1: Thực tế cho thấy, tự động hóa là quá trình tái cấu trúc toàn bộ hoạt động sản xuất, từ nguồn vốn, công nghệ, nhân lực đến quản trị doanh nghiệp và phát triển thị trường. Trong khi hơn 95% doanh nghiệp Nghệ An là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khả năng tích lũy vốn còn hạn chế, quy mô sản xuất chưa lớn và sức chống chịu trước biến động thị trường còn yếu, thì việc đầu tư đồng bộ các dây chuyền tự động vẫn là thách thức không nhỏ. Ông Tạ Anh Vũ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Bảo Stone, bà Trần Thị Thúy Hằng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mami Farm chia sẻ.
4: Khi đầu tư vào các dây chuyền tự động, thứ nhất chúng tôi gặp khó khăn về cái tiếp cận các cái công nghệ. Đấy. Bởi vì những cái công nghệ này nó không phổ biến ở Việt Nam chúng ta. Cái khó khăn thứ hai là khó khăn về vấn đề đầu tư tài chính. Thì ban đầu để mà nhập những cái máy này, chi phí nhập máy cũng đã rất là cao, giá máy cũng rất là cao. Xong đó cộng thêm các cái vấn đề về vận chuyển, xong đó là thuế, rồi các cái vấn đề về đầu tư mặt bằng, trang thiết bị, nhà máy. Nó sẽ gây cho khó khăn cho doanh nghiệp bước đầu về vấn đề tài chính.
2: Trong quá trình tự động hóa mà khi doanh nghiệp ứng dụng vào, nó gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái chi phí thay đổi về công nghệ nó liên tục, nên là doanh nghiệp cũng phải cập nhật liên tục. Thứ hai nữa là về vận hành máy móc, đào tạo nhân sự để nhân sự có thể tiếp cận được những cái nền tảng công nghệ mới như vậy.
0: Đâu là những rào cản cốt lõi khiến quá trình tự động hóa tại các doanh nghiệp chưa đạt như kỳ vọng? Và doanh nghiệp cần bắt đầu từ đâu để đầu tư hiệu quả, tránh tư duy chạy theo công nghệ một cách giàn trải? Xung quanh nội dung này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đinh Văn Hiến, một chuyên gia tự động hóa của Việt Nam.
5: Góc nhìn chuyên gia.
6: Trước tiên thì xin được cảm ơn giáo sĩ tiến sĩ Đinh Văn Hiến đã dành thời gian tham gia cùng chúng tôi trong cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, là nhiều doanh nghiệp hiện nay thì vẫn quan niệm rằng tự động hóa đó chính là đơn giản là đầu tư máy móc hiện đại. Vậy theo ông thì chúng ta cần phải hiểu như thế nào cho đúng về tự động hóa để các doanh nghiệp có thể khai thác công nghệ một cách hiệu quả?
7: Tự động hóa nó liên quan đến rất nhiều thứ, liên quan đến cái nhận thức của chủ đầu tư, của lãnh đạo của một doanh nghiệp, đến cán bộ quản lý sản xuất ở nhà máy. Phải đưa được cái ý tưởng tự động hóa ở mức nào, ví dụ

0: như là tự động hóa ở một số cái station ấy, một số cái khu vực thì nó gọi là tự động hóa từng phần, và tự động hóa đồng bộ trong một nhà máy từ khâu xử lý nguyên liệu đến cái sản phẩm cuối cùng. Nó là cả một cái hệ thống tự động hóa đồng bộ mà đòi hỏi chúng ta phải có đầu tư cả phần cứng, cả phần mềm và cả những cái nhận thức cũng như là ý tưởng của cái người đứng đầu. Và đặc biệt là trong cái anh em đội ngũ vận hành là phải lĩnh hội được cái tinh thần đó và được đào tạo một cách bài bản để vận hành được một cái hệ thống tự động hóa.
1: Và thưa ông Lam, như chúng ta đã biết thì hơn 95% doanh nghiệp là ở Nghệ An là những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vậy theo ông thì với cái đặc điểm đó thì đâu là rào cản lớn nhất trong cái quá trình tự động hóa?
0: Với những cái doanh nghiệp mà ở mức kinh phí vừa phải thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp tự động hóa nó ở mang tầm mà có thể chấp nhận được. Ví dụ như là các khâu ở trong nhà máy mình có thể tự động hóa từng khu vực và sau đó mình liên kết với nhau để có những cái sản phẩm mà nó cũng đạt được những tiêu chuẩn mà cần thiết với một cái mức mà đầu tư vừa phải. Thì tự động hóa mà đồng bộ như chúng tôi thường làm là nó là hệ thống DME, tức là gồm có DCS là tự động hóa điều khiển phân tán trong cái quá trình sản xuất ở phía dưới. Còn phần giữa là MES quản lý sản xuất một cách tự động. Và phần thứ ba tức là E, tức là Enterprise Resource Planning, tức là quản trị tài nguyên doanh nghiệp. Thì mix lại ba phần một cách tự động với nhau thì đưa được một hệ thống DME tự động hóa đồng bộ và nó gọi là hệ thống tự động hóa quản trị doanh nghiệp toàn diện.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên để mà làm được cũng như đầu tư được cái mức DME thì đòi hỏi cái doanh nghiệp nó phải đủ cái ngân sách cũng như là đủ con người để vận hành được cái hệ thống đó. Còn 90% cái doanh nghiệp vừa nhỏ Nghệ An thì tôi nghĩ rằng tức là chúng ta đưa ra một cái bản đồ tự động hóa đồng bộ cho nhà máy nhưng chúng ta phân kỳ đầu tư để làm thế nào mỗi một cái phân kỳ đầu tư là chúng ta không bị thay đi. Chúng ta đầu tư xong đấy là đầu tư tiếp thì chúng ta có thể sử dụng được kế thừa và phát triển để hoàn thiện toàn bộ cả cái hệ thống tự động hóa cho nhà máy.
1: Trong cái bối cảnh mà trí tuệ nhân tạo AI hay là cái sản xuất thông minh thì đã và đang phát triển rất là nhanh. Vậy thì các cái doanh nghiệp ở Nghệ An thì cần phải chuẩn bị những cái điều kiện như thế nào để không bỏ lỡ cái cơ hội là nâng cao cái năng lực cạnh tranh trong những năm tới ạ?
0: Tôi nghĩ mà những cái đầu tư mà đơn giản nhất ấy, mà ít tiền nhất đấy là đầu tư con người. Con người là chúng ta phải học AI, chúng ta phải nghiên cứu những cái mô hình rồi xong đấy cho anh em đi tìm hiểu tất cả các loại hình tự động hóa của những cái loại hình nhà máy của mình và đưa ra cái lựa chọn. Còn nếu mà mình mà chưa làm được việc đó thì tìm những cái công ty tư vấn mà có uy tín và những cái công ty mà thực chiến. Muốn chuyển đổi số một cái doanh nghiệp một cách hoàn hảo thì đầu tiên là phải số hóa và những cái data dành cho nó khi mà sử dụng AI thì phải data sạch. Cho nên là chúng ta phải có những cái số liệu quá khứ và điều chỉnh ở hiện tại với những cái mô hình tự động hóa nó phù hợp và sau đó chúng ta có được cái hệ thống tư duy của cái lập trình AI để network lại cái hệ thống đưa vào cái chương trình mà điều hành và vận hành hệ thống một cách rất là khoa học và hiệu quả. Đấy
1: Vâng.
0: là nhà máy chuyển đổi số đúng cái mức như là 4.0 bây giờ.
2: Để tự động hóa thực sự trở thành động lực tăng trưởng trên diện rộng, bên cạnh quyết tâm đổi mới của doanh nghiệp, rất cần những chính sách hỗ trợ đủ mạnh về tín dụng, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và kết nối thị trường. Khi những điểm nghẽn này được tháo gỡ, quá trình hiện đại hóa sản xuất sẽ có điều kiện lan tỏa mạnh mẽ hơn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp và tạo dư địa tăng trưởng mới cho kinh tế Nghệ An.
3: Một con số.
2: $20.285 tỷ là số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nghệ An trong 7 tháng đầu năm 2016, một con số cho thấy bức tranh kinh tế của tỉnh đang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều động lực mới từ sản xuất, đầu tư và hoạt động kinh doanh.
4: thu ngân sách luôn được xem

0: là một trong những thước đo phản ánh sức khỏe của nền kinh tế. Việc Nghệ An thu 20.285 tỷ đồng chỉ sau nửa đầu năm, đạt 86,9% dự toán cả năm và tăng gần 29,7% so với cùng kỳ, không chỉ cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh đang khởi sắc mà còn phản ánh hiệu quả của môi trường đầu tư, năng lực quản lý, khai thác nguồn thu và sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế chủ lực. Đây cũng là nguồn lực quan trọng để tỉnh tiếp tục đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo dư địa cho tăng trưởng bền vững trong những năm tới.
1: Chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị bà con nông dân đang dành thời gian cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm công nghiệp ở Nghệ An hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường và rủi ro dịch bệnh. Để khắc phục khó khăn thì nhiều mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đã được áp dụng vào thực tế và cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên thì diện tích ứng dụng nuôi tôm công nghệ cao chưa nhiều, nông dân còn nhiều băn khoăn về kỹ thuật, chi phí và quy trình nuôi. Vì vậy mà trong chương trình Nhịp cầu nhà nông hôm nay, chúng tôi đã mời khách mời đến từ Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An để trao đổi với bà con về kỹ thuật, chi phí và quy trình nuôi. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Cảnh Hoàng, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An.
1: Chào chị An Duyên cùng quý vị đang theo dõi chương trình.
0: Xin được cảm ơn ông đã nhận lời đồng hành cùng với bà con nông dân ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Nhịp cầu nhà nông phát sóng

0: trực tiếp vào thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ 10 giờ 15 phút đến 11 giờ trên kênh truyền hình NTV trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với sự tài trợ của tập đoàn Thái Bình Sheet. Ngay lúc này, quý vị bà con có những cái băn khoăn thắc mắc liên quan đến chủ đề của chương trình thì hãy nhấc máy lên và gọi về cho chúng tôi qua cái số máy là 0918282037 để được trao đổi với chuyên gia những cái vấn đề mà mình đang băn khoăn thắc mắc về chủ đề kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. Trước hết thì kính mời quý vị bà con cùng đến với những cái thông tin tổng hợp do nhóm phóng viên Nhịp Cầu Nhà Nông vừa mới tổng hợp.
1: Những năm gần đây, ngành nuôi tôm tại Nghệ An đang ghi nhận sự chuyển dịch từ phương thức truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao, với tổng diện tích nuôi tôm hàng năm đạt khoảng 2.000 hectare. Hiện toàn tỉnh đã có khoảng 70 cơ sở mô hình triển khai nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, nuôi trong nhà màng, nhà bạt, bể tròn nổi, nuôi 2-3 giai đoạn, với tổng diện tích khoảng 120-150 hectare. Dù mô hình công nghệ cao còn chiếm diện tích nhỏ, nhưng lại đóng góp tỷ trọng sản lượng vượt trội, mở ra hướng đi đột phá, nâng cao năng suất gấp 3 đến 5 lần so với phương thức truyền thống. Năng suất nuôi công nghệ cao hiện ghi nhận đạt từ 15 đến 30 tấn một hecta một vụ, thậm chí có mô hình mật độ cao đạt 40 đến 50 tấn trên một hecta. Trong khi đó, nếu nuôi ao đất truyền thống, năng suất chỉ đạt khoảng 4,5 đến 5,5 tấn trên một hecta, đồng thời cho phép quay vòng 3 đến 5 vụ một năm. Nhờ kiểm soát chủ động nhiệt độ và môi trường nên có thể nuôi được cả trong mùa đông. Tuy nhiên, rào cản về vốn đầu tư ban đầu lớn, hạ tầng vùng nuôi một số nơi chưa đồng bộ và yêu cầu khắt khe về kỹ thuật vận hành, nên nuôi tôm công nghệ cao vẫn chưa được mở rộng. Để hướng tới phát triển bền vững, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh quy hoạch các vùng nuôi tập trung, nhân rộng mô hình an toàn sinh học. Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ về nguồn vốn ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, tạo bệ phóng, giúp người nuôi tôm làm giàu bền vững trên chính quê hương.

0: À, vâng ạ, có thể nói Nghệ An chúng ta là một tỉnh có cái diện tích nuôi trồng thủy hải sản khá là lớn, đặc biệt là nuôi tôm. Tuy nhiên thì khái niệm nuôi tôm công nghệ cao thì cũng mới chỉ xuất hiện trong những năm gần đây. Vậy thì ông Hoàng, ông có thể cho khán thính giả biết rõ hơn về nuôi tôm công nghệ cao là như thế nào ạ?
1: Vâng, bà con nên hiểu rằng là cái nuôi tôm công nghệ cao ấy thì cũng là một cái khái niệm nó khá mới mẻ. Nó không đơn thuần hay đơn giản chỉ là việc nuôi tôm ở cái mật độ cao, sử dụng các cái máy móc thiết bị hay là xây dựng nhà màng, nhà kín để nuôi tôm. Có thể là bản chất ấy, của nuôi tôm công nghệ cao này là việc tích hợp hay là việc ứng dụng các cái tiến bộ của khoa học, công nghệ và quản lý vào cái quá trình sản xuất nuôi tôm, nhằm giảm thiểu các cái tác động bất lợi đến con tôm và môi trường nuôi, từ đó là nâng cao cái năng suất, rồi tỷ lệ sống và cái chất lượng sản phẩm và hiệu quả nuôi, đồng thời cũng giảm cái giảm thiểu cái rủi ro và các cái tác động có hại cho môi trường nuôi. Các cái công nghệ nuôi ở đấy ấy, thì chúng ta có thể hiểu một số công nghệ như là cái công nghệ sinh học. Đấy là có thể là từ cái khâu chọn giống, chúng ta có thể chọn nhờ cái công nghệ sinh học mà chúng ta chọn được những cái con giống có sức khỏe tốt, đề kháng hoặc sạch đối với các cái loại bệnh nguy hiểm trên tôm nuôi. Hoặc là cũng có thể là cái công nghệ về vi sinh học, đó là các cái sản phẩm từ cái vi sinh nhằm cải thiện cái môi trường nuôi hoặc là tăng cường hỗ trợ cái sức đề kháng cho con tôm. Chúng ta cũng có thể là nói đến công nghệ về tự động hóa hoặc là cái kết nối internet vạn vật được ứng dụng. Ở đây có thể nói như là cái công nghệ cho ăn tự động, rồi các cái công nghệ cảm biến để đó các cái yếu tố môi trường trong cái quá trình nuôi. Thì tiếp theo là cùng nói đến các cái hình thức tiến bộ, đó là canh tác trong cái các cái nhà màng hoặc nhà kín. Thì cái này cũng đã giảm thiểu được các cái tác động bất lợi do cái biến đổi khí hậu gây nên, ổn định môi trường nuôi hơn, giúp cho người nuôi có thể nuôi quanh năm và nuôi được nhiều vụ trên một đơn vị diện tích.
0: Rõ ràng là cái nuôi tôm công nghệ cao như ông vừa nói thì nó đem lại rất là nhiều những cái lợi ích rồi. Tuy nhiên thì ông có thể cho biết là cái hiện trạng nuôi tôm ở Nghệ An hiện nay như thế nào, và thực tế đối với những cái mô hình mà áp dụng nuôi tôm công nghệ cao thì nó đã mang lại những cái hiệu quả cụ thể như thế nào?
1: Vâng, toàn tỉnh Nghệ An ấy, hàng năm có khoảng 2.000 hectare nuôi tôm. Sản lượng trung bình nó đạt tầm khoảng 11.000 tấn. Và hiện nay thì nuôi tôm tập trung ở là 14 cái xã phường ở xung quanh cái khu vực ven biển. Tôm thì tập trung với nhiều hình thức nuôi, từ quảng canh, bán thâm canh và thâm canh. Các cái mô hình công nghệ cao thì hiện nay trên địa bàn ấy, theo thống kê của chúng tôi thì có khoảng 56 mô hình nuôi công nghệ cao trong cái nhà màng hoặc nhà kín, tức là có cái biện pháp che chở, với cái tổng diện tích khoảng 120 hectare.
0: Cái này nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm so với cái nuôi tôm?
1: Cái này nó chiếm tầm 6%.
0: Cái tỷ lệ cũng đang rất là nhỏ.
1: Thì các cái lợi ích ấy, cụ thể đối với cái mô hình nuôi công nghệ cao này ấy, thì nó cũng có rất nhiều cái lợi ích. Ví dụ như đó là việc đầu tiên là việc kiểm soát tốt mà cái môi trường nuôi, một cái vấn đề hết sức quan trọng trong cái quá trình sản xuất nuôi tôm hiện nay, đó là việc kiểm soát cái môi trường nuôi tôm. Thì các cái quy trình công nghệ này nó đã có cái lợi ích như vậy. Cái thứ hai là nó tăng cái tỷ lệ sống cho các cái đàn tôm, giảm cái rủi ro về dịch bệnh, bên cạnh đó là giảm các cái mối đe dọa từ cái biến đổi khí hậu như nặng gió, mưa bão và thời tiết lạnh. Thì các cái lợi ích nữa đó là nó cũng có thể tăng ấy, cái năng suất, đồng thời tăng cái hiệu quả, tăng năng suất nuôi. Các cái đàn giống mạnh khỏe được nuôi trong cái môi trường được kiểm soát tốt, quản lý thức ăn tốt, thì sẽ cho ra một cái đàn giống có độ đồng đều, có chất lượng tốt và đảm bảo được cái truy xuất nguồn gốc trong cái quá trình mà thị trường xuất khẩu hoặc là các cái thị trường khó tính đòi hỏi về cái chất lượng cũng như truy xuất nguồn gốc con tôm. Và quan trọng nhất là nó đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là tốt so với các cái mô hình nuôi truyền thống và giảm các cái tác động như gây ô nhiễm môi trường do cái quá trình kiểm soát các cái nước thải rồi bùn thải trong cả quá trình nuôi được kiểm soát một cách là tối ưu. Các cái mô hình nuôi công nghệ cao thì như lúc nãy chương trình cũng đã đưa ra rồi, theo diện tích trung bình, theo cái năng suất trung bình ấy, thì chúng tôi thống kê ở tầm khoảng 20 tấn một hecta một vụ. Tuy nhiên có những cái mô hình cũng lên đến là 50 hecta trên một vụ nuôi, năng suất khá cao, trong khi năng suất nuôi truyền thống nó chỉ là khoảng 4,5 cho đến 5 tấn một hecta.
0: Vâng, như vậy là gấp đến 5, thậm chí là đến cả 10 lần ạ.
1: 10 lần.
0: Vâng, như vậy là cái hiệu quả đem lại thì rất là lớn. Tuy nhiên thì chúng ta đều biết rằng một trong những cái yếu tố quan trọng nhất đối với chăn nuôi thủy hải sản, đặc biệt là nuôi tôm, đó chính là cái môi trường nuôi, đúng không ạ? Vậy thì vì sao mà cái việc mà áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao hiện nay ở Nghệ An vẫn gặp khó khăn thưa ông ạ?
1: Thì các cái mô hình công nghệ cao ấy tuy đã chứng minh được các cái lợi ích,
0: cái ưu việt nữa,
1: cái ưu việt rồi. Tuy nhiên ấy, nó cũng có một số cái mặt nó hạn chế để mà áp dụng đồng bộ ấy, đại trà thì nó cũng còn thêm một thời gian nữa. Cái thứ nhất đó là các cái mô hình này thường được đầu tư với các trang thiết bị máy móc hiện đại và trên một cái diện tích rộng, cho nên đòi hỏi cái vốn ban đầu nó cũng khá cao đối với người nuôi hiện nay. Cái tiếp theo nữa là cái việc quản lý và vận hành một cái hệ thống như vậy ấy, đòi hỏi những cái con người, những người dân tìm tòi, tức là
0: thành thạo về công nghệ
1: và làm chủ được cái công nghệ trong quá trình vận hành. Đó, một cái nữa là các cái vùng nuôi ở trên địa phương ấy, trong cái thời gian vừa rồi thì có những cái vùng nuôi nó cũng bị hạn chế với việc quy hoạch, cho nên là cũng ảnh hưởng đến cái việc

0: dân bỏ tiền ra đầu tư với một vốn lớn, nhưng mà trong cái khả năng ngắn thì có thể họ sẽ trong cái thời gian được nuôi ngắn, cho nên họ có khả năng mà thu hồi vốn, cho nên cũng ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc mà phát triển cái công nghệ này. Mặt khác thì ủy ban tỉnh Nghệ An ấy cũng đã có cái chính sách hỗ trợ hàng năm cho các cái mô hình nuôi tôm thâm canh hoặc là nuôi tôm công nghệ mới này. Nhưng mà cái hỗ trợ ấy, thì nó chỉ được một phần nhỏ so với cái vốn đầu tư, cho nên đi để mà khuyến khích được trong cái thời gian ngắn sắp tới ấy, thì cũng cần phải nhiều cái chính sách hỗ trợ hơn nữa để tạo cái động lực cho bà con chuyển đổi.
1: Như vậy thì cụ thể một cái mô hình nuôi tôm công nghệ cao mà khoảng 1 hecta thì cái chi phí đầu tư là hết bao nhiêu, và cụ thể cái quy trình là nó đảm bảo những cái yếu tố gì, ông có thể cho bà con biết rõ được không?
0: Cái kinh phí mà xây dựng cái mô hình công nghệ này ấy, thì nó tùy, nhưng mà tùy cái quy mô diện tích và tùy cái số vốn do người dân xác định ban đầu, họ có thể áp dụng từng phần, tức là một phần trong đó, nhưng mà để mà cơ bản trên một cái đơn vị diện tích 1 hecta thì một cái khu nuôi tôm công nghệ cao như vậy là cũng có khoảng đến 3 đến 4 tỷ đồng cho một
1: Một cái đầu
0: hecta
1: tư rất là lớn.
0: đây là một cái số vốn rất lớn mà người nuôi phải bỏ ra ở ban đầu. Ngoài ra thì cả cái chi phí khác trong quá trình vận hành ấy, để nuôi cái này như là tiền điện rồi tiền giống rồi thức ăn rồi tiền nhân công cũng chiếm một cái phần rất là lớn. Đòi hỏi người nuôi là phải xác định trước cái vấn đề vốn trước khi đầu tư. Còn về cái quy trình vận hành của cái này ấy, thì chúng ta cái quy trình công nghệ cao ấy thì nó cũng gần tương đồng với các cái quy trình nuôi thâm canh truyền thống thôi. Nhưng mà nó thì có khác ở một chỗ, có thể chúng ta nói ngắn gọn, nói dễ hiểu một cái, đó là các cái bước như là chuẩn bị đầu vào, tức là mình chuẩn bị quá trình chuẩn bị, rồi sau đó là chúng ta sẽ đến là kiểm soát đầu vào, và chúng ta nuôi có kiểm soát, sau đó là chúng ta theo dõi và xử lý số liệu, và chúng ta đưa ra các cái quyết định xử lý dựa trên các cái dữ liệu, và sau đó là quy trình cuối cùng là thu hoạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Thì có thể nói ngắn gọn là như vậy về quy trình vận hành ấy. Ở cái khâu chuẩn bị ấy, thì ở đấy là chúng ta trước khi mà xây dựng các cái mô hình nuôi công nghệ này thì bà con cũng cần lưu ý là chúng ta đánh giá đầy đủ các cái hiện trạng về cái ở cái vùng nuôi của mình, về điều kiện hạ tầng, đường xá, về điện nước cung cấp đầy đủ không, về nguồn cung nước có đảm bảo cung cấp đầy đủ, rồi là việc chuẩn bị các cái tách biệt giữa cái khu vực nước cấp và khu vực nước thải, rồi bố trí các cái áo lắng, áo xử lý, áo khu vực xử lý các cái chất thải. Đấy là những cái đánh giá bước đầu để gọi là cái quy trình trong cái khâu chuẩn bị của cái nuôi công nghệ cao, thì bà con cũng lưu ý như vậy.
1: Như vậy là đó là các bước để bà con chuẩn bị từ cái cách nuôi tôm truyền thống sang cái nuôi tôm công nghệ cao, thì ngoài những cái lưu ý mà như ông vừa nói thì bà con cần phải lưu ý những cái gì nữa không ạ?
0: Có rất nhiều cái điều mà bà con cần lưu ý, nhưng mà tôi cũng lưu ý thứ nhất là cái khâu chuẩn bị, chúng ta đánh giá được cái vùng núi, đánh giá được cái hiện trạng điều kiện hạ tầng, rồi sau đó là cái quá trình kiểm soát cái đầu vào là cái khâu quan trọng nhất cho một cái mô hình công nghệ này. Bởi vì nếu mà chúng ta kiểm soát được cái đầu vào về con giống, về cái nguồn nước ấy, và hạn chế được cái sự lây nhiễm dịch bệnh ở trong cái quá trình nuôi sau này, đó là cái nền tảng tạo nên một cái vụ nuôi cho thắng lợi. Nguyên nhân là bởi vì là cái việc mà kiểm soát con giống ấy, chúng ta lựa chọn những đàn giống nó có nguồn gốc rõ ràng, được các cái công ty có uy tín rồi, được lựa chọn là kiểm tra các mầm bệnh trước khi thả vào nuôi, được tạo cái sự thích nghi giữa cái môi trường trại nuôi và cái áo nuôi trước khi thả, thì sẽ giúp là tăng cường cái tỷ lệ sống cũng như là kiểm soát được các cái mầm bệnh như này. cái tiếp theo nữa là việc chuẩn bị cái

0: nguồn nước. Hòn tức là mọi người đều biết được rằng nuôi tôm là nuôi nước, cho nên là việc chuẩn bị một cái nguồn nước có đủ các cái thông số phù hợp về độ mặn, pH, độ kiềm và các cái yếu tố khác, kết hợp với cái quá trình xử lý kỹ càng đảm bảo loại bỏ được cái các cái mầm bệnh hoặc các cái hoặc các cái chất mà nó không tốt ở trong nước á, thì cái việc này là hết sức quan trọng.
1: Vâng, xin được cảm ơn những cái tư vấn của ông. Còn ngay lúc này thì có một vị khán thính giả ở xã Quỳnh Phú đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Xin được kết nối máy với vị khán thính giả ở xã Quỳnh Phú. Alo ạ.
2: Dạ vâng, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu anh là họ tên là gì và địa chỉ cụ thể của mình là như thế nào ạ?
2: Tôi là tên An Khang, xã Quỳnh Phú ạ. Tôi cũng muốn hỏi chuyên gia luôn là trong cái điều kiện thời tiết biến đổi khí hậu khắc nghiệt như hiện nay ấy, như nắng nóng đi kéo dài mà mưa lớn đột ngột, thì cái mô hình công nghệ cao thì cần điều chỉnh những cái quy trình vận hành ra sao để có thể duy trì được cái môi trường ao nuôi ổn định ạ?
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi rất là thực tế của anh ạ. Xin mời chuyên gia giải đáp cái hướng câu hỏi này cho vị khán thính giả ở xã Quỳnh Phú ạ.
0: Vâng, trong cái điều kiện mà thời tiết thường xuyên biến động như hiện nay, tức là có thể là nắng nóng rồi xen kẽ những cái đợt mưa lớn làm thay đổi các cái yếu tố về nhiệt độ, độ mặn, rồi pH như vậy, thì các cái mô hình công nghệ cao cũng đặc biệt đưa vào cái phương án để mà xử lý kịp thời, để mình chủ động xử lý kịp thời trước những cái mức độ biến đổi nó mạnh mẽ như vậy. Thì đối với mà thời kỳ nắng nóng kéo dài ấy, thì chúng ta có thể tăng cường theo dõi nhiệt độ và cái hàm lượng oxy hóa tán ở trong cái môi trường nuôi, duy trì sục khí và quạt nước một cách hợp lý, hạn chế để tôm bị stress bởi nhiệt độ, và quản lý thức ăn theo cái lượng thức ăn thực tế mình cho ăn. Ngoài ra còn tăng cường kiểm soát các cái chất hữu cơ có trong bể và các cái loại khí độc bằng cách theo dõi thường xuyên các cái thông số môi trường của ao nuôi. Khi có mưa lớn ấy, thì chúng ta cũng không nên chỉ quan tâm việc độ mặn giảm, mà nó bên cạnh đó thì mưa có thể làm thay đổi cái nhiệt độ, rồi thay đổi cái độ pH và làm cho tôm nuôi trong bể có thể bị chịu stress. Vì vậy chúng ta cũng cần phải theo dõi các thông số môi trường trước, trong và sau khi mưa, chuẩn bị cái phương án hạn chế nước mưa chảy trực tiếp vào trong cái ao bể của chúng ta, kiểm tra độ kiềm và pH, rồi kiểm tra cái hàm lượng oxy hóa tán, không thay nước hoặc xử lý hóa chất một cách máy móc khi mà vừa có cái biến động lớn đối với môi trường ao nuôi như vậy. Thì đó là một số cái phương án để chúng ta chủ động phòng chống các cái biến động trong cái điều kiện biến động môi trường, trong cái điều kiện thời tiết mà thay đổi khí hậu nó mạnh mẽ như hiện nay. Thì anh có thể lưu ý những cái đó. Ngoài ra đối với mưa lớn thì chúng ta trước tiên là việc có ổn định cái hàm lượng oxy hóa tán, và có thể đánh các loại vôi như dolomit hoặc là khoáng để chúng ta ổn định cái độ pH ở trong ao nuôi. Thì như vậy thì cũng sẽ hạn chế được các cái hệ quả xấu do cái điều kiện trời mưa.
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn vị khán thính giả đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Có một cái câu hỏi thế này, với những cái hộ có diện tích nhỏ lẻ hoặc là vốn khiêm tốn thì người nuôi có thể áp dụng cái công nghệ cao từng phân được hay không, hay là bắt buộc phải làm đồng bộ cùng một lúc ạ?
0: Vâng, công nghệ cao là một cái hướng đi có thể nói là đột phá với rất nhiều lợi ích như lúc nãy tôi đã nói, nhưng mà nó không phải là phù hợp với tất cả. Thì trong cái lúc mà chúng ta chưa mà tiến hành được ấy, cái việc nâng cấp cái hệ thống trại để mà lên công nghệ cao hoàn toàn, thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng các cái bước, tức là làm từng phần để chúng ta thực hiện đối với các cái ao nuôi nhỏ lẻ có cái quy mô nhỏ hơn và quy mô nhỏ về vốn, về diện tích. Ở đây thì có thể đơn cử như là nếu chúng ta yếu ấy, về cái mảng mà theo dõi môi trường thì chúng ta có thể là mua sắm các cái thiết bị đó trực tiếp để theo dõi thường xuyên cái môi trường nuôi, sau đó là chúng ta là có thể nâng cấp lên, nếu có điều kiện thì chúng ta nâng cấp lên các cái cảm biến tự động để chúng ta theo dõi cái môi trường, các cái thông số môi trường trực tiếp trong ao nuôi. Và chúng ta cũng có thể là áp dụng từng phần như là áp dụng cái quy trình nuôi hiện tại và kết hợp với là sử dụng các cái vi sinh rồi con chống trạch bệnh, đó cũng là từng phần của cái công nghệ cao. Ngoài ra còn có việc theo dõi cái sức khỏe trang trại nuôi bằng các cái loại camera hoặc cái công nghệ cho ăn tự động để chúng ta giảm được cái chi phí cũng như thời gian cho ăn. Thì như vậy đúng, đó là một phần của cái công nghệ cao mà chúng ta có thể áp dụng ngay ở trong cái ao nuôi của mình.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái tư vấn của ông ạ. Vâng, quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Truyền hình NTV, trên sóng phát thanh FM tần số 99.6MHz và đăng tải trên các nền tảng số của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chủ đề của ngày hôm nay đó là kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. Vị khách mời cùng tham gia chương trình đó là ông Nguyễn Cảnh Hoàng đến từ Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia, đó là ông Dân ở xã An Châu ạ. Alo ạ.
3: Vâng ạ, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào ông ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông với cái chủ đề là kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, thì ông có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn giải đáp ạ?
3: Vâng ạ, xin chương trình giúp là tiêu chuẩn chọn giống tôm giống là mô hình nuôi công nghệ cao có gì khác so với nuôi truyền thống không, và làm sao để lựa chọn con giống, kiểm soát con giống đạt chất lượng trước khi thả.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu hỏi của ông ạ.
0: Vâng, xin trả lời Bạc Chân ở xã An Châu về cái tiêu chuẩn chọn giống trong cái công nghệ cao. Về bản chất ấy thì các cái bước mà cho lựa chọn con giống ấy thì nó cũng giống như các cái mô hình nuôi tôm thâm canh như chúng ta đã thực hiện. Tuy nhiên là đối với cái mô hình nuôi công nghệ cao này thì chúng ta cũng lưu ý một số cái tiêu chuẩn. Là thứ nhất là về nguồn gốc con giống là phải xuất xứ tại cái có cái xuất xứ rõ ràng tại các cái công ty mà thường có uy tín trên địa bàn. Cái thứ hai nữa là về cái ngoại hình, thì đường ruột tôm nó đầy thức ăn, màu sắc bình thường, bóng bẩy, bơi lội khỏe mạnh, phản ứng linh hoạt với ánh sáng và cái tiếng động, và tỷ lệ đồng đều của đàn giống là cao, không gì hình gì tật. Cái tiếp theo nữa là cái con giống ấy là phải được kiểm tra các cái loại bệnh nguy hiểm trước khi đưa vào nuôi, đặc biệt là các cái bệnh nguy hiểm hiện nay mà chúng ta thường gặp tại cái địa bàn tỉnh Nghệ An, đó là bệnh vi bao tử trung, bệnh hoại tử gan tủy cấp tính. Đấy là hai cái bệnh mà nguy hiểm mà chúng ta thường gặp hiện nay. Ngoài ra còn có một số cái bệnh khác như là hoại tử cái cơ quan tạo máu, rồi là bệnh đốm trắng. Rồi là một cái nữa, đó là cái việc mà chúng ta là cân bằng cái điều kiện môi trường ở trong trại giống và tại cái bể nuôi chúng ta là nó phải đồng có cái mức độ tương đồng về các cái điều kiện môi trường, độ mặn, rồi nhiệt độ, rồi là pH, độ kiềm. Ngoài ra thì bạn cũng nên lưu ý là nếu như mà nguồn giống ở xa thì phải có cái phương án vận chuyển một cách hợp lý để đảm bảo cái thời gian nó ngắn nhất, ít ảnh hưởng đến cái con tôm nhất. Thì cái đó thì mình để những cái đó thì để đảm bảo rằng khi mà con giống về đến trại là thứ nhất là vẫn mạnh khỏe, thứ hai là không mang những cái bệnh

0: khi thả vào nuôi. Cái thứ ba là nó thích nghi được với cái môi trường của mình. Đấy. Thì giống như là, nhưng mà trước đó thì phải lưu ý chúng ta phải cân bằng cái nhiệt độ giữa bao rộng và cái nguồn nước thả ra, đúng không? Vâng, xin trả lời bác Trần như vậy.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ.
1: À, bác Trần đã rõ cái tư vấn của chuyên gia chưa ạ?
2: Vâng ạ, xin nghe rõ rè ạ. Xin cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn bác đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Ống ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Ngọc ở xã Hải Lộc cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Dạ, xin chào chương trình.
1: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Ống thì anh có cái điều gì mà đang băn khoăn ạ? Xin mời anh ạ.
3: Dạ, em có câu hỏi là khí hậu ở Nghệ An á, thì có mùa đông lạnh và rét thì kéo dài. Thì vậy mô hình nuôi tôm công nghệ cao á, thì có thể khắc phục được khó khăn nào để nuôi trong vụ đông để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn?
1: Vâng ạ. Ý anh tức là muốn hỏi là mình có cái công nghệ nào để mà khắc phục cái thời tiết lành đúng không ạ? Để nuôi tôm đúng không ạ?
3: Dạ dạ, đúng ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chuyên gia ạ.
0: Vâng. Các cái mô hình công nghệ cao hiện nay thì mô hình mà nuôi ứng dụng cái công nghệ cao ở trong cái nhà mang, tức là nhà có mái che, là một cái phương pháp án rất là tốt để mà chúng ta khi áp dụng á, là cái trong cái điều kiện nhiệt độ thấp, lạnh giá của Nghệ An thì đàn tôm vẫn phát triển được trong những cái ngôi nhà được che chở bằng các cái lưới ni lông, bằng các cái tấm bạt ni lông, nhiệt độ duy trì ở trong ngưỡng từ 20 đến 30 độ C là một cái ngưỡng nó phù hợp với cái sinh trưởng và phát triển của con tôm. Thì về cái điều kiện về nhiệt độ thì mùa đông lạnh thì những cái mô hình này cũng đã chứng minh được ở thực tế ở tại Nghệ An rằng nó đã hạn chế được cái điều kiện biến đổi khí hậu hoặc là về cái điều kiện lạnh ở mùa đông, giúp cho những người mà áp dụng cái công nghệ cao ở trong cái nhà mang nhà kín này nuôi tôm được quanh năm. Thì đây là một cái là anh Ngọc có thể tham khảo và để mà có cái phương án đầu tư phù hợp.
1: Vâng, như vậy là có phải đó là cái công nghệ mà chạy bằng điều hòa không ạ? Hay là chỉ là các cái công nghệ mà áp dụng ở trong cái môi trường nước hay là điều hòa không khí hay là như nào?
0: Cái này thì cái quá trình này là không phải dùng điều hòa. Khi mùa đông đến thì chúng ta sử dụng các cái bạt ni lông, chúng ta che kín cái khu vực nuôi. Thì như vậy thì cái biến đổi các cái trao đổi chất đấy,
1: vâng,
0: các trao đổi chất từ ao nuôi sẽ tạo nên một cái nhiệt lượng và nó đủ giữ ẩm cho đàn tôm cũng như đàn tôm ở trong cái môi trường được đảm bảo cái nhiệt độ nó không bị hạ xuống quá thấp khi mà ngoài trời nó rét. Chênh lệch ví dụ như là khi mà điều kiện nhiệt độ xuống khoảng tầm 14 độ C thì trong bể vẫn giữ được cái nhiệt độ từ khoảng 22 cho đến 25 độ C. Điều kiện này là nó cũng khá là tốt đối với cái mùa đông lạnh, tức nó khắc phục được cái mùa đông lạnh so với là các cái mô hình nuôi ngoài trời thì con tôm chịu ảnh hưởng của điều kiện biến động nhiệt độ rất là nhiều, đặc biệt khi nhiệt độ thấp xuống ở ngoài các cái mô hình nuôi ngoài trời thì con tôm có thể bỏ ăn hoặc là ăn giảm, nhưng mà đối với các cái mô hình mà đảm bảo che chắn kín gió ở trong các cái nhà mang này thì nó vẫn ăn uống sinh trưởng bình thường. Vẫn ăn và sinh trưởng bình thường.
1: Như vậy là anh Ngọc, anh đã rõ với cái tư vấn này chưa ạ?
3: Dạ, cảm ơn chuyên gia.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Ống ạ. Tiếp tục chuyên mục thì có một câu hỏi của một vị khán thính giả khác đến từ xã An Châu. Có hỏi rằng là để mà khuyến khích nông dân chuyển đổi sang mô hình nuôi tôm công nghệ cao thì hiện nay tỉnh hay là nhà nước có các cái chính sách cụ thể như thế nào ạ?
0: Vâng, thì tôm được xác định là cái đối tượng chủ lực để phát triển của tỉnh Nghệ An. Do đó là tỉnh cũng đã rất trong cái thời gian vừa qua ấy, cũng đã rất là quan tâm hỗ trợ bằng cách là cải thiện các cái hệ thống hạ tầng nuôi như là điện đường ở các một số cái vùng nuôi trọng điểm trên địa bàn, rồi cái hệ thống cấp nước. Bên cạnh đó thì hiện nay giai đoạn thứ hai

0: 2026 đến 2030 thì tỉnh cũng đã có cái nghị quyết số 34 có hiệu lực, tức là nghị quyết này là ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì có chính sách hỗ trợ cho các cái bà con nuôi thâm canh trên cái địa bàn tỉnh Nghệ An, là mỗi cái mô hình như vậy là 350 triệu đồng. Và điều kiện được hỗ trợ ấy, thì chúng ta là nuôi giống thẻ chân trắng trong vùng được quy hoạch, có cái diện tích cơ sở nuôi của chúng ta là trên 1 hectare. Và có đầy đủ các cái trang thiết bị để phục vụ cho quá trình nuôi thâm canh, và ngoài ra các cái còn có các cái sử dụng các cái chế phẩm sinh học để xử lý môi trường. Thì mỗi mô hình như vậy là không quá bao năm 50 triệu một mô hình. Và riêng trong năm 2026 ấy, thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho một số cái cơ sở trên địa bàn để thực hiện ngay cái chính sách này.
1: Tốt quá. Như vậy là ít ra thì người nông dân, những người mà có cái ý định chăn nuôi tôm thì cũng có cơ sở, cũng có động lực để mà thực hiện các cái ý định triển khai các cái mô hình của mình, đúng không ạ?
0: Hiện nay thì chi cục đã có cái thông báo để hướng dẫn ở tại các cái xã triển khai cái chính sách này, và các cái hộ nuôi có thể tham khảo tại các cái xã hoặc là liên hệ trực tiếp với cơ quan chuyên môn chi cục thủy sản và kiểm ngư để chúng ta nắm rõ hơn về cái chính sách hỗ trợ này.
1: Và tiếp tục chương trình thì có một vị khán thính giả ở xã Tân Mai, đó là chị Hồng, cũng đang muốn được chuyên gia tư vấn ạ. Alo ạ.
2: Dạ vâng ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị Hồng ạ. Với cái chủ đề của ngày hôm nay đó là kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, thì chị có cái điều gì mà đang băn khoăn, đang cần được chuyên gia tư vấn thì chị có thể đặt câu hỏi cho chuyên gia ngay lúc này ạ.
2: Dạ vâng ạ, em muốn có một cái câu hỏi như chuyên gia tư vấn của chuyên gia, đó là cái việc mà xử lý nước thải và bùn thải đáy ao ở mô hình nuôi công nghệ cao như thế nào để vừa cái tuân thủ quy định môi trường và vừa không làm lây nhiễm ngược lại nguồn nước cấp ạ?
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu hỏi của chị ạ.
0: Vâng, câu hỏi của chị Hồng cũng rất là hay. Thì trong cái quá trình nuôi thì nước thải và bùn thải là cái không thể thiếu trong cái quá trình xử lý tại cái mô hình nuôi tôm hiện nay. Thì đối với cái nguồn nước thải ấy, thì chúng ta nên là thu gom lại và có cái áo xử lý nước sau xử lý phải được kiểm tra và được đưa vào cái tái sử dụng hoặc là xả theo cái quy định. Còn đối với bùn ấy thì chúng ta có thể tiến hành là thu gom có kiểm soát và đưa vào cái khu vực chữa hoặc xử lý riêng về cái bùn thải này, không bơm trực tiếp ra cái môi trường, không sử dụng bùn chữa để xử lý đắp hoặc đưa vào cái khu vực mà có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. Và chúng ta phải có cái cách, tức là cái biện pháp để kiểm soát cái rò rỉ bùn từ cái khu chữa bùn này. Thì đó là những cái phương pháp cơ bản để mà bà con hoặc là chị Hồng nói riêng có thể tham khảo để mà áp dụng tại cái khu nuôi của mình.
1: Chị Hồng ạ, chị còn cái điều gì mà đang băn khoăn nữa không ạ? Xin được cảm ơn chị đã tương tác với chương trình ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có một câu hỏi cũng ở xã Diễn Châu ạ. Có những cái mô hình công nghệ nào, nuôi tôm công nghệ nào ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An mà hiện nay bà con có thể lựa chọn để áp dụng hoặc là đến để tham khảo nhằm giảm thiểu cái rủi ro ô nhiễm và dịch bệnh trong nuôi tôm ạ?
0: Vâng, thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì có hiện nay có rất nhiều cái mô hình công nghệ chúng ta có thể tham khảo, như là mô hình nuôi biofloc, rồi mô hình xử lý nước tuần hoàn trong nuôi tôm, rồi là mô hình nuôi nhiều giai đoạn trong cái ao hạt đế, tức là ao trong cái ao bạt, rồi nữa là mô hình kết hợp nuôi nhiều giai đoạn trong các cái nhà, trong các cái hệ thống bể nổi có mái che, Thì qua theo dõi thì cũng có rất nhiều vô hình như vậy, nhưng mà qua theo dõi thì chúng tôi cũng nhận thấy á, để mà đầu tư thực sự thì chúng ta nên lưu ý để đầu tư để phát triển các cái mô hình công nghệ cao có ở trên các cái bể nổi hoặc là trong các cái nhà mang có mái che, trong các cái bể mà có mái che thì trong các bể này mà áp dụng cái quy trình nhiều giai đoạn kết hợp với các cái công nghệ về sinh học nữa thì cái việc nuôi sẽ mang lại cái hiệu quả và mang cái tính bền vững hơn đối với người nuôi.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn tư vấn của ông ạ. Còn một cái câu hỏi này nữa mà tôi thấy cũng rất hay và cũng thường xuyên gặp ở một số cái địa phương, đó là khi gặp sự cố mất điện đột ngột hoặc là hỏng hóc hệ thống sục khí hoặc là quạt nước trong ao nuôi mật độ cao thì người nuôi cần phải có giải pháp ứng phó tức thì nào để tránh sập ao ạ?
0: Cái này thì trong cái điều kiện mà nuôi tôm ấy, thì có những cái sự cố bất ngờ, đặc biệt là cái sự phụ thuộc vào cái nguồn điện. Mà khi sự cố mất điện xảy ra thì có những cái hộ bị tôm nổi đầu và sau đó và lột và không cứng vỏ lại được nữa, và sau đó thì chết rất nhiều và nó ảnh hưởng đến cái hiệu quả nuôi. Thì việc đề phòng cái sự cố này thì chúng ta cũng có nhiều biện pháp. Thứ nhất là chúng ta chủ động các cái máy phát điện, rồi bộ chuyển đổi điện để chúng ta khi mà mất điện là có sự chuyển đổi sang cái nguồn điện dự phòng. Cái này để và các cái máy móc như là sục khí, như là quạt nước hoạt động trở lại bình thường. Và cái nếu như mà điều kiện điện sử dụng quá nhiều thì chúng ta chỉ ưu tiên cái nguồn sục khí hoặc quạt nước để cung cấp đủ cái hàm lượng oxy cho tôm khi mà có sự cố xảy ra. Cái tiếp theo là chúng ta có thể sử dụng các cái phương pháp thủ công như là đảo nước rồi khuấy nước. Đấy, nếu mà trường hợp chúng ta không có điện thì cũng phải sử dụng những cái phương pháp đó, hoặc là chúng ta sán thưa mật độ ra để trong cái bể nuôi công nghệ cao để mà kịp thời hỗ trợ cho cái khi mà hàm lượng khi mất điện thì hàm lượng hòa tan của oxy trong nước ấy, trong cái bể nuôi là nó sẽ xuống rất rất thấp mà rất là nhanh, tôm rất dễ nổi đầu và chết và sau một thời gian.
1: Vâng ạ. Tuy nhiên là trên thực tế thì mình cũng đã gặp những cái sự cố mất điện rồi, nhưng mà tôi nghĩ là với cái khoản đầu tư mà lên đến hàng tỷ đồng thì việc đầu tư một cái máy phát điện thì rất là cần thiết và cũng là cái khoản đáng để đầu tư cho các cái hồ nuôi tôm này, đúng không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Có một cái câu hỏi này nữa, cái việc mà ứng dụng công nghệ biofloc hoặc là tuần hoàn nước hay còn gọi là RAT đòi hỏi kỹ thuật vi sinh rất là khắt khe. Vậy thì làm thế nào để người nuôi nắm vững được cái quy trình kiểm soát vi sinh mà không bị sập tảo hay là mất màu nước trong nuôi tôm công nghệ cao ạ?
0: Vâng. Thì cái quy trình biofloc ấy thì là hoặc là quy trình RAT ấy thì tức là tại tuần hoàn sử dụng nước.
1: Vâng.
0: Thì nó đều là những cái quy trình tiết kiệm nước ở trong cái quá trình nuôi. Đối với cái mô hình biofloc ấy thì nó còn có khả năng là vừa tiết kiệm nước này, là tránh thì việc thay nước thường xuyên trong con nuôi, và nó sẽ tạo cái nguồn thức ăn bằng các cái vi khuẩn dị dưỡng kết hợp với tạo các cái chất hữu cơ có trong môi trường ao nuôi, qua đó là giảm cái các cái lượng thức ăn, rồi giảm các cái chất thải như là các loại khí độc hoặc là nitrat ở trong cái môi trường nước. Thì ở cái quy trình biofloc này thì nó không phải là cái quy trình để tập trung vào nuôi tảo, cho nên chúng ta không sợ sập tảo, mà chỉ chúng ta cần là theo dõi các cái chỉ số về carbon rồi nitơ tổng số, đảm bảo cái tỷ lệ carbon và nitơ trong cái môi trường nuôi của mình, rồi đảm bảo đầy đủ cái việc sục khí và đảm bảo cái theo dõi các cái hạt ở trong cái môi trường ấy, thì nó đảm bảo cái mật độ để không quá dày thì sẽ không phải sợ. Mặc dù là cái việc này là rất khó, đòi hỏi những cái người có kinh nghiệm, có kỹ thuật mới tiến hành cái quy trình nuôi biofloc này. Còn đối với cái quy trình mà nuôi

0: tái tuần hoàn sử dụng được trong nuôi tôm ấy, thì hiện nay cái quy trình này cũng đã tiết kiệm được cái quá trình xử lý nước. Tuy nhiên là quá trình vận hành của nó thì bà con nên lưu ý để tránh cái việc mà sập tảo, hay để là chúng ta trong cái quy trình xử lý nước của cái quy trình mà rạt này thì có sử dụng các cái vi sinh vật tại các cái khu lọc cơ học và lọc sinh học ấy, thì có các cái vi sinh vật, cho nên chúng ta tránh thấy thấy toàn bộ các cái giả thể này trong đối với cái việc mà lọc vi sinh vật ấy, trong cái quá trình này, bởi vì khi mà thấy toàn bộ giả thể thì gần như nó thấy một cái hệ thống lọc bằng sinh vật đã phù hợp với cái quy trình của chúng ta rồi, cho nên là bà con lưu ý cái việc này để tránh cái việc mà thay đổi bất ngờ các cái yếu tố môi trường, giống như chị nói là việc sập ở đây là sập cái môi trường.
1: Vâng. Như vậy thì chúng ta càng chuẩn bị kỹ, càng để ý bao nhiêu thì sẽ hạn chế được những cái rủi ro bấy nhiêu, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Có một cái câu hỏi của một vị khán thính giả cũng ở xã An Châu gửi đến cho chương trình, có hỏi rằng là hệ thống cảm biến tự động đo pH hoặc là DO, độ mặn thường bị sai số do bám bẩn hoặc là môi trường nước mặn, vậy thì làm sao để bảo dưỡng và duy trì cái độ chính xác của chúng ạ?
0: Vâng, cái việc sử dụng các cái đầu dò và cảm biến ở trong cái môi trường nước ấy, thì nó sẽ bị các cái loại tảo, các cái vật chất hữu cơ bám vào, cho nên là mình phải vệ sinh thường xuyên, kiểm tra theo dõi cái này, vệ sinh thường xuyên và hiệu chuẩn nó theo hướng dẫn của cái nhà sản xuất. Sau đó là chúng ta có thể so sánh đối chiếu các cái đối với các cái đầu dò này, kết quả này với các cái đó, việc đó trực tiếp bằng các cái bộ test khác hoặc là máy đó khác để chúng ta đối chiếu. Ngoài cái việc hiệu chuẩn đó, chúng ta đối chiếu để xem nó có cho ra cái kết quả chính xác không, để qua đó chúng ta nắm bắt cái dữ liệu một cách khách quan và chính xác hơn.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn tư vấn của ông ạ. Thưa quý vị, mặc dù là thời lượng chương trình cũng đã hết rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả về cái chủ đề kỹ thuật nuôi tôm công nghệ cao ạ. Nhưng mà lúc này thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi, và chúng tôi sẽ có những cái giải đáp riêng cho từng cái quý vị khán thính giả. Quý vị quan tâm có thể xem lại chương trình vào lúc 14:25 thứ Năm, 22:15 chủ Nhật trên kênh NTV, và nghe lại vào lúc 9:50 và 21:00 thứ Năm trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Cảnh Hoàng đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Sheet đã tài trợ cho chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Vâng, chào chị An Duyên và quý vị đang theo dõi chương trình.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1: Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng chủ động tiết giảm chi phí, miễn giảm phí dịch vụ và bố trí nguồn lực để xây dựng các gói tín dụng phù hợp. Lãi suất cho vay ưu đãi bằng Việt Nam đồng đối với chương trình này phải thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng đó. Đối tượng thụ hưởng bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp và cá nhân trong các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, AI, bán dẫn và dự án xanh. Các chi nhánh ngân hàng nhà nước địa phương sẽ trực tiếp theo dõi, phối hợp xử lý vướng mắc để đảm bảo chương trình triển khai hiệu quả.
0: Hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, cộng đồng doanh nghiệp đang đứng trước yêu cầu đổi mới để phát triển theo hướng xanh và bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nguồn lực tài chính đóng vai trò then chốt, giúp doanh nghiệp đầu tư công nghệ, cải tiến sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, tín dụng xanh đang trở thành động lực quan trọng, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững.
1: Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, chi phí đầu tư lớn và thời gian thu hồi vốn kéo dài vẫn là rào cản đối với nhiều doanh nghiệp. Phản ánh thực trạng này, ông Trương Văn

0: trái.
1: Bán hành cái khung tài chính chuyển đổi hướng đến các cái doanh nghiệp mà chưa thể sánh ngay lập tức và có kế hoạch giảm phát thải đáng tin cậy, ưu tiên những cái nguồn vốn ưu đãi để cho các cái doanh nghiệp mà đầu tư vào dự án xanh.
0: Không chỉ có hệ thống ngân hàng, Quỹ Bảo vệ Môi trường Nghệ An cũng đang đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh. Hơn 27 tỷ đồng vốn vay ưu đãi theo Nghị định 08 của Chính phủ đã được giải ngân, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xử lý chất thải, sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng. Qua đó, giảm áp lực tài chính và thúc đẩy chuyển đổi theo hướng bền vững. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, trưởng phòng quản lý nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ Môi trường Nghệ An, chia sẻ thêm.
2: Khi thẩm định các cái dự án vay vốn thì chúng tôi cũng yêu cầu chủ đầu tư phải có vốn đối ứng tối thiểu là 30% tổng kinh phí thực hiện dự án, rồi cũng phải có tài sản đảm bảo thế chấp tài quỹ hoặc là có bảo lãnh ngân hàng thương mại.
0: Theo các ngân hàng, nhu cầu vay vốn của các dự án xanh đang tăng lên rõ rệt trong những năm gần đây. Tuy nhiên, ngoài hiệu quả kinh tế, các dự án còn phải đáp ứng những tiêu chí chặt chẽ về môi trường, khả năng giảm phát thải và phát triển bền vững. Đây cũng là thách thức đối với không ít doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận nguồn vốn. Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Cây Xanh và Xây dựng Hưng Nguyên chia sẻ.
3: Về phía đơn vị thì mong muốn là về phía tỉnh có thêm nhiều nguồn vốn ưu đãi như thế. Và thứ hai là quá trình tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi thì có những cơ chế chính sách thông thoáng hơn để cho đơn vị dễ tiếp cận hơn.
0: Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 198 về cơ chế hỗ trợ lãi suất cho các dự án xanh. Và Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành quyết định số 21 về danh mục xanh quốc gia. Đây là những nền tảng pháp lý quan trọng để định hướng dòng vốn vào các dự án thực chất, thúc đẩy tăng trưởng xanh và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
4: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Trạm cảm xúc.
6: Thưa quý vị thính giả, Nơi gặp gỡ tình yêu là một trong những ca khúc nổi bật và giàu cảm xúc của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Cuối năm 1975, diễn viên Diễm Lan, vợ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, đưa hai người con từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh đoàn tụ cùng chồng, thấu hiểu những bỡ ngỡ của người phụ nữ lần đầu làm dâu ở phương Nam, cũng như chính mình từng trải qua cảm giác của một người con xa xứ khi làm rể đất Bắc. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã viết ca khúc Nơi gặp gỡ tình yêu như một món quà dành tặng người bạn đời.
7: Và từ niềm hạnh phúc rất riêng của đôi lứa, nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã mở ra bức tranh rộng lớn của một đất nước vừa bước qua chiến tranh. Hạnh phúc của hai con người vì thế hòa vào niềm vui chung của dân tộc trong những ngày đầu hòa bình, để mỗi câu hát vừa là lời yêu gửi bạn đời, vừa là khúc ca về sự hồi sinh của cuộc sống. Trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Vâng thưa quý vị, một giai điệu ngọt ngào da diết khắc họa không gian của cuộc gặp gỡ, một không gian ngập tràn sắc màu của hòa bình với biển xanh, nắng ấm, dòng sông thảnh thơi, cánh chim lượn giữa bầu trời. Tất cả là chất xúc tác cho niềm hạnh phúc đoàn viên của đôi lứa, là động lực để họ cùng viết tiếp những ước mơ còn dang dở.
1: Những ca từ "Nơi anh gặp em" có hoa vàng rực rỡ, có khung trời mộng mơ, biển xanh bao la, triền miên sóng vỗ. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp không mở ra bức tranh bằng những biểu tượng lớn lao. Ông chỉ đặt trước mắt người nghe những hình ảnh rất đỗi bình dị, sắc vàng của hoa, bầu trời mộng mơ, biển xanh kéo dài, sóng vỗ miên man. Và với một dân tộc vừa đi qua chiến tranh, được nhìn thấy những điều đó đã là một niềm hạnh phúc. Được đứng trước biển mà không nghe tiếng đại bác, được ngước lên trời mà không tìm thấy máy bay, được nghe sóng thay cho tiếng bom, những hình ảnh ấy vì thế mang giá trị của một sự hồi sinh. Bằng thủ pháp liệt kê giàu sức gợi, nhạc sĩ đã xếp nối những hình ảnh hoa vàng rực rỡ, khung trời mộng mơ, biển xanh bao la, nước sông trôi thảnh thơi, cánh chim bay lượn. Đó đều là những hình ảnh chuyển động, tràn đầy sức sống. Và thiên nhiên không chỉ làm nền cho tình yêu, mà dường như cũng đang vui cùng con người trong ngày đất nước thanh bình.
0: Và ở nửa sau của ca khúc, bức tranh càng trở nên trong trẻo hơn, không có hình ảnh nào được lựa chọn để gây sự choáng ngợp. Tất cả đều gần gũi, thân thương. Chính sự bình dị ấy đã tạo nên sức mạnh của bài hát "Người con trai không xem tình yêu là một cảm xúc riêng tư". Anh mang tình em như mang cả sức sống của cuộc đời mới. Tình yêu trở thành nguồn năng lượng để con người trẻ mãi, sống tiếp, tin tiếp và xây dựng tiếp. Ở đây tình yêu cá nhân và tình yêu tổ quốc không tách rời nhau. Tình yêu riêng được nâng đỡ bởi hạnh phúc chung của cả dân tộc. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã để hai tình yêu ấy nâng đỡ nhau. Đất nước hồi sinh để con người được yêu nhau. Và chính những tình yêu bình dị ấy là trở thành minh chứng đẹp nhất cho ý nghĩa của hòa bình. Cuộc gặp gỡ của lứa đôi vì thế cũng là một cuộc gặp gỡ giữa con người với một đời sống bình thường mà chiến tranh từng cướp mất. Đó chính là vẻ đẹp rất riêng của âm nhạc Hoàng Hiệp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian có thể lùi xa, nhưng những thông điệp mà ca khúc Nơi Gặp Gỡ Tình Yêu gửi gắm vẫn còn nguyên ý nghĩa. Đó là lời ca ngợi hòa bình, ca ngợi cuộc sống và niềm hạnh phúc giản dị của con người. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin bổ ích về một căn bệnh thường gặp ở trẻ ngày hè. Đó là bệnh tiêu chảy cấp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, với đặc điểm nóng ẩm của mùa hè là thời điểm thuận lợi của nhiều bệnh. Trong đó, đáng lưu ý nhất là các bệnh do vi nhiễm virus, vi khuẩn, ký sinh trùng. Ở trẻ em, do sức đề kháng kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, nên vào mùa nắng nóng có nguy cơ cao mắc một số bệnh nguy hiểm, trong đó có bệnh tiêu chảy cấp. Thông thường, cứ bước vào mùa hè, các bệnh viện lại ghi nhận số lượng trẻ em đến khám và nhập viện tăng cao vì tiêu chảy cấp, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng kéo dài. Tiêu chảy cấp có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Tác nhân gây tiêu chảy thường gây bệnh bằng đường phân và miệng. Phân người bị tiêu chảy làm nhiễm bẩn thức ăn, nước uống hoặc do tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây. Tiêu chảy cấp ở trẻ em nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Tình trạng kéo dài làm cơ thể không hấp thu được chất dinh dưỡng và cơ thể suy nhược, giảm miễn dịch. Vậy dấu hiệu nhận biết trẻ bị tiêu chảy cấp như thế nào? Tiêu chảy cấp ở trẻ em là hiện tượng trẻ đi đại tiện nhiều lần, 3 lần một ngày và tính chất phân thay đổi như đi phân loãng, nhiều nước. Trẻ bị tiêu chảy cấp thường đi kèm với các triệu chứng. Trẻ bị sốt cao đột ngột 39 đến 40 độ C gây co giật. Đi ngoài 10 đến 15 lần một ngày. Phân lỏng, nhiều nước, có mùi chua nhiều khi có nhảy máu. Nôn liên tục hoặc vài lần trong ngày, thường nôn sau khi ăn. Trẻ biếng ăn hơn, uống nhiều nước, tiểu ít, có thể có các biểu hiện về đường hô hấp như ho, chảy mũi, khám thấy viêm họng cấp, phát ban. Bố mẹ có con nhỏ dưới 2 tuổi đều lo lắng khi bị tiêu chảy cấp. Bởi vậy chúng tôi sẽ giúp bố mẹ có cẩm nang kiến thức khi trẻ chẳng may bị căn bệnh này. Trẻ bị tiêu chảy có thể do nhiều lý do, nhưng thường gặp nhất là do đường ruột trẻ bị nhiễm trùng. Tác nhân có thể là virus, vi trùng hoặc ký sinh trùng. Mỗi loại có biểu hiện và cách điều trị khác nhau. Ngoài ra, trẻ bị tiêu

Chảy có thể do dị ứng thức ăn, bất dung nạp thức ăn, chế độ ăn không phù hợp với lứa tuổi, sử dụng kháng sinh kéo dài. Mặc dù hầu như bé nào cũng mắc tiêu chảy ít nhất một lần trong đời, nhưng có những bé dễ bị tiêu chảy hơn các bé khác. Nhóm trẻ này được gọi là trẻ có nguy cơ cao, bao gồm những trẻ trong độ tuổi 6 tháng đến 2 tuổi, trẻ bị suy dinh dưỡng, trẻ bị suy giảm miễn dịch, trẻ không có thói quen rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, trẻ có chế độ ăn không hợp vệ sinh. Nếu tiêu chảy không được điều trị hoặc điều trị không hợp lý, trẻ sẽ bị cạn nước trong người dần. Nếu cơ thể cạn nước thì sẽ hoạt động yếu dần. Nếu không bổ sung kịp thời thì có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra, tiêu chảy cũng làm rối loạn các chất khoáng trong cơ thể. Nếu tiêu chảy kéo dài sẽ dễ đưa đến suy dinh dưỡng, làm tiêu chảy khó điều trị hơn và có thể bệnh lý ngày càng nặng, khó kiểm soát. Một số trường hợp tiêu chảy do vi trùng có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, điều trị rất khó khăn và có thể gây tử vong. Bố mẹ cần làm gì khi trẻ bị tiêu chảy cấp? Các bố mẹ hãy thuộc lòng 4 nguyên tắc sau. Uống nhiều hơn bình thường. Đây là nguyên tắc rất quan trọng, cho trẻ uống thêm dung dịch bù nước sau mỗi lần đi tiêu lỏng hay sau khi nôn ói. Ngoài dung dịch bù nước, trẻ trên 6 tháng tuổi còn có thể uống nước súp, nước cơm, nước cháo, nước dừa, nước hoa quả tươi không đường, nước chín để nguội. Tiếp tục cho ăn. Nếu trẻ đang bú mẹ thì tiếp tục cho bú. Ở trẻ lớn hơn thì khẩu phần ăn hàng ngày nên được tiếp tục và tăng lên dần. Ở những trẻ có nôn ói thì khẩu phần ăn nên được chia ra làm nhiều bữa nhỏ. Không nên nhịn ăn, giảm khẩu phần ăn hay pha loãng sữa vì trẻ sẽ bị giảm cân, chức năng đường ruột hồi phục chậm hơn và thời gian tiêu chảy sẽ kéo dài hơn. Sau khi hết tiêu chảy, nên cho bé ăn nhiều hơn để hồi phục lại dinh dưỡng cho bé. Bổ sung kẽm. Kẽm góp phần giúp giảm thời gian và độ nặng của tiêu chảy, đồng thời giúp giảm nguy cơ tiêu chảy trong thời gian tới. Nếu trẻ có một trong các dấu hiệu sau, trẻ không ăn uống được và bỏ bú, sốt cao hơn, trẻ rất khát nước, trong phân có máu, hãy đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trẻ bị tiêu chảy cấp nếu gặp 10 dấu hiệu sau đây thì bạn cần đi khám bác sĩ ngay. Chúng ta nên cho trẻ đi khám bác sĩ khi trẻ dưới 6 tháng tuổi bị tiêu chảy cấp. Vì trẻ tuổi này rất dễ bị mất nước và trở nặng bệnh mà người nhà có thể không nhận biết được. Ở lứa tuổi này, nếu vẫn có thể điều trị ngoại trú, bác sĩ sẽ hẹn người nhà mang bé đến tái khám thường xuyên, đôi khi mỗi 6 đến 12 giờ một lần để có thể theo dõi sát tình trạng bệnh. Ở trẻ lớn hơn, chúng ta nên cho trẻ đi khám bác sĩ nếu trẻ có một số những dấu hiệu nguy hiểm sau đây. Nếu trẻ vẫn nôn ói nhiều, mặc dù chúng ta đã cho trẻ uống chậm, ít thường xuyên. Nếu trẻ không chịu ăn uống gì trong khi trẻ vẫn còn tiêu chảy và nôn ói nhiều. Nếu trẻ đi tiêu quá thường xuyên và chúng ta lo lắng có thể không bù được đủ nước cho trẻ. Nếu khi nôn ói, chúng ta thấy dịch nôn ói của trẻ có màu xanh lá cây, dịch từ túi mật. Nếu trẻ than đau bụng nhiều thường xuyên. Nếu phân có máu. Nếu trẻ có dấu hiệu mất nước. Nếu trẻ mệt mỏi, lừ đừ, quấy khóc liên tục. Hoặc nếu bạn thấy trẻ ngủ nhiều, khó đánh thức. Nếu tiêu chảy vẫn không hết sau 7 ngày, và nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào. Để phòng ngừa trẻ bị tiêu chảy cấp, có 6 giải pháp phòng ngừa cơ bản mà các bố mẹ cần đặc biệt tuân thủ để phòng bệnh tiêu chảy cấp cho trẻ. Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ ít nhất trong 6 tháng đầu đời. Cho ăn dặm đúng cách, hợp vệ sinh và đầy đủ các chất, đạm, béo, đường, hoa quả. Sử dụng nước sạch. Ăn thực phẩm sạch, an toàn, có nguồn gốc rõ ràng và được bảo quản đúng quy cách. Rửa tay trước khi chuẩn bị thức ăn và cho trẻ ăn, hoặc sau khi trẻ đi tiêu. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Uống vaccine ngừa tiêu chảy do rotavirus. Để phòng ngừa bệnh tiêu chảy, các bố mẹ nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ. Cụ thể, trong chế độ dinh dưỡng của trẻ cần có đủ 4 nhóm chất cần thiết. Chất bột đường.

chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất phù hợp với thể trạng của trẻ. Ngoài ra, các bố mẹ không nên vì muốn con nhanh tăng cân mà ép bé ăn quá nhiều hoặc tự ý cho bé dùng thuốc, thực phẩm bổ sung không theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Bên cạnh đó, các bố mẹ cũng nên định kỳ đưa con đến các phòng khám dinh dưỡng uy tín để kiểm tra chiều cao, cân nặng, cũng như được tư vấn về chế độ dinh dưỡng hợp lý để bé có thể phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đi Mô Ăn Chi trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mỗi vùng đất đều có những món ăn mang hương vị rất riêng, gắn với điều kiện tự nhiên và tập quán của người dân địa phương. Về với Quỳ Châu, vùng đất của đồng bào Thái của miền Tây Nghệ An, bên cạnh cảnh sắc núi rừng và những nét văn hóa đặc trưng, còn có một món ăn được nhiều người yêu thích, đó là thịt lợn chua. Và được chế biến theo kinh nghiệm truyền thống và lưu giữ qua nhiều thế hệ, thịt lợn chua không chỉ là món ăn quen thuộc trong mỗi gia đình mà còn là đặc sản được nhiều du khách lựa chọn khi đến với Quỳ Châu. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách người Thái làm nên món thịt lợn chua và khám phá một cách thưởng thức khá thú vị, đó chính là thịt lợn chua xào lá chanh. Ngày hôm nay thì Quỳnh Nga được gặp Di Thẩm, một người con của bản Đồng Minh, xã Quỳ Châu, và làm món ăn này rất là ngon.
1: Để có cái món thịt lợn chua xào lá chanh ngon thì câu đầu tiên là chúng ta phải chọn thịt lợn bản. Ta lấy phần thịt nạc vai hoặc là thịt ba chỉ thì làm ra cái thành phẩm thì nó sẽ ngon hơn. Đi kèm với cái nguyên liệu là thịt lợn thì chúng ta có các cái gia vị như là muối này, một chút mì chính, hạt tiêu. Còn có cả tỏi, một ít tỏi mình sẽ bỏ vào và cơm nguội ấy, mình nấu xong ra để cho nó nguội. Và sau đó thì mình sẽ trộn vào các cái nguyên liệu đó để mình làm thịt chua. Thì cái cơm này thì để tạo cho nó lên men để nó chua.
0: Cháu thấy là trên mâm thì còn có những cái ống tré. Thì khi mà lựa chọn những chiếc ống như thế này thì chúng ta sẽ lựa chọn nó như thế nào?
1: Mình sẽ chọn những cây da. Cây da là nó ít nước và nó khô thì chất lượng thịt nó sẽ ngon hơn.
0: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào phần chế biến đúng không gì?
1: Thái thịt thì chúng ta sẽ có hai cách thái, tức là thái con chỉ hoặc là thái quân cơ. Bước tiếp theo đó là ướp thịt. Cái bước này là cái bước quyết định là cái chất lượng của thịt sau này nó chua và nó có thơm không. Là quyết định ở cái bước ướp thịt này.
0: Cách làm thì nhìn nó có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà khi mà muốn làm cho đúng, làm cho ngon, làm cho đủ gì thì không hề đơn giản một tí nào chứ hay.
1: Đúng rồi. Sau khi mà để 15-20 phút để cho gia vị ngấm vào trong thịt rồi thì lúc đó chúng ta mới cho cơm nguội vào. Tại sao là chúng ta lại bỏ cơm nguội? Tại vì là để cơm nguội để cho nó khô và cái đổ lên men ở trong thịt nó sẽ được nhanh hơn. Bây giờ thì cái miếng thịt đã ngấm gia vị rồi.
0: Ta sẽ bỏ vào ống lửa đúng gì?
1: Đúng rồi.
0: Trong căn bếp của người Thái, việc làm thịt lợn chua vẫn được gìn giữ như một thói quen của nhiều gia đình. Không cầu kỳ, nhưng mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự cẩn thận và kinh nghiệm. Món ăn này không được đo bằng những đình lường cố định, mà bằng sự cảm nhận qua màu sắc, mùi thơm và từng giai đoạn của quá trình ủ.
1: Sau khi mà thịt chua chúng ta đã bỏ vào ống rồi, thì chúng ta sẽ để trong nhiệt độ bình thường, nơi thoáng mát là đối với mùa hè thì là từ 5 ngày. Còn đối với mùa đông thì chúng ta sẽ để 7 ngày. Lúc đó thì thịt đã chín rồi và chúng ta sẽ đưa đi chế biến.
0: Có thể là ăn luôn đúng không gì? Hoặc là nếu như quý vị mà muốn có thêm cái gia vị đậm đà hơn hay là muốn món ăn phong phú hơn thì chúng ta có thể xào với lá chanh đúng không gì?
1: Đúng rồi.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với xào lá chanh.
2: Mỗi cách chế biến lại mang đến một cảm nhận khác nhau về thịt lợn chua. Khi được đưa lên chảo nóng, hương thơm của thịt và lá chanh hòa quyện tạo nên một món ăn vừa quen vừa lạ. Vẫn là nguyên liệu ấy, nhưng cách thưởng thức đã mang đến một sắc thái hoàn toàn khác. Có lẽ điều hấp dẫn nhất của món ăn không chỉ nằm ở hương vị, mà còn ở câu chuyện phía sau mỗi hũ thịt lợn chua. Từ kinh nghiệm của người Thái, qua thời gian lên men tự nhiên đến cách biến tấu trong gian bếp hôm nay đã tạo nên một món ăn vừa quen thuộc, vừa mang nét riêng của Quỳ Châu.
0: Quỳ Ngãi có thấy hấp dẫn không?
1: Cháu thấy có ạ.
0: Vậy thì thử thức luôn
1: cho nóng đúng ạ. Quý vị hãy cùng thưởng thức với Quỳnh Nga nhá.
0: Mời cả nhà nhá.
1: Cháu sẽ
3: ăn thêm một tí với rau thơm nữa. Xem nó như thế nào. Bây giờ cháu sẽ ăn với xôi, đúng gì? Dạ. Cháu thấy có một cái vị là lạ ở trong cái thịt chua này, khi mà sao lên nó không giống với khi mình ăn tươi. Đó. Cô nhà sẽ thử ăn xôi với thịt chua nhá, quý vị. Ngon ạ. Cái vị ngọt của thịt vẫn được giữ này. Rồi có một cái điều đặc biệt đó là cái độ giòn của thịt. Ăn nó vẫn sật sật sật sật sật. Đúng không gì? Đó. Đó là một cái điều rất là thú vị. Mà cháu nghĩ rằng ai cũng khi mà ăn món này đều có thể cảm nhận được. Mà không bị ngấy. Bình thường cháu rất là cái thịt mỡ nha. Nhưng mà nếu cháu ăn thịt mỡ cháu thấy ăn nó cứ giòn giòn giòn giòn nó. Quý vị và các bạn thân mến, khi mà nhắc tới thịt chua của Quý Châu thì nó rất là quen thuộc đối với người dân Nghệ An, bởi vì nó là một đặc sản rất là ngon và được nhiều người ưa chuộng. Nhưng mà khi thịt chua sao với lá chanh thì Quý Nga chắc chắn rằng sẽ có nhiều người chưa được thưởng thức hương vị này. Và cũng xin cảm ơn những người như là chị Thẩm đã luôn luôn gìn giữ những nét đẹp văn hóa ẩm thực của người dân tộc Thái. Và quý vị ơi, khi mà đến với Quý Châu ấy thì đừng quên thưởng thức món thịt chua sao lá chanh nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên hay thứ tư ngày 12 tháng 8 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
6: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gặp mặt 65 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.
4: Mùa mưa lũ bắt đầu, tình trạng ngập úng tại đô thị Vinh tiếp tục được quan tâm, song nhờ các dự án chống ngập được triển khai đồng bộ, năng lực vận hành hạ tầng chống ngập năm nay đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.
6: Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, nhiều cơ sở giáo dục sẽ được tổ chức theo hướng tinh gọn, mở rộng quy mô quản lý, song mục tiêu quan trọng là bảo đảm bộ máy vận hành hiệu quả, duy trì ổn định việc dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.
4: Phần tin quốc tế, Iran tuyên bố eo biển Hormuz vẫn sẽ đóng cửa trừ khi Mỹ đáp ứng các điều kiện.
6: Ngày 11 tháng 8, UNESCO cho biết khoảng 2,4 triệu trẻ em gái Afghanistan đã bị cấm học trung học kể từ năm 2021, gây tổn thất nghiêm trọng về nguồn lực và cơ hội phát triển của quốc gia này.

0: Bây giờ là phần tin chi tiết. Nằm trong chương trình làm việc tại tỉnh Nghệ An và tham dự Ngày hội Toàn quân Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2026, sáng nay đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đã tới thăm nhà máy xi măng Hoàng Mai và khu công nghiệp Hoàng Mai 1. Đón và tháp tùng đoàn công tác về phía tỉnh có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại nhà máy xi măng Hoàng Mai, đồng chí Đoàn Minh Huấn đã tham quan dự án tận dụng nhiệt thải để phát điện, tham quan phòng điều khiển trung tâm và tham quan dây chuyền đồng xử lý nguyên liệu thay thế chất thải rắn. 7 tháng đầu năm, kết quả sản xuất kinh doanh của nhà máy xi măng Hoàng Mai ổn định với sản lượng sản xuất đạt hơn 718.000 tấn clanke và gần 850.000 tấn xi măng. Tổng doanh thu hơn 911 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp đóng góp 11,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và nộp ngân sách nhà nước 24,2 tỷ đồng. Qua nắm bắt thực tế, đồng chí Đoàn Minh Huấn ghi nhận nỗ lực của đơn vị, đặc biệt là việc nhà máy đã tận dụng hiệu quả các nguồn nhiên liệu thay thế như vỏ cây, vải vụn, ni lông với khối lượng bình quân 400 tấn một ngày, giúp tỷ lệ nhiệt từ nhiên liệu thay thế đạt 36,58%. Bên cạnh đó, hệ thống đồng xử lý cũng đã tiêu thụ gần 33.000 tấn chất thải rắn thông thường, góp phần giảm đáng kể việc sử dụng tài nguyên tự nhiên hóa thạch. Ngoài ra, doanh nghiệp đang vận hành ổn định dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện với công suất trung bình đạt 5,8 MW vượt công suất thiết kế. Tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1, đồng chí Đoàn Minh Huấn cùng công tác đã đến thăm nhà máy sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện tử Yutang. Theo báo cáo của công ty Hoàng Thịnh Đạt, hiện công tác xây dựng cơ sở tầng nội khu tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1 đã cơ bản hoàn thành đồng bộ trên toàn bộ diện tích được giao. Nhờ hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, khu công nghiệp Hoàng Mai 1 đã đạt tỷ lệ lấp đầy ấn tượng lên đến 87,6%, thu hút thành công 5 dự án thứ cấp chất lượng cao, tổng vốn đầu tư đạt hơn 725 triệu đô la Mỹ. Tiếp nối làn sóng đầu tư mạnh mẽ đó, khu công nghiệp Hoàng Mai 2 cũng đang ghi nhận những bước tiến triển khai nhanh chóng. Đến nay, dự án đã thực hiện thu hồi đất đạt tỷ lệ hơn 78% quy mô dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bàn giao mặt bằng sạch để tập trung thu hút đầu tư. Qua nắm bắt thực tế, đồng chí Đoàn Minh Huấn bày tỏ vui mừng trước những kết quả tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 và chúc doanh nghiệp đạt được mục tiêu phát triển theo định hướng. Trong kế hoạch phát triển tương lai, đồng chí cũng lưu ý chủ đầu tư và cả địa phương quan tâm đến hệ sinh thái đầu tư mang tính chất đồng bộ gắn với tư duy phát triển vùng, trong đó bao gồm các hệ sinh thái, nhân lực hạ tầng, kết nối công nghệ và những vấn đề liên quan khác, qua đó tạo ra xung lực mới, đưa Hoàng Mai trở thành trung tâm công nghiệp năng động và hiện đại trong thời gian tới.
1: Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nghệ An hiện có hơn 540.000 đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 47 dân tộc sinh sống chủ yếu tại 79 xã, chiếm hơn 14% dân số toàn tỉnh. Tại chương trình, 65 người có uy tín tiêu biểu đại diện cho 983 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tham dự. Trong không khí thân tình cởi mở, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, nguyện vọng và kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hòa giải ở cơ sở, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ chủ quyền biên giới, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự và tăng cường quan hệ đối ngoại ở khu vực biên giới, xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải chân thành cảm ơn, biểu dương, ghi nhận những đóng góp thầm lặng, trách nhiệm của đội ngũ người có uy tín, góp phần giữ gìn đoàn kết, bình yên trong từng bản làng và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh. Bước vào giai đoạn phát triển mới của quê hương đất nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định tỉnh rất cần sự đồng hành chung sức của đồng bào dân tộc và đội ngũ người có uy tín để xây dựng bản làng ngày càng đổi mới, bình yên và hạnh phúc.
2: Tôi mong gặp bác, gặp anh, gặp chị tiếp tục phát huy uy tín, trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, vận động đồng bào đoàn kết, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng bản làng ngày càng ấm no, bình yên. Về phía tỉnh, chúng tôi tiếp tục dành sự quan tâm, nguồn lực để phát triển đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào và tạo điều kiện để người uy tín phát huy tốt vai trò của mình.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh trong công tác dân tộc và chăm lo phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Các cấp ngành địa phương cần triển khai kịp thời hiệu quả các chương trình chính sách, ưu tiên nguồn lực cho địa bàn khó khăn, tập trung giải quyết đời sống sản xuất và sinh kế, chuyển từ hỗ trợ sang tạo sinh kế, nâng cao năng lực để đồng bào tự vươn lên. Trong đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo phát huy vai trò cơ quan đầu mối chủ trì rà soát, đôn đốc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chương trình chính sách, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tham mưu giải quyết triển khai nghị định của Chính phủ về lựa chọn công nhận chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng những phần quà ý nghĩa, thể hiện tình cảm, sự trân trọng, ghi nhận đối với những đóng góp của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Sáng nay, đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi kiểm tra hiện trường về tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2026 do Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư. Trong năm 2026, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An được giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công hơn 4.981 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn đầu tư công tập trung hơn 4.000 tỷ đồng, kế hoạch vốn ngoài đầu tư công tập trung hơn 953 tỷ đồng. Kế hoạch vốn dự kiến giải ngân đến ngày 30 tháng 8 năm 2026 đạt 56% và đến 31 tháng 1 năm 2027 đạt từ 95 đến 100%. Tại dự án cầu Mua Vĩnh bắc qua sông Rộ, khối lượng thi công đã hoàn thành 26,4 đến 61,6 tỷ đồng, đạt 42% giá trị hợp đồng. Trong đó phần cầu đã cơ bản hoàn thành, còn phần đường vẫn chưa thể thực hiện do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Đường đầu cầu với chiều dài 2,4 km liên quan đến hai xã, trong đó phần thuộc địa bàn xã Hoa Quân 1,3 km, xã Kim Bảng 1,1 km. Trước hiện trạng trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền giao Ủy ban nhân dân xã Hoa Quân và Kim Bảng phải phối hợp với Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An xử lý dứt điểm để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công trước ngày 20 tháng 9 đến 31 tháng 12 âm lịch phải hoàn thành công trình. Đối với dự án tuyến đường nối từ đường mòn Hồ Chí Minh đi vào vùng nguyên liệu trồng chè cam thuộc xóm Thành Công, xí nghiệp chè Hạnh Lâm, xã Thành Đức, tuyến đường nối quốc lộ 46C đi xóm Tân Hợp, xã Thành Tiên. Trong đó, tuyến nối quốc lộ 46C đi xóm Tân Hợp, xã Thành Tiên hiện nay đang vướng mắc 1,9 km mặt bằng. Hiện cơ cấu chi phí giải phóng mặt bằng của dự án đã sử dụng hết. Theo tính toán để giải phóng mặt bằng tiếp 1,9 km, dự kiến phải bổ sung kinh phí khoảng 8,5 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý với chủ trương điều chỉnh dừng dự án thanh quyết toán, bàn giao cho Ủy ban nhân dân xã Tam Đồng quản lý trên cơ sở tình hình thực tế và định hướng phát triển của địa phương. Ủy ban nhân dân xã Tam Đồng đề xuất chủ trương đầu tư thực hiện các khối lượng còn lại. Tại dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường giao thông nối quốc lộ 7C đi đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 48E, có hai thành phần chính là cầu và đường bộ, tổng mức đầu tư 364,277 tỷ đồng, thời gian thực hiện 24 tháng, khởi công từ 30 tháng 9 năm 2025. Giá trị thực hiện đến nay đạt 47,55% giá trị hợp đồng. Kiểm tra phương án, tiến độ thi công, Phó Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu Ban Quản lý dự án đốc thúc các đơn vị thi công phải tranh thủ thời tiết, tập trung máy móc nhân lực thi công các hạng mục chính, yêu cầu cam kết tiến độ. Trong đó, đối với cầu trong tháng 11 phải hợp long, tháng 12 thông xe. Đối với phần đường cũng phải được thi công song song, kết nối đồng bộ. Đề nghị địa phương lực lượng chức năng tăng cường quản lý các cơ sở bến bãi khai thác cát sỏi, tránh làm xói mòn sạt lở khu vực công trình đang thi công.
1: Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học tổ chức khai mạc lớp tập huấn thứ 2 về kỹ năng hoạt động cho các đồng chí là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã trên toàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong thời gian 2 ngày rưỡi, các học viên được quán triệt 4 chuyên đề: kỹ năng xây dựng và ban hành nghị quyết, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng giám sát an sinh xã hội và kỹ năng xây dựng kế hoạch công tác. Các chuyên đề được thiết kế theo hướng tăng cường trao đổi hai chiều, gắn kiến thức với những tình huống cụ thể phát sinh trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã, giúp học viên nâng cao khả năng phân tích, xử lý thông tin, tổ chức công việc, điều hành hoạt động và thực hiện chức năng giám sát. Cùng với việc chú trọng truyền đạt kiến thức, lớp tập huấn còn tạo điều kiện để giảng viên và học viên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. qua đó góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp xã, cũng như chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử ở cơ sở, từ đó xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Mùa mưa lũ đã bắt đầu và câu chuyện ngập úng khu vực đô thị Vinh lại tiếp tục là vấn đề được quan tâm. Bởi thực tế lâu nay tình trạng ngập úng vẫn diễn ra khá phổ biến. Thế nhưng với việc các dự án chống ngập úng đang được triển khai đồng bộ, mùa mưa lũ năm nay năng lực vận hành của hạ tầng chống ngập úng đô thị Vinh đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.

0: Một đoạn mương trên đường Nguyễn Thái Học đang được khơi thông. Thế nhưng theo ông Trần Văn Hoàng, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Quản lý Phát triển Hạ tầng Đô thị Vinh, thay vì phương án thông thường, các công nhân phải tiến hành theo một cách rất đặc biệt. Cả một đoạn dài trên vỉa hè, nắp mương đều phải cậy lên để nạo vét.
1: Bình thường công ty triển khai bằng các cái cùm máy tơi nạo vét hoặc là máy hút bùn chuyên dụng. Nhưng mà vì là ở đoạn này thì lại là rễ cấy bị xâm lấn vào trong mương quá nhiều, gây là ách tắc dòng chảy. Cho nên là cả cái cùm máy tơi không vận hành được, không vận hiệu quả được mà phải lật tấm đan nổi lên để xử lý ra cả cái điểm cục bộ.
0: Từ trước đến nay, việc nạo vét hệ thống mương trên các tuyến phố tại đô thị Vinh thực hiện luân phiên theo kế hoạch hàng năm. Bởi vậy, theo ông Võ Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Phát triển Hạ tầng Đô thị Vinh, có những tuyến mương nhiều năm không được nạo vét và không phát huy được công năng.
2: Nói tóm lại là những cái công năng của những cái gì là đầu tư là phải phát huy cái đã. Thế thì ở bây giờ là có hai vấn đề, một là cái hố thu nước và mương thoát nước là phải khơi thông dòng chảy và làm tốt cái công tác thu được mặt đường để nó chạy về cả cái mương chính để đưa về cả cái trạm hút.
0: Trên cơ sở hệ thống mương thoát nước và hố thu hiện trạng, trong lần này dự án nạo vét hệ thống mương thoát nước đang tiến hành với chiều dài gần 55 km và 10.267 hố thu nước mặt trên các tuyến đường thuộc phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú và Vinh Lộc. Tiến độ đang được các đơn vị thi công tập trung hoàn thành trong tháng 8. Sau tuyến mương, dự án nạo vét hồ điều hòa, trạm bơm tiêu thoát úng phía Nam và hồ điều hòa, trạm bơm tiêu úng Đông Nam với khối lượng gần 13.600 mét khối bùn cũng đang được triển khai song song. Theo hợp đồng, việc nạo vét tiến hành đến đầu tháng 10 năm 2026. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Minh Thìn, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Hoàng Long, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ về đích sớm hơn.
3: Thì trong quá trình chúng tôi thi công thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, như là nước thải sinh hoạt trong thành phố đổ về, cùng với là mưa bất chợt là nó cũng đổ về đây rất lớn, cộng với nước thủy triều thì lên xuống thất thường. Nhưng vì tính chất cấp bách chống ngập lụt của thành phố nên chúng tôi đẩy nhanh tiến độ trước ngày 25 tháng 8 năm 2026.
0: Ông Nguyễn Đức An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho hay, trước mùa mưa bão năm nay, Sở Xây dựng được giao làm chủ đầu tư 7 dự án với tổng mức đầu tư hơn 73 tỷ đồng, tập trung nạo vét kênh mương, chỉnh sửa hệ thống mương thoát nước, nạo vét các lòng hồ điều hòa, trạm bơm, sửa chữa thay thế, nâng cao hiệu quả vận hành các hạng mục trạm bơm tiêu úng và các cống dọc sông Vinh.
4: Thì hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu quyết tâm làm tăng ca tăng kíp để hoàn thành trong tháng 9. Bên cạnh đó, chúng tôi cùng chỉ đạo ban quản lý dự án phối hợp với đơn vị quản lý ra soát các cái tồn tại vướng mắc trên địa bàn để mới chỉ đạo làm sao đó cái mùa mưa lũ năm 2026 đã giảm cái ngập úng tối thiểu nhất.
0: Với hệ thống mương đủ năng lực thoát nước mặt, hệ thống kênh dẫn thông thoát, hồ thu đảm bảo dung tích đón nước và các trạm bơm tiêu vận hành đảm bảo công suất thiết kế sẽ giải quyết được căn cơ bài toán chống ngập úng đô thị.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất phương án đề xuất công chức viên chức sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2027 là 7 ngày. Theo phương án được lựa chọn, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 sẽ kéo dài từ ngày mùng 4 đến hết ngày mùng 10 tháng 2 năm 2027, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 2 ngày nghỉ bù, tổng là 7 ngày nghỉ. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng phương án này tạo thuận lợi cho việc đi lại, sum họp, nghỉ ngơi và tái tạo sức lao động. Đối với người lao động tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động được lựa chọn phương án nghỉ phù hợp và phải thông báo trước ít nhất 30 ngày.
0: Từ ngày 11 tháng 8 năm 2006, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức chuyển đổi thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. Công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tập đoàn kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam theo quy định pháp luật và các hợp đồng thỏa thuận đã ký kết. Theo định hướng, tập đoàn hoạt động theo mô hình kinh tế đa ngành với các lĩnh vực cốt lõi gồm vận tải đường sắt, xây dựng, bảo trì, công nghiệp, dịch vụ đường sắt. Tập đoàn được xác định giữ vai trò nòng cốt trong phát triển ngành đường sắt, từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia các dự án đường sắt quốc gia, trong đó có đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.
5: Apple vừa phát hành bản vá cho lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên hệ thống điều hành Mac OS có mã CVE-2026-43749, có thể cho phép tin tặc giành quyền root, mức quyền cao nhất trên máy Mac. Lỗ hổng có thể bị khai thác thông qua ứng dụng độc hại email hoặc đường link chứa mã độc, từ đó cho phép kẻ tấn công đọc dữ liệu, cài phần mềm và vô hiệu hóa một số cơ chế bảo vệ. Đáng chú ý, lỗ hổng này được một tổ chức an ninh mạng tại Việt Nam phát hiện và báo cáo cho Apple. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng Mac OS nhanh chóng cập nhật phiên bản mới nhất để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, người dùng cũng không nên quá lo lắng nếu tuân thủ các nguyên tắc bảo mật và không mở nội dung đáng ngờ.
0: Theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chương trình bắn pháo hoa diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2 tháng 9. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 7 địa điểm trên toàn thành phố, phục vụ người dân và du khách, trong đó có 3 địa điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, cùng với đó là 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại phường Bình Thới, phường Sài Gòn, phường xã Nhà Bè và phường Bà Rịa. Thành phố đảm bảo kinh phí từ nguồn xã hội hóa bắn pháo hoa cho 2 địa điểm bắn tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn và tại công viên quảng trường Bà Rịa. Các điểm còn lại kinh phí bắn pháo hoa là do các doanh nghiệp chi trả. 19 đội tuyển cùng tranh tài xử lý các tình huống ứng phó thảm họa và cứu hộ cứu nạn. Hội thao phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026 đang diễn ra là dịp để đánh giá khả năng sẵn sàng của lực lượng quân đội trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, cứu trợ và khắc phục hậu quả sự cố thiên tai thảm họa.
5: Vốn quen với nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, nhưng khi có yêu cầu, những chiến sĩ cảnh sát biển cũng sẵn sàng với nhiệm vụ ứng cứu sự cố, thảm họa thiên tai trên đất liền. Năng lực này được thể hiện rõ trong các phần thi tại hội thao, cho thấy khả năng sẵn sàng của lực lượng quân đội trong mọi nhiệm vụ được giao phó. Theo Thượng úy Đoàn Đức Lương, đội thi binh chủng hóa học với các chiến sĩ thuộc binh chủng hóa học, hội thao còn là dịp để nâng cao kỹ năng bản lĩnh khi đối mặt với các tình huống thực tế, vốn chỉ được tính bằng giây, bằng phút.
6: Tham gia được hội thi là cơ sở chúng tôi thứ nhất về nâng cao trình độ chuyên môn trong quá trình xử lý sự cố hóa chất độc phạm xạ môi trường, đặc biệt về chuyên ngành hóa học của bọn tôi. Thứ hai là nâng cao về thể lực cũng như là khả năng bắn súng của chúng tôi trong quá trình tổ chức huấn luyện ở đơn vị. Và nội dung quan trọng nhất cuối cùng đó là sự hiệp đồng giữa các số trong tổ để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì nội dung này là mang tính chất đồng đội, không chỉ mang tính chất cá nhân của ai cả.
5: Không chỉ phải nhanh, mỗi đội còn phải bảo đảm đúng kỹ thuật, đúng quy trình chặt chẽ. Bởi theo thiếu tá Vũ Thành Liêm, đội thi quân khu 3 trong tình huống thực tế, chỉ một mắt xích chậm hoặc một thao tác sai cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình xử trí.
7: Bài tập này giúp ích cho chúng tôi rất nhiều khi gặp những tình huống tương tự như bài tập ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ biết cách xử trí và có thể là cứu được, hỗ trợ được nhiều trong cái thảm họa, rồi hóa chất độc hay cháy nổ, sẽ có kinh nghiệm hơn và xử trí nhanh hơn.
5: Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Quốc phòng, một điểm mới của hội thao năm nay là nhiều nội dung thi được điều chỉnh sát hơn với yêu cầu nhiệm vụ, không chỉ trong nước mà cả môi trường quốc tế. Vài năm gần đây, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia cứu trợ đập nước tại Lào, động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, Venezuela, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ không chỉ thành thạo chuyên môn mà còn có khả năng thích ứng trong những điều kiện khác nhau.
8: Đây chính là những cái mà thông qua thực tiễn, chúng tôi đã làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở các nước quốc tế để vận dụng vào thực tiễn của chúng ta, trên cơ sở đó thiết kế các cái vật cản và đưa bộ đội để nó sát với thực tiễn hơn. Nếu thực tiễn nó xảy ra như thế thì bộ đội sẽ thể xử lý được. Vì chúng ta không phải xử lý những tình huống ở trong nước mà chúng ta sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ sứ mệnh cao cả quốc tế, để chúng ta khi quốc tế có yêu cầu và các nước xảy ra thảm họa có yêu cầu.
5: Tại hội thao, mỗi thao tác được tính bằng thời gian và điểm số. Nhưng khi sự cố, thảm họa xảy ra, thước đo là khả năng cứu người, hạn chế thiệt hại và sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường. Phòng thủ dân sự cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của quân đội trong giai đoạn hiện nay, đúng với phương châm ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội. sau 6

0: xếp mạng lưới trường lớp, nhiều cơ sở giáo dục sẽ được tổ chức theo hướng tinh gọn đầu mối, mở rộng quy mô quản lý. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là giảm số lượng trường hay cán bộ quản lý, mà là làm sao để bộ máy mới vận hành hiệu quả, bảo đảm việc dạy và học ổn định, đưa chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên.
1: Trường Mầm non Nghi Long, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 đang được triển khai khẩn trương. Theo cô giáo Trần Thị Thu Hiền, hiệu trưởng nhà trường, bên cạnh rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ và các điều kiện phục vụ dạy học, nhà trường cũng sẵn sàng thực hiện việc sắp xếp khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2: Nếu sau sắp nhập thì thực tế là cũng không có nhiều thay đổi. Cái thay đổi lớn nhất có lẽ là vai trò của bộ máy quản lý chuyển từ cái tư duy quản lý trường học sang vai trò quản trị, đòi hỏi người quản trị phải có cái nhìn tổng quát.
1: Xã Trung Lộc có 12 trường học ở 3 cấp học, theo đề án sau sắp xếp chỉ còn lại 6 trường. Ông Đậu Khắc Thân, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân xã, cho biết việc sắp xếp trường học không chỉ là giảm đầu mối, mà quan trọng hơn là thay đổi cách quản trị, phân cấp quản lý.
3: Chúng tôi rà soát trên 3 cái tiêu chí của Sở Dục Đào tạo. Cái thứ hai nữa là sau khi mà rà soát 3 tiêu chí đó thì căn cứ vào các cái điều kiện cụ thể. Thứ nhất đó là nhân sự đó là phải thực sự là nổi trội, có cái bề dày trong công tác quản lý và quy tụ được cái mối đoàn kết. Cái thứ hai nữa là sau khi sắp xếp cái nhân sự đó thì phải phát huy được hiệu quả và thực hiện tốt thì các cái nhiệm vụ mà đáp ứng với cái yêu cầu đề ra.
1: Theo đề án, xã Nghi Lộc sẽ sắp xếp từ 15 trường còn 8 trường, giảm 47%. Riêng trường trung học cơ sở Nghi Vạn, năm học 2026-2027 có hơn 700 học sinh với 27 giáo viên. Tính theo tỷ lệ giáo viên, theo quy định, nhà trường vẫn còn thiếu 3 giáo viên để tổ chức dạy học 2 buổi một ngày. Vì vậy, việc sắp xếp được kỳ vọng, từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, tạo thuận lợi trong điều phối đội ngũ, nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường. Cùng với đó, tạo điều kiện cho bộ máy mới làm việc một cách hiệu quả và linh hoạt hơn. Thầy giáo Trần Thái Phúc, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nghi Vạn có ý kiến.
4: Để tạo cho bộ máy mới làm việc một cách hiệu quả, linh hoạt. Vì vậy thì cái người hiệu trưởng ba yếu tố theo tôi nghĩ đó là về cái năng lực điều hành và linh hoạt. Cái năng lực thứ hai là cái năng lực quản trị, nhân sự, tầm nhìn về sự phát triển của chất lượng.
1: Hiện nay các địa phương ở Nghệ An đã hoàn thành phương án sắp xếp trình Sở Giáo dục Đào tạo, theo đó sẽ giảm khoảng 47% đầu mối cơ sở giáo dục công lập và có khoảng 1.100 cán bộ quản lý của hơn 600 trường học trong tỉnh sẽ phải thay đổi vị trí công tác. Tuy nhiên, với mục tiêu chung đó là tái cấu trúc hệ thống giáo dục theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, phương án tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả, đội ngũ cán bộ quản lý cũng như giáo viên đã sẵn sàng tâm thế. Thầy giáo Kha Văn Thông, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nga Mi cho hay.
5: Tất cả các đội ngũ quản lý cũng như giáo viên họ cũng đã sẵn sàng để thực hiện chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy để giảm đầu mối để nâng cao chất lượng giáo dục.
1: Là tỉnh có nhiều trường học ở địa bàn miền núi khó khăn, địa hình phức tạp, quy mô trường lớp nhỏ lẻ, trong khi đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất còn hạn chế, việc sắp xếp mạng lưới trường học là yêu cầu cần thiết, bởi sau khi thực hiện sắp xếp chính là tinh gọn đầu mối nhưng vẫn đảm bảo việc dạy và học ổn định, nâng cao chất lượng giáo dục và quyền học tập của học sinh. Thế nên, để mạng lưới trường lớp sau sắp xếp hoạt động hiệu quả, yếu tố quan trọng nhất vẫn là khâu lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng được các tiêu chí, tiêu chuẩn mà ngành giáo dục đặt ra.
6: Phần tin quốc tế.
0: Tân thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohsen Rezari ngày 11 tháng 8 cho biết, eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa nếu Mỹ không thay đổi hành vi và chấp nhận các điều kiện của Iran để chấm dứt xung đột. Ông Mohsen Rezari tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt chiến tranh, trả lại tài sản bị đóng băng của Iran. Chiến tranh cũng phải chấm dứt trên toàn khu vực, bao gồm tại Liban và Gaza. Ông cho biết nếu Iran và Oman đạt được thỏa thuận về tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz, thỏa thuận này sẽ là vấn đề riêng biệt, không liên quan đến việc đóng cửa eo biển Hormuz. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump

0: ngày 10 tháng 8 cho biết Mỹ đã rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz và khẳng định Hải quân Mỹ đang nắm quyền kiểm soát hoàn toàn tuyến đường thủy huyết mạch này.
1: Quân đội Hàn Quốc cho biết sáng 12 tháng 8, Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo hướng ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận quân sự chung thường niên vào tuần tới. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, nước này ghi nhận vụ phóng vào khoảng 6 giờ ngày 12 tháng 8 theo giờ địa phương, từ khu vực Wonsan, tỉnh Gangwon, ven bờ biển phía đông của Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc đang tăng cường giám sát, duy trì trạng thái sẵn sàng cao, đồng thời theo dõi khả năng Triều Tiên tiếp tục tiến hành các vụ phóng khác. Đây là vụ phóng mới nhất của Triều Tiên, diễn ra 6 ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa mà quân đội Hàn Quốc cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía đông hôm 6 tháng 8.
0: Với 140 phiếu thuận và 6 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu kín, Quốc hội Hungary đã bầu ông András Baká, cựu chánh án tòa án tối cao, làm tổng thống mới. Ông Baká dự kiến tuyên thệ nhậm chức vào ngày 19 tháng 8. Phát biểu sau khi được bầu, ông Baká cho rằng tình trạng phân cực sâu sắc trong xã hội và chính trị là một trong những thách thức lớn nhất của Hungary sau 16 năm dưới sự lãnh đạo của cựu thủ tướng Viktor Orbán. Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5, chính phủ của Thủ tướng Makia thuộc đảng Tisza đã thay thế nhiều quan chức, đồng thời tiến hành cải cách tư pháp, điều tra các sai phạm tài chính. Ông Baká, 74 tuổi, giữ chức chánh án tòa án tối cao giai đoạn 2009-2011. Chức vụ Tổng thống Hungary chủ yếu mang tính nghi lễ, song có quyền yêu cầu Quốc hội xem xét lại các dự án luật hoặc chuyển lên tòa án hiến pháp.
1: Ngày 11 tháng 8, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO cho biết khoảng 2,4 triệu trẻ em gái Afghanistan đã bị cấm học trung học kể từ năm 2021, gây tổn thất nặng nề về nguồn nhân lực và cơ hội phát triển của quốc gia. Theo UNESCO, Afghanistan hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới cấm phụ nữ tiếp cận giáo dục trung học và đại học. Tổ chức này cảnh báo lệnh cấm làm gia tăng nghèo đói, suy giảm tiềm năng phát triển. Sắc lệnh này ước tính khiến khoảng 600.000 phụ nữ rời lực lượng lao động vào năm 2066, làm nước này mất khoảng 9,6 tỷ đô la Mỹ thu nhập tích lũy, cùng nguy cơ kết hôn sớm gia tăng. Các biện pháp này trái ngược hoàn toàn với cam kết ban đầu của Taliban. Tháng 3 năm 2022, lực lượng này đóng cửa trường trung học đối với nữ sinh, đến tháng 12 tiếp tục cấm nữ giới học đại học. Dù từng được mô tả là tạm thời, đến nay các quy định đó vẫn chưa bị dỡ bỏ.
0: Chương trình thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chuyến thăm cấp nhà nước đến New Zealand của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đặt ưu tiên cho quan hệ song phương trong thập kỷ tới. Các đại biểu Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông chiến lược và việc thành lập hai thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh. Cao Bằng là tỉnh đầu tiên thành lập mô hình đảng bộ mới theo quy định số 208 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng. Vùng Cảnh sát Biển 2 quyết liệt triển khai đợt cao điểm chống khai thác IUU. Trong phần tin thế giới, Nhật Bản và Hàn Quốc lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên rạng sáng nay về phía biển Nhật Bản. Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra tại miền Tây Colombia lên hơn 250 người. Lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Australia, sáng nay theo giờ địa phương tại thủ đô Canberra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp

0: nhất là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản để thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư lâu dài, góp phần khai thác và chế biến những sản phẩm có giá trị cao hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn cùng EQ Resources mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, chế biến sâu khoáng sản, vật liệu công nghệ cao. Hợp tác giữa hai bên không chỉ dừng ở cung cấp nguyên liệu mà cần từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bao gồm vật liệu công nghệ cao. Đây sẽ là nền tảng tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn cho cả hai nước. Tiếp ông Malcolm Turnbull, Chủ tịch Advanced Navigation, nguyên Thủ tướng thứ 29 của Australia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh chóng phức tạp, Việt Nam và Australia đều đặt ra những mục tiêu phát triển. Hai nước cần tăng cường phối hợp khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác, đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước và cùng ứng phó với những thách thức toàn cầu. Nếu không kịp thời phối hợp hành động, hai bên có thể bỏ lỡ những cơ hội quý giá. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, công nghệ dẫn đường và vị định vị của Advanced Navigation phù hợp với những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên hợp tác với Australia gồm khoa học, công nghệ, biển, đại dương. Đây là những công nghệ có vai trò quan trọng trong nhiều ngành, lĩnh vực. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hợp tác với các đối tác Việt Nam, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đưa các kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, ứng dụng cụ thể và từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, phục vụ lợi ích của cả hai nước. Ông Malcolm Turnbull bày tỏ vui mừng về cuộc gặp và chia sẻ sự lạc quan trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Australia-Việt Nam. Chủ tịch Advanced Navigation khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục thúc đẩy mở rộng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam. Doanh nghiệp đánh giá cao tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam đối với các ngành công nghiệp điện tử và công nghệ, đồng thời cam kết trở thành một đối tác tin cậy, hợp tác lâu dài và hiệu quả với Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng dưới sự hợp tác giữa Việt Nam và Advanced Navigation sẽ không chỉ góp phần tạo ra các sản phẩm công nghệ tiên tiến mà còn đóng góp vào việc hình thành năng lực công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi nước cũng như củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia. Hoạt động này đã kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước đến Australia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
1: Sau khi kết thúc chuyến thăm Australia, trưa nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời Australia để tới thăm New Zealand từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8. New Zealand đang chờ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm. Trong trao đổi với phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peter nhận định chuyến thăm sẽ đặt ra ưu tiên cho quan hệ song phương trong thập kỷ tới.
2: Ngoại trưởng New Zealand Winston Peter khẳng định, chuyến thăm phản ánh sự tin tưởng và nền tảng mà New Zealand và Việt Nam đã xây dựng trong hơn 50 năm qua. Ngoại trưởng Winston Peter nhấn mạnh, hiện tại, quan hệ giữa hai nước trải rộng trên các lĩnh vực từ thương mại, giáo dục, hợp tác phát triển, an ninh tới mối liên hệ giữa người dân hai nước. Việc quan hệ song phương nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025 đã ghi nhận sự phát triển trong mối quan hệ này, cũng như tham vọng chung của hai nước trong việc có thể cùng nhau đạt được thêm nhiều thành tựu. Mục đích của chuyến thăm này là để tăng cường hoạt động thương mại, hợp tác an ninh, làm sâu sắc thêm các liên kết giáo dục và tạo ra nhiều cơ hội cho người dân hai nước. Nó cho thấy cả hai nước đều mong muốn duy trì mối quan hệ mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand được triển khai dựa trên 5 trụ cột, gồm chính trị, quốc phòng an ninh và hợp tác biển, kinh tế thương mại và đầu tư, ứng phó với biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ, thúc đẩy giáo dục và giao lưu nhân dân. Ngoại trưởng Winston Peter khẳng định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên cả 5 trụ cột, đồng thời đặt ra các ưu tiên cho thập kỷ tới. Ngoại trưởng Winston Peter cho rằng, trong thời gian tới, hợp tác thương mại, kinh tế sẽ vẫn là trọng tâm của quan hệ song phương. Hiện tại, trong một năm, tính từ tháng 3 năm nay trở về trước, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3,41 tỷ đô la New Zealand, tăng 72% so với 5 năm trước. Xuất khẩu của New Zealand sang Việt Nam đạt 1,38 tỷ đô la New Zealand, tăng 44% so với cùng kỳ. Những con số này rất đáng khích lệ nhưng cho thấy vẫn còn nhiều dư địa để phát triển hơn nữa. Hai nước cũng cần tiếp tục cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, giảm các rào cản phi thuế quan và giúp các doanh nghiệp tận dụng tối đa các thỏa thuận thương mại chung, bao gồm Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực và Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN, Australia và New Zealand. Ngoại trưởng Winston Peter nhấn mạnh, New Zealand và Việt Nam có hai nền kinh tế bổ sung rất tốt cho nhau. Việt Nam có quy mô tăng trưởng mạnh, cơ sở sản xuất lớn và vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

0: Lần có thể cung cấp các sản phẩm thực phẩm và sợi chất lượng cao, cùng chuyên môn trong nông nghiệp, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ. Trong đó, sữa, trái cây và gỗ sẽ vẫn là những mặt hàng quan trọng trong trao đổi thương mại giữa hai nước. Còn công nghệ nông nghiệp, an toàn thực phẩm, sản xuất bền vững và gỗ là những lĩnh vực có nhiều triển vọng. Ngoài việc gia tăng trao đổi hàng hóa, Ngoại trưởng New Zealand cũng mong muốn hai nước mở rộng hợp tác trong giáo dục, du lịch, hàng không, dịch vụ kỹ thuật số, công nghệ và đầu tư. Ngoại trưởng Winston Peter nhấn mạnh, New Zealand sẽ tập trung vào những lĩnh vực mà nước này có thế mạnh và mang về lợi ích cho cả hai nước. Đề cập sự đồng hành của New Zealand trong quá trình Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 và là nền kinh tế quan trọng trong khu vực. Ngoại trưởng Winston Peter khẳng định, New Zealand hoan nghênh tham vọng này của Việt Nam và sẽ tập trung vào những lĩnh vực mà nước này có kinh nghiệm để chia sẻ với Việt Nam nhằm mang lại lợi ích cho cả hai nước. Trong đó, giáo dục và đào tạo kỹ năng sẽ là trọng tâm. Hai nước có thể sẽ tăng cường liên kết giữa các trường phổ thông, đại học và các cơ sở đào tạo nghề, giúp chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế hiện đại. Ngoại trưởng Winston Peter khẳng định, thành công của Việt Nam có ý nghĩa vượt ra ngoài biên giới một quốc gia. Một Việt Nam thịnh vượng và vững mạnh sẽ củng cố chuỗi cung ứng của khu vực, tăng cường vai trò của ASEAN và góp phần tạo nên một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ổn định và thịnh vượng hơn.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về các dự án liên quan trực tiếp đến tạo động lực tăng trưởng mới cho vùng và cả nước. Đó là chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và việc thành lập hai thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh. Phản ánh của nhóm phóng viên Phương Thoa và Thu Huyền.
4: Chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội và việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đây đều là những dự án hạ tầng chiến lược có quy mô rất lớn và tác động vượt ra ngoài phạm vi các địa phương có tuyến đi qua. Thảo luận về các nội dung này, các đại biểu cho rằng điều Quốc hội cần quan tâm không chỉ là xây được công trình mà là làm thế nào để công trình tạo ra hiệu quả phát triển tương xứng với nguồn lực quốc gia bỏ ra, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Lấy ví dụ từ Hải Phòng, theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, trách nhiệm đóng góp cho các dự án quốc gia, thành phố Hải Phòng đã và sẽ tiếp tục dành nguồn lực rất lớn cho giải phóng mặt bằng, tái định cư và các dự án chiến lược trên địa bàn. Nhưng cần nhìn tổng thể nguồn vốn đầu tư cho các hạng mục công trình nêu trên ở một cấp độ cao hơn.
5: Nếu như Trung ương giao cho một địa phương mục tiêu tăng trưởng rất cao, đồng thời giao thực hiện nhiều nhiệm vụ hạ tầng quốc gia, trong khi dư địa tài khoá của địa phương giảm xuống, thì việc tiếp tục giao thêm trách nhiệm đầu tư ở các công trình trọng điểm quốc gia khác nên được cân nhắc trong tổng thể phân bố nguồn lực của quốc gia. Nếu nguồn lực địa phương dồn quá lớn vào những cấu phần hạ tầng mang tính quốc gia, thì thành phố sẽ thiếu vốn cho chính những dự án tạo tăng trưởng mà Trung ương giao cho địa phương thực hiện.
4: Đại biểu Nguyễn Trúc Sơn, Đoàn Vĩnh Long cho rằng phải đặt hai dự án này vào tổng hòa kế hoạch đầu tư công trung hạn của quốc gia, bởi vì
6: sơ bộ thì thế nào nó cũng còn tăng, mà nếu tăng nó sẽ phá vỡ cái cơ cấu về cái đầu tư công trung hạn. Do đó chúng ta phải là định nghĩa nó luôn là tổng mức đầu tư của từng dự án, ví dụ 288.000 tỷ cho cái dành đây 5 dùng thủ đô và 289 cho cái đường sắt. Thì trong đây chúng ta phải xác định lại cơ cấu mà vốn Trung ương hỗ trợ, chúng ta đưa luôn cái khung cứng luôn, ví dụ như là 50 hay là 70. Còn tất cả cái nguồn còn lại là từ nguồn xã hội hóa hoặc là hình thức đầu tư khác. Nhưng trong cái phân tích nhiều khi chúng ta đưa ra là cái PPP không khả thi và chúng ta yêu cầu là phải tăng cái mức đầu tư Trung ương lên. Thì khi chúng ta tăng như thế đó, thì trong cái trung hạn sắp tới là chúng ta sẽ cân như thế nào cho tất cả những cái dự án trọng điểm khác.
4: Giải trình về việc không đầu tư dự án theo hình thức PPP, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết.
7: Để đầu tư PPP trong cái giai đoạn này, theo cái quy định hiện hành, tức là tỷ lệ vốn nhà nước tham gia là 50%. Nhưng thực tế tính toán thì là phải tới 80%. Khi hoàn vốn là phải mất 25 năm. Như vậy thì có 80% ngân sách nhà nước, thì trong đó lại vốn chủ sở hữu và vốn vay ngân hàng nữa, thì gần như là cũng của nhà nước hết. Hơn nữa là các nhà đầu tư hiện nay là đầu tư một số các cái tuyến trong cái giai đoạn trước đây. Thế nên là cái vốn chủ sở hữu của các chỉ 15% rất là khó khăn. Thì cái này cũng là một cái khó khăn trong cái giai đoạn tới cho cái BBB.
4: thảo luận về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Đây là hai địa phương có quy mô kinh tế top đầu cả nước. Mức tăng trưởng năm 2025 của tỉnh Quảng Ninh đứng thứ nhất với 11,89%, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ năm với 10,27%. Các đại biểu cho rằng điều quan trọng của việc thành lập các thành phố này là phải thay đổi về chất, phải tạo mô hình quản trị mới, tổ chức lại không gian, nâng cao chất lượng sống, giá trị người dân thực sự được thụ hưởng. Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, Đoàn Ninh Bình đề nghị
8: thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh sớm xây dựng lộ trình cụ thể về sắp xếp tổ chức, bố trí lại nhân lực theo vị trí việc làm và khối lượng nhiệm vụ, không làm tăng biên chế một cách cơ học nhưng cũng không thể thiếu nhân lực quản lý đô thị, đất đai, xây dựng, môi trường và chuyển đổi số. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ quản lý đô thị.
4: Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa, Đoàn Quảng Ngãi cho rằng trước quá trình đô thị hóa nhanh, Quảng Ninh và Bắc Ninh cần tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp để đảm bảo quản lý chặt chẽ quy hoạch, trật tự xây dựng, kiểm soát chặt chẽ môi trường, giữ gìn bảo tồn phát huy các di tích, di sản và bản sắc văn hóa đặc sắc riêng có của mình.
9: Với Quảng Ninh tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, phải bảo tồn nghiêm ngặt Vịnh Hạ Long, gìn giữ vùng đất thiêng Yên Tử, cái nôi Phật giáo Trung Lâm. Đối với Bắc Ninh, phát triển hiện đại đến đâu cũng phải nâng niu từng dòng sông, từng mái đình, con đò, bến nước, bảo tồn và lan tỏa giá trị dân ca quan họ. Quy hoạch phải đi trước một bước, phát triển hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa đô thị và nông thôn, tránh đô thị hóa tự phát, cần tập trung nâng cao hạ tầng đồng bộ, giải quyết triệt để bài toán ô nhiễm môi trường, rác thải và nước thải.
4: Giải trình về việc thành lập hai thành phố, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, chính phủ sẽ chỉ đạo hai địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp.
10: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu. Phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu là cực tăng trưởng quan trọng của vùng và quốc gia.
3: Chiều nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại tỉnh Phú Thọ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Tin của nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
11: Thời gian qua, nhiều mô hình tự quản bảo vệ an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả, tiêu biểu như 5 tự quản về an ninh trật tự, 4 an toàn về an ninh trật tự, đội tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, đến từng người, từng nhà, từng địa phương, đơn vị, nhất là những nơi có yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phù hợp với đặc điểm của tổ chức cá nhân, phù hợp với xu thế xã hội, coi trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong doanh nghiệp, khu công nghiệp và đội ngũ công nhân, người lao động.
3: Tại trụ sở chính phủ, sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng một số bộ ngành liên quan về chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo. Phó Thủ tướng đề nghị ngành giáo dục và đào tạo cần đưa chuyển đổi số thành nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đến từng cơ sở giáo dục ngay trong năm học mới. Tin của phóng viên Kim Thanh.
11: Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến ngày 11 tháng 8, Bộ đã tiếp nhận 16,5 triệu học bạ số, đạt 85,5% trong tổng số 19,3 triệu học bạ trên toàn quốc. Số hóa thành công 8,6 triệu văn bằng từ sổ gốc và tích hợp hơn 800.000 văn bằng lên ứng dụng VNEID. Bộ cũng đã cắt giảm, đơn giản hóa 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, với toàn bộ 47 thủ tục được thực hiện, đồng thời tái cấu trúc các thủ tục, giúp giảm từ 3 đến 5 ngày làm việc. Ngành giáo dục đang triển khai kế hoạch 100 ngày tập trung làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa hệ thống phần mềm và xây dựng nền tảng giáo dục thông minh. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn còn gặp những điểm nghẽn, chất lượng dữ liệu chưa đồng đều, phần mềm còn phân tán, tính liên thông chưa cao, hạ tầng các vùng lõm sóng còn hạn chế, trong khi nhiều cơ sở giáo dục thiếu kinh phí đầu tư thiết bị đầu cuối. Tại cuộc họp, các ý kiến thống nhất chuyển đổi số giáo dục không chỉ dừng ở số hóa dữ liệu mà còn hướng tới đổi mới phương thức quản lý, quản trị, dạy và học. Hệ thống dữ liệu cần bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất và dùng chung. Việc ứng dụng AI cần có lộ trình, kiểm soát và trách nhiệm rõ ràng. Các bộ ngành cũng lưu ý yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn thông tin khi mở rộng hệ thống dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an hoàn thành làm sạch dữ liệu toàn ngành trước ngày 30 tháng 8, hoàn thành cơ sở pháp lý, khai thác học bạ, văn bằng chứng chỉ số và tích hợp xác thực trên VNEID trước ngày 30 tháng 8.

0: Thứ 10, các cơ sở dữ liệu giáo dục phải được chuẩn hóa kết nối với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia trước ngày 30 tháng 11 năm nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải ra soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan, xử lý ngay các điểm nghẽn về hạ tầng, kết nối và an toàn thông tin, trình Thủ tướng Chính phủ đề án chuyển đổi số giáo dục giai đoạn 2026-2030 trước ngày 30 tháng 9. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh.
1: Chúng ta đều thống nhất với nhau là đổi mới giáo dục thì trước hết phải bắt đầu từ đổi mới phương thức trong quản lý, trong quản trị, đổi mới phương pháp trong dạy và học. Và trong cái quá trình chuyển đổi này đấy, cái chuyển đổi số chính là cái công rất quan trọng, nó chính là động lực để chúng ta thực hiện cái yêu cầu chuyển đổi này. Vì vậy mà phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của năm học mới này. Đó là trong ngắn hạn, trong dài hạn nó là nhiệm vụ thường xuyên để chúng ta tạo cái chuyển biến thực chất trong từng địa phương, từng cơ sở giáo dục, từng cơ sở đào tạo.
2: Cũng sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng họp với các bộ ngành và đại diện doanh nghiệp về xử lý khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, nguồn vật liệu. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
0: Theo báo cáo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, vướng mắc trong 4 lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, nguồn vật liệu tập trung 5 nhóm nguyên nhân có tính hệ thống, đó là độ trễ và tính hai chiều của lệch pha định giá đất, sự tách rời giữa nghĩa vụ tài chính pháp lý và khả năng thụ hưởng quyền sử dụng đất trên thực địa, rủi ro pháp lý hồi tố đối với các quyết định hành chính đã ban hành hợp pháp, thiếu vắng tiêu chí định lượng và đầu mối kết luận trong thủ tục môi trường và quy hoạch, tư duy quản lý chất thải theo hướng loại bỏ thay vì tuần hoàn. Về một số khó khăn vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai, bà Trần Thị Lan Anh, Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
3: Trước hết là chi phí về thuê đất, bảng giá đất mới được hình thành trong một thời gian rất là ngắn, vì vậy nên là các doanh nghiệp cũng khó mà có thể điều chỉnh. Bên cạnh đó thì các đô thị sau sắp xếp chính quyền hai cấp, giá đất thực tế giảm mạnh, nhưng bảng giá và hệ số điều chỉnh chưa được cập nhật giảm theo. Và doanh nghiệp không xác định được giá trị tài sản của mình nên không lập được phương án di rời hay là chuyển đổi. Thứ hai, được phản ánh nhiều nhất là cái khoản tiền bổ sung 3,6% mà việc chậm định giá thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp thì không có công cụ nào để tính nghĩa vụ của mình mà lại phải là bên trả tiền. Thì nhiều doanh nghiệp bị buộc dừng sản xuất và di rời vì đất đã vào quy hoạch. Nhiều năm sau thì đất vẫn bị bỏ hoang do dự án chưa có nguồn lực.
0: Trong lĩnh vực môi trường, doanh nghiệp gặp khó khăn về việc xác định đối tượng và tỷ lệ tham vấn cộng đồng bắt buộc trong đánh giá tác động môi trường. Bên cạnh đó, thủ tục phê duyệt cấp phép nhậm chìm và đánh giá tác động môi trường trong hoạt động nạo vét, duy tu luồng lạch cảng biển còn phức tạp, thuộc quản lý của nhiều bộ ngành. Việc tiếp tục áp dụng định mức chi phí tái chế bắt buộc đối với các dòng bao bì làm bằng vật liệu đã qua tái chế hoặc vật liệu sinh học thân thiện môi trường chưa hợp lý, làm giảm động lực đầu tư công nghệ tái chế bao bì của doanh nghiệp. Ngoài ra còn những bất cập trong quản lý quy hoạch xử lý nước thải, khoảng trống pháp lý và thiếu đồng bộ trong tiêu chuẩn tái sử dụng nước thải, chồng chéo chế độ quản lý đối với chất thải chăn nuôi. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành trả lời thẳng thắn, dứt khoát các kiến nghị của doanh nghiệp, phân rõ trách nhiệm của trung ương và địa phương, nhấn mạnh chính phủ hiện nay tập trung vào xây dựng thể chế và tháo gỡ khó khăn thông qua phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho địa phương. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý những vướng mắc khó khăn, các quy định pháp luật còn chồng chéo, bất cập trong lĩnh vực đất đai và môi trường cần được xem xét trong quá trình sửa luật đất đai, luật môi trường, luật thuế tài nguyên và các văn bản hướng dẫn thi hành để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của đất nước.
4: Tinh thần là phải xử lý hết sức là khẩn trương, cởi mở mà xử lý hiệu quả đến cùng, tháo gỡ thực sự những cái khó khăn vướng mắc, làm không có né tránh, không đùn đẩy. Việc đó là của ai là chúng ta phải chỉ rõ trách nhiệm để mà trả lời, để tạo cái niềm tin cho doanh nghiệp. Tôi đề nghị các bộ ngành là không được chuyển các cái thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh mà chúng ta đã cắt giảm biến thành các cái quy định khác, tiêu chuẩn, quy chuẩn, các cái giấy phép con nữa. Các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp Môi trường, tiếp tục làm tốt cái ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa cái khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là liên quan đến đất đai, đến môi trường, đến vấn đề nông sản.
2: Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh Cao Bằng trực thuộc tỉnh ủy Cao Bằng. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và quy định số 208 của Trung ương về thi hành điều lệ Đảng. Cao Bằng cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện mô hình mới này. Phản ánh của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Theo Tỉnh ủy Cao Bằng, thực tế trong thời gian qua, mặc dù hai tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh, nhưng những nội dung quan trọng trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh vẫn trực tiếp báo cáo, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chịu sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy. Vì vậy, việc thành lập hai đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy lần này không đơn thuần là thay đổi cấp trực thuộc, mà là xác lập đầy đủ hơn vị trí, trách nhiệm, thẩm quyền và mối quan hệ công tác, làm cho sự lãnh đạo của Tỉnh ủy trực tiếp hơn, đồng bộ hơn và hiệu quả hơn. Điểm có ý nghĩa quan trọng là nâng vị trí của hai tổ chức đảng từ trực thuộc đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh thành đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy, tương xứng hơn với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, đồng thời bảo đảm đồng bộ mô hình tổ chức đảng giữa trung ương và địa phương, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với hai cơ quan. Sau khi hai đảng bộ được thành lập, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng có 62 đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy. Điều đó vừa thể hiện tinh thần chủ động, khẩn trương trong tổ chức thực hiện chủ trương mới của Trung ương, vừa đặt ra trách nhiệm phải tổ chức vận hành thật tốt, thực chất, hiệu quả để qua thực tiễn đóng góp kinh nghiệm cho quá trình tiếp tục hoàn thiện mô hình. Ông Lã Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khẳng định:
6: thực tiễn phát triển của tỉnh nhà đòi hỏi công tác lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan dân cử là Hội đồng Nhân dân tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, khắc phục tình trạng chồng chéo, giảm khâu trung gian, phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
5: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An đề nghị:
7: công bố quyết định hôm nay là dấu mốc quan trọng, nhưng thành lập tổ chức mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi tổ chức đó hoạt động tốt hơn và tạo ra kết quả tốt hơn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, quyết tâm cao, tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên của hai đảng bộ sẽ nhanh chóng bắt nhịp công việc, phát huy tốt vị trí vai trò mới. Xin chúc hai đảng bộ đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, nhanh chóng đi vào hoạt động, nền nếp, hiệu quả và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với nhóm nghiên cứu thuộc sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
10: Ngay trong buổi làm việc, nhóm nghiên cứu đã trao cho đoàn công tác một số tài liệu về khu mộ tập thể Bộ đội Việt Nam tại khu vực Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị trong trận đánh năm 1967 tại căn cứ hỏa lực Blue năm 1971. Thời gian qua, đã có trên 50 hồ sơ về các trận đánh và kỷ vật chiến tranh được nhóm nghiên cứu gửi về Việt Nam, tiêu biểu như bộ hồ sơ về các khu mộ tập thể tại Bệnh viện K-67A, sân bay Tân Sơn Nhất và đang được lực lượng tìm kiếm phân tích, triển khai trên thực địa. Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh là chương trình do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, được triển khai theo đề nghị của Việt Nam từ năm 2018 nhằm hỗ trợ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính quân nhân Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Dự án do Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ phối hợp với Văn phòng Ủy viên Quốc phòng Hoa Kỳ tại Hà Nội với Đại học Công nghệ Texas giữ vai trò chủ chốt trong nghiên cứu, số hóa và phân tích hồ sơ chiến tranh. Tham gia sáng kiến còn có nhiều thành viên là con của các cựu binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam và hiện có những người vẫn còn đang mất tích. Sự đồng cảm sâu sắc đó là động lực mạnh mẽ để các thành viên của dự án đã có các hoạt động tích cực, hiệu quả và nhiều chuyến đi Việt Nam để xác minh đối chiếu thông tin. Đại diện nhóm sáng kiến đề nghị Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia tiếp tục hỗ trợ, làm cầu nối, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ dự kiến sẽ có chuyến đi trở lại Việt Nam mang theo những thông tin, kỷ vật quý giá vào cuối năm nay. Thay mặt Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 và Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cảm ơn chính phủ, các tổ chức, cá nhân Hoa Kỳ, đặc biệt là các thành viên của nhóm sáng kiến, thời gian qua đã hỗ trợ hiệu quả cho Việt Nam trong hoạt động có ý nghĩa này, đồng thời đề xuất Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường nguồn lực xử lý ô nhiễm dioxin tại Biên Hòa, Phú Cát, mở rộng dự án hỗ trợ người khuyết tật, tăng cường chia sẻ dữ liệu lịch sử, hỗ trợ công nghệ ADN và tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ và bộ đội Việt Nam mất tích.
2: Sáng nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về 9 di vật là khăn quàng cổ được phát hiện trong quá trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Tin của phóng viên Duy Phương.
0: Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 9 bộ hài cốt có khăn quàng cổ được chôn cùng.

0: Đây có thể xem là manh mối lớn giúp xác định danh tính của các liệt sĩ. Các tài liệu lịch sử về lực lượng biệt động Sài Gòn cho thấy khăn quàng cổ từng được sử dụng làm tín hiệu nhận biết trong một trận đánh vào thời điểm Tết Mậu Thân năm 1968. Trong trận đánh này có 15 chiến sĩ biệt động đã anh dũng hy sinh. Hiện Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương phối hợp với các cựu chiến binh, nhân chứng và nhà nghiên cứu để rà soát hồ sơ tìm nhân thân 15 liệt sĩ, lấy mẫu ADN đối chiếu với các hài cốt vừa phát hiện.
1: Thưa quý vị, năm học mới đang cận kề, cùng với việc chuẩn bị đồng phục, đồ dùng học tập, sách giáo khoa là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các gia đình có con chuẩn bị đến trường. Thế nhưng mà những ngày này, tại một số đại lý, nhà sách nhỏ lẻ tư nhân, điểm phát hành sách tại Hà Nội, xảy ra hiện tượng khan hiếm cục bộ sách giáo khoa trong chương trình giáo dục phổ thông. Không ít phụ huynh phải đi nhiều nơi tìm mua từng cuốn để kịp chuẩn bị sách cho con trước ngày tựu trường. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Em cho anh hỏi sẽ có sách lớp 8 rồi. Sách giáo khoa.
3: Có con trai vừa thi đỗ lớp 10 chuyên lý tại trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, anh Quang Vinh ở phường Tây Hồ cho biết, tranh thủ thời gian buổi chiều, anh chạy qua nhà sách để chuẩn bị cho con vào năm học mới. Danh sách 17 cuốn cần mua đã được chuẩn bị sẵn, nhưng không phải đầu sách nào cũng có. Sau khi tìm hiểu đến điểm bán thứ 3, anh mới mua được những cuốn sách còn thiếu.
4: Vừa thiếu một số đầu sách đấy. Để cho ở bên kia ghi hộ, sau theo bên này mua đầy đủ hết rồi đấy. Người ta vừa bảo là mua ra cho sắp hết. Nếu không thì thực ra là 10 ngày nữa thì nó có. Nhưng mà lúc đấy các con nó vào học rồi.
3: Dù đã chủ động mua sách khá sớm, anh Vinh vẫn bất ngờ khi phải đi nhiều nơi mới có thể mua đủ theo danh mục của nhà trường.
5: Cơ bản thì nó sẽ có toán văn anh.
3: Đến nhà sách Pha Sa trên đường Xã Đàn, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, chị Ngô Khánh Linh, giáo viên ngữ văn một trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội, cũng gặp tình trạng tương tự. Mục đích là tìm mua sách ngữ văn lớp 11, 12, tập 1, nhưng chị Linh chỉ tìm được trên kệ một số vở bài tập của các môn tin học, giáo dục thể chất, khoa học công nghệ. Ghi nhận tại một số nhà sách và điểm phát hành sách ở Hà Nội, mỗi nơi lại thiếu những đầu sách khác nhau. Có nơi hết sách giáo khoa của một số môn như ngữ văn, tiếng Anh, có nơi thiếu sách của từng khối lớp, thậm chí có điểm bán chỉ còn vở bài tập. Vì vậy, đa phần phụ huynh đều được hướng dẫn, muốn mua đủ bộ thì phải gom lẻ ở nhiều nơi. Giải đáp về nguyên nhân khan hiếm sách giáo khoa cục bộ trong khoảng thời gian cuối tháng 7, đầu tháng 8, ông Đỗ Thắng, chủ một hiệu sách văn phòng phẩm trên đường Đội Cấn, thành phố Hà Nội cho rằng:
6: từ nhà phân phối là họ không có sách, nó thiếu lắm. Mà mình đến nhập mà họ cũng có đâu. Thường khoảng độ một tuần nhập một lần nhưng mà cũng thiếu lắm. Về cơ bản, ví dụ cấp 3 thì còn đủ được một chút. Còn lại cấp 1, cấp 2 là gần như là không có gì luôn ý. Mình là người bán lẻ, nhập nhà phân phối, nhà phân phối không có thì mình không có. Nó dồn vào một giai đoạn, cái giai đoạn này nó thiếu thôi. Sau đó khi khai giảng người ta trả hết sách cho trường học rồi thì lúc đấy sách bán lẻ thì lại thoải mái.
1: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
7: Thưa quý vị, nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Và dự báo đợt nắng nóng này tại khu vực Bắc Bộ còn tiếp tục đến hết ngày mai, sau đó từ ngày 14 tháng 8 có xu hướng dịu dần. Riêng khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cụ thể, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ trừ Điện Biên, Lai Châu và Sơn La có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai, ngày hôm nay và ngày mai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Nam Bộ ngày hôm nay trời nắng với mức nhiệt cao nhất khoảng 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ, phía đông tỉnh Lâm Đồng, ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 70 mm. Dự báo về chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Rạng sáng nay, Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông của nước này về phía biển Nhật Bản. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng và sự lên án mạnh mẽ của Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
8: Theo xác nhận của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, vào khoảng 5 giờ 59 phút sáng nay, ngày 12 tháng 8 theo giờ Nhật Bản, Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo từ khu vực Wonsan ở phía đông của Triều Tiên. Tên lửa này đã đạt độ cao tối đa khoảng 90 km, bay được quãng đường khoảng 690 km và rơi xuống khu vực bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sane đã lập tức yêu cầu các đơn vị liên quan nỗ lực hết sức để thu thập và phân tích thông tin, kiểm tra kỹ lưỡng sự an toàn của máy bay và tàu thuyền, cung cấp thông tin kịp thời và chính xác cho người dân, đồng thời thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết trong trường hợp xảy ra bất trắc. Chính phủ Nhật Bản cũng đã triệu tập một ủy ban ứng phó khẩn cấp tại Trung tâm Quản lý Khủng hoảng thuộc Văn phòng Thủ tướng, gồm đại diện từ các bộ và các cơ quan liên quan để thu thập và xác minh thông tin. Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cũng xác nhận thông tin về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, đánh dấu vụ phóng thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần, và mục đích dường như là để phản đối cuộc tập trận quân sự chung lá chắn tự do sắp tới giữa Hàn Quốc và Mỹ. Cơ quan này cũng khẳng định đang tăng cường các hoạt động cảnh giác và giám sát cao, duy trì trạng thái sẵn sàng toàn diện thông qua hợp tác và chia sẻ thông tin chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản, đồng thời sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động khiêu khích nào.
1: Bây giờ sẽ là thông tin cập nhật thiệt hại do trận động đất xảy ra ở Colombia. Theo chính quyền địa phương, thì số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra tại miền Tây của nước này tính đến hôm nay là hơn 250 người. Lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt, trong khi chính quyền, Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo khẩn trương triển khai hỗ trợ người bị mất nhà cửa. Tổng hợp của biên tập viên Quốc Khánh.
9: Các thành phố Pereira, Cali và Manizales đang là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hàng chục tòa nhà bị sập và nhiều khu dân cư bị phá hủy. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 5.000 ngôi nhà đã bị hư hại. Tại các khu vực bị ảnh hưởng, lực lượng cứu hộ đang làm việc với máy xúc và cần cầu chạy đua cùng thời gian nhằm tìm ra người sống sót dưới những đống đổ nát. Tuy nhiên, do thiếu phương tiện, nhiều nhóm cứu hộ đang phải đào bới bằng tay để tìm kiếm các nạn nhân. Gần 100 dư chấn đã được ghi nhận trong vòng 24 giờ sau khi vụ động đất diễn ra, gây thêm khó khăn cho công tác cứu hộ. Trận động đất cũng đã làm gián đoạn nghiêm trọng hạ tầng thiết yếu. Một số khu vực đã bị mất điện, nước, liên lạc và dịch vụ y tế. Nhiều tuyến đường bị hư hại, 6 sân bay đã phải đóng cửa tạm thời, gây ảnh hưởng đến công tác vận chuyển người và hàng cứu trợ. Trước khả năng con số thiệt hại sẽ còn gia tăng, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ chia sẻ những khó khăn đối với người dân và chính phủ Colombia. Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan cho biết, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ tình đoàn kết với người dân và chính phủ Colombia, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và mong tất cả những người bị ảnh hưởng sớm bình phục. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại, trong khi Liên Hợp Quốc duy trì liên lạc chặt chẽ với các cơ quan chức năng Colombia và hỗ trợ các nỗ lực ứng phó do chính phủ nước này chủ trì theo đề nghị. Về hỗ trợ quốc tế, Mỹ đã cam kết 15,5 triệu đô la Mỹ hỗ trợ khẩn cấp về nơi ở, lương thực. Ngân hàng Phát triển Liên Châu Mỹ cũng chuẩn bị 50 triệu đô la Mỹ sẵn sàng cho công tác tái thiết nếu Colombia đề nghị hỗ trợ. Các nước láng giềng như Mexico, Venezuela bày tỏ sẵn sàng gửi đội tìm kiếm, bác sĩ, chuyên gia và hàng cứu trợ nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ và ổn định tình hình.
1: Do ảnh hưởng của bão Dolphin, gần 20 tỉnh thành ở Trung Quốc đang phải hứng chịu những đợt mưa lớn kéo dài. Trong đó thì tỉnh Chiết Giang đạt lượng mưa lớn nhất trong 77 năm do cơn bão đổ bộ gây ra. Bắc Kinh thì cũng hứng chịu lượng mưa tương đương 1/3 tổng lượng mưa cả năm chỉ trong 24 giờ. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
10: Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc sáng nay tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai chỉ sau màu đỏ, với dự báo mưa xối xả sẽ tấn công 18 đơn vị cấp tỉnh của nước này. Trong đó, một số khu vực ở tỉnh Hà Nam, đặc biệt là dọc theo các vùng núi, sẽ hứng chịu lượng mưa cực lớn lên tới 250-280mm. Bà Hoắc Văn Di, chuyên gia phân tích khí tượng thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết. Do cường độ mưa lớn và kéo dài, các khu vực tại Chiết Giang, vùng núi An Huy, vùng núi phía Tây Hồ Bắc, phía Bắc Hà Nam và một số khu vực vùng núi phía Nam Hà Bắc cần đặc biệt cảnh giác trước các hiểm họa địa chất do mưa lớn gây ra, cũng như các thảm họa thứ cấp như lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại các sông ngòi vừa và nhỏ. Trong khi đó, theo số liệu do cơ quan khí tượng tỉnh Chiết Giang công bố hôm qua, từ 20 giờ tối ngày 7 tháng 8 đến 6 giờ sáng ngày 11 tháng 8, lượng mưa trung bình toàn tỉnh đạt 215mm, mức cao nhất từng ghi nhận đối với một cơn bão đổ bộ vào tỉnh này kể từ năm 1949. Trước đó, bão Dolphin đã đổ bộ hai lần vào tỉnh Chiết Giang chiều tối ngày 9 tháng 8. Đây là cơn bão di chuyển quãng đường dài nhất trước khi đổ bộ vào Trung Quốc. Cơn bão này có vòng đời siêu dài lên tới 16 ngày, gấp 3 lần so với một cơn bão thông thường. Từ hôm nay, Bắc Kinh khuyến khích các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước áp dụng chế độ làm việc linh hoạt hoặc bố trí lịch trình đi lại lệch giờ. Các trường học có thể tạm dừng việc giảng dạy trực tiếp cũng như các hoạt động giáo dục ngoài trời. Các hoạt động thể thao ngoài trời có tổ chức cũng bị tạm dừng. Các biện pháp kiểm soát giao thông tạm thời đang được triển khai tại những khu vực có nguy cơ cao và dọc theo các tuyến đường cứu hộ khẩn cấp trọng yếu.
1: Theo truyền thông địa phương, các hoạt động nạo vét khẩn cấp đã bắt đầu tại đoạn sông Danube thuộc lãnh thổ của Romania nhằm mục đích tăng lưu lượng nước sông gần nhà máy điện hạt nhân Cernavoda, nơi đã phải ngừng hoạt động một lò phản ứng do hạn hán kéo dài. Vấn đề mực nước sông Danube xuống thấp cũng được các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu

0: thảo luận trong cuộc họp trực tuyến của nhóm điều phối điện lực thuộc Ủy ban châu Âu vào ngày hôm qua. Chính phủ Romania đang yêu cầu các đại diện của Ủy ban châu Âu thực hiện các bước đi cần thiết để kích hoạt một quy trình trong trường hợp nước này không còn khả năng mua điện từ các nguồn khác. Cùng ngày, đơn vị nhà nước vận hành nhà máy điện hạt nhân Cernavoda cho biết lò phản ứng thứ hai của nhà máy cũng có thể sẽ phải ngừng hoạt động vào ngày 13 tháng 8 tới nếu như mà mực nước sông Danube tiếp tục giảm. Nhà máy điện hạt nhân này chỉ có hai lò phản ứng và chiếm khoảng 20% tổng sản lượng điện của Romania. Trong nỗ lực cải cách bộ máy, giảm áp lực chi ngân sách và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực công, Nội các Thái Lan mới đây đã thông qua chương trình cải cách công vụ đặt mục tiêu cắt giảm 15% nhân sự khu vực công vào năm 2032. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
1: Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Ratchada hôm 11 tháng 8 cho biết chi thường xuyên hiện chiếm khoảng 70% ngân sách quốc gia, trong đó chi phí nhân sự chiếm tỷ trọng lớn. Trong bối cảnh chính phủ phải dành nguồn lực cho nhiều nhiệm vụ ưu tiên khác, việc cơ cấu lại biên chế khu vực công là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Theo đó, Nội các Thái Lan đã thông qua đề xuất chương trình cải cách công vụ của Ủy ban Hoạch định Chính sách và Nhân lực khu vực công, hướng tới từng bước tinh gọn quy mô nhân sự. Trước mắt, các cơ quan chính phủ sẽ tạm dừng đề xuất thiết lập vị trí công chức mới, duy trì quy mô biên chế hiện có và chỉ tuyển bổ sung các vị trí còn trống khi thực sự cần thiết. Các cơ quan cũng được yêu cầu xem xét xóa bỏ những vị trí công việc đang để trống, không phát sinh ngân sách. Từ năm tài khoá 2027, Thái Lan sẽ tiếp tục tinh giản các vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ khi cán bộ đang đảm nhiệm nghỉ hưu, trong đó có các lĩnh vực hành chính, thư viện và in ấn. Song song với đó, chính phủ Thái Lan cũng đang xây dựng chương trình khuyến khích công chức nghỉ hưu trước tuổi.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời hạn 31 tháng 8 đang đến gần, mốc thời gian mà chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương và lực lượng chức năng phải tập trung cao độ hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Trên các vùng biển miền Trung, cùng với các lực lượng chức năng, vùng Cảnh sát Biển 2 đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm từ xa. Mỗi chuyến tuần tra, ngoài kiểm soát chặt hoạt động khai thác trên biển, mục tiêu mà các cán bộ chiến sĩ vùng Cảnh sát Biển 2 hướng tới đó là để mỗi ngư dân hiểu đúng, chấp hành nghiêm và cùng chung tay xây dựng một nghề cá có trách nhiệm. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Thu Lan.
4: Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam gửi các tàu cá. Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam gửi các tàu cá. Hiện nay, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang triển khai...
5: Giữa biển khơi, những thông điệp về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU liên tục được cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát Biển 4032, vùng Cảnh sát Biển 2 tuyên truyền tới các tàu cá đang hoạt động trên biển. Không chỉ kiểm tra kiểm soát, mỗi lần tiếp cận tàu cá cũng là một lần cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát Biển 4032 nói riêng, cán bộ chiến sĩ vùng Cảnh sát Biển 2 nói chung, tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở ngư dân chấp hành pháp luật. Đại úy Ngô Bảo Quyền, thuyền trưởng tàu Cảnh sát Biển 4032, Hải đội 212, Hải đoàn 21 cho biết.
6: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi khi tiếp cận tàu cá, ngoài việc kiểm tra các giấy tờ, mang theo quy định, chúng tôi đều... trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn bà con về các quy định chống khai thác IUU, nhắc nhở việc duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động liên tục, ghi nhật ký khai thác đầy đủ và tuyệt đối không vi phạm vùng biển của nước ngoài.
5: Để công tác kiểm soát trên biển đạt hiệu quả, phía sau mỗi cuộc tuần tra còn là sự phối hợp kết nối liên tục giữa tàu thực hiện nhiệm vụ với trung tâm chỉ huy và các lực lượng chức năng. Với những người làm nhiệm vụ báo vụ trên tàu, việc duy trì thông tin liên lạc thông suốt cũng là một phần quan trọng trong cuộc chiến chống IUU. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Bình Nguyên, nhân viên báo vụ, tàu Cảnh sát Biển 4032, Hải đội 212, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cho biết.
7: Nếu như trước đây vẫn còn một số trường hợp chưa nắm chắc quy định hoặc còn chủ quan trong quá trình khai thác, thì hiện nay đa số bà con đã hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình. Nhiều chủ tàu chủ động trang bị đầy đủ giấy tờ, duy trì thiết bị, giám sát hành trình, hoạt động liên tục, ghi chép nhật ký khai thác đúng quy định và đặc biệt là chấp hành nghiêm việc không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản.
5: Sự chuyển biến ấy là kết quả của quá trình kiên trì đồng hành cùng ngư dân, từ tuyên truyền trực tiếp trên biển đến tuyên truyền tại cảng cá, khu neo đậu, từ chương trình Cảnh sát biển đồng hành

0: với ngư dân đến những hình thức phổ biến pháp luật thiết thực. Và trong đợt cao điểm lần này, tinh thần ấy tiếp tục được cụ thể hóa bằng những việc làm quyết liệt hơn. Được cán bộ chiến sĩ vùng cảnh sát biển 2 tuyên truyền phổ biến pháp luật tại cảng cá và ngay cả trên vùng biển khai thác, ông Dương Quang Đạo, ngư dân đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi chia sẻ.
1: Thì bọn em đi biển với nhau thì cái hành trình đi biển là ví dụ là mình tóm sức rồi mình chạy biển. Mình đi đúng cái quy trình là nhà nước chỉ vẽ là cái công trình mình làm, cái gò của mình là mình làm. Gò người ta mình đi tới.
0: Trước yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ cao điểm theo thời hạn 31 tháng 8, lực lượng cảnh sát biển 2 đang tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện trên các vùng biển trọng điểm, phối hợp với hải quân, bộ đội biên phòng, công an, chính quyền các địa phương ven biển và các lực lượng chức năng để quản lý tàu cá, trao đổi thông tin, rà soát chặt chẽ tàu trước khi xuất bến, kịp thời ngăn chặn nguy cơ vi phạm từ sớm từ xa. Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng vùng cảnh sát biển 2 khẳng định.
2: Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 2, chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ các cái biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các cái tàu cá trong vùng biển được phân công. Và trọng tâm ở đây là tăng cường lực lượng các phương tiện tuần tra, kiểm soát và thực thi pháp luật, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân chấp hành quy định của pháp luật và đồng thời cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như là chính quyền địa phương để chủ động. Chúng tôi nắm chắc cái tình hình từ sớm từ xa trong việc quản lý tàu cá và quản lý ngư dân khi hoạt động trên biển.
0: Thời hạn 31 tháng 8 đang đến gần. Trên những vùng biển miền Trung, cùng các lực lượng khác, những con tàu của vùng cảnh sát biển 2 vẫn đang ngày đêm tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, kịp thời hướng dẫn tàu cá khai thác đúng pháp luật, không vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, xây dựng nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và bền vững.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Vùng Cảnh sát Biển 2 thực hiện quyết liệt cao điểm chống khai thác IUU. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau phiên biến động mạnh với mức giảm lên tới 2 triệu đồng một lượng vào chiều hôm qua, giá vàng sáng nay đồng loạt tăng lên 300.000 đồng một lượng, bán ra với mức 143,8 triệu đồng một lượng. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 140 triệu 800.000 đồng và bán ra 143 triệu 800.000 đồng một lượng.
6: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.539 đồng một đô la, tăng tới 23 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 20 đến 30 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 25.920 đồng và bán ra là 26.330 đồng một đô la.
5: Tính đến hết tháng 7 năm 2026, hệ thống cảnh báo giao dịch đáng ngờ đang được triển khai tại 16 ngân hàng đã phát cảnh báo tới 4,9 triệu lượt khách hàng, trong đó có 1,6 triệu lượt khách hàng đã quyết định tạm dừng giao dịch nghi ngờ lừa đảo, qua đó bảo vệ an toàn số tiền khoảng 5.500 tỷ đồng. Thông tin này được ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết tại buổi họp báo công bố sự kiện chuyển đổi số ngân hàng sáng 11 tháng 8.
6: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, tiếp nối nhịp hồi phục tích cực từ những phiên giao dịch gần đây, VN Index mở cửa sáng nay có màu xanh tăng điểm nhẹ. Dòng tiền còn mang tính thăm dò và vẫn tập trung chủ yếu vào ba nhóm ngành trụ cột là bất động sản, chứng khoán và ngân hàng. Cổ phiếu GEE là điểm sáng thanh khoản lớn nhất đầu phiên sáng, theo sau là VIX. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.792,77 điểm, tăng 19 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 6.200 tỷ đồng. HNX Index đạt 288,37 điểm, giảm 2,5 điểm, còn Upcom Index là 128 điểm.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã phục hồi về quy mô nhưng vẫn phụ thuộc lớn vào hệ thống ngân hàng. Do đó, chuyên gia tài chính khuyến nghị muốn khơi thông dòng vốn chung và dài hạn cần mở rộng vai trò của nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là khối bảo hiểm.
6: Với mục tiêu đảm bảo nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế hai con số, tín dụng ngân hàng đang là kênh dẫn vốn chủ lực. Do đó, các kênh dẫn vốn khác, nhất là trái phiếu doanh nghiệp, cần có tăng trưởng nhanh hơn để chia sẻ áp lực với hệ thống ngân hàng. Ông Nguyễn Anh Khoa, giám đốc phân tích công ty chứng khoán Agribank nhìn nhận, kênh trái phiếu còn dư địa rất lớn.
8: Các kênh huy động vốn khác như là cổ phiếu hay trái phiếu thì đang quá thấp. thì trái phiếu doanh nghiệp chỉ được khoảng 10% GDP. Hay như vốn hóa thị trường cổ phiếu thì quanh quanh chỉ khoảng 80% GDP, và trong 6 tháng đầu năm thì cái huy động trên thị trường này thì khoảng 170-180 nghìn tỷ, thì chỉ mới 1-2% GDP thì không phải là lớn. Trong 5 năm tới thì với mục tiêu tăng trưởng vốn đầu tư toàn xã hội từ 32% lên khoảng 40% bình quân thì chắc chắn kênh ngân hàng vẫn là một kênh chủ lực. Bên cạnh đấy, những kênh khác như là trái phiếu, cổ phiếu thì phải tăng tốc với tốc độ nhanh hơn để gọi là gánh vác một phần trách nhiệm cho hệ thống ngân hàng.
6: Đặc biệt khoảng 80% lượng trái phiếu phát hành hiện nay đến từ ngân hàng và doanh nghiệp bất động sản, trong khi 60-70% người mua cũng là các ngân hàng. Điều này khiến thị trường trái phiếu về bản chất vẫn xoay quanh khu vực tín dụng ngân hàng, chưa đạt mục tiêu mở rộng các kênh huy động vốn cho nền kinh tế. Bà Nguyễn Thị Triều, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính BBI cho rằng cần mở rộng vai trò của nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là khối bảo hiểm.
9: Nguồn vốn trong nước ngoài ngân hàng thì đang nhìn thấy một cái kênh mà đang tiền rất nhiều mà tiêu có vẻ cũng chưa đúng chỗ lắm, đấy là tiền của bảo hiểm. Bởi vì tiền bảo hiểm rất nhiều ạ, và kỳ hạn rất là dài, 25-30 năm cơ ạ, nhất là bảo hiểm nhân thọ là 30 năm, và cái kỳ hạn của trái phiếu hạ tầng khi mà cái thời gian thu hồi vốn nó đến 30 năm, thì kênh bảo hiểm là cái kênh mà mình hoàn toàn khơi thông cho những cái trái phiếu hạ tầng. Cái vấn đề giải quyết còn lại, tiền rồi, kỳ hạn cũng khớp rồi, vấn đề còn lại là rủi ro, thì làm thế nào để bảo hiểm họ chấp nhận được trái phiếu và trái phiếu kỳ hạn dài hoặc trái phiếu hạ tầng. Đấy là cái câu chuyện mà cơ quan ban hành chính sách có thể sẽ phải bàn thêm, làm thế nào để mình có những cái công cụ để làm sao để doanh nghiệp bảo hiểm, bởi vì họ trước giờ họ chỉ đầu tư vào trái phiếu chính phủ.
6: Hiện chính phủ đang xây dựng khung pháp lý cho trái phiếu PPP cho các dự án hạ tầng trọng điểm. Do đó cần có thêm cơ chế phù hợp để dòng tiền từ bảo hiểm chảy nhiều hơn và trực tiếp vào trái phiếu hạ tầng. Khi đó nền kinh tế sẽ có thêm nguồn vốn dài hạn mà không làm gia tăng áp lực nợ công, đảm bảo nguồn lực tài chính dài hạn và bền vững cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.
10: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Malaysia ở trận bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup diễn ra vào tối 16 tháng 8 trên sân Mỹ Đình.
11: Để toàn đội có được sự tập trung trong tập luyện, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã đổi sân tập từ Trung tâm Đào tạo trẻ Liên đoàn bóng đá Việt Nam sang sân Mỹ Đình. Sau phần tập luyện có sự theo dõi của truyền thông, toàn đội chuyển sang tập kín.
10: Môn bóng đá nữ ASEAN 20 sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 9 đến mùng 2 tháng 10, quy tụ 12 đội chia vào 3 bảng đấu. Thể thức thi đấu quy định hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền góp mặt ở vòng bán kết. Lá thăm đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nhận định:
12: khi bốc thăm ở cái bảng đó thì chúng tôi đã phân tích 3 đối thủ, đặc biệt là hai đối thủ Đài Loan ở trận đầu tiên và Thái Lan trận cuối cùng. Còn Nhật Bản thì họ ở một đẳng cấp khác biệt. Chúng tôi xây dựng những cái bài tập chiến thuật nó hợp lý. Chúng ta phải biết được điểm mạnh, điểm yếu của đối phương. Có thể chúng ta đã thời điểm pressing, thời điểm xuất bóng, có thời điểm phòng ngự phản công. Cái tinh thần cầu thủ thì họ rất là tốt. Đây là đoạn đầu tập huấn thôi. Từ giờ đến hết tháng thì họ sẽ hấp thụ những bài tập mà ban luyện tôi điều chỉnh.
11: Chiều qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã đánh bại đội chủ nhà Adelaide United của Australia 2-0 trong trận playoff tranh vé dự AFC Champions League diễn ra trên sân Highmarsh ở thành phố Adelaide, Australia. Hai cầu thủ góp công lớn vào chiến thắng của đội bóng đến từ Việt Nam đều là những tân binh. Đó là tiền vệ gốc Bỉ David Henen ghi bàn ở phút 41 và tiền đạo người Colombia Coco ở phút 64. Với chiến thắng trước Adelaide, Công an Hà Nội chính thức giành vé tham dự AFC Champions League mùa bóng 2026-2027 và sẽ được thử sức với các đội bóng hàng đầu châu Á. Huấn luyện viên Manu Pulking cho rằng:
10: khi thi đấu với những đối thủ mạnh hơn từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, đó là cơ hội tốt để chúng tôi học hỏi và nâng cao trình độ. Muốn tiến bộ, bạn phải đối đầu với những đội mạnh nhất. Chúng tôi không chỉ đại diện cho một câu lạc bộ, mà còn đại diện cho hình ảnh bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu Á.
13: They are a big team in their country to get Asian football.
11: Sáng mai, Paris Saint-Germain và Aston Villa đá trận tranh siêu cúp châu Âu trên sân Red Bull Arena ở thành phố Sandburg, Áo. Paris Saint-Germain vô địch UEFA Champions League, còn Aston Villa đăng quang UEFA Europa League mùa giải 2025-2026. Xét về mặt lý thuyết, đội bóng của nước Pháp sở hữu lực lượng mạnh hơn. Tuy nhiên, đại diện bóng đá Anh là đối thủ khó lường và mọi chuyện chỉ được định đoạt khi cuộc thư hùng giữa đôi bên kết thúc. Huấn luyện viên Unai Emery của Aston Villa tỏ ra tự tin.
14: We are preparing this game to face them.
10: Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho cuộc đối đầu với họ và có đủ khả năng đánh bại họ. Paris Saint-Germain đang là đội bóng mạnh nhất châu Âu, nhưng chúng tôi đủ thực lực để đấu với họ. Đây là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi, cũng như các cầu thủ và toàn thể câu lạc bộ Aston Villa. Tất cả đều khát khao danh hiệu UEFA Super Cup. Có hàng vạn khán giả từ Birmingham sẽ đến đây cổ vũ cho đội bóng. Trách nhiệm của chúng tôi là phải chiến đấu hết mình vì họ.
14: Give us the responsibility to try to play for them.
15: Dự báo thời tiết.
16: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Riêng phía Bắc nhiệt độ từ 26 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 31, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
3: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chuyến thăm cấp nhà nước đến New Zealand của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta phản ánh sự tin tưởng và nền tảng mà New Zealand và Việt Nam đã xây dựng trong hơn 50 năm qua. Hiện tại quan hệ giữa hai nước trải rộng trên các lĩnh vực từ thương mại, giáo dục, hợp tác phát triển, an ninh tới mối liên hệ giữa người dân hai nước. Việc quan hệ song phương nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025 đã ghi nhận sự phát triển của mối quan hệ này cũng như là kỳ vọng chung của hai nước trong việc có thể cùng nhau đạt được thêm nhiều thành tựu. Thảo luận về việc thành lập hai thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh sáng nay, các đại biểu Quốc hội cho rằng điều quan trọng của việc thành lập các thành phố này là phải thay đổi về chất, tạo mô hình quản trị mới, tổ chức lại không gian, nâng cao chất lượng sống, giá trị người dân thực sự được thụ hưởng. Rạng sáng nay, Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông của nước này về phía biển Nhật Bản. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng và sự lên án mạnh mẽ của Nhật Bản và Hàn Quốc với khẳng định sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động khiêu khích nào. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Hùng Cường, Duy Quyền, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
17: Thông tin quảng cáo.
18: Sức khỏe tim mạch. Thủy Nguyên và Lê Thông kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
19: Quý vị thân mến, quý vị có biết rằng là trong cơ thể của chúng ta vẫn đang diễn ra một cuộc chiến thầm lặng mỗi ngày hay không ạ? Và đó chính là cuộc đối đầu giữa những kẻ thù vô hình là mỡ máu cao và gốc tự do với hệ tim mạch của chúng ta. Khi mà hai tác nhân này đang âm thầm đe dọa đến sức khỏe tim mạch và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim một cách đáng báo động.
18: Vậy hai yếu tố này tác động tới sức khỏe tim mạch như thế nào? Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng thì mỡ máu cao và hàm lượng gốc tự do cao đều có thể gây hại cho hệ tim mạch. Không những thế, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.
20: Về mỡ máu cao, đặc biệt là cholesterol xấu, người ta gọi là LDL, nó tích tụ trong thành động mạch và nó tạo thành cái mảng xơ vữa. Chính cái mảng xơ vữa này làm nó hẹp động mạch lại và đồng thời nó cản trở lưu thông mạch máu và tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Cái mảng xơ vữa có thể là bị vỡ và gây cục máu đông rồi tắc nghẽn động mạch vành và dẫn đến nhồi máu cơ tim. Mỡ máu cao làm tăng huyết áp, hàm lượng gốc tự do cao tổn thương đến tế bào, kể cả tế bào cơ tim, và gốc tự do gây oxy hóa LDL cholesterol và làm LDL cholesterol dễ tích tụ trong động mạch và đẩy nhanh cái quá trình xơ vữa động mạch.
19: Vâng, chỉ cần một yếu tố riêng lẻ là mỡ máu cao hay là sự gia tăng của gốc tự do cũng đủ để gây nguy hiểm cho hệ tim mạch. Thế nhưng mà giờ đây, mỡ máu cao và gốc tự do lại cùng nhau tạo thành một vòng luẩn quẩn.
18: Trước thực trạng đáng lo ngại này, việc kiểm soát đồng thời cả mỡ máu và gốc tự do trở nên vô cùng quan trọng. Và chính vì thế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã được nghiên cứu và phát triển như một giải pháp hỗ trợ cho vấn đề này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean được nghiên cứu và chuyển giao công thức bởi Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam do Công ty Cổ phần Y dược Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm sản phẩm, với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu, phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim.
19: Chia sẻ về những thành phần này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết,
20: đan sâm cũng có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, làm giảm cái cholesterol và ngăn ngừa cái sự hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hiện tượng là giãn mạch, rồi ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim, đặc biệt là hạn chế tổn thương não do thiếu máu gây ra. Hành và tỏi, đặc biệt là hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó cải thiện sức khỏe, trong đó có hệ tim mạch. Nụ hoa hòe thì trong chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoạt chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ tư ngày 12 tháng 8 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ quán âm nhạc, ca sĩ Công Hoàn quán quân tiếng hát Bolero Việt Nam 2026. 14 giờ nhịp sống đô thị, xử lý lưới điện, các viễn thông mất an toàn. 14 giờ 10 trạm cảm xúc, nơi gặp gỡ tình yêu. 14 giờ 20 sức khỏe của bạn, mất răng và các phương pháp phục hình lại răng đã mất. 15 giờ câu chuyện âm nhạc, chuyện của lá. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi giữ hồn quê. 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi, chuyện nhà mình. 16 giờ 50 chuyên đề công thương, tăng cường các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm an toàn tại các doanh nghiệp. 17 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ, Tôn Quang Việt, Tôn Thị Quế, hai anh em ruột người sáng tình yêu nước. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Vâng, xin chào quý vị thính giả thân thương và Lê Mai lại được ngồi đây cùng với các bạn quý vị thính giả quen thuộc của quán âm nhạc. Và một người bạn dẫn rất là quen thuộc của chúng ta, đấy chính là MC Phan Linh. Chúng ta đang kết nối với nhau trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và tuần này thì tiếp tục sẽ cùng dòng chảy Bolero dạt dìu, nơi mà mỗi bản nhạc là một cái cớ để ta thì thầm với chính mình.
4: Vâng, cảm ơn chị Lê Mai đã có lời giới thiệu vừa rồi. Chị Lê Mai này, có bao giờ chị tự hỏi là điều gì thực sự làm nên hồn cốt của mảnh đất và con người miền Trung mình hay không? Ngoài cái nắng, cái gió đặc trưng, hay là ngoài cái tính cách hay lo hay làm đã thành thương hiệu chẳng hạn?
3: Thật ra thì khi Phan Linh nói đến cái câu này ấy, thì

0: vào đâu được, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Không chỉ là cách phát âm đâu, mà trong từng nốt ngân, nốt này thì dường như đều chở theo cái ân tình và cái sâu lắng của con người nơi đây. Mộc mạc đấy nhưng mà cũng tựa như một cái chén trà chát, càng nhấp lại càng thấy vị ngọt hậu vấn vương.
1: Và cái chất đặc biệt đó đã trở thành nền tảng cho hành trình theo đuổi âm nhạc của ca sĩ Phạm Công Hoàn, người vừa đạt giải quán quân tiếng hát Bolero Việt Nam 2026 đấy ạ.
0: Vâng, là một người con của mảnh đất Hà Tĩnh và hiện thì anh đang công tác tại Nhà hát nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh. Ca sĩ Công Hoàn thì từng bước ghi dấu ấn qua những ca khúc quê hương đất nước, dòng nhạc dân gian ngọt ngào. Và mới đây nhất thì khi mà quyết định thử sức với Bolero, một dòng nhạc đòi hỏi sự nồng nàn và chiều sâu trải nghiệm, thì anh đã có được trái ngọt đầu tiên đầy ấn tượng tại sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp dành cho những người yêu thích Bolero.
1: Vâng, và sự tích lũy qua từng chặng đường nghệ thuật đã mang tới cho khán thính giả một Phạm Công Hoàn đa dạng về màu sắc âm nhạc, không tự gò bó mình trong một khuôn mẫu cố định nào. Và với chủ đề là ca sĩ Công Hoàn quán quân tiếng hát Bolero Việt Nam 2026 ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhiều hơn về giọng ca này sau khi mà cùng thưởng thức nhạc phẩm Bolero Giận Hờn.
0: Vâng, ca khúc Giận Hờn thì được ca sĩ Công Hoàn thể hiện trong cuộc thi tiếng hát Bolero Việt Nam mới đây, một sáng tác của Ngọc Sơn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe quán âm nhạc với chủ đề ca sĩ Công Hoàn, quán quân tiếng hát Bolero Việt Nam năm 2026. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, đồng thời cũng được phát trên Facebook NTV Podcast. Và chúng tôi cảm ơn nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Tiếng hát Bolero Việt Nam là sân chơi nghệ thuật dành cho những giọng ca yêu dòng nhạc Bolero trên phạm vi toàn quốc. Và mùa thi năm nay thì Phạm Công Hoàn đã chinh phục ban giám khảo và khán thính giả bằng bản lĩnh sân khấu chuyên nghiệp, kỹ thuật thanh nhạc cùng lối hát gọn gàng mộc mạc. Và trong đêm gala xếp hạng thì nam ca sĩ đã có phần thể hiện thuyết phục, ấm hai giải thưởng tại cuộc thi là quán quân dòng Bolero trữ tình và ca sĩ trình diễn ấn tượng nhất.
0: Vâng, ít ai biết rằng đằng sau một Phạm Công Hoàn rất phiêu trên sân khấu Bolero là một nền tảng nghệ thuật vô cùng vững chắc, chị Lê Mai ạ. Anh sinh năm 1983 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Hà Tĩnh. Mẹ là nghệ nhân nhân dân Vũ Thị Thanh Minh và bố là nghệ nhân ưu tú Phạm Thế Nhuần thì đều gắn bó trọn đời với dân ca ví dặm.
1: Ra là vậy. Chị cứ nghĩ đây là một nơi mà gọi là rất là lợi thế vô cùng lớn, Linh nha. Được đắm mình trong cái nôi nghệ thuật từ bé, từ khi lên cấp 3 thì được gia đình định hướng rồi trau dồi tại môi trường đào tạo chuyên nghiệp là trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Do vậy mà tư duy làm nghề của anh ấy thì được hình thành từ rất sớm, đúng không nào?
0: Đúng như vậy. Niềm đam mê âm nhạc trong Phạm Công Hoàn thì đã được nuôi dưỡng và gọt rũa một cách tự nhiên. Anh đã hoạt động nghệ thuật tới nay đã hơn 25 năm rồi, ở một chặng đường đủ dài và kiên định với con đường mà mình lựa chọn. Và với những quý vị thính giả chưa biết thì Phan Linh cũng sẽ bật mí thêm những thông tin của anh. Đấy là dòng nhạc quê hương và dân gian chính là một cái mảnh đất đã làm nên tên tuổi của ca sĩ Công Hoàn. Anh đã gặt hái nhiều thành tích từ trước đây như là giải nhất Sao Mai Truyền hình Hà Tĩnh năm 2003, giành một huy chương vàng, 4 huy chương bạc cá nhân tại hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc.
1: Vâng, và điều tuyệt vời nhất ở chàng ca sĩ này chính là tinh thần không ngại bước ra khỏi vùng an toàn, Linh ạ. Dù đã gắn bó với nhạc dân gian và quê hương nhưng mà ca sĩ Công Hoàn cũng có một tình yêu rất đặc biệt dành cho Bolero. Đó chính là lý do mà anh tham gia cuộc thi tiếng hát Bolero Việt Nam 2026.
0: Nhìn chặng đường mà ca sĩ Công Hoàn đã đi qua, việc bước lên vị trí cao nhất tại tiếng hát Bolero Việt Nam năm nay không chỉ dừng lại ở một danh hiệu, mà thực sự là một cột mốc đáng nhớ trên con đường hoạt động nghệ thuật của anh, được khán giả biết đến nhiều hơn này và có thêm nhiều cơ hội để trình diễn cái dòng nhạc Bolero mà mình yêu thích.
1: Vâng. Và quán âm nhạc ngày hôm nay sẽ cùng với quý vị khám phá nhiều hơn hành trình ấy, một hành trình âm nhạc đa sắc màu của ca sĩ Phạm Công Hoàn. Nhưng trước tiên thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tiếng hát của anh qua một ca khúc Bolero đã ghi dấu trong lòng nhiều thế hệ khán thính giả yêu nhạc.
0: Và chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Nhớ Về Em qua tiếng hát của Công Hoàn.

0: Vâng, quý vị thính giả vừa lắng nghe ca khúc Nhớ Về Em qua phần thể hiện của Phạm Công Hoàn ạ.
1: Vâng, quý vị thính giả đang nghe chương trình Quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vừa rồi chúng ta đã vừa nghe một ca khúc rất là ấn tượng của ca sĩ Phạm Công Hoàn rồi. Một cái giai điệu mộc mạc nhưng lại có sức lôi cuốn rất là mạnh mẽ và có lẽ là phần nào khơi gợi được những cái ký ức trong lòng của quý vị thính giả rồi đúng không ạ?
0: Vâng, nghe xong bài hát này thì chị Lê Mai ạ, Phan Linh mới càng thấy rõ được một cái phong thái hát và kỹ thuật thanh nhạc của một ca sĩ đã dặn dày kinh nghiệm là như thế nào. Không quá ủy mị, cách hát của anh thì cũng khá nhẹ nhàng, mộc mạc, xử lý gọn gàng trong từng câu hát khiến người nghe có một cảm giác rất là dễ chịu.
1: Vâng, và như chúng ta đã chia sẻ ở phần đầu của chương trình thì đằng sau chiếc cúp quán quân tiếng hát Bolero Việt Nam 2026 cùng hàng loạt giải thưởng cao ở các hội diễn toàn quốc là cả một cái hành trình tích lũy nghiêm túc từ chiếc nôi của gia đình nghệ thuật cho đến những cái năm tháng rèn luyện và làm mới bản thân ở ca sĩ Phạm Công Hoàn. Và cũng rất vui trong không gian ấm cúng của phòng thu quán âm nhạc ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng gặp gỡ ca sĩ Phạm Công Hoàn để cùng lắng nghe thêm về hành trình của anh cùng với âm nhạc, đặc biệt là Bolero. Trước tiên thì xin được cảm ơn anh Công Hoàn đã nhận lời tham gia với chương trình trong một cái ngày đặc biệt như thế này ạ. Và vừa rồi thì ngồi trong phòng thu và lắng nghe lại những cái ca khúc của mình ấy, thì không biết là trong không gian như thế này thì cảm xúc của anh như thế nào?
2: Lời đầu tiên cho Công Hoàn gửi lời chào trân trọng tới ban tổ chức cũng như khán thính giả đang theo dõi chương trình. Đối với Công Hoàn thì được tham gia cái chương trình này là một cái hạnh phúc lớn đối với Hoàn và cũng là một trong những cái dấu mốc của Hoàn trong cái sự nghiệp. Tăng thêm cho mình cái bề dày và cái năng lượng tích cực hơn nữa trong cái sự nghiệp ca hát của mình.
1: Vâng, vâng. Lúc nãy thì chúng ta đã vừa nghe một trong những cái ca khúc mà anh thể hiện trong cái cuộc thi Bolero Việt Nam 2026 đúng không ạ? Nó có gợi nhắc anh điều gì về cái lần mà anh được nhận cái giải thưởng cao nhất trong cuộc thi này không?
2: Đối với Công Hoàn thì một câu hỏi rất thú vị. Công Hoàn dự tính cho thời điểm ngày hôm nay ạ, thì chỉ còn 2 ngày nữa là tròn đúng 1 tháng là Công Hoàn được cái giải quán quân của tiếng hát Bolero Việt Nam.
0: Vâng.
2: Và cái bài dần hơn lúc nãy mới nghe xong thì lại gửi nhớ cho Hoàn là những cái mà những cái sự hồi hộp, những cái sự hồi hộp trong cuộc thi.
0: Vâng.
2: Sự hồi hộp trong cuộc thi. Nhớ nguyên vẹn giống như của mình đang còn ở trên sân khấu thi ấy. Ngồi đây tôi có cảm giác là giống như mình đang ở trên sân khấu thi ấy.
0: Vẫn đang hồi hộp như vậy.
1: Lúc mà sướng tên anh lên là ở cái ngôi vị quán quân ấy, thì anh có thể diễn tả lại lúc đấy anh như thế nào không ạ?
2: Lúc mà tôi cảm ơn câu hỏi của bạn, lúc mà tôi được xưng cái danh hiệu là quán quân Bolero trữ tình.
1: Vâng.
2: Thì tôi gọi là tôi thở phào nhẹ nhõm và hết sức vui mừng, tại vì ở chỗ là trước đó tôi đã được trao một cái giải là giải thí sinh tình trạng ấn tượng, thì chờ mãi cho đến á quân 3, á quân 4, á quân 2 rồi á quân 1 rồi cũng chả thấy đâu, mà cũng đến phút thứ 89 thì là vỡ òa cái cảm xúc vì là được ca sĩ Đình Văn là xưng tên là thí sinh được đạt được giải quán quân Bolero trữ tình là Phạm Công Hoàn, thì tôi là vỡ òa cảm xúc.
0: Yeah, vâng. Phải nói là đây là một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Bởi vì em cũng được biết là anh Công Hoàn thì đã yêu thích Bolero từ lâu. Nhưng mà lần này anh mới mạnh dạn để đăng ký tham gia cuộc thi. Vậy thì cũng tò mò một chút là một ca sĩ công tác tại nhà hát nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh với kinh nghiệm dày dặn là 25 năm ở dòng nhạc dân gian, thì anh có áp lực khi mà đến với cuộc thi về dòng nhạc Bolero hay không? Và với anh, cái hành trình tại cuộc thi vừa qua thì nó để lại những cái cảm xúc như thế nào? Có kỷ niệm nào đặc biệt hay không ạ?
2: Cảm ơn em về một câu hỏi rất là thú vị, rất hay. Cái lo lắng trong thi ấy, thì bất cứ một cuộc thi nào thì cũng cứ lo lắng mà thôi. Nhưng mà đấy là cái có một cái sự, cũng có một cái sự lo lắng hơn những cái cuộc thi mà tôi đã từng thi chuyên nghiệp. Vì thi chuyên nghiệp thì mình đã học chính thống, thi theo một cái cách của chính thống. Nhưng mà cái thằng Bolero là ông nhạc đời, cho nên là mình ở nhà thì cứ là nghĩ là hát như thế là hay rồi, nhưng mà đi thi thì biết đâu lại có những người người ta giỏi hơn mình thì sao. Cho nên cũng là một cái áp lực rất lo, rất lo, rất lo.
0: Và cái hành trình vừa qua thì anh đã có bao nhiêu ngày trải nghiệm tại cuộc thi đấy, và anh có cái kỷ niệm nào đặc biệt không? Ở đấy thì anh có những cái cuộc gặp gỡ nào, hay là có những trải nghiệm nào với những bạn mà hát bolero rất là hay ở đấy không?
2: À, rất cảm ơn ban tổ chức về câu hỏi. Cái kỷ niệm của tôi về cái cuộc thi bolero này á, là tôi được gặp cả cái thần tượng của tôi. Đó là ai? Đó là ban giám khảo. Ban giám khảo. Thì ban giám khảo là những cái người thần tượng trước kia của tôi, là cứ là cái thời điểm mà Việt Nam mình đang còn thịnh hành cái dòng nhạc này ấy.
0: Vâng.
2: Đúng không? Em có nhận không? Trước kia khoảng thập niên 90 ấy.
0: Vâng.
2: Thì là có các cái thần tượng đấy, thì là có trong đó có thần tượng Giáo Linh.
0: Vâng.
2: Có thần tượng Đình Văn. Và một số người nữa trong cái ban giám khảo đó, thì tôi được gặp họ trực tiếp. Và sau cái cuộc gặp đó thì là tôi lại còn được học hỏi thêm những cái kiến thức về các cái bậc tiền bối đó, là để làm như thế nào để hát được bolero ngọt và đời hơn.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: Thật ra thì xuất phát điểm là anh Công Hoàn không phải là một ca sĩ theo dòng bolero, mà là một ca sĩ hát nhạc trữ tình quê hương, đúng không anh?
2: Đúng rồi.
1: Và anh nghĩ rằng là cái âm hưởng trữ tình quê hương nó có cái lợi thế như thế nào trong cái dòng bolero, và đặc biệt nữa là cái âm hưởng của chất xứ nghệ mình ở trong đấy.
2: Tôi nghĩ nó có một cái điểm chung. Cái dân ca xứ nghệ của mình.
1: Vâng.
2: Và bolero nó có một điểm chung. Đó là không phải là dùng cái kỹ thuật về tăng quảng cao hay quảng trầm, nó không có kỹ thuật quá là nó không có cái kỹ thuật mà gọi là quá khủng khiếp về cái vấn đề là của quảng hát, mà vâng, vấn đề chủ yếu để mà thành công được hay không ấy, thì nó lại là các cái quảng luyến lấy,
1: vâng,
2: các cái nốt hóa bị,
1: vâng,
2: cần cái sự mềm mại và cần cái trải đời,
1: vâng,
2: thì mới hát được những dòng nhạc này hay, theo tôi nghĩ như vậy.
1: Mà anh nghĩ là cái trải nghiệm là nó rất là quan trọng trong dòng bolero, đúng không ạ? Về cách thức thể hiện thì như anh đã vừa chia sẻ thì cái đoạn luyến láy thì nó rất là quan trọng với bolero. Còn nếu mà dùng kỹ thuật quá nhiều thì nó sẽ khiến cho bolero không giữ được cái độ mềm mại thướt tha của nó nữa, đúng không ạ?
2: Đúng rồi, chính xác.
1: Vâng, và khi mà đứng trên sân khấu hát một ca khúc bolero với một cái dòng trữ tình quê hương thì có cái sự khác nhau về tâm thế và phong cách như thế nào anh?
2: Với bolero thì mình là thể hiện, nói chung là với một cái trạng thái là nó cứ thong dong, cứ thư thái thế như thế thôi.
1: Vâng.
2: Cứ giống như kiểu là mình đáng còn là kể một cái câu chuyện đời.
1: Vâng.
2: Đấy, cho còn dân gian thì nó có một khác hơn một chút, thì mình phải là dân gian thì nó chủ yếu là cả người về là quê hương đất nước.
1: Vâng.
2: Là nó là một chủ đề khác, tất nhiên nó cũng là mềm mại nhưng nó là một chủ đề khác, thì buộc cái phong cách diễn của mình là phải khác hơn. Còn bolero, vâng, này thì nó diễn như đời thường, như vậy cuộc sống đời thường.
1: Vâng. Vì sao Mai lại hỏi cái câu này? Bởi vì là cái phong cách biểu diễn của một người theo một cái dòng nhạc trữ tình quê hương hay là dân gian ấy, thì nó có cái điểm nó hơi khác một chút với bolero, đúng không ạ? Và như anh đã vừa chia sẻ thì bolero rất gần gũi với mọi người bởi tính chất của nó là kể chuyện tự sự. Chính vì vậy mà người truyền tải ở trên sân khấu nó cũng phải mang một cái phong cách rất là bolero, đúng không ạ?
0: Vâng, và lúc nãy thì Phan Linh cũng chia sẻ là anh biết là anh Công Hoàn đã yêu thích bolero rất lâu rồi, nhưng mà chưa biết cái mốc thời gian cụ thể. Anh có thể chia sẻ một chút là anh thích bolero từ bao giờ? Và tại sao đến bây giờ anh mới quyết định thử sức tại cái cuộc thi Tiếng Hát Bolero Việt Nam 2026?
2: À, cảm ơn câu hỏi của bạn. À, Công Hoàn thì đam mê bolero từ nhỏ, từ cái thập niên 90 thì Hoàn mới được 7-8 tuổi gì đấy thôi. Đây cái tầm tuổi đấy là Hoàn đã bắt đầu là biết đến ca sĩ Ngọc Sơn và đã thần tượng danh ca Ngọc Sơn, và sau đó cứ nghe rồi là sau đó là Hoàn cứ đi cứ ngày xưa là nhà Hoàn là tức là hồi nhỏ là vì là phải làm phụ việc nhà thay mẹ, vì là nhà có ba người con trai không có con gái, thì cái lúc thì mình rửa bát thì mình cũng hát, lúc mình đi tắm mình cũng hát,
0: vâng,
2: rồi lúc mình đang làm đang nấu ăn mình cũng hát. Thì nó bây giờ nó cứ ăn vào, nó ngấm vào trong người mình lúc nào chả biết luôn. thì là sau này tôi bắt đầu là tôi có cái cơ duyên về cái được cái giải này á, thì hoàn toàn là cơ duyên ở chỗ này này, là tôi thì là không phải là người đi đăng ký, chủ động đăng ký cuộc thi, mà người đăng ký cuộc thi là chính là vợ tôi. Thì đến khi vợ tôi bảo là em đăng ký cho anh rồi, ngày nào ngày kia đi thì bắt đầu tôi lúc đấy tôi mới bắt đầu tập bài. Thì tôi hoàn toàn không biết được rằng là tôi sẽ đi thi Bolero đâu. Thì được may mắn là được cái giải nữa.
1: Vậy là anh đã vừa nhắc đến bà xã của mình, cũng là một cái vị trí rất là quan trọng trong cái thành công này của anh đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Thế nhưng mà Mai muốn hỏi một chút là có lẽ là anh chị cũng rất là hòa hợp với nhau. Chính vì vậy mà đi. Đúng rồi. Cho nên là cái việc mà chị đăng ký cho anh thì anh cũng đồng ý cái việc tham gia luôn đúng không ạ?
2: Dạ vâng, đồng ý luôn, tại vì là tổng tư lệnh mà đã nói là phải nghe.
1: Nóc nhà của mình đấy.
2: Nóc nhà nói phải
0: vâng,
2: nghe.
0: Một cái chi tiết rất là thú vị đấy ạ. Trong cái không gian của Bolero của quán âm nhạc ngày hôm nay thì có cái ca khúc nào mà anh yêu thích và nó gắn với một cái kỷ niệm nào đấy của anh không?
2: Cảm ơn câu hỏi của em. Tất nhiên là có một cái bài là bài Nỗi Buồn Hoa Phượng. Thì cái thời điểm đó thì tôi đang học cấp 3 ở thành phố Vinh, An Vinh đấy đấy.
1: Vâng.
2: Tôi học từ cấp 1 cấp 3 ở Vinh mà, tôi đẻ ra ở Vinh. Thì là cái thời điểm cấp 3 tôi nghe cái bài này mà tôi nghiền, mà tôi tập thuộc luôn cái bài này luôn. Thì mãi đến mấy chục năm sau thì là 16 này thì là tôi mới tập để hát lại. Tại vì 16 này thì mình mới theo đuổi cái dòng đặc Bolero này lại. Cho nên mà đã bẵng một thời gian lâu tại

0: vì là cái thời gian tuổi trẻ của tôi thì đang còn phải làm để cống hiến cho nhà nước, để làm việc cho nhà nước.
1: Vâng.
0: Cho nên là chưa có thời gian quá nhiều để mà dành cho trong nhạc này. Thì chứ tôi đã có cái tuần chút rồi thì lại quay trở lại, tôi lại trở lại trong nhạc này.
1: Vâng, mình lại trở lại với những cái kỷ niệm tuổi thanh xuân đúng không ạ?
2: Mai nghĩ là đây cũng là thời điểm mà chín muồi, bởi vì là chúng ta trải qua rất là nhiều những câu chuyện của cuộc đời. Chính vì vậy mà có khi lại đến bây giờ hát lại là một cái thời điểm là đúng nhất, và một cái thời điểm mà nó gọi là chín nhất đúng không ạ?
0: Dạ vâng, đúng rồi.
1: Vâng, và có lẽ là ngay bây giờ, không để quý vị thính giả phải chờ đợi nữa, chúng ta sẽ được lắng nghe ca khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng trước khi mà chúng ta quay trở lại với giao lưu tiếp tục với anh Công Hoàn ạ.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng, một ca khúc rất quen thuộc của nhiều thế hệ yêu bolero Việt Nam, qua tiếng hát của ca sĩ Phạm Công Hoàn, cũng là khách mời đến với quán âm nhạc ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với cuộc giao lưu với anh. Thưa anh Công Hoàn, là anh có thể chia sẻ một chút về cái tuổi thơ của mình được không? Bởi vì là Phan Linh cũng được biết là anh sinh ra trong một gia đình có cái truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ của anh cũng là những cái nghệ sĩ dạn dày kinh nghiệm và có nhiều cống hiến nhất định ở mảng dân ca ví dặm. Và đây là lợi thế hay là áp lực vô hình đối với anh?
1: Đây cũng là một cái lợi thế mà cũng một cái áp lực vô hình cho anh. Vì sao anh nói như vậy? Vì là cái lợi thế là mình có cái nền tảng là cha mẹ làm nền tảng cho mình trong lĩnh vực nghệ thuật, là giống như là con mình là có cái nối ở trong nôi nghệ thuật. Nhưng mà cái áp lực cho anh á, là chính là mẹ anh. Vì sao lại như thế? Vì mẹ anh là một trong những người được huy chương vàng đầu tiên hội diễn kịch sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc sau chiến tranh, là mẹ được huy chương vàng. Thì sau đó anh lại là có một cái như này nhá, bố mẹ thì lại hoàn toàn không, tại vì anh hồi nhỏ anh không hát đâu, anh cứ cứ cứ cứ, cứ không ai biết là anh có năng khiếu hát đâu. Cho đến mãi đến năm lớp 10, thì có một lần là ca sĩ Mỹ Linh về diễn ở sân vận động của thành phố Vinh ta đây này, là năm đó là người bạn anh cho anh một cái vé, người bạn anh cho anh một cái vé, đó là hai hai ông bạn rủ nhau đi xem ca sĩ Mỹ Linh hát. Thì lúc ca sĩ Mỹ Linh cần mời cái khán giả lên giao lưu ấy, thì lúc đó là người bạn anh bảo là Hòa lên hát đi. Thì anh cũng tuổi trẻ hôn nhiên, anh cũng chả sợ hai gì cả, anh cứ bước lên hát với Mỹ Linh luôn, là bài bài Trái Tim Không Ngủ Quên trong cái chương trình mà xua tour xuyên Việt của Mỹ Linh ấy. Thì đó là sau đó là về bố mẹ mới phát hiện ra là anh là có năng khiếu nghệ thuật. Và sau đó là cuối cái năm lớp 10 đó là anh ra Hà Nội anh thi, thì đổ vào trường nghệ thuật quân đội và học, sau đó làm việc đến chưa à.
2: Rất là nhanh chóng đúng không ạ?
0: Tức là lớp 10 mới phát hiện
1: Lớp
0: ra
1: 10 mới
0: con
1: phát
0: là
1: hiện
0: có khả năng
1: là
0: ca hát. Thế là suốt những năm tháng tuổi thơ thì là anh ở nhà thì anh có hay hát hò gì đấy ở nhà hay không?
1: anh không anh từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ tham gia một cái phong trào văn nghệ nào của trường hay là của xóm hay
0: Ôi.
1: của thành phố, mà chỉ có hát. Là hình như lúc nãy anh vừa chia sẻ đấy, là lúc anh rửa bát, lúc anh nấu ăn hay là lúc anh tắm, chỉ có những lúc như thế là anh hát thôi,
0: Cái
1: chứ
0: lúc
1: còn
0: riêng
1: mà
0: tư.
1: thế
2: Nhưng mà Mai vẫn hơi tò mò một chút là lúc nãy anh đã vừa chia sẻ là sống trong một cái gia đình mà bố mẹ là chức nuôi nghệ thuật như thế thì bố mẹ cũng tạo nên một cái áp lực cho anh. Vậy thì anh có lấy cái hình mẫu của bố mẹ làm định hướng cho nghề nghiệp của mình hay không?
1: Bố mẹ chính là hình mẫu của anh, và cũng chính mẹ là thần tượng của anh. Vì mẹ anh làm chuyên môn mẹ anh rất giỏi, cho nên là bây giờ mình mà cái thế đi sau á, mà mình mà không bằng được mẹ thì là cái lỗi của mình. Tức là cái thế hệ sau, thì quan điểm của người ta là thế hệ sau bao giờ phải hơn trước, phải có những cái lợi thế và ưu việt hơn, thì đó mới thế hệ đi sau như thế thì mới phát triển được. Thì anh nghĩ là nó là một cái áp lực lớn cho nó không nhỏ.
2: Nhưng mà khi mà theo học nhạc viện ấy thì anh theo học có bao giờ mà anh nghĩ rằng là mình thích một cái dòng khác trước rồi mới đến cái dòng là dân gian hay không ạ? Anh lựa chọn dân gian ngay từ đầu hay là có cái bước lựa chọn khác?
1: Cái khả năng con người, tức là như này, cái khả năng, cảm ơn câu hỏi, cái khả năng của anh, cái lúc anh vào học ở trường nghệ thuật quân đội ấy, thì anh chỉ mới đánh giá anh là có khả năng về về gọi là biệt hát, có khả năng về thanh nhạc, chứ mà lúc đó thì mình cũng chưa chưa lựa chọn được á, chưa đủ cái trải nghiệm là mình là thuận lợi vào về cái dòng nào để chọn dòng nào đâu. Mà sau này cứ học dần rồi trải nghiệm trong cái cuộc sống, trải nghiệm trong nghề, rồi bắt đầu mình phát hiện được ra là mình thuận lợi cái dòng này hay là

0: dòng dòng dân gian hay là dòng thính phòng
1: vâng.
0: hay là dòng nhạc nhẹ. Thì
1: vâng.
0: anh chỉ có một cái lợi thế của anh là anh khá đa dạng về dòng nhạc.
1: Vâng.
2: Vâng. Cũng gọi là lớp 10 thì
0: lớp
2: bắt
0: 10.
2: Đầu mình mới gọi là dấn thân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.
0: Đúng rồi.
2: Và cả một cái quãng thời gian thanh xuân, cả học và rèn luyện nữa thì anh mới biết là mình có một cái nền tảng đấy thì anh mới biết là mình thích và theo đuổi dòng nhạc nào phù hợp đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
3: Mà nghĩ rằng là kiểu như là chúng ta vừa học vừa khám phá bản thân mình rồi cũng qua những cái trải nghiệm rồi cũng ảnh hưởng của bố mẹ nữa.
2: Đúng
3: cho
2: rồi.
3: Nên là mới dẫn tới cái việc là anh lựa chọn cái dòng dân gian đúng không anh?
0: Đúng rồi, đúng rồi.
3: Và với cái dòng nhạc bolero thì từ lâu đã trở thành một cái món ăn tinh thần của người Việt và có một cái sự trải dài về cái độ tuổi yêu thích. Tức là trẻ thì người ta cũng thích.
2: Ừ.
3: Và có tuổi thì người ta vẫn có thể yêu thích cái dòng nhạc này.
0: Đúng rồi.
3: Lúc nãy anh chia sẻ là ngày xưa ấy thì anh sống với bố mẹ và anh nghe rất là nhiều cái dòng nhạc này đúng không?
2: 7 đến 8 tuổi đã nghe rồi đấy ạ.
3: Vâng. Và cái thế hệ của anh với Mai thì giống nhau. Chúng ta ảnh hưởng bởi ông bà. Chúng ta nghe rất là nhiều trên băng cassette này, rồi chúng ta cả thậm chí là băng ngày xưa, băng cối nữa, băng to, băng phin nữa. Đúng không ạ anh?
0: Đúng rồi, đúng rồi.
3: Đúng rồi, sau đấy là chuyển sang là đĩa.
0: Đĩa thì... nhựa ấy, cái đĩa nhựa đúng to rồi. Này, to như cái đĩa ăn cơm ấy.
3: Vâng,
0: đĩa
3: đúng
0: nhựa
3: chính
0: đấy.
3: Xác ạ.
2: Vâng.
0: Và... đĩa thán ấy.
2: Vâng, đĩa
3: nó
2: thán.
3: Đã trở thành một cái ký ức. Nó ăn sâu vào trong lòng của chúng ta và Mai nghĩ rằng cái điều mà thích bolero đối với một người có năng khiếu thì nó hoàn toàn có thể dễ hiểu đúng không anh? Dòng bolero thì không ít bạn trẻ là tiếp cận và làm mới bolero theo nhiều cách khác nhau. Là một người đi qua cả đào tạo bài bản lẫn tình yêu với dòng nhạc này thì anh nhìn nhận như thế nào về sức sống này, bức tranh của bolero trong nhịp sống hiện đại ngày nay ạ?
0: Đối với cảm nhận của Công Hoan về cái dòng nhạc bolero hiện nay á, về giới trẻ cảm nhận về dòng nhạc này thì Hoan cũng đã có nghe một số những cái ca sĩ trẻ hát về dòng nhạc này, nhưng mà là họ làm mới.
3: Vâng.
0: Họ làm mới, chẳng hạn như mới cái style nhạc, hay là mới về cái phong cách thể hiện để làm sao mà nó đừng có bị giống như những cái bản cũ ngày xưa nữa.
3: Vâng.
0: Mà bây giờ nó phải như thế thì nó mới phù hợp với xã hội hiện tại. Và điển hình nhất là cái bài Hoan nói thế. Vì sao? Vì điển hình nhất là cũng cái bài Hoan đi dự thi mà cái bài Dần Hơn lúc nãy ta mới nghe xong ấy.
2: Vâng.
0: Thì bài đấy là bài chính là Hoan là người phải là đập óc ra suy nghĩ là để làm sao như thế nào để cho nó vừa mới nhưng phải có tính hiệu quả.
3: Vâng.
0: Phải được cái giới trẻ người ta tiếp thu tiếp nhận cái dòng nhạc này thì mình phải làm như thế nào để cho giới trẻ người ta nghe và người ta cảm nhận được có cái sự mới mẻ cho nó không bị xịn sầm quá mức. Thì là cái bài Dần Hơn của anh ấy là anh làm từ cái sự tái nhạc, cũng sự tái đó hoàn toàn là hiện đại mới.
2: Vâng.
0: Rồi là anh từ chấm bè cho cái bài tên là anh cũng chưa nghe thấy một cái bài bản bolero nam ở trên Việt Nam anh em lại có bài đuổi. Thế là anh chấm luôn cái bài đuổi.
2: Vâng.
0: Anh nghĩ trong đầu là anh thì muốn làm cho nó mới mà.
2: Ừ.
0: Tức là đang làm cái nghệ thuật thì nó có cái sáng tạo như vậy. Thì anh chấm cái bài đuổi của bài Dần Hơn lúc nãy ta mới nghe đấy.
2: Vâng.
0: Đó, thì nó ra một cái sản phẩm là của anh là như vậy. Cái âm nhạc bolero của hiện đại bây giờ nó là như thế.
2: Vâng. Luôn luôn là mới mình, đấy cũng là một cái mục tiêu của những người làm nghệ thuật chuyên nghiệp giống như anh Công Hoàn chia sẻ. Anh nghĩ như thế nào về một người nghệ sĩ đa sắc màu giống như anh hiện tại? Anh đã dám bước ra khỏi cái vùng an toàn, đó có phải hình ảnh anh tiếp tục theo đuổi với con đường nghệ thuật hay không? Một cái hình ảnh đa sắc màu, tắc kè hoa đấy ạ.
0: Anh là hầu như là cả cái dòng nhạc mà ở dòng nhạc chính thống nó có ba, nó sẽ có ra phân ra ba, là ba dòng là thính phòng, dân gian,
2: vâng,
0: và nhạc nhẹ. Giờ bây giờ anh lại gọi là bước ra khỏi vùng an toàn, lại đi tìm trở lại ký ức của mình, là tìm lại gì, tìm lại bolero, lại là có một cái câu chuyện là bà vợ lại đấy đăng ký cho anh thi, và thi thì may mắn anh được cái giải, thì là thành là anh ba dòng nhạc dân gian, nhạc đỏ là nhạc thính phong ấy,
2: vâng,
0: nhạc đỏ nhạc thính phong và nhạc nhẹ với bolero nữa, thì là cả bốn dòng nhạc đó anh đều có giải hết.
2: Vâng.
0: Đó là một cái sự rất may mắn cho anh.
2: Vâng. Và anh vẫn sẽ tiếp tục đi theo cái hình ảnh này đúng không ạ? Định hướng này.
0: Với cái phong cách của anh ấy và cái cách nghiêm túc của anh trong nghệ thuật ấy, anh rất chi là nghiêm túc, rất chịu học hỏi.
2: Vâng.
0: Anh cứ học hết dòng nhạc này thì anh học sang dòng nhạc khác.

0: học liên tục như vậy. Cái buổi sáng cà phê anh không ngồi ai với ai ngoài cái tai nghe đâu, ngồi buổi sáng cà phê chỉ ngồi mỗi một mình và chỉ đeo tai nghe vào nghe nhạc để học vậy thôi.
1: Vâng.
0: À.
2: Và ở phần đầu khi mà giới thiệu với quý vị thính giả cũng như là lắng nghe những câu chuyện đến từ anh Phạm Công Hoàn, Lê Mai và Văn Linh cũng đã bật mí rằng là những ai theo dõi ca sĩ Phạm Công Hoàn từ trước ấy, thì bên cạnh bolero, dòng nhạc quê hương, dân gian chính là lợi thế của anh đúng không ạ? Và anh có sẵn sàng chia sẻ một cái ca khúc mà mình tâm đắc để quý vị thính giả được biết thêm về một khía cạnh khác của mình được không ạ?
0: Hoàn rất tâm đắc cái bài Đất Nước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Mà bài này là hẳn là dòng này là bài này là nó là phong cách Thính Phong. Thì cái bài này là ngày xưa Hoàn có nghe rất nhiều ca sĩ hát và đã bị ấn tượng và đã bị ăn vào trong cái bộ não mình từ lúc nào chả biết luôn. Và cảm ơn nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã sáng tạo ra được những cái giai điệu nó hay, nó tuyệt vời như thế, nó ca ngợi đất nước quê hương mình đẹp như vậy.
2: Vâng, vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ gửi tới quý vị thính giả món quà âm nhạc này nhé, để chúng ta có thể là thưởng thức thêm, cảm nhận thêm một cái phong cách khác của ca sĩ Phạm Công Hoàn. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe.

0: Vâng, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Đất nước qua tiếng hát của anh ca sĩ Phạm Công Hoàn. Chúng ta cũng đã biết thêm được một cái khía cạnh khác của anh trong cái chương trình Bolero. Và anh Công Hoàn thân mến, một cái điều thú vị mà Phan Linh nhìn thấy hình ảnh của anh trên sân khấu ấy, thì khá ấn tượng với những bộ trang phục rất là màu sắc này, lấp lánh. Và hiện tại ở phòng thu của quán âm nhạc ngày hôm nay thì anh cũng đang diện một bộ vest màu đỏ nhung, và có chiếc nơ nữa, cũng rất là màu sắc và ấn tượng. Không biết là cái hình ảnh trên sân khấu nó có phản ánh chính cái tính cách và con người của anh hay không?
1: Hình ảnh trên sân khấu nó phản ánh đúng cái tính cách con người anh, đúng cái cá tính của anh. Và lên sân khấu á, thì anh trước khi anh bước ra sân khấu, anh làm sân khấu chuyên nghiệp lâu năm rồi, nhưng mà anh trước khi anh bước ra sân khấu là hát một bài đơn ca hay hát một bài tục ca, tham gia tức là tham gia vào sân khấu để diễn chương trình, thì bao giờ cái đồ vừa bài rồi trước khi ra anh cũng phải kiểm tra xem nó được tươm tất chưa. Nó đồ cái đồ nào tươm tất rồi thì anh mới bước ra sân khấu, thì đó là cái số sự tôn trọng của mình đối với khán giả.
0: Vâng.
1: Và làm nghề cũng phải có những cái ý thức như vậy.
2: Vâng, một
0: Vâng.
2: người rất là chỉn chu đúng không?
0: Ừ.
2: Mai nghĩ rằng là đó là một cái tố chất cần thiết đối với một người nghệ sĩ. Và Mai đang thắc mắc là lúc nãy thì anh nói là trong cái hành trình sự nghiệp của mình ấy, thì anh có ảnh hưởng bởi bố mẹ rất là nhiều. Tuy nhiên thì ở cái dòng bolero ấy, thì anh có chịu ảnh hưởng hay là yêu thích một cái giọng ca gạo cội của bolero nào không? Và lấy đó là một cái hình tượng để mình có thể là vươn tới hay không?
1: Tôi từ lúc mà biết nghe Bolero thì tôi đã thần tượng ca sĩ Ngọc Sơn
2: Vâng.
1: từ cái hồi tôi đang còn thơ đến giờ luôn. Đến
0: Vâng.
1: giờ tôi vẫn còn giữ nguyên cái hình ảnh, cái thần tượng của ca sĩ Ngọc Sơn. Ông là một người rất giỏi mà để cho cái thế hệ trẻ là phải đi học theo, phải học theo, phải học theo. Ông không những là ông là một ca sĩ hát mà ông còn là sáng tác nữa, còn viết nhạc nữa. Rất giỏi, rất là giỏi.
0: Vâng.
1: Một người ca sĩ rất giỏi, rất tài ba, cho nên là tôi rất thần tượng.
0: Vâng. Và bolero như chúng ta chia sẻ là nó không chỉ phù hợp trong những cái phòng trà lãng mạn, sang trọng, mà ngay trong cái đời sống bình dân thì bolero cũng là một cái người bạn tri kỷ, gửi gắm bao tâm sự về chuyện đời, chuyện người. Vậy thì trong cái không gian sinh sống của mình tại Hà Tĩnh, những người bạn cùng chung niềm đam mê bolero như anh Công Hoàn thì thường nuôi dưỡng tình yêu này qua những cái buổi sinh hoạt hội nhóm như thế nào ạ? Anh có tham gia với câu lạc bộ hay là hội nhóm nào không?
1: Anh thì chưa tham gia vào câu lạc bộ Bolero. Ở Hà Tĩnh thì có một cái câu lạc bộ Bolero, gọi là câu lạc bộ Bolero, Bolero Thạch Đồng. Nhưng mà anh thì anh cũng, tại vì là chưa có dành được cái thời gian nhiều, tại vì là thời gian chủ yếu anh còn phải đi làm việc nhà nước,
0: Vâng.
1: phải đi làm việc bên nhà hát ấy.
0: Vâng.
1: Chỉ có là tham gia những cái nhóm nhỏ thôi, nhóm nhỏ, và cái lúc thể hiện Bolero thì hoặc là ở những quán cà phê nhạc sống, hoặc là các cái cuộc liên hoan mà nó mini ấy, thì cái lúc đó thì
0: Vì vẫn
1: mình
0: nuôi dưỡng cái niềm đam mê
1: thì bạn nuôi
0: đấy.
1: dưỡng niềm đam mê và lên hát Bolero đấy.
0: Vâng.
2: Vâng. Rồi xa ánh đèn sân khấu á, những cái chuyến lưu diễn

0: dài, và khi trở về với gia đình, về với bạn bè thì Phạm Công Hoàn ở đời thường có những cái sở thích hay thói quen nào đặc biệt yêu thích ạ?
1: Cái sở thích của anh á, ở đời thường là sở thích thứ nhất á, là ngồi buổi sáng uống một ly cà phê trước giờ đi làm và đeo tai nghe vào nghe rất nhiều thể loại âm nhạc để chúng ta cần phải tìm tòi về nó. Nó thú vị lắm.
2: Vâng.
1: Mỗi dòng nhạc nó có những cái thú vị riêng của nó. Và anh cứ nghe hết năm nay quá tháng cả mà anh cũng chả biết là anh bàn với cái tai nghe bao nhiêu năm rồi. Anh buổi sáng anh đi uống cà phê,
2: Vâng.
1: anh chỉ có mỗi anh một mình thì anh chả có gọi bàn gọi bè đâu. Anh chỉ có bàn của anh là hai cái tai nghe.
2: Vậy
1: Anh đam mê âm nhạc như vậy.
2: là tức là thời gian rảnh mình vẫn dành cho âm nhạc.
1: Thời gian rảnh vẫn dành cho âm nhạc.
2: Vâng. Và sắp tới thì không biết là anh Công Hoàn có thể chia sẻ rằng là cái dự định mà anh ấp ủ về âm nhạc trong thời gian tới để cho quý vị thính giả có thể theo dõi được không ạ?
1: Dự định của anh ấp ủ trong thời gian tới là làm hai cái album. Một cái album là về chủ đề là ca ngợi quê hương đất nước. Một cái album nữa là về cái dòng nhạc này, Bolero.
2: Vâng. Và thế còn với những cái bạn trẻ mà mong muốn theo đuổi bolero hay là rộng hơn là theo đuổi một cái con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, thì với cái người kinh nghiệm rất là dày dặn trong nghề thì anh có muốn chia sẻ với các bạn một cái điều gì thật là ngắn hay không?
1: Chia sẻ một điều rất ngắn với các bạn trẻ, những cái bạn mà thực sự yêu dòng nhạc bolero này á, là các bạn phải nghe và học rất nhiều, nghe những cái ca sĩ, nghe những cái bản nhạc, nghe những cái bản phối nào của bolero nó hay và nó hợp với mình thì các bạn chọn, và các bạn tập mà phải tập rất nhiều, tại vì hát bolero nó cái luyến láy của nó trên một thực tế là rất khó. Cứ nghĩ là ai cứ nghĩ là hát bolero nó là dễ, nhưng hoàn toàn nếu mà để hát được bolero hay thì nó là khó chứ không dễ một tí nào. Tại vì các cái nốt hóa mỹ của nó rất nhiều.
2: Vâng.
1: Thì tôi cũng là gửi cái thông điệp đến các bạn trẻ là các bạn hãy cứ mạnh dạn khám phá chính bản thân mình và cứ tập thật nhiều dòng nhạc, và trong đó sẽ có bolero nữa, thì nó sẽ đa dạng về cái màu sắc cho các bạn hơn. Trân trọng cảm ơn.
0: Vâng. Như vậy là chúng ta đã có những phút giây trải lòng rất là chân thành với ca sĩ Phạm Công Hoàn và lắng nghe những tâm sự của anh. Và Lê Mai càng thêm trân trọng cái con đường nghệ thuật mà anh đã theo đuổi. Thính giả không chỉ hiểu thêm về quán quân tiếng hát Bolero Việt Nam 2026 mà còn thấy được một cái bức tranh nghệ thuật đa sắc màu mang tên là Phạm Công Hoàn, đúng không ạ?
2: Vâng, từ cái nôi dân ca truyền thống của gia đình, sự rèn giũa bài bản qua trường lớp đến hành trình dài cống hiến tại nhà hát nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh, thì tất cả đã tạo nên một cái nền tảng tư duy làm nghề vô cùng vững chắc và kiên định của Phạm Công Hoàn. Để rồi khi chạm tay vào bolero thì tình yêu ấp ủ bấy lâu, sự tích lũy ấy đã được thăng hoa và gặt hái được trái ngọt.
0: Vâng, và một tinh thần nghệ thuật rất là đáng quý. Anh không ngại bước ra khỏi vùng an toàn làm mới bản thân, nhưng luôn giữ được chất phiêu và bản lĩnh trên sân khấu, dù ở thể loại âm nhạc nào. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình Quán Âm Nhạc thì cảm ơn anh rất nhiều với những câu chuyện anh chia sẻ ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn anh đã tham gia với chương trình ạ.
2: Vâng, chúc anh sẽ luôn giữ được ngọn lửa đam mê, có thêm thật nhiều sức khỏe và gặt hái thêm được những bước tiến rực rỡ hơn trên hành trình âm nhạc đa sắc màu của mình ở phía trước.
0: Vâng, và ngay lúc này đây thì chúng ta sẽ đến với ca khúc khép lại chương trình ngày hôm nay, đó chính là ca khúc Đạo Làm Con. Và thưa quý vị và các bạn, 60 phút hành trình Quán Âm Nhạc từ đây cũng xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chương trình, và cảm ơn quý vị thính giả đã cùng chúng tôi theo dõi. Những người thực hiện chương trình: tổ chức sản xuất Trần Văn Hùng, Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng ekip. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những số tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mùa mưa bão đang đến gần, kéo theo nhiều yêu cầu trong công tác chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho đời sống và các hoạt động dân sinh. Đây cũng là thời điểm các vấn đề liên quan đến an toàn hệ thống điện, các viễn thông được đặc biệt quan tâm. Nội dung này sẽ được đề cập trong mục vấn đề đô thị hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Nghị định 269 năm 2025 của Chính phủ về phát triển đô thị thông minh bổ sung cơ chế thí điểm có kiểm soát cho phép tổ chức cá nhân thử nghiệm các công nghệ dịch vụ và mô hình kinh doanh mới liên quan đến đô thị thông minh trong phạm vi được kiểm soát. Quy định này nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện ứng dụng công nghệ số trong quản lý vận hành đô thị, đồng thời bảo đảm kiểm soát rủi ro trong quá trình thử nghiệm.
2: Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định việc dán nhãn năng lượng đối với vật liệu xây dựng. Theo đó, các nhóm sản phẩm dự kiến phải dán nhãn sẽ được xác định dựa trên mức độ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng năng lượng của công trình, cùng các chỉ tiêu và phương pháp thử cụ thể. Dự thảo nhằm tạo cơ sở thống nhất để đánh giá, so sánh hiệu quả năng lượng của vật liệu, góp phần thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, phát triển công trình xanh và giảm phát thải trong xây dựng.
1: Nghệ An vừa ban hành quy định quản lý hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8. Quy định mới xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và đơn vị cấp nước trong phát triển hệ thống cấp nước, bảo đảm cấp nước an toàn, kiểm soát chất lượng và chống thất thoát, thất thu nước sạch. Quy định áp dụng đối với hoạt động cấp nước trên toàn tỉnh, trong đó có khu vực đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp.
2: Nghệ An đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt 40-45% vào năm 2030, theo quyết định 2856 về điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Địa phương sẽ tập trung phát triển hệ thống đô thị, mở rộng không gian đô thị.

0: bộ những tồn tại này đang là một bài toán không đơn giản.
1: Chỉ cách mặt đường hơn 2 mét, một cụm đường dây điện và cáp viễn thông tồn tại trong tình trạng trung võng suốt thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa bão đang đến gần. Mưa lớn, gió mạnh hoặc những tác động bất ngờ có thể làm phát sinh sự cố, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện, thông tin liên lạc và cả sự an toàn của người dân xung quanh. Anh Lê Văn Nam, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An nói:
2: "Mà chúng cũng vẫn không xác định được đoàn muốn là dây điện, đoàn muốn là dây cáp, cũng thấy cái tình trạng thòng là quá lâu rồi. Thòng dây xuống là rất nguy hiểm cho trẻ em, thấy cái khu vực đó là trẻ em hay chơi ở đấy, nên là cũng phải xác định được của đơn điện của nhà nên là nhờ bên mua xử lý ạ. Cái mua bào thắp vô tá rồi, là phải xử lý sớm chứ còn để rất nguy hiểm cho trẻ em, với người lớn."
3: Không chỉ một vị trí, qua ghi nhận tại nhiều tuyến đường và khu dân cư, tình trạng dây điện, cáp viễn thông trùng võng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vẫn còn xuất hiện với nhiều mức độ khác nhau. Cùng với sự gia tăng về số lượng, nhiều loại đường dây điện, cáp kỹ thuật đang cùng tồn tại, đan xen, tạo nên mạng lưới hạ tầng ngày càng đa dạng và phức tạp. Bên cạnh đó, các công trình điện, viễn thông cũng chịu tác động từ các hoạt động sinh hoạt, xây dựng hàng ngày trong khu dân cư. Việc tự ý câu kéo điện tạm bợ, cải tạo công trình hoặc bố trí vật dụng, cây xanh không bảo đảm khoảng cách an toàn đều có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố, nhất là khi thời tiết cực đoan.
1: Chị Nguyễn Thị Thắm, phường Thành Vinh chia sẻ:
4: "Dây xa xuống, xe có đi lại nhiều khi kéo đứt. Đứt cáp thì mình không có dùng, nếu mà đứt điện thì nó ảnh hưởng. Quá nhiều mùa mưa bão rồi thì bảo vệ an toàn tốt hơn thì đầu tiên trong gia đình mình thì bảo vệ các thiết bị trong gia đình mình đó. Có thiết bị nào mà cũ và hiện tượng chập cháy thì nên thay thế. Mình có thể là đừng có cấu kéo điện ngoài cái luồng điện của mình. Khi mà mình sửa điện hoặc khi mà nó quá cái phạm vi của mình á, thì cũng nên nhờ bên điện lực họ đến họ sửa và họ kéo dây cho gọn gàng và an toàn."
3: Trước những nguy cơ có thể xảy ra, việc bảo đảm an toàn hệ thống điện và viễn thông không chờ đến khi mưa bão xuất hiện mới xử lý. Ngay từ đầu mùa, các đơn vị điện lực đã chủ động rà soát những vị trí có nguy cơ mất an toàn như dây dẫn xuống cấp, trùng võng, cột điện bất thường, hành lang lưới điện bị cây xanh xâm lấn, đồng thời triển khai phát quang cây xanh, xử lý các điểm vi phạm khoảng cách an toàn, kiểm tra thiết bị vận hành lâu năm để có phương án sửa chữa, thay thế phù hợp.
1: Ông Trần Quang Trung, Phó trưởng Điện lực Vinh nói:
5: "Tôi gặp khá nhiều là khó khăn, thì có một số cái có thể kể đến là thứ nhất ấy, là bởi vì là địa bàn của đơn vị quản lý ấy, có mật độ dân cư rất là đông và là số lượng hạ tầng của ngành điện trên cái khu vực này là chiếm là khá lớn, dẫn đến là chúng tôi phải mất rất nhiều cái nhân lực để kiểm tra, ra soát mới mình phát hiện được cái khiếm khuyết đó. Một số bộ phận là người dân chưa nắm được cả quy định của pháp luật, cả cái quy định của ngành điện, cả cái khoảng cách bảo đảm an toàn của lưới điện, khiến cho những cái quá trình của chúng tôi là phải phát sinh thêm công việc là khá là nhiều. Có một số ít trường hợp là người dân chưa đồng tình về cái việc là phạt quá hành lang, cả cái là cây cối là thuộc tài sản là của người dân. Cái điều này thì chúng tôi cũng phải tổ chức vận động trao đổi với người dân."
3: Cùng với ngành điện, các đơn vị viễn thông cũng triển khai chỉnh trang hệ thống cáp, thu hồi các tuyến cáp không còn sử dụng, xử lý những vị trí chưa bảo đảm nhằm giảm tải cho hệ thống cột. Tuy nhiên, để xử lý đồng bộ và triệt để các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa bão cận kề vẫn là một áp lực lớn đối với các đơn vị quản lý.
1: Ông Lê Song Hào, trưởng phòng hạ tầng Viettel Nghệ An cho biết:
6: "Trong quá trình chỉnh trang bỏ cáp thì gặp một số khó khăn như là các cái hệ thống cáp viễn thông thì đi qua các cái công trình dân dùng cũng như nhà dân, thì khi đấy thì doanh nghiệp phải làm việc và giải thích cũng như là đàm phán về người dân chủ nhà để mà thực hiện cái việc chỉnh trang bỏ cáp một cách hoàn chỉnh. Thứ hai, khi hệ thống cáp viễn thông của các doanh nghiệp sử dụng chung hạ tầng cột thì dẫn đến là tình trạng mà đan xen, mất nhiều thời gian trong cái việc mà ra soát, xác định và phối hợp xử lý. Thứ ba ấy, là có nhiều tuyến cáp đi qua các cái công trình mà trọng điểm, nhiều tuyến đường dẫn đến là việc khó khăn trong cái công tác là khắc phục, kiên cố củng cố và duy tu bảo dưỡng trước mùa mưa bão."
3: Thực tế cho thấy, bảo đảm an toàn hệ thống điện và viễn thông trước mùa mưa bão không chỉ là việc xử lý những điểm mất an toàn hiện hữu, mà còn là bài toán cần sự phối hợp lâu dài giữa các bên. Bởi cùng với quá trình đô thị phát triển, nhu cầu sử dụng điện, Internet và các dịch vụ viễn thông ngày càng tăng, kéo theo sự mở rộng của hệ thống đường dây, cáp kỹ thuật, khiến yêu cầu bảo đảm an toàn ổn định cho hệ

0: thống ngày càng được đặt ra thường xuyên hơn. Bên cạnh việc chủ động rà soát, sửa chữa, chỉnh trang của các đơn vị quản lý, chính quyền địa phương và người dân cũng giữ vai trò quan trọng trong việc phát hiện, phản ánh sớm các nguy cơ, đồng thời hạn chế những tác động làm ảnh hưởng đến hành lang an toàn hệ thống. Ông Trần Quang Trung, Phó trưởng Điện lực Vinh và ông Lê Song Hào, trưởng phòng hạ tầng Viettel Nghệ An nói:
1: Chúng tôi cũng cần rất nhiều thông tin phản hồi từ người dân có những điểm mất an toàn lưới điện. Chỉ đấy là những cái thông tin mà để chúng tôi có thể phát hiện được và cũng đưa ra giải pháp khắc phục.
2: Sau khi mà chỉnh trang báo cáo thì chúng tôi rất mong muốn là có được cái sự hợp tác, phối hợp cũng như là cách nhìn nhận một cách chính xác của người dân để là không phát sinh những cái trường hợp sau khi mà đã chỉnh trang báo cáo thì lại tiếp tục là có những cái đường dây mà cần phải khắc phục về sau nữa. Hy vọng là có được một cái kênh thông tin truyền thông một cách trực tiếp, kịp thời và chính xác từ người dân để thông báo, báo cáo cho các doanh nghiệp là khi mà có cái sự cố phát sinh để kịp thời khắc phục trước mùa mưa bão.
0: Mùa mưa bão đang cận kề, mỗi điểm mất an toàn được phát hiện, xử lý sớm, mỗi đường điện, tuyến cáp được chỉnh trang hay sự chủ động của người dân trong kiểm tra, bảo vệ hệ thống điện trong gia đình đều góp phần giảm nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn cho cộng đồng khi thời tiết diễn biến phức tạp. Chuyên mục Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Trạm cảm xúc.
4: Trạm cảm xúc.
5: Thưa quý vị thính giả, Nơi gặp gỡ tình yêu là một trong những ca khúc nổi bật và giàu cảm xúc của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Cuối năm 1975, diễn viên Diễm Lan, vợ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, đưa hai người con từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh đoàn tụ cùng chồng, thấu hiểu những bỡ ngỡ của người phụ nữ lần đầu làm dâu ở phương Nam, cũng như chính mình từng trải qua cảm giác của một người con xa xứ khi làm rể đất Bắc. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã viết ca khúc Nơi gặp gỡ tình yêu như một món quà dành tặng người bạn đời.
6: Và từ niềm hạnh phúc rất riêng của đôi lứa, nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã mở ra bức tranh rộng lớn của một đất nước vừa bước qua chiến tranh. Hạnh phúc của hai con người vì thế hòa vào niềm vui chung của dân tộc trong những ngày đầu hòa bình, để mỗi câu hát vừa là lời yêu gửi bạn đời, vừa là khúc ca về sự hồi sinh của cuộc sống. Trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Vâng thưa quý vị, một giai điệu ngọt ngào da diết khắc họa không gian của cuộc gặp gỡ, một không gian ngập tràn sắc màu của hòa bình với biển xanh, nắng ấm, dòng sông thảnh thơi, cánh chim lượn giữa bầu trời. Tất cả là chất xúc tác cho niềm hạnh phúc đoàn viên của đôi lứa, là động lực để họ cùng viết tiếp những ước mơ còn dang dở.
1: Những ca từ "Nơi anh gặp em" có hoa vàng rực rỡ, có khung trời mộng mơ, biển xanh bao la, triền miên sóng vỗ. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp không mở ra bức tranh bằng những biểu tượng lớn lao. Ông chỉ đặt trước mắt người nghe những hình ảnh rất đỗi bình dị, sắc vàng của hoa, bầu trời mộng mơ, biển xanh kéo dài, sóng vỗ miên man. Và với một dân tộc vừa đi qua chiến tranh, được nhìn thấy những điều đó đã là một niềm hạnh phúc. Được đứng trước biển mà không nghe tiếng đại bác, được ngước lên trời mà không tìm thấy máy bay, được nghe sóng thay cho tiếng bom, những hình ảnh ấy vì thế mang giá trị của một sự hồi sinh. Bằng thủ pháp liệt kê giàu sức gợi, nhạc sĩ đã xếp nối những hình ảnh hoa vàng rực rỡ, khung trời mộng mơ, biển xanh bao la, nước sông trôi thảnh thơi, cánh chim bay lượn. Đó đều là những hình ảnh chuyển động, tràn đầy sức sống. Và thiên nhiên không chỉ làm nền cho tình yêu, mà dường như cũng đang vui cùng con người trong ngày đất nước thanh bình.
0: Và ở nửa sau của ca khúc, bức tranh càng trở nên trong trẻo hơn, không có hình ảnh nào được lựa chọn để gây sự choáng ngợp. Tất cả đều gần gũi, thân thương. Chính sự bình dị ấy đã tạo nên sức mạnh của bài hát "Người con trai không xem tình yêu là một cảm xúc riêng tư". Anh mang tình em như mang cả sức sống của cuộc đời mới. Tình yêu trở thành nguồn năng lượng để con người trẻ mãi, sống tiếp, tin tiếp và xây dựng tiếp. Ở đây tình yêu cá nhân và tình yêu tổ quốc không tách rời nhau. Tình yêu riêng được nâng đỡ bởi hạnh phúc chung của cả dân tộc. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã để hai tình yêu ấy nâng đỡ nhau. Đất nước hồi sinh để con người được yêu nhau. Và chính những tình yêu bình dị ấy là trở thành minh chứng đẹp nhất cho ý nghĩa của hòa bình. Cuộc gặp gỡ của lứa đôi vì thế cũng là một cuộc gặp gỡ giữa con người với một đời sống bình thường mà chiến tranh từng cướp mất. Đó chính là vẻ đẹp rất riêng của âm nhạc Hoàng Hiệp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian có thể lùi xa, nhưng những thông điệp mà ca khúc Nơi Gặp Gỡ Tình Yêu gửi gắm vẫn còn nguyên ý nghĩa. Đó là lời ca ngợi hòa bình, ca ngợi cuộc sống và niềm hạnh phúc giản dị của con người. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Vừa rồi là chương trình Trạm Cảm Xúc. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Sức Khỏe Của Bạn với nội dung Mất Răng và các phương pháp phục hình lại răng đã mất.
2: Chương trình Sức Khỏe Của Bạn.
3: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức Khỏe Của Bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Thưa quý vị và các bạn, mất răng không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, khiến cho nhiều người thiếu tự tin trong giao tiếp, mà nó còn làm suy giảm chức năng ăn nhai, gây tiêu xương hàm và các cái tác động đến sức khỏe toàn thân nếu như không được điều trị kịp thời. Hiện nay thì với cái sự phát triển của nha khoa hiện đại thì nhiều phương pháp phục hình răng đã giúp cho người mất răng lấy lại nụ cười và chất lượng cuộc sống. Vậy thì đâu là phương pháp phục hình phù hợp? Trong răng, implant, câu răng hay là hàm giả tháo lắp thì có những cái ưu điểm và nhược điểm gì? Đó cũng sẽ là những nội dung mà được chúng tôi đề cập trong chương trình Sức Khỏe Của Bạn ngày hôm nay với chủ đề Mất Răng và các phương pháp phục hình lại răng đã mất. Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình hôm nay, xin được giới thiệu bác sĩ Nguyễn Hà Nguyễn Ngọc, khoa implant Nha Chu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
4: Dạ. Xin chào chị Thúy Linh và xin chào cả khán giả. Tôi là bác sĩ Nguyễn Ngọc của thuộc khoa implant Nha Chu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng ạ.
3: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip ngắn sau đây.
5: Theo thống kê, tình trạng mất răng ở người trưởng thành khá phổ biến và có xu hướng gia tăng theo tuổi tác. Nguyên nhân chủ yếu là do sâu răng, viêm nha chu, chấn thương hoặc các bệnh lý toàn thân. Mất răng kéo dài có thể làm giảm khả năng ăn nhai, ảnh hưởng đến phát âm, gây xô lệch các răng còn lại, tiêu xương hàm, thay đổi cấu trúc khuôn mặt và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tiêu hóa do thức ăn không được nghiền kỹ. Hiện nay, với sự phát triển của nha khoa hiện đại, người mất răng có nhiều lựa chọn phục hình như hàm giả tháo lắp, cầu răng sứ và cấy ghép implant. Mỗi phương pháp đều có chỉ định, ưu điểm và chi phí khác nhau, tùy thuộc vào tình trạng mất răng, sức khỏe và nhu cầu của từng người. Việc thăm khám sớm và lựa chọn phương pháp phục hình phù hợp không chỉ giúp khôi phục chức năng ăn nhai, cải thiện thẩm mỹ mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe răng miệng lâu dài và nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một clip về một số những cái thông tin liên quan đến tình trạng mất răng cũng như là các cái phương pháp để phục hình lại răng đã mất. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ qua những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được hiểu rõ hơn mất răng thì ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe?
4: Đối với tình trạng mất răng thì nó ảnh hưởng lớn đến vấn đề sức khỏe. Đầu tiên là về vấn đề ăn nhai. Thì nếu mà đã mất răng hàm thì tất nhiên là cái vấn đề ăn nhai thì rất khó, là khó khăn hơn khá là nhiều. Còn nếu mà đã mất có những cái răng phía trước, nó ảnh hưởng đến cả vấn đề về thẩm mỹ cho bệnh nhân nữa. Đấy, thì mất răng lâu dài còn ảnh hưởng đến cái vấn đề là về thói quen sinh hoạt, về cả phát âm, về cả hình dạng của khuôn mặt, có thể là lệch mặt hoặc khó mặt đấy là gì.
3: Vâng, và thưa bác sĩ, là những cái nguyên nhân nào thì thường dẫn đến cái tình trạng mất răng ở những người trưởng thành?
4: Những cái tình trạng nguyên nhân là mất răng ở người trưởng thành phổ biến nhất là thường thường sẽ là những cái tình trạng như là sâu răng đây là viêm tủy, sâu vỡ lớn gần đến tình trạng là mố răng nó không còn nhiều nữa, thì sẽ dần dần chiếc răng nó sẽ dần dần nó mất hết mố dần và còn chỉ còn lại mũi chân răng, thì lúc đấy là chỉ có thể tiến hành nhổ răng không, thì đấy sẽ là bắt đầu dẫn đến tình trạng mất răng. Kèm theo đó nó là bệnh về viêm nha chú là bệnh về viêm quanh răng, các tổ chức xung quanh cái răng, thì khi mà đã viêm nha chú, viêm quanh răng thì răng sẽ bắt đầu yếu dần đi và lung lay, lúc đấy là cái răng của mình sẽ phải nhổ bỏ đó chị.
3: Vâng, thưa bác sĩ là nhiều người thì vẫn cho rằng là chỉ mất một chiếc răng thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái chức năng của răng cũng như là cái sinh hoạt của mình. Vậy thì cái quan điểm này có đúng không ạ?
4: Thưa chị, là cái quan điểm này thì là thực tế là không đúng lắm đâu, vì là số hàm lượng hàm răng con người trưởng thành là từ 28 đến 32 chiếc răng, thì mỗi chiếc răng nó đều tham gia vào cái hoạt động ăn nhai của mình cả. Thành ra khi đã mất một chiếc răng thì các chiếc răng còn lại nó sẽ phải gánh thêm cái phần ăn nhai của cái răng đã mất, thành ra là các răng còn lại cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng từ cái răng đã mất, khiến cho hệ thống nhai nó bị xáo trộn và cái chức năng ăn nhai của mình sẽ giảm đi ạ.
3: Vâng, và thưa bác sĩ, trên thực tế thì có nhiều trường hợp mà các bệnh nhân có những cái tình trạng mất răng nhưng mà lại đang còn e ngại hoặc là không dám lựa chọn là sẽ tiếp tục trồng răng trở lại không ạ?
4: Dạ, tất nhiên là sẽ có, vì một số bệnh nhân có thể là e ngại về vấn đề là lo lắng về các thủ thuật nha khoa, vì khi còn nhỏ người ta đã có thể tiếp cận với những cái thủ thuật nha khoa và đã gây ra những cái gọi là những cái ám ảnh, những cái chấn thương từ khi lúc nhỏ vì đã tham gia những thủ thuật đấy. Và có một cái nữa là có thể là e ngại về vấn đề về chi phí nữa.
3: Vâng, thưa bác sĩ, và sau khi mà răng mất sau bao lâu thì nên đến cơ sở nha khoa để mà được thăm khám kịp thời ạ?
4: Sau khi mất răng thì tốt nhất là nên đến thăm khám ở cơ sở nha khoa càng sớm càng tốt, vì để cho các bác sĩ có thể đánh giá được cái tình trạng của cái chiếc răng đã mất để mà có thể lên kế hoạch để mà có thể phục hình lại ngay khi đã mất. Có thể là phục hình càng sớm thì cái tình trạng ăn nhai, tình trạng thiếu xương nó sẽ gọi là xảy ra là bớt xấu đi hơn đó.
3: Vâng, tức là đang còn nhẹ hơn đúng không
4: ạ?
3: Xin cảm ơn những cái chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì trước khi đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi mà quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình, thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
5: Ở tuổi gần 80, bà Hoàng Thị Tuyết, xã Đông Lộc, bị mất nhiều răng do tuổi tác, khiến việc ăn nhai, giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày gặp không ít khó khăn. Khi đến thăm khám tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, bà được các bác sĩ tư vấn những phương pháp phục hình răng phù hợp nhằm khôi phục chức năng ăn nhai và nâng cao chất lượng cuộc sống.
6: Ở nhà mất răng ảnh hưởng đau, như lên đây là bác sĩ tư vấn cho là trồng răng là mới ăn uống lành mạnh được. Trước mắt là làm 3 răng, trên cả dưới là 6 răng.
5: Mỗi chiếc răng đều đảm nhiệm một chức năng nhất định trong hệ thống ăn nhai. Khi mất răng, các răng kế cận có xu hướng xô lệch vào khoảng trống, làm thay đổi khớp cắn. Nếu không được phục hình kịp thời, việc ăn nhai sẽ ngày càng khó khăn. Đồng thời, quá trình điều trị về sau cũng trở nên phức tạp và tốn kém hơn. Theo bác sĩ Bùi Anh Đức, khoa Implant Nha Chu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, trước khi lựa chọn phương pháp phục hình, người bệnh sẽ được thăm khám toàn diện, chụp phim đánh giá tình trạng răng miệng và chất lượng xương hàm. Trên cơ sở đó, bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp nhằm bảo đảm hiệu quả phục hình và duy trì chức năng ăn nhai lâu dài.
7: Khi mà mình bị mất răng mà mình không có phục hình kịp thời á, thì cả sẽ có những hậu quả, ví dụ như là cái xương vùng bị mất răng nó sẽ bị tiêu đi, những cái răng thì bên cạnh nó sẽ đổ vào như thế, và mình cái răng hàm tế thì nó tô xuống, nó sẽ gây ra cái tình trạng đó là sai lệch khớp cắn, ảnh hưởng đến cái quá trình ăn nhai.

0: AI cũng như là tạo tỷ lệ phục hồi thành công sau này. Khi mà bệnh nhân mất trắng đến với bệnh viện thì mình sẽ dựa vào các yếu tố như là tuổi tác của bệnh nhân, chất lượng xương của bệnh nhân, cũng như là cái thời gian mất răng và các cái răng bên cạnh, có cũng như là cái nhu cầu phục hồi răng của bệnh nhân như thế nào, thì mình sẽ lên cái phương án cụ thể. Cục hình thì mình sẽ có những cái phương pháp cơ bản như là cục kim cố định và cục kim khảo lắp, mà hiện tại là đang ứng dụng cái phương án là cục hình cố định bằng Interlay.
1: Hiện nay, với sự phát triển của nha khoa hiện đại, người mất răng có nhiều lựa chọn để phục hình. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có chỉ định và ưu nhược điểm riêng. Không có giải pháp nào phù hợp với tất cả mọi trường hợp. Vì vậy, việc thăm khám và lựa chọn đúng phương pháp theo tình trạng răng miệng của từng người không chỉ giúp khôi phục chức năng ăn nhai, cải thiện thẩm mỹ, mà còn góp phần bảo tồn sức khỏe răng miệng lâu dài.
2: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với chương trình sức khỏe của bạn ngay hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình từ phương Trường Vinh, đó là bà Linh ạ. Vâng ạ, xin chào bà. Alo ạ.
3: Ở đây rồi.
2: Vâng ạ, xin chào bà. Bà có thể nêu cái câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Ba là câu hỏi ba là gì này, ba coi như là ba đục cái răng lên là răng thứ hai trong ra.
2: Vâng ạ.
3: Thứ hai trong ra là đục năm 2009. Mà bây giờ là được 17 năm rồi mà ba có như là chưa như cái răng răng đi là bắt câu bực đục bắt câu, cho nên là chứ ba ăn răng nổi lên ăn cười lên rồi là chứ ba ăn không được, ba lì là hối miệng
2: xin...
3: cũng không được nữa, đau lắm rồi. Mà họ bảo là ba bị tiểu đường lâu năm rồi, họ trên phải thường hoang vừa vừa rồi ba cũng lên, họ nói là ba bị tiểu đường nhậu được mà sau đây họ thì gọi lên đi. Ba lì khi nợ bệnh thì cũng đi được, không biết đấy như hỏi họ có tiểu đường ba vừa rồi 28 tháng ngày 28 tháng 7 đấy là ba đi khám là có 5,4 thôi, nhưng bác mới sao có nhổ chứ.
4: Dạ, thưa bà, đối với tình trạng của bệnh lý của bà ấy, thì về vấn đề về nhổ răng ấy thì bà có bệnh nền là tiểu đường. Tiểu đường thì không phải là mình không thể nhổ răng đâu đó, quan trọng là mình phải tiểu đường là mình phải được cái kiểm soát cái về vấn đề là đường huyết của mình. Nếu mà đường huyết của mình nó ở ngưỡng cho phép thì vẫn có thể nhổ răng được, mà ngưỡng cho phép ở đấy ấy, là theo lý thuyết là dưới 9 đấy ạ. Và đối với trường hợp của ba nói là ba chỉ có hơn 5 chấm thôi, thì mình vẫn có thể đủ điều kiện
3: mời được tuần đấy, mời đi khám được tuần đấy,
4: 5,4 thì vẫn đủ điều kiện để mình có thể nhổ được răng đấy ạ.
3: À, nghe họ nói nhậu được rồi thôi ba, nói dám nhậu vừa rồi cũng lên trên nữa chứ sao. Dạ. Họ có gọi chứ mà cứ nghĩ nói lên đúng nhậu được chứ. Dạ. Lên mất công rồi thôi ba họ đi. Dạ.
2: Vâng ạ.
4: Tất nhiên là mình cũng sẽ phải thăm khám lại các chỉ số máu khác để mà đánh giá cái tình trạng lại, và thậm chí là cả chỉ số tiểu đường thì ba cũng sẽ được mình đo lại ở ngay tại thời điểm mà mình đến thăm khám luôn đấy ạ.
3: À rồi thì định khi mốt hay là ba sợ mai ba đi này.
2: Vâng ạ, hy vọng là ba sẽ sắp xếp thời gian để mình tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời, để nâng cao cải thiện cái chất lượng cuộc sống của mình cũng như là chất lượng sinh hoạt của mình hàng ngày ạ. Xin cảm ơn ba đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào ba. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phương Cửa Lò, và đây có lẽ cũng là thắc mắc của rất nhiều quý vị khán thính giả, đó là hiện nay thì bác sĩ có thể cho biết là có những cái phương pháp phục hình răng phổ biến nào?
4: Thưa chị, là hiện tại có những cái phương án phục hình răng là sẽ có chia ra hai phương án, một là phương án phục hình răng cố định và hai là phương án phục hình răng tháo lắp. Thì đối với trường hợp phục hình răng cố định sẽ có hai phương án, đó là trồng trụ implant và làm cầu răng sứ. Thì trồng trụ implant là phương án mà để mà trồng một trụ bằng titanium, bằng kim loại titanium, thay thế chân răng nhân tạo, thay thế chân răng của mình bằng cái chân răng nhân tạo và cắm vào xương hàm ạ. Đấy, còn phương án cầu răng sứ là cái phương án mà bắt cầu, có nghĩa là khi mà mất một chiếc răng thì mình sẽ phải mai hai cái răng hoặc là thậm chí ba những cái răng xung quanh để mà có thể là bắt cầu nối lại với nhau và tạo thành một cái cầu dài, và để có cái răng ở, để có cái phục hình của mình ở cái răng phía giữa để mà có để mà có thể tự cái nhắm nhái ạ.
2: Vâng ạ, và mỗi cái phương pháp này thì khi mà bệnh nhân tới bệnh viện thì sẽ được thực hiện tùy vào cái lựa chọn của bệnh nhân hay là tùy vào cái mức độ cái sức khỏe răng miệng của họ.
4: Dạ. Đầu tiên thì tất nhiên là các bác sĩ sẽ thăm khám cái tình trạng hiện tại của họ tại chỗ, cái đã tại chỗ có nghĩa là tại vùng mất răng như thế nào, rồi các răng xung quanh của bệnh nhân như thế nào, rồi là lợi và xương hàm, rồi là tuổi tác của bệnh nhân, và cả sau khi thăm tại chỗ xong thì còn cả về vấn đề về toàn thân như là sức khỏe của bệnh nhân ở

0: thời điểm đấy, rồi là các bệnh lý nền của bệnh nhân đã có để mà có thể mà đưa ra cái phương án mà phù hợp nhất. Tất nhiên là cũng phải phương án phù hợp nhất cũng phải tùy vào cái mong muốn của cái bệnh nhân nữa.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Hằng liên lạc về từ xã Yên Thanh ạ. Xin chào chị Hằng ạ.
2: Dạ em chào chị ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
2: Em có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ, đó là em gái của em 15 tuổi á, hẳn bị mất răng do bị ngã gần đấy. Thì không biết là trẻ em hoặc là thanh thiếu niên mà bị mất răng do cả cái chấn thương ấy, thì cái việc phục hồi thì có chi khác so với người trưởng thành không ạ?
0: Em xin hỏi chị một cái là bạn đấy là mất răng là ở vùng nào được không chị?
2: Bạn nó bị mất răng hàm, cái răng hàm ở phía dưới ạ, ở bên dưới ạ.
0: Rồi, chị ơi, đối với trường hợp của bạn, khi mà bạn mới chỉ 15 tuổi thôi, có nghĩa là khi 15 tuổi là cái xương hàm, cấu trúc xương hàm của mình vẫn đang còn trong thời kỳ đang phát triển, và cả răng xung quanh cũng đang trong thời kỳ đang phát triển. Thành ra là cái phương án phục hình thay thế lại cho bạn sẽ không thể nào thực hiện những cái phương án như là trồng trụ implant được, vì là đối với trường hợp trồng trụ implant khi xương hàm đã phải phát triển hoàn toàn, có nghĩa là đối với trường hợp là bệnh nhân đã đủ 18 tuổi đấy thì mới có thể mới thực hiện được trồng trụ implant đấy. Nên để cái phương án mà tốt nhất cho đối với trường hợp mà mất răng hàm của bệnh nhân 15 tuổi là sẽ là phương án gọi là phục hình tạm, làm tháo lắp. Cái này là phương án không phải là nó là phục hình lâu dài, mà chỉ là phương án phục hình tạm để khi tạm thời để cho các răng xung quanh nó không bị xô lệch, để cho các bạn có đủ cái thời gian để mà sau này có thể là để phục hình để mà phục hình cố định cho bạn trong trụ implant sau khi xương hàm của bạn đã phát triển đầy đủ và bạn đã đủ tuổi ạ.
1: Vâng ạ. Chị cần điều gì bạn có muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ cho em hỏi một số người là bây giờ cái phương án mà để làm phục hình cho em thì là làm theo phương án như thế nào bác sĩ nhỉ? Đó cái biện pháp để phục hình cho em ấy.
0: Dạ, đây là phương án làm răng tháo lắp chị ạ. Có nghĩa là cái phương án này là khi bác sĩ sẽ phải là lấy dấu đúc khuôn và tạo ra cái răng tháo lắp bằng nhựa dẻo hoặc là bằng nhựa cứng để có thể là mình gắn vào cái vùng xương hàm tại đấy. Đây là biện pháp không xâm lấn, sẽ không gây gọi là ảnh hưởng gì cho bạn cả. Chỉ có là mình gắn tạm thì có cái khi mà các răng xung quanh nó bị xô lệch và có thể là bạn cũng sẽ ăn nhai tạm ở đấy. Cũng tất nhiên là mức độ ăn nhai ở mức độ là tương đối thôi ạ.
1: Vâng ạ.
2: Dạ em cảm ơn ạ.
1: Xin cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tư vấn của bác sĩ cho câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của chị Lê Thị Hạnh Ngân ở xã Hải Châu. Trước khi mà quyết định phục hình thì người bệnh cần được thăm khám và đánh giá những yếu tố nào thưa bác sĩ?
0: Trước khi mà để bệnh nhân mà được mà thăm khám để mà phục hình thì phải đánh giá về phần yếu tố thì là hai yếu tố chính. Một là yếu tố tại chỗ, có nghĩa là bệnh nhân đang mất hiện tại là mất răng nào này, rồi là mất bao nhiêu răng và có bao nhiêu răng nó cạnh nhau hay không, rồi là tình trạng các răng xung quanh hiện tại đang còn ở trên cung hàm là như thế nào đấy, để mà bác sĩ đưa ra cái phác đồ là phù hợp nhất. Sau đấy là sau khi đánh giá tình trạng tại chỗ thì bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng toàn thân, là về thứ nhất là về tuổi tác, thứ hai là về là sức khỏe toàn thân, thứ ba là về các bệnh nền, có bệnh nhân có cõi các bệnh nền hay không, có ảnh hưởng đến vấn đề có thể phục hình sau này hay không.
1: Vâng, cái vấn đề kiểm soát bệnh nên thì nó quan trọng như thế nào trước một cái ca phục hình răng ạ?
0: Dạ, đối với một ca phục hình răng thì đối với trường hợp mà phục hình răng về trong trụ implant thì bệnh nhân bắt buộc phải là có cái sức khỏe gọi là đảm bảo để có thể phục hành với một phương án cấy ghép. Có nghĩa là đối với trường hợp có bệnh nền này như là tiểu đường hoặc là huyết áp hoặc là tim mạch đấy. Về tiểu đường thì sẽ ảnh hưởng đến vấn đề là cái khả năng gọi là tồn tại lâu dài của cái trụ, vì theo như là các đánh giá ấy, thì đối với những bệnh nhân tiểu đường thì cái tỷ lệ mà trụ đào thải sẽ là gấp 2 lần bệnh đối với những trường hợp bệnh nhân bình thường. Còn đối với những trường hợp như bệnh nhân huyết áp hoặc là bệnh nhân có về vấn đề về tim mạch thì sẽ ảnh hưởng trong cái quá trình mà mình điều trị, có nghĩa là trong cái quá trình mà mình phẫu thuật thì nó có thể là bệnh nhân sẽ có thể là lên cơn gọi là tăng huyết áp cao hơn nữa chẳng hạn đấy, có thể là dẫn đến cái tình trạng chảy máu kéo dài đấy. Còn về vấn đề tim mạch thì có ảnh hưởng đến vấn đề truy tim nữa, rồi là các vấn đề về khác với tim mạch nó có thể nặng nề hơn.
1: Như vậy là nó có thể dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm trong quá trình phục hình răng ạ.
0: Dạ đúng rồi.
1: Vâng. Xin được cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì là câu hỏi của chị Trân Bích Ngọc gửi về từ Phương Thái Hoa. Bác sĩ có thể phân tích ưu và nhược điểm của cái hàm giả tháo lắp ạ?
0: Đối với trường hợp cái phục hình mà hàm giả tháo lắp ạ chị ạ, thì sẽ có những ưu điểm như sau đấy. Là thứ nhất là đây là phương án không xâm lấn, có nghĩa là mình sẽ không

0: gọi là tác động gì cả vào xương, vào vào lời hoặc là vào cấu trúc răng, các răng kể cần, mà mình chỉ có thể là mình chỉ có thể làm cái răng tạm lắp vào phía trên thôi, gọi là cái răng này là sẽ là tạo thành cái cố định vào các răng xung quanh ấy, các răng xung quanh của mình còn lại trên cung hàm đấy. Và có một phương và ưu điểm của nó là còn là về vấn đề về chi phí, đó chi phí của hàm nhựa tháo lắp này là chi phí khá là rẻ so với cái các cái phương án phục hình cố định khác. Đó là về vấn đề nhược điểm, thì vấn đề vệ sinh của nó là nó vì lên đó chỉ là một cái phần bên ngoài mình gắn vào, thành ra là sau mỗi bữa ăn mình phải vệ sinh nó một lần, nó khá là bất tiện để mà vệ sinh đối với bệnh nhân ạ.
1: Vâng, và ngoài cái nhược điểm đó thì cái phương pháp này còn cái hạn chế nào khác không ạ?
0: Là về vấn đề ăn nhái, là có cái mức độ ăn nhái của cái phương án này là ở mức độ tương đối thôi, chứ không thể nào mà ăn nhái tốt được như cái phương án phục hình cố định khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Con Cuông, đó là chị Bích ạ. Xin chào chị Bích ạ.
2: Chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Tôi có một cái câu hỏi là tôi thấy bố tôi là bị mất trắng ấy. Trước đây thì mất trắng rồi thì có trông răng, thì trông được 4 năm rồi. Sau đấy thì hiện tại thì thấy trắng cái chỗ trong nó thì rung lấy ấy. Thì không biết là trắng đó đang bị vấn đề gì, có phải là do tù hiện tại nó bị đau thải hay là gặp vấn đề gì ạ?
0: Em xin hỏi chị là bạc nhang ăn nhái có đau không ạ?
2: Thì không đau nhưng mà nó rung lấy rồi thì cũng ảnh hưởng tới cái chỗ nhái, bởi vì răng ở răng phía trong ấy.
0: Đối với trường hợp của bạc nhái thì đối với trường hợp răng implant khi mà đã phục hình rồi và đã ăn nhái một thời gian dài rồi mà nó có, mà đang có hiện tại là đang có tình trạng lung lay, nhưng mà bạc nhà theo được như em bảo thì là bạc nhà là ăn nhái là không đau, thì có thể là cái tình trạng của bạc chỉ là cái tình trạng về vấn đề phục hình thôi, có nghĩa là về vấn đề là ảnh hưởng cái vít lỏng của vít cái phục hình khi mà có phục hình mà kết nối với cái trụ implant bên dưới đấy, nên đó là cái nếu mà đã có cái tình trạng này thì sẽ đến khi mà thăm khám các bác sĩ sẽ gọi là kết nối lại cái phục hình này, gọi là để mà nó siết, nó phục hình nó chặt hơn và sẽ bác sĩ ăn nhai trở lại bình thường ạ. Đấy. Tất nhiên đó là nếu mà trường hợp mà cái đó là lòng vịt phục hình, còn nếu mà trường hợp mà xấu hơn nữa đó là khi mà trụ implant có vấn đề về đào thải. Thường thường khi mà trụ implant có vấn đề đào thải thì bạc nhà ăn nhai sẽ có vấn đề về cả đau nữa, và có thể là có về vấn đề về chảy máu hoặc là có sưng đau ở cái vùng lợi xung quanh nữa.
1: Vâng ạ. À, như vậy thì tốt nhất là chị có thể là sắp xếp thời gian để đưa bác Nha tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để mình được thăm khám kịp thời ạ, tránh là cái tình trạng nó sẽ trở nên nặng thêm ạ.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ, cảm ơn
1: vâng
2: chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Lê Thị Thu Ngọc gửi về từ xã Đông Thanh. Thưa bác sĩ, là trong những cái trường hợp nào thì theo bác sĩ người bệnh nên lựa chọn câu răng sữa?
0: Chào chị Thu Ngọc ạ. Đối với cái phương án phục hình là cố định là câu răng sữa, thì đối với trường hợp là bệnh nhân khi mà đã muốn làm câu răng sữa là khi bệnh nhân có cái vấn đề về sức khỏe, như là bệnh nhân lớn tuổi có vấn đề về sức khỏe về toàn thân thì sẽ lựa chọn phương án phục hình câu cố định, thì nó sẽ đỡ hơn là cái phương án phục hình nếu mà khi mà mình đã làm cái vấn đề về implant, thì bắt buộc là bệnh nhân phải đảm bảo về sức khỏe, đảm bảo về các yếu tố về về bệnh nền đấy. Và một phần nữa là về chi phí của phục hình câu răng sữa nó khá là rẻ hơn so với phục hình implant, chỉ bằng khoảng là 1/2 hoặc 1/3 thôi đấy.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là một quý vị khán thính giả khác là chị Phan Hồng Thu ở phường Vĩnh Lộc có hỏi là so với cái câu răng sữa hoặc là hàm giả tháo lắp thì implant có những cái ưu điểm nổi bật nào ạ?
0: So với cái hai phương án phục hình trên thì implant có những cái phương có những cái ưu điểm, là thứ nhất là về cái khả năng ăn nhái, thì khả năng ăn nhái của trụ implant được đánh giá là bằng khoảng 90-95% răng thật đấy, so với phương án là làm tháo lắp, vì tháo lắp chỉ có tầm khoảng 50-70% so với răng thật thôi đấy. Còn có một cái đó là con thứ hai nữa là con về vấn đề là ảnh hưởng đến các răng xung quanh. Khi mà cái răng tháo lắp thì bắt buộc là phải có cái móc để mà có thể là kết nối với cái răng xung quanh, và để mà làm câu răng sữa thì tất nhiên là con có cả phải là phải mài các răng xung quanh nữa đấy, nên thế là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề sức khỏe của răng xung quanh về vấn đề lâu dài. Con trụ implant là cái phương án là độc lập, có nghĩa là mình trồng trụ và cắm trụ là độc lập và chỉ có một chiếc răng đó thôi, chứ không chỉ vào về phần đơn lẻ của nó, chứ không phải là mình phải kết nối với cái răng xung quanh, nên sẽ không có thể ảnh hưởng đến cái răng xung quanh nữa.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Vĩnh Lộc, đó là anh Tuấn ạ. Xin chào anh Tuấn ạ.
3: Xin chào chương trình, xin chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ.
3: Tôi năm nay thì cũng hơn 40 tuổi rồi, bị mất hai răng hàm và đang trị bệnh tiểu đường nhiều năm nay rồi. À, tôi nghe nói là bệnh tiểu đường thì hiện tại thì không trông được Ipalen ấy. Thì không biết là cho xin hỏi bác sĩ là như bệnh sinh của tôi thì có trông được trong lòng trắng Ipalen không ạ? Với đường huyết bây giờ của tôi thì cũng đã ổn định rồi hiện tại thôi.
1: Vâng
0: dạ,
1: ạ.
0: Em chào anh ạ. Thì đối với cái trường hợp của anh là có bệnh tiểu đường thì có bệnh tiểu đường mình vẫn có thể trông răng được, trông trụ implant được anh nhé. Nhưng mà khi mà mình có nghĩa là cái đường huyết của mình nó phải được kiểm soát ở mức độ ổn định thì mới có thể thực hiện cái phương án trông răng. À, vì nếu mà mình mà có can thiệp trông răng implant á, có nghĩa là mình sẽ đây là một phương án can thiệp phẫu thuật á. Thành ra là bệnh nhân nếu mà có cái tình trạng tiểu đường mà không được kiểm soát, có nghĩa là khi mà đường huyết mình tăng cao ấy, nó có thể dẫn đến những nguy cơ về vấn đề nhiễm trùng. Đấy, nhiễm trùng trong khi làm hoặc là nhiễm trùng sau khi làm, đấy nó ảnh hưởng đến cái vấn đề với đào thải trụ, thậm chí là có thể ảnh hưởng đến cả viêm xương hàm hay là viêm tại chỗ của mình nữa đấy. Nên đó là cái phương án mà để mà trông trụ implant đối với bệnh nhân tiểu đường thì vẫn có thể thực hiện được anh nhá, nhưng mà phải cái tiểu đường của mình phải được ở mức độ là kiểm soát tốt đó.
1: Dạ. Vâng ạ. À, anh Tuấn còn muốn hỏi bác sĩ điều gì nữa không ạ?
3: Dạ, thì nếu như mà cái thời điểm mà tôi trông trụ thì đường huyết thì còn nó ổn định rồi, nhưng mà khi lúc trông trụ xong rồi thì còn tầm một vài năm rồi nó trụ mà lên đã tích hợp phản đối xương rồi, nhưng mà khi đó thì đường huyết phối thì có bị ảnh hưởng gì không, nếu như mà đường huyết không ổn định thì có bị gì không?
0: Nếu mà sau khi anh đã trông trụ rồi và trụ implant đã tích hợp rồi, nhưng mà mình cái vấn đề đường huyết của mình vẫn không được kiểm soát, mình vẫn không đi thăm khám đường huyết thường xuyên, không gọi là điều trị thường xuyên, thì vấn đề về nhiễm trùng, vấn đề về tiêu xương quanh trụ implant vẫn có thể xuất hiện được anh ạ. Đấy.
1: Vâng, và trong trường hợp đó thì phải làm thế nào ạ?
0: Trong trường hợp đấy thì tất nhiên là các bác sĩ sẽ phải đánh giá lại một lần nữa về cái vấn đề gọi là tiêu xương và ở quanh chim bê lén, vấn đề viêm quanh chim bê lén. À, nếu mà tình trạng mà có thể là nhẹ nhàng thì mình có thể là tiến hành để mà vệ sinh sạch xung quanh trụ chim bê lén đấy, và nào sạch xung quanh trụ chim bê lén để mà có thể giữ được trụ chim bê lén. Còn nếu mà đối với cái trường hợp mà khi mà tiêu xương nhiều, viêm nhiễm nhiều thì có thể phải tháo bỏ trụ chim bê lén để mà sau này có thể là phục hình lại để mà trông lại trụ chim bê lén cho anh đấy.
1: Vâng ạ. Như vậy thì hy vọng là những cái giải đáp của bác sĩ thì đã phần nào giải đáp được những cái thắc mắc và băn khoăn của anh đã chia sẻ về với chương trình ạ. Xin cảm ơn anh Tuấn đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ.
3: Cảm ơn chương trình.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Cửa Lò, đó là anh Trần Văn Chiến. Thưa bác sĩ, là anh Trần Văn Chiến có hỏi là có phải bất kỳ người mất răng nào cũng có thể trông răng implant hay không? Và những trường hợp nào thì cần cân nhắc hoặc chống chỉ định?
0: Xin chào anh Chiến ạ. À, đối với trường hợp về trông răng implant á, thì không phải cái trường hợp nào mình cũng có thể trông được trụ implant đâu. Đấy, nó tùy thuộc vào mất, thứ nhất là mất răng nào nữa. Đối với trường hợp như mình mất răng khốn thì mình cũng chẳng cần thiết phải trông trụ implant, bởi vì cái tình trạng răng khốn này nó răng cuối cùng hàm, mình ăn nhái không thể nào mà đến nơi được đấy. Thành ra là đối với trường hợp mất răng khốn thì mình cũng cần thiết phải trông implant. À, về các cái tình trạng như là bệnh nhân có bệnh lý này, hoặc là bệnh nhân xương hàm nó có vấn đề về suy giảm cái thích thước, có nghĩa là bị tiếu xương ấy, hoặc là bị loãng xương chẳng hạn, thì lúc đấy thì mình cũng không thể nào mà thực hiện được cái phương án trông trụ implant nữa.
1: Xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Trúc gửi về từ xã Vạn An. Người cao tuổi hoặc là người mắc các bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp thì có thể trông implant được không ạ? Đấy có vẻ là thắc mắc của rất nhiều của vị khán thính giả đấy ạ.
0: Đối với trường hợp mà bệnh nhân người cao tuổi có vấn đề về tiểu đường, về vấn đề tăng huyết áp thì vẫn có thể thực hiện trông trụ implant. Tất nhiên là mình phải đảm bảo được cái vấn đề về sức khỏe trước khi phẫu thuật này, trong khi phẫu thuật và sau khi phẫu thuật. Về vấn đề về tiểu đường thì là về vấn đề kiểm soát cái lượng đường trong máu ấy, khi mà lượng đường mà ổn định thì mình mới có thể là thực hiện được cái kiểm về vấn đề về trông trụ implant. Và tất nhiên là sau khi đã trông trụ rồi thì bệnh nhân cũng phải kiểm soát cái vấn đề tiểu đường của mình nữa, để gọi là tránh tình trạng sau này có thể là gây cho implant là có thể vấn đề về viêm nhiễm và sau này là đào thải đấy. Được. Còn về vấn đề về tăng huyết áp thì khi mà bệnh nhân mà có vấn đề về tăng huyết áp thì trước, trong và sau phẫu thuật thì các bác sĩ phải đánh giá cái tình trạng huyết áp của bệnh nhân, gọi là tăng huyết áp ở mức độ nào, rồi là bệnh nhân gọi là lớn tuổi thì là lớn tuổi ở mức độ nào có thể là đủ để đảm bảo cái là quá trình mình gọi là thực hiện cái phẫu thuật cấy ghép hay không. Đấy, rồi là sau khi làm cái thực hiện cái phục hình cấy ghép thì bệnh nhân có đảm bảo sức khỏe để có thể là ổn định sau khi làm hay không nữa.
1: Vâng, thưa bác sĩ, là rất nhiều các cái bệnh nhân họ rất là quan tâm đến cái

0: Thì phương pháp trong implant này, tuy nhiên thì vẫn có những cái e ngại cũng như là lo ngại để mà lựa chọn cái phương pháp này. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích một cách cụ thể hơn cái quy trình trong răng implant thì nó thường diễn ra như thế nào và mất bao lâu để có thể hoàn thành để người bệnh có thể yên tâm để lựa chọn cái phương pháp này?
1: Thì đối với một cái quy trình mà phẫu thuật cắm trụ implant, đối với trường hợp như chẳng hạn ví dụ là một trường hợp mất răng đơn giản đi, có nghĩa là một trường hợp đã mất răng lâu rồi và cái xương hàm cũng đã lành lại rồi và đủ điều kiện để mình có thể là trồng được trụ implant, thì trước khi làm thì bác sĩ phải kiểm tra về vấn đề là sẽ chụp chiếu phim, kiểm tra vấn đề về tình trạng xương hàm. Sau đấy là khi mà tình trạng xương hàm đã ổn thì các bác sĩ sẽ tiến hành cho bệnh nhân đi xét nghiệm máu, kiểm tra lại các tình trạng về máu, gọi là máu chảy máu đông, hoặc là các tình trạng về các chỉ số máu khác để coi là bệnh nhân có những cái vấn đề bất thường hay không. Đấy, sau khi mà kiểm tra xong cái vấn đề đấy là sẽ kiểm tra thêm cả về vấn đề về huyết áp, về nhịp tim, về cả SpO2, mọi thứ mà ở mức độ ổn định thì mình có thể tiến hành cho cái ghép cho bệnh nhân. Đó, thì sau khi kiểm tra xong thì bắt đầu tiến hành đến phương án, đến phương pháp và phẫu thuật. Thì phẫu thuật thì là đối với trường hợp mà răng đơn lẻ ấy, thì ban đầu là mình sẽ tiến hành là bộc lộ cái phương phẫu thuật ra, có nghĩa là mình sẽ dùng cái dụng cụ như dao tiểu phẫu để mình bộc lộ cái vấn đề phương phẫu thuật để mà có thể là thấy được vấn đề về xương hàm. Sau đấy là sẽ dùng những cái dụng cụ về vấn đề về như tay khoán đấy để mà tạo cái đường để mà có thể mà đặt được cái trụ implant vào. Sau khi tạo đường xong, để mà tạo cái hướng để mà đặt implant xong thì sẽ tiến hành là đặt trụ implant, và đặt trụ implant xong là sẽ khâu đóng lại đấy. Và mỗi cái cá như thế sẽ tiến hành tầm khoảng là 15 phút.
0: Vâng. Và sẽ đến khoảng mất bao nhiêu lâu thì sẽ hoàn thành một cái ca phục hình răng và người bệnh có thể là sinh hoạt như bình thường?
1: Sau khi mình đã trải qua những cái bước phẫu thuật như thế thì bệnh nhân sẽ được kiểm tra tình trạng gọi là đã sau khi làm. Nếu mà ổn định rồi thì bệnh nhân sẽ được các bác sĩ sẽ cho bệnh nhân xuất viện, và sau khi xuất viện xong thì sẽ kiểm tra lại một lần nữa về cái tình trạng ổn định sau khi đã cắm trụ implant sau 3 đến 4 tháng. Nếu sau 3 đến 4 tháng mà tình trạng trụ implant đã ổn định thì sẽ là tiến hành phục hình răng sứ trên trụ implant cho bệnh nhân đó.
0: Vâng. Thưa bác sĩ, nhiều người thì vẫn băn khoăn và lo sợ là trong răng implant thì rất đau ạ. Vậy trên thực tế thì điều đó có đúng hay không ạ?
1: Cái này thì không đúng đâu chị ạ. Vì là trong cái quá trình phục hình implant thì là các bác sĩ sẽ tiến hành gây tê. Còn nếu mà đối với trường hợp mà những bệnh nhân gọi là khó khăn hơn về vấn đề gây tê, như kiểu là đáp ứng thuốc tê kém, hoặc là những bệnh nhân có vấn đề về sức khỏe thì có thể là tiến hành với cả gây mê nữa đấy, hoặc là vấn đề về hợp tạng như những bệnh nhân có vấn đề về động kinh chẳng hạn, đấy là mình có thể tiến hành cả gây mê để mà có thể thực hiện cái ghép cho bệnh nhân, nên thành ra cái quá trình của mình sẽ không thể là nó đau đâu.
0: Thưa bác sĩ, là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Đông Hiếu, đó là chị Phan Thị Thu Thủy có hỏi là sau khi mà phục hình răng thì người bệnh cần lưu ý những gì trong chăm sóc và vệ sinh răng miệng ạ?
1: Sau khi mình đã phục hình trụ implant thì khi phục hình răng xong thì trụ implant và răng đó là một phần của các cái răng hàm của mình rồi, thành ra là mình sẽ vệ sinh của trụ implant là gần giống như là các răng hàm còn lại của mình thôi. Đấy, thì các răng hàm của mình vẫn phải vệ sinh bình thường về vấn đề là đánh răng ngày 2 lần này, rồi là có cả súc miệng sau khi mình đánh răng đấy, rồi là phải có dùng cả chỉ nha khoa với cả tắm nước để mà vệ sinh khi mà các thức ăn, để mà đánh bỏ các thức ăn mà bám ở các bề mặt răng nữa. Đấy, thì nó cũng giống như là mình vệ sinh của các răng thật của mình thôi.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ Lâm, chị Nguyễn Thị Nga ở phường Cửa Lò thì có hỏi là cái tuổi thọ của các phương pháp phục hình răng hiện nay là bao lâu? Những yếu tố nào quyết định đến độ bền của răng phục hình?
1: Theo các nghiên cứu ấy, thì tuổi thọ của 3 phương án phục hình này thì là đối với trường hợp tháo lắp ấy, thường thường kéo dài từ khoảng 3 đến 7 năm. Còn phương án gọi là cầu răng sứ thì thường kéo dài từ 7 đến 15 năm ạ. Đấy là tùy tình trạng của các răng xung quanh nữa. Đấy, còn về phương án về trồng trụ implant thì đã từng có nghiên cứu về trồng trụ implant sẽ kéo dài vĩnh viễn đấy. Tất nhiên thì đó chỉ là nghiên cứu thôi. Nên đó là cũng phải là 100% cái trường hợp của bệnh nhân sẽ làm vào như thế được.
0: Vâng. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của chị Lang Thị Mui gửi về từ xã Quy Châu có hỏi là những cái dấu hiệu nào khi mà phục hình răng thì khiến cho người bệnh cần phải quay lại cơ sở y tế để kiểm tra?
1: Khi mà đã phục hình răng implant thì những cái dấu hiệu để mà mình có thể biết được mà quay lại để mà kêu bệnh viện để mà kiểm tra, thì thứ nhất là về phục hình ấy thì là sẽ 6 tháng sẽ là kiểm tra định kỳ một lần.

0: Đấy, còn nếu mà có những cái bất thường trong cái quá trình mình ăn nhai như là răng lung lay này, rồi có viêm lợi, có sưng lợi này, rồi là có chảy máu xung quanh cái lợi của mình này. Đấy, thì mình phải quay lại để các bác sĩ có là thăm khám để mà kiểm tra có là tình trạng mình như thế nào, và có thể là thực hiện các chỉ định phù hợp để mà giải quyết cái vấn đề của mình ạ.
1: Vâng. Tiếp theo là một câu hỏi của anh Nguyễn Hải Bình gửi về từ xã Tân An. Thưa bác sĩ, có cách nào để phòng ngừa tình trạng mất răng ngay từ sớm không ạ?
0: Tất nhiên là sẽ có những cái có cái phương án để mà mình phòng ngừa cái tình trạng mất răng từ sớm của mình. Đấy, thì mất răng hiện tại đối với người lớn tuổi thì đa phần người lớn tuổi hoặc là người trung niên thì đa phần là về vấn đề về viêm nha chú. Đấy, thì là nên đó là mình sẽ phải là thứ nhất là sẽ phải thăm khám thường xuyên ở các cơ sở y tế và 6 tháng một lần theo định kỳ theo cái khuyến cáo của Bộ Y tế. Đấy, và thứ hai nữa là về vệ sinh răng miệng. Đấy, thì vệ sinh răng miệng ở đối với bệnh nhân lớn tuổi thì nó cũng khá là khó khăn, và thứ hai nữa là tất nhiên là vệ sinh nó cũng phải là chưa chắc là vệ sinh là đúng cách nữa chị ạ. Về
1: Đấy.
0: cả cái tình trạng về cả vấn đề về ăn uống nữa, thì một số bệnh nhân thì có cái thói quen ăn uống đồ cứng. Đấy, ăn nhái đồ cứng quá thì nó cũng có thể là ảnh hưởng đến cái vấn đề về chất lượng của cái răng thật của mình nữa.
1: Vâng. Vâng thưa bác sĩ, một thắc mắc của chị Phan Thị Thanh Thủy gửi về từ phường Vĩnh Lộc có hỏi là với cái sự phát triển của nha khoa hiện đại thì có những cái kỹ thuật mới nào đang giúp cho việc phục hình răng đạt hiệu quả cao hơn ạ?
0: Thì hiện tại thì đối với chúng tôi mình lên thì đang có cái những cái phương án gọi là phục hình để mình chính xác hơn, và đảm bảo cái gọi là chính xác gần như là tuyệt đối về cái thực hiện với là thủ thuật cấy ghép. Đó là gồm cái phương án là mảng hướng dẫn phẫu thuật. Đấy là cái phương án gọi là tạo thành cái mảng để mà hiểu đơn giản là nó sẽ giúp cái bác sĩ phẫu thuật đặt trụ lên chính xác gần như là tuyệt đối theo cái kế hoạch ban đầu của mình. Đấy, còn phương án thứ hai nữa đó là trồng trụ lên theo cái robot X-ray. Đấy, đấy là một loại robot định vị bằng máy tính, nó là vừa định vị trong cái quá trình mình phẫu thuật luôn đấy, có nghĩa là nó định vị theo hướng mà mình cấy ghép ban đầu, gọi là hướng cấy ghép mà mình đã ra kế hoạch ban đầu, thì nó sẽ định vị theo đúng cái kế hoạch ban đầu của mình luôn, để mà cái đảm bảo cái độ chính xác của mình ấy.
1: Vâng ạ. Vâng thưa bác sĩ, tiếp theo mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Lương Thị Nga gửi về từ xã Châu Bình. Tôi 52 tuổi, cách đây gần 2 tuần thì tôi có cấy ghép một trụ implant và đến nay thì vùng cấy vẫn còn đau âm ỉ, thỉnh thoảng hơi sưng khi nhai. Tôi muốn hỏi là tình trạng này có bình thường không? Khi nào thì cần phải quay lại bệnh viện để kiểm tra?
0: Nếu mà tình trạng của chị mà sau 1 tuần mà vẫn đang còn có cái tình trạng mà gọi là đau như cấm ỉ, thì có thể là cái tình trạng của mình đang có cái viêm nhiễm xung quanh cái trụ implant đấy. Đấy, thì viêm nhiễm ở mức độ thì tùy thuộc vào cái tình trạng của chị nữa. Có thể là mình chỉ bị viêm nhiễm ở cái vùng lợi phía trên của cái trụ implant. Đấy, thì đấy là cái tình trạng nhẹ nhàng hơn, thì mình dễ dễ sang xử lý hơn bằng cái cách là mình sẽ cố gắng vệ sinh cái vùng lợi phía trên. Đấy, còn nếu mà cái tình trạng của chị mà nặng nề hơn, có nghĩa là mình đã viêm nhiễm xung quanh cái trụ implant, thì cái trụ implant nó có thể bị ảnh hưởng vấn đề viêm nhiễm, có thể là gần đến cái hiện tượng nó đào thải đấy. Đấy. Đó, nên là chị cũng phải là đến bệnh viện thăm sớm để mà mình có thể thăm khám, để mà có thể đưa ra cái phương án mà có thể xử lý cho chị là phù hợp nhất ạ.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của chị Nguyễn Thu Hiền gửi về từ xã Hưng Trung có hỏi: Tôi làm câu răng sứ được hơn 3 năm, gần đây thì thường xuyên bị rát thức ăn ở vị trí câu răng, lợi cũng hay sưng và chảy máu khi đánh răng. Xin hỏi nguyên nhân do đâu và tôi cần xử lý như thế nào?
0: Đối với trường hợp của chị là khi nó mà đã phục hình câu răng sứ đó là 3 năm rồi, thì thường thường đối với phục hình câu răng sứ đó là sẽ có cái vấn đề là về tiếu xương xung quanh cái câu răng sứ, và vấn đề về tiếu xương thì sẽ tẹo theo cái là tiếu cả lợi vùng lợi xung quanh nữa, thành ra tạo ra cái khe hở giữa các răng và lợi và giữa câu răng sứ và vùng lợi, thành ra là sẽ tạo ra cái vị trí khe hẹp để mà dễ mà dắt đọng thức ăn đấy, và khi đã dắt đọng thức ăn sẽ kéo theo cái tình trạng là viêm nhiễm xung quanh đấy nữa, nên thành ra là chị mới có vấn đề về sưng lợi đấy. Thì đối với trường hợp của mình thì tất nhiên là để mà gọi là đánh giá tình trạng tốt nhất của mình thì mình cũng sẽ phải đến bệnh viện để mà mình thăm khám rồi. Sau khi bác sĩ đánh giá thì có thể là phải tháo bỏ cái câu răng sứ này và sẽ có thể tiến hành để mà làm lại cái câu khác cho chị đấy.
1: Vâng thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phường Thanh Vinh đó là ông Nguyễn Đức Kiểm. Ông Kiểm có hỏi là tôi năm nay 60 tuổi, hàm trên của tôi đã nhổ 7 răng và giờ thì đang đeo một hàm tháo lắp, nhưng tôi thấy hơi khó chịu nên tháo ra không dùng nữa. Bác sĩ có thể giúp tôi chọn cách gì để ăn nhai dễ chịu hơn và kinh phí khoảng bao nhiêu để tôi có sự chuẩn bị ạ?
0: Chào bác ạ, để cái phương hợp của bác ấy là bác nói là bác mất 7 răng hàm trên, thì tất nhiên cái phương án để mà phục hình cho bác để mà có thể ăn nhai tốt nhất được phương án này là sẽ phải làm cắm trụ implant rồi, bởi vì cái phương án để mà làm câu răng sứ với trường hợp mà 7

0: răng thì sẽ là khá là khó ăn, bởi vì là các răng xung quanh còn lại ấy, cũng đã không còn nhiều nữa để mà có thể thực hiện cái phương án gọi là mài các răng xung quanh để mà nối lại thành câu. Đấy. Còn đối với việc trồng trụi implant thì cái vấn đề về chi phí ấy, thì chi phí của trồng trụi implant nó tùy thuộc vào vấn đề về kinh tế của bệnh nhân nữa. Vì có hiện tại ở trên thị trường nó có như khá là nhiều dòng trụ để mà bệnh nhân có thể lựa chọn cho phù hợp với vấn đề về kinh tế của mình. Nên là vẫn bác nếu mà có mong muốn có nhu cầu làm thì vẫn có thể làm được thôi bạn ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa bác sĩ, trước khi kết thúc chương trình thì bác sĩ có lời khuyên gì dành cho những người đang bị mất răng nhưng mà vẫn còn cảm thấy e ngại với những cái phương pháp phục hình răng ạ?
0: Nếu mà bạn hiện tại đang có cái vấn đề về mất răng thì tốt nhất là mình khá mạnh dạn để mà đi thăm khám, để mà có thể là để các bác sĩ có lên kế hoạch để mà phục hình, để mà trồng răng lại cho mình. Bởi vì khi mất răng ấy thì không chỉ là mất một chiếc răng, nó còn thay đổi cả cái hệ thống nhai của mình luôn. Đấy, thay đổi các răng xung quanh nữa. Đấy, nên đó là nếu mà bạn đã phục hình răng sớm hơn để mà có các răng để mà ăn nhai thì cái tình trạng số lệch răng này, tình trạng mà các răng xung quanh gọi là quá tải khi ăn nhai là viêm nhiễm nó sẽ bớt đi khá là nhiều. Thành ra là để có nam răng chắc khỏe hơn thì tốt nhất là nên phục hình sớm đi.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, vẫn còn rất nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình và mong muốn được lắng nghe tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình có hạn, cho nên là chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghean.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chào quý vị thính giả đang nghe Câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Lê Mai rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong góc nhỏ dành cho âm nhạc và những câu chuyện. Và người đồng hành quen thuộc cùng Mai không ai khác đó chính là MC Trần Đô.
4: Vâng, và xin được chào chị Lê Mai, chào quý vị thính giả đang nghe chương trình. Nhưng mà chị này, sáng nay thì em thấy chị Mai rất là lạ nha. Không biết là có tâm trạng gì mà em thấy là cứ thơ thẩn nhìn mãi ra cửa sổ.
3: Chị đang nhìn một cái cây.
4: Nhưng mà cây thì có gì mà nhìn lâu thế?
3: Có lá.
4: Em hiểu rồi nha. Đừng nói với em là hôm nay là hai chị em mình ngồi đây để kể cái câu chuyện về chiếc lá nha.
3: Đúng rồi.
4: Thế thì em phải thú nhận trước là từ bé đến giờ thì em chưa bao giờ là nghĩ một chiếc lá lại có câu chuyện để kể cả.
3: Vậy thì hôm nay chị hỏi Đô một câu nhá. Một chiếc lá sống được bao lâu? Câu này khó nha.
4: Công nhận tưởng dễ nhưng mà khó ghê. Em thì không biết chính xác nhưng mà chắc là cũng khá lâu đấy.
3: Tất nhiên rồi, nghĩa là nó lâu hơn một ngày đúng không? Nhưng mà điều thú vị là chiếc lá thì chẳng bao giờ biết chính xác là mình sẽ có bao nhiêu ngày xanh trên cành. Nó bắt đầu từ một chồi nhỏ rồi mở ra, đón nắng, gặp mưa, đung đưa trong gió. Và có những ngày trời trong, có những ngày thì mây đen kéo đến. Cứ thế chiếc lá lớn lên mà chẳng cần biết phía trước có bao nhiêu là mùa.
4: Nghe thế thì chiếc lá sống cũng vô tư thật nhỉ.
3: Nhưng mà chị lại nghĩ là nó tận hưởng cuộc sống rất là đúng cách đấy đâu ạ.
4: Là như nào ta?
3: Rằng mình có một ngày xanh thì hãy sống trọn ngày xanh ấy đi. Nhìn một cái cây, mình thường chỉ thấy là những tán lá thôi. Nhưng mà nếu để ý từng chiếc thì sẽ thấy là chẳng chiếc nào giống hệt chiếc nào cả. Có chiếc thì nằm ngoài đầu cành, có chiếc thì nép phía trong, có chiếc thì nhận được nhiều nắng, cũng có chiếc sống trong bóng râm. Cùng một trên cây nhưng mà vị trí của chúng là khác nhau nhá.
4: Cái này thì hơi hàm ý quá nha, nhưng mà em cũng hiểu ý chị rồi. Kiểu như là chúng ta có thể lớn lên trong cùng một gia đình, học cùng một trường, làm việc trong cùng một tập thể, nhưng mà mỗi người thì sẽ có một khả năng, một tính cách, một con đường riêng. Nhưng mà chị nói câu này thì làm em nhớ đến một chuyện, đó là có những người cứ nhìn người khác rồi tự hỏi là tại sao mình lại không được như họ.
3: Trong khi là chiếc lá chẳng bao giờ làm thế cả. Nó không nhìn chiếc lá bên cạnh rồi than rằng là sao cậu ở ngoài kia được đón nắng nhiều hơn tớ. Nó cũng chẳng nghĩ là giá mà mình mọc ở đầu cành thì chắc là mình sẽ có giá trị hơn. Mà nó cứ ở vị trí của mình và làm điều mình có thể mà thôi.
4: Xem ra là chiếc lá có vẻ trưởng thành hơn nhiều người đúng không?
3: Có khi là đúng đấy. Bởi giá trị của một chiếc lá thì đâu nằm ở việc là nó đứng ở vị trí nào trên cành.

0: Trận đấu này, nếu được chọn một chiếc lá để hóa thành thì em sẽ chọn chiếc lá nào đây?
1: Đương nhiên là một chiếc lá xanh nhất rồi. Nó vừa đẹp, vừa trẻ, vừa khỏe, lại được đón nắng mỗi ngày. Cuộc sống thế mới đáng sống chứ.
0: Nghe em chọn lá mà chị có cảm giác như là em đang chọn một cái khu nghỉ dưỡng ấy.
1: Thì đã được chọn thì phải chọn cho nó xứng đáng chứ.
0: Còn chị thì thích những chiếc lá đang vươn mình về phía ánh nắng nhé. Từ một chồi non nhỏ xíu, nó cứ mở ra từng chút một, đón nắng, đón gió, rồi phủ lên cành cây một màu xanh đầy sức sống.
1: Em thì cũng kiểu là đang liên tưởng đến tuổi trẻ đấy.
0: Tuổi trẻ thì cũng có một màu xanh như thế, xanh của hy vọng, của những dự định chưa thành hình, của những ước mơ mà mình vẫn muốn thử một lần. Có thể là chưa biết mình sẽ đi được bao xa nhưng vẫn muốn bước, đúng không?
1: Chính xác, nhưng mà vốn dĩ con người lại hay có một câu đó là để mai hay là cứ từ từ đã.
0: Đúng, muốn học thêm một điều mới thì để mai, muốn bắt đầu một kế hoạch cũng để mai, có một ước mơ cũng cất lại, chờ khi nào đủ giỏi, đủ tự tin rồi mới làm. Nhưng mà không biết bao giờ mình đủ giỏi và đủ tự tin cả. Trong khi là chiếc lá có chờ đâu. Có nắng thì đón nắng, có gió thì đong đưa theo gió. Nó đâu biết là mình sẽ xanh được bao lâu. Nhưng mà ngày nào còn xanh thì ngày ấy vẫn vươn mình.
1: Vậy sống hết mình có phải là phải làm những cái điều lớn lao hay không?
0: Không hẳn đâu. Có khi chỉ là dám làm điều mà mình yêu thích, dám theo đuổi một ước mơ, dám thử và cả dám thất bại nữa. Quan trọng là đừng để nỗi sợ khiến mình trì hoãn những thử thách đâu ạ.
1: Nhưng mà nếu như mà chúng ta gặp gió lớn thì sao?
0: Thì bám chắc vào cành cây.
1: Lại là chiếc cành cây ư?
0: Trong cuộc sống thì đó có thể là gia đình này, bạn bè, thầy cô.

0: những người luôn cho mình một điểm tựa, nhưng người phải vươn lên vẫn là chính mình.
1: Bởi chẳng ai có thể sống hộ tuổi trẻ của chính mình, đúng không?
0: Ừ, chính xác. Tuổi trẻ chỉ đến một lần thôi, có thể là mùa xanh ấy không kéo dài mãi, nhưng mình hoàn toàn có thể quyết định nó sẽ có những gì. Một chiếc lá xanh thì có thể hoan ca cùng đất trời bằng cách của nó. Còn chúng ta hãy để những năm tháng tuổi trẻ có ước mơ, có trải nghiệm và có những lần dám bước về phía mà điều mình mong muốn.
1: Nói ngắn gọn là đã có một mùa xanh thì hãy sống trọn cho cái mùa xanh ấy, và đừng chờ đến khi mà lá vàng mới tiếc những ngày đã qua. Thank you.

0: Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Những Ngày Trời Bao La với phần thể hiện của Jun Phạm, Bùi Công Nam và Rhymastic. Trần Đô này, nếu chiếc lá có thể chọn nơi mình thuộc về, có lẽ nó sẽ chọn ở lại trên cành cây, chị nghĩ là như vậy. Cây cắm rễ vào lòng đất, chẳng đi đâu cả, nhưng lại có thể giang những cành lá để che nắng che mưa. Còn chiếc lá thì cứ xanh bên cạnh cây, ngày qua ngày, cùng nhau đón nắng, đón gió và viết nên một câu chuyện mà có lẽ là cả hai đều nghĩ là sẽ kéo dài mãi.
1: Nhưng mà chuyện tình kém vui khi có một nhân vật thứ ba, và nhân vật ấy là gió. Gió vốn chẳng có chỗ đứng cố định, hôm nay ở đây, mai đã bay đi nơi khác rồi. Gió đến rất nhanh, cuốn qua tán cây, làm những chiếc lá rung lên. Và có lẽ chiếc lá cũng chẳng nghĩ rằng là một cơn gió vô tình lại có thể thay đổi cả cuộc đời mình.
0: Gió càng mạnh, chiếc lá càng chao đảo. Cây muốn giữ lá lại, nhưng cây chỉ có thể đứng đó nếu bằng cành, bằng thân, bằng tất cả những gì nó có. Còn chiếc lá thì cứ bị cuốn xa dần. Đến lúc ấy, có lẽ điều đau nhất không phải là chiếc lá rời đi, mà là cây biết mình muốn giữ nhưng lại không thể giữ được.
1: Và em thấy là cái câu chuyện này nó buồn ở chỗ là cây chẳng làm gì sai cả, và lá cũng chẳng làm gì sai. Chỉ là gió xuất hiện rồi mọi thứ nó thay đổi. Và đôi khi trong cuộc sống cũng có những cái cuộc chia tay như vậy. Chẳng cần một ai có lỗi, chỉ là hoàn cảnh, thời gian hoặc là một ngã rẽ nào đó khiến cho hai người không còn đi cùng nhau nữa.
0: Đúng vậy, có những người từng rất gắn bó, từng nghĩ là sẽ đồng hành thật lâu, nhưng rồi một ngày họ bước ra một con đường khác. Mình có thể tiếc, có thể buồn, thậm chí là tự hỏi là nếu ngày ấy mình làm khác đi thì sẽ như thế nào. Nhưng mà có những điều đã xảy ra thì không thể quay lại như cũ nữa.
1: Và lúc ấy mới thấy là khi một người mà còn ở bên mình, những điều họ làm mỗi ngày dễ bị xem là bình thường đến thế nào. Một câu hỏi han, một lần chờ đợi, một bữa cơm có nhau, lúc đang có thì chẳng nghĩ nhiều. Nhưng mà đến khi mất đi, thiếu đi thì mới thấy là khoảng trống ấy thật lớn.
0: Vì thế nên có lẽ là bài học đầu tiên, cây, lá và gió để lại là hãy biết trân trọng khi còn có thể, đừng đợi đến lúc một người rời đi mới nói rằng là họ quan trọng. Đừng để những lời yêu thương, cảm ơn hay xin lỗi cứ nằm mãi trong lòng chỉ vì nghĩ rằng ngày mai vẫn còn có cơ hội.
1: Nhưng nếu chiếc lá đã bị gió cuốn đi rồi thì cây phải làm gì? Cứ đứng đó chờ lá quay lại hả chị?
0: Chị nghĩ là không. Có những cuộc chia tay thì điều mình cần làm không phải là níu kéo mà là chấp nhận đâu ạ. Có thể là đau, có thể là nhớ, có thể mất một thời gian để quen với khoảng trống trên cành nữa. Nhưng rồi cây vẫn phải tiếp tục sống, bởi nếu cứ mãi nhìn theo chiếc lá đã bay xa thì cây sẽ bỏ quên cả những mầm non đang chờ mình chăm sóc.
1: Cái này em thích chỗ này này. Vì buông bỏ không có nghĩa là mình không còn thương. Có khi là mình buông bởi mình hiểu rằng là giữ lại một người bằng mọi giá thì cũng không làm cho câu chuyện trở nên đẹp hơn.
0: Trân trọng một người đôi khi là muốn họ được bình yên, kể cả khi bình yên ấy không còn ở bên mình nữa. Cây không thể chạy theo gió, lá cũng không thể quay ngược lại thời gian, nhưng những ngày cây và lá từng xanh bên nhau vẫn tồn tại trong câu chuyện của cả hai.
1: Và có lẽ đó là điều đẹp nhất sau một cuộc chia tay. Mình không nhất thiết phải xóa bỏ những gì đã từng có thể giữ lại một kỷ niệm đẹp, một lời cảm ơn rồi bước tiếp.
0: Bởi cuộc đời có những người đến để ở lại, nhưng cũng có những người chỉ đồng hành với mình một đoạn đường. Quan trọng là trong đoạn đường ấy, mình đã đối xử với nhau như thế nào. Nếu biết trước là sẽ rời cánh, có lẽ là cây sẽ càng trân trọng những ngày mà lá còn xanh.
1: Và chúng ta cũng vậy, chẳng ai biết một cuộc gặp gỡ sẽ kéo dài bao lâu. Thế nên là khi còn có thể ngồi cạnh nhau, hãy ngồi cạnh nhau. Khi còn có thể gọi một cuộc điện thoại, hãy gọi. Và khi còn có thể nói một lời thương thì hãy nói. Đừng để đến khi mà chỉ còn một khoảng trống, mình mới nhận ra người từng ở đó quan trọng đến nhường nào.
0: Cây, lá, gió, một câu chuyện buồn nhưng lại nhắc chúng ta về một điều rất đẹp. Có những người từng xuất hiện trong cuộc đời mình, và dù cuối cùng họ có rời đi, sự hiện diện ấy vẫn có ý nghĩa.

0: Thưa quý vị, chiếc lá sau khi rời cành không biến mất, nó nằm lại dưới gốc cây, khô dần, hòa vào đất. Nhìn bên ngoài thì chẳng còn ai chú ý đến nó nữa. Nhưng rồi một mùa mới đến, những mầm non lại nhú lên từ chính cái cây ấy. Chiếc lá đã rời đi, nhưng câu chuyện của nó chưa bao giờ kết thúc.
1: Bởi chiếc lá không cần phải còn xanh trên cành mới có ý nghĩa. Có khi lúc rời khỏi vị trí quen thuộc, nó lại trở thành một phần nuôi dưỡng những chiếc lá mới. Và con người cũng có những cái mùa như thế. Có lúc mà mình đứng ở phía trước, có lúc thì lùi lại. Có người từng dẫn đường cho mình, rồi một ngày mình lại trở thành người dẫn đường cho người khác. Và điều mà mình nhận ra từ một người có thể tiếp tục được trao đi, dù người ấy sẽ không còn ở bên cạnh.
0: Vậy mới thấy là có những điều tưởng như đã qua, nhưng mà thực ra vẫn đang sống trong mình. Một lời dạy, một cách đối xử, một lần được giúp đỡ, nhiều năm sau vẫn có thể trở thành cách mình đối xử với một người khác.
1: Có lẽ giá trị của cuộc đời không chỉ nằm ở việc là mình đã có được bao nhiêu, mà còn ở việc là mình đã để lại điều gì, đúng không Đô? Không cần phải là một thành tựu lớn, có khi chỉ là một người từng được mình giúp đúng lúc, một đứa trẻ từng được mình khích lệ, hay là một ai đó đã mạnh mẽ hơn vì từng nhận được sự tử tế của mình.
0: Và chiếc lá rời cành nhưng lại trở thành dưỡng chất cho một màu xanh khác. Và chị Mai ạ, em nghĩ là con người cũng vậy thôi. Có những người không còn đi cùng mình, nhưng điều họ trao lại vẫn tiếp tục lớn. Và biết đâu một ngày nào đó, chính mình cũng trở thành chiếc lá để lại một chút màu xanh cho cuộc đời của ai đó.
1: Một chiếc lá rời đi, nhưng một màu xanh khác lại bắt đầu.

0: Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Cỏ Bốn Lá qua phần thể hiện của Pia Linh và Bùi Trường Linh. Trần Đô này, nói đến đây thì chị mới nhận ra là hóa ra một chiếc lá có cả một cuộc đời đấy. Từ lúc là mầm non, vươn lên đón nắng, có những ngày xanh rực rỡ, có lúc gặp gió rồi rời cành và trở về với đất. Mỗi chặng đường đều ngắn thôi, nhưng chẳng chặng nào vô nghĩa cả.
1: Chính xác, và con người cũng có những mùa như thế. Có mùa để bắt đầu, có mùa để lớn lên. Có những ngày mình được sống hết mình với điều mình yêu thích, rồi cũng có lúc phải học cách chia tay và bước sang một hành trình khác.
0: Có lẽ vì vậy mà mình không nên quá tiếc một mùa đã qua. Tuổi trẻ đã qua thì giữ lại bằng ký ức. Một cuộc gặp đã kết thúc thì giữ lại bằng sự biết ơn. Một ước mơ chưa thành thì có thể bắt đầu lại bằng một cách khác. Và điều quan trọng là khi đang ở mùa nào thì mình sống trọn với mùa ấy.
1: Chứ nếu chiếc lá xanh mà cứ lo ngày mình sẽ vàng thì chắc chẳng còn tâm trí đâu mà đón nắng đâu.
0: Đúng rồi, người trẻ mà cứ mãi lo là mình sẽ thất bại thì có khi lại quên mất là mình đang có cả một bầu trời để thử sức đấy chứ.
1: Vậy nên là cứ xanh khi còn có thể xanh, cứ yêu thương khi còn có thể yêu thương, cứ ước mơ khi trong lòng vẫn còn một điều muốn theo đuổi.
0: Và nếu một ngày phải rời cành, hãy mang theo những gì đẹp nhất của mùa mình đã đi qua. Bởi cuối cùng, điều ở lại không phải là chiếc lá đã xanh được bao lâu, mà là nó đã góp màu gì cho cái cây đấy.
1: Còn một người đã đi qua cuộc đời này bao lâu, có lẽ là sẽ không quan trọng bằng việc là họ đã làm cho những người bên cạnh mình ấm áp hơn, mạnh mẽ hơn hay tin vào cuộc sống hơn như thế nào.
0: Câu chuyện về một chiếc lá nhỏ bé thôi, nhưng mà nhắc chúng ta biết sống hết mình, biết trân trọng, biết buông bỏ và biết để lại điều tử tế, để rồi khi mùa của mình đi qua, mình có thể mỉm cười và nói rằng, mình đã từng có một màu xanh đến như

0: thế.
1: Và đó cũng là điều đẹp nhất mà mỗi chúng ta có thể tự viết cho cuộc đời mình. Cảm ơn những chiếc lá đã kể lại cho chúng ta những câu chuyện của mình. Và cảm ơn âm nhạc, vì đôi khi chỉ từ một chiếc lá thôi, ta lại nhìn thấy cả một khoảng trời của con người. Câu chuyện của lá cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo trên sóng FM, tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự thứ tư ngày 12 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gặp mặt 65 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Mùa mưa lũ bắt đầu, tình trạng ngập úng tại đô thị Vinh tiếp tục được quan tâm, song nhờ các dự án chống ngập được triển khai đồng bộ, năng lực vận hành hạ tầng chống ngập năm nay đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.
4: Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, nhiều cơ sở giáo dục sẽ được tổ chức theo hướng tinh gọn, mở rộng quy mô quản lý, song mục tiêu quan trọng là bảo đảm bộ máy vận hành hiệu quả, duy trì ổn định việc dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.
2: Phần tin quốc tế, Iran tuyên bố eo biển Hormuz vẫn sẽ đóng cửa trừ khi Mỹ đáp ứng các điều kiện.
4: Ngày 11 tháng 8, UNESCO cho biết khoảng 2,4 triệu trẻ em gái Afghanistan đã bị cấm học trung học kể từ năm 2021, gây tổn thất nghiêm trọng về nguồn lực và cơ hội phát triển của quốc gia này.

Bây giờ là phần tin chi tiết. Nằm trong chương trình làm việc tại tỉnh Nghệ An và tham dự Ngày hội Toàn quân Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2026, sáng nay đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đã tới thăm nhà máy xi măng Hoàng Mai và khu công nghiệp Hoàng Mai 1. Đón và tháp tùng đoàn công tác về phía tỉnh có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại nhà máy xi măng Hoàng Mai, đồng chí Đoàn Minh Huấn đã tham quan dự án tận dụng nhiệt thải để phát điện, tham quan phòng điều khiển trung tâm và tham quan dây chuyền đồng xử lý nguyên liệu thay thế chất thải rắn. 7 tháng đầu năm, kết quả sản xuất kinh doanh của nhà máy xi măng Hoàng Mai ổn định với sản lượng sản xuất đạt hơn 718.000 tấn clanke và gần 850.000 tấn xi măng. Tổng doanh thu hơn 911 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp đóng góp 11,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và nộp ngân sách nhà nước 24,2 tỷ đồng. Qua nắm bắt thực tế, đồng chí Đoàn Minh Huấn ghi nhận nỗ lực của đơn vị, đặc biệt là việc nhà máy đã tận dụng hiệu quả các nguồn nhiên liệu thay thế như vỏ cây, vải vụn, ni lông với khối lượng bình quân 400 tấn một ngày, giúp tỷ lệ nhiệt từ nhiên liệu thay thế đạt 36,58%. Bên cạnh đó, hệ thống đồng xử lý cũng đã tiêu thụ gần 33.000 tấn chất thải rắn thông thường, góp phần giảm đáng kể việc sử dụng tài nguyên tự nhiên hóa thạch. Ngoài ra, doanh nghiệp đang vận hành ổn định dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện với công suất trung bình đạt 5,8 MW vượt công suất thiết kế. Tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1, đồng chí Đoàn Minh Huấn cùng công tác đã đến thăm nhà máy sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện tử Yutang. Theo báo cáo của công ty Hoàng Thịnh Đạt, hiện công tác xây dựng cơ sở tầng nội khu tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1 đã cơ bản hoàn thành đồng bộ trên toàn bộ diện tích được giao. Nhờ hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, khu công nghiệp Hoàng Mai 1 đã đạt tỷ lệ lấp đầy ấn tượng lên đến 87,6%, thu hút thành công 5 dự án thứ cấp chất lượng cao, tổng vốn đầu tư đạt hơn 725 triệu đô la Mỹ. Tiếp nối làn sóng đầu tư mạnh mẽ đó, khu công nghiệp Hoàng Mai 2 cũng đang ghi nhận những bước tiến triển khai nhanh chóng. Đến nay, dự án đã thực hiện thu hồi đất đạt tỷ lệ hơn 78% quy mô dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bàn giao mặt bằng sạch để tập trung thu hút đầu tư. Qua nắm bắt thực tế, đồng chí Đoàn Minh Huấn bày tỏ vui mừng trước những kết quả tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 và chúc doanh nghiệp đạt được mục tiêu phát triển theo định hướng. Trong kế hoạch phát triển tương lai, đồng chí cũng lưu ý chủ đầu tư và cả địa phương quan tâm đến hệ sinh thái đầu tư mang tính chất đồng bộ gắn với tư duy phát triển vùng, trong đó bao gồm các hệ sinh thái, nhân lực hạ tầng, kết nối công nghệ.

0: và những vấn đề liên quan khác, qua đó tạo ra xung lực mới, đưa Hoàng Mai trở thành trung tâm công nghiệp năng động và hiện đại trong thời gian tới.
1: Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nghệ An hiện có hơn 540.000 đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 47 dân tộc sinh sống chủ yếu tại 79 xã, chiếm hơn 14% dân số toàn tỉnh. Tại chương trình, 65 người có uy tín tiêu biểu đại diện cho 983 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tham dự. Trong không khí thân tình cởi mở, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, nguyện vọng và kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hòa giải ở cơ sở, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ chủ quyền biên giới, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự và tăng cường quan hệ đối ngoại ở khu vực biên giới, xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải chân thành cảm ơn, biểu dương, ghi nhận những đóng góp thầm lặng, trách nhiệm của đội ngũ người có uy tín, góp phần giữ gìn đoàn kết, bình yên trong từng bản làng và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh. Bước vào giai đoạn phát triển mới của quê hương đất nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định tỉnh rất cần sự đồng hành chung sức của đồng bào dân tộc và đội ngũ người có uy tín để xây dựng bản làng ngày càng đổi mới, bình yên và hạnh phúc.
2: Tôi mong gặp bác, các anh, các chị tiếp tục phát huy uy tín, trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, vận động đồng bào đoàn kết, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng bản làng ngày càng ấm no, bình yên. Về phía tỉnh, chúng tôi tiếp tục dành sự quan tâm, nguồn lực để phát triển đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào và tạo điều kiện để người uy tín phát huy tốt vai trò của mình.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh trong công tác dân tộc và chăm lo phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Các cấp ngành địa phương cần triển khai kịp thời hiệu quả các chương trình chính sách, ưu tiên nguồn lực cho địa bàn khó khăn, tập trung giải quyết đời sống sản xuất và sinh kế, chuyển từ hỗ trợ sang tạo sinh kế, nâng cao năng lực để đồng bào tự vươn lên. Trong đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo phát huy vai trò cơ quan đầu mối chủ trì rà soát, đôn đốc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chương trình chính sách, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tham mưu giải quyết triển khai nghị định của Chính phủ về lựa chọn công nhận chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng những phần quà ý nghĩa, thể hiện tình cảm, sự trân trọng, ghi nhận đối với những đóng góp của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Sáng nay, đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi kiểm tra hiện trường về tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2026 do Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư. Trong năm 2026, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An được giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công hơn 4.981 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn đầu tư công tập trung hơn 4.000 tỷ đồng, kế hoạch vốn ngoài đầu tư công tập trung hơn 953 tỷ đồng. Kế hoạch vốn dự kiến giải ngân đến ngày 30 tháng 8 năm 2026 đạt 56% và đến 31 tháng 1 năm 2027 đạt từ 95 đến 100%. Tại dự án cầu Mô Vĩnh bắc qua sông Rộ, khối lượng thi công đã hoàn thành 26,4 đến 61,6 tỷ đồng, đạt 42% giá trị hợp đồng. Trong đó, phần cầu đã cơ bản hoàn thành, còn phần đường vẫn chưa thể thực hiện do vướng mắc về giải phóng mặt bằng đường đầu cầu với chiều dài 2,4 km liên quan đến hai xã, trong đó phần thuộc địa bàn xã Hoa Quân 1,3 km, xã Kim Bảng 1,1 km. Trước hiện trạng trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền giao Ủy ban nhân dân xã Hoa Quân và Kim Bảng phải phối hợp với Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An xử lý dứt điểm để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công trước ngày 20 tháng 9 đến 31 tháng 12 âm lịch phải hoàn thành công trình. Đối với dự án tuyến đường nối từ đường mòn Hồ Chí Minh đi vào vùng nguyên liệu trồng chè cam thuộc xóm Thành Công, xí nghiệp Chè Hạnh Lâm, xã Thành Đức, tuyến đường nối quốc lộ 46C đi xóm Tân Hợp, xã Thành Tiên. Trong đó, tuyến nối quốc lộ 46C đi xóm Tân Hợp, xã Thành Tiên hiện nay đang vướng mắc 1,9 km mặt bằng. Hiện cơ cấu chi phí giải phóng mặt bằng của dự án đã sử dụng hết. Theo tính toán để giải phóng mặt bằng tiếp 1,9 km, dự kiến phải bổ sung kinh phí khoảng 8,5 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý với chủ trương điều chỉnh dừng dự án thành quyết toán, bàn giao cho Ủy ban nhân dân xã Tam Đồng quản lý trên cơ sở tình hình thực tế và định hướng phát triển của

0: phương, Ủy ban nhân dân xã Tam Đồng đề xuất chủ trương đầu tư thực hiện các khối lượng còn lại. Tại dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường giao thông nối quốc lộ 7C đi đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 48E có hai thành phần chính là cầu và đường bộ, tổng mức đầu tư 364,277 tỷ đồng, thời gian thực hiện 24 tháng, khởi công từ 30 tháng 9 năm 2025. Giá trị thực hiện đến nay đạt 47,55% giá trị hợp đồng. Kiểm tra phương án, tiến độ thi công, Phó Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu Ban quản lý dự án đốc thúc các đơn vị thi công phải tranh thủ thời tiết, tập trung máy móc nhân lực thi công các hạng mục chính, yêu cầu cam kết tiến độ, trong đó đối với cầu trong tháng 11 phải hợp long, tháng 12 thông xe. Đối với phần đường cũng phải được thi công song song, kết nối đồng bộ. Đề nghị địa phương lực lượng chức năng tăng cường quản lý các cơ sở bến bãi khai thác cát sỏi, tránh làm xói mòn sạt lở khu vực công trình đang thi công.
1: Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Viện Chủng nghĩa Xã hội Khoa học tổ chức khai mạc lớp tập huấn thứ 2 về kỹ năng hoạt động cho các đồng chí là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã trên toàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong thời gian 2 ngày rưỡi, các học viên được quán triệt 4 chuyên đề: kỹ năng xây dựng và ban hành nghị quyết, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng giám sát an sinh xã hội và kỹ năng xây dựng kế hoạch công tác. Các chuyên đề được thiết kế theo hướng tăng cường trao đổi hai chiều, gắn kiến thức với những tình huống cụ thể phát sinh trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã, giúp học viên nâng cao khả năng phân tích, xử lý thông tin, tổ chức công việc, điều hành hoạt động và thực hiện chức năng giám sát. Cùng với việc chú trọng truyền đạt kiến thức, lớp tập huấn còn tạo điều kiện để giảng viên và học viên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã, cũng như chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử ở cơ sở, từ đó xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Mùa mưa lũ đã bắt đầu và câu chuyện ngập úng khu vực đô thị Vinh lại tiếp tục là vấn đề được quan tâm. Bởi thực tế lâu nay tình trạng ngập úng vẫn diễn ra khá phổ biến. Thế nhưng với việc các dự án chống ngập úng đang được triển khai đồng bộ, mùa mưa lũ năm nay năng lực vận hành của hạ tầng chống ngập úng đô thị Vinh đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.
0: Một đoạn mương trên đường Nguyễn Thái Học đang được khơi thông. Thế nhưng theo ông Trần Văn Hoàng, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Quản lý Phát triển Hạ tầng đô thị Vinh, thay vì phương án thông thường, các công nhân phải tiến hành theo một cách rất đặc biệt. Cả một đoạn dài trên vỉa hè, nắp mương đều phải cậy lên để nạo vét.
2: Bình thường công ty triển khai bằng các cái cùm máy tơi nạo vét hoặc là máy hút bùn chuyên dụng, nhưng mà vì là ở đoạn này thì lại là rễ cây bị xâm lấn vào trong mương quá nhiều, gây là ách tắc dòng chảy, cho nên là cả cái cùm máy tơi không vận hành được, không vận hiệu quả được mà phải lật tấm đan nổi lên để xử lý ra các cái điểm cục bộ.
0: Từ trước đến nay, việc nạo vét hệ thống mương trên các tuyến phố tại đô thị Vinh thực hiện luân phiên theo kế hoạch hàng năm. Bởi vậy, theo ông Võ Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Phát triển Hạ tầng đô thị Vinh, có những tuyến mương nhiều năm không được nạo vét và không phát huy được công năng.
3: Nói tóm lại là những cái công năng của những cái gì là đầu tư là phải phát huy cái đấy. Thế thì ở bây giờ là có hai vấn đề, một là cái hố thu nước và mương thoát nước là phải khơi thông dòng chảy và làm tốt cái công tác thu được mặt đường để nó chạy về cả cái mương chính để đưa về cả cái trạm hút.
0: Trên cơ sở hệ thống mương thoát nước và hố thu hiện trạng, trong lần này dự án nạo vét hệ thống mương thoát nước đang tiến hành với chiều dài gần 55 km và 10.267 hố thu nước mặt trên các tuyến đường thuộc phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú và Vinh Lộc. Tiến độ đang được các đơn vị thi công tập trung hoàn thành trong tháng 8. Sau tuyến mương, dự án nạo vét hồ điều hòa, trạm bơm tiêu thoát úng phía Nam và hồ điều hòa, trạm bơm tiêu úng Đông Nam với khối lượng gần 13.600 mét khối bùn cũng đang được triển khai song song. Theo hợp đồng, việc nạo vét tiến hành đến đầu tháng 10 năm 2026. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Minh Thìn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Xây dựng Hoàng Long, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ về đích sớm hơn.
4: Thì trong quá trình chúng tôi thi công thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, như là nước thải sinh hoạt trong thành phố đổ về, cùng với là mưa bất chợt là nó cũng đổ về đây rất lớn, cùng với nước thủy triều thì lên xuống thất thường. Nhưng vì tính chất cấp bách chống ngập lụt của thành phố nên chúng tôi đẩy nhanh tiến độ trước ngày 25 tháng 8 năm 2026.
0: Ông Nguyễn Đức An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho hay, Trước mùa mưa bão năm nay, Sở Xây dựng được giao làm chủ đầu tư 7 dự án với tổng mức đầu tư hơn 73 tỷ đồng, tập trung nạo vét kênh mương, chỉnh sửa hệ thống mương thoát nước, nạo vét các lòng hồ điều hòa, trạm bơm, sửa chữa thay thế, nâng cao hiệu quả vận hành các hạng mục trạm bơm tiêu úng và các cống dọc sông Vinh.
5: Thì hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu quyết tâm làm tăng ca tăng kíp để hoàn thành trong tháng 9. Bên cạnh đó, chúng tôi cùng chỉ đạo ban quản lý dự án phối hợp với đơn vị quản lý ra soát các cái tồn tại vướng mắc trên địa bàn để mới chỉ đạo làm sao đó cái mùa mưa lũ năm 2026 đã giảm cái ngập úng tối thiểu nhất.
0: Với hệ thống mương đủ năng lực thoát nước mặt, hệ thống kênh dẫn thông thoát, hồ thu đảm bảo dung tích đón nước và các trạm bơm tiêu vận hành đảm bảo công suất thiết kế sẽ giải quyết được căn cơ bài toán chống ngập úng đô thị.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất phương án đề xuất công chức viên chức sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2027 là 7 ngày. Theo phương án được lựa chọn, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 sẽ kéo dài từ ngày mùng 4 đến hết ngày mùng 10 tháng 2 năm 2027, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 2 ngày nghỉ bù, tổng là 7 ngày nghỉ. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng phương án này tạo thuận lợi cho việc đi lại, sum họp, nghỉ ngơi và tái tạo sức lao động. Đối với người lao động tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động được lựa chọn phương án nghỉ phù hợp và phải thông báo trước ít nhất 30 ngày.
0: Từ ngày 11 tháng 8 năm 2006, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức chuyển đổi thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. Công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tập đoàn kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam theo quy định pháp luật và các hợp đồng thỏa thuận đã ký kết. Theo định hướng, tập đoàn hoạt động theo mô hình kinh tế đa ngành với các lĩnh vực cốt lõi gồm vận tải đường sắt, xây dựng, bảo trì, công nghiệp, dịch vụ đường sắt. Tập đoàn được xác định giữ vai trò nòng cốt trong phát triển ngành đường sắt, từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia các dự án đường sắt quốc gia, trong đó có đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.
1: Apple vừa phát hành bản vá cho lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên hệ thống điều hành Mac OS có mã CVE-2026-43749, có thể cho phép tin tặc giành quyền root, mức quyền cao nhất trên máy Mac. Lỗ hổng có thể bị khai thác thông qua ứng dụng độc hại email hoặc đường link chứa mã độc, từ đó cho phép kẻ tấn công đọc dữ liệu, cài phần mềm và vô hiệu hóa một số cơ chế bảo vệ. Đáng chú ý, lỗ hổng này được một tổ chức an ninh mạng tại Việt Nam phát hiện và báo cáo cho Apple. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng Mac OS nhanh chóng cập nhật phiên bản mới nhất để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, người dùng cũng không nên quá lo lắng nếu tuân thủ các nguyên tắc bảo mật và không mở nội dung đáng ngờ.
0: Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình bắn pháo hoa diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2 tháng 9. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 7 địa điểm trên toàn thành phố, phục vụ người dân và du khách, trong đó có 3 địa điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, cùng với đó là 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại phường Bình Thới, phường Sài Gòn, xã Nhà Bè và phường Bà Rịa. Thành phố đảm bảo kinh phí từ nguồn xã hội hóa bắn pháo hoa cho 2 địa điểm bắn tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn và tại công viên quảng trường Bà Rịa. Các điểm còn lại kinh phí bắn pháo hoa là do các doanh nghiệp chi trả. 19 đội tuyển cùng tranh tài xử lý các tình huống ứng phó thảm họa và cứu hộ cứu nạn. Hội thao phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026 đang diễn ra là dịp để đánh giá khả năng sẵn sàng của lực lượng quân đội trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, cứu trợ và khắc phục hậu quả sự cố thiên tai thảm họa.
1: Vốn quen với nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, nhưng khi có yêu cầu, những chiến sĩ cảnh sát biển cũng sẵn sàng với nhiệm vụ ứng cứu sự cố, thảm họa thiên tai trên đất liền. Năng lực này được thể hiện rõ trong các phần thi tại hội thao, cho thấy khả năng sẵn sàng của lực lượng quân đội trong mọi nhiệm vụ được giao phó. Theo Thượng úy Đoàn Đức Lương, đội thi binh chủng hóa học với các chiến sĩ thuộc binh chủng hóa học, hội thao còn là dịp để nâng cao kỹ năng bản lĩnh khi đối mặt với các tình huống thực tế, vốn chỉ được tính bằng giây, bằng phút.
6: Tham gia được hội thi là cơ sở chúng tôi thứ nhất về nâng cao trình độ chuyên môn trong quá trình xử lý sự cố hóa chất độc phản xạ môi trường, đặc biệt về chuyên ngành hóa học của bọn tôi. thứ hai là nâng cao về thể lực cũng như là

0: khả năng bắn súng của chúng tôi trong quá trình tổ chức huấn luyện ở đơn vị. Và nội dung quan trọng nhất cuối cùng đó là sự hiệp đồng giữa các số trong tổ để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì nội dung này là mang tính chất đồng đội, không chỉ mang tính chất cá nhân của ai cả.
1: Không chỉ phải nhanh, mỗi đội còn phải bảo đảm đúng kỹ thuật, đúng quy trình chặt chẽ. Bởi theo thiếu tá Vũ Thành Liêm, đội thi quân khu 3 trong tình huống thực tế, chỉ một mắt xích chậm hoặc một thao tác sai cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình xử trí.
2: Bài tập này giúp ích cho chúng tôi rất nhiều khi gặp những tình huống tương tự như bài tập ngày hôm nay. Thì chúng tôi sẽ biết cách xử trí và có thể là cứu được, hỗ trợ được nhiều trong cái thảm họa, rồi hóa chất độc hay cháy nổ, sẽ có những kinh nghiệm hơn và xử trí nhanh hơn.
1: Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Quốc phòng, một điểm mới của hội thao năm nay là nhiều nội dung thi được điều chỉnh sát hơn với yêu cầu nhiệm vụ, không chỉ trong nước mà cả môi trường quốc tế. Vài năm gần đây, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia cứu trợ đập nước tại Lào, động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, Venezuela, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ không chỉ thành thạo chuyên môn mà còn có khả năng thích ứng trong những điều kiện khác nhau.
3: Đây chính là những cái mà thông qua thực tiễn, chúng tôi đã làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở các nước quốc tế để vận dụng vào thực tiễn của chúng ta, trên cơ sở đó thiết kế các cái vật cản và đưa bộ đội để nó sát với thực tiễn hơn. Nếu thực tiễn nó xảy ra như thế thì bộ đội sẽ để xử lý được. Vì chúng ta không phải xử lý những tình huống ở trong nước mà chúng ta sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ sứ mệnh cao cả quốc tế, để chúng ta khi quốc tế có yêu cầu và các nước xảy ra thảm họa có yêu cầu.
1: Tại hội thao, mỗi thao tác được tính bằng thời gian và điểm số. Nhưng khi sự cố, thảm họa xảy ra, thước đo là khả năng cứu người, hạn chế thiệt hại và sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường. Phòng thủ dân sự cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của quân đội trong giai đoạn hiện nay, đúng với phương châm ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội. Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, nhiều cơ sở giáo dục sẽ được tổ chức theo hướng tinh gọn đầu mối, mở rộng quy mô quản lý. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là giảm số lượng trường hay cán bộ quản lý, mà là làm sao để bộ máy mới vận hành hiệu quả, bảo đảm việc dạy và học ổn định, đưa chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên.
4: Trường Mầm non Nghi Long, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 đang được triển khai khẩn trương. Theo cô giáo Trần Thị Thu Hiền, hiệu trưởng nhà trường, bên cạnh rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ và các điều kiện phục vụ dạy học, nhà trường cũng sẵn sàng thực hiện việc sắp xếp khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
5: Nếu sau sắp nhập thì thực tế là cũng không có nhiều thay đổi. Cái thay đổi lớn nhất có lẽ là vai trò của bộ máy quản lý, chuyển từ cái tư duy quản lý trường học sang vai trò quản trị, đòi hỏi người quản trị phải có cái nhìn tổng quát.
4: Xã Trung Lộc có 12 trường học ở 3 cấp học, theo đề án sau sắp xếp chỉ còn lại 6 trường. Ông Đậu Khắc Thân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, cho biết việc sắp xếp trường học không chỉ là giảm đầu mối, mà quan trọng hơn là thay đổi cách quản trị, phân cấp quản lý.
6: Chúng tôi bổ ra soát đến 3 cái tiêu chí của Sở Dục Đào tạo. Cái thứ hai nữa là sau khi mà ra soát 3 tiêu chí đó thì căn cứ vào các cái điều kiện cụ thể. Thứ nhất đó là nhân sự đó là phải thực sự là nổi trội, có cái bề dày trong công tác quản lý và quy tụ được cái mối đoàn kết. Cái thứ hai nữa là sau khi sắp xếp cái nhân sự đó thì phải phát huy được hiệu quả và thực hiện tốt các cái nhiệm vụ mà đáp ứng với cái yêu cầu đề ra.
4: Theo đề án, xã Nghi Lộc sẽ sắp xếp từ 15 trường còn 8 trường, giảm 47%. Riêng trường trung học cơ sở Nghi Vạn, năm học 2026-2027 có hơn 700 học sinh với 27 giáo viên. Tính theo tỷ lệ giáo viên, theo quy định, nhà trường vẫn còn thiếu 3 giáo viên để tổ chức dạy học 2 buổi một ngày. Vì vậy, việc sắp xếp được kỳ vọng từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, tạo thuận lợi trong điều phối đội ngũ, nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường. Cùng với đó, tạo điều kiện cho bộ máy mới làm việc một cách hiệu quả và linh hoạt hơn. Thầy giáo Trần Thái Phúc, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nghi Vạn có ý kiến.
7: Để tạo cho bộ máy mới làm việc một cách hiệu quả, linh hoạt. Vì vậy thì cái người hiệu trưởng 3 yếu tố theo tôi nghĩ đó là về cái năng lực điều hành và linh hoạt.

0: Cái năng lực thứ hai là cái năng lực quản trị, nhân sự, tầm nhìn về sự phát triển của chất lượng.
1: Hiện nay các địa phương ở Nghệ An đã hoàn thành phương án sắp xếp trình Sở Giáo dục Đào tạo, theo đó sẽ giảm khoảng 47% đầu mối cơ sở giáo dục công lập và có khoảng 1.100 cán bộ quản lý của hơn 600 trường học trong tỉnh sẽ phải thay đổi vị trí công tác. Tuy nhiên, với mục tiêu chung đó là tái cấu trúc hệ thống giáo dục theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, phương án tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả, đội ngũ cán bộ quản lý cũng như giáo viên đã sẵn sàng tâm thế. Thầy giáo Kha Văn Thông, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nga Mi cho hay.
2: Tất cả các đội ngũ quản lý cũng như giáo viên họ cũng đã sẵn sàng để thực hiện chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy để giảm đầu mối để nâng cao chất lượng giáo dục.
1: Là tỉnh có nhiều trường học ở địa bàn miền núi khó khăn, địa hình phức tạp, quy mô trường lớp nhỏ lẻ, trong khi đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất còn hạn chế, việc sắp xếp mạng lưới trường học là yêu cầu cần thiết. Bởi sau khi thực hiện sắp xếp, chính là tinh gọn đầu mối nhưng vẫn đảm bảo việc dạy và học ổn định, nâng cao chất lượng giáo dục và quyền học tập của học sinh. Thế nên, để mạng lưới trường lớp sau sắp xếp hoạt động hiệu quả, yếu tố quan trọng nhất vẫn là khâu lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, đáp ứng được các tiêu chí, tiêu chuẩn mà ngành giáo dục đặt ra.
3: Phần tin quốc tế.
4: Tân thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohsen Rezari ngày 11 tháng 8 cho biết, eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa nếu Mỹ không thay đổi hành vi và chấp nhận các điều kiện của Iran để chấm dứt xung đột. Ông Mohsen Rezari tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt chiến tranh, trả lại tài sản bị đóng băng của Iran. Chiến tranh cũng phải chấm dứt trên toàn khu vực, bao gồm tại Liban và Gaza. Ông cho biết nếu Iran và Oman đạt được thỏa thuận về tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz, thỏa thuận này sẽ là vấn đề riêng biệt, không liên quan đến việc đóng cửa eo biển Hormuz. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10 tháng 8 cho biết Mỹ đã hạ phá thủy lôi tại eo biển Hormuz và khẳng định Hải quân Mỹ đang nắm quyền kiểm soát hoàn toàn tuyến đường thủy huyết mạch này.
1: Quân đội Hàn Quốc cho biết sáng 12 tháng 8, Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo hướng ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận quân sự chung thường niên vào tuần tới. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, nước này ghi nhận vụ phóng vào khoảng 6 giờ ngày 12 tháng 8 theo giờ địa phương từ khu vực Wonsan, tỉnh Gangwon, ven bờ biển phía đông của Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc đang tăng cường giám sát, duy trì trạng thái sẵn sàng cao, đồng thời theo dõi khả năng Triều Tiên tiếp tục tiến hành các vụ phóng khác. Đây là vụ phóng mới nhất của Triều Tiên, diễn ra 6 ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa mà quân đội Hàn Quốc cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía đông hôm 6 tháng 8.
4: Với 140 phiếu thuận và 6 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu kín, Quốc hội Hungary đã bầu ông András Baka, cựu chánh án tòa án tối cao, làm tổng thống mới. Ông Baka dự kiến tuyên thệ nhậm chức vào ngày 19 tháng 8. Phát biểu sau khi được bầu, ông Baka cho rằng tình trạng phân cực sâu sắc trong xã hội và chính trị là một trong những thách thức lớn nhất của Hungary sau 16 năm dưới sự lãnh đạo của cựu thủ tướng Viktor Orbán. Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5, chính phủ của Thủ tướng Makia thuộc đảng Tisza đã thay thế nhiều quan chức, đồng thời tiến hành cải cách tư pháp, điều tra các sai phạm tài chính. Ông Baka, 74 tuổi, giữ chức chánh án tòa án tối cao giai đoạn 2009-2011. Chức vụ Tổng thống Hungary chủ yếu mang tính nghi lễ, song có quyền yêu cầu Quốc hội xem xét lại các dự luật hoặc chuyển lên tòa án hiến pháp.
1: Ngày 11 tháng 8, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO cho biết khoảng 2,4 triệu trẻ em gái Afghanistan đã bị cấm học trung học kể từ năm 2021, gây tổn thất nặng nề về nguồn nhân lực và cơ hội phát triển của quốc gia. Theo UNESCO, Afghanistan hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới cấm phụ nữ tiếp cận giáo dục trung học và đại học. Tổ chức này cảnh báo lệnh cấm làm gia tăng nghèo đói, suy giảm tiềm năng phát triển. Sắc lệnh này ước tính khiến khoảng 600.000 phụ nữ rời lực lượng lao động vào năm 2066, làm nước này mất khoảng 9,6 tỷ đô la Mỹ thu nhập tích lũy, cùng nguy cơ kết hôn sớm gia tăng. Các biện pháp này trái ngược hoàn toàn với cam kết ban đầu của Taliban. Tháng 3 năm 2002, lực lượng này đóng cửa trường trung học đối với nữ sinh, đến tháng 12 tiếp tục cấm nữ giới học đại học. Dù từng được mô tả là tạm thời, đến nay các quy định đó vẫn chưa bị dỡ bỏ.
4: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1: Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng chủ động tiết giảm chi phí, miễn giảm phí dịch vụ và bố trí nguồn lực để xây dựng các gói tín dụng phù hợp. Lãi suất cho vay ưu đãi bằng Việt Nam đồng đối với chương trình này phải thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng đó. Đối tượng thụ hưởng bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp và cá nhân trong các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, AI, bán dẫn và dự án xanh. Các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước địa phương sẽ trực tiếp theo dõi, phối hợp xử lý vướng mắc để đảm bảo chương trình triển khai hiệu quả.
0: Hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, cộng đồng doanh nghiệp đang đứng trước yêu cầu đổi mới để phát triển theo hướng xanh và bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nguồn lực tài chính đóng vai trò then chốt, giúp doanh nghiệp đầu tư công nghệ, cải tiến sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, tín dụng xanh đang trở thành động lực quan trọng, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững.
1: Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, chi phí đầu tư lớn và thời gian thu hồi vốn kéo dài vẫn là rào cản đối với nhiều doanh nghiệp. Phản ánh thực trạng này, ông Trương Văn Hùng, giám đốc công ty cổ phần năng lượng xanh Cargreen chia sẻ.
2: Nếu mà như chính phủ mà có những chính sách hỗ trợ để mà các doanh nghiệp hoàn thiện được ngay càng ấy thì rất là hiệu quả cho các doanh nghiệp.
1: Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, thu hút các dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Cùng với đó, nhu cầu vốn của doanh nghiệp cũng chuyển từ mở rộng quy mô sang đầu tư công nghệ, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Nắm bắt xu hướng này, nhiều ngân hàng thương mại đã triển khai các gói tín dụng xanh với lãi suất ưu đãi. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Nghệ An chia sẻ cụ thể hơn về các chính sách.
3: Ban hành cái khung tài chính chuyển đổi hướng đến các cái doanh nghiệp mà chưa thể xanh ngay lập tức và có kế hoạch giảm phát thải đáng tiết cày, ưu tiên những cái nguồn vốn ưu đãi để cho các cái doanh nghiệp mà đầu tư vào dự án xanh.
1: Không chỉ có hệ thống ngân hàng, Quỹ Bảo vệ Môi trường Nghệ An cũng đang đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh. Hơn 27 tỷ đồng vốn vay ưu đãi theo nghị định 08 của Chính phủ đã được giải ngân, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xử lý chất thải, sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng. Qua đó, giảm áp lực tài chính và thúc đẩy chuyển đổi theo hướng bền vững. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, trưởng phòng quản lý nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ Môi trường Nghệ An chia sẻ thêm.
4: Khi thẩm định các cái dự án vay vốn thì chúng tôi cũng yêu cầu chủ đầu tư phải có vốn đối ứng tối thiểu là 30% tổng kinh phí thực hiện dự án, rồi cũng phải có tài sản đảm bảo thế chấp tài quỹ hoặc là có bảo lãnh ngân hàng thương mại.
1: Theo các ngân hàng, nhu cầu vay vốn của các dự án xanh đang tăng lên rõ rệt trong những năm gần đây. Tuy nhiên, ngoài hiệu quả kinh tế, các dự án còn phải đáp ứng những tiêu chí chặt chẽ về môi trường, khả năng giảm phát thải và phát triển bền vững. Đây cũng là thách thức đối với không ít doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận nguồn vốn. Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Cây Xanh và Xây dựng Hưng Nguyên chia sẻ.
5: Về phía đơn vị thì mong muốn là về phía tỉnh có thêm nhiều nguồn vốn ưu đãi như thế. Và thứ hai là quá trình tiếp cận các nguồn ưu đãi để có những cơ chế chính sách thông thoáng hơn để cho đơn vị dễ tiếp cận hơn.
1: Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 198 về cơ chế hỗ trợ lãi suất cho các dự án xanh. Và Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành quyết định số 21 về danh mục xanh quốc gia. Đây là những nền tảng pháp lý quan trọng để định hướng dòng vốn vào các dự án thực chất, thúc đẩy tăng trưởng xanh và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Có những điều tưởng như rất bình dị nhưng lại là cội nguồn làm nên bản sắc của mỗi miền quê. Đó là tiếng gà gọi sáng, là bóng đa giếng nước mái đình, là câu ví điệu dặm ngân nga bên dòng Lam, là lời ru của bà, lời dạy của ông, là nghĩa tình xóm làng tối lửa tắt đèn có nhau. Những giá trị ấy không tự nhiên mà còn mãi với thời gian. Đằng sau đó là biết bao con người đã lặng lẽ giữ gìn, vun đắp và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Trong dòng chảy không ngừng của cuộc sống hiện đại, khi nhiều điều đang đổi thay từng ngày, vẫn có những mái đầu bạc âm thầm giữ lấy hồn cốt quê hương. Họ gìn giữ lễ hội truyền thống, nâng niu câu dân ca, trân trọng nếp nhà, gia phong, lưu giữ những phong tục đẹp và bằng lối sống mẫu mực của mình truyền cho con cháu tình yêu nguồn cội. Có thể họ không đứng ở những vị trí nổi bật, nhưng chính họ đang là những chiếc cầu nối quá khứ với hiện tại để những giá trị tốt đẹp của quê hương không bị mai một theo năm tháng.
0: Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi tuần này với chủ đề giữ hồn quê xin được gửi tới quý vị và các cụ những vần thơ mộc mạc mà chan chứa nghĩa tình của các cộng tác viên. Mỗi bài thơ là một lời tri ân dành cho những người cao tuổi đã và đang lặng thầm gìn giữ bản sắc văn hóa quê hương. Để dù thời gian có đổi thay, hồn quê vẫn còn nguyên trong tiếng nói, câu ca, nếp nhà và trong trái tim của mỗi người con xứ sở.
1: Thưa quý vị, mỗi người trong chúng ta đều có một miền quê để thương, để nhớ. Có người nhớ một dòng sông, một lũy tre, một mái đình cổ kính. Có người nhớ tiếng gà gọi sáng, mùi rơm mới hay lời ru ngọt ngào của mẹ. Quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, dạy ta biết yêu thương, biết sẻ chia và biết gìn giữ những điều tốt đẹp của cha ông. Với những người con xứ Nghệ, tình yêu ấy còn được dệt nên từ câu ví, điệu dặm, nghĩa tình. Từ đức tính chịu thương chịu khó, từ sự chân chất, thủy chung của con người trên mảnh đất giàu truyền thống. Và khi tình yêu quê hương đủ lớn, mỗi người sẽ tự thấy mình có trách nhiệm giữ gìn những giá trị đã làm nên bản sắc của quê nhà. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Tôi yêu xứ Nghệ của cộng tác viên Nguyễn Tiến Đường. Tôi yêu xứ Nghệ quê tôi, lắng sâu tâm trí những lời mẹ ru, thẩm sâu đức tính cần cù, vượt qua gian khổ cho dù nắng mưa. Tôi yêu sắc tím hoa mua, yêu câu ví dặm sớm trưa đợi chờ. Tôi yêu chiếc nón bài thơ của người thôn nữ bên bờ Lam Giang, câu hò theo chuyến đò ngang, gừng cay muối mặn, thiếp chàng thủy chung. Lòng người xứ Nghệ bao dung, có thương mới giận, xin đừng xa nhau. Thắm nồng duyên nợ trầu cau, quê hương xứ Nghệ nhịp cầu tình yêu.
0: Vâng, tình yêu quê hương luôn bắt đầu từ những điều rất gần gũi. Nhưng điều làm cho một miền quê sống mãi trong ký ức của mỗi người lại không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên mà còn là những giá trị văn hóa được bồi đắp qua bao thế hệ. Đó là lời dạ thưa trong nếp nhà, là đạo nghĩa gừng cay muối mặn, là câu hát dân gian theo bước chân người lao động, là cách ông bà cha mẹ âm thầm dạy con cháu nên người. Có những điều không thể nhìn thấy bằng mắt, không thể cầm nắm bằng tay nhưng lại hiện diện trong từng nếp sống, từng lời ăn tiếng nói và trở thành cội nguồn để mỗi người dù đi đâu vẫn luôn nhớ về quê hương. Người ta gọi đó bằng một cái tên thật giản dị mà thiêng liêng, hồn quê. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài Hồn quê của cộng tác viên Lê Lan Hương trong thời gian tiếp theo của chương trình hôm nay. Vẫn câu muối mặn gừng cay, vẫn phần nguyệt tỏ sáng từng nếp xưa, vẫn câu chào hỏi dạ thưa, vẫn lời ru cháu giấc trưa hạ về. Thơm trong câu ví hồn quê, lẫn trong hương lúa tràn trề sắc thu. Gió chiều tiếng sáo vi vu, cánh diều ông thả chim gù cháu reo. Ông làm gương cháu noi theo, giữ gìn bản sắc quê.

0: nào thở nào, bao nhiêu ký ức tuôn trào, thời gian neo giữ ngọt ngào đó đây. Cây cao bóng cả tụ đầy, sống vui sống khỏe, vui vầy cháu con. Tuổi già vẫn đậm lòng son, chẳng màng danh lợi, không mòn nghĩa nhân. Dạy con nếp sống kiệm cần, vì quê hương dám xả thân quên mình. Tuổi cao gương sáng nghĩa tình, âm thầm lưu giữ nét hình quê hương.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đều biết hồn quê không tự nhiên mà có, cũng không thể tự mình đi qua tháng qua năm. Những giá trị đẹp của quê hương được gìn giữ bởi biết bao thế hệ người dân quê chân chất. Trong đó có những người cao tuổi đã dành cả cuộc đời để vun bồi, lưu giữ và trao truyền. Có người gìn giữ một làn điệu dân ca, có người thuộc từng nghi lễ của làng, có người lặng lẽ dạy con cháu cách chào hỏi, cách sống nghĩa tình trước sau như một. Họ giống như những gốc cây già bền bỉ đứng giữa làng quê, để từ đó những chồi non tiếp tục vươn lên, mang theo cội nguồn và bản sắc của mình. Xin được gửi tới quý vị bài thơ Hồn quê hương của cộng tác viên Lê Hữu Hùng trong phần tiếp theo của chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi hôm nay. Bài thơ là một lời tri ân chân thành dành cho những mái đầu bạc vẫn đang ngày ngày lặng lẽ gìn giữ hồn cốt quê hương. Hồn quê mãi ở trong ta, neo nơi giếng nước, cây đa, sân đình. Hồn quê neo lũy tre xanh, lời ru của mẹ ngọt lành, nhớ thương. Hồn quê bản sắc quê hương, dân ca xứ Nghệ, giận thương mãi còn. Hát chèo là điệu sắt son, lời hay múa dẻo, cháu con nối truyền. Cảm ơn các cụ cao niên, giữ vững truyền thống cổ truyền cha ông. Dù cho đi khắp non sông, bản sắc vẫn giữ trong lòng chúng ta. Truyền thống tốt đẹp quê nhà là điều quý giá, mặn mà, khó quên.
0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, điều đáng quý ở những người cao tuổi không chỉ là ký ức họ lưu giữ, mà còn là cách họ sống mỗi ngày. Một lời khuyên đúng lúc, một việc nghĩa sẵn sàng sẻ chia, một cách ứng xử chân thành với xóm giềng. Tất cả đều là những bài học không cần sách vở mà con cháu có thể nhìn thấy và noi theo. Giữ gìn hồn quê vì thế không chỉ là giữ một lễ hội, một câu hát hay một phong tục đẹp. Điều sâu xa hơn chính là giữ được nếp nhà, giữ được gia phong, giữ được nghĩa tình giữa con người với con người trong nhịp sống hôm nay. Đó cũng là nền tảng để truyền thống không chỉ được nhớ đến mà còn được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống thường ngày. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với bài thơ Giữ mãi hồn quê của cộng tác viên Nguyễn Thị Hiên. Một bài thơ tiếp tục khắc họa hình ảnh của những bậc cao niên luôn sống nhân nghĩa, gương mẫu, là điểm tựa tinh thần của gia đình và cộng đồng, để những giá trị tốt đẹp của quê hương được gìn giữ và lan tỏa qua từng thế hệ. Quê hương tôi, một mảnh đất yên bình, luôn giữ trọn nghĩa tình sau như trước. Nét văn hóa nơi làng quê có được, nhờ ông cha đã tích phước bao đời. Những cây cao bóng cà thật tuyệt vời, sống nhân nghĩa không xa rời lớp trẻ, luôn gương mẫu để vươn theo thời thế, như gia phong vẫn vị trí hàng đầu. Bậc cao niên không phân biệt giàu nghèo, luôn san sẻ nỗi đau cùng làng bản. Lúc tắt lửa tối đèn hay hoạn nạn, đều xông pha không quản bước chân trần. Tóc pha sương nhưng cũng chẳng ngại ngần, sống nhân nghĩa không sân si hơn thiệt, là cầu nối trong dân khi cần thiết, các cao niên luôn chất phác thật thà. Người quê tôi giữ bản sắc mặn mà, sống hiện đại gia phong luôn gìn giữ, cùng phát triển nhưng không quên lịch sử, để muôn đời luôn giữ mãi hồn quê.
1: Quý vị thân mến, có những biểu tượng của làng quê bình dị đến mức

0: Nhiều khi ta đi qua mà không để ý, nhưng chính những điều tưởng chừng rất nhỏ bé ấy lại cất giữ biết bao ký ức của một vùng đất, của nhiều thế hệ người dân, một gốc đa, một mái đình hay chỉ một chiếc giếng làng cũng có thể trở thành nơi neo giữ bao kỷ niệm và nghĩa tình quê xứ. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Giếng đất, hồn quê của cộng tác viên Lê Đình Sơn để cảm nhận vẻ đẹp dung dị mà sâu lắng của một chiếc giếng quê đã âm thầm soi bóng biết bao thế hệ. Quê tôi, giếng đất bao đời, là nguồn nước quý cho tôi, cho làng. Một vùng trời đất quê hương, thu vào mặt giếng xóm đông, xóm đoài. Trẻ già, trai gái, ai ai, giữ gìn giếng đất, giữ hoài hồn quê. Ai đi xa cũng hẹn về, đến thăm giếng đất nguyện thề sắt son. Đá ong quay một vòng tròn, mấy trăm năm vẫn nguyên hòn đá ong. Cây bàng cạnh giếng thu phong, lá đỏ như thể nhuộm hồng tình em. Xóm thôn tối lửa tắt đèn, có nhau đùm bọc sang hèn sẻ chia. Hẹn nhau mùa cưới ấm chè, nấu nước giếng đất ai bì nơi đây. Trẻ xanh đậm chát mỗi ngày, như tình giếng đất dâng đầy hồn quê. Quý thính giả thân mến, một chiếc giếng làng có thể lưu giữ bóng hình của quê hương qua năm tháng, còn những lễ hội truyền thống lại lưu giữ ký ức và tâm hồn của cả một cộng đồng. Từ bao đời nay, ở nhiều miền quê Việt Nam, lễ rước thành hoàng làng không chỉ là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính với bậc tiền nhân có công khai làng lập ấp, phù trợ cho dân làng được bình yên, no ấm, mà còn là ngày hội để các thế hệ cùng gặp gỡ, cùng nhắc nhớ về cội nguồn của mình. Mỗi hồi trống hội, mỗi lá cờ ngũ sắc, mỗi chiếc kiệu được chuẩn bị công phu đều chứa đựng niềm tự hào và sự gắn kết của cả cộng đồng. Ở một số địa phương xứ Nghệ, cứ đến tháng 6 âm lịch, các dòng họ trong làng lại cùng nhau sửa soạn trang hoàng kiệu rước. Người lớn tuổi truyền lại từng nghi thức, lớp trẻ thành kính tiếp nối từng bước chân. Nhiều người con quê hương dù đi làm ăn xa vẫn cố gắng trở về đúng dịp hội làng, bởi với họ đó không chỉ là ngày hội mà còn là ngày trở về với cội nguồn. Điều đáng trân trọng hơn cả là phía sau một lễ hội được gìn giữ nguyên vẹn qua bao năm tháng, luôn có sự tận tâm của những bậc cao niên. Chính các cụ là người lưu giữ ký ức về nghi lễ, truyền lại từng phép thức, từng nét đẹp văn hóa để mỗi mùa hội trở về, hồn quê lại được đánh thức trong lòng mỗi người.
1: Sau đây xin mời quý thính giả và các thi hữu gần xa của chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi cùng lắng nghe bài thơ Lễ rước thành hoàng của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền. Mở sương trống hội vang đình, cờ ngũ sắc nhuộm bình minh đầu làng. Các cụ khăn đóng đàng hoàng, nâng long vị nghiêng về hàng tổ tiên. Tay run vẫn giữ nhịp chiêng, thuộc từng lễ thức bao niên tháng dài. Hậu sinh theo bước hôm nay, nghe lời truyền dạy ơn dày hồn quê. Kiệu đi qua bến qua đê, qua đồng lúa chín, qua lề cỏ xanh. Hàng trăm kiệu rước quanh quanh, về đình làng thở cao xanh đón chờ. Ngày vui đâu chỉ hội vui, nào hay từng bước giữ đời cha ông. Lỡ mai nghi lễ thất truyền, để ta tìm lại cội nguồn từ đâu. Xin nghiêng trước những mái đầu, âm thầm nối nhịp chiếc cầu thời gian. Để mùa hội mỗi khi sang, hồn quê vẫn thắm giữa ngàn đổi thay.
0: Quý vị thân mến, lễ hội rồi sẽ khép lại, tiếng trống hội cũng lắng dần theo thời gian, nhưng tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng trong cuộc sống thường ngày, ở những nơi rất gần gũi với mỗi người dân. Và nhà văn hóa xóm chính là một không gian như thế, nơi ấy có những buổi sinh hoạt cộng đồng, có tiếng hát, có những cuộc họp bàn việc làng, có lớp trẻ và người cao tuổi cùng chung tay vun đắp nghĩa tình quê xứ.
2: Tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với bài thơ Nhà văn hóa xóm của cộng tác viên Hà Lê. Chiều buông ánh sáng đèn vàng, nhà văn hóa mở rộn ràng tiếng quê. Các ông, các bác đi về, chống gậy mà bước vẫn mê việc làng. Người lo hương ước rõ ràng, người lo tập hát xóm làng đêm nay. Ví dặm ngân dưới hàng cây, lũ em ngồi cạnh mê say học bài. Mừng thọ cao tuổi đầu xuân, khuyến học chắp cánh bước chân học trò. Việc chung, chuyện nhỏ, chuyện to, các cụ vun vén chăm lo việc làng. Ngày vui hội xóm trong năm, các cụ truyền lại từng phần phép nghi. Cháu con tiếp bước ra đi, vẫn mang theo cả những gì quê hương. Nhà chung giữ lửa yêu thương, nối bao thế hệ trên đường tháng năm. Trao cháu con nghĩa tình thâm, để hồn quê sống muôn năm với đời.

0: Thưa quý vị, nếu nhà văn hóa là nơi cộng đồng cùng gìn giữ những giá trị truyền thống, thì trong mỗi gia đình, ngọn lửa văn hóa lại được thắp lên từ những điều rất đỗi bình dị. Có khi chỉ là một lời ru, một câu hò cất lên trong buổi chiều yên ả, hay một điệu ví dặm được bà, được mẹ kiên nhẫn dạy cho con cháu từ thuở còn thơ. Điều đáng quý là những làn điệu dân ca ấy không chỉ được lưu giữ trong các sân khấu hay những ngày hội. Chúng vẫn sống trong từng mái nhà, trong tiếng hát mộc mạc của người bà, trong sự chăm chú lắng nghe của những đứa cháu nhỏ. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, câu hát cứ thế được trao truyền như trao gửi một phần hồn cốt của quê hương. Có lẽ không có danh hiệu nào đẹp hơn hình ảnh một người lặng lẽ gieo vào tâm hồn con trẻ tình yêu đối với dân ca ví dặm. Gieo hôm nay để mai này, dù các con có đi đến bất cứ nơi đâu, vẫn mang theo âm điệu quê nhà trong tim mình. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Người gieo câu ví của cộng tác viên Hoài Lê. Chiều nghiêng bóng đổ hiên nhà, đàn em mê mải ngân nga câu hò. Ví phường vải, ví đò đưa, ví giận thương, dặm kẻ thơ quê mình. Dân ca ví dặm nghĩa tình, tự bao đời, neo bóng hình thân thương. Thời gian trải mấy phong sương, câu ca ví dặm, quyện hương bóng làng. Câu ca em hát mùa vàng, âm thầm bà dạy, mênh mang câu lời. Ví theo nhịp thở đất trời, dặm theo sông chảy, đầy vơi nghĩa tình. Bà gom vị ngọt quê mình, ươm vào dòng trẻ mầm xanh mai này. Chẳng mong tiếng vỗ bàn tay, chỉ mong câu hát còn say lòng người. Mai này đi khắp muôn nơi, nghe câu ví dặm bà ơi nhớ về. Nhớ bà truyền lửa đam mê, gửi cho hồn cốt đường về quê ta. Lặng thầm như hạt phù sa, gieo câu ví dặm nở hoa muôn đời.
1: Thưa quý vị, có người gieo hạt, có người chăm cây và cũng có nhiều thế hệ cùng gìn giữ để cây đời mãi xanh tươi. Dân ca ví dặm xứ Nghệ cũng vậy, từ những câu hát mộc mạc cất lên giữa đồng quê. Trên bến nước hay trong nhịp lao động thường ngày, ví dặm đã đi cùng bao thế hệ người dân Nghệ Tĩnh, trở thành tiếng lòng của quê hương, của nghĩa tình và của khát vọng sống. Ngày nay, dù cuộc sống có nhiều đổi thay, những làn điệu ấy vẫn được nâng niu gìn giữ trong các câu lạc bộ dân ca, trong trường học, trong mỗi gia đình và trong tình yêu của những người con xứ Nghệ. Bởi giữ gìn câu ví dặm cũng chính là giữ gìn một phần bản sắc văn hóa đã làm nên cốt cách của quê hương. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Giữ gìn câu ví dặm của cộng tác viên Nguyễn Đức Lợi. Quê mình câu ví giận thương, muôn đời nay vẫn phấn phương tình người. Qua bao trầm bổng đầy vơi, câu ca ví dặm

0: vượt thời gian đi. Nhạc reo trong đất thầm thì, lời trao của gió vu vi quê nhà, trở thành điệu ví dân ca đầy năng lượng sống mặn mà tơ vương. Dù đi muôn mọi nẻo đường, vẫn luôn đau đáu giận thương quê mình. Câu ca ví dặm nặng tình, trong từng hơi thở bóng hình nước non. Trưa hè tiếng mẹ ru con, tiếng bà ru cháu vẫn còn đâu đây. Dù đi khắp chốn đông tây, lòng ta mãi nặng trĩu đầy dặm thương.
1: Quý thính giả và các cụ đang nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát thường kỳ vào lúc 8 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz. 30 phút của chương trình hôm nay với chủ đề Giữ hồn quê. Chúng ta đang được nghe những bài thơ của các cộng tác viên gửi đến chương trình với thông điệp gìn giữ bản sắc văn hóa quê hương. Trở lại với chương trình, kính mời quý thính giả sẽ đến với bài thơ Nhớ quê của cộng tác viên Lương Văn Đảng.
0: Vâng, đối với bài thơ này, tác giả muốn gửi gắm thông điệp rằng có lẽ chỉ khi đi xa, người ta mới cảm nhận hết sức nặng của hai tiếng quê hương. Và cũng thật lạ, điều ở lại sâu đậm nhất trong ký ức nhiều khi không phải là những công trình lớn lao, mà là tiếng ví, tiếng dặm từng nghe từ thuở bé, là lời ru của mẹ, tiếng kể chuyện của bà, là chè nước chè xanh mời nhau trong những chiều quê yên ả. Chính những thanh âm và phong vị bình dị ấy đã theo bước chân bao người đi khắp mọi miền đất nước, trở thành sợi dây vô hình nối họ với nơi chôn nhau cắt rốn. Để rồi mỗi lần nhớ về quê hương, người ta không chỉ nhớ một miền đất mà còn nhớ nếp sống nghĩa tình, nhớ cội nguồn đã nuôi dưỡng tâm hồn mình.
1: Ngay bây giờ, mời quý thính giả và các cụ cùng nghe bài Nhớ quê của cộng tác viên Lương Văn Đản quý vị nhé.

0: nửa đời lập nghiệp nơi xa, đêm đêm thao thức nghe gà báo canh, say sưa giấc ngủ yên lành, trong mơ vẫn thấy bóng hình quê hương. Nhớ thời cắp sách đến trường, bờ tre giếng nước, con đường thân quen, nghe bà kể chuyện từng đêm, lời dân ca mẹ cất lên mỗi ngày. Phong tục tập quán xưa nay, giá trị văn hóa đong đầy hồn quê. Nhà ai nấu ấm nước chè, gọi mời cả xóm liền kề sang sơi. Tinh thần điểm tựa quê tôi, tình làng nghĩa xóm bao đời ấm êm. Dù bay đi khắp mọi miền, biết ơn nguồn cội xây nên tình người. Bản sắc dân tộc quê ơi, móng nền văn hóa xây đời mai sau. Những lời tâm sự với nhau, hồn quê xưa đã tô màu hôm nay.
1: Quý vị thân mến, quê hương là nơi mỗi người cất giữ những ký ức đầu đời. Nhưng từ tình yêu với một miền quê cụ thể, con người lại học cách yêu hơn những giá trị chung của dân tộc mình. Bởi mỗi phong tục đẹp, mỗi lời ăn tiếng nói nghĩa tình, mỗi câu dân ca hay nếp sống nhân hậu ở từng làng quê đều góp phần làm nên bản sắc của đất nước. Những người cao tuổi, bằng trải nghiệm và vốn sống của mình, không chỉ gìn giữ truyền thống của gia đình hay quê hương, mà còn âm thầm vun đắp những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Từ việc giữ nếp nhà, sống đúng đạo lý, đến việc nhắc nhở con cháu tránh điều chưa đẹp, tất cả đều góp phần gìn giữ cốt cách của con người Việt Nam. Chúng ta sẽ đến với bài thơ Hồn Việt của cộng tác viên Đinh Nho Đồng trong phần tiếp nối chương trình hôm nay. Giấy rách hãy giữ lấy lề, lời hay việc đúng bỏ bê sao đành. Tuổi này tóc chẳng còn xanh, cao niên sức mọn đồng hành vẫn ngon. Mỗi chuyện nhỏ đến việc con, nếu sai đạo lý đâu còn gia phong. Chung tay góp sức đồng lòng, giữ gìn phẩm chất vẹn trong nụ cười. Lịch sử dân tộc là nơi cốt hồn đất Việt rạng ngời muôn năm, văn minh tự ánh trăng rằm, với dân với bạn lo chăm trọn đời. Lạc hậu mê tín hết nơi, cờ san bói toán ngậm lời thở than. Bài thơ tiếng nhạc cung đàn, ngợi ca đất nước tỏa lan muôn người. Qua rồi thế kỷ 20, tuổi già góp sức cho đời đẹp hơn.
0: Thưa quý vị thính giả, một quê hương giàu đẹp không chỉ được tạo nên bởi những công trình mới hay nhịp sống phát triển, mà còn bởi cách con người biết gìn giữ những giá trị đã được ông cha bồi đắp từ bao thế hệ. Đó là đạo lý, là gia phong, là thuần phong mỹ tục, là lối sống nhân ái, thủy chung và nghĩa tình. Điều đáng quý là những giá trị ấy không hề cũ, trái lại trong cuộc sống hôm nay, chúng càng trở nên cần thiết để mỗi người biết sống đẹp hơn, ứng xử văn minh hơn và biết trân trọng cội nguồn của mình. Đó cũng chính là điều mà các thế hệ đi trước luôn mong muốn gửi gắm cho con cháu bằng cả cuộc đời sống gương mẫu của mình. Để khép lại chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả cùng đến với bài thơ Giữ Hồn Quê của cộng tác viên Trần Xuân Khánh. Bài thơ như một lời nhắn nhủ tha thiết. Giữ hồn quê không chỉ là lưu giữ những gì thuộc về quá khứ, mà còn là trách nhiệm của mỗi người trong hiện tại, để những điều tốt đẹp tiếp tục được nối dài cho các thế hệ mai sau. Kính mời quý vị cùng nghe. Giữ nét đẹp quê hương mình có, gìn thuần phong chớ bỏ điều hay, ca dao tục ngữ dạy bày, chớ làm đảo lộn, mất hay đời thường. Vất cái xấu tôn nhường cái đẹp, nói lời hay giữ nét thanh cao. Tình huynh với nghĩa đồng bào, dị đoan đồi trụy, chớ vào lánh xa. Việc cúng tế xa hoa trụy lạc, thầy bói toán nhếch nhác không nên. Thuần phong mỹ tục giữ bền, hồn quê sáng mãi xây nền tương lai. Chớ nhạy cảm lạc loài vô nghĩa, đừng theo đuôi làm uế gia phong. Hồn quê đẹp mãi trong lòng, giữ tròn nghĩa khí mãi trong rạng ngời.
1: Thưa quý vị, thưa các cụ, mỗi thời đại đều có những đổi thay, những con đường rộng hơn, những ngôi nhà mới mọc lên, cuộc sống ngày một hiện đại và đủ đầy hơn. Nhưng dù cuộc sống có chuyển mình đến đâu, mỗi chúng ta vẫn luôn cần một điểm tựa tinh thần để biết mình là ai, từ đâu mà lớn lên và điều gì cần được nâng niu gìn giữ. Có lẽ đó cũng chính là điều mà các tác giả muốn gửi gắm qua những vần thơ trong chương trình ngày hôm nay. Những người cao tuổi không chỉ trao cho con cháu kinh nghiệm sống, mà bằng chính nhân cách, lối sống và tình yêu quê hương của mình, các cụ đã lặng lẽ giữ gìn những giá trị tốt đẹp của gia đình, làng xóm và của dân tộc. Đó là những điều không thể đo đếm bằng thời gian, nhưng sẽ còn mãi nếu được tiếp nối bằng tình yêu và trách nhiệm của mỗi thế hệ.
0: Xin được trân trọng cảm ơn các tác giả, các cộng tác viên đã mang đến những bài thơ giàu cảm xúc và nghĩa tình. Cảm ơn những người cao tuổi vẫn đang âm thầm giữ lửa truyền thống để những giá trị tốt đẹp của quê hương luôn được bồi đắp và lan tỏa trong cuộc sống hôm nay. Và xin được mượn chính tinh thần của chủ đề chương trình để gửi tới quý vị, các thi hữu gần xa một lời nhắn nhủ. Hồn quê sẽ không chỉ ở lại trong ký ức nếu mỗi chúng ta biết gìn giữ bằng những việc làm giản dị mỗi ngày. Biết sống nhân ái, nghĩa tình, trân trọng cội nguồn và tiếp tục trao truyền những điều tốt đẹp cho thế hệ mai sau. Khi những giá trị ấy vẫn hiện diện trong mỗi mái nhà, mỗi xóm làng và cả trong trái tim của mỗi người, hồn quê sẽ còn mãi như mạch nguồn bền bỉ nuôi dưỡng hồn Việt từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Đến đây, chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi với chủ đề Giữ hồn quê xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

Xin chào các bạn nhỏ đang theo dõi chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chị Lê Mai rất vui được gặp lại các bạn trong một chủ đề vô cùng đặc biệt mang tên Chuyện nhà mình. Các bạn ơi, nếu được hỏi nơi nào khiến mình cảm thấy bình yên nhất sau một ngày học tập, vui chơi hay cả những lúc buồn phiền, thì chắc hẳn rất nhiều bạn sẽ trả lời là gia đình, đúng không nào? Gia đình là nơi luôn có những cái ôm thật ấm, những lời động viên dịu dàng và cả những bữa cơm đầy tiếng cười. Và chị Lê Mai muốn hỏi các em một câu, người đầu tiên mà các em muốn khoe khi đạt điểm 10 là ai nào? Là bố, là mẹ hay là ông bà? Chị Lê Mai sẽ chờ đợi câu trả lời của các bạn. Và ngay bây giờ thì cùng chương trình khám phá những giai điệu thật yêu thương dành cho gia đình nhé. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với niềm vui gia đình qua phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nhé.

Em thân mến, mỗi người trong gia đình giống như một mảnh ghép nhỏ. Khi ở bên nhau, những mảnh ghép ấy tạo nên một bức tranh thật đẹp mang tên hạnh phúc. Có khi bố bận đi làm, mẹ tất bật chuẩn bị bữa cơm, ông bà kể những câu chuyện tuổi thơ, còn chúng mình thì chăm ngoan học giỏi. Mỗi người đều đang góp một phần để ngôi nhà luôn tràn ngập yêu thương. Mà này, chị Lê Mai hơi thắc mắc một chút. Ở nhà thì các em có thường giúp bố mẹ gấp quần áo này, rửa bát hay quét nhà hay không? Chị nghĩ rằng chỉ một việc nhỏ thôi cũng đủ khiến cho bố mẹ vui lắm đấy. Tiếp nối chương trình sẽ là một món quà âm nhạc thật đáng yêu như lời cảm ơn gửi tới những người thân yêu nhất. Chúng mình cùng đến với một ca khúc rất đặc biệt. Ca khúc Gia đình nhỏ, hạnh phúc to với phần thể hiện của bé Minh Vi.

Kem biết không, đôi khi hạnh phúc không phải là những món quà có giá trị lớn, mà chỉ đơn giản là cả nhà được ngồi ăn cơm cùng với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện của một ngày. Có những lúc chúng mình làm bố mẹ buồn vì chưa ngoan, nhưng chỉ cần một lời xin lỗi chân thành thôi, hay một cái ôm thật chặt, mọi chuyện dường như lại trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Nếu hôm nay được nhắn gửi một điều đến gia đình, Kem sẽ nói gì nào? Nếu là chị Lê Mai, chị sẽ nói rằng con cảm ơn bố mẹ vì đã luôn yêu thương con.

Chúng mình đã vừa được thưởng thức ca khúc Cả Nhà Thương Nhau với phần thể hiện của Eli Khánh Ngọc. Kem thân mến, gia đình không chỉ là nơi chúng mình lớn lên, mà còn là nơi dạy chúng mình biết yêu thương, biết chia sẻ và biết quan tâm đến mọi người. Có lẽ ai cũng từng được mẹ nhắc mặc quần áo khi trời lạnh, được bố đưa đến trường hay được ông bà kể những câu chuyện cổ tích trước giờ đi ngủ. Những điều tưởng như rất bình thường ấy lại trở thành những ký ức thật là đẹp, theo chúng mình suốt cả cuộc đời. Và các em hãy thử dành thật nhiều thời gian cho gia đình mình nhé. Chỉ cần một bữa cơm đông đủ hay một buổi tối cùng trò chuyện cũng là món quà vô giá và đầy ý nghĩa rồi. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng đến với một ca khúc rất dễ thương. Đó chính là ca khúc Ba Ngọn Nến Lung Linh qua tiếng hát của Candy Ngọc Hà nhé.

Vậy là hành trình âm nhạc với chủ đề Chuyện Nhà Mình đã phải khép lại rồi. Hy vọng những giai điệu hôm nay đã mang đến cho các em thật nhiều cảm xúc và nhắc chúng mình nhớ rằng dù đi đâu hay lớn lên như thế nào thì gia đình vẫn luôn là nơi yêu thương nhất. Các em đừng quên dành thật nhiều cái ôm, thật nhiều lời cảm ơn và thật nhiều nụ cười cho những người thân của mình nhé. Và nếu có thể, ngay sau chương trình, hãy nói với bố mẹ một câu rất đơn giản: con yêu bố mẹ. Chắc chắn đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất. Và cảm ơn các em đã đồng hành cùng với ca nhạc thiếu nhi. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn với dân số đông, kinh tế và cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển. Năm nay, doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm tăng lên 57 đơn vị, tập trung tại các khu công nghiệp, các nhà máy lớn. Do đó, nhu cầu về sử dụng điện phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh là rất lớn. Để đảm bảo nguồn cung điện phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, sinh hoạt của người dân, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, đòi hỏi những giải pháp tổng thể, đồng bộ từ nhiều phía. Trong đó, tiết kiệm điện được xem là một trong những yếu tố đóng vai trò rất quan trọng. Phóng sự sau sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
1: Là doanh nghiệp sản xuất xi măng với

0: công suất lớn và sử dụng cả hệ thống điện trung áp, cao áp và hạ áp. Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai luôn xác định công tác sử dụng điện an toàn và tiết kiệm là ưu tiên hàng đầu và là một trong những nội dung trọng tâm của công tác an toàn vệ sinh lao động. Đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tiết kiệm năng lượng như xây dựng hệ thống phát điện nhiệt dư bằng việc thu hồi khí dư trong quá trình sản xuất để sản xuất điện năng, góp phần tiết kiệm 25-35% tổng lượng điện tiêu thụ hàng tháng, đồng thời tiến hành sử dụng nhiên liệu thay thế than bằng rác thải để giảm 40% chi phí than so với trước đây, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trong kinh doanh. Ông Hoàng Đình Phú, trưởng phòng kỹ thuật công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai, nói.
1: Xác định việc sử dụng điện tiết kiệm giảm chi phí sản xuất cho công ty cũng như là tăng cái tính cạnh tranh của sản phẩm. Công ty tiếp tục nghiên cứu đổi mới hệ thống thiết bị ngày càng hiện đại hơn, sử dụng tiết kiệm hơn, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty sử dụng tiết kiệm để hướng tới mục tiêu phát triển xanh, phát triển bền vững.
0: Cũng là một trong những đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm của tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An xem công tác tiết kiệm năng lượng là yếu tố quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Để phục vụ sản xuất trung bình 50 đến 60 tấn tôn thành phẩm mỗi tháng, lượng điện năng tiêu thụ của nhà máy là rất lớn, đạt 14 đến 15 triệu kWh, tương đương 25 đến 30 tỷ đồng. Nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí sản xuất, công ty đã tận dụng diện tích nhà xưởng rộng lớn để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái với công suất 12,3 megapixel, qua đó giúp giảm 10 đến 15% lượng điện tiêu thụ hàng tháng. Bên cạnh đó là những giải pháp điều chỉnh lịch sản xuất vào các khung giờ thấp điểm, đổi mới dây chuyền sản xuất nhằm giảm lượng tiêu thụ điện năng trong quá trình hoạt động. Ông Cao Xuân Hoan, Phó Giám đốc Kỹ thuật, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An, cho biết.
2: Quan điểm của chúng tôi là tiết kiệm điện nó không phải là mình giảm nhu cầu sử dụng điện, mà mình sử dụng điện làm sao cho nó đúng, đủ và hiệu quả từng cái kWh điện. Để thực hiện cái mục tiêu đó, chúng tôi luôn ưu tiên đầu tư đổi mới công nghệ, triển khai các cái biện pháp mà giám sát năng lượng, theo dõi định kỳ để mà phát hiện kịp thời những cái điểm bất hợp lý và điều chỉnh cho nó phù hợp với thực tế. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề mà xây dựng cái ý thức sử dụng điện an toàn tiết kiệm trong đội ngũ cán bộ công nhân viên.
0: Thực hiện chủ trương sử dụng điện tiết kiệm và an toàn đối với các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm của tỉnh, mỗi doanh nghiệp đều xây dựng chương trình hành động với những giải pháp cụ thể và hiệu quả. Với gần 9.000 công nhân cùng hệ thống nhà xưởng, máy móc hoạt động liên tục, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Glory cũng là một trong những đơn vị có lượng điện năng tiêu thụ hàng tháng lớn. Cùng với việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đơn vị đã đầu tư mạnh vào hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, qua đó góp phần giảm tới 60-70% lượng điện năng tiêu thụ của nhà máy. Ông Won Sun Jao, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Glory, nói. Để chấp hành chủ trương sử dụng điện tiết kiệm và an toàn, công ty tiến hành sử dụng song song cả hệ thống điện lưới và điện năng lượng mặt trời. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm, mà còn đảm bảo các dây chuyền sản xuất được vận hành thông suốt và an toàn. Đội ngũ vận hành hệ thống điện đều được đào tạo bài bản, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và kịp thời khắc phục các sự cố. Tất cả các máy móc, thiết bị đều được tắt khi hết giờ làm việc để tránh lãng phí điện năng. Bên cạnh các giải pháp tiết kiệm thì yếu tố an toàn cũng luôn được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm trong quá trình sử dụng và vận hành hệ thống điện. Với vai trò là trưởng trạm 110 kV, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An, ông Hồ Hữu Toàn xác định yếu tố an toàn trong vận hành lưới điện đóng vai trò then chốt đối với toàn bộ hoạt động sản xuất chung của nhà máy. Chỉ một sự cố nhỏ nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời đều có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và gây thiệt hại lớn cho công ty.
3: Để đảm bảo an toàn thì là chúng tôi chia ra là anh em ca ngày thì là đi bản nhiệt độ, đi kiểm tra thiết bị, kiểm soát độ ẩm của phòng trung thế, theo dõi thông số 30 phút một lần thì anh em sẽ cập nhật để đảm bảo cái thông số vận hành trong cái ngưỡng an toàn. Đối với cái hệ năng lượng mặt trời thì là chúng tôi là kiểm tra hàng ngày và vệ sinh pin hàng ngày, định kỳ là khoảng 3 đến 6 tháng là bay cam nhiệt một lần, lúc nào mà có cái sự cố xảy ra thì là anh em sẵn sàng là xử lý luôn.
0: Rõ ràng, việc vận hành hệ thống điện an toàn là yếu tố bắt buộc đối với sản xuất, sinh hoạt. đặc biệt là đối với những đơn vị sử dụng điện trọng điểm với lượng điện năng tiêu thụ lớn. Các cán bộ phòng kỹ thuật phụ trách vận hành lưới điện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, túc trực 24/24 giờ theo cả kíp để theo dõi, kiểm tra hoạt động của toàn bộ hệ thống, đồng thời kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra. Qua đó góp phần đảm bảo toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất được vận hành thông suốt và hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Công, Phó Ban An toàn và Môi trường Công ty Cổ phần Xi măng Vinsem Hoàng Mai cho biết thêm.
4: Để đảm bảo an toàn thì là công ty đã xây dựng và ban hành đầy đủ các quy trình, quy định và hướng dẫn an toàn để tổ chức huấn luyện cho người lao động định kỳ hàng năm. Ngoài ra thì công ty còn tổ chức diễn tập các phương án ứng phó tình trạng khẩn cấp, trong đó có cái ứng phó về cái an toàn điện để cho người lao động nâng cao được cái ý thức trách nhiệm, góp phần đảm bảo cái công tác an toàn trong quá trình sản xuất của công ty.
0: Cùng với tốc độ phát triển kinh tế xã hội, nhất là những kết quả đạt được trong hoạt động thu hút đầu tư, đặc biệt là dòng vốn FDI, sản lượng điện tiêu thụ ở Nghệ An không ngừng tăng lên. Từ đó, việc đáp ứng và đảm bảo nguồn cung điện cho đời sống sản xuất là yêu cầu cấp thiết đặt ra. Điều này đã được ngành điện đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp đồng bộ, từ nâng cấp hệ thống đường dây, trạm biến áp, sử dụng các trang thiết bị hiện đại để quản lý và vận hành lưới điện an toàn, đến việc đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ông Trịnh Văn Hoàn, Phó trưởng Điện lực Quỳnh Lưu nói:
5: Cái điện lực cũng đã có các cái sự chuẩn bị, như đối với cái lưới điện trung hạ thế thì cũng đã ra soát các cái khiếm khuyết và đồng thời thì cũng đã thực hiện luân chuyển rồi kết lưới lại các đường dây trạm biến áp để đảm bảo cấp điện cho các cái hoạt động sản xuất kinh doanh của bà con nhân dân trên địa bàn cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn.
0: Trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về sử dụng điện tiết kiệm và an toàn, Sở Công Thương đã giao cho Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Phát triển Công Thương cùng Công ty Điện lực Nghệ An thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp để tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng. Trong đó tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình thí điểm hệ thống năng lượng tái tạo. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện chủ trương sử dụng điện tiết kiệm và an toàn đối với các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm đã mang lại những lợi ích thiết thực đối với bản thân mỗi doanh nghiệp cũng như đảm bảo nguồn cung điện trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới để thực hiện chủ trương này một cách thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Nói về những giải pháp trong thời gian tới, ông Cao Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Phát triển Công Thương Nghệ An cho biết.
6: Trong thời gian tới, Trung tâm Hỗ trợ Tư vấn Phát triển Công Thương Nghệ An sẽ tham mưu cho Sở Công Thương tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An cái việc là kiểm toán năng lượng và đánh giá các cái giải pháp mà tiết kiệm năng lượng đối với từng doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp mà sử dụng năng lượng lớn, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũng như là các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thì cũng tiếp tục là đào tạo chuyên sâu cho các doanh nghiệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.
0: Tiết kiệm điện không chỉ là hành động nhất thời trong mùa nắng nóng, mà cần trở thành một nếp sống, một thói quen bền vững đối với mỗi người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Bởi mỗi hành động nhỏ của chúng ta đều góp phần tạo nên một nguồn năng lượng ổn định, giúp giảm chi phí sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững.
7: Tiết kiệm điện không chỉ là hành động nhất thời trong mùa nắng nóng, mà cần trở thành một nếp sống, một thói quen bền vững đối với mỗi người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Bởi mỗi hành động nhỏ của chúng ta đều góp phần tạo nên một nguồn năng lượng ổn định, giúp giảm chi phí sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, qua đó góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững.
8: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
9: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Văn hóa xứ Nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, xứ Nghệ từ ngàn đời nay đã nổi tiếng trong lịch sử dân tộc là vùng đất địa linh nhân kiệt. Nơi đây không chỉ có núi cao sông sâu, khí hậu khắc nghiệt tôi luyện nên bản lĩnh kiên cường của con người, mà còn là cái nôi nuôi dưỡng những tâm hồn yêu nước.

0: nồng nàn, những bậc trí thức kiên trung và những chiến sĩ cách mạng xông pha vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Trải qua biết bao biến thiên của lịch sử, vùng đất Tổ Võ Liệt thuộc huyện Thanh Chương cũ, tỉnh Nghệ An luôn là một vùng đất cổ giàu truyền thống văn hóa, văn học và cách mạng. Từ Võ Liệt nhìn sang bờ Bắc là dải núi Ngọc, hay tiếng địa phương vẫn gọi thân thương là Rú Nguộc. Sự kết hợp giữa dòng sông Rộ đổ vào Lam Giang cùng dải Rú Nguộc hùng vĩ đã tạo nên một đầu mối giao thông thủy bộ Bắc Nam kín đáo và hiểm trở. Đó chính là mảnh đất nối đời về khoa bảng và nghĩa khí đấu tranh.
0: Tìm về với Võ Liệt là tìm về với một vùng đất đầy ắp những dấu ấn lịch sử hào hùng. Nơi đây ghi dấu ấn chiến công hiển hách của vị tướng Phan Đà thời Lê Lợi, đã dũng cảm mưu trí, truy đuổi giặc Minh xâm lược và hy sinh anh dũng. Tấm lòng trung trinh của ông đã được nhân dân kính trọng, lập đền Bạch Mã thờ phụng suốt mấy trăm năm qua. Võ Liệt còn tự hào với ngôi đình Võ Liệt cổ kính, nơi lưu giữ những bia đá trầm mặc khắc ghi tên tuổi của bao người con đỗ đạt qua các kỳ thi hương, thi hội, thi đình. Đây cũng chính là nơi hội tụ gặp gỡ bình thơ văn và bản thảo thời cuộc của các nho sĩ yêu nước qua nhiều thế hệ.
1: Sự hiếu học, trọng nghĩa khí và tôn sư trọng đạo của nhân dân Võ Liệt sâu sắc đến mức dân trong tổng từng cử người xuống tận làng Sen để mời bằng được phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lên dạy học cho con em trong làng. Chính mạch nguồn văn hóa và tinh thần yêu nước ấy đã bùng cháy mạnh mẽ qua các phong trào đấu tranh chống ngoại xâm. Nhân dân Võ Liệt đã hăng hái tham gia phong trào văn thân cần vương chống Pháp cuối thế kỷ 19 và hưởng ứng phong trào Đông Du do cụ Phan Bội Châu khởi xướng đầu thế kỷ 20.
0: Trong phong trào văn thân năm Giáp Tuất 1874, những người con dòng họ Tôn ở Võ Liệt như Tôn Quang Điển, Tôn Quang Bốn đã anh dũng dấn thân, coi thường gông xiềng, với khí thế quyết tâm sục sôi được lưu truyền qua câu vẻ dân gian: dập dìu, súng bắn cờ siêu, phen này quyết diệt cả triều lẫn Tây.
1: Dòng họ Tôn ở Võ Liệt vốn nổi tiếng là một gia tộc rất coi trọng truyền thống gia phong, gia đạo và tinh thần hiếu học. Cụ Tôn Đức Tiến, hiệu Lỗ Xuyên, sinh năm 1794, mất năm 1877, ba lần đỗ tú tài, làm nghề dạy học và có tới hai học trò đỗ tiến sĩ là Phan Sĩ Thực và Nguyễn Tài Tuyển. Cụ Lỗ Xuyên từng nghiêm cẩn răn dạy con cháu trong gia huấn. Họ Tôn là một dòng họ có lối sống thuần phác, đạo đức, nên phải coi việc giữ gia phong đạo lý của mình như ăn cơm bữa hàng ngày. Đời sau sinh con phải lấy việc nhân đức làm đầu. Trong cuộc sống nên thật thà, liêm khiết và giản dị. Những người trong dòng họ khi đang làm việc nước đến khi về hưu nên làm một trong hai nghề: một là làm thầy thuốc để cứu người, hai là làm nghề giáo để dạy chữ cho người.
0: Sinh ra và lớn lên trong gia đình nhà nho nghèo, nhưng lòng yêu nước tại làng Võ Liệt, hai anh em ruột Tôn Quang Việt và Tôn Thị Quế đã sớm tiếp thu truyền thống quê hương, dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng, trở thành những chiến sĩ cộng sản kiên trung.
1: Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi lật mở những trang sử người sáng về cuộc đời, sự nghiệp của hai nhà cách mạng Tôn Quang Việt và Tôn Thị Quế.
0: Thưa quý vị, thân phụ của hai anh em là cụ Tôn Thúc Định, còn gọi là Tôn Huy Định, đỗ tú tài khoa Canh Tý năm 1900, ở nhà nối nghiệp cha làm nghề dạy học. Sinh ra trong gia đình nhà nho giàu lòng yêu nước, hai anh em Tôn Quang Việt và Tôn Thị Quế đã sớm tiếp thu tinh thần dân tộc từ người cha và các bậc tiền bối.
1: Thưa quý vị và các bạn, giáo sư Tôn Quang Việt sinh năm 1900 tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
0: Thời nhỏ, Tôn Quang Việt được cha trực tiếp dạy chữ nho, sớm tiếp xúc với những bài thơ văn đầy nhiệt huyết yêu nước của các sĩ phu xứ Nghệ. Môi trường gia đình đã tạo nền tảng tư tưởng vững chắc cho ông. Khi những câu chuyện đàm đạo thời cuộc giữa cha ông và các học trò của ông nội như phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, giải nguyên Nguyễn Chính, cử nhân Đặng Như Hải, phó bảng Đặng Trọng Cần, tú tài.

0: 1924, sau khi tốt nghiệp trường Quốc học Vinh, ông ra Hà Nội thi đỗ và học tại trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương. Tại đây, ngọn lửa cách mạng trong ông càng bùng cháy rạt rào. Ngày 25 tháng 1 năm 1925, Tôn Quang Việt cùng 16 sinh viên yêu nước của trường như Phạm Thiều, Đặng Thái Mai, Nguyễn Quốc Túy tổ chức thành lập Việt Nam Nghĩa Đoàn, tham gia phong trào đấu tranh đòi tự do cho các nhà yêu nước. Năm 1925, ông cùng cụ Lê Văn Huân vào Thanh Hóa bàn việc hợp nhất các tổ chức yêu nước thành Hội Phục Việt.
1: Hè năm 1925, Tôn Quang Việt từ Hà Nội về quê nhà Võ Liệt nghỉ hè. Trong những ngày này, ông bí mật đưa nhiều lượt khách lạ về nhà họp bàn suốt đêm. Mẹ ông là bà Nguyễn Thị Hảo lo cơm nước, còn ông trực tiếp canh phòng kẻ xấu rình mò. Đó chính là các cuộc họp chuẩn bị cho việc ra đời của Hội Phục Việt.
0: Ngày 14 tháng 7 năm 1925, tại núi Con Mèo ở Bến Thủy Vinh, Hội Phục Việt chính thức ra đời. Tôn Quang Việt được cử phụ trách chi hội Bắc Kỳ. Ngày 5 tháng 12 năm 1925, nhân vụ án cụ Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt giam ở Thượng Hải, rồi giải về Hà Nội chờ kết án, nhóm Bắc Kỳ do ông phụ trách đã giải truyền đơn hưởng ứng phong trào đòi ân xá cho cụ Phan.
1: Tháng 6 năm 1926, dưới sự dẫn đường của đồng chí Lê Duy Điếm, Tôn Quang Việt cùng các hội viên Hội Phục Việt như Trần Phú, Vương Thúc Oánh, Hoàng Tùng, Phan Trọng Bình sang Quảng Châu, Trung Quốc dự lớp huấn luyện cán bộ của Nguyễn Ái Quốc. Nhưng mới đến móng cái thì ông và Hoàng Tùng bị mật thám Pháp bắt giam đưa về Hà Nội. Do không đủ chứng cứ buộc tội, bọn chúng đành phải trả tự do cho ông. Ông tiếp tục hoạt động bí mật, dạy học tại trường Tư Thục Thăng Long và gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên năm 1927. Tuy nhiên, vì tham gia các hoạt động chính trị sôi sục, ông bị chính quyền thuộc địa đuổi học ở trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.
0: Cuối năm 1929, Tôn Quang Việt bị bắt lần thứ hai. Tòa án Nam Triều, tỉnh Nghệ An đã ra bản án số 11 ngày 21 tháng 1 năm 1930, kết án ông 7 năm tù khổ sai, 7 năm quản thúc và đày lên nhà tù Buôn Ma Thuột, nơi thực dân Pháp dùng để giam cầm những người cộng sản kiên trung.
1: Trong chốn lao tù hà khắc nơi đại ngàn Tây Nguyên, người chí sĩ ấy vẫn giữ nguyên thái độ ung dung, khí tiết quật cường và khẩu khí sôi sục. Ông cùng anh em tù chính trị sáng tác thơ văn làm vũ khí đấu tranh chống lại chế độ lao tù. Bài thơ Đày lên Buôn Ma Thuột của ông thể hiện rõ khí phách ấy. Xứ Ban Mê Thuột đến đây rồi, võ võ phương trời mấy dặm khơi, dài lưỡi thằng Tây hăm hở dọa, ngắm răng chú mọi toét toa cười.
0: Năm 1934, Tôn Quang Việt ra tù nhưng bị đặt dưới chế độ quản thúc chặt chẽ. Ông xin dạy học tại một trường tư thục ở Vinh một thời gian. Đến năm 1935, ông vào Huế mở trường và làm hiệu trưởng trường tư thục Thuận Hóa do ông sáng lập. Vừa dạy môn lịch sử, vừa quản lý trường. Ngôi trường nhanh chóng quy tụ nhiều trí thức giỏi như Đào Duy Anh, Cao Xuân Huy, Hoài Thanh, thu hút hàng ngàn học sinh miền Trung đến theo học.
1: Trong giai đoạn hoạt động tại Huế từ năm 1935 đến năm 1945, ông tiếp tục sáng tác, nghiên cứu và xuất bản nhiều tác phẩm văn học, lịch sử có giá trị. Ông cho in lại truyện thơ, khách không nhà, xuất bản các cuốn Bẻ nạng chống trời, Duyên nợ bên hồ và cuốn hồi ký tù Một ngàn thu. Nhà in Đắc Lập Huế năm 1937 ghi lại những ngày tháng bị giam cầm ở Buôn Ma Thuột. Tên tác phẩm được ông lấy từ triết lý Nhất Nhật tại tù, Thiên Thu tại ngoại.
0: Tại xứ Huế, sục sôi phong trào đấu tranh, Tôn Quang Việt làm chủ bút báo Dân cùng các đồng chí Phan Đăng Lưu, Hải Triều, Bùi Công Trừng. Đồng thời ông là chủ bút tờ báo Ánh Sáng cùng cộng sự Lê Quốc Túy cho đăng nhiều kỳ tác phẩm Côn Lôn Ký Sự của Trần Huy Liệu, vạch trần và tố cáo chế độ nhà tù hà khắc của Côn Đảo.
1: Những ngày dạy học và hoạt động cách mạng tại đây, ông thường xuyên đi lại đàm phán với cụ Phan Bội Châu, cộng tác đắc lực với cụ Huỳnh Thúc Kháng trên báo Tiếng Dân, tham gia Mặt trận Dân Chủ, Hội Truyền bá Quốc ngữ và Thành bộ Việt Minh Nguyễn Tri Phương.

0: Cũng trong năm 1940 tại Huế, nhìn bức tranh xã hội đương thời, Tôn Quang Việt đã viết bài thơ Cầu Trường Tiền đầy ý tứ và sâu lắng. Nhịp cầu thành thái bến sông Hương, để lại ngàn thu mối đoạn trường. Dòng nước trôi con thuyền thế lợi, cột cờ nêu thắng dấu tang thương. Ngậm sầu cô ả đò đưa giọng, nuôi sống anh xe ngựa chạy đường. Liếc mắt nhìn xem trang xã hội, cầu dài sông thắm nợ còn vương.
1: Ngày 23 tháng 8 năm 1945, khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế thắng lợi. Tôn Quang Việt được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng và Ủy ban Hành chính đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên Huế.
0: Ngày 30 tháng 8 năm 1945, ông dự lễ thoái vị của vua Bảo Đại tại Ngọ Môn. Ngày hôm sau, ngày 31 tháng 8 năm 1945, ông trực tiếp gặp ông Vĩnh Thụy để chuyển bức công điện của chính phủ lâm thời, mời ông Vĩnh Thụy ra làm tối cao cố vấn cho chính phủ và sắp xếp đưa cố vấn ra Hà Nội càng sớm càng tốt.
1: Từ năm 1946 đến năm 1965, ông liên tục là đại biểu Quốc hội khóa 1, 2, 3. Ông giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng, Phó trưởng ban thường trực Quốc hội khóa 1, Tổng thư ký Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Thanh Hóa.
0: Không chỉ là nhà hoạt động chính trị, Tôn Quang Việt còn là một nhà sử học lớn, một nhà nghiên cứu văn học xuất sắc với kiến thức quảng bác về văn sử triết. Từ năm 1953, ông đã là thành viên ban lãnh đạo của Ban Nghiên cứu Văn sử Địa trực thuộc Trung ương Đảng. Bộ sách tuyển tập tác phẩm của ông gồm phần lịch sử dày 1.200 trang, thơ 100 trang, văn xuôi 580 trang, dịch thuật 550 trang.
1: Các công trình nghiên cứu nổi tiếng của ông có thể kể đến như Phan Bội Châu và một giai đoạn lịch sử chống Pháp của nhân dân Việt Nam, được nhà nghiên cứu Trương Thâu đánh giá là cuốn sử trình bày rất có hệ thống và dễ hiểu. Lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam xuất bản năm 1949, Trên đường đấu tranh của nhân dân Việt Nam, bản lĩnh của người viết sử được ông khẳng định trong bài viết Những cây bút trung thực. Nhà viết sử cũng như nhà viết văn, cái đạo đức căn bản là phải viết cho trung thực và phục vụ chân lý.
0: Ngày 1 tháng 12 năm 1973, ông Tôn Quang Việt rút hơi thở cuối cùng trong một chuyến công tác tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ở tuổi 73, trọn đời cống hiến vì độc lập tự do cho dân tộc. Ông được nhà nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý. Tên tuổi của ông hiện nay đã được đặt cho nhiều con đường ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng và ngôi trường trung học cơ sở Tôn Quang Việt tại quê nhà huyện Thanh Chương.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu như người anh Tôn Quang Việt là tấm gương trí thức cách mạng sáng ngời, thì người em gái Tôn Thị Quế lại là hình ảnh một nữ chiến sĩ tiền bối kiên trung, trưởng thành từ trong bão táp Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931.
0: Bà Tôn Thị Quế thuở nhỏ có tên là Tôn Thị Em, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1902 tại làng Võ Liệt. Khi đi hoạt động cách mạng từ năm 1927, để giữ bí mật, bà mang nhiều tên như Yêm, Quế, Vân, Bốn, Đô, Phương, Xu, Năm. Tôn Thị Quế là bí danh chính thức từ ngày bà trở thành đảng viên Đảng Cộng sản năm 1930.
1: Lớn lên trong gia đình giàu truyền thống, nhà bà từng là nơi đi về của các sĩ phu phong trào Đông Du. Bà từng chứng kiến những nhà yêu nước bí mật đến nhà đàm đạo với cha mình. Khi chưa có cơ hội xuất dương, bà ở nhà dệt vải, tự học chữ quốc ngữ, tìm đọc thuộc lòng thơ cụ Phan Bội Châu và tập gieo vần làm thơ yêu nước. Sau phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, một phong trào yêu nước mới do cụ Phan Bội Châu khởi xướng. Gia đình cụ Tôn Thúc Đích đã tích cực hưởng ứng. Nhà cụ ở là nơi hội họp và đi về của các sĩ phu theo phong trào Đông Du. Mặc dù còn ít tuổi, nhưng Tôn Thị Quế không bỏ qua những sự kiện quan trọng đang diễn ra trong gia đình mình. Sau này, bà Tôn Thị Quế đã kể lại rằng cuộc sống ngày một tối tăm, uất ức. Đó đây, bà con thầm thì bàn tán về ông Giải San. Tôi nhớ một lần vào buổi hoàng hôn, gà đã vào chuồng, có mấy người đi guốc, mặc áo dài đen, quần trắng vào nhà tôi. Cha tôi đón tiếp niềm nở lắm. Khách hứa, đến một lúc, anh Việt mới chạy xuống bếp, nói nhỏ với mẹ tôi. Ông Đặng Thái Thân đến chơi. Đặng Thái Thân, biệt hiệu là Ngư Hải, quê ở Nghi Lộc, là cánh tay đắc lực của cụ Phan Bội Châu trong phong trào Đông Du. Đặng Thái Thân là con đẻ của đồng chí Đặng Thái Thuyến, người đảng viên trung kiên được Bác Hồ đào tạo. Đêm hôm đó, câu chuyện to nhỏ giữa cha tôi và các ông như thế nào tôi không rõ. Sáng hôm sau tôi ngủ dậy, khách đã đi cả. Từ đó cha tôi bỏ nghề dạy học, cùng với một số bà con vay vốn vào rừng khai thác gỗ để lấy tiền giúp cụ Phan hoạt động.
0: Mùa hè năm 1925, khi Tôn Quang Việt từ Hà Nội về quê nghỉ hè, đưa nhiều khách lạ về họp bàn thành lập Hội Phục Việt. Tôn Thị Quế đã giúp mẹ lo cơm nước và canh phòng. Thấy bà nhanh nhẹn, thông minh, nói chuyện gợi mở, dễ đi vào lòng người, tổ chức Hội Hưng Nam giao cho anh Trạch, là bạn của ông Tôn Quang Việt, cùng quê Võ Liệt tuyên truyền, giác ngộ bà Tôn Thị Quế gia nhập hội. Đồng chí Trạch còn cho Tôn Thị Quế mượn các sách báo cấm và điều lệ hoạt động của hội để tìm hiểu.
1: Cuối tháng 7 năm 1928, bà được kết nạp vào Đảng Tân Việt tại bãi cát làng Vân Trị. Lời tuyên thệ trang nghiêm ngày hôm đó đã trở thành kim chỉ nam suốt đời bà. Không tham tài, không tham sắc, không tham danh, không tham lợi, chỉ tham các tư cách cao thượng của một người quốc dân. Không sợ khổ, không sợ chết, không sợ tù, chỉ sợ không kham nổi cái ý chí của một người cách mệnh.
0: Trưởng thành trong gian khó, bà Tôn Thị Quế từng chịu nỗi đau mất chồng, mất con khi còn rất trẻ. Đi hoạt động bí mật, bà còn phải chịu những lời dị nghị, độc mồm của những kẻ xấu. Lắm lúc cực quá, bà chỉ biết khóc một mình, nhưng niềm tin vào Đảng và nhân dân đã tiếp thêm sức mạnh cho bà.
1: Để tạo điều kiện cho bà hoạt động, tổ chức đã bố trí cho bà ra Hà Nội giúp việc cho kỳ đại hội Đảng Tân Việt Bắc Kỳ cùng anh trai. Tháng 7 năm 1929, bị mật thám vây lùng, hai anh em lên tàu về Vinh thì Tôn Quang Việt bị bắt. Tôn Thị Quế ở lại Vinh, bắt liên lạc rồi đóng vai người đi buôn vải từ chợ Rộ xuống Vinh để vừa gây quỹ cho Đảng, vừa nhận chỉ thị từ đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.
0: Đúng vào thời điểm chuẩn bị tiếp nhận chỉ thị mới, cha của bà là cụ Tôn Thúc Đích qua đời vào ngày 13 tháng 10 năm Kỷ Tỵ, tức là năm 1929. Trong tay đang cầm tờ truyền đơn cách mạng, nén đau thương xé ruột, bà vừa thu xếp tang lễ cho cha, vừa tranh thủ chạy sang nhà đồng chí phụ ở làng Niệu Ninh để báo tin họp bàn kế hoạch đấu tranh.
1: Trưa ngày 5 tháng 2 năm 1930, theo dặn dò của chị Minh Khai, Tôn Thị Quế đội mưa ra bến Đò Rồng đón một đồng chí thượng cấp. Sau khi ghép hai nửa con bài át xì vừa khít mật hiệu, bà đã đưa vị thượng cấp ấy về nhà mình. Tối hôm đó, một cuộc họp lịch sử diễn ra, vị thượng cấp tức đồng chí Nguyễn Phong Sắc, bí thư xứ ủy Trung Kỳ, đã tuyên bố thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thanh Chương. Bà Tôn Thị Quế xúc động trào nước mắt khi chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản.
0: Trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, bà Tôn Thị Quế đóng vai trò vô cùng sắc sảo. Bà tự tay in ấn hàng ngàn tờ truyền đơn, may hàng trăm lá cờ búa liềm. Bà vận động phụ nữ thành lập Hội Phụ Nữ Giải Phóng, lãnh đạo các cuộc biểu tình ngày 1 tháng 5 năm 1930, ngày 1 tháng 6 năm 1930. Sáng ngày 1 tháng 5 năm 1930 đã nổ ra hai cuộc đấu tranh ở huyện Thanh Chương dưới sự lãnh đạo của đồng chí Lê Viết Thuật và huyện Đảng Bộ. Cuộc thứ nhất gồm 3.000 nông dân Hạnh Lâm tham gia. Đoàn biểu tình đã đốt phá, san bằng đồn điền ký viện. Cuộc đấu tranh thứ hai của hơn 100 học sinh trường tiểu học Pháp Việt ở Thanh Chương do đồng chí Hoàng Tăng Bính và Võ Thúc Đồng lãnh đạo. Thắng lợi ban đầu của các cuộc đấu tranh đã làm nức lòng nhân dân khắp huyện. Là một huyện ủy viên trực tiếp lãnh đạo, bà Tôn Thị Quế đi từ làng này đến làng khác, tuyên truyền vận động phụ nữ để thành lập Hội Phụ Nữ Giải Phóng và Nông Hội Đỏ ở huyện Thanh Chương.
1: Hưởng ứng cuộc đấu tranh ngày 30 tháng 8 của 3.000 nhân dân huyện Nam Đàn, theo kế hoạch của xứ ủy do đồng chí Lê Viết Thuật chỉ huy và sự lãnh đạo trực tiếp của huyện ủy Thanh Chương, Tôn Thị Quế trong ban chỉ đạo của huyện ủy như con thoi, lúc ở tổng này, lúc lại đến tổng khác. Tôn Thị

0: Quế còn vận động anh chị em phụ nữ các xã của Tổng Xuân Lâm nấu cơm luộc khoai để tự vệ ăn sau khi họ phá sập cầu Giang vào đêm ngày 31 tháng 8, cắt đường giao thông của thực dân Pháp từ Vinh đi Nam Đàn lên Thanh Chương. Cùng với tự vệ, Tôn Thị Quế đã thức trắng đêm để đi kiểm tra việc rải truyền đơn, may cờ búa liềm và lực lượng của quần chúng tham gia. Sáng ngày 1 tháng 9 năm 1930, trên 2 vạn quần chúng từ các tổng kéo về huyện đường Thanh Chương đấu tranh. Tiếng trống, tiếng mõ thanh la, tu va, hòa lẫn tiếng người gọi nhau nổi lên như sấm dậy. Tôn Thị Quế phụ trách đoàn biểu tình của Tổng Đại Đồng và Xuân Lâm đến bến đò Nguyệt Bồng. Đoàn biểu tình bị nghẽn lại vì không có đò. Giữa lúc đó, các đồng chí tự vệ đò đã dũng cảm ào ào bơi qua sông để lấy đò chở nhân dân phía tả ngạn vượt sông.
1: Hoảng sợ trước khí thế đấu tranh như nước vỡ bờ của quần chúng, tri huyện Phan Sĩ Phàng đã hạ lệnh cho đội sờn bắn vào đội tự vệ đang bơi, làm đồng chí Nguyễn Công Trường trúng đạn. Căm thù sục sôi, để khích lệ quần chúng, đồng chí Tôn Thị Quế đã hét lớn: "Hỡi anh chị em, hãy trả thù cho đồng chí Nguyễn Công Thường, hãy dũng cảm xông lên." Tiếng hàng ngàn người đồng thanh hô theo, xông lên và ào ào vượt qua sông. Cùng lúc năm tổng, Tổng Cát Ngạn kéo xuống, Tổng Bích Hào kéo lên và Tổng Đại Đồng Xuân Lâm kéo sang, nhập với Tổng Võ Liệt vây kín huyện đường. Họ phá nhà giam, giải thoát cho tù chính trị, phá đại lý rượu Phong Ten, đốt sổ sách, phá huyện đường. Cuộc đấu tranh của nhân dân Thanh Chương đã hoàn toàn thắng lợi. Tri huyện Phan Sĩ Phàng và binh lính hoảng hốt vội liên ngựa bỏ chạy về đồn Thanh Quả để trốn. Chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh lần lượt ra đời để tăng cường cho công tác phụ vận, vận động chị em tham gia đấu tranh và gia nhập Hội Phụ Nữ Giải Phóng. Đồng chí Tôn Thị Quế được điều lên công tác ở tỉnh ủy. Cơ quan tỉnh lúc đó đóng ở làng Phong Nậm, huyện Thanh Chương.
0: Những ngày đầu lên tỉnh, Tôn Thị Quế được đồng chí Nguyễn Sinh Diên giảng giải bồi dưỡng kiến thức về công tác phụ vận. Làm việc ở tỉnh ủy, đồng chí được đọc báo Người Lao Khổ của Sứ ủy Trung Kỳ. Trong đó, các bài viết của đồng chí Nguyễn Phong Sắc đã làm Tôn Thị Quế hiểu rõ tầm quan trọng và những đóng góp của chị em. Không chỉ vận động chị em tham gia các cuộc đấu tranh, Tôn Thị Quế còn vận động chị em học chữ quốc ngữ, tham gia diễn tuồng Trưng Trắc Trưng Nhị để truyền bá tinh thần yêu nước của quần chúng, vận động chị em may quần có ống để luyện tập tự vệ, tham gia mọi hoạt động của xã Bộ Nông.
1: Tháng 12 năm 1931, bà được bổ sung vào Ban chấp hành tỉnh ủy Nghệ An, phụ trách tuyên truyền và huấn luyện, làm việc cùng đồng chí Lê Xuân Đào tại vùng Vèo ở Anh Sơn. Những ngày bị địch vây ráp trong rừng sâu, cái ăn cạn kiệt, bà cùng các đồng chí phải chuyển chỗ ở đến 22 lần, nhưng vẫn kiên cường duy trì chi bộ và tiết kiệm từng mảnh giấy in truyền đơn.
0: Sáng ngày 4 tháng 4 năm 1932, khi ra Tràng Ri bắt liên lạc, bà lọt vào ổ phục kích của địch. Trong người có cuốn Luận Cương Cách Mạng. Khi bị giải về Sa Nam, thấy dân đông nghịt, bà chấp thời cơ hô lớn: "Chúng tôi vì dân, vì nước mà bị bắt. Tuy chúng tôi bị bắt, nhưng đảng vẫn còn, cách mạng vẫn còn. Xin bà con chớ có nản lòng."
1: Bị tòa án Nam Triều kết án 20 năm tù, bà trải qua các nhà lao Nam Đàn, nhà lao Vinh, rồi bị đày vào giam ở Nha Trang. Trong tù, bà diễn kịch Giọt Máu Hồng, làm thơ Kiên Trung. Ngày bước lên tàu đi đày xa quê hương, nhớ mẹ già, bà đã nghẹn ngào viết nên những vần thơ đẫm lệ. Vinh Thành từ bữa bước chân xa, chan chứa lòng con nỗi nhớ nhà. Chân bước lên tàu gan tựa cắt, mắt quay ngó mẹ, lệ nhường xa. Công lao cúc dục chưa đền đáp, nợ nước cao dày dám bỏ qua.
0: Phát huy tinh thần nữ chiến sĩ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh tại nhà lao Nha Trang, đồng chí Tôn Thị Quế cùng các đồng chí của mình vẫn kiên cường đấu tranh và giữ vững chí khí chiến đấu cho đến ngày 5 tháng 4 năm 1945, sau sự kiện Nhật Pháp đánh nhau, tù nhân chính trị ở nhà lao Nha Trang được thả. Quân Nhật đã vào nhà lao mở cửa tù giải phóng cho các tù chính trị. Tôn Thị Quế và các đồng chí của mình như con chim sổ lồng vui mừng trở về quê hương góp phần lãnh đạo cuộc đấu tranh cướp chính quyền, giành thắng lợi vào tháng 8 năm 1945. Từ năm 1946, đồng chí Tôn Thị Quế vừa làm bí thư Đảng đoàn Phụ nữ Liên khu 4, vừa tham gia đại biểu Quốc hội. Năm 1960, đồng chí Tôn Thị Quế được điều ra Trung ương làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đồng chí Tôn Thị Quế là đại biểu Quốc hội khóa 1 và khóa 2. Do yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, đồng chí Tôn Thị Quế được Ban tổ chức Trung ương Đảng điều sang hoạt động bên ngành kiểm sát, giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Với quá trình cống hiến tận tụy cho Đảng và phục vụ nhân dân không biết mệt mỏi, đồng chí Tôn Thị Quế, một chiến sĩ cách mạng tiền bối xuất sắc, đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhất, huân chương sao vàng. Ngày 29 tháng 12 năm 1984, đồng chí được thưởng huân chương Hồ Chí Minh.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại chặng đường của hai anh em Tôn Quang Việt và Tôn Thị Quế, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống yêu nước của dòng họ Tôn và vùng đất Võ Liệt, huyện Thanh Chương.
0: Hai anh em, một người là nhà trí thức, nhà sử học, nhà thơ mang cây bút trung thực, phụng sự dân tộc. Một người là nữ cán bộ tuyên truyền sắc sảo, người con gái kiên cường của cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và của cách mạng Việt Nam. Cả hai đã sống một cuộc đời trọn vẹn, kiên trung vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Tấm gương sáng ấy mãi sẽ là niềm tự hào và là bài học vô giá cho thế hệ hôm nay và mai sau. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Hoàng Mai.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gặp mặt 65 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Mùa mưa lũ bắt đầu, tình trạng ngập úng tại Đô Thị Vinh tiếp tục được quan tâm. Song nhờ các dự án chống ngập được triển khai đồng bộ, năng lực vận hành hạ tầng chống ngập năm nay đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.
1: Tuyến đường 538F qua xã Vân Tụ xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, lún nứt, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, đặc biệt là phụ huynh và học sinh hàng ngày lưu thông qua đây. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Tây Ban Nha điều quân đội tàu chiến đến Ceuta ngăn làn sóng di cư mới.
1: Indonesia giải cứu hơn 100 người trong vụ cháy và ngoài khơi đảo Bali.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ tư ngày 12 tháng 8 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chiều nay đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã thay mặt lãnh đạo

0: Đảng và Nhà nước dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Hoàng Mai. Cùng đi có đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương. Tham dự về phía tỉnh có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Trinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Nghệ An nói chung và phường Hoàng Mai nói riêng có sự phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó duy trì hiệu quả hoạt động của hơn 25.000 tổ tự quản về an ninh trật tự, hàng nghìn tổ an ninh nhân dân, tổ phòng cháy chữa cháy, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, 45 loại mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại hơn 5.000 khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Lực lượng công an các cấp phối hợp sở, ban ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền cơ sở duy trì phát huy hiệu quả, nhân rộng nhiều mô hình. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An có 18 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương, nhân rộng toàn quốc. Riêng phường Hoàng Mai đã tích cực chủ động triển khai, thực hiện hiệu quả các chuyên đề, lĩnh vực công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh công nhận là một trong những địa phương có nhiều thành tích xuất sắc. Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn chúc mừng biểu dương và đánh giá cao kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung và phường Hoàng Mai nói riêng. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền và các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cán bộ đảng viên phải gương mẫu, sâu sát, gần dân, huy động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Tiếp tục tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thiết thực hiệu quả, gắn với đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tăng cường phối hợp giữa công an, quân đội, mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể và lực lượng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Dịp này, đồng chí Đoàn Minh Huấn đã tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hoàng Mai cùng 10 hộ gia đình cá nhân trên địa bàn. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng 3 phường Hoàng Mai, Quỳnh Mai và Tân Mai mỗi địa phương 100 triệu đồng để hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thượng tướng Lê Văn Tuyến tặng thưởng Ban chỉ đạo mô hình giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học của tỉnh Nghệ An và tặng quà cho 10 hộ dân trên địa bàn phường Hoàng Mai. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hoàng Mai cùng 10 hộ gia đình cá nhân trên địa bàn. Công an tỉnh đã trao tặng quà hỗ trợ 100 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho một hộ gia đình trên địa bàn phường Hoàng Mai. Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen, Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Trước buổi lễ, đồng chí Đoàn Minh Huấn cùng các đại biểu đã đến tặng quà và biểu dương những nghĩa cử cao đẹp trong hoạt động hiến máu nhân đạo của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Đây cũng là một trong các hoạt động nằm trong chương trình ngày hội tại địa phương.
1: Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nghệ An hiện có hơn 540.000 đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 47 dân tộc sinh sống, chủ yếu tại 79 xã, chiếm hơn 14% dân số toàn tỉnh. Tại chương trình, 65 người có uy tín tiêu biểu đại diện cho 983 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tham dự. Trong không khí thân tình cởi mở, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, nguyện vọng và kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hòa giải ở cơ sở, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ chủ quyền biên giới, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự và tăng cường quan hệ đối ngoại ở khu vực biên giới, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải chân thành cảm ơn, biểu dương ghi nhận đóng góp, những đóng góp thầm lặng, trách nhiệm của đội ngũ người có uy tín góp phần giữ gìn đoàn kết, bình yên trong từng bản làng và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh. Bước vào giai đoạn phát triển mới của quê hương đất nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh rất cần sự đồng hành chung sức của đồng bào các dân tộc và đội ngũ người có uy tín để xây dựng bản làng ngày càng đổi mới, bình yên và hạnh phúc.
2: Tôi mong gặp bác, các anh, các chị tiếp tục phát huy uy tín, trách nhiệm, tinh thần gương mẫu.

0: đồng hành cùng cấp ủy chính quyền, vận động đồng bào đoàn kết, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng bản làng ngày càng ấm no bình yên. Về phía tỉnh, chúng tôi tiếp tục dành sự quan tâm nguồn lực để phát triển đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đồng bào và tạo điều kiện để người uy tín phát huy tốt vai trò của mình.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh công tác dân tộc và chăm lo phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Các cấp ngành địa phương cần triển khai kịp thời hiệu quả các chương trình chính sách ưu tiên nguồn lực cho địa bàn khó khăn, tập trung giải quyết đời sống, sản xuất và sinh kế, chuyển từ hỗ trợ sang tạo sinh kế, nâng cao năng lực để đồng bào tự vươn lên. Trong đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo phát huy vai trò cơ quan đầu mối, chủ trì rà soát, đôn đốc thực hiện đầy đủ kịp thời các chương trình chính sách, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tham mưu giải quyết, triển khai nghị định của Chính phủ về lựa chọn công nhận chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng những phần quà ý nghĩa, thể hiện tình cảm sự trân trọng ghi nhận đối với những đóng góp của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Sáng nay tại xã Quỳnh Anh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Tảo Việt Nam. Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Tảo Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu nuôi trồng và phát triển các sản phẩm từ tảo xoắn Spirulina. Bên cạnh các sản phẩm tảo xoắn tươi, dạng viên, dạng bột và các sản phẩm dinh dưỡng, doanh nghiệp còn nghiên cứu phát triển các sản phẩm từ đậu tương lên men, natto kinaya, đông trùng hạ thảo, nhung hươu và một số sản phẩm ứng dụng công nghệ chiết xuất các hoạt chất từ tảo. Doanh nghiệp cũng đề xuất tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm, trung tâm kiểm nghiệm dược liệu nhằm hỗ trợ công tác nghiên cứu, kiểm định chất lượng, nguyên liệu và sản phẩm, đồng thời có cơ chế chính sách khuyến khích sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm dược liệu của doanh nghiệp và người dân. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ghi nhận sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc tìm hướng đi mới, từng bước gắn nghiên cứu với sản xuất và mở rộng vùng nguyên liệu. Doanh nghiệp cũng đề xuất tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm, trung tâm kiểm nghiệm dược liệu nhằm hỗ trợ công tác nghiên cứu, kiểm định chất lượng nguyên liệu và sản phẩm, đồng thời có cơ chế chính sách khuyến khích sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm dược liệu của doanh nghiệp và người dân. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc tìm hướng đi mới, từng bước gắn nghiên cứu với sản xuất và mở rộng vùng nguyên liệu. Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết trong năm 2026, Ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan xây dựng ban hành các chủ trương chính sách thúc đẩy phát triển dược liệu trên địa bàn, trong đó tập trung xây dựng nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển dược liệu, tham mưu Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển dược liệu đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đồng thời xây dựng đề án phát triển dược liệu của tỉnh với lộ trình và các giải pháp cơ chế chính sách cụ thể. Sau buổi làm việc, đoàn công tác đã đến thăm mô hình nuôi hươu của ông Hồ Bá Xuyên tại xã Quỳnh Anh. Hiện trang trại có quy mô khoảng 100 con hươu sinh sản và lấy nhung được đầu tư chăn nuôi theo hướng hàng hóa.
1: Sáng nay, đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đi kiểm tra hiện trường về tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2026 do Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư. Trong năm 2026, Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An được giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công hơn 4.981 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn đầu tư công tập trung hơn 4.000 tỷ đồng. Kế hoạch vốn ngoài đầu tư công tập trung hơn 953 tỷ đồng. Kế hoạch vốn dự kiến giải ngân đến ngày 30 tháng 8 năm 2026 đạt 56% và đến 31 tháng 1 năm 2027 đạt từ 95% đến 100%. Tại dự án cầu Mô Vĩnh Bắc qua sông Rộ, khối lượng thi công đã hoàn thành 26,4 trên 61,6 tỷ đồng, đạt 42% giá trị hợp đồng. Trong đó, phần cầu đã cơ bản hoàn thành, còn phần đường vẫn chưa thể thực hiện do vướng mắc về giải phóng mặt bằng đường đầu cầu với chiều dài 2,4 km liên quan đến hai xã. Trong đó, phần thuộc địa bàn xã Hòa Quân 1, 1,3 km, xã Kim Bảng 1,1 km. Trước hiện trạng trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền giao Ủy ban nhân dân xã Hòa Quân và

0: Kim Bảng phải phối hợp với Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An xử lý dứt điểm để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công trước ngày 20 tháng 9, đến 31 tháng 12 âm lịch phải hoàn thành công trình. Đối với dự án tuyến đường nối từ đường mòn Hồ Chí Minh đi vào vùng nguyên liệu trồng chè, cam thuộc xóm Thành Công, xí nghiệp chè Hạnh Lâm, xã Thành Đức, tuyến nối quốc lộ 46C đi xóm Tân Hợp, xã Thành Tiền, trong đó tuyến nối quốc lộ 46C đi xóm Tân Hợp, xã Thành Tiền hiện nay đang vướng mắc 1,9 km mặt bằng. Hiện cơ cấu chi phí giải phóng mặt bằng của dự án đã sử dụng hết. Theo tính toán, để giải phóng mặt bằng tiếp 1,9 km, dự kiến phải bổ sung kinh phí khoảng 8,5 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý với chủ trương điều chỉnh dừng dự án, thanh quyết toán bàn giao cho Ủy ban nhân dân xã Tam Đồng quản lý. Trên cơ sở tình hình thực tế và định hướng phát triển của địa phương, Ủy ban nhân dân xã Tam Đồng đề xuất chủ trương đầu tư thực hiện các khối lượng còn lại. Tại dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường giao thông nối quốc lộ 7C đi đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 48E, có hai thành phần chính là cầu và đường bộ, tổng mức đầu tư 364,277 tỷ đồng, thời gian thực hiện 24 tháng, khởi công từ 30 tháng 9 năm 2025. Giá trị thực hiện đến hiện nay đạt 47,55% giá trị hợp đồng. Kiểm tra phương án tiến độ thi công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu Ban Quản lý dự án đốc thúc các đơn vị thi công phải tranh thủ thời tiết, tập trung máy móc nhân lực, thi công các hạng mục chính, yêu cầu cam kết tiến độ. Trong đó đối với cầu trong tháng 11 phải hợp long, tháng 12 thông xe. Đối với phần đường cũng phải được thi công song song với kết nối đường bộ. Đề nghị địa phương lực lượng chức năng tăng cường quản lý các cơ sở bến bãi khai thác cát sỏi, tránh làm xói mòn sạt lở những khu vực công trình đang thi công.
1: Hôm nay, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã kiểm tra đột một số dự án và làm việc với 21 xã khu vực Tây Nam. Đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ xây dựng các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Na Ngoi, xã Keng Du và dự án trường học tại xã Tam Thái. Qua kiểm tra, đồng chí Thái Văn Thành yêu cầu các chủ đầu tư địa phương phải xác định rõ từng phần việc, từng mốc tiến độ, phân công cụ thể trách nhiệm và tập trung triển khai theo kế hoạch. Những khó khăn thuộc thẩm quyền phải chủ động phối hợp xử lý, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đối với các công trình trường học, tiến độ phải được đặt lên hàng đầu, nhất là thời điểm năm học mới đang đến gần. Các nhà thầu cần chủ động nhân lực, máy móc, vật tư, tổ chức thi công hợp lý, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng và an toàn công trình. Buổi chiều, đồng chí Thái Văn Thành làm việc với lãnh đạo 21 xã khu vực Tây Nam về tiến độ các dự án, giải ngân vốn đầu tư công và những khó khăn vướng mắc phát sinh tại cơ sở. Trên cơ sở ý kiến của các địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị đặc biệt quan tâm đến tiến độ giải ngân với những công trình đã có khối lượng hoàn thành. Phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán, không để tình trạng có khối lượng nhưng chậm giải ngân do hồ sơ chưa hoàn thiện. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các địa phương phải báo cáo cụ thể, xác định rõ nội dung cần tháo gỡ và đề xuất phương án xử lý. Các sở ngành liên quan phải tăng cường phối hợp, hướng dẫn kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc, nhất là về thủ tục đầu tư, đất đai, vật liệu xây dựng và tổ chức thi công. Đồng chí Thái Văn Thành yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương và đơn vị thi công bám sát công trường, thường xuyên cập nhật tiến độ, xử lý ngay các vấn đề phát sinh, phấn đấu đưa các dự án hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu sử dụng trong thời gian sớm nhất. Mùa mưa lũ đã bắt đầu và câu chuyện ngập úng khu vực đô thị Vinh lại tiếp tục là vấn đề được quan tâm. Bởi thực tế lâu nay, tình trạng ngập úng vẫn diễn ra khá phổ biến. Thế nhưng với việc các dự án chống ngập úng đang được triển khai đồng bộ, mùa mưa lũ năm nay, năng lực vận hành của hạ tầng chống ngập úng đô thị Vinh đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.
0: Một đoạn mương trên đường Nguyễn Thái Học đang được khơi thông. Thế nhưng theo ông Trần Văn Hoàng, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Quản lý Phát triển Hạ tầng đô thị Vinh, thay vì phương án thông thường, các công nhân phải tiến hành theo một cách rất đặc biệt. Cả một đoạn dài trên vỉa hè, nắp mương đều phải cậy lên để nạo vét.
2: Bình thường công ty triển khai bằng các cái cụm máy tơi nạo vét hoặc là máy hút bùn chuyên dụng. Nhưng mà vì là ở đoạn này thì lại là rễ cấy bị xâm lấn vào trong mương quá nhiều, gây là ách tắc dòng chảy. Cho nên là các cái cụm máy tơi không vận hành được, không hiệu quả được mà phải lật tấm đan nổi lên để xử lý ra các cái điểm cục bộ.

0: Từ trước đến nay, việc nạo vét hệ thống mương trên các tuyến phố tại đô thị Vinh thực hiện luân phiên theo kế hoạch hàng năm. Bởi vậy, theo ông Võ Tuấn Anh, giám đốc công ty cổ phần quản lý phát triển hạ tầng đô thị Vinh, có những tuyến mương nhiều năm không được nạo vét và không phát huy được công năng.
1: Nói tóm lại là những cái công năng của những cái gì là đâu cũng là phải phát huy ra. Thế thì bây giờ là có hai vấn đề, một là cái hố thu nước và mương thoát nước là phải khơi thông dòng chảy và làm tốt cái công tác thu được mặt đường để nó chạy về cả cái mương chính để đưa về cả cái trạm hụt.
0: Trên cơ sở hệ thống mương thoát nước và hố thu hiện trạng, trong lần này dự án nạo vét hệ thống mương thoát nước đang tiến hành với chiều dài gần 55 km và 10.267 hố thu nước mặt trên các tuyến đường thuộc phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú và Vinh Lộc. Tiến độ đang được các đơn vị thi công tập trung hoàn thành trong tháng 8. Sau tuyến mương, dự án nạo vét hồ điều hòa, trạm bơm tiêu thoát úng phía Nam và hồ điều hòa, trạm bơm tiêu úng Đông Nam với khối lượng gần 13.600 mét khối bùn cũng đang được triển khai song song. Theo hợp đồng, việc nạo vét tiến hành đến đầu tháng 10 năm 2026. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Minh Thìn, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Hoàng Long, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ về đích sớm hơn.
2: Thì trong quá trình chúng tôi thi công thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, như là nước thải sinh hoạt trong thành phố đổ về, cùng với là mưa bất chợt là nó cũng đổ về đây rất lớn, cùng với nước thủy triều thì lên xuống thất thường, những vì tính chất cấp bách chống ngập lụt của thành phố. Nên chúng tôi đẩy nhanh tiến độ trước ngày 25 tháng 8 năm 2026.
0: Ông Nguyễn Đức An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho hay, trước mùa mưa bão năm nay, Sở Xây dựng được giao làm chủ đầu tư 7 dự án với tổng mức đầu tư hơn 73 tỷ đồng, tập trung nạo vét kênh mương, chỉnh sửa hệ thống mương thoát nước, nạo vét các lòng hồ điều hòa, trạm bơm, sửa chữa thay thế, nâng cao hiệu quả vận hành các hạng mục trạm bơm tiêu úng và các cống dọc sông Vinh.
3: Thì hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu quyết tâm làm tăng ca tăng kíp để hoàn thành trong tháng 9. Bên cạnh đó, chúng tôi cùng chỉ đạo ban quản lý dự án phối hợp với đơn vị quản lý ra soát các cái tồn tại vướng mắc trên địa bàn để mới chỉ đạo làm sao đó cái mùa mưa lũ năm 2026 đã giảm cái ngập úng tối thiểu nhất.
0: Với hệ thống mương đủ năng lực thoát nước mặt, hệ thống kênh dẫn thông thoát, hồ thu đảm bảo dung tích đón nước và các trạm bơm tiêu vận hành đảm bảo công suất thiết kế sẽ giải quyết được căn cơ bài toán chống ngập úng đô thị.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, đoàn giám sát số 2 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết cơ chế chính sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành do đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, có cuộc làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, qua thực hiện 3 nghị quyết liên quan đến cơ chế chính sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành đối với ngành giáo dục và đào tạo, các chính sách cơ bản đúng mục tiêu, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả và phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh. Tuy nhiên, một số định mức hỗ trợ đã ban hành từ nhiều năm trước không còn phù hợp với biến động giá cả và yêu cầu đầu tư hiện nay. Một số quy định của Trung ương đã thay đổi cần được rà soát để đảm bảo thống nhất. Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cũng đặt ra yêu cầu điều chỉnh một số nội dung chính sách. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của ngành giáo dục trong triển khai có hiệu quả các chính sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm rà soát lại các chính sách, các nghị quyết kiến nghị với Hội đồng Nhân dân tỉnh, những khó khăn vướng mắc bất cập chưa phù hợp với thực tế trong triển khai thực hiện các nghị quyết về cơ chế chính sách để Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, nhất là đảm bảo chính sách hỗ trợ thiết thực cho các trường, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huy động nguồn lực mở rộng cách thức hỗ trợ học bổng đối với học sinh giỏi của trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Trước đó, đoàn giám sát đã có cuộc làm việc với trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu về thực hiện nghị quyết số 16/2023 NQ-HDND quy định một số chính sách ưu đãi đối với trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.
0: Chiều nay tại trường quay S1 Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An, ý kiến

0: thực hiện chương trình chung kết Elite Challenge mùa 9 đã tổ chức tổng duyệt. Bốn gương mặt xuất sắc nhất góp mặt trong trận chung kết năm nay bao gồm Lê Anh Kiệt, tiểu học Trung Đô, Trần Đức Anh, tiểu học Cầu Giát, Phan Vũ Hoàng Sơn, tiểu học Quỳnh Châu A và thí sinh nhỏ tuổi nhất là em Nguyễn Tiến Đạt, học sinh lớp 4, đến từ trường tiểu học Bến Thủy. Trong buổi tổng duyệt, các em đã thể hiện sự tự tin bản lĩnh qua 4 phần thi đầy kịch tính: Challenge, World Scramble, My View, My Voice và Champion. Ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho một chung kết bùng nổ. Chương trình cầu truyền hình trực tiếp chung kết English Challenge mùa 9 diễn ra lúc 8 giờ sáng ngày mai 13 tháng 8. Chương trình được phát trực tiếp trên sóng truyền hình NTV, ứng dụng NTV Go và livestream trên các fanpage Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An, Sân chơi tiếng Anh English Challenge.
1: Alo NTV kết nối.
0: Tuyến đường 538F đoạn qua địa bàn xã Vân Tụ là tuyến giao thông quan trọng, kết nối quốc lộ 7 với quốc lộ 48E. Sau nhiều năm khai thác, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, lún nứt, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt đây là tuyến đường hàng ngày có đông phụ huynh học sinh qua lại. Phản ánh của phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối.
2: Những phản ánh của người dân sau đợt mưa lớn cách đây ít ngày cho thấy mặt đường đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vị trí xuất hiện ổ gà, ổ voi, thậm chí có những hố sâu gần một gang tay, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông. Hàng ngày phải đưa đón con cháu đến trường, ông Nguyễn Văn Quyết, xóm Quảng Cư, xã Vân Tụ, cũng như nhiều phụ huynh ở khu vực này, không khỏi lo lắng trước tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến đường.
3: Nếu dính nặng thì nó thấy cái bồng, cái háng, những cái lồi mà tránh được. Nhưng mà có trồn mưa là lấp hết cả cái bồng, cái háng đi, thì không biết đi ở đâu cả. Các cháu ngồi trong xe đó, ông ấy chạy như cái để cho các cháu ngồi sau muốn rớt. Chứ nói các cháu ngồi yên chứ ông không biết thấy bồng mà mỗi cả mà tránh. Nếu như ở đây thì đứng đợi một thầy. Chứ còn đi sang bên ở trường tiểu học nó cũng qua một cung đoàn đang đi nữa. Một ngày tạm cháu, các anh tự hỏi với dân khổ mức độ đó. Dân rất là bức xúc, mà bức xúc đi kéo dài được gần 10 năm.
2: Kinh doanh quần áo ngay bên đường 538F gần cổng trường mầm non Mỹ Thành. Chị Phạm Thị Nga là người chứng kiến nhiều vụ tai nạn do mặt đường xuống cấp. Nạn nhân chủ yếu là người già, phụ nữ và học sinh. Nhiều người bị ngã khi không nhận biết được những hố sâu, vũng nước trên đường vào những ngày mưa.
4: Một cháu là học cấp 2 thì bị đi sang đây là bị bộ xe điện xuống thì bị xe tải là cạn bị gãy chón. Còn một cụ già thì cũng đi sang cái ổ gói này là bị bổ xuống thì xe đập điện là đè lên người và là bị chảy máu. Xong là tôi phải lấy thuốc là bệnh cho ba. Còn của một cháu thì học lớp 2 thì cũng đi sang đây cũng bị bổ là bị xe đập điện đánh lên hai đầu gối.
2: Sau nhiều lần người dân kiến nghị phản ánh, ngày 11 tháng 8 đơn vị quản lý bảo trì đường bộ đã tiến hành san lấp các ổ gà, ổ voi nhằm khắc phục tạm thời tình trạng xuống cấp, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Làm nghề giao hàng, anh Vương Kim Tuyến thường xuyên di chuyển trên tuyến đường này và chứng kiến nhiều sự cố giao thông. Bản thân anh cũng từng là nạn nhân khi lưu thông trong những ngày mưa. Theo anh Tuyến, việc san lấp các điểm hư hỏng hiện nay mới chỉ là giải pháp trước mắt.
5: Xử lý như thế này là chỉ là tạm thời vào lúc này thôi anh ạ. Mà hiện tại bây giờ cũng rất là bụi. Là ít hôm nào mà thời tiết mà xấu mưa thì sẽ lại tạo thành các cái hố, cũng như là như mọi hôm.
2: Tình trạng xuống cấp nghiêm trọng hiện tập trung trên đoạn đường dài khoảng 1 km, chủ yếu qua khu vực xóm Quảng Cư. Ông Nguyễn Đình Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Tụ cho hay, trước thực trạng này, chính quyền xã đã có văn bản kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư nâng cấp tuyến đường.
6: Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường là hết sức là cần thiết. Ủy ban nhân xã cũng đã kiến nghị và đề xuất là nâng cấp tuyến đường theo đảm bảo quy mô đường cấp năng cấp 5 của đồng bằng với quy mô là đường rộng khoảng 7 mét và hai bên là có mương để đảm bảo cái an toàn giao thông và phục vụ lưu thông hàng hóa phát triển kinh tế của địa phương hai xã Vân Tụ và Vân Du.
2: Chỉ sau vài ngày nắng nóng, người dân sống hai bên tuyến đường lại phải chịu cảnh bụi bặm từ những hố đất mới san lấp mỗi khi xe tải trọng lớn lưu thông qua. Bởi vậy, việc sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường 538F không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, mà còn giúp người dân ổn định cuộc sống, thuận lợi đi lại và phát triển kinh tế.

0: Phần tin quốc tế.
1: Phần tin quốc tế.
2: Tại căn cứ Liên hợp Andrews, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về vụ bí mật đổi máy bay vào phút chót trước khi rời Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước. Ông Trump khẳng định đã làm theo khuyến cáo của Sở Mật vụ về việc đi bằng máy bay khác có mức độ an toàn tương đương. Bình luận được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ cho hay Tổng thống Trump từng bí mật đổi từ chuyên cơ VC-25A sang máy bay quân sự C-32A của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, chiếc VC-25A chở quan chức Nhà Trắng, nhân viên an ninh và hỗ trợ cất cánh từ Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đánh lạc hướng và đề phòng trường hợp Iran tấn công.
3: Trước nguy cơ bùng phát một đợt vượt biên quy mô lớn từ Maroc có thể xảy ra vào ngày 15 tháng 8 tới, chính quyền Tây Ban Nha thực hiện siết chặt an ninh tối đa tại vùng lãnh thổ Ceuta. Quân đội, cảnh sát chống bạo động và tàu hải quân đã được điều động nhằm gia cố tuyến biên giới. Theo lực lượng vệ binh quốc gia Tây Ban Nha, nhiều lời kêu gọi tụ tập và vượt biên vào ngày 15 tháng 8 đang lan truyền trên các mạng xã hội như TikTok, Instagram, Facebook, Telegram và WhatsApp. Dù chưa thể khẳng định chắc chắn các lời kêu gọi này sẽ dẫn tới một đợt vượt biên mới, song giới chức Tây Ban Nha đánh giá nguy cơ là hiện hữu và cho rằng cần duy trì lực lượng thường trực cao, tránh kịch bản cũ tái diễn.
2: Trong ngày 12 tháng 8, tàu hải quân của Indonesia cùng nhiều tàu khác đã khẩn cấp tham gia giải cứu hơn 100 người trên chiếc phà chở khách bị bốc cháy ngoài khơi đảo Bali. Đây là vụ cháy phà thứ hai xảy ra tại nước này chỉ trong vài ngày. Hành khách gặp nạn đã được sơ tán bằng ít nhất 3 tàu, trong đó có một tàu hải quân. Các tàu cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, trong khi một trực thăng được điều động giám sát từ trên không. Theo danh sách hành khách, có ít nhất 114 người trên phà và đến nay chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào. Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận con phà và xác nhận toàn bộ hành khách được đưa ra khỏi tàu. Hình ảnh quan sát tại hiện trường cũng cho thấy không còn hành khách nào trên phà.
3: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ.
2: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand theo lời mời của toàn quyền Shinichiro, mở ra chương mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam New Zealand. Quốc hội đề xuất các giải pháp cắt giảm thủ tục chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong quản lý nông nghiệp và môi trường. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu xử lý đến cùng những điểm nghẽn đất đai, môi trường, không để thủ tục bị biến tướng thành giấy phép con. Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị khởi công khánh thành khoảng 15 công trình dự án trọng điểm với tổng giá trị khoảng 165.000 tỷ đồng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Trong phần tin quốc tế, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo phô diễn năng lực vũ khí mới. Lực lượng cứu hộ Colombia giải cứu thành công một phụ nữ mắc kẹt dưới đống đổ nát, thắp lên hy vọng cho những gia đình vẫn từng giờ chờ tin người thân, trong khi cộng đồng quốc tế đang tích cực đưa các đội tìm kiếm và chuyển hàng cứu trợ đến nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Auckland bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8 theo lời mời của toàn quyền New Zealand Shinichiro. Ngay sau khi tới Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Stephen Joyce, quyền chủ tịch Hội hữu nghị New Zealand Việt Nam và một số thành viên tiêu biểu của hội. Tin của phóng viên Việt Cường gửi về từ New Zealand.
1: Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp ông Stephen Joyce và các thành viên tiêu biểu của Hội hữu nghị New Zealand Việt Nam, cho rằng cuộc gặp diễn ra ngay trong hoạt động đầu tiên tại New Zealand thể hiện tình cảm ấm áp, sự gần gũi và gắn bó giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp tích cực, tận tâm của lãnh đạo và các thành viên hội trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam-New Zealand, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, nông nghiệp, khoa học công nghệ. Các hoạt động của hội góp phần lan tỏa tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-New Zealand đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang có kế hoạch thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-New Zealand làm đối tác với Hội hữu nghị New Zealand Việt Nam, qua đó tăng cường kết nối, giao lưu nhân dân và góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng sâu rộng thực chất. Đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác trong giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu, kinh tế, nông nghiệp xanh và nông nghiệp sạch, đồng thời quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp tích cực cho sở tại cũng như quê hương đất nước. Bày tỏ xúc động trước sự quan tâm và ghi nhận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ông Stephen Joyce khẳng định, Hội hữu nghị New Zealand Việt Nam sẵn sàng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam và có những đóng góp thiết thực hơn nữa vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.
0: Chiều tối nay, theo giờ địa phương tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Việt Nga.
2: Bà con cộng đồng bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới New Zealand. Cho rằng chuyến thăm không chỉ thể hiện sự coi trọng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand, mà còn là nguồn động viên to lớn đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập tại đây. Bà con kiều bào cũng bày tỏ vô cùng tự hào khi chứng kiến những thành tựu to lớn của đất nước trong những năm qua. Đây cũng là niềm tự hào chung của mỗi người con đất Việt dù đang sinh sống trong nước hay ở nước ngoài. Anh Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch Hội sinh viên tại thủ đô Wellington mong muốn.
3: Là những người con xa quê hương, chúng tôi luôn mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước thông qua kết nối đầu tư, thương mại, giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và New Zealand. Chúng tôi kính mong Đảng và Nhà nước tiếp tục tạo thêm nhiều cơ chế thuận lợi để kiều bào có điều kiện đầu tư, hợp tác, chuyển giao trí thức và đóng góp hiệu quả hơn cho sự phát triển của đất nước.
2: Vui mừng được gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand cùng đại diện bà con từ các quốc đảo Nam Thái Bình Dương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài với bước phát triển mới về tư duy, khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của quốc gia và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới.
4: Mọi người có mặt ở đây là phần đại diện thôi, nhưng mà tôi thấy là tất cả mọi người đều hướng về tổ quốc, hướng về quê hương. Chúng ta có một cái trục, có một mục tiêu, có một cái hướng đi, có một cái cách nhìn, tạo được một cái sự đồng thuận rất lớn, rất vĩ đại, đều hướng về quê hương đất nước. Tất cả những cái tâm sự, những cái đề nghị đều nói lên những cái điều này. Cộng đồng người Việt Nam cũng đang khẳng định được cái vị thế của mình tại

0: luôn nêu cao lòng tự hào dân tộc, hướng về quê hương đất nước và vun đắp cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và New Zealand, cũng như với các quốc đảo ngày càng phát triển.
1: Chuyển sang một hoạt động đối ngoại quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam viếng và dự lễ truy điệu đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào. Nhân dịp này, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội kiến với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Trần Tuấn.
2: Tại cuộc hội kiến, thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi tới đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Nhân dân các dân tộc Lào anh em cùng toàn thể gia quyến đồng chí Say Somphon Phong Vi Hẳn lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, sự ra đi của đồng chí Say Somphon Phong Vi Hẳn là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Đồng thời, Việt Nam mất đi một người bạn lớn, người đồng chí thân thiết, thủy chung, luôn dành tình cảm sâu nặng, sự ủng hộ quý báu, không ngừng vun đắp, củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã luôn kề vai sát cánh, chia sẻ cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong những thời khắc quan trọng. Đảng, Nhà nước Lào, cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và gia quyến đồng chí Say Somphon Phong Vi Hẳn hết sức xúc động, trân trọng tình cảm thủy chung, nghĩa tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em. Ngoài việc thực hiện nghi thức quốc tang tại Việt Nam, đã cử các đoàn đại biểu cấp cao do các đồng chí lãnh đạo chủ chốt dẫn đầu sang Viêng Chăn trực tiếp chia buồn, dự lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Say Somphon Phong Vi Hẳn. Đây là minh chứng sống động, thể hiện tình cảm đồng chí, anh em thắm thiết, thủy chung, trước sau như một, truyền thống, luôn kề vai sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh giữa hai đảng, hai nước. Đồng chí tin tưởng rằng, với sự động viên chia sẻ quý báu kịp thời, chí nghĩa chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cùng với quyết tâm biến đau thương thành hành động của cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước Lào, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Lào, cũng như gia quyến đồng chí Say Somphon Phong Vi Hẳn, sẽ sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát này, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng lần thứ 12 của đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 10, tiếp tục cùng với các đồng chí Việt Nam vun đắp đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào không ngừng phát triển. Cũng nhân dịp này, hai bên đã trao đổi một số nội dung nhằm tiếp tục thúc đẩy đưa quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước, cũng như vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
1: Được tin, đồng chí Say Somphon Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Lào xây dựng đất nước đã từ trần. Thay mặt Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới Ủy ban Trung mặt trận Lào xây dựng đất nước. Thưa quý vị và các bạn, được xây đắp bằng tình cảm chân thành và sự gắn kết chiến lược, quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào không ngừng phát triển mạnh mẽ nhờ tâm huyết và nỗ lực của nhiều thế hệ. Trong đó, đồng chí Say Somphon Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào là một tấm gương sáng, người đã dành tình cảm sâu đậm và nỗ lực không ngừng để vun đắp tình đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc, đưa hợp tác, nghị viện và quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Bài viết của nhóm phóng viên Phương Hoa và Trần Tuấn.
3: Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào là thành quả của quá trình tôi luyện qua nhiều thử thách, được gây dựng bằng công sức và cả máu xương của biết bao thế hệ. Trong hành trình đó, đồng chí Say Somphon Phong Vi Hẳn, người con trai cả của cố chủ tịch Khay Sòn Phong Vi Hẳn, đã tiếp nối ngọn lửa cách mạng từ gia đình, là đại diện cho sự kế thừa và phát triển tinh thần hữu nghị thủy chung. Là nhà lãnh đạo ưu tú của Đảng, Nhà nước Lào, đồng chí còn là người bạn lớn, luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc gìn giữ, phát triển tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc. Trong kỷ nguyên mới, mối quan hệ này tiếp tục được củng cố vững chắc thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào đầu năm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác thực chất, coi đây là nhân tố đảm bảo cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.
4: Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi những thành

0: công của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào là niềm vui chung, luôn tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp xây dựng và phát triển của Lào. Chúng tôi sẵn sàng cùng với Đảng, Nhân dân, Cách mạng Lào tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa những mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, coi đây là tài sản vô giá, là quy luật phát triển, là nhân tố đảm bảo cho những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước hôm nay và mai sau.
1: Bên cạnh quan hệ giữa hai đảng, kênh hợp tác giữa Quốc hội, cơ quan lập pháp hai nước cũng đóng vai trò trụ cột, giúp hoàn thiện thể chế và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển chung. Đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hàn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội đã để lại dấu ấn sâu đậm trong việc tăng cường quan hệ giữa hai quốc hội, đưa hợp tác nghị viện trở thành một kênh quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương. Đại sứ Lào tại Việt Nam Kham Phao Ơn Thạ Vanh nhấn mạnh.
2: Những năm gần đây thì quan hệ hợp tác song phương giữa cơ quan lập pháp hai nước liên tục được duy trì và phát huy thông qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, hoạt động trao đổi đoàn giữa các ủy ban. Hai bên đã tích cực trao đổi kinh nghiệm lập pháp và việc ra quyết định đối với các vấn đề quan trọng của quốc gia. Tôi tin tưởng hai quốc hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.
1: Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, người có nhiều dịp tiếp xúc và làm việc với đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hàn, chia sẻ, đồng chí Say Sổm Phon luôn dành cho Việt Nam một tình cảm chân thành và sâu sắc, thể hiện qua từng hành động cụ thể nhằm bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ song phương.
3: Đồng chí Say Sổm Phon là người kế thừa truyền thống cách mạng của gia đình và luôn dành tình cảm sâu đậm đối với Việt Nam. Đồng chí đã luôn dành sự quan tâm sâu sắc và có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội Việt Nam và Lào. Qua đó đưa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp đã trở thành một kênh quan trọng góp phần vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước phát triển lên một tầm cao mới.
1: Nền tảng chính trị và tình cảm vững chắc đã mở đường cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển ấn tượng. Hiện nay, hai nước đang chuyển từ tư duy hỗ trợ truyền thống sang liên kết phát triển dài hạn, tập trung vào các trụ cột hạ tầng chiến lược, năng lượng và thị trường. Đánh giá về triển vọng hợp tác thương mại giữa hai bên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaythong Konmasit nhận định.
4: Sự hợp tác thương mại giữa hai nước đang phát triển bền vững, trong đó giao thương, trao đổi hàng hóa ngày càng được mở rộng, đạt cân sức nhập khẩu tương đối cân bằng và ổn định, tạo nền tảng cho một mối quan hệ kinh tế bền vững và lâu dài. Đầu tư của Việt Nam vào Lào tăng trưởng ổn định, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư phần lớn vào các lĩnh vực như năng lượng, khai khoáng, nông nghiệp và các ngành dịch vụ khác.
1: Từ chính trị, nghị viện đến kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân, di sản của đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hàn cùng nhiều thế hệ lãnh đạo Lào-Việt sẽ mãi là nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước. Những nền tảng này sẽ luôn nhắc nhở thế hệ trẻ hai nước tiếp tục sát cánh, đưa quan hệ hữu nghị ngày càng thực chất vì sự phát triển phồn vinh của hai quốc gia, dân tộc.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Lại Hoa. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ Singapore tại Việt Nam Rat Phao Singh đến chào xã giao.
6: Chúc mừng ông Rat Phao Singh được bổ nhiệm làm đại sứ Singapore tại Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những kết quả hợp tác tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước, nhất là từ khi quan hệ song phương được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện tháng 3 năm 2025. Khẳng định Singapore tiếp tục là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong khu vực. Thủ tướng đề nghị hai bên duy trì và đẩy mạnh các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cấp, nâng cao hiệu quả triển khai các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có cơ chế họp thường niên giữa hai thủ tướng và hội nghị bộ trưởng kết nối hai nền kinh tế. Nhấn mạnh, kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột quan trọng, là động lực trọng tâm thúc đẩy quan hệ song phương. Thủ tướng đề nghị phía Singapore dành ưu tiên nâng cấp mạng lưới các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, mục tiêu đạt mốc 30 visit trong năm 2026. Hai bên phối hợp tích cực sớm triển khai thực tế kết nối VNID và Singpass. Thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới là ưu tiên của Việt Nam và Singapore có thế mạnh như năng lượng sạch, trong đó có xuất khẩu điện gió ngoài khơi từ Việt Nam sang Singapore, trao đổi tín chỉ carbon, mở rộng hợp tác về chính phủ số, thành phố thông minh, trung tâm dữ liệu quốc gia, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư hoạt động tại Việt Nam.

0: Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Đề nghị Singapore tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ, ủng hộ lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, thúc đẩy đàm phán COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982. Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, cũng như các sự kiện lớn trong năm 2027, khi Singapore đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN và Việt Nam đăng cai tổ chức APEC, thúc đẩy cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận cấp cao giữa hai nước. Cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp. Đại sứ Rafael Singh nhấn mạnh, Singapore rất coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, sẵn sàng ủng hộ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, khẳng định hai bên còn nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng, bày tỏ nhất trí với các định hướng của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về các ưu tiên trong hợp tác Việt Nam-Singapore. Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả chương trình hành động giai đoạn 2025-2030, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore đi vào chiều sâu, hiệu quả, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn trong các lĩnh vực mới, trong đó có kết nối công nghệ, phát triển V-Ship thế hệ thứ hai với hàm lượng khoa học công nghệ cao, kết nối năng lượng sạch, phát triển đô thị bền vững, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, thành phố thông minh. Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp Singapore tiếp tục đầu tư hợp tác kinh doanh tại Việt Nam, cam kết tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả tuyên bố chung giữa Bộ trưởng Kinh tế hai nước về việc tăng cường khả năng chống chịu chuỗi cung ứng, tích cực phối hợp nhằm cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác trên cơ sở các thỏa thuận cấp cao giữa hai bên, thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ủng hộ Singapore tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thông qua các thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ. Đại sứ khẳng định Singapore sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong năm Singapore là chủ tịch ASEAN và Việt Nam đăng cai APEC cũng như trong khuôn khổ ASEAN, đồng thời cam kết thúc đẩy hợp tác song phương trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
1: Từ quản lý bằng thủ tục sang quản lý dựa trên tiêu chuẩn, dữ liệu và trách nhiệm, từ tiền kiểm sang hậu kiểm là hướng chuyển đổi được đặt ra trong dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường được Quốc hội thảo luận tại hội trường vào chiều nay. Các đại biểu cho rằng, cắt giảm thủ tục phải đi cùng với nâng cao năng lực thực thi, tăng tính minh bạch và kiểm soát tốt rủi ro để không phát sinh những giấy phép con dưới hình thức khác. Phản ánh của nhóm phóng viên Thu Huyền và Phương Thoa.
2: Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều về nội dung thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường gồm luật trồng trọt, luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, luật chăn nuôi, luật thú y, luật thủy sản, luật địa chất và khoáng sản, luật tài nguyên nước, luật thủy lợi, luật khí tượng thủy văn và luật đê điều. Theo đó, dự án luật sửa đổi bổ sung 8 luật để cắt giảm 40 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh. Về phân quyền thủ tục hành chính, dự án luật sửa đổi bổ sung 4 luật để phân quyền 24 thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện. Cho rằng phân cấp phân quyền cho chính quyền địa phương ở nhiều hoạt động là điểm tiến bộ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, Đoàn Vĩnh Long cho rằng
3: chuyển một khối lượng lớn nhiệm vụ về cấp tỉnh đặt ra yêu cầu rất cao về năng lực thực thi. Từ thực tiễn địa phương, tôi kiến nghị cần đảm bảo đủ nguồn nhân lực chuyên môn và trang thiết bị cho cơ quan cấp tỉnh, tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời, xây dựng quy trình tiêu chuẩn quốc gia thống nhất để tránh tình trạng mỗi địa phương áp dụng một cách khác nhau, gây bất bình đẳng và cơ chế xin cho, và đầu tư hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu liên thông giữa trung ương và địa phương để đảm bảo quản lý một cách xuyên suốt.
2: Sửa 10 luật lần này quan trọng là tạo bước chuyển thực chất về phương thức quản lý. Những gì thị trường làm được thì để thị trường làm, những gì đã được đánh giá thì không đánh giá lại. Nhà nước tập trung vào dữ liệu, tiêu chuẩn, quản lý rủi ro và hậu kiểm. Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Đoàn Lạng Sơn kiến nghị.
4: Đối với những lĩnh vực có nguy cơ tác động trực tiếp đến sản xuất, sức khỏe, cộng đồng và môi trường, việc giảm tiền kiểm thì phải thiết lập được cơ chế hậu kiểm tương ứng. Do đó, tôi đề nghị tiếp tục rà soát theo hướng rủi ro thấp thì mạnh dạn cắt giảm, rủi ro cao thì thủ tục có thể giảm, nhưng công cụ quản lý không được buông lỏng. Mỗi điều kiện kinh doanh thủ tục bãi bỏ cần được xác định phương thức quản lý thay thế, cơ quan chịu trách nhiệm và dữ liệu phục vụ hậu kiểm, không tạo ra giấy phép con hoặc các cái điều kiện khác.
2: Trước đó, sáng nay thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Các đại biểu cho rằng điều Quốc hội cần quan tâm không chỉ là xây được công trình mà là làm thế nào để công trình tạo ra hiệu quả phát triển tương xứng với nguồn lực quốc gia, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Lấy ví dụ từ Hải Phòng, theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, thành phố Hải Phòng đã và sẽ tiếp tục dành nguồn lực rất lớn cho giải phóng mặt bằng, tái định cư và các dự án chiến lược trên địa bàn, nhưng cần nhìn tổng thể nguồn vốn đầu tư cho các hạng mục công trình nêu trên ở một cấp độ cao hơn.
5: Nếu như Trung ương giao cho một địa phương mục tiêu tăng trưởng rất cao, đồng thời giao thực hiện nhiều nhiệm vụ hạ tầng quốc gia, trong khi dư địa tài khoá của địa phương giảm xuống, thì việc tiếp tục giao thêm trách nhiệm đầu tư ở các công trình trọng điểm quốc gia khác nên được cân nhắc trong tổng thể phân bố nguồn lực của quốc gia. Nếu nguồn lực địa phương dồn quá lớn vào những cấu phần hạ tầng mang tính quốc gia thì thành phố sẽ thiếu vốn cho chính những dự án tạo tăng trưởng mà Trung ương giao cho địa phương thực hiện.
2: Đại biểu Tạ Thị Yên, đoàn Điện Biên nhấn mạnh tiến độ phải được đặt trên nền tảng khả năng cân đối nguồn lực và hiệu quả cả vòng đời của dự án.
6: Tôi đề nghị trong bước nghiên cứu khả thi phải xây dựng phương án tài chính cho cả vòng đời dự án, kể cả kịch bản vốn vay hoặc sản lượng vận tải không đạt dự kiến. Theo tôi, một dự án chỉ thực sự khả thi khi không chỉ huy động đủ vốn để xây dựng mà còn phải tính được nguồn lực để vận hành, bảo trì và trả nợ trong suốt quá trình khai thác. Nếu những chi phí này chưa được lượng hóa đầy đủ ngay từ đầu thì phần thiếu hụt cuối cùng vẫn có thể trở thành áp lực đối với ngân sách nhà nước.
2: Sáng nay thảo luận về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh, đây là hai địa phương có quy mô kinh tế top đầu cả nước. Mức tăng trưởng năm 2025 của tỉnh Quảng Ninh đứng thứ nhất với 11,89%, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ năm với 10,27%. Thống nhất cao việc thành lập hai thành phố này, các đại biểu cho rằng điều quan trọng của việc thành lập các thành phố là phải thay đổi về chất, phải tạo mô hình quản trị mới, tổ chức lại không gian, nâng cao chất lượng sống, giá trị người dân thực sự được thụ hưởng.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai là ngày làm việc cuối của đợt 1, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại tỉnh Phú Thọ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh năm nay. Nhóm phóng viên Đinh Tuấn và Thừa Xuân thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin.
7: Thời gian qua, sau khi sát nhập địa giới hành chính, tỉnh Phú Thọ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, triển khai phong trào với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều mô hình tự quản được duy trì nhân rộng và phát huy hiệu quả, tiêu biểu như 5 tự quản về an ninh trật tự, 4 an toàn về an ninh trật tự, đội tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, đến từng người, từng nhà, từng địa phương, đơn vị, nhất là các nơi có yếu tố phức tạp về an ninh trật tự.
8: Bảo vệ an ninh Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới không chỉ là bảo vệ những thành quả đã đạt được mà còn là bảo vệ các nguồn lực, điều kiện và môi trường thuận lợi để đất nước phát triển, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong đó, mỗi khu dân cư bình yên, mỗi cơ quan doanh nghiệp an toàn, ổn định, mỗi gia đình hạnh phúc và mỗi người dân có trách nhiệm đều góp phần tạo nên nền tảng vững chắc của nền an ninh nhân dân.
7: Tại ngày hội đã ra mắt mô hình công đoàn đồng hành giữ gìn an ninh trật tự doanh nghiệp và kích hoạt nhóm Zalo bản tin an ninh cốt mốt.
1: Phóng viên Kim Thanh đưa tin, sáng nay làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành về chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu ngành giáo dục chuyển mạnh từ số hóa sang đổi mới quản lý, quản trị và dạy học, đưa chuyển đổi số thành nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong năm học mới 2026-2027.
0: Báo cáo tại cuộc họp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến ngày 11 tháng 8, toàn ngành đã tiếp nhận 16,5 triệu học bạ số, đạt 85,5% tổng số học bạ trên cả nước, số hóa 8,6 triệu văn bằng từ sổ gốc và tích hợp hơn 800.000 văn bằng lên VNEID. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đã được cắt giảm, đơn giản hóa. Thời gian xử lý nhiều thủ tục giảm từ 3 đến 5 ngày. Tuy nhiên, chuyển đổi số giáo dục vẫn còn những điểm nghẽn như chất lượng dữ liệu chưa đồng đều, phần mềm phân tán, thiếu tính liên thông, hạ tầng tại vùng khó khăn còn hạn chế, nhiều cơ sở giáo dục thiếu nguồn lực đầu tư thiết bị. Ông Nguyễn Thành Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Bộ Công an đề nghị ngành giáo dục khẩn trương tái cấu trúc hạ tầng công nghệ, thống nhất nền tảng và kết nối đồng bộ kho dữ liệu với Bộ Công an để nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng.
9: Thì các anh phải tái cấu trúc lại về cái vấn đề kể cả hạ tầng để cho chúng ta xác định là nó phải thống nhất, tức là nền tảng là thống nhất làm sao đấy.

0: giảm thiểu cái các cái phần mềm dùng chung và kết nối đồng bộ, sử dụng đồng bộ cái kho dữ liệu tổng hợp của Bộ Công an rồi là kho dữ liệu tổng hợp của ngành giáo dục. Như vậy thì nó mới tối ưu được. Cũng đề xuất là Bộ Giáo dục là rất khẩn trương để cùng với Bộ Công an để triển khai các hạ tầng và tái cấu trúc lại.
1: Kết luận cuộc họp nhấn mạnh yêu cầu đưa chuyển đổi số thành nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong năm học 2026-2027. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết.
2: Chúng ta đều thống nhất với nhau là đổi mới giáo dục thì trước hết phải bắt đầu từ đổi mới phương thức trong quản lý, trong quản trị, đổi mới phương pháp trong dạy và học. Và trong cái quá trình chuyển đổi này, đấy, cái chuyển đổi số chính là cái công rất quan trọng, nó chính là động lực để chúng ta thực hiện cái yêu cầu chuyển đổi này. Vì vậy mà phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của năm học mới này. Đó là trong ngắn hạn, trong dài hạn nó là nhiệm vụ thường xuyên để chúng ta tạo cái chuyển biến thực chất trong từng địa phương, từng cơ sở giáo dục, từng cơ sở đào tạo.
3: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành và doanh nghiệp bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và nguồn vật liệu. Các doanh nghiệp cho rằng nhiều điểm nghẽn đang làm tăng chi phí, kéo dài thời gian thực hiện dự án, trong khi cơ quan quản lý cũng chỉ ra những bất cập cả về quy định pháp luật và tổ chức thực hiện. Tin của phóng viên Vân Hồng.
1: Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các vướng mắc tập trung ở 5 nhóm nguyên nhân mang tính hệ thống, trong đó có độ trễ trong định giá đất, sự chưa đồng bộ giữa nghĩa vụ tài chính và khả năng thực hiện quyền sử dụng đất, rủi ro pháp lý đối với các quyết định hành chính đã ban hành, thiếu tiêu chí định lượng trong một số thủ tục về môi trường, quy hoạch và tư duy quản lý chất thải chưa theo hướng tuần hoàn. Ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, doanh nghiệp thủy sản đang phải chịu chi phí lớn khi vừa đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn tại nhà máy, vừa phải đấu nối và trả phí cho hệ thống xử lý tập trung của khu công nghiệp.
4: Cái hệ thống đầu tư gọi là hiện đại nhất hiện nay để đạt loại A theo quy chuẩn thì cái giá thành để làm ra nó đang khoảng 12-13 ngàn đồng trên 1 mét khối nước thải trong ngày đêm. Nếu như lại phải đấu nối một lần nữa sang bên cái hệ thống tập trung thì lại phải nộp thêm khoảng 11 đến 13 nghìn đồng nữa. Có nghĩa rằng tiền để vận hành này gần như gấp đôi mà nhà máy thủy sản thì sử dụng nhiều nước.
1: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành trả lời thẳng thắn, dứt khoát từng kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời phân rõ trách nhiệm giữa trung ương và địa phương. Những bất cập chồng chéo trong lĩnh vực đất đai, môi trường cần được ra soát trong quá trình sửa luật đất đai, luật bảo vệ môi trường, luật thuế tài nguyên và các văn bản hướng dẫn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.
5: Tinh thần là phải xử lý hết sức là khẩn trương, cởi mở mà xử lý hiệu quả đến cùng, tháo gỡ thực sự những cái khó khăn vướng mắc, làm không có né tránh, không đùn đẩy. Việc đó là của ai là chúng ta phải chỉ rõ trách nhiệm để mà trả lời, để tạo cái niềm tin cho doanh nghiệp. Tôi đề nghị các bộ ngành là không được chuyển các cái thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh mà chúng ta đã cắt giảm biến thành các cái quy định khác, tiêu chuẩn, quy chuẩn, các cái giấy phép con nữa. Các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp Môi trường, tiếp tục làm tốt cái ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa cái khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là liên quan đến đất đai, đến môi trường, đến vấn đề nông sản.
3: Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đến ngày 20 tháng 7 vừa qua, cả nước có hơn 8.000 dự án tồn đọng kéo dài. Những vướng mắc chủ yếu liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đấu giá và giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tiến độ đầu tư xây dựng và hiệu quả đầu tư. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiến nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và hướng dẫn cụ thể việc xử lý các dự án chuyển tiếp sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, các địa phương cần rà soát kỹ từng dự án, đánh giá năng lực của chủ đầu tư, thống nhất số liệu và đẩy nhanh tiến độ để nguồn lực đất đai vốn đang bị đình trệ sớm được đưa vào phát triển kinh tế xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tổ chức khởi công khánh thành khoảng 15 công trình dự án trọng điểm dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, trong đó có nhiều dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn với tổng giá trị khoảng 165.000 tỷ đồng. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin chi tiết.
6: Thông tin được ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tháng 7, 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 8 vào chiều 12 tháng 8. Theo ông Trần Quang Lâm, dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức khởi công và khánh thành khoảng 15 công trình dự án, trong số này có 11 dự án đầu tư công và 5 dự án được khánh thành đưa vào sử dụng.

0: các công trình tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giao thông, chỉnh trang đô thị và hạ tầng xã hội. Đáng chú ý là những dự án trên các tuyến cửa ngõ quan trọng như quốc lộ 1, quốc lộ 13, vành đai 4, v.v. Theo Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, thời gian còn lại của năm, thành phố tiếp tục triển khai thêm loạt các công trình, dự án khác.
1: Và từ nay đến cuối năm, gần như tháng nào chúng ta cũng tiếp tục khởi công các công trình. Thì từ nay cuối năm là khoảng 14 công trình tiếp tục khởi công nữa, bao gồm quốc lộ 22, rồi là bố tuyến với chỗ, cũng như là các cái dự án BT, các cái công trình cầu thép để mà giải quyết ủn tắc giao thông.
2: Là địa phương duy nhất trên cả nước đăng ký xây dựng 13 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới ngay trong đợt 1 theo chủ trương của Bộ Chính trị, tỉnh Sơn La đang dồn tổng lực quyết tâm hoàn thiện các công trình. Dự kiến vào ngày 22 tháng 8 tới đây, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức lễ khánh thành 3 ngôi trường đầu tiên. Ghi nhận của phóng viên Lê Hạnh, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
3: Dự kiến ngày 22 tháng 8 tới đây, tỉnh Sơn La sẽ khánh thành đồng loạt 3 trường đầu tiên hoàn thành tại các xã Yên Sơn, Lóng Phiêng và Mường Hung. Đợt 2 dự kiến khánh thành trước ngày 30 tháng 8. Các trường chưa kịp tiến độ sẽ tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong năm học mới. Ông Đinh Đại Thanh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La, đơn vị chủ đầu tư 3 dự án chuẩn bị khánh thành đợt 1, cho biết.
4: Đối với Yên Sơn thì thứ nhất còn cái tuyến đường vào thì đơn vị thi công đã tập trung việc san nền cũng như là ra bay và để xử lý cái lớp móng lớp 1 và cơ bản đã được thông cái nền đường này. Và trong cái thời tiết khoảng 2-3 ngày nữa mà không mưa thì chúng tôi cũng sẽ thảm hòa chỉnh cái đường vào của Yên Sơn. Thì như vậy là cái đường Yên Sơn thì cũng sẽ hoàn thành 100% tiến độ. Đối với Lóng Phiên tập trung hoàn thiện cái đường nội khu ở phía đằng sau khu nhà nội trú và cũng đang tập trung với lắp hệ thống thiết bị cho hoàn chỉnh. Còn đối với Mường Hung, cơ sở các cái nhà hạng mục chính thì đã xong, chúng tôi cũng đang tập trung chỉ đạo để sơn để hoàn thiện cơ bản. Thì đến ngày 20 thì chúng tôi cam kết là cái điểm này thì cũng sẽ hoàn thành để thực hiện cái lễ khánh thành.
3: Sơn La là địa phương duy nhất đăng ký xây dựng 13 trên 13 trường xã biên giới trong đợt 1, cũng là tỉnh đầu tiên sẽ hoàn thành xây dựng 100% trường học biên giới trong năm học 2026-2027.
2: Sau sai phạm tại một điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, 328 thí sinh tại trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang sẽ thi lại trong hai ngày 14 và 15 tháng 8. Lần này thì toàn bộ quy trình từ khâu chuẩn bị, khâu coi thi cho đến khâu chấm thi được giám sát chặt chẽ với yêu cầu bảo đảm tuyệt đối tính nghiêm túc, công bằng và quyền lợi của thí sinh. Tin của phóng viên Minh Hường.
5: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều mai 13 tháng 8, thí sinh có mặt tại điểm thi để làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8. Giám thị được bốc thăm trước mỗi buổi thi. Các đoàn kiểm tra độc lập của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục, đại học và cơ quan chuyên môn ngoài địa phương sẽ giám sát xuyên suốt kỳ thi. 328 thí sinh được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như kỳ thi chính thức. Những người tham gia làm nhiệm vụ tại điểm thi cũ, có người thân dự thi, đang bị xem xét trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến sai phạm sẽ không được bố trí tham gia kỳ thi lại.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với nhóm nghiên cứu thuộc sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
8: Ngay trong buổi làm việc, nhóm nghiên cứu đã trao cho đoàn công tác một số tài liệu về khu mộ tập thể Bộ đội Việt Nam tại khu vực Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị trong trận đánh năm 1967 tại căn cứ hỏa lực Blue năm 1971. Thời gian qua, đã có trên 50 hồ sơ về các trận đánh và kỷ vật chiến tranh được nhóm nghiên cứu gửi về Việt Nam, tiêu biểu như bộ hồ sơ về các khu mộ tập thể tại Bệnh viện K-67A, sân bay Tân Sơn Nhất và đang được lực lượng tìm kiếm phân tích, triển khai trên thực địa. Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh là chương trình do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, được triển khai theo đề nghị của Việt Nam từ năm 2018 nhằm hỗ trợ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính quân nhân Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Dự án do Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ phối hợp với Văn phòng Ủy viên Quốc phòng Hoa Kỳ tại Hà Nội với Đại học Công nghệ Texas giữ vai trò chủ chốt trong nghiên cứu, số hóa và phân tích hồ sơ chiến tranh. Tham gia sáng kiến, còn có nhiều thành viên là con của các cựu binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam và hiện có những người vẫn còn đang mất tích. Sự đồng cảm sâu sắc đó là động lực mạnh mẽ để các thành viên của dự án đã có các hoạt động tích cực, hiệu quả và nhiều chuyến đi Việt Nam để xác minh đối chiếu thông tin. Đại diện nhóm sáng kiến đề nghị Ban chỉ đạo 515 quốc gia tiếp tục hỗ trợ, làm cầu nối, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ dự kiến sẽ có chuyến đi trở lại Việt Nam mang theo những thông tin, kỳ vật quý giá vào cuối năm nay. Thay mặt Ban chỉ đạo quốc gia 515 và Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cảm ơn chính phủ, các tổ chức, cá nhân Hoa Kỳ, đặc biệt là các thành viên của nhóm sáng kiến, thời gian qua đã hỗ trợ hiệu quả cho Việt Nam trong hoạt động có ý nghĩa này, đồng thời đề xuất Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường nguồn lực xử lý ô nhiễm dioxin tại Biên Hòa, Phú Cát, mở rộng dự án hỗ trợ người khuyết tật, tăng cường chia sẻ dữ liệu lịch sử, hỗ trợ công nghệ ADN và tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ và bộ đội Việt Nam mất tích.
2: Sáng nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về 9 di vật là khăn quàng cổ được phát hiện trong quá trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Tin của phóng viên Duy Phương.
5: Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 9 bộ hài cốt có khăn quàng cổ được chôn cùng. Đây có thể xem là manh mối lớn giúp xác định danh tính của các liệt sĩ. Các tài liệu lịch sử về lực lượng biệt động Sài Gòn cho thấy khăn quàng cổ từng được sử dụng làm tín hiệu nhận biết trong một trận đánh vào thời điểm Tết Mậu Thân năm 1968. Trong trận đánh này, có 15 chiến sĩ biệt động đã anh dũng hy sinh. Hiện Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương phối hợp với các cựu chiến binh, nhân chứng và nhà nghiên cứu để rà soát hồ sơ, tìm thân nhân 15 liệt sĩ, lấy mẫu ADN đối chiếu với các hài cốt vừa phát hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, hành trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Tại Đồng Nai thì hình ảnh người dân mang từng bữa ăn, phần quà tiếp sức cho đội K-72 đã trở thành nguồn động viên to lớn, góp phần thúc đẩy tiến độ chiến dịch 500 ngày đêm đầy ý nghĩa và nhân văn sâu sắc.
9: Tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, đội K-72 đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Dù trời nắng hay mưa, từng lớp đất vẫn được những cán bộ chiến sĩ đội K-72 bóc tách cẩn trọng. Đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ luôn có chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và người dân hỗ trợ bằng những việc làm thiết thực đầy nghĩa tình. Mỗi sự chia sẻ đều đang góp phần nối tiếp hành trình đưa các liệt sĩ trở về sau hơn nửa thế kỷ nằm lại nơi chiến trường xưa. Ông Hoàng Mạnh Thường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lộc Tấn, thành phố Đồng Nai cho biết.
10: Các hội đoàn thể quần chúng nhân dân hưởng rất là nhiều tình. Trong đó là chúng tôi đưa ra các cái chương trình hành động để thực hiện như thế này. Và đặc biệt như Hội Phụ nữ của Nông dân thì đến hỗ trợ đội K-72 này về lương thực, thực phẩm và các cái món cần thiết để các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ.
9: Những món ăn giản dị được chuẩn bị bằng cả tấm lòng cứ đều đặn được mang đến mỗi ngày. Với người dân địa phương, đó không chỉ là sự chia sẻ dành cho cán bộ chiến sĩ đội K-72, mà còn là cách bà con bày tỏ lòng tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai chia sẻ.
11: Mong các cô đồng hành với cán bộ chiến sĩ RK trong chiến dịch này, trong cái thời gian này, địa điểm này. Nếu tìm xong cái địa điểm này, mình chuyển lên sân bay Lộc Ninh, rồi lên rừng Bù Gia Mập để mình tiếp. Trên Bù Gia Mập rất dã lắm, nếu các cô mà lên tới trên đó thì phải nói là tuyệt vời.
9: Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn đang được tiếp tục thực hiện. Bằng tất cả lòng biết ơn và trách nhiệm tiếp nối, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Tình cảm quân dân gắn bó, chung tay cùng thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, vừa tiếp thêm động lực cho lực lượng tìm kiếm, vừa thôi thúc mỗi công dân, bất kể ở đâu, nếu nắm giữ, dù chỉ một manh mối nhỏ, cũng sẵn sàng sẻ chia để hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ về với quê hương, gia đình.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh.
2: Bình luận sâu.
12: Tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Sáng nay, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực Ulsan trên bờ biển phía đông của nước này hướng ra vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Nhiều chuyên gia nhận định vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên này nhằm phô diễn năng lực tiên tiến của nước này, đồng thời hoàn thiện các hệ thống vũ khí mới. Biên tập viên Thiều Dương tổng hợp thông tin.
13: Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc và giới chức quốc phòng Nhật Bản, vụ phóng diễn ra vào khoảng 6 giờ sáng theo giờ địa phương. Tên lửa đã đạt độ cao tối đa khoảng 90 km và bay khoảng 700 km. Đây có thể là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 11 của Triều Tiên trong năm nay. Thời điểm phóng được đặc biệt chú ý khi Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận quân sự chung mang tên lá chắn tự do Unchi, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 27 tháng 8. Triều Tiên chưa đưa tin về vụ phóng trước trên truyền thông nhà nước, khác với thông lệ thường công bố các vụ thử tên lửa sau đó. Điều này làm dấy lên nghi ngờ vụ thử trước có thể đã không đạt mục tiêu hoặc liên quan đến việc thử nghiệm một loại tên lửa mới. Ông Kim Jong-chan, giáo sư chuyên ngành nghiên cứu về Triều Tiên tại Đại học Dongguk-hae, nhận định.
14: Năng lực tên lửa của Triều Tiên đang ngày càng trở nên tiên tiến vượt bậc. Thay vì công khai ngay lập tức các chi tiết về bước tiến đó cho thế giới bên ngoài, thông qua các bản tin của truyền thông nhà nước, động thái này có thể được xem là nỗ lực che giấu năng lực thực sự, đồng thời gián tiếp hoặc ngầm phát đi tín hiệu cho thấy mức độ tiên tiến mà họ đã đạt được.
13: Phản ứng trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc cũng tổ chức cuộc họp báo khẩn cấp và kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động mà Hàn Quốc cho là vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ đánh giá vụ phóng không tạo ra mối đe dọa tức thời đối với lãnh thổ Mỹ hoặc các đồng minh. Ông Shinjiro Kozumi, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết.
14: Việc phóng tên lửa đạn đạo vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự an toàn của người dân Nhật Bản. Chúng tôi đã cực lực lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên thông qua kênh Đại sứ quán tại Bắc Kinh. Về phía Bộ Quốc phòng, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ và Hàn Quốc để thu thập, đồng thời nỗ lực hết mình trong công tác cảnh giác và giám sát nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.
2: Tân thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Iran cho biết eo biển Hormuz vẫn sẽ đóng cửa nếu Mỹ không thay đổi hành vi và chấp nhận các điều kiện của Iran để chấm dứt xung đột. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
15: Ông Mohsen Rezai, người mới được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran cho biết nếu Iran và Oman đạt được thỏa thuận về tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz, thỏa thuận này sẽ là vấn đề riêng biệt, không liên quan đến việc đóng cửa eo biển Hormuz. Mỹ chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố mới nhất của Iran, nhưng Tổng thống Donald Trump trước đó đã yêu cầu Iran phải bồi thường cho những người thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh, tấn công và biểu tình, đồng thời mô tả một số lựa chọn của Mỹ là thuận theo và để Iran sụp đổ về kinh tế hoặc giáng những đòn thật mạnh. Trong bối cảnh những phát ngôn gay gắt của hai bên, Pakistan, một trong những nước trung gian chính trong cuộc xung đột, đã thông báo những tín hiệu tích cực trong các cuộc đàm phán, làm dấy lên hy vọng hai bên có thể sắp đạt được một thỏa thuận. Đồng thời, eo biển Hormuz, nơi từng vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu trước chiến tranh, có thể được mở trở lại.
2: Liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Ukraine đang đẩy mạnh các cố gắng ngoại giao nhằm tìm kiếm thêm các tên lửa đánh chặn Patriot từ Mỹ và các đồng minh châu Âu trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài với Nga tiếp tục gây sức ép lên hệ thống phòng thủ của nước này. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
16: Việc bổ sung Patriot không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu của Ukraine mà còn vào khả năng sản xuất. Mỹ hiện là nhà sản xuất chủ yếu các tên lửa đánh chặn PAC-3, trong khi việc mở rộng năng lực sản xuất cần thời gian. Ngay cả phương án cho phép Ukraine sản xuất Patriot theo giấy phép cũng khó tạo ra nguồn cung đáng kể trong ngắn hạn. Chuyên gia quốc phòng Thomas Whittington tại Anh cho rằng
17: rất khó đưa ra con số chính xác về thời gian cần thiết để Ukraine chuyển từ tình hình hiện nay sang giai đoạn có thể sản xuất và sử dụng rộng rãi các tên lửa Patriot tự chế để đối phó với cuộc xung đột với Nga. Tôi cho rằng ít nhất cũng phải mất 18 tháng, thậm chí có thể lâu hơn. Điều này sẽ không giải quyết được bài toán vũ khí trước mắt, cũng không thể loại bỏ những mối đe dọa mà Ukraine có thể phải đối mặt trong tương lai.
16: Trong ngắn hạn, Ukraine vẫn phải dựa vào nguồn cung từ các đối tác, trong khi khả năng bổ sung từ Mỹ chưa thể tăng nhanh. CF vì thế chuyển sang châu Âu, nơi các nước sở hữu Patriot cũng phải cân đối giữa hỗ trợ Ukraine, duy trì năng lực phòng thủ và thực hiện các cam kết trong NATO. Đức đã chuyển giao nhiều hệ thống Patriot, nhưng nguồn dự trữ của nước này đang hạn chế. Ba Lan đã chuyển một số tên lửa PAC-3, trong khi Ukraine được cho là đã đề nghị Hy Lạp cung cấp thêm PAC-2. Khi nguồn cung mới chưa thể tăng nhanh, việc tìm thêm Patriot cho Ukraine vì thế trở thành bài toán khó đối với cả Ukraine và các đồng minh.
2: Tiếp tục thông tin cập nhật về trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra tại Colombia. Lực lượng cứu hộ của nước này đã giải cứu thành công một phụ nữ 32 tuổi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, mang lại hy vọng cho các gia đình vẫn đang chờ tin người thân. và theo số liệu được chính quyền địa phương cập nhật thì số người thiệt mạng trong trận động đất đã được điều chỉnh xuống còn 216 người, trong khi hơn 1.600 người bị thương. Chính quyền cũng cho biết là vẫn còn nhiều người mất tích, song các cơ sở dữ liệu do các nhóm dân sự lập ra ước tính con số này có thể lên tới gần 4.000 người. Hiện thì công tác cứu hộ vẫn được triển khai khẩn trương. Bên cạnh nỗ lực của người dân Colombia thì cộng đồng quốc tế cũng đang tích cực đưa các đội tìm kiếm và chuyển hàng cứu trợ đến nước này.
13: Dự kiến hôm nay, lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp của Peru sẽ lên đường đến Colombia, giúp nước này tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả. Trước đó, Peru đã gửi 12 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới Colombia vào hôm qua. Phát biểu tại sân bay khi kiểm tra hàng cứu trợ, Tổng thống Peru Keiko Fujimori nhấn mạnh.
18: Chúng tôi xin gửi trọn tình đoàn kết tới người dân Colombia, tới Tổng thống Abelardo và chính phủ của ông. Bên cạnh sự ủng hộ về mặt tinh thần này, chúng tôi đã quyết định gửi 12 tấn hàng cứu trợ nhân đạo trong đợt vận chuyển đầu tiên. Công tác phối hợp đang được triển khai.
13: Trong khi đó, nhiều quốc gia cũng đang chuyển hàng viện trợ nhân đạo và các đội cứu hộ tới Colombia. Trong vòng vài giờ sau khi động đất xảy ra, Mỹ công bố gói hỗ trợ ban đầu trị giá 15,5 triệu đô la dành cho các hoạt động cứu trợ thiết yếu như cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp, thực phẩm, bảo vệ người dân và đánh giá an toàn, kết cấu công trình sau động đất. Dù chưa công bố quy mô gói hỗ trợ, bà Kaja Klaas, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại, cho biết EU đã huy động nguồn tài chính cho hoạt động ứng phó, trong đó có hỗ trợ thông qua Hội Chữ Thập Đỏ. Quyền Tổng thống Venezuela, bà Desi Rodriguez khẳng định nước này sẽ gửi viện trợ nhân đạo và các đội cứu trợ tới Colombia. Theo các tổ chức cứu trợ, từ 48 đến 72 giờ đầu tiên thường là khoảng thời gian đặc biệt quan trọng để tìm kiếm và cứu những người còn sống dưới đống đổ nát. Vì vậy, việc các đội cứu hộ quốc tế nhanh chóng tới Colombia có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng cứu sống nạn nhân. Bà Maria Jose Torre Macho, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Colombia, cho biết những ưu tiên hỗ trợ hiện nay.
18: Ưu tiên hàng đầu hiện nay là nơi trú ẩn tạm thời. Nhiều người đã mất nhà cửa, trong đó có cả một số nhân viên của Liên Hợp Quốc. Các vấn đề khác cần quan tâm là an ninh, lương thực và công tác bảo vệ. Chúng tôi đang đặc biệt thảo luận về tình hình của phụ nữ và trẻ em tại những khu vực cực kỳ dễ bị tổn thương, cũng chính là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Vì vậy, đây là những vấn đề mà chúng tôi sẽ tập trung giải quyết trước tiên.
2: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
19: Quý vị và các bạn, những ngày này đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho ASEAN 2026. Trong thành phần đội hiện tại, Hải Yến là một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất, gánh vác trọng trách dìu dắt các đàn em hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng. Chia sẻ về quá trình tập luyện dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Hà Nội hiện tại, Hải Yến cho biết.
20: Trong các buổi tập thì thường để rất là nhiều nước vào bổ sung vitamin cũng như là phục hồi sau mỗi giờ tập rất là căng thẳng và cũng như là lắng như thế này thì được cái sự ưu ái của liên đoàn nên đội tuyển nữ cũng được rất là quan tâm trong cái vấn đề y tế. Tập xong thì cũng được hồi phục và cảm thấy là đang dần quen với cái thời tiết nắng nóng như này.
19: Trong bối cảnh chuyển giao thế hệ, sự vắng mặt của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Tuyết Dung hay Huỳnh Như khiến Hải Yến trở thành đầu tàu của đội. Đây cũng là một vai trò mới khiến tiền đạo sinh năm 1994 ý thức rõ trách nhiệm.
20: Tuyết Dung và chị Huỳnh Như lần lượt là nghỉ. Đối với em thì cũng từng bước trở thành đầu tàu của toàn đội. Cái trọng trách này thì cũng được ban huấn luyện khá là nhấn mạnh là có thể dìu dắt các em tiến bộ hơn. Em cũng hy vọng là bản thân mình có thể hoàn thành trách nhiệm tốt.
19: Tại ASEAN 2026, Hải Yến và các đồng đội nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Dù gặp nhiều thử thách, toàn đội vẫn quyết tâm giành vé đi tiếp. Đội tuyển bắn súng Việt Nam gồm 3 xạ thủ Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam và Trần Công Hiếu vừa hoàn thành chuyến tập huấn tại Pháp kéo dài gần 1 tháng. Đây là các vận động viên nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh và được kỳ vọng có thể tranh chấp huy chương tại ASEAN 20 tại Nhật Bản. Trở về sau chuyến đi, các xạ thủ đã ngay lập tức bắt tay vào tập luyện để duy trì nhịp độ và phong độ cao nhất. Đánh giá về hiệu quả đợt tập huấn luyện viên Lê Doãn Cường cho biết.
21: Khoảng thời gian mà tập ở bên đó ấy, thì các cháu cũng được, thứ nhất là rèn luyện thể lực rất nhiều. Cái thứ hai nữa là cũng được bắn kiểm tra giao hữu với đội bên đó.
19: Bên cạnh bộ ba vừa tập huấn trở về, lực lượng dự kiến tranh tài tại ASEAN 20 ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh còn có thêm tay súng trẻ Phạm Quang Huy. Hiện toàn đội đang áp dụng giáo án mới thiên về thể lực nhằm giúp vận động viên có được thể trạng tốt nhất. lần thứ hai tham dự đại hội, vận động viên Vũ Tiến Nam thể hiện quyết tâm.
0: Đợt này em thi cái ASEAN này là kỳ thứ hai. Đối với em thì giải ASEAN rất là quan trọng. Rất là tiếc từ đấy để tuột mất cái huy chương đồng đội. Thì đợt này bọn em

0: sẽ có một cái sự cố gắng hơn.
1: Để chuẩn bị cho giải vô địch cầu lông thế giới diễn ra tại Ấn Độ, đội tuyển cầu lông Việt Nam đang tích cực siết chặt giáo án huấn luyện, trong đó nâng cao thể lực được coi là nhiệm vụ then chốt. Với sự tham gia của 8 vận động viên ở 4 nội dung, toàn đội đều nhận thức rõ tầm quan trọng của nền tảng thể lực đối với khả năng cạnh tranh ở cấp độ quốc tế. Suốt thời gian qua, ban huấn luyện kết hợp chặt chẽ các bài tập chiến thuật với chương trình thể lực chuyên biệt dành riêng cho cầu lông. Đánh giá về yếu tố này, tay vợt Nguyễn Thùy Linh nhấn mạnh.
2: Thể lực là vai trò quan trọng nhất khi ở trên sân, bởi vì khi mà mình có một thể lực sung mãn, khỏe thì mình có thể điều tiết được trận đấu và mình làm chủ được trận đấu.
1: Bên cạnh đó, việc có thêm sự hỗ trợ từ các kỹ thuật viên giúp các tay vợt tập luyện đúng cường độ, cải thiện thể trạng và hạn chế tối đa rủi ro chấn thương. Vận động viên Nguyễn Hải Đăng chia sẻ.
3: Thể hình của em cũng khá là thấp bé nên là cái việc mà cái thể lực nó là khoảng 80-90% trong trận đấu đối với em. Thì em sẽ cố gắng mà tập thật là nhiều, thật là tốt và cải thiện thêm phần sức mạnh để có thể mà đánh thi đấu được với lại các vận động viên trên thế giới.
1: Theo kế hoạch, ngày 14 tháng 8, đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ lên đường sang Ấn Độ tranh tài với quyết tâm tiến sâu tại giải vô địch thế giới. Manchester United đang dồn toàn lực chiêu mộ hậu vệ trái Lewis Horn từ Newcastle. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ 21 tuổi người Anh đã thuyết phục hoàn toàn bộ sậu tuyển trạch Old Trafford. Xem Lewis Horn là ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đang đẩy mạnh đàm phán. Bản thân ngôi sao tuyển Anh cũng rất hào hứng trước cơ hội tới Man United. Đôi bên hiện tích cực thảo luận nhằm sớm thống nhất mức phí chuyển nhượng. Tại Stamford Bridge, Chelsea quyết định bật đèn xanh để cầu thủ chạy cánh Mikhailo Mudryk ra đi theo dạng cho mượn. Ngôi sao 25 tuổi người Ukraine cập bến đội bóng thành London với mức phí đắt đỏ nhưng chưa thể đáp ứng được kỳ vọng chuyên môn, đồng thời vướng phải một số rắc rối không đáng có. Hiện tại, Coventry City cùng hai đại diện khác tại ngoại hạng Anh đang liên hệ sát sao để giành chữ ký của Mudryk.
4: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng, gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, đặc khu Hoàng Sa, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
5: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc, chuyện của lá, 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà, khi phụ huynh nghiện mạng xã hội, 20 giờ chuyện tuổi Tin, làm thế nào bảo vệ mình trước những suy nghĩ tiêu cực của bạn, 20 giờ 45 chuyên mục nhịp cầu nhân ái, nỗi lo phía sau những lần vào viện, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 đi mua ăn chi, 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần, tự động hóa động lực để doanh nghiệp bứt phá, 21 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin chào quý vị thính giả đang nghe câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Lê Mai rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong góc nhỏ dành cho âm nhạc và những câu chuyện. Và người đồng hành quen thuộc cùng Mai không ai khác đó chính là MC Trần Đô.
3: Vâng, và xin được chào chị Lê Mai, chào quý vị thính giả đang nghe chương trình. Nhưng mà chị này, sáng nay thì em thấy chị Mai rất là lạ nha. Không biết là có tâm trạng gì mà em thấy là cứ thơ thẩn nhìn mãi ra cửa sổ.
2: Chị đang nhìn một cái cây.
3: Nhưng mà cây thì có gì mà nhìn lâu thế?
2: Có lá.
3: À, em hiểu rồi nha. À, đừng nói với em là hôm nay là hai chị em mình ngồi đây để kể cái câu chuyện về chiếc lá nha.
2: Đúng rồi.
3: Thế thì em phải thú nhận trước là từ bé đến giờ thì em chưa bao giờ là nghĩ một chiếc lá lại có câu chuyện để kể cả.
2: Vậy thì hôm nay chị hỏi Đô một câu nhá. Một chiếc lá sống được bao lâu? Câu này khó nha.
3: Công nhận tưởng dễ nhưng mà khó ghê. Em thì không biết chính xác nhưng mà chắc là cũng khá lâu đấy.
2: Tất nhiên rồi, nghĩa là nó lâu hơn một ngày đúng không? Nhưng mà điều thú vị là chiếc lá thì chẳng bao giờ biết chính xác là mình sẽ có bao nhiêu ngày xanh trên cành. Nó bắt đầu từ một chồi nhỏ rồi mở ra, đón nắng, gặp mưa, đung đưa trong gió. Và có những ngày trời trong, có những ngày thì mây đen kéo đến. Cứ thế chiếc lá lớn lên mà chẳng cần biết phía trước có bao nhiêu là mùa.
3: Nghe thế thì chiếc lá sống cũng vô tư thật nhỉ.
2: Nhưng mà chị lại nghĩ là nó tận hưởng cuộc sống rất là đúng cách đấy đâu ạ.
3: Là như nào ta?
2: Rằng mình có một ngày xanh thì hãy sống trọn ngày xanh ấy đi. Nhìn một cái cây, mình thường chỉ thấy là những tán lá thôi. Nhưng mà nếu để ý từng chiếc thì sẽ thấy là chẳng chiếc nào giống hệt chiếc nào cả. Có chiếc thì nằm ngoài đầu cành, có chiếc thì nét phía trong, có chiếc thì nhận được nhiều nắng, cũng có chiếc sống trong bóng râm. Cùng một trên cây nhưng mà vị trí của chúng là khác nhau nhá.
3: Cái này thì hơi hàm ý quá nha. Nhưng mà em cũng hiểu ý chị rồi. Kiểu như là chúng ta có thể lớn lên trong cùng một gia đình, học cùng một trường, làm việc trong cùng một tập thể. Nhưng mà mỗi người thì sẽ có một khả năng, một tính cách, một con đường riêng. Nhưng mà chị nói câu này thì làm em nhớ đến một chuyện. Đó là có những người cứ nhìn người khác rồi tự hỏi là tại sao mình lại không được như họ.
2: Trong khi là chiếc lá chẳng bao giờ làm thế cả. Nó không nhìn chiếc lá bên cạnh rồi than rằng là sao cậu ở ngoài kia được đón nắng nhiều hơn tớ. Nó cũng chẳng nghĩ là giá mà mình mọc ở đầu cành thì chắc là mình sẽ có giá trị hơn. Mà nó cứ ở vị trí của mình và làm điều mình có thể mà thôi.
3: Xem ra là chiếc lá có vẻ trưởng thành hơn nhiều người đúng không?
2: Có khi là đúng đấy. Bởi giá trị của một chiếc lá thì đâu nằm ở việc là nó đứng ở vị trí nào trên cành. Nó góp một màu xanh cho cái cây, một bóng mát cho con đường, một khoảng thảnh thơi giữa thiên nhiên, nhỏ bé nhưng không vô nghĩa.
3: Và có lẽ con người cũng vậy đúng không nào? Không phải cứ đứng ở vị trí nổi bật nhất mới có giá trị đúng không?
2: Đúng vậy. Có những người làm những việc chẳng mấy ai nhìn thấy đâu. Nhưng mà sự hiện diện của họ lại khiến một gia đình ấm hơn, một tập thể tốt hơn, một người khác có thêm niềm tin để bước tiếp. Và một chiếc lá nhỏ thì không tạo nên cả khu rừng, nhưng thiếu đi từng chiếc lá thì khu rừng cũng chẳng còn nguyên vẹn như trước nữa.
3: Vậy thì câu chuyện của lá không chỉ là câu chuyện của thiên nhiên, mà em nghĩ nó còn là câu chuyện về cách mà mỗi chúng ta nhìn mình, nhìn người khác và nhìn những điều tưởng như nhỏ bé quanh mình.
2: Vậy nên là chị nghĩ là chiếc lá vẫn còn nhiều câu chuyện để kể đâu ạ.
3: Chính xác. Vậy thì mình cứ để chiếc lá kể từng câu chuyện đi và hãy để âm nhạc dần mở lối cho câu chuyện của chúng ta. Nhẹ nhàng va vào nhau, nhẹ nhàng hơn với phần thể hiện của Châu Bùi và Lục Huy.
4: Hỏi vì sao tình yêu mong manh như bay trên trời.

0: Trần Đô này, nếu được chọn một chiếc lá để hóa thành thì em sẽ chọn chiếc lá nào đây?
1: Đương nhiên là một chiếc lá xanh nhất rồi. Nó vừa đẹp, vừa trẻ, vừa khỏe, lại được đón nắng mỗi ngày. Cuộc sống thế mới đáng sống chứ.
0: Nghe em chọn lá mà chị có cảm giác như là em đang chọn một cái khu nghỉ dưỡng ấy.
1: Thì đã được chọn thì phải chọn cho nó xứng đáng chứ.
0: Còn chị thì thích những chiếc lá đang vươn mình về phía ánh nắng nhá. Từ một chồi non nhỏ xíu, nó cứ mở ra từng chút một, đón nắng, đón gió, rồi phủ lên cành cây một màu xanh đầy sức sống.
1: Em thì cũng kiểu là đang liên tưởng đến tuổi trẻ đấy.
0: Tuổi trẻ thì cũng có một màu xanh như thế. Xanh của hy vọng, của những dự định chưa thành hình, của những ước mơ mà mình vẫn muốn thử một lần. Có thể là chưa biết mình sẽ đi được bao xa, nhưng vẫn muốn bước, đúng không?
1: Chính xác. Nhưng mà vốn dĩ con người lại hay có một câu đó là để mai hay là cứ từ từ đã.
0: Đúng. Muốn học thêm một điều mới thì để mai. Muốn bắt đầu một kế hoạch cũng để mai. Có một ước mơ cũng cất lại, chờ khi nào

0: Lại là ở trước cành cây ư?
1: Trong cuộc sống thì đó có thể là gia đình này, bạn bè, thầy cô, những người luôn cho mình một điểm tựa, nhưng người phải vươn lên vẫn là chính mình.
0: Bởi chẳng ai có thể sống hộ tuổi trẻ của chính mình, đúng không?
1: Ừ, chính xác. Tuổi trẻ chỉ đến một lần thôi, có thể là mùa xanh ấy không kéo dài mãi, nhưng mình hoàn toàn có thể quyết định nó sẽ có những gì. Một chiếc lá xanh thì có thể hoan ca cùng đất trời bằng cách của nó, còn chúng ta hãy để những năm tháng tuổi trẻ có ước mơ, có trải nghiệm và có những lần dám bước về phía mà điều mình mong muốn.
0: Nói ngắn gọn là đã có một mùa xanh thì hãy sống trọn cho cái mùa xanh ấy, và đừng chờ đến khi mà lá vàng mới tiếc những ngày đã qua.

0: Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Những Ngày Trời Bao La với phần thể hiện của Jun Phạm, Bùi Công Nam và Rhymastic. Trần Đô này, nếu chiếc lá có thể chọn nơi mình thuộc về, có lẽ nó sẽ chọn ở lại trên cành cây, chị nghĩ là như vậy. Cây cắm rễ vào lòng đất, chẳng đi đâu cả, nhưng lại có thể giang những cành lá để che nắng che mưa. Còn chiếc lá thì cứ xanh bên cạnh cây, ngày qua ngày, cùng nhau đón nắng, đón gió và viết nên một câu chuyện mà có lẽ là cả hai đều nghĩ là sẽ kéo dài mãi.
1: Nhưng mà chuyện tình kém vui khi có một nhân vật thứ ba, và nhân vật ấy là gió. Gió vốn chẳng có chỗ đứng cố định, hôm nay ở đây, mai đã bay đi nơi khác rồi. Gió đến rất nhanh, cuốn qua

0: tán cây làm những chiếc lá rung lên. Và có lẽ chiếc lá cũng chẳng nghĩ rằng là một cơn gió vô tình lại có thể thay đổi cả cuộc đời mình.
1: Gió càng mạnh, chiếc lá càng chao đảo. Cây muốn giữ lá lại, nhưng cây chỉ có thể đứng đó níu bằng cành, bằng thân, bằng tất cả những gì nó có. Còn chiếc lá thì cứ bị cuốn xa dần. Đến lúc ấy có lẽ điều đau nhất không phải là chiếc lá rời đi, mà là cây biết mình muốn giữ nhưng lại không thể giữ được.
0: Và em thấy là cái câu chuyện này nó buồn ở chỗ là cây chẳng làm gì sai cả, và lá cũng chẳng làm gì sai. Chỉ là gió xuất hiện rồi mọi thứ nó thay đổi. Và đôi khi trong cuộc sống cũng có những cái cuộc chia tay như vậy. Chẳng cần một ai có lỗi, chỉ là hoàn cảnh, thời gian hoặc là một ngã rẽ nào đó khiến cho hai người không còn đi cùng nhau nữa.
1: Đúng vậy, có những người từng rất gắn bó, từng nghĩ là sẽ đồng hành thật lâu, nhưng rồi một ngày họ bước ra một con đường khác. Mình có thể tiếc, có thể buồn, thậm chí là tự hỏi là nếu ngày ấy mình làm khác đi thì sẽ như thế nào. Nhưng mà có những điều đã xảy ra thì không thể quay lại như cũ nữa.
0: Và lúc ấy mới thấy là khi một người mà còn ở bên mình, những điều họ làm mỗi ngày dễ bị xem là bình thường đến thế nào. Một câu hỏi han, một lần chờ đợi, một bữa cơm có nhau, lúc đang có thì chẳng nghĩ nhiều. Nhưng mà đến khi mất đi, thiếu đi thì mới thấy là khoảng trống ấy thật lớn.
1: Vì thế nên có lẽ là bài học đầu tiên, cây, lá và gió để lại là hãy biết trân trọng khi còn có thể, đừng đợi đến lúc một người rời đi mới nói rằng là họ quan trọng. Đừng để những lời yêu thương, cảm ơn hay xin lỗi cứ nằm mãi trong lòng chỉ vì nghĩ rằng ngày mai vẫn còn có cơ hội.
0: Nhưng nếu chiếc lá đã bị gió cuốn đi rồi thì cây phải làm gì? Cứ đứng đó chờ lá quay lại hả chị?
1: Chị nghĩ là không. Có những cuộc chia tay thì điều mình cần làm không phải là níu kéo mà là chấp nhận đâu ạ. Có thể là đau, có thể là nhớ, có thể mất một thời gian để quen với khoảng trống trên cành nữa. Nhưng rồi cây vẫn phải tiếp tục sống, bởi nếu cứ mãi nhìn theo chiếc lá đã bay xa thì cây sẽ bỏ quên cả những mầm non đang chờ mình chăm sóc.
0: Cái này em thích chỗ này này. Vì buông bỏ không có nghĩa là mình không còn thương. Có khi là mình buông bởi mình hiểu rằng là giữ lại một người bằng mọi giá thì cũng không làm cho câu chuyện trở nên đẹp hơn.
1: Trân trọng một người đôi khi là muốn họ được bình yên, kể cả khi bình yên ấy không còn ở bên mình nữa. Cây không thể chạy theo gió, lá cũng không thể quay ngược lại thời gian, như những ngày cây và lá từng xanh bên nhau vẫn tồn tại trong câu chuyện của cả hai.
0: Và có lẽ đó là điều đẹp nhất sau một cuộc chia tay. Mình không nhất thiết phải xóa bỏ những gì đã từng có thể giữ lại một kỷ niệm đẹp, một lời cảm ơn rồi bước tiếp.
1: Bởi cuộc đời có những người đến để ở lại, nhưng cũng có những người chỉ đồng hành với mình một đoạn đường. Quan trọng là trong đoạn đường ấy mình đã đối xử với nhau như thế nào. Nếu biết trước là sẽ rời cành, có lẽ là cây sẽ càng trân trọng những ngày mà lá còn xanh.
0: Và chúng ta cũng vậy, chẳng ai biết một cuộc gặp gỡ sẽ kéo dài bao lâu. Thế nên là khi còn có thể ngồi cạnh nhau, hãy ngồi cạnh nhau. Khi còn có thể gọi một cuộc điện thoại, hãy gọi. Và khi còn có thể nói một lời thương thì hãy nói. Đừng để đến khi mà chỉ còn một khoảng trống, mình mới nhận ra người từng ở đó quan trọng đến nhường nào.
1: Cây, lá, gió, một câu chuyện buồn nhưng lại nhắc chúng ta về một điều rất đẹp. Có những người từng xuất hiện trong cuộc đời mình, và dù cuối cùng họ có rời đi, sự hiện diện ấy vẫn có ý nghĩa.

0: Thưa quý vị, chiếc lá sau khi rời cành không biến mất, nó nằm lại dưới gốc cây, khô dần, hòa vào đất. Nhìn bên ngoài thì chẳng còn ai chú ý đến nó nữa. Nhưng rồi một mùa mới đến, những mầm non lại nhú lên từ chính cái cây ấy. Chiếc lá đã rời đi, nhưng câu chuyện của nó chưa bao giờ kết thúc.
1: Bởi chiếc lá không cần phải còn xanh trên cành mới có ý nghĩa. Có khi lúc rời khỏi vị trí quen thuộc, nó lại trở thành một phần nuôi dưỡng những chiếc lá mới. Và con người cũng có những cái mùa như thế. Có lúc mà mình đứng ở phía trước, có lúc thì lùi lại. Có người từng dẫn đường cho mình, rồi một ngày mình lại trở thành người dẫn đường cho người khác. Và điều mà mình nhận ra từ một người có thể tiếp tục được trao đi, dù người ấy sẽ không còn ở bên cạnh.
0: Vậy mới thấy là có những điều tưởng như đã qua, nhưng mà thực ra vẫn đang sống trong mình. Một lời dạy, một cách đối xử, một lần được giúp đỡ, nhiều năm sau vẫn có thể trở thành cách mình đối xử với một người khác.
1: Có lẽ giá trị của cuộc đời không chỉ nằm ở việc là mình đã có được bao nhiêu, mà còn ở việc là mình đã để lại điều gì, đúng không Đô? Không cần phải là một thành tựu lớn, có khi chỉ là một người từng được mình giúp đúng lúc, một đứa trẻ từng được mình khích lệ, hay là một ai đó đã mạnh mẽ hơn vì từng nhận được sự tử tế của mình.
0: Và chiếc lá rời cành nhưng lại trở thành dưỡng chất cho một màu xanh khác. Và chị Mai ạ, em nghĩ là con người cũng vậy thôi. Có những người không còn đi cùng mình, nhưng điều họ trao lại vẫn tiếp tục lớn. Và biết đâu một ngày nào đó, chính mình cũng trở thành chiếc lá để lại một chút màu xanh cho cuộc đời của ai đó.
1: Một chiếc lá rời đi, nhưng một màu xanh khác lại bắt đầu.

0: Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Cỏ Bốn Lá qua phần thể hiện của Pia Linh và Bùi Trường Linh. Trần Đô này, nói đến đây thì chị mới nhận ra là hóa ra một chiếc lá có cả một cuộc đời đấy. Từ lúc là mầm non, vươn lên đón nắng, có những ngày xanh rực rỡ, có lúc gặp gió rồi rời cành và trở về với đất. Mỗi chặng đường đều ngắn thôi nhưng chẳng chặng nào vô nghĩa cả.
1: Chính xác, và con người cũng có những mùa như thế. Có mùa để bắt đầu, có mùa để lớn lên. Có những ngày mình được sống hết mình với điều mình yêu thích, rồi cũng có lúc phải học cách chia tay và bước sang một hành trình khác.
0: Có lẽ vì vậy mà mình không nên quá tiếc một mùa đã qua. Tuổi trẻ đã qua thì giữ lại bằng ký ức. Một cuộc gặp đã kết thúc thì giữ lại bằng sự biết ơn. Một ước mơ chưa thành thì có thể bắt đầu lại bằng một cách khác. Và điều quan trọng là khi đang ở mùa nào thì mình sống trọn với mùa ấy.
1: Chứ nếu chiếc lá xanh mà cứ lo ngày mình sẽ vàng thì chắc chẳng còn tâm trí đâu mà đón nắng đâu.
0: Đúng rồi, người trẻ mà cứ mãi lo là mình sẽ thất bại thì có khi lại quên mất là mình đang có cả một bầu trời để thử sức đấy chứ.
1: Vậy nên là cứ xanh khi còn có thể xanh, cứ yêu thương khi còn có thể yêu thương, cứ ước mơ khi trong lòng vẫn còn một điều muốn theo đuổi.
0: Và nếu một ngày phải rời cành, hãy mang theo những gì đẹp nhất của mùa mình đã đi qua. Bởi cuối cùng, điều ở lại không phải là chiếc lá đã xanh được bao lâu, mà là nó đã góp màu gì cho cái cây đấy.
1: Còn một người đã đi qua cuộc đời này bao lâu, có lẽ là sẽ không quan trọng bằng việc là họ đã làm cho những người bên cạnh mình ấm áp hơn, mạnh mẽ hơn hay tin vào cuộc sống hơn như thế nào.
0: Câu chuyện về một chiếc lá nhỏ bé thôi nhưng mà nhắc chúng ta biết sống hết mình, biết trân trọng, biết buông bỏ và biết để lại điều tử tế. Để rồi khi mùa của mình đi qua, mình có thể mỉm cười và nói rằng, à, mình đã từng có một màu xanh đến như thế.
1: Và đó cũng là điều đẹp nhất mà mỗi chúng ta có thể tự viết cho cuộc đời mình. Cảm ơn những chiếc lá đã kể lại cho chúng ta những câu chuyện của mình và cảm ơn âm nhạc. Vì đôi khi chỉ từ một chiếc lá thôi, ta lại nhìn thấy cả một khoảng trời của con người. Câu chuyện của lá cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Thúy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nhìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và xin chào Thu Hà, người bạn dẫn quen thuộc của tôi.
1: Xin chào chị Thúy Linh, Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, lâu nay khi mà nhắc đến chuyện nghiện điện thoại hay là sa đà vào mạng xã hội thì chúng ta thường hay nghĩ ngay đến giới trẻ hoặc là các bạn nhỏ, đúng không ạ? Thế nhưng có một thực tế đang diễn ra trong không ít gia đình hiện nay, đó là chính các bậc phụ huynh lại đang trở thành những tín đồ trung thành của không gian ảo.
0: Đúng là như vậy Thu ạ, không khó để có thể bắt gặp cái hình ảnh là sau một ngày làm việc, thay vì quây quần trò chuyện thì mỗi người trong nhà lại ôm một chiếc điện thoại. Bố thì mải miết lướt Facebook xem tin tức rồi livestream, mẹ thì cày phim ngắn lướt TikTok hoặc là bận rộn để đăng tải từng cái khoảnh khắc riêng tư của gia đình, điểm số của con lên mạng để mà tăng cái lượt tương tác.
1: Vâng ạ, và thậm chí là có nhiều phụ huynh vì quá phụ thuộc vào mạng xã hội mà vô tình bỏ bê chăm sóc con cái, xáo trộn sinh hoạt gia đình, hay là tệ hơn đó là dễ sa vào các cái hội nhóm lừa đảo hay là tin giả trên mạng. Điều đáng nói là khi mà con cái góp ý thì không ít cha mẹ họ lại cảm thấy tự ái và gạt đi với cái suy nghĩ là mình là người lớn thì mình có quyền ạ.
0: Cái sự hoán đổi vị trí đây trở trêu này thì đang tạo ra những khoảng cách âm thầm nhưng rất lớn giữa các thế hệ dưới một mái nhà. Và để có một cái nhìn thực tế hơn về câu chuyện này, ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả cùng nghe những chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
2: Trước đây khi đi làm về thì bữa cơm nhà em khi vô cùng là vui nhất cả vì cả khi nữa cả nhà cùng trò chuyện. Nhưng mà dạo này mẹ em kiểu hay xem livestream chốt đỡ đó, nên có mấy bữa đang ăn cơm mà điện thoại bảo có phiên phát trực tiếp là mẹ lại vừa ăn vừa xem. Rồi là bộ nhắc thì mẹ lại nói là có giải trí một tí thôi. Nhiều lúc thấy không khí bữa cơm hân cứ lặng lẽ một người một góc em cũng thấy buồn ạ.
3: Thì bộ em dạo này hay tham gia mấy cái nhóm trên mạng mà ai chia sẻ mấy bài thuốc dân gian hay là kiểu như chương trình tri ân trúng thưởng thì tin ngay. Mà bố cứ khăng khăng nói là người ta nói trên mạng rõ ràng rửa răng mà lừa được. Thì anh em mọi người thì cũng góp ý, nhưng mà bố thì lại tự ái.
4: Nói thật là mấy đứa con như tôi cũng hay nhắc bố mẹ bật dùng điện thoại lại. Nhưng mà nhiều khi đi làm cả ngày về mệt mỏi, tối về thì chỉ muốn lướt mạng hay coi tin tức, muốn sắm tị cho đỡ căng thẳng. Mình nghe con nhắc thì biết là đúng, nhưng mà đôi lúc thì cũng sẵn trong mệt, đứng mệt trong người ấy, tự nhiên cũng thấy hơi buồn, hơi chạnh lòng tí. Rồi lại gạt đi chứ cũng chưa biết cân bằng răng cả.
1: Vâng, thưa quý vị, khi chiếc màn hình điện thoại vô tình trở thành bức tường ngăn cách cái tình cảm giữa các thành viên thì những khoảng lặng trong gia đình cũng bắt đầu xuất hiện. Chính vì thế mà trong số phát sóng hôm nay với chủ đề khi phụ huynh nghiện mạng xã hội thì chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị nhìn nhận thực tế này một cách cởi mở, từ đó tìm ra những giải pháp phù hợp giúp cho cha mẹ dễ dàng cân bằng giữa không gian mạng và nhịp sống gia đình thường ngày.
0: Đồng hành cùng với chương trình hôm nay vẫn là vị khách mời rất quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Xin chào chị Lan Hải ạ.
5: Xin mến chào Thùy Linh và Thu Hà. Kính chào quý vị khán thính giả.
1: Vâng ạ. Và thưa chị Lan Hải, với cái chủ đề của chương trình hôm nay đó là khi phụ huynh nghiện mạng xã hội thì đã có rất nhiều quý vị khán thính giả gửi về những cái câu chuyện, những cái câu hỏi rất là mong muốn được ở chuyên gia tư vấn. Và cái câu chuyện đầu tiên là như thế này ạ. Chào chương trình, mẹ tôi năm nay hơn 50 tuổi. Dạo này mẹ rất thích lướt mạng và xem các phiên livestream bán hàng. Ban đầu thì mẹ chỉ mua vài đồ dùng nhỏ nhỏ, nhưng mà dần dần thì ngày nào nhà tôi cũng nhận vài ba đơn hàng, có những món mua về rồi thì không dùng đến rất là lãng phí. Nhiều hôm cả nhà ngồi ăn cơm hay là nghỉ ngơi thì mẹ vẫn vừa cầm điện thoại vừa chốt đơn. Tôi có nhẹ nhàng góp ý thì mẹ lại chạnh lòng, bảo là mệt mỏi cả ngày nên chỉ muốn giải trí một chút. Tôi khó xử quá và nhờ chuyên gia tư vấn giúp làm sao để khuyên mẹ với ạ.
5: Ôi, cái hành vi phụ huynh lướt mạng và chốt đơn liên tục là một hiện tượng tâm lý xã hội ngày càng phổ biến.
1: Vâng.
5: Khi mà người cao tuổi dần làm quen và nghiện buôn bán trực tuyến. Cái nguyên nhân mà phụ huynh chốt đơn không ngừng nghỉ có thể là cái sự bùng nổ của những cái livestream bán hàng mà nó có những cái tương tác trực tiếp, nó rục rã, nghe lại số điện thoại rồi giảm giá duy nhất hôm nay, nó đánh trúng cái tâm lý sợ bỏ lỡ của người lớn tuổi mà chúng ta vẫn hay gọi là FOMO ấy. Mà nhất là cái thuật toán gợi ý gây nghiện, khi phụ huynh dừng lại xem một cái món đồ thì cái thuật toán nó sẽ liên tục phân phối các sản phẩm tương tự, nó tạo thành một cái vòng lặp mua sắm rất là khó dứt nhá. Và cuối cùng là cái tâm lý bù đắp và giải tỏa. Mua sắm trực tuyến nó mang lại niềm vui ngắn hạn Thì để trả lời câu hỏi của bạn, cái cách mà bạn hỗ trợ phụ huynh cắt cái cơn nghiện mua sắm thì bạn phải tìm hiểu xem mẹ thường chốt đơn trên nền tảng nào, và ví dụ như Facebook hay là TikTok hay là Shopee, và cái mặt hàng mà mẹ mua nhiều nhất là gì, chẳng hạn như đồ gia dụng, thực phẩm chức năng hay là quần áo, và cái số tiền hoặc tần suất chốt đơn nó có đang ở mức báo động hay không. Và từ đó thì có bốn cái cách để bạn có thể xử lý cái việc mà mẹ quá dành nhiều thời gian để mà vào mạng cũng như là để mua sắm trực tuyến. Thì thứ nhất là bạn kiểm tra lịch sử mua bán để giúp mẹ rà soát lại các đơn hàng, để mẹ tự nhận ra là mình đã chi bao nhiêu tiền cho những món đồ mà thực sự là không cần thiết. Thứ hai á, bạn phải cài đặt bộ lọc tài khoản, tức là bạn tắt bớt thông báo từ các ứng dụng mua sắm, bạn gửi liên kết thẻ ngân hàng nếu bố mẹ có dấu hiệu mất kiểm soát chi tiêu. Thứ ba là bạn phải cảnh báo các chiêu trò lừa đảo. Cái điều này thì truyền thông của chúng mình đã đưa ra rất nhiều cái lời khuyến cáo, nhưng không hiểu sao nó vẫn chưa đến tai các bậc phụ huynh chúng ta. Thì bạn phải trong bữa ăn, lúc mà đưa mẹ đi chơi hoặc là ngồi trò chuyện sau khi mà gia đình đã đi làm việc về, tụ họp được bật quanh bàn cơm, thì bạn kể cho mẹ nghe các vụ lừa đảo trúng thưởng, hoặc là giả danh shipper, hoặc là bán thuốc giả trên mạng. Nếu cần thì bạn phải đưa màn hình vào tận mắt mẹ để mẹ xem rằng những cái trường hợp người già bị lừa từ vài triệu đến hàng tỷ như thế nào, để thuốc đáng giá thật các bạn. Và cái cuối cùng thứ tư là bạn phải đổi hướng cái sự chú ý. Chúng tôi dùng cái từ gọi là đánh lạc hướng đó, tức là mình hướng mẹ mình vào các hoạt động thể chất hoặc là sở thích thực tế như là trồng cây, rồi đi bộ hoặc tham gia các câu lạc bộ địa phương.
0: Và không chỉ là mua sắm online đâu ạ, và có rất nhiều bà mẹ còn có một cái sở thích nữa là sống ảo trên mạng xã hội, hay là sống ảo để tăng tương tác. Một quý vị khán thính giả đã chia sẻ với chương trình như thế này và rất mong được lắng nghe tư vấn từ chuyên gia. Xin chào chuyên gia, vợ tôi có thói quen chụp ảnh và đăng mọi chuyện của gia đình lên Facebook, từ chuyện con thi cử, thành tích học tập cho đến những lúc cháu làm sai bị bố mẹ nhắc nhở, vợ tôi cũng đưa lên mạng. Con trai tôi đang tuổi lớn và cháu rất ngại với bạn bè nên xin mẹ xóa bài. Nhưng mà vợ tôi bảo là đăng lên để kỷ niệm chứ không có gì tiêu cực. Mấy hôm nay thì cháu buồn, ít nói chuyện với mẹ. Và tôi đứng ở giữa thì rất là khó nghĩ. Mong chuyên gia cho tôi lời khuyên ạ.
5: Rất đồng cảm với tâm tư của anh lúc này. Quả thực là khi mà nóc nhà của mình á, bà xã của mình á, cứ thích đăng tải mọi chuyện gia đình lên Facebook. Thì có lẽ nó xuất phát từ cái tâm lý là cô ấy muốn khoe hạnh phúc của nhà bạn, và cô ấy muốn giải tỏa cái cảm xúc hoặc là tìm kiếm cái sự chú ý từ bạn bè. Tuy nhiên, đúng, cái thói quen này nó dễ làm mất đi sự riêng tư, nó tạo cái áp lực tâm lý và khiến mâu thuẫn nhỏ trở nên trầm trọng hơn do những cái bình luận rất là nhiều chiều từ người bên ngoài, từ cái không gian mạng ấy. Thì theo tôi, cái nguyên nhân phổ biến của cái việc bà xã nhà bạn thích đăng trên mạng đủ các thứ chuyện của gia đình, coi đấy như một cuộc đời thứ hai, như là một cái trang nhật ký đó, thì các chuyên gia đã đánh giá là có thể cô ấy đang thích khoe hoặc là tạo một cái vỏ bọc muốn cho mọi người thấy gia đình bạn luôn êm ấm hoàn hảo. Đấy cũng là cái tâm lý cũng đáng khen thôi, cũng dễ hiểu phải không bạn. Thứ hai là cô muốn giải tỏa cảm xúc, bởi vì khi mà bực bội hoặc cãi vã thì cô đã dùng cái mạng xã hội như là một cái nơi trút giận tức thời. Cái này thì nguy hiểm nha. Thứ ba là bằng vào cái việc hay đưa chuyện nhà mình lên mạng ấy, trong nhà chưa tỏ bài ngõ, ở đây là mạng xã hội thì đã thâm rồi, thì cô ấy đã không phân biệt được những cái ranh giới lành mạnh giữa đời sống cá nhân riêng tư và cái không

0: từ đó nó có thể gặp phải những cái hệ lụy như là kẻ cười người chê, bởi vì là nhiều người họ biết được nội bộ nhận bạn họ bàn tán phán xét, nó khuếch trương mâu thuẫn cho bộ. Ví dụ như là con bạn đó, cái thiếu niên nó còn tuổi thiên tuổi dậy thì nó cảm thấy khó chịu, đôi khi nó thấy mất mặt và tổn thương, dẫn đến cái chiến tranh lạnh. Vâng, cái việc mà cháu im lặng, cháu buồn bã, cháu không kết nối, đấy là chiến tranh lạnh đấy. Và cuối cùng nó ảnh hưởng đến hình ảnh của chính cô ấy và gia đình của bạn. Đó là mình mất lòng với họ hàng hoặc đồng nghiệp khi những chuyện nhạy cảm bị phơi bày. Thì cái cách mà bạn xử lý khéo léo thì thứ nhất là bạn phải chọn cái thời điểm nhẹ nhàng để trò chuyện khi mà vợ chồng đang vui vẻ. Chứ tuyệt đối nha, không được nói khi bạn đang nóng giận nha, hoặc là cô ấy đang bực, đừng có mà chọc vào tổ kiến lửa. Thứ hai là bạn phải đồng cảm trước rồi mới góp ý sau. Bạn hãy lắng nghe lý do mà cô ấy thích ăn bài, sau đó thì bạn chia sẻ cái cảm giác không thoải mái của bạn cũng như là của đứa con nhà bạn. Và cái quyết định là phải đưa ra được cái ranh giới đúng, đó là thống nhất cái việc gì được phát chia sẻ công khai, như là từ ảnh con cái thì từ kết quả hoặc ảnh đi chơi gia đình, một vài tấm ghi nhận những chỗ mà mình đã lui tới. Và cái việc gì mà tuyệt đối cấm kỵ, như là chuyện tiền bạc, chuyện cãi vã hoặc là những chuyện liên quan đến họ hàng người khác á, thì đây là tuyệt đối cấm. Thì phải đặt ranh giới rất là lành mạnh cho cô ấy. Và cái thứ tư là chính bạn chứ không phải ai khác phải làm gương cho gia đình, tức là bạn tăng cái sự quan tâm và trò chuyện trực tiếp với vợ để vợ thấy mình rất là được yêu thương, an toàn và người thực, và bớt lệ thuộc vào thế giới ảo. Và thì tất cả nó nằm trong cái sự điều chỉnh, sự sáng suốt và cái sự khéo léo tế nhị của bạn đấy.
1: Vâng, vâng ạ. Và đúng là nhiều bậc phụ huynh thì họ đăng tải những cái hình ảnh lên thì với tất cả cái sự tự hào và tình yêu dành cho con, nhưng mà qua những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì rõ ràng chúng ta thấy là cái tình yêu ấy chắc chắn nó sẽ trọn vẹn hơn khi mà đi cùng với cái sự tôn trọng cảm xúc và quyền riêng tư của con, đúng không ạ? Và nhất là với những cái bạn mà đang bước vào tuổi dậy thì bắt đầu có những cái suy nghĩ rất là riêng. Vâng ạ, và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì mời quý vị khán thính giả cùng chị Lan Hải lắng nghe ca khúc Mùi Tổ Ấm, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của ca sĩ Quân AP.

0: Quý vị vừa lắng nghe bài hát Mùi Tổ Ấm, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyên. Và trước khi quay trở lại cuộc trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, mời quý vị cùng nghe thêm những chia sẻ ngắn từ các gia đình nơi cả bố mẹ lẫn con cái đã cùng nhau ngồi lại và chủ động ra quy ước để rút ngắn khoảng cách và giữ cho căn nhà luôn ấm áp.
1: Ở nhà em thì có ra quy ước ngầm là đến bữa ăn cơm với lúc cả nhà ngồi uống nước buổi tối thì cất hết điện thoại. Là ban đầu bố mẹ cũng là quen tay tìm điện thoại, nhưng mà sau đó thì em có chủ động gợi ý mấy chuyện ở cơ quan rồi chuyện công việc thì dần dần cũng thành thói quen.
2: Thay vì gắt gỏng nhắc mẹ bớt xem các video trên mạng thì em chủ động ngồi có chung với mẹ luôn, nhưng cũng nhắc mẹ về khung thời gian nữa. Mấy cái clip nào mà hay thì hai mẹ con cùng trao đổi vui vẻ với nhau. Còn clip nào tin giả hay lừa đảo thì em cùng phân tích để cho mẹ hiểu.
3: Tôi nhận ra thì mình lướt mạng nhiều cũng vì là tối đến rảnh quá. Nhiều khi nó biết làm chi. Sau rồi được con gái gợi ý thì hai vợ chồng chiều chiều để rủ nhau đi bộ tươi cấy, tối đi dọn phù con.

0: còn dẹp vừa khỏe người mà cũng bớt thời gian xem điện thoại, thận khỏe hẳn ra nhiều.
1: À, những góc nhìn rất là thẳng thắn nhưng cũng đầy tình cảm từ cả hai phía, đúng không thưa quý vị? Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với những tư vấn của chị Lan Hải. Vâng, xin được gửi tới chị Lan Hải một cái chia sẻ của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình như thế này ạ. Xin chào chương trình, bố tôi dạo này tham gia nhiều hội nhóm trên mạng và rất dễ tin vào những thông tin trôi nổi, đầu tư qua mạng. Ai nói gì trên đó bố cũng tin là thật. Anh em chúng tôi đưa báo chí chính thống ra giải thích thì bố lại bảo người ngoài họ nói rõ ràng thế kia sao lại lừa được. Và bố còn định rút tiền tiết kiệm để gửi theo hướng dẫn của họ. Chúng tôi lo lắng quá mà chưa biết phải giải thích sao để bố nghe, mong được chuyên gia giải đáp ạ.
2: Bố của bạn cũng như là rất là nhiều người đang ở lứa tuổi của ông á, đang thuộc cái nhóm gọi là già rồi có bảo lắm. Các bạn tính đi, các đứa con nó phải tốt lên là các cụ khó bảo lắm. Nhưng mà đúng lúc mà khi mà một người đã tham gia trên mạng với cái lòng tin và với cái lòng nhân á, thì họ rất dễ là cái đối tượng để bọn đào lửa lừa đảo nó tấn công đấy. Bởi vì thường ấy, những người trẻ thì thường hay bị lừa đảo vì lòng tham, nào là việc nhẹ lương cao, rồi những cái này thắng lợi thần tốc, khởi nghiệp ngon lành, mạng lưới này kia. Nhưng các cụ nhà mình là vì lòng nhân, ví dụ như là vì lòng tốt, muốn giúp đỡ ai đó, hoặc là muốn có cái liều thuốc hay là cái loại giới thiệu loại gì đó mà để giúp cho những người khác, vân vân. Thì bố tham gia nhiều hội nhóm và dễ tin vào các tin giả trên mạng là một vấn đề rất phổ biến bạn ơi. Nguyên nhân á, nó là do người lớn tuổi thường thiếu kỹ năng kiểm chứng, dễ bị thao túng tâm lý bởi các tiêu đề giật gân. Có thể là vì lòng tốt, hoặc là có thể ngược lại lại vì cái nỗi sợ hãi gây ra từ cái việc xem các video và bài viết trôi nổi. Tôi thấy cái nguyên nhân mà bố bạn có thể bị lừa trên mạng đấy là thiếu kỹ năng số. Ví dụ bố chưa quen biết kiểm tra nguồn tin chính thống, hoặc là phân biệt cái trang web thật hay là trang web giả. Cái thứ nữa là cái tâm lý cả để cả tin của người già. Ví dụ bố hay tin tưởng bạn bè trên mạng, hoặc những người xưng là chuyên gia, người có ơn nghĩa đó. Thế rồi cụ có thể sợ hãi hoặc là tham gia vào các phong trào, bởi vì là các chiêu trò thường nắm vào sức khỏe, tiền bạc hoặc lòng chất ẩn để ép bố chia sẻ hoặc chuyển tiền một cách nhanh chóng. Và cái cuối là cái cảm giác cô đơn đó, bởi vì các hội nhóm mạng xã hội nó mang lại sự kết nối, khiến bố dễ tin tưởng để xa vào cái tập thể ảo nào đó. Vì thế thì bây giờ giúp bố nâng cao cảnh giác thì bạn cũng có thể làm mấy việc rất là quan trọng. Thứ nhất là bạn phải giải thích bằng ví dụ thực tế, là kể cho bố nghe những câu chuyện lừa đảo tinh vi gần đây với cái lời lẽ rất là dễ hiểu, và tuyệt đối nha, không kê bai hoặc là có ý khiển trách bố. Điều này nó đụng chạm vào cái tính tự tôn của người già. Thứ hai là bạn phải thống nhất cái nguyên tắc là phải hỏi trước khi mình tin. Đó là dặn bố trước khi muốn mua thuốc, muốn đầu tư tiền hoặc chia sẻ những bài viết nhạy cảm thì phải chụp cái màn hình đó xong hỏi con cái, hoặc nếu không phải hỏi cái người đáng tin cậy trong dòng họ, hay là cái người mà rất là quân bình ở trong cộng đồng của mình nhé. Thứ ba là cái việc này thì bạn nên giúp bố này, bạn cài đặt cái tính năng là chặn tin rác để giúp bố ẩn hoặc rời khỏi các hội nhóm độc hại, hoặc là bấm nút ẩn bài viết tương tự, hoặc là chặn các trang chuyên đăng tin giả. Thì cái này bạn phải thành thạo hơn, bạn giúp bố, hoặc là nếu khó khăn lại nhờ chuyên gia giúp. Và cái cuối cùng, hướng dẫn bố cái cách kiểm tra nguồn tin, tức là giúp bố nhận biết các trang nào chính thống và cái cách tra cứu Google xem cái thông tin đó nó có thật hay không. Thì khi làm được bốn cái việc này thì tôi tin rằng là bạn đã xây dựng một cái hàng rào bảo vệ cũng khá là an toàn.
3: Và rõ ràng là chúng ta cần phải thật bình tĩnh và kiên nhẫn đồng hành cùng bố mẹ, đúng không chị Thi Linh? Vâng. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì mời chị Lan Hải cùng lắng nghe một câu chuyện khác mà thính giả gửi về cho chương trình ạ. Thưa chuyên gia, tôi thừa nhận là dạo này mình dành hơi nhiều thời gian để lướt mạng xã hội, và con gái tôi thấy vậy cho nên có nhắc là bố mẹ bớt dùng điện thoại để trò chuyện với con nhiều hơn. Lời con nói thì không sai, nhưng mà tự nhiên nghe xong thì tôi lại thấy tự ái và chạnh lòng, nghĩ mình đi làm vất vả về mà con lại bảo nào như vậy, cho nên là tôi có nặng lời với cháu. Sau đó thì không khí trong nhà cũng rất là trầm lặng. Tôi biết là mình cũng có phần sai, nhưng mà chưa biết phải mở lời với con thế nào cho tự nhiên. Nhờ chuyên gia cho tôi lời khuyên ạ.
2: Rất cảm ơn anh đã chia sẻ tâm tư với chương trình. Vâng, đây là một tình huống rất phổ biến, nhưng mà dễ gây tổn thương trong các gia đình hiện đại ạ. Mà khi người cha đã nổi nóng, thường là cái phản ứng phòng vệ tự nhiên khi bị chạm vào cái cảm giác tội lỗi hoặc là áp lực của cuộc sống của mình. Cái cảm xúc tức giận, bực bội hay nổi nóng khi bị con cái nó nhắc nhở cái việc đảm lướt mạng là một cái phản ứng tâm lý hoàn toàn tự nhiên. Nhưng nó cũng phản ánh một khoảng cách thế hệ và cái sự xung đột về nhu cầu tình cảm trong gia đình. Vậy thì tôi cùng anh thử rút qua những cái lý do mà anh dễ nổi nóng khi bị con nhắc nhở nhé. Thứ nhất ấy, nó là cái tâm lý tự vệ. Bởi vì cha mẹ, nhất là người cha ấy, thường tự cho mình cái quyền dạy bảo thay vì bị con cái nó giáo huấn lại. Cái đấy mất mặt lắm ạ. Thứ hai ấy, là cái tâm lý tâm nghiện vô thức. Tức là cái điện thoại nó kích thích cái dopamine, cái hormone hạnh phúc ấy. Thì cái việc bị ngắt quãng đột ngột nó gây ra sự khó chịu. Mình đang phê, mình đang thoải mái, đang cao hứng. Bây giờ tự nhiên cái đứa con nhà mình nó lại cắt ngang một cái, hoặc là nó góp ý, hoặc nó tỏ thái độ, thì đúng là mình cũng bị cột hứng đấy.
3: Vâng.
2: Cái nữa là cái áp lực công việc. Bởi vì nhiều người họ dùng mạng xã hội để xả stress, và họ coi đây là một cái không gian riêng tư mà khi mà bị xâm phạm thì mình bực tức. Nhất là những người mà đã lao động vất vả, có trách nhiệm với gia đình rồi, bây giờ chỉ cần giải trí chút ít mà cũng bị con cái nó nhắc nhở, thì họ sẽ có cảm giác là bất mãn với anh, giống như anh vậy. Và cái cuối cùng là cái cảm giác tội lỗi, cái cảm giác lỗi lầm mất.
3: Vâng.
2: Bởi vì cái cơn giận của anh đôi khi là một cái chiếc mặt nạ, nó che giấu cái sự ngượng nghịu của mình, vì biết rằng mình chưa dành đủ thời gian cho con. Thì khi mà hiểu rõ bốn cái lý do mà khiến cho anh nổi nóng, hưởng lý trí của anh vẫn biết là con nó đúng, nó có bị đúng á, thì vậy thì cái cách xử trí và cái cách kiểm soát cái cơn giận, kiểm soát cảm xúc của anh và từ đó thay đổi hành vi như thế nào, thì ở góc độ của mình tôi cũng xin mạo muội đưa ra vài ý kiến. Thứ nhất là anh xử lý cơn nóng giận tức thì của anh bằng cách là dừng lại 5 giây ạ. Tức là mình không phản ứng ngay bằng lời nói khi nghe con nhắc nhở như vậy. Thứ hai, hít thở sâu vào, hít thở để hạ nhiệt hệ thần kinh đang căng thẳng. Và cái cuối là bạn phải thừa nhận cái thực tế, mình phải tự nói với chính mình rằng lời nhắc của con nó xuất phát từ lòng yêu thương, thì mình sẽ nguội đi được anh ạ. Thứ hai là anh hãy thiết lập quy tắc sử dụng thiết bị, tức là gia đình anh, nhất là anh là ông chủ gia đình, hãy đưa ra cái giờ giới nghiêm công nghệ, quy định cái khung giờ cả nhà không chạm vào điện thoại, ví dụ từ 7 giờ đến 9 giờ tối chẳng hạn. Đấy là cái giờ mà tất cả mọi người đều đã đi làm, đi học về rồi, thì phải dành một ít thời gian cho gia đình, cho riêng tư.
3: Vâng.
2: Thì không những anh mà tất cả mọi người trong gia đình đều đồng thuận với nhau là cai điện thoại vào khoảng thời gian này, hoặc một cái giờ khác mà gia đình anh thấy thuận lợi ạ. Thứ hai là phải có cái vùng không điện thoại, tức là cấm sử dụng thiết bị tại bàn ăn và trong phòng ngủ của con chẳng hạn. Đấy, thì con cũng phải thực hiện, tổng bộ cũng thực hiện như vậy. Và cái nữa là phải cài đặt cái giới hạn, tức là dùng cái ứng dụng giới hạn thời gian lướt mạng xã hội mỗi ngày. Thì cái này anh nên làm gương cho con lên trước, chắc là cháu nó ngu lắm đấy. Và cái cuối cùng là anh đáp ứng cái mong mỏi của con là kết nối chất lượng với con cái trong nhà, đó là mình lắng nghe một cách chủ động, hỏi con ngày hôm nay như nào, lúc nói chuyện thì nhìn vào mắt nó khi mà trò chuyện ấy. Cái thứ hai là hoạt động thay thế, là cùng con đọc sách, nấu ăn, đi dạo, nếu mà anh còn ngon lành nữa thì chơi thể dục thể thao, thay vì là ngồi cùng nhau nhưng mà mỗi người một cái điện thoại sáng mắt nào, thì hãy hoạt động chung với nhau đi. Và cái nữa là hãy có một cái lời xin lỗi rất là chân thành, nếu mà mình đã lỡ nổi nóng với con rồi thì hãy chủ động xin lỗi con và giải thích cho con hiểu là bố này đang cố gắng thay đổi vì con. Tôi tin là khi anh làm được những điều đó ấy, là một món quà rất là công phu và và đáng ngạc nhiên mà con anh nhận được đấy ạ.
1: Vâng, chị Lan Hải vừa chia sẻ về cái giải pháp đó là có những cái vùng cấm sử dụng điện thoại đấy ạ. Thì Linh thấy đấy là một cái cách rất là hay và cũng khá là nhiều gia đình áp dụng cái cách này, hoặc là áp dụng cái cách là quy định cái giờ sử dụng điện thoại trong một ngày của cả gia đình, thì cũng đã mang lại những cái hiệu quả rất là thiết thực. Và bản thân Thùy Linh cũng đang tập cái phương pháp này, nhưng mà tất nhiên phải cần một cái thời gian nữa, bởi vì công việc của mình

0: thì vẫn phải phụ thuộc vào điện thoại khá là nhiều, nên là nó hơi vất vả một chút ạ. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với một cái thắc mắc tiếp theo của một quý vị khán thính giả khác gửi về cho chương trình. Tiếp tục là một cái băn khoăn về mẹ của mình. Mẹ tôi năm nay gần 50 tuổi. Dạo này thì mẹ rất hào hứng quay các video theo trào lưu trên mạng để đăng TikTok hay là Facebook. Nhiều hôm thì cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm hoặc có khách đến chơi thì mẹ cũng nhờ các con là ra quay cùng hoặc là bắt mọi người phải làm theo kịch bản trên mạng. Các cháu nhỏ thì thích, nhưng mà con lớn nhà tôi đang học cấp 3 thì rất ngại và hay tránh né. Tôi thấy là mẹ có thêm nhiều niềm vui thì cũng tốt, nhưng nhiều lúc cái việc này lại làm xáo trộn cái sinh hoạt gia đình và nó khiến cho các con không thoải mái. Vậy nhờ chuyên gia gợi ý giúp tôi cái cách để góp ý sao cho mẹ mà vẫn giữ được niềm vui gia đình lại hài hòa.
1: Ồ đấy, không biết là Thùy Linh với Thu Hà cũng có tự nhận xét bản thân không? Tôi cũng hiện như cái bà mẹ như thế. Có lẽ vì bọn mình là truyền thông nhất, bọn mình cũng hay có kỹ thuật này, rồi mình cũng nhạy bén trong những cái vấn đề hình ảnh này, mình còn biết xây dựng cái video và lồng nhạc riêng nữa, thế cho nên mình cũng hay xưa chứ. Thế cho nên phải thừa nhận rằng là cái việc của người mẹ trong cái câu hỏi của khán giả hôm nay nhé, rất là thích quay video và đăng lên mạng, nó là một cái câu chuyện rất là phổ biến đấy. Nhưng mà cái việc này nó gây con hoặc là cháu khó chịu là bởi vì nó xuất phát từ việc nó xâm phạm cái quyền riêng tư, hoặc là cái sự e ngại bị bàn tán, hoặc là cái cảm giác bạo hành ống kính á. Khi mà mọi cái khoảnh khắc các thời tư bị phơi bày mà không được hỏi ý kiến, thì cái nguyên nhân con cái khó chịu, đặc biệt là con của bạn mà đã ở tuổi cấp 3 đó, thì đấy đầu tiên chính là cái mất sự riêng tư. Con cảm thấy không có không gian an toàn ngay ở trong chính ngôi nhà của mình. Thì thứ hai là tâm lý của các bạn tự tin này là rất sợ bị trêu chọc nhá. Thế rồi chắc là mẹ chưa ngờ đến cái chuyện rủi ro về số hóa đâu, là những dữ liệu hình ảnh video lưu trữ trên mạng có thể bị lợi dụng hoặc là ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ khi trưởng thành. Vì thế thì xin đưa ra cho bạn vài cái cách giải quyết cho gia đình bạn. Thì thứ nhất là bạn phải trò chuyện rất thẳng thắn nhưng mà vẫn lễ phép và công khai nhá. Tức là bạn chia sẻ nhẹ nhàng với mẹ rằng việc này làm con cái nó ngại, nó mất tự nhiên và nó gây tổn thương như thế nào, bạn phải nói rõ cho bà biết. Thứ hai, cũng như trước đấy với các câu hỏi trước mà chúng ta cùng lắng nghe đó, thì mình phải thống nhất những cái ranh giới, tức là đặt quy định chung như là muốn quay hay đăng ảnh gì về con cái phải được sự đồng ý của con trước đó. Và cái nữa là phải tôn trọng cái không gian, mẹ cần chuẩn hướng sang việc lưu giữ kỷ niệm bằng những album riêng tư thay vì đưa lên mạng xã hội công khai. Bởi vì Facebook hoặc là những cái nền tảng khác ấy, họ cũng có rất là chú trọng đến cái việc này, họ có những đối tượng ấy, có cái là cộng đồng hay là public, có những cái thì là trong nhóm bạn bè, trong vòng tròn gia đình thôi, có những cái thì chỉ dành riêng cho ai, có những cái chỉ một mình tôi. Thì bà có thể chọn lựa những cái cách đó để bà vẫn được lưu giữ, bà vẫn cứ nâng niu đọc lại xem lại những lúc mà bà tha con mắng cháu, nhưng mà đồng thời cũng không vi phạm cái quyền riêng tư rất là quan trọng của những đứa trẻ đang lớn lên. Thì tự nhiên là với cái cách đó thì mẹ bạn hiểu ra vấn đề, bởi vì chắc là xuất phát từ cái tinh thần là luôn luôn bảo vệ con cháu là số một. Dần một khi mà nó đụng chạm đến quyền lợi và uy tín của con cháu thì bà còn hơn cả già mái mẹ ấy. Thì cần đưa thêm cho bà cái tâm nhẹ thôi. Tôi hy vọng là sẽ xử lý ngay từ hôm nay được rồi ạ.
2: Vâng ạ, rõ ràng là mạng xã hội thì mang đến cho chúng ta rất là nhiều niềm vui và năng lượng tích cực nếu như chúng ta sử dụng đúng cách, đúng ạ. Và những cái phân tích logic nhưng cũng đầy thấu hiểu của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải chắc chắn đã mang lại những cái giải pháp rất thiết thực cho vị thính giả vừa rồi. Và trước khi khép lại chương trình hôm nay thì chị Lan Hải có thể chia sẻ cái giải pháp thực tế nhất để giúp các bậc phụ huynh nhận ra cái giới hạn, từ đó cân bằng lại cái việc sử dụng mạng xã hội và dành sự tập trung cho gia đình được không ạ?
1: Vâng, cái giải pháp thực tế nhất mà giúp phụ huynh nhận ra giới hạn là áp dụng kiểm toán thời gian thực tế.
2: Vâng.
1: Tức là ghi lại con số sử dụng thật ở trên điện thoại á, với kết hợp cái quy tắc là dùng không thiết bị, như là dùng điện thoại khi ăn cơm hay là trước khi ngủ.
2: Vâng.
1: Điều đó nó tạo ra những khoảng trống thực tế để mình kết nối gia đình. Tóm lại là cái gọi là bảo vệ sức khỏe số cho cả gia đình mình á.
0: Vâng, một thông điệp rất là thực tế ạ. Cái việc mua sắm hay là lướt mạng xã hội thì vốn không xấu, nhưng mà điều quan trọng đó là mỗi người trong chúng ta thì cần phải tự nhận ra được cái giới hạn để không bị cuốn đi quá

0: xa. Nhìn nhận đúng và chủ động điều chỉnh thói quen chính là một cái cách tốt nhất để giữ được cái sự cân bằng cho bản thân và gia đình. Và thay mặt những người làm chương trình thì Thùy Linh và Thu Hà xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian và chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm rất là thú vị cùng với quý vị khán thính giả ngày hôm nay ạ.
1: Rất cảm ơn hai bạn dẫn Thùy Linh và Thu Hà. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.
2: Vâng ạ, và cảm ơn sự quan tâm theo dõi và những chia sẻ từ quý vị thính giả. Chúc cho mỗi mái nhà luôn rộn rã tiếng cười và ngập tràn sự thấu hiểu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
3: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin.
4: Chuyện Tuổi Tin.
5: Chuyện Tuổi Tin.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chuyện Tuổi Tin. Thanh Long và Ngọc Trâm rất là vui được đồng hành cùng với các bạn trong chương trình hôm nay để chúng ta cùng chia sẻ những chủ đề thú vị gần gũi xoay quanh cuộc sống của các bạn tuổi tin.
1: Các bạn tin thân mến, như thường lệ thì chương trình của chúng ta sẽ phát trên kênh sóng FM tần số 99.6 MHz, và chương trình thì có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Mỗi số phát sóng thì chúng tôi sẽ cùng chia sẻ và trao đổi một chủ đề khác nhau. Và không biết là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đem đến điều gì cho các bạn tuổi tin đây, chị Thanh Long?
0: Ngọc Trâm này, chị thấy là dạo này thì trên các cái diễn đàn tuổi tin ấy, hay là trong các cái group học đường, thì các bạn chia sẻ rất là nhiều về những cái áp lực tâm lý đến từ bạn bè quanh mình. Đó là khi mà nhóm bạn thân liên tục than ngắn thở dài này, chê bai, than phiền hoặc là lan tỏa những cái năng lượng tiêu cực trong nhóm của mình chẳng hạn.
1: Đúng rồi, tình bạn là chỗ dựa tinh thần rất là quan trọng của tuổi tin, đúng không ạ? Nhưng mà chị Thanh Long có nghĩ là đôi khi những cái suy nghĩ tiêu cực từ bạn bè, nếu như mà lặp đi lặp lại nhiều á, thì sẽ vô tình rút cạn đi năng lượng tích cực của chúng ta, nếu như mà các bạn không biết cách tự bảo vệ mình, đúng không nào?
0: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Cũng giống như là chúng ta thưởng thức một ca khúc nào đó, đúng không ạ? Nếu như mà ca khúc đó truyền một cái tinh thần lạc quan vui vẻ thì chắc chắn là tinh thần của chúng ta cũng sẽ phấn chấn hơn rất là nhiều. Và Ngọc Trâm ơi, nhiều bạn trước đây ấy, thì sống rất là vui vẻ, lạc quan, nhưng mà bởi vì là thường xuyên hay nghe than phiền này, rồi là hay nghe những cái lời tâm sự hay là những cái suy nghĩ nó ảnh hưởng tiêu cực chẳng hạn ấy, thì cũng cảm thấy là bản thân mình có một cái gì đó nó tụt mút, nó trùng xuống ấy chẳng hạn.
1: Đúng rồi, chưa kể là trong cuộc sống học đường của các bạn thì có rất là nhiều vấn đề, đúng không chị? Đôi khi là những cái áp lực học hành, thi cử, vô tình thì sẽ làm các bạn dễ lây lan cái sự căng thẳng cho nhau, và ranh giới giữa việc là chúng ta lắng nghe để thấu hiểu, để cảm thông và bị cuốn theo cái sự tiêu cực của các bạn thì nó rất là mong manh, và kết quả của hai vấn đề này thì cũng hoàn toàn khác biệt.
0: Đúng vậy, thái độ và môi trường xung quanh thì sẽ thay đổi tư duy, và nếu mà chúng ta cứ thụ động tiếp nhận những cái lời than phiền này, trách móc mà không có một cái lập trường, một cái tư tưởng vững vàng hoặc là một cái lớp màng chắn để bảo vệ cái cảm xúc của mình ấy, thì sự vui tươi trong tâm hồn chúng ta sẽ khó mà giữ được vững.
1: Vâng ạ, và lúc này đây thì Ngọc Trâm và chị Thanh Long cũng rất là muốn lắng nghe những chia sẻ cũng như là cảm xúc thực tế từ chính các bạn tuổi tin. Vậy thì các bạn tuổi tin ơi, đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta đừng ngại mở lòng kết nối và chia sẻ những suy nghĩ chân thành nhất để tìm ra những phương pháp bảo vệ bản thân trước những cái điều tiêu cực đến từ bạn bè nhé.
0: Và các bạn có thể kết nối và nói lên những cái suy nghĩ và quan điểm của mình qua số máy điện thoại 02383 842 72. Chúng tôi đã sẵn sàng để kết nối và giao lưu cùng với các bạn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta giao lưu cùng với các bạn thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng vui tươi của ca khúc Nụ Cười 1820 với tiếng hát của ca sĩ Doãn Hiếu.

0: bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chủ đề chính của chương trình hôm nay. Làm thế nào để bảo vệ mình trước suy nghĩ tiêu cực của bạn bè? Và ở tuổi teen thì chị Thanh Long thấy rằng là việc mà chúng ta thiết lập cái ranh giới cảm xúc trước những năng lượng tiêu cực từ bạn bè là một kỹ năng sống thực tế cần thiết và đầy chủ động, phải không Trâm?
1: Vâng, đúng vậy. Chúng ta thì dễ dàng nhận thấy rằng là những áp lực của các bạn tuổi teen hàng ngày phải tiếp xúc, đó là những cái lời than phiền về điểm số này, những mâu thuẫn gia đình hay là những cái nhìn chưa được sâu sắc về cuộc sống từ chính nhóm bản thân mình, đúng không chị?
0: Đúng rồi, các bạn teen bây giờ thì có nhiều vấn đề phức tạp hơn chúng ta ngày xưa. Và Thanh Long thấy rằng là việc mà các bạn trưởng thành sớm là một điều tốt, nhưng mà nếu cái sự trưởng thành đó thiếu đi cái sự trải nghiệm này, rồi những cái nhìn lạc quan cũng như là đa chiều, thì các bạn teen sẽ dễ mà có những cái cảm xúc tiêu cực ấy.
1: Ngày xưa thì tình bạn của chúng ta đơn giản hơn rất là nhiều, đúng không chị Thanh Long? Nhưng mà bây giờ thì các bạn tuổi teen có tí tỉ nhóm chat, group chat với nhau, và rất là nhiều vấn đề phát sinh từ cuộc sống hàng ngày, đôi khi là cũng từ những nhóm chat đó mà dễ làm các bạn cảm thấy tiêu cực đấy.
0: Và Thanh Long còn thấy là nhiều dòng trạng thái than buồn phiền này, rồi là những cái tin nhắn xả bực tức dồn dập ở trên mạng xã hội nữa từ bạn bè của các bạn teen. Dường như là các bạn không chỉ giải tỏa cái sự bức xúc với nhau mà còn dùng cả mạng xã hội nữa. Và nếu mà nhận quá nhiều những cái lời comment này, hay là những người mà không biết cái câu chuyện cụ thể như thế nào, đúng không, cũng hùa vào rồi là động viên mình chẳng hạn đấy, thì nó sẽ làm cho cái tâm trạng của chính cái bạn mà đăng status lên mạng xã hội nó sẽ có những cái xu hướng lệch lạc.
1: Đúng rồi, Ngọc Trâm nhớ có một câu nói rất là hay chị Thanh Long ạ. Đó là bạn không thể ngăn những giọt mưa rơi xuống, nhưng mà bạn hoàn toàn có thể chủ động bật một chiếc ô lên. Câu nói này thì như một cái lời nhắc nhở đến chúng ta, đó là những người trẻ đang trưởng thành thì chúng ta phải biết tự trang bị chiếc ô tinh thần để có thể bảo vệ cảm xúc của chính mình trước những cái cơn mưa tiêu cực xung quanh, đúng không nào?
0: Vâng, một câu nói rất là hay và có lẽ là cũng rất là cần thiết cho nhiều người

0: nói những cái lời tiêu cực chưa?
1: Dạ rồi ạ.
0: Ừ.
1: Em từng có một người bạn thường xuyên than phiền về chuyện học tập.
0: Ừ.
1: Và bạn ấy luôn nghĩ là mình không giỏi bằng người khác bởi vì là có 2 đến 3 lần điểm thấp hơn các bạn
0: Vâng.
1: về môn toán ạ.
0: Vâng. Ừ, bạn bảo là đã từng có, thế bây giờ có đang chơi với nhau không ạ?
1: Dạ có ạ, bọn em vẫn đang chơi với nhau ạ.
0: Bạn đang chơi với nhau, vậy thì hỏi nhỏ bạn một chút nhé. Vậy thì theo bạn là lý do lớn nhất khiến bạn ấy dễ bị ảnh hưởng tâm lý tiêu cực đó là gì?
1: Dạ em nghĩ là bạn ấy bị áp lực từ gia đình và các bạn xung quanh bởi vì là trong môi trường thì ai cũng học rất là giỏi cho nên bạn bị tự ái và áp lực ạ.
2: Vâng, áp lực đồng trang lứa đấy
0: Đúng
2: đúng không
0: rồi.
2: ạ? Khi mà một đặc biệt là bạn ấy cũng đang học tại một cái môi trường mà gọi là rất là nhiều các bạn giỏi nữa, thì cái việc mà chúng ta thường hay so sánh bản thân mình với bạn bè cũng là một điều dễ hiểu. Vậy thì với bạn, khi mà nghe những cái lời tâm sự, nghe những cái lời than phiền như vậy thì bạn thường sẽ có những cái ứng xử như thế nào với bạn ấy?
1: Dạ em thì em sẽ quan tâm và sẵn sàng lắng nghe bạn ạ. Và
0: Vâng.
1: em có thể cho bạn một vài lời khuyên hoặc là tìm cách để giúp bạn vượt qua cái sự lo lắng đấy hoặc là chia sẻ với thầy cô ạ.
2: Nhưng mà có khi nào em cảm giác như là rất rất là nhiều lần mà nó cứ lặp đi lặp lại như vậy đúng không? Và mỗi lần thì mình đều chân thành lắng nghe, rồi chân thành đưa ra cho bạn ấy những cái tư vấn, những cái lời khuyên, nhưng mà vì là sau đó bạn ấy lại tiếp tục cứ tâm sự với mình, tức là bạn ấy không có một cái sự thay đổi, thì em có cảm thấy nản không?
1: Dạ nhiều lúc em cũng cảm thấy rất là mệt mỏi ạ. Bởi vì em sợ là em sẽ bị cuốn theo những cái cảm xúc tiêu
2: Đúng
1: cực ấy
2: rồi.
1: của bạn và em không còn năng lượng để học tập ạ.
2: Vâng, chính xác là như vậy. Thanh Long cũng đã từng rơi vào những cái hoàn cảnh như vậy. Bởi vì mình rất là chân thành, nhưng mà vì bạn không chịu thay đổi, cho nên là cảm giác như mỗi khi mà mình nghe bạn ấy tâm sự xong, mình cảm thấy là những gì mà mình sắp nói ra đây thì nó không còn ý nghĩa gì với bạn ấy cả, đúng không ạ?
0: Thực ra là để mà tâm sự với bạn thì là một điều Ngọc Trâm nghĩ là hàng ngày đúng không? Bởi vì với các tin bạn tin bây giờ có rất là nhiều những group hay là những cái nhóm bạn với nhau, nhưng mà than phiền một vấn đề hai vấn đề thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau được, nhưng mà hàng ngày này rất nhiều lần thì sẽ làm cho cái năng lượng của chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều đúng không bạn?
1: Dạ vâng ạ.
0: Nhưng mà Ngọc Trâm thấy rằng là có rất là nhiều bạn tin nhé, có một cái suy nghĩ và quan điểm rất là hay như thế này, đó là nếu là bạn thân thì phải hứng chịu và chia sẻ tất cả những cái cảm xúc tiêu cực của nhau, thì không biết là cái suy nghĩ của bạn như thế nào về cái quan điểm này?
1: Dạ với quan điểm này thì em không đồng tình ạ, bởi
2: Vâng.
1: vì là em nghĩ là bản thân thì nên chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn chứ không phải là phải hứng chịu hết những cảm xúc tiêu cực của người khác một cách thụ động ạ. Bởi vì là nó có thể khiến hai bạn trở nên mệt mỏi và tiêu cực thêm ạ.
2: Vâng, vậy thì chúng ta chắc chắn là phải đặt ra những cái nguyên tắc đúng không
0: Đúng rồi.
2: ạ? Hay là những cái tấm màn để bảo vệ mình trước những cái nguồn năng lượng tiêu cực như vậy, thì với cách của em thì em sẽ vạch ra cho mình những cái nguyên tắc như thế nào?
1: Dạ em nghĩ là chúng ta có thể là giữ một cái năng lượng tích cực, giúp đỡ các bạn, giúp đỡ nhau và tìm hướng giải quyết một cách tích cực chứ không phải là chỉ việc lắng nghe hay là than phiền ạ.
2: Không, nhưng mà đây là cách mà chúng ta phải tự bảo vệ mình trước ấy. Bởi vì chủ
0: Đúng
2: đề hôm nay là
0: rồi.
2: bảo vệ mình trước những cái năng lượng tiêu cực của bạn bè, thì đầu tiên là
0: Chúng ta phải tiếp nhận nó như thế nào?
2: phải bảo vệ mình như thế nào đã, đúng không ạ?
1: Dạ em nghĩ là em có thể khuyên bạn hoặc là nói với thầy cô và em phải giữ sự lạc quan cho bản thân ạ.
2: Vâng ạ. À, đôi khi cũng có những cái trường hợp mà chúng ta cũng chia sẻ trước đối với bạn ấy đúng không ạ? Chẳng hạn như là trong những cái lúc mà mình đang tập trung cho học tập này, rồi là hay là có những cái vấn đề gì đó, thì mình cũng nên có những cái kỹ năng nói lời từ chối khéo chẳng hạn đúng không? Để tạm thời mình trong một cái lúc mà mình đang rất là tập trung để làm một cái vấn đề gì đó, thì mà lại thường xuyên nghe những lời than phiền của bạn, thì chắc chắn đầu tiên nó cũng sẽ ảnh hưởng đến mình đúng không bạn?
1: Dạ vâng ạ.
2: Vâng.
0: Có nghĩa là ý của chị Thanh Long bây giờ là chúng ta phải tiếp nhận như thế nào đã, sau đấy là chúng ta có được cái phương pháp để chúng ta bảo vệ được cái tinh thần của mình. Chị Ngọc Trâm muốn hỏi bạn một chút nữa là với bạn thì cái điều gì mà bạn mong muốn làm để có thể giữ vững được cái sự lạc quan cho bản thân mà không bị ảnh hưởng bởi cái sự tiêu cực từ

0: những người bạn khác?
1: Dạ, để giữ sự lạc quan thì theo em là chúng ta nên có một cái lối sống và duy trì các cái thói quen lành mạnh ạ. Như là tập thể dục thể thao, ngủ đủ giấc, ưu tiên những cái sở thích của mình và tập trung vào mục tiêu học tập của bản thân ạ.
2: Vâng, với em thì em đã từng chắc chắn là chúng ta chơi với bạn bè thì cũng ít nhiều chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng chung của nhóm đúng không? Vậy thì có cái trường hợp nào mà em một người bạn của mình mà gọi là đang trong cái lúc mà cảm thấy là không vui này, có nhiều cái tâm sự buồn phiền ấy, thì rủ rê mình để làm những cái công việc hoặc là làm những cái hành động đó, em cho là không tốt chưa?
1: Dạ rồi ạ.
2: Cụ thể là gì ạ?
1: Dạ bạn rủ em nghe nhạc hoặc là xem những bộ phim tiêu cực ạ.
2: Vậy thì em có đồng ý với bạn không? Hay là em đã đưa ra những cái lời khuyên hoặc là lời từ chối bạn?
1: Dạ em đã đưa ra những lời khuyên và kiểu bảo bạn là không nên xem những cái đấy vì nó sẽ có thể là làm mình tiêu cực thêm và bạn cần phải nghỉ ngơi hơn ạ.
3: Qua cái cuộc trò chuyện với Thùy Dung thì chị Ngọc Trâm nghĩ rằng là thực ra là bạn cũng có một cái phương pháp bảo vệ mình nhưng mà nó vẫn chưa quyết liệt lắm đúng không chị Thanh Long? Chỉ là thấy bạn nếu như mà tiêu cực quá thì mình sẽ có một vài lời khuyên, và nếu như bạn vẫn tiếp tục thì mình cứ tránh xa dần dần thôi chứ cũng không có một cái động thái gì đúng không? Còn nếu như mà cảm thấy là cái gì không phù hợp với mình, ví dụ như là bạn rủ xem phim hoặc là xem ca nhạc nó không phù hợp với mình thì thôi mình từ chối. Đấy, đó cũng là một cái cách bảo vệ ở một cái mức độ Ngọc Trâm nghĩ rằng nó vừa phải đúng không chị Thanh Long?
2: Vâng ạ. Và bạn thân mến, cái chủ đề này thì nó rất là gần gũi, hầu như là diễn ra hàng ngày đối với các bạn học sinh, mà không chỉ là các bạn teen đâu mà ngay cả ở độ tuổi như là chị Thanh Long, Ngọc Trâm và các cái lứa tuổi lớn hơn nữa.
3: Đúng
2: thì
3: rồi.
2: Chúng ta vẫn thường xuyên được lắng nghe những cái lời than phiền của mọi người đúng không ạ? Vâng.
3: Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút chị Thanh Long nhé. Chúng ta sẽ đến với một phần cũng rất là đặc biệt của chương trình Chuyện Tuổi Teen, đó là phần mini game. Và trong phần này thì bạn có một cái cơ hội đó là nhận một phần quà nho nhỏ đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Không biết là bạn có sẵn sàng cùng với chị Ngọc Trâm và chị Thanh Long chúng ta sẽ bước vào phần này không?
1: Dạ em sẵn sàng rồi ạ.
2: Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với 5 câu hỏi trong mini game. Và nếu mà bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận được một phần quà, một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Và câu hỏi đầu tiên trong chuỗi 5 câu hỏi ngày hôm nay liên quan đến vấn đề tâm lý nhá. Trong tâm lý học, hiện tượng cảm xúc của một người như là buồn bã này, giận dữ, lo âu lan truyền và làm ảnh hưởng đến cảm xúc của những người xung quanh thì được gọi là hiện tượng này là hiện tượng gì ạ?
1: Dạ câu trả lời của em là hiện tượng lây lan cảm xúc ạ.
2: Vâng, chính xác là như vậy.
3: Rất là đơn giản đúng không ạ? Ngay trong câu hỏi dường như đã có câu trả lời rồi. Và bây giờ thì Ngọc Trâm sẽ đọc câu hỏi thứ hai cho bạn. Một trong những hormone hạnh phúc giúp cho não bộ cảm thấy vui vẻ, giảm bớt căng thẳng khi mà chúng ta tập thể dục hay là vận động đó là gì?
1: Dạ theo em là hormone endorphin ạ.
3: Vâng ạ, Ngọc Trâm đã lắng nghe được câu trả lời của bạn và câu trả lời này hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn.
2: Câu thứ 3, chủ đề liên quan đến lịch sử. Vị vua nào trong lịch sử Việt Nam lên ngôi khi mới 7 tuổi và là vị vua cuối cùng của nhà Lý?
1: Dạ câu trả lời của em là vua Lý Thiếu Hoàng ạ.
2: Vâng, và bà cũng là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Ba câu hỏi đi qua rất là nhanh đúng không? Và bạn ấy cũng đã đưa ra những cái đáp án rất là chính xác. Chúng ta sẽ cùng bước sang câu hỏi thứ tư ạ.
3: Câu hỏi thứ tư, quốc gia nào có diện tích lãnh thổ lớn nhất thế giới và trải dài trên cả hai châu lục đó là Á và Âu?
1: Dạ là nước Liên bang Nga, nằm ở phía bắc của lục địa Âu ạ.
3: Rất là tuyệt vời. Hoàn toàn chính xác với câu trả lời này. Xin chúc mừng bạn, như vậy là chúng ta đã có cái phần thưởng, cái phần quà ngày hôm nay rồi đấy ạ.
2: Chúng ta sẽ đi tiếp câu hỏi cuối cùng ạ. FOMO là một thuật ngữ tâm lý xã hội rất là phổ biến ở giới trẻ hiện nay. Từ này là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào và có nghĩa là gì ạ?
1: Dạ, cụm từ FOMO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Fear of Missing Out ạ. Vâng. Sang tiếng Việt là hội chứng sợ bị bỏ lỡ.
3: Wow, chị Ngọc Trâm đang tò mò là không biết bạn có hay FOMO theo những người nổi tiếng hoặc là KOL không?
1: Thỉnh thoảng vẫn có
3: ạ. Thỉnh thoảng vẫn có
2: đúng. Cho nên là trả lời rất là chính xác này đúng không ạ? Vâng ạ, và chúc mừng bạn đã giành được phần quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato, và chúng tôi sẽ gửi tặng cái món quà sau khi mà chương trình kết thúc bạn nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình hôm nay.
3: Vâng ạ, và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ thư giãn trong không gian âm nhạc để quay lại với chủ đề của ngày hôm nay quý vị nhé. Ca khúc Ngọc Trâm tin chắc rằng là chỉ vài nốt nhạc vang lên thôi sẽ khiến cho trái tim của các bạn tin cảm thấy rất là yêu đời và tiếp thêm nhiều năng lượng tích cực. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Cứ Vui Lên với tiếng hát của Mỹ Tâm.

0: Những giai điệu âm nhạc vừa rồi thì đã truyền cho chúng ta thật là nhiều những cái nguồn năng lượng tươi mới và đầy hưng phấn, phải không Ngọc Trâm?
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, lắng nghe có giới hạn này, rồi biết cách nói lời từ chối khéo là điều mà Thanh Long thấy vô cùng cần thiết đối với một mối quan hệ bạn bè độc hại. Và nếu như thấy một bạn tin thường hay trách móc, than phiền hoặc là hay đổ lỗi thì Thanh Long nghĩ là các bạn tin cũng nên có những kỹ năng cần thiết để chúng ta có thể tự bảo vệ chính mình.
1: Ừ, phải công nhận rằng là suy nghĩ của các bạn tin bây giờ rất là chín chắn đúng không chị Thanh Long?
0: Ừ.
1: Và việc học cách bảo vệ bản thân trước cái tâm lý mà những cái luồng suy nghĩ tiêu cực từ bạn bè thì Ngọc Trâm nghĩ là giờ đây nó không chỉ là phản ứng tự nhiên nữa đâu, mà đã trở thành một cái bài học trải nghiệm vô giá trong lòng của các bạn tin rồi. Và từ cái việc mà chúng ta nhận diện cảm xúc tiêu cực này cho đến cách các bạn tìm cái cách mà chúng ta chia sẻ, giải tỏa lành mạnh trên mạng xã hội hay là ngoài đời thực thì đây là những cái điều mà Ngọc Trâm nghĩ là rất là cần thiết.
0: Thực ra thì việc trang bị cho mình kỹ năng ứng phó với sự tiêu cực là việc rất là cần thiết, mang lại những cái giá trị rất rõ ràng. Đầu tiên là giúp cho tâm trí của các bạn trở nên vững vàng, lạc quan. Thay vì bị cuốn theo những suy nghĩ u uất thì các bạn biết cách là giữ năng lượng tích cực để tập trung vào học tập và phát triển bản thân.
1: Thứ hai là nó sẽ khơi dậy được cái sự thấu hiểu đúng đắn và trách nhiệm với chính mình, giúp cho lứa tuổi teen biết cách xây dựng những cái mối quan hệ mà lành mạnh và chất lượng hơn đúng không nào?
0: Cái này thì Thanh Long công nhận. Nghe các bạn kể lại cách xử lý khi mà bạn bè gặp chuyện buồn thì thấy là cái năng lượng suy nghĩ của các bạn trưởng thành hẳn ra ấy. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta phản ứng quá gay gắt này, dửng dưng hoặc bỏ mặc bạn mình lúc khó khăn thì cũng không phải là cách xử lý khéo léo đúng không?
1: Thực ra là nói dễ thì cũng dễ nhưng mà khó thì cũng khó đấy đúng không chị Thanh Long?
0: Đúng rồi.
1: Hạn chế lớn nhất là nếu chúng ta từ chối thiếu khéo léo này, tỏ cái thái độ xa lánh hay là chê bai ngược lại thì sẽ làm tổn thương bạn bè và khiến cho cái tình bạn của chúng ta bị rạn nứt và đôi khi là còn gây ra một cái cảm giác bị cô lập cho bạn mình nữa đúng không nào?
0: Chưa kể là nếu mà các bạn không biết cách phân biệt đâu là lời tâm sự cần giúp đỡ và đâu là thói quen than phiền độc hại thì cũng dễ đưa ra cách xử lý thiếu chính xác đấy.
1: Bởi vậy mới thấy rằng là cái việc mà chúng ta lắng nghe bạn bè giống như là một ngọn lửa vậy. Nếu như mà giữ được cái khoảng cách an toàn thì nó sẽ sưởi ấm cái tình bạn. Nhưng mà nếu như mà quá lao vào mà không có cái sự chuẩn bị thì nó sẽ thiêu trụi cái sự bình yên trong tâm hồn của chính chúng ta.
0: Vâng, vậy làm thế nào để tự mình vừa là một người bạn tốt, sẵn sàng lắng nghe lại vừa bảo vệ được nguồn năng lượng tích cực của chính mình thì chúng ta lại tiếp tục đi tìm câu trả lời ở cuộc trò chuyện tiếp theo với bạn tin nữa Ngọc Trâm nhé.
1: Ngọc Trâm nghĩ rằng là đôi khi mà chúng ta suy nghĩ nhưng mà các bạn tin lại suy nghĩ khác đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ kết nối với bạn tin tiếp theo. Alo ạ.
2: Dạ, em chào hai chị ạ.
1: Xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta sẽ đến với cuộc trò chuyện gần gũi hơn không?
2: Dạ, em xin kính chào hai chị MC và các bạn vị khán thính giả. Em tên là Hoàng Ca Mỹ, học sinh lớp 11C1, trường trung học phổ thông Hưng Đúc Khảm, phường Thanh Vinh, tỉnh Nghệ An ạ.
1: Bạn giới thiệu rất là đầy đủ đúng không? Từ trường cho đến địa điểm rồi thì bây giờ có một cái chủ đề ngày hôm nay cũng khá là thú vị. Ngọc Trâm nghĩ là rất là gần gũi với các bạn tuổi teen, đó là cách mà chúng ta bảo vệ cái năng lượng trước những bạn bè có cái lối sống và suy nghĩ hơi tiêu cực một chút. Vậy thì với bạn, khi mà bạn thân của bạn đang gặp một cái chuyện buồn hay là có một cái suy nghĩ tiêu cực thì không biết là bạn cảm thấy cái việc lắng nghe sẽ giúp ích gì cho bạn ấy và bản thân bạn không?
2: Dạ, thưa chị thì theo như những gì mà em đã được trải nghiệm thì em thấy rằng là đôi khi một người đang buồn họ cần nhất là một, không phải là một cái lời khuyên mà là việc mà chúng ta có thể sẵn sàng để ngồi bên và lắng nghe nhưng mà không phản xét họ, và khi đó thì họ sẽ cảm thấy mình không có cô đơn cũng là dễ bình tĩnh hơn để đối diện với cái vấn đề đó. Cho nên là với bản thân em thì em thấy rằng việc lắng nghe sẽ giúp em học được cái cách đồng cảm nhưng mà không phản xét. Và mỗi lần mà em nghe được một câu chuyện thì em đều nhận ra được là ai cũng sẽ có những cái áp lực riêng của bản thân mình và mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường được ạ. Cho nên là điều đó giúp em biết cách để kiên nhẫn hơn, thấu hiểu hơn và trân trọng cái tình bạn hơn.
0: Vâng, không biết là Trâm nghĩ như thế nào nhưng mà cái câu trả lời của bạn Trà My làm cho Thanh Long phải suy nghĩ rất là nhiều. Bạn ấy nói là lắng nghe nhưng mà không phán xét, thực sự đây là một cái kỹ năng mà không phải ai cũng làm được, phải không Trà My? Vậy thì em đã rèn luyện cái kỹ năng này như thế nào? Chắc chắn trước đó thì em cũng đã từng có những cái lần mà nghe xong rồi là mình đồng tình với cái cảm xúc không tốt của bạn đúng không?
2: Dạ, để mà rèn luyện được cái kỹ năng này thì em cũng đã được có cơ hội được chia sẻ, được lắng nghe từ rất là nhiều câu chuyện và Và sau tất cả những câu chuyện em được lắng nghe thì em rút ra được rằng à, không phải là lúc nào mình cũng sẽ có những cái góc nhìn đúng mà, và cũng không phải lúc nào mình cũng thể giúp được họ cả. Mình chỉ nên lắng nghe, dừng lại việc lắng nghe, và nếu như họ cần thiết thì mình sẽ đưa ra góc nhìn của mình để cả hai cùng đối chiếu xem rằng là à, chúng ta đã nhìn nhận đúng hay chưa, có cái gì chưa được.
1: Nghe những cái chia sẻ này thì chị Ngọc Trâm nghĩ rằng là Trà My sẽ là một người bạn rất là đáng tin cậy, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng, và có thể trong tương lai cũng trở thành một cái chuyên gia tâm lý đấy ạ.
1: Vậy thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là cái việc mà thế hệ trẻ ngày hôm nay chủ động tìm kiếm cái sự trợ giúp từ tâm lý này, ví dụ như là chúng ta đọc sách nhiều hơn này, hoặc là gặp chuyên gia, hoặc là chia sẻ với góc tư vấn học đường, thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là đây có phải là một cái phương pháp hay là một cái góc nhìn mới đầy năng động của các bạn tuổi teen không?
2: Dạ, theo em thì đấy là một cái điều rất là một góc nhìn rất là mới đó. Bởi vì em nghĩ rằng là một trước đấy thì nhiều người sẽ thường ngại nói về cái vấn đề mình đang gặp, bởi vì là họ sợ rằng bị đánh giá. Nhưng mà bây giờ thì các bạn trẻ như chúng em đã cởi mở hơn rất là nhiều, và cũng hiểu rằng là sức khỏe tinh thần của mình cũng quan trọng như là việc mình bảo vệ cái sức khỏe về thể chất. Cho nên là cái việc mà chúng ta tìm đến chuyên gia tâm lý, đọc sách hay là chia sẻ với những người đáng tin cậy thì không phải là biểu hiện của cái sự yếu đuối, mà là dũng cảm và biết quan tâm đến bản thân mình hơn. Và điều, em nghĩ rằng điều này cũng rất là quan trọng để mình biết tìm đến những nguồn hỗ trợ đúng đắn và đáng tin cậy, thay vì là chịu áp lực một mình ạ.
0: Vâng. Chắc hẳn là bạn cũng đã từng trải qua đúng không ạ? Để có được những cái suy nghĩ và những cái nhận định như ngày hôm nay thì tôi biết là bạn cũng sẽ đã từng có những cái ảnh hưởng của tiêu cực của bạn bè làm ảnh hưởng đến mình. Vì sau khi đó thì chúng ta mới nhận ra được những cái điều nó không tốt, nó làm cho tinh thần, như bạn vừa nói đến cụm từ là sức khỏe tinh thần đúng không? Nó làm cho mình ảnh hưởng. Thì Trà My đã đặt ra cho mình những cái tấm rào chắn như thế nào để đầu tiên là bảo vệ cho chính mình, nhưng mà vẫn giúp được cho những người bạn đang lúc là cần cái sự lắng nghe và chia sẻ của mình ạ?
2: Dạ, theo em thì em luôn lắng nghe, nhưng mà em cũng đặt cho mình những nguyên tắc khi mà mình lắng nghe. Mà mày tâm sự là đầu tiên, khi mà mình đã lắng nghe ai đó nói thì chúng ta đều phải lắng nghe bằng sự tôn trọng, không ngắt lời nhưng mà cũng không vội đưa ra phản xét. Và thứ hai là em cũng biết được cái giới hạn của bản thân mình. Nếu như mà bản thân em cảm thấy rằng em chưa đủ khả năng, hoặc là ví dụ như là lúc đó em cảm thấy năng lượng của em chưa đủ để có thể chia sẻ với bạn được, thì em sẽ nói thật với bạn để không phải coi việc lắng nghe là một cách cố gắng gồng mình để kéo cái năng lượng của mình xuống cùng. Và cuối cùng thì em nhận thấy rằng là nếu như bạn có những cái dấu hiệu quá nghiêm trọng hoặc là có ý nghĩ làm hại bản thân thì em sẽ kịp thời khuyên bạn và nhờ sự hỗ trợ từ bố mẹ của bạn, từ thầy cô và sự đồng hành cùng với các bạn bè trong lớp hoặc là chuyên gia, để lúc đó người lớn có thể hỗ trợ và bảo vệ bạn một cách đúng đắn nhất ạ.
0: Vậy đã có cái trường hợp nào như vậy chưa? Đã từng Trà My đã gặp chưa?
2: Dạ. Trong cái khoảng thời gian em đi học thì đã có một lần em được một bạn cùng lớp chia sẻ về cái việc bạn bị bạo lực trên mạng, bạo lực ngôn từ. Và trong cái khoảng thời gian đó bạn ấy rất là hoảng loạn, rất là lo lắng, và cũng có ý nghĩ là sẽ tự làm hại bản thân mình. Và lúc đó thì em đã rất là lo lắng cho bạn, cho nên là em đã chia sẻ với cô giáo để củng cố, đưa ra những cái lời khuyến cũng như là giúp cho bạn có thể nói ra hết những cái gì trong lòng bạn, và khuyến bạn rằng là bản thân mình là một cá thể do bố mẹ ban tặng, và chúng ta cần phải biết trân trọng cái sự sống của mình, và đừng để cho việc ý nghĩ tiêu cực làm cho mình bị ảnh hưởng, bị thì chịu đau đớn thiệt thôi ạ.
0: Vâng, hay quá Trà My ạ. Và khi mà người bạn rất là may nhá, là người bạn đấy đã tâm sự đúng người, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Tâm sự đúng người, và lập tức Trà My cùng với cô giáo hay là những người thân trong gia đình đã có những cái cách xử lý tuyệt vời. Vậy thì sau đó, sau cái phần mà chúng ta hỗ trợ về tâm lý để giúp cho bạn ấy cân bằng và ổn định lại, thì em thấy là bạn ấy đã trở lại với cái trạng thái, với cái nhịp sống bình thường như thế nào?
2: Dạ, rất may mắn là sau khi mà bạn chia sẻ với em và em cùng cô giáo và gia đình của bạn có những cái buổi lắng nghe, có những cái lời khuyên thì bạn đã cởi mở hơn. Ít nhất là bạn đã cùng em đi một vài buổi học thư viện để cùng nhau học và cùng nhau chia sẻ về những cái vấn đề bạn gặp phải. Và sau đó thì em thấy rằng là bạn đã có một cái thay đổi rất là lớn, đó là bạn đã cười nhiều hơn này, bạn đã biết chia sẻ hơn và bạn không còn có cái sự lo lắng khi mà mở mạng xã hội lên nữa và cũng biết cách để chọn lọc những cái thông tin xấu, chọn lọc những thông tin tốt, loại bỏ những thông tin xấu. Và cải thiện đời sống tinh thần hơn rất là nhiều ạ.
1: Vậy thì nếu có một cái lời khuyên dành cho các bạn đồng trang lứa về cái việc mà chúng ta làm sao để giữ được một cái tình bạn đẹp mà không bị lây nhiễm những cái suy nghĩ tích cực thì Trà My sẽ nói về điều gì?
2: Và nếu được gửi một lời nhắn các bạn thì em muốn nhắn với các bạn rằng là chúng ta hãy lắng nghe, hãy đồng hành cùng với bạn bè, cùng với những người thân yêu của mình, nhưng cũng đừng quên bảo vệ chính cuộc sống, đời sống tinh thần của mình nữa. Và một tình bạn đẹp là khi mà chúng ta cùng nhau giúp nhau trưởng thành, trở nên tích cực hơn. Bên cạnh việc lắng nghe, chúng ta sẽ cùng lắng nghe này, đồng viên và ở cạnh bên bạn khi cần, nhưng cũng không nên để những cảm xúc tiêu cực của bạn ảnh hưởng quá xấu đến bản thân mình. Và khi mà vượt qua cái khả năng thì hãy mạnh dạn tìm đến sự hỗ trợ giúp đỡ từ người lớn hoặc là chuyên gia. Và theo em thì khi mà bản thân đủ bình an, đủ tích cực thì mình mới có thể lan tỏa được những cái điều tích cực đến người khác. Vì vậy rằng là chúng ta cần phải rèn luyện một cái đời sống tích cực cho bản thân mình để lan tỏa những cái điều tốt đẹp đó đến mọi người ạ.
0: Vâng ạ, chúng ta thì những cái chia sẻ của bạn ấy là làm cho không chỉ là các bạn tuổi teen đâu mà Thanh Long nghĩ rằng là có rất là nhiều người đôi khi cũng chưa thể nào mà chạm được đến cái điều này, đúng không Trâm? Vâng, như chúng ta cũng biết là trong hành trình phát triển bản thân của mỗi người ấy, đặc biệt là ở cái giai đoạn tuổi teen, chúng ta vẫn thường hay nói vui là đây là một cái giai đoạn nổi loạn, đúng không? Nổi loạn về cảm xúc này, rồi về khẳng định cái tôi, cái sự trưởng thành của mình. Vì thế mà cũng có những cái câu chuyện mà chúng ta được chia sẻ trên mạng hoặc ngay trong thực tế thì là có những cái câu chuyện mà các bạn hùa theo hội nhóm đó. Có thể là cái người bạn kia không làm ảnh hưởng gì đến mình, nhưng vì bạn thân của mình đang bị một cảm xúc tiêu cực đến từ người khác cho nên là cũng tham gia vào, ví dụ như là trong học đường thì chúng ta có bạo lực học đường chẳng hạn này, rồi là đánh đập bạn bè khi mà mình cũng không hiểu cái nguyên nhân là như thế nào đi chăng nữa. Vậy thì theo em các bạn tuổi, theo em cái lý do vì sao mà độ tuổi của chúng ta lại hay bị tác động và hay bị lôi kéo bởi những cái điều đó?
2: Dạ thưa chị, theo em thì cái độ tuổi của chúng em là độ tuổi tín, là những bạn đang tập lớn thì sẽ có những cái thay đổi về góc nhìn này, về cách nhìn nhận, về cái tính cách. Thì trong cái quá trình tập lớn đó thì có một vài bạn sẽ có một cái góc nhìn bị ảnh hưởng bởi góc nhìn tiêu cực, và điều đó làm cho các bạn đang có cái suy nghĩ chưa chín chắn, chưa thấu đáo và muốn và sinh ra cái sự nóng nổi, muốn thể hiện mình bằng những cái việc làm chưa đúng. Nên là ta sẽ tạo ra những cái điều tiêu cực xung quanh.
0: Đôi khi là mình cứ nghĩ rằng là mình đứng về phía bạn của mình là chứng tỏ là mình là bạn thân nhất, đúng không? Rồi là người bạn tốt nhất nữa, nhưng mà lại không hiểu rằng là cách mà chúng ta đang làm có thể sai, đúng không ạ? Bởi vì nếu mà bạn ấy đang rơi vào một cái trạng thái không tốt hoặc là những cái suy nghĩ không tốt mà mình cứ hùa theo các bạn như vậy thì làm cho các bạn ấy lại nuông chiều theo cái cảm xúc cá nhân của mình, đúng không bạn?
1: Đúng rồi. Chúng ta thì vừa lắng nghe những chia sẻ của Trà My và có thể thấy rằng là đây là một cái góc nhìn rất là đa chiều, đúng không chị Thanh Long? Và khi mà các bạn tuổi teen cũng như là quý vị thính giả khi mà lắng nghe cuộc trò chuyện này thì mới thấy rằng là các bạn teen bây giờ trưởng thành hơn rất là nhiều rồi, đúng không chị? Cảm ơn những chia sẻ của Trà My ngày hôm nay nhé. Và đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen thì chúng ta cũng có một phần chơi rất là thú vị, đó là mini game. Và bây giờ thì chị Thanh Long sẽ nói qua về nội dung cũng như là phổ biến luật chơi cho bạn nhé.
0: Vâng, chúng ta sẽ có 5 chúng ta sẽ có 5 câu hỏi. Và nếu mà bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chúng ta sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Bạn đã sẵn sàng để đến với phần mini game này chưa?
2: Rồi, em rất là sẵn sàng ạ.
0: Rất là háo hức đúng không? Vâng, chị sẽ đọc câu hỏi đầu tiên. Vâng ạ. Dòng sông nào chảy qua cố đô Huế, nổi tiếng với vẻ đẹp thơ mộng và gắn liền với nhã nhạc cung đình và những câu ca Huế trên sông? Câu này thì rất là dễ rồi đúng không ạ?
2: Dạ đúng rồi ạ, em là một người rất là thích đi du lịch vì vậy mà em xin trả lời là sông Hương ạ.
0: Vâng, một đáp án hoàn toàn chính xác.
1: Ai mà đi Huế thì không thể bỏ qua dòng sông này để check in đúng không nào? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Con đường thương mại lịch sử nổi tiếng nối liền châu Á và châu Âu khởi nguồn từ Trung Quốc và không chỉ trao đổi hàng hóa mà còn truyền bá văn hóa, tôn giáo. Đó là con đường nào?
2: Và đáp án của em là con đường Tơ Lụa.
1: Vâng ạ, hoàn toàn chính xác, rất là nổi tiếng đúng không ạ? Xin chúc mừng bạn với câu trả lời này.
0: Câu thứ ba. Trống đồng Đông Sơn, biểu tượng rực rỡ của văn hóa Đông Sơn, thời kỳ các vua Hùng, được phát hiện đầu tiên ở tỉnh nào của Việt Nam?
2: Dạ, theo như em tìm hiểu, trước đấy là trống đồng Đông Sơn được phát hiện đầu tiên ở tỉnh Thanh Hóa.
0: Vâng, đáp án của chúng ta đó là tỉnh Thanh Hóa. Chúc mừng bạn.
1: Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư, một câu hỏi cũng khá là khó đây ạ. Trà My nghe rõ câu hỏi nhé.
2: Dạ.
1: Kỳ quan thế giới Machu Picchu, thành phố cổ nằm trên dãy Andes của đế chế Inca thuộc quốc gia Nam Mỹ nào ngày nay? Một cái kỳ quan rất là nổi tiếng.
2: Kỳ quan thế giới Machu Picchu là thuộc quốc gia Peru ạ.
1: Vâng ạ, hoàn toàn chính xác. Ngọc Trâm nghĩ rằng đây là một câu hỏi khá là khó đấy ạ, nhưng mà không nghĩ rằng là Trà My

0: vượt qua rất là dễ dàng. Xin chúc mừng bạn nhé. Như thế là phần quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato rất là xứng đáng dành cho bạn rồi ạ.
1: Vâng, nhưng chúng ta còn một câu hỏi cuối nữa. Câu này thì cũng rất là dễ, và đợt vừa qua thì cả thế giới đã bùng nổ vì giải đấu này, giải World Cup 2026. Không biết là Trà My có thường xuyên xem bóng đá không ạ?
2: Dạ có, ấy là một fan sân tường của World Cup ạ.
1: Thế thì câu hỏi này Thanh Long nghĩ là không cần phải đọc nữa, Ngọc Trâm ạ. Đội bóng vô địch World Cup 2026 thì đã vô địch World Cup bao nhiêu lần tất cả?
2: Đội Tây Ban Nha là...
1: Đúng rồi, Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026. Nhưng mà bạn có biết là vô địch bao nhiêu lần không? Trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.
2: Chưa tìm hiểu rồi chị ạ.
1: Vâng, và đội bóng Tây Ban Nha đã từng vô địch 2 lần World Cup ạ. Lần đầu tiên vào năm 2010 và lần thứ hai là năm 2026. Nhưng mà chắc chắn là phần quà đã thuộc về Trà My rồi đúng không? Xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Vâng, chúc mừng bạn. Ngọc Trâm này, qua những cái góc nhìn của các bạn học sinh hôm nay thì chúng ta thấy rằng là hóa ra đằng sau những nụ cười hồn nhiên ấy, những buổi học sôi nổi mỗi ngày là cả một bầu trời cảm xúc sâu lắng và những cái góc nhìn cực kỳ chín chắn của các bạn về việc bảo vệ cho sức khỏe tinh thần của mình.
0: Đúng vậy, các bạn tùy tin học cách ứng phó với sự tiêu cực không phải là ích kỷ hay là xa lánh bạn bè, mà đó là cách mà các bạn có thể chủ động chăm sóc bản thân, bồi đắp bản lĩnh sống và tạo nên một cái tình bạn văn minh, lành mạnh. Thế nhưng cái chìa khóa cốt lõi ở đây đó là sự thấu hiểu và khéo léo, đúng không chị Thanh Long? Để mỗi lời khuyên hay là mỗi giới hạn thực sự sẽ phát huy được giá trị của nó, và các bạn cần phải biết tôn trọng, trân trọng cái cảm xúc của bạn bè, thể hiện cái sự đồng cảm đúng lúc và đúng chỗ nhé.
1: Một lời động viên chân thành gửi đến bạn, một giới hạn biết dừng lại đúng lúc để giữ cái sự bình yên sẽ làm tâm hồn của chúng ta thêm trong sáng, giúp tình bạn thêm bền chặt. Và khi trở về với cuộc sống hàng ngày, sự nỗ lực sống vui khỏe này, rồi lan tỏa năng lượng tích cực chính là hành động để giúp đỡ bạn bè thiết thực nhất. Biết biến sự thấu hiểu thành kỹ năng sống, như vậy thì mới thực sự đem đến cho các bạn tin nhiều trải nghiệm sống hơn.
0: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ca khúc cuối cùng như là một cái món quà mà gửi tặng tới quý vị thính giả. Đó là ca khúc Tự Do Như Cơn Gió, và hy vọng rằng chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ đem đến cho các bạn tin nhiều góc nhìn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Bia Huda. Thưa quý vị, có những gia đình mỗi ngày trôi qua đều là một hành trình gặng gượng. Khi bệnh tật kéo dài, người trụ cột dần kiệt sức. Những khó khăn cũng chồng chất lên vai những người ở lại. Sự bồn bề lo toan ấy, điều họ mong mỏi nhất có lẽ không chỉ là cơ hội chữa bệnh, mà còn là một điểm tựa để tiếp tục nuôi hy vọng cho ngày mai. Câu chuyện của gia đình anh Lô Văn Đức và chị Lộc Thị Huế ở xóm Môn Sơn, xã Nghĩa Hành là một hoàn cảnh như thế.
1: Đã nhiều tháng nay, ngôi nhà của anh Đức và chị Huế ở xóm Môn Sơn chỉ còn lại ba chị em nương tựa vào nhau. Mẹ đi chăm bố ở bệnh viện ung bướu, bà nội cũng túc trực ông nội ở bệnh viện tâm thần Nghệ An. Vậy là ngôi nhà với 7 thành viên nay chỉ còn 3 đứa trẻ. Chị Phạm Thị Nguyệt, bí thư xóm Môn Sơn, xã Nghĩa Hành thẳng thắn cho biết.
2: Đến thời điểm này là đã mổ 3 lần, hiện nay là không có một chút tài chính nào để tiếp tục điều trị bệnh và duy trì cuộc sống cho mấy đứa nhỏ cũng như cha già mẹ yếu.
1: Khánh Ly, chị cả của hai em năm nay vừa tròn 15 tuổi. Và cô bé này đã phải tập làm người lớn khi mới chỉ là học sinh lớp 6. Nấu ăn, chăm em, quán xuyến việc nhà, tất cả đều đã được tập dượt từ những lần vắng nhà của mẹ cha suốt 4 năm nay. Để đến bây giờ thấu hiểu những nhọc nhằn mà cha mẹ đang gánh, Khánh Ly đã nghĩ đến việc phải dừng việc học để đi làm, mong san sẻ gánh nặng với gia đình và nhường cơ hội học tập cho hai em nhỏ. Em Lô Thị Khánh Ly, con gái đầu của anh Đức và chị Huế, buồn bã nói.
3: Bố mẹ ông ba bệnh rất dữ và con muốn nghỉ học đi, học nghề để đi khi nào ra trường sớm để đi tìm công việc để phụ giúp ông bà bố mẹ.
1: Đằng sau sự trưởng thành bất đắc dĩ ấy là hành trình điều trị chưa từng ngơi nghỉ của người cha. Suốt 4 năm qua, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã trở thành nơi mà anh Đức và chị Huế lui tới thường xuyên hơn bất cứ nơi đâu. 4 năm chung sống với căn bệnh ung thư trực tràng khiến sức khỏe của người đàn ông từng là lao động chính trong gia đình giảm sút rõ rệt. Sau những đợt nhập viện nối tiếp, những lần xạ trị kéo dài, cơ thể anh ngày một suy kiệt. Có những thời điểm, ngay cả việc ngồi dậy cũng trở thành quá sức. Bác sĩ Phạm Thị Nhung, khoa xạ tổng hợp Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, nói.
4: Kế hoạch tiếp theo thì anh Đức sẽ phải nằm viện dài hạn, theo dõi dài hạn và trải qua các cái cuộc nghe em sẽ xét các cái kế hoạch điều trị, có thể là xạ trị, chụp chiếu đánh giá lại và quả chất tiếp theo. Nói chung là cần tốn rất là nhiều thời gian, công sức và tiền bạc và sự hợp tác của người nhà.
1: Mỗi lần điều trị là thêm một lần gia đình phải xoay sở kinh phí. Những gì có thể bán, vợ chồng anh đều đã bán. Những khoản tích góp ít ỏi cũng dần cạn kiệt sau nhiều năm chữa trị. Khi không còn tài sản để xoay sở, anh chị tiếp tục vay mượn ngân hàng, vay mượn người thân, bà con lối xóm để duy trì việc điều trị. Đến nay, tổng số tiền gia đình đang gánh đã lên tới gần 200 triệu đồng. Trong khi đó, hành trình điều trị của anh Đức vẫn chưa thể dừng lại. Chị Lộc Thị Huế, xóm Môn Sơn, xã Nghĩa Hành, nghẹn ngào chia sẻ.
5: Sức khỏe thì yếu, ngồi dậy thì không ngồi được, không đi được, đêm thì không được ngủ, hẳn đau, cứ kêu tiêm mãi. Cứ 2 tiếng là tiêm một lần giảm đau nhưng mà cũng không đỡ. Tại anh đau, mình cũng đau. Đêm là cứ ngồi là cứ khóc, không biết mình rắn.
6: Anh Đức thì đã điều trị tại bệnh viện ung bướu thì đã được 4 năm rồi. Vậy thì cái điều khó khăn nhất của chị trong 4 năm qua là gì ạ?
5: Cứ mỗi tháng nó là đi 2 lần. Cứ mỗi lần đi là 5 đến 6 triệu. Cứ đi lần mỗi là cứ đi vay anh em, bà con. Thế thì khó khăn. Nhà không có chi, hai con mẹ không mới cho năm ngoài. Bán hết, không có chi, kéo cũng nhỏ cũng phải bán.
3: đất đai cũng phải bán để mà chữa bệnh cho anh, cầm thay cuộc sống anh bị tắc cực kỳ luôn.
6: Con gái Khánh Lý đang muốn nghỉ học để kiếm tiền và chia sẻ cái khó khăn này với bố mẹ. Vậy thì với cái tấm lòng của một người mẹ thì chị nghĩ như thế nào trước cái quyết định này của con ạ?
3: Con cũng muốn đi học nhưng mà mẹ cũng nói bố thì ốm đặng. Chắc mẹ thì cũng nuôi nổi, mẹ không lo được cho đi. Nhưng mà nó nghỉ ở nhà để đi kiếm tiền phụ mẹ. Người bố nuôi hai em biết là thương con nhưng mà cũng biết mình rằng
1: trong những ngày chờ bố mẹ và ông bà trở về, cuộc sống của ba chị em Khánh Ly vẫn lặng lẽ trôi qua như thế. Vẫn khó khăn, thiếu thốn, nhưng các em chưa bao giờ thôi mong chờ một ngày bố và ông sẽ khỏe lại để gia đình được đoàn tụ và những bữa cơm lại có đủ cả 7 thành viên.
0: Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình anh Lô Văn Đức và chị Lộc Thị Huế, nhãn hàng Bia Huda trao tặng sổ tiền 5 triệu đồng với mong muốn góp thêm một phần kinh phí để anh Đức tiếp tục điều trị và gia đình vơi bớt khó khăn. Tuy nhiên, trước mắt gia đình vẫn là hành trình chữa bệnh còn nhiều gian nan cùng khoản nợ lớn sau nhiều năm trải chữa. Vì vậy, mỗi sự sẻ chia của quý vị lúc này sẽ là nguồn động viên thiết thực giúp cho anh Đức có thêm cơ hội tiếp tục điều trị để ba đứa con vẫn còn được chờ ngay căn nhà nhỏ lại đủ người. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: chị Lộc Thị Huế, xóm Môn Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, số tài khoản 1058116181, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, hoặc liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913064060. Tới đây, chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái kỳ này xin được khép lại. Hy vọng những sẻ chia của cộng đồng sẽ tiếp thêm nghị lực để các hoàn cảnh khó khăn vững tin vượt qua nghịch cảnh. Cảm ơn nhãn hàng Bia Huda đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
7: Bản tin thể thao.
8: Bản tin thể thao.
9: Quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay.
10: U9 Sông Lam Nghệ An khởi đầu tưng bừng tại giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2016. Công an Hà Nội làm nên lịch sử, giành vé dự AFC Champions League Elite. Paris Saint-Germain đối đầu Aston Villa ở siêu cúp châu Âu.
9: Chiều nay, giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026 chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu trường liên cấp thành phố giáo dục quốc tế IEC Quảng Ngãi. Ngay trong ngày ra quân, U9 Sông Lam Nghệ An khởi đầu tưng bừng tại giải đấu này.
10: Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026 là giải đấu dành cho lứa tuổi nhỏ nhất thuộc hệ thống thi đấu quốc gia do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự góp mặt của 28 đội bóng đến từ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Ban tổ chức giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026 đã tiến hành lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu. Kết quả bốc thăm mang đến cuộc cạnh tranh đáng chú ý tại bảng C: Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, HIS Hà Nội, Tuyên Quang và Sông Lam Nghệ An. Và vào sáng nay, trận đấu giữa Tuyên Quang với Sông Lam Nghệ An đã diễn ra sớm. Không nằm ngoài dự đoán, các học trò của huấn luyện viên Phạm Thế Nhật đã giành chiến thắng 7-1 trước đối thủ Tuyên Quang FC. Trận đấu tiếp theo của vòng bảng, U9 Sông Lam Nghệ An sẽ đối đầu với các cầu thủ U9 HIS Hà Nội vào lúc 9 giờ ngày 14 tháng 8.
9: Thưa quý vị, hôm qua bóng đá Việt Nam vừa đón nhận một cột mốc lịch sử tại đấu trường châu Á khi câu lạc bộ Công an Hà Nội giành quyền góp mặt tại AFC Champions League Elite mùa giải 2026-2027.
10: Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã đánh bại Adelaide United với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách, qua đó giành tấm vé lịch sử vào League Stage AFC Champions League Elite 2026-2027. Đại diện Việt Nam nhập cuộc tự tin, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng hiệu quả những cơ hội tạo ra. Phút 41, từ đường chọc khe tinh tế của Coco, David Hinen bứt tốc vượt qua hàng thủ đối phương rồi dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số cho đội khách. Phút 64, David Hinen với pha căng ngang để Coto dứt điểm một chạm nhân đôi cách biệt. Sau khi có lợi thế, Công an Hà Nội tiếp tục duy trì thế chủ động, hóa giải sức ép từ đội chủ nhà để bảo toàn chiến thắng. Kết quả này không chỉ đánh dấu bước tiến lớn của thầy trò huấn luyện viên Manu Parking mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Việt Nam. Đây là lần đầu một câu lạc bộ Việt Nam giành quyền góp mặt tại vòng đấu chính của giải đấu cấp câu lạc bộ danh giá nhất châu Á.
9: Một thông tin buồn với bóng đá Việt Nam, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam Phan Thanh Hùng đã qua đời ở tuổi 66. Sự ra đi của ông Phan Thanh Hùng là mất mát lớn đối với gia đình, người thân và bóng đá Việt Nam.
10: Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Đà Nẵng sau thời gian chống chọi với bệnh, để lại niềm tiếc thương lớn đối với bóng đá Việt Nam. Trong hơn 3 thập kỷ gắn bó với môn thể thao vua, ông Phan Thanh Hùng để lại dấu ấn đậm nét trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Nhà cầm quân sinh năm 1960 từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, đồng thời có nhiều thành công tại các câu lạc bộ trong nước. Ông được đánh giá cao bởi tư duy chiến thuật, khả năng phát triển cầu thủ trẻ và phong cách làm việc tận tâm. Sự ra đi của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng là tổn thất lớn đối với bóng đá nước nhà. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng nhiều câu lạc bộ, cầu thủ và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn, tri ân những đóng góp của ông.
9: Chuyển sang thông tin về thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Rạng sáng mai, cuộc đối đầu giữa Paris Saint-Germain và Aston Villa trong trận tranh siêu cúp châu Âu 2026 sẽ diễn ra trên sân Sunderland của Áo. Đây là màn đối đầu giữa hai nhà vô địch của những giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa trước.
10: Paris Saint-Germain góp mặt với tư cách nhà vô địch Champions League, trong khi Aston Villa là chủ nhân danh hiệu Europa League. Đội bóng nước Pháp đang là đương kim giữ cúp sau chiến thắng trước Tottenham ở mùa giải trước. Paris Saint-Germain bước vào cuộc so tài với vị thế ứng viên sáng giá sau mùa giải thành công tại châu Âu. Trong khi đó, Aston Villa cũng mang tới sự tự tin nhờ hành trình ấn tượng và lực lượng giàu sức cạnh tranh. Đây được xem là màn so tài đáng chờ đợi giữa hai đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao cùng lối chơi giàu tốc độ. Paris Saint-Germain nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng, gây sức ép ngay từ đầu, trong khi Aston Villa có thể tận dụng những pha phản công để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Siêu cúp châu Âu cũng là màn khởi động quan trọng cho mùa giải mới. Đội giành chiến thắng sẽ có danh hiệu đầu tiên và cú hích tinh thần đáng kể.
9: Thông tin vừa rồi cũng sẽ khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1: Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng chủ động tiết giảm chi phí, miễn giảm phí dịch vụ và bố trí nguồn lực để xây dựng các gói tín dụng phù hợp. Lãi suất cho vay ưu đãi bằng Việt Nam đồng đối với chương trình này phải thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng đó. Đối tượng thụ hưởng bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp và cá nhân trong các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, AI, bán dẫn và dự án xanh. Các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước địa phương sẽ trực tiếp theo dõi, phối hợp xử lý vướng mắc để đảm bảo chương trình triển khai hiệu quả.
0: Hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, cộng đồng doanh nghiệp đang đứng trước yêu cầu đổi mới để phát triển theo hướng xanh và bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nguồn lực tài chính đóng vai trò then chốt, giúp doanh nghiệp đầu tư công nghệ, cải tiến sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, tín dụng xanh đang trở thành động lực quan trọng, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững.
1: Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, chi phí đầu tư lớn và thời gian thu hồi vốn kéo dài vẫn là rào cản đối với nhiều doanh nghiệp. Phản ánh thực trạng này, ông Trương Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Cagrim chia sẻ.
2: Nếu mà như chính phủ mà có những chính sách hỗ trợ để mà các doanh nghiệp hoàn thiện được ngay càng ấy thì rất là hiệu quả cho các doanh nghiệp.
1: Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, thu hút các dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Cùng với đó, nhu cầu vốn của doanh nghiệp cũng chuyển từ mở rộng quy mô.

0: sang đầu tư công nghệ, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Nắm bắt xu hướng này, nhiều ngân hàng thương mại đã triển khai các gói tín dụng xanh với lãi suất ưu đãi. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Nghệ An chia sẻ cụ thể hơn về các chính sách.
1: Ban hành cái khung tài chính chuyển đổi hướng đến các cái doanh nghiệp mà chưa thể xanh ngay lập tức và có kế hoạch giảm phát thải đáng tiếc cày, ưu tiên những cái nguồn vốn ưu đãi để cho các cái doanh nghiệp mà đầu tư vào dự án xanh.
0: Không chỉ có hệ thống ngân hàng, Quỹ Bảo vệ Môi trường Nghệ An cũng đang đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh. Hơn 27 tỷ đồng vốn vay ưu đãi theo Nghị định 08 của Chính phủ đã được giải ngân, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xử lý chất thải, sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng. Qua đó, giảm áp lực tài chính và thúc đẩy chuyển đổi theo hướng bền vững. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, trưởng phòng quản lý nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ Môi trường Nghệ An chia sẻ thêm.
2: Khi thẩm định các cái dự án vay vốn thì chúng tôi cũng yêu cầu chủ đầu tư phải có vốn đối ứng tối thiểu là 30% tổng kinh phí thực hiện dự án, rồi cũng phải có tài sản đảm bảo thế chấp tài quỹ hoặc là có bảo lãnh ngân hàng thương mại.
0: Theo các ngân hàng, nhu cầu vay vốn của các dự án xanh đang tăng lên rõ rệt trong những năm gần đây. Tuy nhiên, ngoài hiệu quả kinh tế, các dự án còn phải đáp ứng những tiêu chí chặt chẽ về môi trường, khả năng giảm phát thải và phát triển bền vững. Đây cũng là thách thức đối với không ít doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận nguồn vốn. Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Cây Xanh và Xây dựng Hưng Nguyên chia sẻ.
3: Về phía đơn vị thì mong muốn là về phía tỉnh có thêm nhiều cái nguồn vốn ưu đãi như thế. Và thứ hai là quá trình tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để có những cái cơ chế chính sách thông thoáng hơn để cho đơn vị dễ tiếp cận hơn.
0: Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 198 về cơ chế hỗ trợ lãi suất cho các dự án xanh. Và Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành quyết định số 21 về danh mục xanh quốc gia. Đây là những nền tảng pháp lý quan trọng để định hướng dòng vốn vào các dự án thực chất, thúc đẩy tăng trưởng xanh và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
4: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Hoàng Mai.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gặp mặt 65 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Mùa mưa lũ bắt đầu, tình trạng ngập úng tại Đô thị Vinh tiếp tục được quan tâm. Song nhờ các dự án chống ngập được triển khai đồng bộ, năng lực vận hành hạ tầng chống ngập năm nay đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.
1: Tuyến đường 538F qua xã Vân Tụ xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, lún nứt, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, đặc biệt là phụ huynh và học sinh hàng ngày lưu thông qua đây. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Tây Ban Nha điều quân đội tàu chiến đến Ceuta ngăn làn sóng di cư mới.
1: Indonesia giải cứu hơn 100 người trong vụ cháy và ngoài khơi đảo Bali.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ tư ngày 12 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chiều nay đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Hoàng Mai. Cùng đi có đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương. Tham dự về phía tỉnh có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Võ Thị Minh Trinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Nghệ An nói chung và phường Hoàng Mai nói riêng có sự phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó duy trì hiệu quả hoạt động của hơn 25.000 tổ tự quản về an ninh trật tự, hàng nghìn tổ an ninh nhân dân, tổ phòng cháy

0: chữa cháy, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. 45 loại mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại hơn 5.000 khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Lực lượng công an các cấp phối hợp sở, ban ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền cơ sở duy trì phát huy hiệu quả, nhân rộng nhiều mô hình. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An có 18 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương, nhân rộng toàn quốc. Riêng phường Hoàng Mai đã tích cực chủ động triển khai, thực hiện hiệu quả các chuyên đề, lĩnh vực công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh công nhận là một trong những địa phương có nhiều thành tích xuất sắc. Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn chúc mừng biểu dương và đánh giá cao kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung và phường Hoàng Mai nói riêng. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền và các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cán bộ đảng viên phải gương mẫu, sâu sát, gần dân, huy động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Tiếp tục tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thiết thực hiệu quả, gắn với đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tăng cường phối hợp giữa công an, quân đội, mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể và lực lượng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Dịp này, đồng chí Đoàn Minh Huấn đã tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hoàng Mai cùng 10 hộ gia đình cá nhân trên địa bàn. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng 3 phường Hoàng Mai, Quỳnh Mai và Tân Mai mỗi địa phương 100 triệu đồng để hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thượng tướng Lê Văn Tuyến tặng thưởng Ban chỉ đạo mô hình giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học của tỉnh Nghệ An và tặng quà cho 10 hộ dân trên địa bàn phường Hoàng Mai. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hoàng Mai cùng 10 hộ gia đình cá nhân trên địa bàn. Công an tỉnh đã trao tặng quà hỗ trợ 100 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho một hộ gia đình trên địa bàn phường Hoàng Mai. Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen, Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Trước buổi lễ, đồng chí Đoàn Minh Huấn cùng các đại biểu đã đến tặng quà và biểu dương những nghĩa cử cao đẹp trong hoạt động hiến máu nhân đạo của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Đây cũng là một trong các hoạt động nằm trong chương trình ngày hội tại địa phương.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nghệ An hiện có hơn 540.000 đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 47 dân tộc sinh sống, chủ yếu tại 79 xã, chiếm hơn 14% dân số toàn tỉnh. Tại chương trình, 65 người có uy tín tiêu biểu đại diện cho 983 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tham dự. Trong không khí thân tình cởi mở, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, nguyện vọng và kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hòa giải ở cơ sở, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ chủ quyền biên giới, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự và tăng cường quan hệ đối ngoại ở khu vực biên giới, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải chân thành cảm ơn, biểu dương ghi nhận những đóng góp thầm lặng, trách nhiệm của đội ngũ người có uy tín, góp phần giữ gìn đoàn kết, bình yên trong từng bản làng và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh. Bước vào giai đoạn phát triển mới của quê hương đất nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định tỉnh rất cần sự đồng hành chung sức của đồng bào các dân tộc và đội ngũ người có uy tín để xây dựng bản làng ngày càng đổi mới, bình yên và hạnh phúc.
2: Tôi mong các bác, các anh, các chị tiếp tục phát huy uy tín, trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, vận động đồng bào đoàn kết, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng bản làng ngày càng ấm no, bình yên. Về phía tỉnh, chúng tôi tiếp tục dành sự quan tâm, nguồn lực để phát triển đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào và tạo điều kiện để người uy tín phát huy tốt vai trò của mình.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh công tác dân tộc và chăm lo phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Các cấp ngành địa phương cần triển khai kịp thời hiệu quả các chương trình chính sách, ưu tiên nguồn lực cho địa bàn khó khăn, tập trung giải quyết đời sống, sản xuất và sinh kế, chuyển từ hỗ trợ sang tạo sinh kế, nâng cao năng lực để đồng bào tự vươn lên. Trong đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo phát huy vai trò cơ quan đầu mối, chủ trì rà soát

0: trồng và phát triển các sản phẩm từ tảo xoắn spirulina. Bên cạnh các sản phẩm tảo xoắn tươi, dạng viên, dạng bột và các sản phẩm dinh dưỡng, doanh nghiệp còn nghiên cứu phát triển các sản phẩm từ đậu tương lên men, natto kinaya, đông trùng hạ thảo, nhung hươu và một số sản phẩm ứng dụng công nghệ chiết xuất các hoạt chất từ tảo. Doanh nghiệp cũng đề xuất tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm, trung tâm kiểm nghiệm dược liệu nhằm hỗ trợ công tác nghiên cứu, kiểm định chất lượng, nguyên liệu và sản phẩm, đồng thời có cơ chế chính sách khuyến khích sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm dược liệu của doanh nghiệp và người dân. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ghi nhận sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc tìm hướng đi mới, từng bước gắn nghiên cứu với sản xuất và mở rộng vùng nguyên liệu. Doanh nghiệp cũng đề xuất tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm, trung tâm kiểm nghiệm dược liệu nhằm hỗ trợ công tác nghiên cứu, kiểm định chất lượng nguyên liệu và sản phẩm, đồng thời có cơ chế chính sách khuyến khích sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm dược liệu của doanh nghiệp và người dân. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc tìm hướng đi mới, từng bước gắn nghiên cứu với sản xuất và mở rộng vùng nguyên liệu. Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết trong năm 2026, Ban Chỉ đạo Phát triển Dược liệu tỉnh sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan xây dựng ban hành các chủ trương chính sách thúc đẩy phát triển dược liệu trên địa bàn, trong đó tập trung xây dựng nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển dược liệu, tham mưu Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển dược liệu đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đồng thời xây dựng đề án phát triển dược liệu của tỉnh với lộ trình và các giải pháp cơ chế chính sách cụ thể. Sau buổi làm việc, đoàn công tác đã đến thăm mô hình nuôi hươu của ông Hồ Bá Xuyên tại xã Quỳnh Anh. Hiện trang trại có quy mô khoảng 100 con hươu sinh sản và lấy nhung được đầu tư chăn nuôi theo hướng hàng hóa.
1: Chiều nay, trong ngày làm việc thứ 10 của kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thảo luận góp ý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Các đại biểu Nghệ An nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện pháp luật theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp hợp lý, tăng cường hậu kiểm dựa trên rủi ro, kết nối và dùng chung dữ liệu, đồng thời gắn quyền được trao cho doanh nghiệp với trách nhiệm pháp lý tương xứng. Đại biểu Thái Thị An Trung cho rằng việc cấp phép khai thác khoáng sản nhóm 3 làm vật liệu xây dựng thông thường vẫn có trường hợp kéo dài chưa đáp ứng nhu cầu của các dự án, nhất là công trình quan trọng quốc gia. Vì vậy, đại biểu đề nghị nghiên cứu cơ chế công nhận kết quả thăm dò từng phần, cho phép khai thác từng phần khi khu vực đã đáp ứng đủ điều kiện, trong khi tiếp tục thăm dò phần còn lại. Giải pháp này có thể rút ngắn thời gian đưa vật liệu vào công trường nhưng vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ tài nguyên. Đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú đồng tình cơ chế tự công bố để giảm thủ tục chi phí nhưng đề nghị bảo đảm nguyên tắc. Một lần khai báo nhiều cơ quan cùng sử dụng, đồng thời quyền tự công bố phải đi kèm trách nhiệm pháp lý rõ ràng. Hoạt động hậu kiểm cần dựa trên rủi ro truy xuất nguồn gốc, lịch sử tuân thủ. Với nguồn gen giống vật nuôi, đại biểu đề nghị quy định chặt chẽ các nguyên tắc về bảo tồn nguồn gen đa dạng sinh học, an toàn sinh học, lợi ích quốc gia. Các quyết định chấp thuận trao đổi quốc tế cần được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Đối với giống cây trồng, đại biểu đề nghị luật quy định rõ trách nhiệm sau công bố, gồm tự chịu trách nhiệm, lưu giữ hồ sơ, cập nhật thông tin khắc phục, thu hồi khi thông tin sai hoặc sản phẩm không còn đáp ứng nội dung đã công bố. Sáng nay, đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đi kiểm tra hiện trường về tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2026 do Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư. Trong năm 2026, Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An được giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công hơn 4.981 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn đầu tư công tập trung hơn 4.000 tỷ đồng. Kế hoạch vốn ngoài đầu tư công tập trung hơn 953 tỷ đồng. Kế hoạch vốn dự kiến giải ngân đến ngày 30 tháng 8 năm 2026 đạt 56% và đến 31 tháng 1 năm 2027 đạt từ 95% đến 100%. Tại dự án cầu Mô Vĩnh Bắc qua sông Rộ, khối lượng thi công đã hoàn thành 26,4 trên 61,6 tỷ đồng, đạt 42% giá trị hợp đồng. Trong đó, phần cầu đã cơ bản hoàn thành, còn phần đường vẫn chưa thể thực hiện do vướng mắc về giải phóng mặt bằng đường đầu cầu với chiều dài 2,4 km liên quan đến hai xã. Trong đó, phần thuộc địa bàn xã Hòa Quân 1, 1,3 km, xã Kim Bảng 1,1 km.

0: Trước hiện trạng trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền giao Ủy ban nhân dân xã Hòa Quân và Kim Bảng phải phối hợp với Ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An xử lý dứt điểm để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công trước ngày 20 tháng 9, đến 31 tháng 12 âm lịch phải hoàn thành công trình. Đối với dự án tuyến đường nối từ đường mòn Hồ Chí Minh đi vào vùng nguyên liệu trồng chè, cam thuộc xóm Thành Công, xí nghiệp chè Hạnh Lâm, xã Thành Đức, tuyến nối quốc lộ 46C đi xóm Tân Hợp, xã Thành Tiền, trong đó tuyến nối quốc lộ 46C đi xóm Tân Hợp, xã Thành Tiền hiện nay đang vướng mắc 1,9 km mặt bằng. Hiện cơ cấu chi phí giải phóng mặt bằng của dự án đã sử dụng hết. Theo tính toán, để giải phóng mặt bằng tiếp 1,9 km, dự kiến phải bổ sung kinh phí khoảng 8,5 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý với chủ trương điều chỉnh dừng dự án, thanh quyết toán bàn giao cho Ủy ban nhân dân xã Tam Đồng quản lý. Trên cơ sở tình hình thực tế và định hướng phát triển của địa phương, Ủy ban nhân dân xã Tam Đồng đề xuất chủ trương đầu tư thực hiện các khối lượng còn lại. Tại dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường giao thông nối quốc lộ 7C đi đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 48E, có hai thành phần chính là cầu và đường bộ, tổng mức đầu tư 364,277 tỷ đồng, thời gian thực hiện 24 tháng, khởi công từ 30 tháng 9 năm 2025. Giá trị thực hiện đến hiện nay đạt 47,55% giá trị hợp đồng. Kiểm tra phương án tiến độ thi công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu Ban quản lý dự án đốc thúc các đơn vị thi công phải tranh thủ thời tiết, tập trung máy móc nhân lực, thi công các hạng mục chính, yêu cầu cam kết tiến độ. Trong đó đối với cầu trong tháng 11 phải hợp long, tháng 12 thông xe. Đối với phần đường cũng phải được thi công song song với kết nối đường bộ. Đề nghị địa phương lực lượng chức năng tăng cường quản lý các cơ sở bến bãi khai thác cát sỏi, tránh làm xói mòn sạt lở những khu vực công trình đang thi công.
1: Hôm nay, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã kiểm tra một số dự án và làm việc với 21 xã khu vực Tây Nam. Đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ xây dựng các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Na Ngoi, xã Keng Du và dự án trường học tại xã Tam Thái. Qua kiểm tra, đồng chí Thái Văn Thành yêu cầu các chủ đầu tư địa phương phải xác định rõ từng phần việc, từng mốc tiến độ, phân công cụ thể trách nhiệm và tập trung triển khai theo kế hoạch. Những khó khăn thuộc thẩm quyền phải chủ động phối hợp xử lý, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đối với các công trình trường học, tiến độ phải được đặt lên hàng đầu, nhất là thời điểm năm học mới đang đến gần. Các nhà thầu cần chủ động nhân lực, máy móc, vật tư, tổ chức thi công hợp lý, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng và an toàn công trình. Buổi chiều, đồng chí Thái Văn Thành làm việc với lãnh đạo 21 xã khu vực Tây Nam về tiến độ các dự án, giải ngân vốn đầu tư công và những khó khăn vướng mắc phát sinh tại cơ sở. Trên cơ sở ý kiến của các địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị đặc biệt quan tâm đến tiến độ giải ngân với những công trình đã có khối lượng hoàn thành, phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán, không để tình trạng có khối lượng nhưng chậm giải ngân do hồ sơ chưa hoàn thiện. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các địa phương phải báo cáo cụ thể, xác định rõ nội dung cần tháo gỡ và đề xuất phương án xử lý. Các sở ngành liên quan phải tăng cường phối hợp, hướng dẫn kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc, nhất là về thủ tục đầu tư, đất đai, vật liệu xây dựng và tổ chức thi công. Đồng chí Thái Văn Thành yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương và đơn vị thi công bám sát công trường, thường xuyên cập nhật tiến độ, xử lý ngay các vấn đề phát sinh, phấn đấu đưa các dự án hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu sử dụng trong thời gian sớm nhất. Mùa mưa lũ đã bắt đầu và câu chuyện ngập úng khu vực đô thị Vinh lại tiếp tục là vấn đề được quan tâm. Bởi thực tế lâu nay, tình trạng ngập úng vẫn diễn ra khá phổ biến. Thế nhưng với việc các dự án chống ngập úng đang được triển khai đồng bộ, mùa mưa lũ năm nay, năng lực vận hành của hạ tầng chống ngập úng đô thị Vinh đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.
0: Một đoạn mương trên đường Nguyễn Thái Học đang được khơi thông. Thế nhưng theo ông Trần Văn Hoàng, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Quản lý Phát triển Hạ tầng đô thị Vinh, thay vì phương án thông thường, các công nhân phải tiến hành theo một cách rất đặc biệt. Cả một đoạn dài trên vỉa hè, nắp mương đều phải cậy lên để nạo vét.
2: Bình thường công ty triển khai bằng các cái cùm máy tơi nạo vét hoặc là máy hút bùn chuyên dụng. Nhưng mà vì là ở đoạn này thì lại là rễ cấy bị xâm lấn vào trong mương quá nhiều, gây là ách tắc dòng chảy. Cho nên là cả cái cùm máy tơi không vận hành được, không hiệu quả được mà phải lật tấm đan nổi lên để xử lý cả các điểm cục bộ.

0: Từ trước đến nay, việc nạo vét hệ thống mương trên các tuyến phố tại đô thị Vinh thực hiện luân phiên theo kế hoạch hàng năm. Bởi vậy, theo ông Võ Tuấn Anh, giám đốc công ty cổ phần quản lý phát triển hạ tầng đô thị Vinh, có những tuyến mương nhiều năm không được nạo vét và không phát huy được công năng.
1: Nói tóm lại là những cái công năng của những cái như là đầu tư là phải phát huy ra. Thế thì bây giờ là có hai vấn đề, một là cái hố thu nước và mương thoát nước là phải khơi thông dòng chảy và làm tốt cái công tác thu được mặt đường để nó chạy về cả cái mương chính để đưa về cả cái tàu hụt.
0: Trên cơ sở hệ thống mương thoát nước và hố thu hiện trạng, trong lần này dự án nạo vét hệ thống mương thoát nước đang tiến hành với chiều dài gần 55 km và 10.267 hố thu nước mặt trên các tuyến đường thuộc phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú và Vinh Lộc. Tiến độ đang được các đơn vị thi công tập trung hoàn thành trong tháng 8. Sau tuyến mương, dự án nạo vét hồ điều hòa, trạm bơm tiêu thoát úng phía Nam và hồ điều hòa, trạm bơm tiêu úng Đông Nam với khối lượng gần 13.600 mét khối bùn cũng đang được triển khai song song. Theo hợp đồng, việc nạo vét tiến hành đến đầu tháng 10 năm 2026. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Minh Thìn, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Hoàng Long, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ về đích sớm hơn.
2: Thì trong quá trình chúng tôi thi công thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, như là nước thải sinh hoạt trong thành phố đổ về, cùng với là mưa bất chợt là nó cũng đổ về đây rất lớn, cùng với nước thủy triều thì lên hướng thất thường, những vì tính chất cấp bách chống ngập lụt của thành phố, nên chúng tôi đẩy nhanh tiến độ trước ngày 25 tháng 8 năm 2026.
0: Ông Nguyễn Đức An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho hay, trước mùa mưa bão năm nay, Sở Xây dựng được giao làm chủ đầu tư 7 dự án với tổng mức đầu tư hơn 73 tỷ đồng, tập trung nạo vét kênh mương, chỉnh sửa hệ thống mương thoát nước, nạo vét các lòng hồ điều hòa, trạm bơm, sửa chữa thay thế, nâng cao hiệu quả vận hành các hạng mục trạm bơm tiêu úng và các cống dọc sông Vinh.
3: Thì hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu quyết tâm làm tăng ca tăng kíp để hoàn thành trong tháng 9. Bên cạnh đó, chúng tôi cùng chỉ đạo ban quản lý dự án phối hợp với đơn vị quản lý ra soát các cái tồn tại vướng mắc trên địa bàn để mới chỉ đạo làm sao đó cái mùa mưa lũ năm 2026 đã giảm cái ngập úng tối thiểu nhất.
0: Với hệ thống mương đủ năng lực thoát nước mặt, hệ thống kênh dẫn thông thoát, hồ thu đảm bảo dung tích đón nước và các trạm bơm tiêu vận hành đảm bảo công suất thiết kế sẽ giải quyết được căn cơ bài toán chống ngập úng đô thị.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, đoàn giám sát số 2 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết cơ chế chính sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành do đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, có cuộc làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, qua thực hiện 3 nghị quyết liên quan đến cơ chế chính sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành đối với ngành giáo dục và đào tạo, các chính sách cơ bản đúng mục tiêu, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả và phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh. Tuy nhiên, một số định mức hỗ trợ đã ban hành từ nhiều năm trước không còn phù hợp với biến động giá cả và yêu cầu đầu tư hiện nay. Một số quy định của Trung ương đã thay đổi cần được rà soát để đảm bảo thống nhất. Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cũng đặt ra yêu cầu điều chỉnh một số nội dung chính sách. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của ngành giáo dục trong triển khai có hiệu quả các chính sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm rà soát lại các chính sách, các nghị quyết kiến nghị với Hội đồng Nhân dân tỉnh, những khó khăn vướng mắc bất cập chưa phù hợp với thực tế trong triển khai thực hiện các nghị quyết về cơ chế chính sách để Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, nhất là đảm bảo chính sách hỗ trợ thiết thực cho các trường, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huy động nguồn lực mở rộng cách thức hỗ trợ học bổng đối với học sinh giỏi của trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Trước đó, đoàn giám sát đã có cuộc làm việc với trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu về thực hiện nghị quyết số 16/2023 NQ-HDND quy định một số chính sách ưu đãi đối với trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.
0: Chiều nay tại trường quay S1 báo và phát thanh truyền Nghệ An, ekip thực hiện chương trình chung kết English Challenge mùa 9 đã tổ chức tổng duyệt 4 gương mặt xuất sắc nhất góp mặt trong trận chung kết năm nay, bao gồm Lê Anh Kiệt, tiểu học Trung Đô, Trần Đức Anh, tiểu học Cầu Giát, Văn Vũ Hoàng Sơn, tiểu học Quỳnh Châu A và thí sinh nhỏ tuổi nhất là em Nguyễn Tiến Đạt, học sinh lớp 4, đến từ trường tiểu học Bến Thủy. Trong buổi tổng duyệt, các em đã thể hiện sự tự tin bản lĩnh qua 4 phần thi đầy kịch tính: Challenge, World Scramble, My View, My Voice và Champion. Ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho một chung kết bùng nổ. Chương trình cầu truyền hình trực tiếp chung kết English Challenge mùa 9 diễn ra lúc 8 giờ sáng ngày mai 13 tháng 8. Chương trình được phát trực tiếp trên sóng truyền hình NTV, ứng dụng NTV Go và livestream trên các fanpage Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An, sân chơi tiếng Anh English Challenge.
5: Alo NTV kết nối.
0: Tuyến đường 538F đoạn qua địa bàn xã Vân Tụ là tuyến giao thông quan trọng kết nối quốc lộ 7 với quốc lộ 48E. Sau nhiều năm khai thác, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, lún nứt, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt đây là tuyến đường hàng ngày có đông phụ huynh học sinh qua lại. Phản ánh của phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối.
4: Những phản ánh của người dân sau đợt mưa lớn cách đây ít ngày cho thấy mặt đường đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vị trí xuất hiện ổ gà, ổ voi, thậm chí có những hố sâu gần một gang tay, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông. Hàng ngày phải đưa đón con cháu đến trường, ông Nguyễn Văn Quyết, xóm Quảng Cư, xã Vân Tụ, cũng như nhiều phụ huynh ở khu vực này, không khỏi lo lắng trước tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến đường.
6: Nếu dính nặng thì là thấy cái bồng, cái háng, những cái lồi mà tránh được. Nhưng mà có trồn vừa là lấp hết cả cái bồng, cái háng đi, thì không biết đi ở đâu cả. Các cháu ngồi trong xe đó, ông ấy tránh như cái để cho các cháu ngồi sau muốn rớt. Thì nói các cháu ngồi yên chứ ông không biết thấy bồng ở mỗi cả mà tránh. Nếu như ở đây thì đứng đợi một thầy, chứ còn đi sang bên ở trường tiểu học nó cũng qua một cung đoàn đang đi nữa. Một ngày tạm tráo, các anh tự hỏi, với dân khổ mức độ đó, dân rất là bức xúc, mà bức xúc đi kéo dài được gần 10 năm.
4: Kinh doanh quần áo ngay bên đường 538F gần cổng trường mầm non Mỹ Thành, chị Phạm Thị Nga là người chứng kiến nhiều vụ tai nạn do mặt đường xuống cấp. Nạn nhân chủ yếu là người già, phụ nữ và học sinh. Nhiều người bị ngã khi không nhận biết được những hố sâu, vũng nước trên đường vào những ngày mưa.
7: Một cháu là học cấp 2 thì bị đi sang đây là bị bộ xe điện xuống thì bị xe tải là cạn bị gầy chón. Còn một cụ già thì cũng đi sang cái ổ gói này là bị bộ xuống thì xe đập điện là đè lên người và là bị chảy máu. Xong là tôi phải lấy thuốc là bệnh cho ba. Con của một cháu thì học lớp 2 thì cùng đi sang đây cùng bị bộ là bị xe đập điện đâm lên hai đầu gối.
4: Sau nhiều lần người dân kiến nghị phản ánh, ngày 11 tháng 8, đơn vị quản lý bảo trì đường bộ đã tiến hành san lấp các ổ gà, ổ voi nhằm khắc phục tạm thời tình trạng xuống cấp, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Làm nghề giao hàng, anh Vương Kim Tuyến thường xuyên di chuyển trên tuyến đường này và chứng kiến nhiều sự cố giao thông. Bản thân anh cũng từng là nạn nhân khi lưu thông trong những ngày mưa. Theo anh Tuyến, việc san lấp các điểm hư hỏng hiện nay mới chỉ là giải pháp trước mắt.
8: Xử lý như thế này là chỉ là tạm thời vào lúc này thôi anh ạ. Mà hiện tại bây giờ cũng rất là bụi. Là ít hôm nào mà thời tiết mà xấu mưa thì sẽ lại tạo thành các cái hố cũng như là như mọi hôm.
4: Tình trạng xuống cấp nghiêm trọng hiện tập trung trên đoạn đường dài khoảng 1 km, chủ yếu qua khu vực xóm Quảng Cư. Ông Nguyễn Đình Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Tụ cho hay, trước thực trạng này, chính quyền xã đã có văn bản kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư nâng cấp tuyến đường.
9: Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường là hết sức là cần thiết. Ủy ban Nhân dân xã cũng đã kiến nghị và đề xuất là nâng cấp tuyến đường theo đảm bảo quy mô đường cấp năng, cấp 5 của đồng bằng, với quy mô là đường rộng khoảng 7m và hai bên là có mương để đảm bảo cái an toàn giao thông và phục vụ lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế của địa phương hai xã Vân Tụ và Vân Du.
4: Chỉ sau vài ngày nắng nóng, người dân sống hai bên tuyến đường lại phải chịu cảnh bụi bặm từ những hố đất mới san lấp mỗi khi xe tải trọng lớn lưu thông qua. Bởi vậy, việc sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường 538F không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông mà còn giúp người dân ổn định cuộc sống, thuận lợi đi lại và phát triển kinh tế.
5: Phần tin quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
0: Tại căn cứ Liên Hợp Andrews, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về vụ bí mật đổi máy bay vào phút chót trước

0: khi rời Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước. Ông Trump khẳng định đã làm theo khuyến cáo của Sở Mật vụ về việc đi bằng máy bay khác có mức độ an toàn tương đương. Bình luận được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ cho hay Tổng thống Trump từng bí mật đổi từ chuyên cơ VC-25A sang máy bay quân sự C-32A của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, chiếc VC-25A chở quan chức Nhà Trắng, nhân viên an ninh và hỗ trợ cất cánh từ Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đánh lạc hướng và đề phòng trường hợp Iran tấn công.
1: Trước nguy cơ bùng phát một đợt vượt biên quy mô lớn từ Maroc có thể xảy ra vào ngày 15 tháng 8 tới, chính quyền Tây Ban Nha thực hiện siết chặt an ninh tối đa tại vùng lãnh thổ Ceuta. Quân đội, cảnh sát chống bạo động và tàu hải quân đã được điều động nhằm gia cố tuyến biên giới. Theo lực lượng vệ binh quốc gia Tây Ban Nha, nhiều lời kêu gọi tụ tập và vượt biên vào ngày 15 tháng 8 đang lan truyền trên các mạng xã hội như TikTok, Instagram, Facebook, Telegram và WhatsApp. Dù chưa thể khẳng định chắc chắn các lời kêu gọi này sẽ dẫn tới một đợt vượt biên mới, song giới chức Tây Ban Nha đánh giá nguy cơ là hiện hữu và cho rằng cần duy trì lực lượng thường trực cao, tránh kịch bản cũ tái diễn.
0: Trong ngày 12 tháng 8, tàu hải quân của Indonesia cùng nhiều tàu khác đã khẩn cấp tham gia giải cứu hơn 100 người trên chiếc phà chở khách bị bốc cháy ngoài khơi đảo Bali. Đây là vụ cháy phà thứ hai xảy ra tại nước này chỉ trong vài ngày. Hành khách gặp nạn đã được sơ tán bằng ít nhất 3 tàu, trong đó có một tàu hải quân. Các tàu cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, trong khi một trực thăng được điều động giám sát từ trên không. Theo danh sách hành khách, có ít nhất 114 người trên phà và đến nay chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào. Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận con phà và xác nhận toàn bộ hành khách được đưa ra khỏi tàu. Hình ảnh quan sát tại hiện trường cũng cho thấy không còn hành khách nào trên phà.
1: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đi Mô Ăn Chi trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mỗi vùng đất đều có những món ăn mang hương vị rất riêng, gắn với điều kiện tự nhiên và tập quán của người dân địa phương. Về với Quỳ Châu, vùng đất của đồng bào Thái của miền Tây Nghệ An, bên cạnh cảnh sắc núi rừng và những nét văn hóa đặc trưng, còn có một món ăn được nhiều người yêu thích, đó là thịt lợn chua. Và được chế biến theo kinh nghiệm truyền thống và lưu giữ qua nhiều thế hệ, thịt lợn chua không chỉ là món ăn quen thuộc trong mỗi gia đình mà còn là đặc sản được nhiều du khách lựa chọn khi đến với Quỳ Châu. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách người Thái làm nên món thịt lợn chua và khám phá một cách thưởng thức khá thú vị, đó chính là thịt lợn chua xào lá chanh. Ngày hôm nay thì Quỳnh Nga được gặp Di Thẩm, một người con của bản Đồng Minh, xã Quỳ Châu, và làm món ăn này rất là ngon.
1: Để có cái món thịt lợn chua xào lá chanh ngon thì khâu đầu tiên là chúng ta phải chọn thịt lợn bản. Ta lấy phần thịt nạc vai hoặc là thịt ba chỉ thì làm ra cái thành phẩm thì nó sẽ ngon hơn. Đi kèm với cái nguyên liệu là thịt lợn thì chúng ta có các cái gia vị như là muối này, một chút mì chính, hạt tiêu, còn có cả tỏi, một ít tỏi mình sẽ bỏ vào và cơm nguội ấy, mình nấu xong để cho nó nguội và sau đó thì mình sẽ trộn vào các cái nguyên liệu đó để mình làm thịt chua. Thì cái cơm này thì để tạo cho nó lên men để nó chua.
0: Cháu thấy là trên mâm thì còn có những cái ống tre, thì khi mà

0: Lựa chọn những chiếc ống như thế này thì chúng ta sẽ lựa chọn nó như thế nào?
1: Mình sẽ chọn những cây da, cây da là nó ít nước và nó khô thì chất lượng thịt nó sẽ ngon hơn.
0: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào phần chế biến đúng không gì?
1: Thái thịt thì chúng ta sẽ có hai cách thái, tức là thái con chỉ hoặc là thái con cơ. Bước tiếp theo đó là ướp thịt. Cái bước này là cái bước quyết định là cái chất lượng của thịt sau này nó chua và nó có thơm không. Là quyết định ở cái bước ướp thịt này.
0: Cách làm thì nhìn nó có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà khi mà muốn làm cho đúng, làm cho ngon, làm cho đủ vị thì không hề đơn giản một tí nào chị hay.
1: Đúng rồi. Sau khi mà để 15-20 phút để cho gia vị ngấm vào trong thịt rồi thì lúc đó chúng ta mới cho cơm nguội vào. Tại sao là chúng ta lại bỏ cơm nguội? Tại vì là để cơm nguội để cho nó khô và cái đổ lên men ở trong thịt nó sẽ được nhanh hơn. Bây giờ thì cái miếng thịt đã ngấm gia vị rồi.
0: Ta sẽ bỏ vào ống lửa đúng không?
1: Đúng rồi.
2: Trong căn bếp của người Thái, việc làm thịt lợn chua vẫn được gìn giữ như một thói quen của nhiều gia đình. Không cầu kỳ, nhưng mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự cẩn thận và kinh nghiệm. Món ăn này không được đo bằng những định lượng cố định, mà bằng sự cảm nhận qua màu sắc, mùi thơm và từng giai đoạn của quá trình ủ.
1: Sau khi mà thịt chua chúng ta đã bỏ vào ống rồi, thì chúng ta sẽ để trong nhiệt độ bình thường, nơi thoáng mát là đối với mùa hè thì là từ 5 ngày. Còn đối với mùa đông thì chúng ta sẽ để 7 ngày. Lúc đó thì thịt đã chín rồi và chúng ta sẽ đưa đi chế biến.
0: Có thể là ăn luôn đúng không gì? Hoặc là nếu như quý vị ạ, nếu như quý vị mà muốn có thêm cái gia vị đậm đà hơn hay là muốn món ăn phong phú hơn thì chúng ta có thể xào với lá chanh đúng không gì?
1: Đúng rồi.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với xào lá chanh.
2: Mỗi cách chế biến lại mang đến một cảm nhận khác nhau về thịt lợn chua. Khi được đưa lên chảo nóng, hương thơm của thịt và lá chanh hòa quyện tạo nên một món ăn vừa quen vừa lạ. Vẫn là nguyên liệu ấy, nhưng cách thưởng thức đã mang đến một sắc thái hoàn toàn khác. Có lẽ điều hấp dẫn nhất của món ăn không chỉ nằm ở hương vị, mà còn ở câu chuyện phía sau mỗi hũ thịt lợn chua. Từ kinh nghiệm của người Thái, qua thời gian lên men tự nhiên đến cách biến tấu trong gian bếp hôm nay đã tạo nên một món ăn vừa quen thuộc, vừa mang nét riêng của Quỳ Châu.
0: Quỳ Ngãi có thấy hấp dẫn không?
1: Cháu thấy có ạ.
0: Vậy thì thử luôn thôi.
1: Thử thực luôn cho nóng đúng ạ. Quý vị hãy cùng thưởng thức với Quỳ Ngãi nhá.
0: Mời cả nhà nhá.
1: Cháu sẽ ăn thêm một tí với rau thơm nữa. Xem nó như thế nào. Bây giờ cháu sẽ ăn với xôi đúng gì? Dạ. Cháu thấy có một cái vị là lạ ở trong cái thịt chua này, khi mà xào lên nó không giống với khi mình ăn tươi. Đó. Quỳ Ngãi sẽ thử ăn xôi với thịt chua nhá, quý vị. Ngon ạ. Cái vị ngọt của thịt vẫn được giữ này. Rồi có một cái điều đặc biệt đó là cái độ giòn của thịt. Ăn nó vẫn sật. Đúng không gì? Đó. Đó là một cái điều rất là thú vị. Mà cháu nghĩ rằng ai cũng khi mà ăn món này đều có thể cảm nhận được, mà không bị ngấy. Bình thường cháu rất là ghét thịt mỡ nha. Nhưng mà mình đi cháu ăn thịt mỡ, cháu thấy ăn nó cứ giòn nó. Quý vị và các bạn thân mến, khi mà nhắc tới thịt chua của Quỳ Châu thì nó rất là quen thuộc đối với người dân Nghệ An, bởi vì nó là một đặc sản rất là ngon và được nhiều người ưa chuộng. Nhưng mà khi thịt chua xào với lá chanh thì Quỳ Ngãi chắc chắn rằng sẽ có nhiều người chưa được thưởng thức hương vị này. Và cũng xin cảm ơn những người như là chị Thẩm đã luôn luôn gìn giữ những nét đẹp văn hóa ẩm thực của người dân tộc Thái. Và quý vị ơi, khi mà đến với Quỳ Châu ấy thì đừng quên thưởng thức món thịt chua xào lá chanh nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
3: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
4: Quý vị và các bạn thân mến, Nhiều năm qua, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu đến từ nguồn lao động dồi dào và chi phí sản xuất thấp. Tuy nhiên, khi thị trường ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe hơn về chất lượng, tiến độ giao hàng và năng suất, những lợi thế truyền thống ấy đang dần thu hẹp. Trong bối cảnh đó, Nghệ An ngày càng có nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng dụng dây chuyền sản xuất hiện đại, robot công nghiệp và công nghệ số vào hoạt động sản xuất. Những bước đi này không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao năng suất, mà còn mở ra cơ hội chinh phục những thị trường khó tính trên thế giới.
5: Câu chuyện kinh tế.
6: Không còn là những dây chuyền sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào sức người, robot công nghiệp, hệ thống điều khiển tự động, trí tuệ nhân tạo đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất của nhiều doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chi phí lao động tăng, yêu cầu về chất lượng, năng suất và truy xuất nguồn gốc ngày càng cao, tự động hóa không chỉ là xu hướng mà đã trở thành điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tại Nghệ An, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư công nghệ hiện đại, coi tự động hóa là động lực để nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng thị trường và tạo dư địa tăng trưởng bền vững. Một nhà máy vận hành hoàn toàn bằng robot, các công đoạn sản xuất được lập trình và kiểm soát bằng hệ thống tự động. Việc đầu tư công nghệ hiện đại không chỉ giúp công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp vật liệu mới Đức Thịnh nâng cao năng suất và kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách đồng bộ, mà còn đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế. Nhờ đó, sản phẩm của doanh nghiệp hiện đã có mặt tại hơn 20 quốc gia, mở rộng đáng kể dư địa tăng trưởng và nâng cao giá trị thương hiệu trên thị trường. Ông Hồ Danh Ngọc, giám đốc điều hành nhà máy, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ vật liệu mới Đức Thịnh, Nghệ An cho biết.
7: Công nghệ ấy, giảm thiểu rủi ro trong sản xuất, các cái công nghệ đo lường mang tính chính xác hoặc là cơ khí chính xác, rồi là phân tích AI hoặc là qua hệ thống IoT để có thể là đẩy ra các cái số liệu để cho bên phía sản xuất có thể nghiên cứu số liệu và tối ưu được quy trình sản xuất để đảm bảo rằng là cái sản phẩm của bên mình nó được chấp nhận bởi thị trường khó tính.
6: Nếu trước đây, nhiều công đoạn trong các doanh nghiệp sản xuất may mặc phụ thuộc hoàn toàn vào lao động thủ công, thì nay hệ thống dây chuyền tự động đã thay đổi đáng kể phương thức tổ chức sản xuất. Việc ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp tiết giảm tối đa nhân công, có những dây chuyền giảm được từ 15 đến 20 công nhân, đồng thời nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian sản xuất và tối ưu chi phí vận hành. Điều quan trọng hơn, khi năng suất và chất lượng được cải thiện, doanh nghiệp có điều kiện nhận những đơn hàng lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Nguyễn Lê Trọng, Phó trưởng phòng hành chính, Công ty Cổ phần May Minh Anh Tân Kỳ khẳng định.
8: Khi vấn đề cải thiện công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất là một trong những cái điều kiện then chốt để làm sao nâng cao đời sống của người lao động. Cụ thể hóa bằng cái việc đó là công ty đã cập nhật, tiếp nhận, chuyển giao và đưa vào thực hiện các cái thiết bị máy móc tự động hóa để giảm cái sức lao động của con người mà tăng cái hiệu quả sản xuất. Và từ đó thì dĩ nhiên là công ty cũng sẽ có cái thu nhập, tăng cái thu nhập và cái phúc lợi cho người lao động.
6: Tự động hóa đang tạo ra một lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp, không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí hay nâng cao chất lượng sản phẩm. Công nghệ còn mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và chinh phục những thị trường khó tính.
4: Nếu như những doanh nghiệp tiên phong đã chứng minh tự động hóa là chìa khóa để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, thì một câu hỏi khác cũng được đặt ra. Vì sao quá trình chuyển đổi này vẫn chưa diễn ra mạnh mẽ trên diện rộng? Một trong những nguyên nhân đến từ chính đặc điểm của cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An. Hiện nay hơn 95% doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, với quy mô vốn hạn chế, năng lực quản trị và khả năng tích lũy còn nhiều khó khăn. Việc đầu tư những dây chuyền sản xuất hiện đại luôn là bài toán không dễ giải. Đây cũng là điểm nghẽn khiến quá trình tự động hóa ở Nghệ An chưa diễn ra đồng đều, dù nhu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh ngày càng trở nên cấp thiết.
6: Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tự động hóa không phải là câu chuyện có nên đầu tư hay không, mà là đầu tư từ đâu và bằng cách nào để phù hợp với nguồn lực của mình. Bởi một dây chuyền sản xuất hiện đại cần chi phí đầu tư ban đầu rất lớn, rồi thị trường tiêu thụ, nguồn nhân lực có khả năng vận hành thiết bị và hệ thống quản trị có đủ năng lực để khai thác hiệu quả công nghệ hay không là những câu hỏi mà doanh nghiệp phải đặt ra ngay từ ban đầu. Vì vậy, thay vì đầu tư đồng loạt, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn cách chuyển đổi theo từng bước, ưu tiên tự động hóa những công đoạn tạo ra giá trị gia tăng cao nhất. Bà Trần Thị Thúy Hằng, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mamifarm chia sẻ.

0: đầu tư công nghệ xay tự động, nghĩa là máy chỉ cần xay và định lượng cái thời gian, sau đó mình chỉ cần lấy bột ra thôi. Thứ hai nữa là công nghệ về các máy chiết rót, đóng gói tự động để có thể là giúp sản phẩm đẹp hơn, dễ dàng cạnh tranh trên nền tảng thương mại số.
1: Thay vì đầu tư toàn bộ dây chuyền với nguồn vốn lớn, doanh nghiệp tập trung hiện đại hóa những khâu có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất. Đây không chỉ là giải pháp phù hợp với năng lực tài chính, mà còn giúp doanh nghiệp từng bước thích ứng với quá trình chuyển đổi công nghệ mà vẫn bảo đảm hiệu quả đầu tư. Bà Phan Thị Việt, phụ trách kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn dinh dưỡng Hadalip cho rằng.
2: Ứng dụng theo công nghệ mới thì nó sẽ rất là thuận lợi cho doanh nghiệp. Nhưng mà bên cạnh đó thì doanh nghiệp cũng gặp những khó khăn, đó là phải đầu tư rất là nhiều. Và khi đầu tư nhiều ra rồi bỏ một số lượng kinh phí lớn ra thì doanh nghiệp lại phải hướng đến cái việc đó là tìm cái đối tác, tìm nhiều khách hàng hơn. Và không chỉ là trong nước mà còn phải phát triển ra thế giới thì nó mới đáp ứng được cái chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra.
1: Thực tế cho thấy, tự động hóa là quá trình tái cấu trúc toàn bộ hoạt động sản xuất, từ nguồn vốn, công nghệ, nhân lực đến quản trị doanh nghiệp và phát triển thị trường. Trong khi hơn 95% doanh nghiệp Nghệ An là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khả năng tích lũy vốn còn hạn chế, quy mô sản xuất chưa lớn và sức chống chịu trước biến động thị trường còn yếu, thì việc đầu tư đồng bộ các dây chuyền tự động vẫn là thách thức không nhỏ. Ông Tạ Anh Vũ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Bảo Stone, bà Trần Thị Thúy Hằng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mami Farm chia sẻ.
3: Khi đầu tư vào các dây chuyền tự động, thứ nhất chúng tôi gặp khó khăn về cái tiếp cận các cái công nghệ. Đấy. Bởi vì những cái công nghệ này nó không phổ biến ở Việt Nam chúng ta. Cái khó khăn thứ hai là khó khăn về vấn đề đầu tư tài chính. Thì ban đầu để mà nhập những cái máy này, chi phí nhập máy cũng đã rất là cao, giá máy cũng rất là cao. Xong đó cộng thêm các cái vấn đề về vận chuyển, xong đó là thuế, rồi các cái vấn đề về đầu tư mặt bằng, trang thiết bị, nhà máy. Nó sẽ gây cho khó khăn cho doanh nghiệp bước đầu về vấn đề tài chính.
0: Trong quá trình tự động hóa mà khi doanh nghiệp ứng dụng vào, nó gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái chi phí thay đổi về công nghệ nó liên tục, nên là doanh nghiệp cũng phải cập nhật liên tục. Thứ hai nữa là về vận hành máy móc, đào tạo nhân sự để nhân sự có thể tiếp cận được những cái nền tảng công nghệ mới như vậy.
4: Đâu là những rào cản cốt lõi khiến quá trình tự động hóa tại các doanh nghiệp chưa đạt như kỳ vọng? Và doanh nghiệp cần bắt đầu từ đâu để đầu tư hiệu quả, tránh tư duy chạy theo công nghệ một cách giàn trải? Xung quanh nội dung này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đinh Văn Hiến, một chuyên gia tự động hóa của Việt Nam.
5: Góc nhìn chuyên gia.
6: Trước tiên thì xin được cảm ơn giáo sĩ tiến sĩ Đinh Văn Hiến đã dành thời gian tham gia cùng chúng tôi trong cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, là nhiều doanh nghiệp hiện nay thì vẫn quan niệm rằng tự động hóa đó chính là đơn giản là đầu tư máy móc hiện đại. Vậy theo ông thì chúng ta cần phải hiểu như thế nào cho đúng về tự động hóa để các doanh nghiệp có thể khai thác công nghệ một cách hiệu quả?
7: Tự động hóa nó liên quan đến rất nhiều thứ, liên quan đến cái nhận thức của chủ đầu tư, của lãnh đạo, của một doanh nghiệp, đến cán bộ quản lý sản xuất ở nhà máy. Phải đưa được cái ý tưởng tự động hóa ở mức nào, ví dụ như là tự động hóa ở một số cái station ấy, một số cái khu vực thì nó gọi là tự động hóa từng phần, tự động hóa đồng bộ trong một nhà máy từ khâu xử lý nguyên liệu đến cái sản phẩm cuối cùng, nó là cả một cái hệ thống tự động hóa đồng bộ mà đòi hỏi chúng ta phải có đầu tư cả phần cứng, cả phần mềm và cả những cái nhận thức cũng như là ý tưởng của cái người đứng đầu, và đặc biệt là trong cái anh em đội ngũ vận hành là phải lĩnh hội được cái tinh thần đó và được đào tạo một cách bài bản để vận hành được một cái hệ thống tự động hóa.
6: Và thưa ông, là như chúng ta đã biết thì hơn 95% doanh nghiệp là ở Nghệ An là những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vậy theo ông thì với cái đặc điểm đó thì đâu là rào cản lớn nhất trong cái quá trình tự động hóa?
7: Với những cái doanh nghiệp mà mức kinh phí vừa phải thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp tự động hóa nó ở mang tầm mà có thể chấp nhận được. Ví dụ như là các khâu ở trong nhà máy mình có thể tự động hóa từng khu vực và sau đó mình

0: liên kết với nhau để có những cái sản phẩm mà nó cũng đạt được những tiêu chuẩn cần thiết với một cái mức mà đầu tư vừa phải. Thì tự động hóa mà đồng bộ như chúng tôi thường làm là nó là hệ thống DMI, tức là gồm có DCS là tự động hóa điều khiển phân tán trong cái quá trình sản xuất ở phía dưới. Còn phần giữa là MES quản lý sản xuất một cách tự động. Và phần thứ ba tức là E, tức là Enterprise Resource Planning, tức là quản trị tài nguyên doanh nghiệp. Thì mix lại ba phần một cách tự động với nhau thì đưa được một hệ thống DMI tự động hóa đồng bộ, và nó gọi là hệ thống tự động hóa quản trị doanh nghiệp toàn diện. Tuy nhiên để mà làm được cũng như đầu tư được cái mức DMI thì đòi hỏi cái doanh nghiệp nó phải đủ cái ngân sách cũng như là đủ con người để vận hành được cái hệ thống đó. Còn 90% cái doanh nghiệp vừa nhỏ Nghệ An thì tôi nghĩ rằng tức là chúng ta đưa ra một cái bản đồ tự động hóa đồng bộ cho nhà máy, nhưng chúng ta phân kỳ đầu tư để làm thế nào mỗi một cái phân kỳ đầu tư là chúng ta không bị thay đi. Chúng ta đầu tư xong đấy là đầu tư tiếp thì chúng ta có thể sử dụng được kế thừa và phát triển để hoàn thiện toàn bộ cả cái hệ thống tự động hóa cho nhà máy.
1: Trong cái bối cảnh mà trí tuệ nhân tạo AI hay là cái sản xuất thông minh thì đã và đang phát triển rất là nhanh. Vậy thì các cái doanh nghiệp ở Nghệ An thì cần phải chuẩn bị những cái điều kiện như thế nào để không bỏ lỡ cái cơ hội là nâng cao cái năng lực cạnh tranh trong những năm tới ạ?
0: Tôi nghĩ mà những cái đầu tư mà đơn giản nhất ấy, mà ít tiền nhất đấy là đầu tư con người. Con người là chúng ta phải học AI, chúng ta phải nghiên cứu những cái mô hình, xong đấy cho anh em đi tìm hiểu tất cả các loại hình tự động hóa của những cái loại hình nhà máy của mình và đưa ra cái lựa chọn. Còn nếu mà mình mà chưa làm được việc đó, tìm những cái công ty tư vấn mà có uy tín và những cái công ty mà thực chiến muốn chuyển đổi số một cái doanh nghiệp một cách hoàn hảo thì đầu tiên là phải số hóa, và những cái data dành cho nó khi mà sử dụng AI thì phải data sạch. Cho nên là chúng ta phải có những cái số liệu quá khứ và điều chỉnh ở hiện tại với những cái mô hình tự động hóa nó phù hợp, và sau đó chúng ta có được cái hệ thống tư duy của cái lập trình AI để network lại cái hệ thống, đưa vào cái chương trình mà điều hành và vận hành hệ thống một cách rất là khoa học và hiệu quả. Đấy là nhà máy chuyển đổi số đúng cái mức như là 4.0 bây giờ.
2: Để tự động hóa thực sự trở thành động lực tăng trưởng trên diện rộng, bên cạnh quyết tâm đổi mới của doanh nghiệp, rất cần những chính sách hỗ trợ đủ mạnh về tín dụng, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và kết nối thị trường. Khi những điểm nghẽn này được tháo gỡ, quá trình hiện đại hóa sản xuất sẽ có điều kiện lan tỏa mạnh mẽ hơn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp và tạo dư địa tăng trưởng mới cho kinh tế Nghệ An.
3: Một con số.
2: $20.285 tỷ là số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nghệ An trong 7 tháng đầu năm 2016. Một con số cho thấy bức tranh kinh tế của tỉnh đang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều động lực mới từ sản xuất, đầu tư và hoạt động kinh doanh.
4: Thu ngân sách luôn được xem là một trong những thước đo phản ánh sức khỏe của nền kinh tế. Việc Nghệ An thu 20.285 tỷ đồng chỉ sau nửa đầu năm, đạt 86,9% dự toán cả năm và tăng gần 29,7% so với cùng kỳ, không chỉ cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh đang khởi sắc, mà còn phản ánh hiệu quả của môi trường đầu tư, năng lực quản lý, khai thác nguồn thu và sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế chủ lực. Đây cũng là nguồn lực quan trọng để tỉnh tiếp tục đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo dư địa cho tăng trưởng bền vững trong những năm tới.
2: Chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
5: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cùng

cấp những thông tin bổ ích về một căn bệnh thường gặp ở trẻ ngày hè, đó là bệnh tiêu chảy cấp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, với đặc điểm nóng ẩm của mùa hè là thời điểm thuận lợi của nhiều bệnh. Trong đó, đáng lưu ý nhất là các bệnh do vi nhiễm virus, vi khuẩn, ký sinh trùng. Ở trẻ em, do sức đề kháng kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, nên vào mùa nắng nóng có nguy cơ cao mắc một số bệnh nguy hiểm, trong đó có bệnh tiêu chảy cấp. Thông thường, cứ bước vào mùa hè, các bệnh viện lại ghi nhận số lượng trẻ em đến khám và nhập viện tăng cao vì tiêu chảy cấp, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng kéo dài. Tiêu chảy cấp có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Tác nhân gây tiêu chảy thường gây bệnh bằng đường phân và miệng. Phân người bị tiêu chảy làm nhiễm bẩn thức ăn, nước uống hoặc do tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây. Tiêu chảy cấp ở trẻ em nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Tình trạng kéo dài làm cơ thể không hấp thu được chất dinh dưỡng và cơ thể suy nhược, giảm miễn dịch. Vậy dấu hiệu nhận biết trẻ bị tiêu chảy cấp như thế nào? Tiêu chảy cấp ở trẻ em là hiện tượng trẻ đi đại tiện nhiều lần, 3 lần một ngày và tính chất phân thay đổi như đi phân loãng, nhiều nước. Trẻ bị tiêu chảy cấp thường đi kèm với các triệu chứng. Trẻ bị sốt cao đột ngột 39 đến 40 độ C gây co giật. Đi ngoài 10 đến 15 lần một ngày. Phân lỏng, nhiều nước, có mùi chua nhiều khi có nhảy máu. Nôn liên tục hoặc vài lần trong ngày, thường nôn sau khi ăn. Trẻ biếng ăn hơn, uống nhiều nước, tiểu ít, có thể có các biểu hiện về đường hô hấp như ho, chảy mũi, khám thấy viêm họng cấp, phát ban. Bố mẹ có con nhỏ dưới 2 tuổi đều lo lắng khi bị tiêu chảy cấp. Bởi vậy chúng tôi sẽ giúp bố mẹ có cẩm nang kiến thức khi trẻ chẳng may bị căn bệnh này. Trẻ bị tiêu chảy có thể do nhiều lý do, nhưng thường gặp nhất là do đường ruột trẻ bị nhiễm trùng. Tác nhân có thể là virus, vi trùng hoặc ký sinh trùng. Mỗi loại có biểu hiện và cách điều trị khác nhau. Ngoài ra, trẻ bị tiêu chảy có thể do dị ứng thức ăn, bất dung nạp thức ăn, chế độ ăn không phù hợp với lứa tuổi, sử dụng kháng sinh kéo dài. Mặc dù hầu như bé nào cũng mắc tiêu chảy ít nhất một lần trong đời, nhưng có những bé dễ bị tiêu chảy hơn các bé khác. Nhóm trẻ này được gọi là trẻ có nguy cơ cao, bao gồm những trẻ trong độ tuổi 6 tháng đến 2 tuổi, trẻ bị suy dinh dưỡng, trẻ bị suy giảm miễn dịch, trẻ không có thói quen rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, trẻ có chế độ ăn không hợp vệ sinh. Nếu tiêu chảy không được điều trị hoặc điều trị không hợp lý, trẻ sẽ bị cạn nước trong người dần. Nếu cơ thể cạn nước thì sẽ hoạt động yếu dần. Nếu không bổ sung kịp thời thì có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra, tiêu chảy cũng làm rối loạn các chất khoáng trong cơ thể. Nếu tiêu chảy kéo dài sẽ dễ đưa đến suy dinh dưỡng, làm tiêu chảy khó điều trị hơn và có thể bệnh lý ngày càng nặng, khó kiểm soát. Một số trường hợp tiêu chảy do vi trùng có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, điều trị rất khó khăn và có thể gây tử vong. Bố mẹ cần làm gì khi trẻ bị tiêu chảy cấp? Các bố mẹ hãy thuộc lòng 4 nguyên tắc sau. Uống nhiều hơn bình thường. Đây là nguyên tắc rất quan trọng, cho trẻ uống thêm dung dịch bù nước sau mỗi lần đi tiêu lỏng hay sau khi nôn ói. Ngoài dung dịch bù nước, trẻ trên 6 tháng tuổi còn có thể uống nước súp, nước cơm, nước cháo, nước dừa, nước hoa quả tươi không đường, nước chín để nguội. Tiếp tục cho ăn. Nếu trẻ đang bú mẹ thì tiếp tục cho bú. Ở trẻ lớn hơn thì khẩu phần ăn hàng ngày nên được tiếp tục và tăng lên dần. Ở những trẻ có nôn ói thì khẩu phần ăn nên được chia ra làm nhiều bữa nhỏ. Không nên nhịn ăn, giảm khẩu phần ăn hay pha loãng sữa vì trẻ sẽ bị giảm cân, chức năng đường ruột hồi phục chậm hơn và thời gian tiêu chảy sẽ kéo dài hơn. Sau khi hết tiêu chảy nên cho bé ăn nhiều hơn để hồi phục lại dinh dưỡng cho bé. Bổ sung kẽm. Kẽm góp phần giúp giảm thời gian và độ nặng của tiêu chảy, đồng thời giúp giảm nguy cơ tiêu chảy trong thời gian tới. Nếu trẻ có một trong các dấu hiệu sau, trẻ không ăn uống được và bỏ bú, sốt cao hơn, trẻ rất khát nước, trong phân có máu, hãy đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trẻ bị tiêu chảy cấp, nếu gặp 10 dấu hiệu sau đây thì bạn cần đi khám bác sĩ ngay. Chúng ta nên cho trẻ đi khám bác sĩ khi trẻ dưới 6 tháng tuổi bị tiêu chảy cấp. Vì trẻ tuổi này rất dễ bị mất nước và trở nặng bệnh mà người nhà có thể không nhận biết được. Ở lứa tuổi này, nếu vẫn có thể điều trị ngoại trú, bác sĩ sẽ hẹn người nhà mang bé đến tái khám thường xuyên, đôi khi mỗi 6 đến 12 giờ một lần để có thể theo dõi sát tình trạng bệnh. Ở trẻ lớn hơn, chúng ta nên cho trẻ đi khám bác sĩ nếu trẻ có một số những dấu hiệu nguy hiểm sau đây. Nếu trẻ vẫn nôn ói nhiều, mặc dù chúng ta đã cho trẻ uống chậm, ít thường xuyên. Nếu trẻ không chịu ăn uống gì trong khi trẻ vẫn còn tiêu chảy và nôn ói nhiều. Nếu trẻ đi tiêu quá thường xuyên và chúng ta lo lắng có thể không bù được đủ nước cho trẻ. Nếu khi nôn ói, chúng ta thấy dịch nôn ói của trẻ có màu xanh lá cây, dịch từ túi mật. Nếu trẻ than đau bụng nhiều thường xuyên. Nếu phân có máu. Nếu trẻ có dấu hiệu mất nước. Nếu trẻ mệt mỏi, lừ đừ, quấy khóc liên tục. Hoặc nếu bạn thấy trẻ ngủ nhiều, khó đánh thức. Nếu tiêu chảy vẫn không hết sau 7 ngày, và nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào. Để phòng ngừa trẻ bị tiêu chảy cấp, có 6 giải pháp phòng ngừa cơ bản mà các bố mẹ cần đặc biệt tuân thủ để phòng bệnh tiêu chảy cấp cho trẻ. Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ ít nhất trong 6 tháng đầu đời. Cho ăn dặm đúng cách, hợp vệ sinh và đầy đủ các chất, đạm, béo, đường, hoa quả. Sử dụng nước sạch. Ăn thực phẩm sạch, an toàn, có nguồn gốc rõ ràng và được bảo quản đúng quy cách. Rửa tay trước khi chuẩn bị thức ăn và cho trẻ ăn, hoặc sau khi trẻ đi tiêu. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Uống vaccine ngừa tiêu chảy do rotavirus. Để phòng ngừa bệnh tiêu chảy, các bố mẹ nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ. Cụ thể, trong chế độ dinh dưỡng của trẻ cần có đủ 4 nhóm chất cần thiết. Chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất phù hợp với thể trạng của trẻ. Ngoài ra, các bố mẹ không nên vì muốn con nhanh tăng cân mà ép bé ăn quá nhiều hoặc tự ý cho bé dùng thuốc, thực phẩm, bổ sung không theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Bên cạnh đó, các bố mẹ cũng nên định kỳ đưa con đến các phòng khám dinh dưỡng uy tín để kiểm tra chiều cao, cân nặng, cũng như được tư vấn về chế độ dinh dưỡng hợp lý để bé có thể phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Thanh Long xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở phần 17 của tiểu thuyết Biệt cánh chim trời, cuộc gặp gỡ với Huy và đoàn cán bộ địa chất nơi rừng sâu đã thức tỉnh hy vọng sống trong Thoàn. Người đàn bà từng đi đến tận cùng bế tắc. Bước sang phần 18 đêm nay, mà chuyện đưa chúng ta đến với những giây phút hồi sinh kỳ diệu và tràn đầy xúc động. Sự chăm sóc ân cần, tỉ mỉ của Huy khi chích bọng nước, ngâm chân thuốc lá cho Thoàn, cùng với sự bao bọc ấm áp của những người bạn mới đã chạm vào khoảng trống cô đơn bấy lâu nay, khiến trái tim từng tổn thương của chị run rẩy những nhịp đập rộn rã. Lần đầu tiên, sau những ngày tháng giông bão, Thoàn tìm thấy niềm tin để dứt bỏ hoàn toàn ký ức u uẩn nơi cô sầu, đón nhận lời mời đồng hành của đoàn địa chất xuôi về vùng đất mới Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần 18 tiểu thuyết Biệt cánh chim trời của nhà văn Cao Duy Sơn qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.
3: Nàng đã tắm rửa và thay quần áo trong ánh sáng nhập nhòa của ngọn đèn mỡ bò, nàng hiện ra như một người hoàn toàn khác. Dấu vết mệt mỏi sau một ngày đi đường đã biến mất. Nàng bước về phía anh, nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi mắt nguyên vẻ kín đáo giữ gìn. Anh ngỡ ngàng, mái tóc nàng thật dài. Nàng đỡ nó trên tay như đỡ một dải lụa mượt mà, khẽ hong bên ánh lửa. Khói và hơi nước kết mỏng như sương, lênh loang bay lên giá bếp. Anh khẽ hỏi, chân em còn đau nữa không? Giọng nàng khe khẽ, đỡ hơn rồi anh ạ. Nàng nhìn anh với ánh mắt biết ơn. Trong cái vẻ lì lợm, có phần hơi nghiêm đó, sao chứa đựng một tình cảm chân thành đến lạ. Không chỉ bởi anh luôn quan tâm đến nàng, mà có gì đó trong ánh mắt, trong cử chỉ ân cần, luôn gợi cảm giác ấm áp và tin cậy. Nàng thoáng bối rối khi nghĩ mình đã không dám nói thật với anh. Chân nàng vẫn chưa hết đau. Dù đã có đôi giày bạt nâng đỡ, nhưng vết thương cũ dưới bàn chân vẫn nhói buốt mỗi khi chuyển động. Nhất là bên mé ngón cái vẫn còn một bọng nước căng phồng. Anh cẩn thận cất quyển sổ vào túi cóc ba lô, rồi đến bưng ra một chậu nước màu sẫm đặc. Đây là thuốc lá cây. Bác Tráng chủ nhà thấy chân em bị đau, đã đun cho đấy. Vừa nói, Huy vừa lấy chiếc ghế rơm bện tròn như một vành khăn đặt ra trước mặt Toàn. Nước nguội rồi, em để chân lên đây. Nàng ái ngại, không cần phải thế đâu, để em tự làm. Từ trong căn buồng ngăn ván gỗ, chủ nhà Tráng bước ra, ông hắng giọng. Cán bộ Huy làm theo ý ta bảo đấy, cháu đừng lo. Thuốc trong chậu kia, ta hãm từ lá cỏ ngầu cù xì, chữa thương tốt nhất đấy. Trước khi ngâm chân vào đó, cháu gái phải để cán bộ Huy chích bọng nước đi đã. Sẽ hơi đau một chút vì ta đã cho thêm muối. Nhưng không sao đâu, ngâm vào đó chỉ khoảng một cây hương cháy hết, rồi lau khô chân, bôi thứ thuốc này vào vết thương. Vừa nói, chủ nhà vừa đưa cho Toàn một gói thuốc bột màu tro. Sáng mai là sẽ đi được như thường thôi. Nghe chủ nhà Tráng nói, nàng thấy yên tâm. Nàng cũng đã từng nghe đến công dụng của loài cỏ này. Ngầu pù xì là loài cây thân thảo, lá nhỏ như hạt đỗ xanh, màu đỏ tía, bò sát mặt đất, thường được nhổ cả rễ, phơi khô ngâm với rượu, có thể vừa uống vừa xoa bóp, hoặc đun nước ngâm chữa nội thương, ngoại thương, tốt không kém gì mật gấu rừng. Nàng cảm ơn chủ nhà Tráng, rồi ngoan ngoãn đặt chân lên chiếc ghế rơm. Huy ân cần, sẽ hơi đau một chút, em sáng chịu nghe. Nàng gật đầu, hơi mím môi chờ đợi. Huy tháo chiếc kim băng gài trên ngực áo, kéo doãng đầu nhọn hơ lên ngọn lửa. Chỉ hai hay ba lần châm cảm giác nhoi nhói như kiến đốt, nàng đã nghe anh bảo, xong rồi, em ngâm chân vào đây. Miệng nói, tay anh nâng đôi chân Toàn đặt vào chậu nước. Cảm giác tê xót lan tận đỉnh đầu. Nhưng thoáng đó cũng qua đi rất nhanh. Giờ nàng chỉ còn thấy chân mình tê bì trong nước thuốc nóng bỏng. Đã mấy lần định nhấc chân khỏi chậu, nhưng lại bị tay anh giữ lại. Hơi nóng một chút, em chịu khó nhé. Nàng ngoảnh nhìn về phía cửa sau nhà, những muốn giấu đi những giọt lệ trực trào trên khóe mắt. Liệu có phải vì thuốc ngấm vết thương? Không hẳn vậy. Để chữa thương, dù đau hơn thế, nàng cũng gắng chịu. Nàng muốn khóc vì một lẽ khác kia. Từ bao lâu nàng đã phải tự chăm sóc bản thân không còn nhớ. Những tháng ngày mòn mỏi cô đơn, nàng đã khao khát một lần được bàn tay của người đàn ông vỗ về an ủi. Được thế, sẽ giúp nàng vợi đi những cô quạnh, khắc khoải, ưu phiền. Nhưng hỡi ôi, đó là quãng thời gian rằng giặc vô vọng, là bóng đêm phủ kín

tiếng thì thầm của chị nghe như tiếng bước chân run rẩy ngược về quá khứ. Vẻ mặt đắm đuối xúc động, thoáng nỗi niềm bồi hồi ngơ ngác như vẫn chưa thôi bao nhớ thương. Khoảnh khắc im lặng, chợt nghe tiếng gió sạc xào ngoài xa, âm điệu vi phút lướt trên rừng lá thưa. Những rẫy cà phê bạt ngàn xanh sẫm tựa như đôi hồi của năm tháng, của nắng mưa, của kiếp sinh tử muôn loài từ dĩ vãng vọng về. Như có cả tiếng bước chân tha hương của những cuộc đời chìm nổi lắng đọng ký ức u hoài. Chị đang hành trình ngược lại thời son trẻ. Quãng đời đã qua sống đã thật khó, mà sao vẫn bấu phíu trôi theo. Tận bây giờ với chị vẫn là điều kỳ lạ, chưa thể lý giải. Tôi cũng đang hành trình tìm lại những năm tháng biền biệt của một thân phận. Cánh cửa đó đã hé mở. Tôi bước vào với biết bao miên man buồn vui. Trong hồi sinh ký ức tuổi thơ ngây dại, những mơ tưởng diệu vợi về một thiếu nữ thanh tân đã làm rung động một trái tim bé bỏng. Tận bây giờ vẫn nguyên đó những cảm xúc đầu đời, và nhận ra hình như những ngày dài bởi nỗi buồn ấy không còn mấy dấu vết trong lòng chị. Chị đã mỉm cười, nụ cười độ lượng thấm tháp chút buồn hoang vắng khi nhắc lại chuyện xưa. Vẻ mặt thanh thản như đang nói về một người khác, một cuộc đời khác. Một cánh chim biền biệt tha hương rời xa cánh rừng và bầu trời biếc xanh với tiếng hót không khi nào thôi nhớ thương khắc khoải. Chỉ khi nhắc đến Huy, chị bỗng trở nên mơ màng. Chị bảo, thật kỳ diệu, không biết có phải do cây thuốc hay sự chăm sóc ân cần của anh mà sáng hôm sau, hai chân chị đã hết đau, khỏe hoàn toàn trở lại như có phép lạ. Thấy chị bước đi như không, các anh mừng lắm. Huy là người vui nhất. Anh nói với mọi người, cứ thế này, chỉ khoảng hơn 2 tiếng nữa sẽ ra đến quốc lộ. Chị đã thôi áy náy vì không còn làm mọi người phải bận tâm, nhưng vẫn thắc thỏm khi đến đó rồi không biết chuyện sẽ thế nào. Mọi người có còn cho theo hay gửi mình lên chiếc xe nào đó đưa trở lại cô sầu. Nghĩ đến phải quay lại, chị lo lắng và sợ vô cùng. Chị thật lòng không muốn nghe ai nhắc đến tên nó nữa. Một vùng đất chỉ toàn những phiền muộn, bất hạnh. Chị muốn quên, muốn xóa bỏ vĩnh viễn những ngày cô đơn rằng rặc, tù túng, khổ đau, mất mát kinh hoàng. Nơi những khát khao bị trói buộc, chỉ toàn những ánh mắt thô bỉ, nhung nhúc khát thèm của bao kẻ quyền lệnh, khoác trên bộ mặt những miệng cười, lời dụ giả dối trái hình. Điều đó đã khiến chị bị tổn thương. Cả người tốt như Sinh, người luôn dành cho chị tình cảm rất riêng, đã bị tổ chức kiếm cớ kỷ luật, cũng khiến chị bị tổn thương. Sinh không đáng bị đối xử như thế, đành là người hào hiệp đáng quý trọng. Nhưng nếu tốt quá như thế, im lặng như thế, hiền lành, thánh thiện như thế, cũng chẳng để làm gì. Chị thật lòng với em rằng khi đó chị trông đợi ở một Sinh khác kia. Giá như buổi sáng sau trận mưa đá đó, giữa nương cải tan hoang, Sinh biết chị buồn đến mức nào. Giá như Sinh đỡ lấy chị trong vòng tay

vỗ về an ủi, nói những lời yêu thương đã kéo chị thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng. Nhưng Sinh đã không thể quen sống mẫu mực nghiêm cẩn khuôn mẫu của một công chức, đã làm vuông tâm hồn người đó mất rồi. Khối vuông đó thật đáng buồn. Nó đã biến Sinh trở nên giữ gìn, cẩn trọng, có cả một chút hèn chế ngự. Nghĩ đó là chiếc phao để mình thoát khỏi dòng lũ cuồng nộ, nhưng không thể bám vào đó được nữa. Từ khi nào Sinh đã thành ra như vậy? Thất vọng cùng cực, đành buông xuôi chìm xuống trong nỗi đau mất chồng, nỗi nhục ô uế thân xác bởi một kẻ tồi tệ đáng khinh. Nỗi thất vọng vì sự nửa vời của người mình luôn quý trọng, có lúc đã làm nảy sinh trong lòng những khao khát yêu thương. Giờ tất cả đã quay lưng, ngoảnh mặt xô đẩy mình, rơi vào tuyệt vọng, không lối thoát. Tất cả những phiền muộn đang lùi dần phía sau. Chị hình dung những ngày mới đang sắp bắt đầu, dù chưa rõ hình hài, nhưng chị tin nhất định sẽ vượt qua mọi thử thách nhọc nhằn, sống với một thân phận khác nơi đất lạ. Sức có, lòng tin đã trở lại, dù có làm thuê gánh mướn, bữa no bữa đói, lạc bước xứ người, nhất định sẽ gắng hòa nhập để nối tiếp cuộc đời này. Để làm gì với cuộc đời suýt bỏ đi này, chị chưa biết. Nhưng những ngày qua, được sống bên những chàng trai cùng sàn sàn tuổi như mình, được các anh chăm lo như một người em gái, đã thắp lên ngọn lửa hy vọng. Chị thầm biết ơn và cầu mong họ đừng bỏ lại mình giữa đường, đến đâu đó, vùng đất nào đó rồi, để mặc mình tự đi con đường riêng, chứ đừng bắt chị trở lại. Vùng đất ấy, mỗi khi nhắc tên, sao cứ luôn làm ý nghĩ trở nên nhàu nát đáng sợ. Chị ngừng kể, như con suối hiền hòa lặng lẽ trôi yên bình. Thời gian chợt ngưng lại trong ánh nhìn xa xăm. Chị đắm chìm trong ký ức êm đềm, hay đang ưu tư về ngày định mệnh ấy. Nhờ có ngày đó, mình đã được hồi sinh, được nối dài kiếp sống làm người bình dị như bao người dưới gầm trời này. Nhưng hình như chưa hoàn toàn phải vậy. Đôi mắt ấy đâu đó vẫn dư âm phảng phất buồn. Có thể đoán, dù đã bấy nhiêu năm, nhưng mỗi khi ký ức hiện về, hình như lòng chị vẫn chưa thể yên. Tôi ngần ngại với phỏng đoán của mình, những muốn nói rằng chị đừng mà tự làm khổ, hãy tha thứ cho bản thân. Ngày đó còn rất trẻ và nông nổi, đâu có đủ bản lĩnh, suy nghĩ chín chắn. Lại phận nữ nhi, sao có thể đòi hỏi ý chí mạnh mẽ, trước sau rạch ròi. Hãy đừng tự bắt mình day dứt mãi về sự cố chấp, yếu đuối ngày nào. Lòng tin lúc bấy giờ ư? Vậy khi con người ta liên tiếp phải đón nhận bất hạnh, sao có thể giữ cho trái tim khỏi tê dại đau buồn, khỏi đổ vỡ niềm tin? Liệu có phép lạ hóa người tử trận, sống lại trả về cho chị? Đâu còn nữa hỡi giấc mơ đoàn viên, kể từ nay tất cả đã tan nát tựa bụi bay gió thổi, bạc khô cõi đời. Tin vào gì nữa đây, khi chính mình còn không biết đang sống hay đã chết. Chịu đựng nào cũng giới hạn, chị đã đến tận cùng của giới hạn đó rồi. Đừng thêm buồn phiền về một thời nông nổi, đó là số phận. Đã là số kiếp định thế thì sao có thể tránh. Sống nào mà chẳng thuận theo ý trời. Tôi định nói với chị như vậy, nhưng e là sáo rỗng, là nhai lại đồ thừa của kẻ khác thải loại. Như thế là kém cỏi, giả dối. Phút im lặng này phải chăng cũng đang nói lên bao điều? Chắc
cũng có lý do của nó, biết đâu cũng là ý trời thế. Tôi nhắc mình kiên nhẫn

đi xuyên qua khỏi cánh rừng thưa. Trên đầu, không gian bỗng trở nên lồng lộng và trong trẻo. Quên cả tháo giày, mọi người nắm tay nhau lội qua con suối, nước tuôn ào ào, trắng gành đá. Tranh thủ rửa mặt xong, mọi người lại tiếp tục vượt con dốc, nối vào một lối mòn rộng hai bước chân dẫn ra quốc lộ. Cảm giác sắp được về nhà khiến mọi người trở nên linh hoạt. Ai cũng cười nói vui vẻ. Anh Tính cao hứng hát vang bài hát gì đó mà chị chưa bao giờ được nghe. Giọng tuy không hay nhưng hồn nhiên phóng khoáng khiến không gian rộn háo hức. Chị tranh thủ xuống suối lấy nước, kê mấy hòn đá làm bếp ngay cạnh đường cái, rồi chùm củi nổi lửa nấu cơm. Nhìn ngọn lửa bập bùng mà lòng thắc thỏm, rồi sẽ thế nào? Có còn được các anh cho đi theo? Nhìn con đường trải nhựa tróc lở cũ kỹ, vắt qua triền núi xuôi về phương Nam, chị mơ hồ về vùng đất mới. Con đường này lần đầu được đặt chân, rồi nó sẽ đưa chị đến một miền xa lạ. Sẽ như thế nào nhỉ? Nhà cửa, người và xe cộ chắc hẳn đông vui. Đã bao giờ được đi xa thế này? Chị rất muốn biết đây là nơi nào, nhưng không dám hỏi ai. Nghĩ mình sẽ bị gửi theo một chiếc xe ô tô quay trở về cô sầu, chỉ muốn bật khóc. Huy tiến đến khẽ hỏi, em đang lo nghĩ gì đó phải không? Chị bối rối. Dạ, không có gì đâu anh. Anh khẽ cười, nụ cười thân thiện nhưng khiến chị lo. Có lẽ là đã bắt đầu rồi. Thoàn à, bọn anh đã bàn với nhau. Nếu không muốn trở về đó nữa, hoặc như không vướng ngại gì, em có thể đi cùng bọn anh. Khi đến khu nhà máy gang thép Thái Nguyên, anh sẽ gửi em ở một nhà người quen. Trước tiên tạm thế đã, sau này khi tạm ổn, đi đâu, làm việc gì, thì em tự quyết định. Thế có được không? Trong lòng như có ngọn gió mát lành thổi qua, lo âu tan biến. Chị nhìn anh những muốn nghe lại lời vừa nói. Đó là điều chị hằng mong chờ với biết bao lo lắng. Giờ đã toại nguyện, nhưng chị cố kiềm chế cảm xúc, định nói lời cảm ơn nhưng không thể. Hình như anh đang ưu tư, khuôn mặt dạn dài sương gió, cả ánh mắt nghị lực, vẻ thoáng bất an. Những ngày qua vì em mà các anh đã phải bận lòng. Giờ như thế nữa, không biết có làm phiền mọi người. Lẽ thường thôi mà, đừng bận tâm. Người với người, trong tình cảnh này, ai cũng sẽ đều làm thế. Sao có thể bỏ rơi nhau? Mà thôi, mọi chuyện để sau. Giờ anh muốn biết ý em thế nào. Chị vui đến nghẹn ngào. Phải nói ra lời gì đó lúc này, e sẽ không giữ nổi nước mắt. Khóc một mình bao lần không thể nhớ, nhưng rơi nước mắt trước người lạ thì chưa khi nào. Cho dù nước mắt của niềm vui hạnh phúc cũng phải cố nén lại. Chị chỉ còn biết nhìn anh, rồi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Như cất được gánh nặng, nỗi băn khoăn trong lòng chợt biến mất. Huy cười, một nụ cười rạng rỡ, không giấu nổi niềm vui sướng, hồn nhiên như trẻ thơ. Vậy là em đồng ý rồi. Đừng lo lắng gì nữa nghe. Bọn anh sẽ không bỏ em ở lại đây đâu. Đã lên kế hoạch những ngày tới cho em rồi. Ăn cơm xong, vẫy được xe, ta sẽ lên đường ngay.

bữa cơm chỉ có cá mắm cùi than hồng với muối vừng mà sao ngon miệng. Như thường lệ, ăn xong mọi người giúp nhau rửa xong nồi bát đũa, buộc lên ba lô. Vừa lúc có tiếng động cơ ô tô vọng đến, Việt đưa tay ngang vành tai, nghiêng nghiêng đầu nghe ngóng. Tính hỏi dồn, xe ngược hay xuôi hả Việt? Việt đáp, có vẻ là ngược. Không chắc chắn gì cả, thế thì nói làm gì? À, hình như là xuôi, gần rồi đây. Rắc rối quá cái cậu này. Việt nhếch miệng cười ngượng nghịu với Huy. Anh nghe thử đi, có lẽ chắc chắn hơn em. Huy nghiêng đầu, hướng tai về phía bắc. Có tiếng động cơ vọng về, là tiếng ô tô đang đến gần đây. Huy vội nhắc mọi người, chuẩn bị ba lô đi, xe xuôi đấy, sắp đến đây rồi. Chiếc xin tải ba cầu nhô ra khỏi cua, nặng nề tiến đến. Huy giơ tay vẫy vẫy, xe từ từ dừng lại. Trong cabin, một khuôn mặt lấm bụi ló ra. Gì đấy các bố? Huy đến gần cửa lái. Chúng tôi là cán bộ địa chất. Lái xe ngắt lời. Nhìn thì biết rồi, khỏi cần khai lý lịch. Đi nhờ hả? Vâng, anh giúp cho. Về đâu? Thái Nguyên anh ạ. Vậy đúng xe rồi đấy. May hôm nay xe chở ngô, chứ chở gỗ như mọi hôm thì chịu. Lên xe đi. Cảm ơn anh. Huy đưa tay kéo Thoản lên trước, rồi giúp từng người leo lên thùng xe. Mọi người vừa tháo ba lô, chưa kịp yên vị, chiếc xe đã từ từ lăn bánh, rồi lao nhanh trên con đường rừng chênh vênh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyến xe tải ngược xuôi chở đầy ngô, lăn bánh rời khỏi vùng rừng núi chênh vênh cũng chính thức khép lại những ngày tháng cô đơn, tủi hờn và cay đắng buột thoàn ở đất Cổ Lâu. Nhìn lại chặng đường đã qua, sự giữ gìn của ông Sinh hay sự đồi bại của Lục Kiên Phúng dẫu từng đẩy chị vào tuyệt vọng, nhưng giờ đây tất cả đang dần lùi xa vào quá khứ. Ngọn lửa hy vọng đã thắp sáng trở lại trong lòng người đàn bà nhiều đau khổ khi chị dũng cảm buông bỏ tất cả để đón nhận bàn tay nâng đỡ chân thành của Huy và đồng đội. Miền đất mới Thái Nguyên đang chờ đón phía trước. Liệu cánh chim rừng có tìm thấy một bến đỗ thực sự bình yên để bắt đầu lại cuộc đời? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Biệt Cánh Chim Trời Vào Đêm Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Năm, ngày 13 tháng 8 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 40 và 16 giờ 25, chuyên mục sức khỏe 365 ngày, những việc cần làm để bảo vệ đôi mắt. 5 giờ 10, 10 giờ 55 và 13 giờ 30, trạm cảm xúc trăng chiều. 5 giờ 20, chuyên đề công thương, tăng cường các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm an toàn tại các doanh nghiệp. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ, kể chuyện chiến sĩ, truyền thống đánh thắng trận đầu. 7 giờ 30, 13 giờ 30, khoa học và công nghệ, giải pháp phát triển doanh nghiệp số đòn bẩy cho kinh tế số Nghệ An. 7 giờ 40, 14 giờ, du lịch cùng VN, những ngày đầu thu ở Moscow có gì đẹp. 8 giờ 40, 16 giờ 35, Trang Hải quân. 8 giờ 50, 13 giờ 50, tiếp chuyện bà nghe đài, sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, tạo đồng thuận để triển khai hiệu quả. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 50, nhịp cầu nhà nông, kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. 10 giờ 35, 13 giờ 30, miền Tây xứ Nghệ. Trường liên cấp kỳ vọng mới cho giáo dục vùng cao. 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ nhịp sống đô thị, xử lý lưới điện, cáp viễn thông mất an toàn. 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, những trải nghiệm đáng nhớ. 12 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ dân ca ba miền, làng Diềm, nơi lưu giữ hồn cốt quan họ Kinh Bắc. 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế, Shakira, biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại. 16 giờ 45 trực tiếp chuyển tuổi tin, phích lại giấc ngủ tháng 8, thay đổi giờ sinh học để trở lại trường. 18 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ du lịch cùng VN, những ngày đầu thu ở Moscow có gì đẹp. 20 giờ sức khỏe của bạn, mất răng và các phương pháp phục hình lại răng đã mất. 20 giờ 40 văn hóa Đông Tây, Khmer, nghệ thuật đồng song thanh độc đáo của người Mông Cổ. 21 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ. Tôn Quang Việt, Tôn Thị Quế, hai anh em ruột người sáng tình yêu nước. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya Biệt Cánh Chim Trời phần 19. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Với án tử hình, nhưng đồng chí vẫn giữ trọn khí tiết, niềm tin vào thắng lợi của cách mạng. Ngày 19 tháng 5 năm 1949, trước giờ phút hy sinh, người chiến sĩ tuổi đời còn rất trẻ, vẫn hiên ngang bước ra pháp trường.
4: Mày thật đồng ngu, khai mưu, đánh đầu ra đây cho mày!
3: Để khắc họa rõ nét khí phách ấy, hoạt cảnh về đồng chí Trần Bình được tái hiện tại trưng bày. Không chỉ phản ánh những ngày tháng tù đầy, hoạt cảnh còn làm nổi bật tình đồng chí, đồng đội, nguồn sức mạnh giúp những người tù cách mạng vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất. Xúc động trước hình ảnh tái hiện ý chí bất khuất của đồng chí Trần Bình, chị Phạm Thu Trà, cán bộ Bảo tàng Công an Nhân dân, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an cho biết.
5: Các đồng chí cũng đã có những cái đóng góp rất lớn cho sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là cho cái sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân. Và từ cái trường hợp này thì chúng tôi lại được bổ sung thêm những cái thông tin và cũng có những cái góc nhìn mới về đời sống của các đồng chí trong thời gian là tù chính trị tại nhà tù Hỏa Lò. Được nghe những cái thông tin này thì chúng tôi cũng rất là cảm động, đặc biệt là qua hoàn cảnh và về cái tấm gương của đồng chí Trần Bình thì chúng tôi cũng rất là xúc động, và chúng tôi cũng mong mỏi là những cái triển lãm như thế này sẽ tiếp tục được lan tỏa để nhân dân có những cái góc nhìn hiểu và cảm nhận sâu sắc sự hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
3: Không chỉ là những tư liệu lịch sử, trưng bày còn gợi lên sự đồng cảm sâu sắc đối với những người từng đi qua chiến tranh, từng nếm trải năm tháng tù đầy. Với những cựu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, câu chuyện về đồng chí Trần Bình không chỉ là một trang sử được kể lại mà còn là ký ức về một thế hệ đã sống, chiến đấu và hy sinh với niềm tin không lay chuyển. Ông Trần Khâm, nguyên ủy viên Ban biên tập Báo Nhân dân, trưởng ban đại diện chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy thành phố Hà Nội cho biết.
6: Tôi là một người đã từng bị địch bắt giam. Tôi bị bắt giam 2 năm từ 71 đến 73. Khi nhìn cái hoàn cảnh của đồng chí Trần Bình thì trong tôi rất xúc động và rưng rưng nước mắt, và mình thấy cảm thấy rất tự hào về những người đã anh dũng đấu tranh, cũng kiên cường bất khuất, giữ vững được cái phẩm chất, giữ niềm tin và sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng. Đất nước ta, nhân dân ta rất tự hào là đã có những cái người con như thế.
3: Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội hôm nay, tinh thần tâm son trí thép vẫn được tiếp nối qua các thế hệ lực lượng công an nhân dân. Đó là sự kiên định trước hiểm nguy, là tinh thần đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Tâm son trí thép không chỉ kể lại một phần lịch sử của lực lượng công an nhân dân mà còn là lời tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh thầm lặng, đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, giữ vững bình yên cho Tổ quốc và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe mục Không gian văn hóa với bài giới thiệu của phóng viên Thủy Tiên về không gian trưng bày chuyên đề Tâm son trí thép đang diễn ra tại di tích nhà tù Hỏa Lò, thành phố Hà Nội. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với Chuyện đêm để cùng gặp gỡ một bí thư xã trẻ trung năng động với những chiếc clip triệu view quảng bá và lan tỏa văn hóa đặc sản quê hương đến với du khách. Chuyện đêm.

0: có một video không ekip, không kịch bản, không kỹ xảo. Chỉ một người đàn ông cầm điện thoại đi giữa thác nước, hang động và bản làng Mường. Vậy mà chỉ sau một ngày thì đã có hơn 1 triệu người dừng lại xem. Và điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là nhân vật xuất hiện trong clip không phải là một nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, mà là một bí thư đảng ủy xã. Xin chào quý vị đến với Chuyện Đêm hôm nay. Khách mời của chúng ta là anh Nguyễn Duy Tư, bí thư đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, người đang được cộng đồng mạng gọi với nickname là bí thư xứ Mường. Chúng ta sẽ cùng anh đi từ câu chuyện chiếc điện thoại quay clip đầu tiên đến khát vọng biến bản sắc văn hóa quê hương thành sinh kế bền vững cho bà con. Xin chào anh Nguyễn Duy Tư.
1: Xin chào khán giả VOV.
0: Đầu tiên thì xin chúc mừng anh với những clip thu hút hàng triệu lượt xem gần đây. Và cảm giác khi bất ngờ nhận được bão tương tác và trở nên viral trên mạng xã hội như thế nào vậy anh Tư?
1: Thì trong tôi ngay từ đầu tôi nói rất với mọi người rằng tôi làm cái video này vì mang tính chất là xe góc độ là quảng bá hình ảnh địa phương với lại để quảng bá hình ảnh du lịch của Vân Sơn thôi, và không nghĩ là cái hiệu ứng nó lại nhanh đến vậy, và cũng khiến tôi là cũng tương đối là lo lắng vì không nghĩ là cái video mình đạt cái sự ủng hộ như vậy thì mình lại phải làm thế nào để mà đạt được cái kỳ vọng của mọi người cũng như hưởng ứng của mọi người, và câu chuyện của mình là phải làm tốt hơn. Thì cũng đấy là cái mà ban đầu tôi chưa hề suy nghĩ đến. Vì câu chuyện ở đây là chỉ xác định là làm những video như bình thường để quảng bá thôi. Và mất 1-2 hôm đầu là gần như là mình mất ăn mất ngủ, như chưa quen với cái nhịp điệu như vậy. Và mọi người thì gọi điện rồi bình luận rất nhiều. Và trên các cái fanpage của cá nhân cũng như là trên cái kênh TikTok của mình thì mới thấy rằng cái sự quan tâm mọi người lớn như vậy thì cũng đặt lại một cái áp lực. Đó là cái lượng, đó là mình gần như mình đào lộ những cuộc sống sinh hoạt trong mấy cái ngày đầu liên quan đến vừa nghe điện thoại vừa trả lời tin nhắn, gần như lại vừa trở thành hướng dẫn viên du lịch nữa, trả lời giải đáp thắc mắc của mọi người. Và khi đấy thì mình không trả lời không thể được, thì mọi người đã quan tâm như vậy thì mình lại phải hướng dẫn, vừa phải chỉ cho mọi người, vừa phải giới thiệu mọi người biết rõ về Vân Sơn để mọi người có thể đến Vân Sơn nhiều hơn.
0: Chưa quen với việc nổi tiếng nhanh thế đúng không? Anh có thể kể lại khoảnh khắc quyết định cầm máy quay clip đầu tiên không? Điều gì đã thôi thúc anh làm việc này?
1: Điều mà khiến tôi thôi thúc làm cái việc đó là cái băn khoăn với cái sự phát triển du lịch của địa phương Vân Sơn chúng tôi. Vì có thể nói rằng cái tiềm năng của Vân Sơn là không phải bây giờ mới phát hiện ra, mà đã có rất là từ lâu rồi. Ví dụ như hình ảnh của Thác Thông, hình ảnh Mai Tặng. Nhưng mà tại sao lại không phát triển, mà tại sao lại nhiều người lại không thể biết đến cái hình ảnh cái thác nước đẹp như vậy? Và với ngoài du lịch thì cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương qua nhiều năm qua cũng là cái băn khoăn của tôi. Cái câu chuyện trăn trở với những sự phát triển, khi về nhận công tác ở đây thì thấy rằng địa phương còn rất là nghèo, còn rất nhiều khó khăn, mà trong khi đó là cái tiềm lực rồi cái tiềm năng tài sản bản địa của Vân Sơn nó rất là lớn. Nên tôi quyết tâm cái việc mà cầm cái điện thoại để làm những cái video sáng tạo, những video để quảng bá hình ảnh của Vân Sơn.
0: Vậy thì chắc hẳn là sẽ có những cái kỷ niệm khó quên trong quá trình tác nghiệp đúng không? Anh có thể chia sẻ với khán thính giả của VOV.
1: Có lẽ là cái kỷ niệm khó quên nhất và kỷ niệm mà đáng nhớ nhất của tôi mà từ khi lên Vân Sơn và trong cái quá trình mà quay cái clip này, đó là hôm tôi đi cùng người dân bản địa khai thác mật ong rừng. Và tôi không lường trước cái quá trình này là hôm đấy tôi bị khoảng 20 chú ong chú đốt mà tôi bỏ cái máy, tôi bỏ chạy thì tôi rơi cả máy quay, rơi cả điện thoại, mà tôi không dám quay lại nó vì nó khiếp quá. Tôi không nghĩ là hôm đấy người đàn ông rất hung dữ như vậy, nhưng mà đúng là khi làm những cái video như vậy thì mình đúng là mình phải trực tiếp thật, nhưng anh em cũng thể quay được. Và mình lại đúng là cái nhân vật trải nghiệm trong đấy đó. Thì hôm sau hôm đấy tôi hoảng về, hôm đấy tôi bị sốt, mà gần như là hôm đấy mình sợ quá đấy, mà mình chạy hết ra khỏi bìa rừng rồi mà nó vẫn đi theo. Cái đấy là cái kỷ niệm rồi tôi đáng nhớ nhất đây. Và câu chuyện này cũng là cái kỷ niệm mà tôi nghĩ là không những là ở Vân Sơn mà kể cả sau này tôi không công tác ở Vân Sơn nữa cũng là kỷ niệm mà tôi không thể quên. Hôm sau anh em vẫn cứ động viên, vẫn có về đến nhà vẫn cứ hỏi có sao không, rồi hôm sau là có đi tiếp không. Tôi vẫn nghĩ là tôi vẫn sẽ đi, nhưng mà tuy nhiên là cách làm thì tôi nghĩ phải thay đổi một chút để mà sao mà có thể tránh được cái an toàn nhất cho mình.
0: Đúng là một kỷ niệm nhớ đời. Nhiều người vẫn nghĩ là Công việc của một bí thư đảng ủy xã thì sẽ gắn với phòng họp này và văn bản, những giấy tờ văn bản. Anh có lo ngại là việc xuất hiện trên mạng xã hội sẽ khiến người ta hiểu không đầy đủ về vai trò của mình không?
1: Khi xuất hiện ở mạng xã hội thì nó sẽ có hai cái mặt. Thứ nhất là về câu chuyện là cái sự mà ủng hộ mọi người thì nó là đa phần và đa số. Và mọi người cũng rất là phấn khích là tại sao một người bí thư đảng ủy lại có thể làm những video như vậy mà dám làm video như vậy. Mặc dù công việc rất là bận rồi đúng không ạ? Đấy là cái ưu điểm và tôi nghĩ rằng câu chuyện nó sẽ lan tỏa. Cái thứ hai nữa là cái mặt trái, tức là có những cái mà thông tin mà có thể nói nó cũng còn trái chiều thì nó không thể tránh được. Đó là nhiều người ban đầu có thể sẽ nghĩ là tôi làm như vậy để đánh bóng cái việc của mình, một công việc liên quan đến công việc, rồi nhiều ý kiến khác nữa. Ông lại cứ nói là nhiều người thì nghĩ là tại sao bí thư lại rảnh rỗi thế thì có đi quay clip mà những việc như thế là để cho anh em cán bộ làm thôi đúng không ạ? Bí thư cần gì phải làm việc đấy. Đấy, nhiều người thì suy nghĩ và theo cái hướng như vậy. Cái thứ ba nữa là công việc bận như vậy thì cứ trong giờ hành chính thì bí thư cứ đi quay video như vậy thì còn thời gian đâu để giải quyết công việc của mình, rồi thế nọ thế kia, rồi rất nhiều. Đấy, nhưng tự nhiên rằng mình vẫn phải vững tin ở cái quan điểm mà mình đã xác định, đó là mình chọn cái cách làm như vậy là mình đã phải xác định cái mục tiêu hướng đi và quan trọng nhất đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết và vì nhân dân.
0: Vâng, vậy thì qua hành trình này anh nhận ra người dân Vân Sơn đã thay đổi như thế nào? Tức là có một cái câu chuyện nào khiến anh cảm thấy là những cái video của mình thực sự tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng nơi đây?
1: Ban đầu thì có thể nói là vận động người dân rất khó cho phát triển cái vùng Tây. Nhất là người dân không mạnh dạn. Thứ hai nhất là người dân cũng còn nhiều khó khăn về cái tiềm lực tài chính. Chính vì vậy để mà thay đổi được cái tư duy rồi nhận thức của người dân trong làm du lịch, đặc biệt là đầu tư hôm Tây ấy, nó rất là khó. Nhưng qua cái thời gian khi mà truyền thông thì khách du lịch kéo về đông ấy. Như vậy thì người dân thấy được rằng thứ nhất họ có thêm cái sinh kế, có thêm việc làm, có thêm thu nhập từ chính cái hoạt động du lịch như vậy. Và chính cái việc mà đầu tư hôm Tây lại mang lại hiệu quả kinh tế như vậy. Thì đến hiện nay thì có đến 32 hộ gia đình đăng ký làm hôm Tây rồi. Thì cái câu chuyện ở đây thì thay đổi từ cái việc mà bị động lại sang chủ động. Thì cái điều này là cái điều mà tôi thấy tuyệt vời nhất, mà điều tôi thấy hạnh phúc nhất, đó là khi mình lan tỏa được cái giá trị. Và quan trọng nhất đó là mình cũng đã từng bước cùng với người dân để thay đổi cái tư duy, cái nhận thức, cái cách làm để người dân chủ động hơn cũng như là mạnh dạn hơn trong phát triển du lịch. Tôi cũng rất vui mừng, đó là một anh chủ hôm Tây ở Vân Sơn cũng hơn tôi vài tuổi thôi, anh ấy cũng đã xây được cái kênh và anh cũng đã quay được các cái video do chính mình. Đây cũng là cái điều mà tôi rất là phấn khởi. Tôi nghĩ rằng từ những hình ảnh một người chủ hôm Tây như vậy khi mà làm du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch thì sẽ là người truyền cảm hứng trực tiếp cho đến chủ hôm Tây khác, cho các bạn trẻ mà làm du lịch khác, cũng như là người dân ở Vân Sơn, để mà mỗi người dân Vân Sơn có thể tự quảng bá. Và trong cái thời gian qua thì có thể nói là rất nhiều người dân ở Vân Sơn thường xuyên đăng nhiều hình ảnh rồi video đẹp về Vân Sơn. Nó đã tạo được những hiệu ứng rất lan tỏa và mọi người cũng rất là tò mò để tìm hiểu thêm nhiều cái góc cảnh khác, nhiều cái khung cái hình đẹp của Vân Sơn, nhiều cái điểm đến ở Vân Sơn hơn nữa. Thì đây cũng là tôi nghĩ là một phần để lan tỏa vào cái sự thành công trong cái gọi là truyền thông số.
0: Vâng, anh Sơn này, có ý kiến cho rằng là cán bộ công chức thì không nên trở thành nhà sáng tạo nội dung. Vậy thì anh nhìn nhận ranh giới giữa truyền thông hiện đại và sự chuẩn mực của người cán bộ như thế nào?
1: Như trước đây thì mới quay video thì có nói thật là cũng rất là ngượng ngùng. Tôi thấy mọi người sẽ nhìn nhận mình như nào, đón nhận mình không, đúng không ạ? Khi cầm điện thoại suốt ngày cứ quay mọi người như này. Cái thứ hai là đứng trước ống kính thì ban đầu tôi cũng rất là lung túng. Vì câu chuyện nói trước đây thì phỏng vấn theo cái hướng là công việc thì mình lại nói bình thường. Nhưng khi đứng trước ống kính để mình nói và quay, tự quay về mình và để nói nó trôi chảy thì nó lại cả một vấn đề và mình lại mất phải nói một thời gian ban đầu để tập luyện. Và câu chuyện thì tôi hay dùng cái cách làm là khi mà quay là tôi nói trực tiếp nhưng tôi không ghi âm. Chính vì vậy mà khi nói trực tiếp thì mình lại phải chuẩn bị ý tưởng rất tốt. Và cái thứ hai nữa, để mà góc độ hình ảnh của mình chân thực ấy, thì mình phải hiểu rất rõ về nguồn gốc, về bản chất, thậm chí là về phong tục tập quán và về cái ý tưởng của mình. thì mình mới làm tốt được cái việc đấy. Và để nói được trực tiếp thì tôi nghĩ rằng nó sẽ thu hút, nó hấp dẫn hơn và nó chân thực hơn, và người xem sẽ đón nhận một cách nó tốt hơn. Cho nên là chính vì vậy mà thường các video thì tôi hay thoại trực tiếp và tôi không ghi âm. Cách làm của tôi thì tôi nghĩ là sẽ truyền được những cái thông điệp cho nhiều người, đặc biệt là các chủ hôm tây ở Tân Sơn cũng như là một số bà con nhân dân, thì có thể mạnh dạn trong cái truyền thông số này để có thể tự quảng bá, thậm chí là sau này hướng tới để xây dựng công dân số Vân Sơn cũng như là bán các sản phẩm nông sản của Vân Sơn trên các nền tảng

Nghe đến đây thì chúng tôi tin rằng nhiều thính giả sẽ có chung một cảm nhận. Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Duy Tư không đơn thuần là câu chuyện về clip triệu view, mà là một lát cắt rất thật về sự chuyển mình của đội ngũ cán bộ cơ sở trong thời đại số. Ở đó thì hình ảnh người bí thư xã không còn gói gọn trong bốn bức tường phòng họp, trong những trang văn bản hành chính, mà đã bước ra giữa đời sống, lội bản, leo núi, trò chuyện cùng bà con để tìm và kể lại những câu chuyện đẹp nhất của quê hương mình. Và điều đáng quý hơn cả có lẽ không nằm ở những con số triệu lượt xem, mà là ở cách anh Tư nhìn nhận vai trò của mình. Không phải là người đứng ngoài quan sát, mà là người trực tiếp dấn thân, trực tiếp làm gương để bà con thấy rằng ai cũng có thể trở thành một đại sứ quảng bá cho chính nơi mình sinh sống. Đó cũng là một cách tiếp cận chuyển đổi số rất khác, không bắt đầu từ những đề án lớn, mà bắt đầu từ những chiếc điện thoại và một tình yêu quê hương đủ lớn để sẻ chia, để lan tỏa bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển của địa phương mình. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe phần chia sẻ tiếp theo của anh Nguyễn Duy Tư để hiểu rõ hơn hành trình phía sau những thước phim giản dị nhưng đã chạm đến hàng triệu trái tim ấy.

0: Vâng, anh Nguyễn Duy Tư này, sau những clip triệu view thì áp lực lớn nhất đối với anh là gì? Là duy trì sức hút trên mạng xã hội hay là biến sự quan tâm của cộng đồng thành những giá trị bền vững cho địa phương?
1: Có lẽ là content cũng là một cái mà tôi nghĩ là không phải mỗi mình tôi mà nhiều bạn hiện nay mà đang làm truyền thông sẽ tương đối là đau đầu.
0: Đúng rồi.
1: Vì câu chuyện content này thì không ai có thể giúp được gì nữa, và bằng chính mình được. Và bằng chính mình phải tự tìm hiểu, tự mày mò và tự tiếp cận với lại các góc cạnh của cuộc sống, sinh hoạt của người dân để mình làm các cái nội dung làm sao để nó phong phú. Và trong cái thời gian tới này thì tôi vẫn xác định với lại cái câu chuyện mà làm về truyền thông của tôi, đó là phải chân thực. Cái yếu tố chân thực phải đặt lên đề cao hàng đầu. Thì tôi đã nói hiện nay thì nhiều đơn vị có thể làm truyền thông, thì nhiều bạn trẻ cũng có thể làm truyền thông. Nhưng tuy nhiên là cái góc độ về thương mại hóa nó quá lớn. Tôi sẽ hướng tới cái văn hóa mường đặc sắc ở nơi đây, để có thể khai thác các yếu tố liên quan đến các cái bản sắc văn hóa, các phong tục tập quán đẹp của người Mường ở Vân Sơn. Thì tôi sẽ cố gắng làm sao lột tả cũng như là phản ánh một cách chân thực nhất những cái cuộc sống thường ngày ở Vân Sơn nó sẽ khác với lại các địa phương khác như nào.
0: Vâng, có một câu nói của anh tôi rất là ấn tượng, đó là muốn dân tin thì hãy bắt đầu từ chiếc áo lấm bùn. Vậy thì triết lý ấy được hình thành từ trải nghiệm nào trong quá trình công tác ở cơ sở của anh?
1: Những câu chuyện ở đây ấy, và quan trọng nhất đó là mình phải sâu sát với cơ sở. Và cơ sở ở đây là gì? Cơ sở chính là quần chúng nhân dân. Và với cái chính quyền hai cấp hiện nay thì với cấp xã là cấp gần nhân nhất rồi, thì lại càng phải cắt, phải sâu sát hơn nữa. Là ngay từ khi về công tác thì tôi đã dành rất nhiều thời gian, ngoài cái thời gian hành chính thì tôi hay ở lại cơ quan vì do đi công tác xa nhà, và tôi thường xuyên đi cơ sở để tìm hiểu về cuộc sống của người dân và tìm hiểu về phong tục tập quán của người dân ở đây, thì mình có được đủ những cái hiểu biết nhất để có thể mình định hướng với người dân. Khi đấy người dân sẽ tin tưởng và làm theo.
0: Vâng, một câu hỏi cuối cùng dành cho anh, đó là nếu được chia sẻ kinh nghiệm với những bí thư, chủ tịch xã ở các địa phương khác thì anh sẽ khuyên họ điều gì khi muốn đưa hình ảnh quê hương lên không gian số?
1: Có lẽ là nếu để mà khuyên thì tôi cũng không có quá nhiều kinh nghiệm để mà khuyên. Nhưng tuy nhiên thì tôi cũng sẽ chia sẻ theo hướng là rất ủng hộ. Nhưng tuy nhiên ấy, tôi sẽ có một cái định hướng rất rõ, đó là chúng ta phải xác định được mục tiêu, và quan trọng nhất là không được dừng lại. Đã xác định làm truyền thông thì nó phải liên tục và lâu dài và bền bỉ. Thì tôi nghĩ rằng có thể nhiều người cũng sẽ làm được, nhưng câu chuyện ở một thời điểm nào đấy thì mọi người cũng sẽ có thời điểm là sẽ cảm thấy nó, ví dụ như nó sẽ đủ rồi chẳng hạn đấy. Có thời điểm tôi cũng đã bị vấp phải những cái việc như thế. Trong cái hình thành ý tưởng thì mình phải xác định được rằng, ví dụ trung bình một tháng đơn hóa là ít nhất được khoảng 10 video đấy, thì mình phải duy trì được cái nhịp như vậy. Và trong cái truyền thông này, nếu chúng ta không duy trì được nhịp thì chúng ta sẽ bị mất cái lượt view rất lớn, cũng như là sự theo dõi ủng hộ của mọi người, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Thì như vậy cái sự liền mạch, sự liên tục, và câu chuyện là chúng ta phải tạo được cái độ hấp dẫn nữa, để mà sao mọi người xem mà không bị nhàm chán, xem mà cũng làm những cái nội dung như vậy nhưng mà ở địa phương của tôi nó lại khác, hay là ở một địa phương khác thì góc nhìn nó lại khác. Thì tôi nghĩ rằng không những là trong nước mà phải hướng tới sau này nó là cả quý khán giả mà ở quốc tế đó. Thì tôi đang hướng tới là các cái video tới này cũng có thể là định hướng theo hướng là sẽ kèm các cái phụ đề bằng tiếng Anh, đúng không ạ? Và hai nữa là các cái hashtag ở phần cuối thì có thể tính thêm, ví dụ như là các cái mình đặt các cái hashtag liên quan đến quốc tế, thì mà sao cộng đồng quốc tế khi mà cùng dùng cái nền tảng xã hội này, hoặc là người Việt Nam ở nước ngoài, mình có thể tiếp cận và nó có thể xuất hiện lên trên nhiều. Và tôi nghĩ là nhiều hình ảnh của Việt Nam chúng ta đẹp như vậy thì tôi nghĩ rằng nhiều người làm thì thế giới còn biết đến nhiều hơn nữa. Và trên nền tảng số hiện nay thì với tốc độ phát triển như vậy thì tôi nghĩ là càng phải thực hiện tốt hơn.
0: Vâng, thưa quý vị, từ một chiếc điện thoại không kịch bản, không ekip, anh Nguyễn Duy Tư đã cho thấy đôi khi thú chạm đến hàng triệu người không phải là sự hoàn hảo mà là sự chân thành. Một bí thư xã lấm bùn giữa bản làng nói bằng chất giọng mộc mạc về quê hương mình, đó có lẽ chính là công thức mà không kịch bản truyền thông nào dạy được. Và câu chuyện của anh Nguyễn Duy Tư không chỉ dừng lại ở những clip triệu view, đó còn là minh chứng cho thấy chuyển đổi số khi được thực hiện bằng sự chân thành hoàn toàn có thể trở thành đòn bẩy để đánh thức những giá trị bản địa vẫn còn ngủ quên, biến văn hóa, cảnh sắc, đời sống của một vùng đất thành nguồn lực phát triển bền vững cho chính người dân nơi đó. Và có lẽ đó cũng là lời nhắc nhở rằng mỗi cán bộ cơ sở, mỗi người dân bình thường đều có thể là một đại sứ cho quê hương mình, chỉ cần dám bắt đầu. Và xin cảm ơn anh Nguyễn Duy Tư đã dành thời gian chia sẻ những câu chuyện rất thú vị với chúng tôi hôm nay. Xin chúc anh cùng bà con xã Vân Sơn sẽ có thêm nhiều hành trình quảng bá quê hương thành công, để nóc nhà xứ Mường ngày càng được nhiều du khách gần xa biết đến và ghé thăm.
1: Xin cảm ơn chị Thủy Dương cũng như là khán giả VOV đã theo dõi và cho tôi có cơ hội được chia sẻ những cái cách làm cũng như là cái câu chuyện truyền thông của tôi ở Vân Sơn. Xin được hẹn gặp lại khán giả VOV một ngày gần nhất ở Vân Sơn.
0: Vâng. Và cũng xin cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong số phát sóng này. Nếu quý vị thấy câu chuyện hôm nay ý nghĩa thì đừng ngần ngại chia sẻ đến bạn bè, người thân. Biết đâu đó cũng là cách để chúng ta lan tỏa thêm một hình ảnh đẹp về những con người đang âm thầm cống hiến cho quê hương mình.

Quý vị và các bạn thân mến, quà tặng VOV đêm nay mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài thơ Có Thể Nào Yên của nhà thơ Tố Hữu qua giọng ngâm của nghệ sĩ Châu Loan.

mua viết những dòng thơ tươi xanh, vẫn nóng viết những dòng thơ lửa cháy. Có thể

thể nào nguôi từng viên đàn mị bằng miếng nan nát thịt da xương tủy của mẹ cha đồng chí vợ con anh chị em ta ai mất ai còn. Hôm nay sáng mát trong trời lặng 28 máy bay lên thẳng của lục quân lính thủy Mỹ đi càng cách Sài Gòn 35 dặm phía nam. Hôm nay Mỹ trung đoàn tinh nhuệ đang hành quân lên hướng Tây Thành Huế.

hỡi miền sâu thẳm của lòng ta, hỡi ngày xanh thẳm nắng quê hương rơi rơi đường dưa, ngọt tiếng hò đưa những chuyện

0: ngọn đèn mặt biển giữa đêm dăm đỏ lửa đưa đường. Hãy nhắm hướng phương đông mà tiếng hỡi những tàu trên các đại dương.
1: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Thức cùng VOV cũng đã hết. Biên tập và dàn dựng chương trình Xuân Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay sau khi đến thành phố Auckland, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand, chiều tối nay theo giờ địa phương, tiếp ông Stephen Joyce, quyền chủ tịch Hội hữu nghị New Zealand Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang có kế hoạch thành lập Hội hữu nghị Việt Nam New Zealand làm đối tác với Hội hữu nghị New Zealand Việt Nam, tăng cường kết nối, giao lưu và góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu rộng, thực chất. Gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong cộng đồng luôn đoàn kết gắn bó, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế và hướng về quê hương, tích cực đóng góp, trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường

0: trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Các đại biểu đánh giá cao dự thảo luật đã cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tăng phân cấp và từng bước chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý bằng thủ tục sang quản lý dựa trên tiêu chuẩn và trách nhiệm của doanh nghiệp. Trước đó, sáng nay thảo luận tại hội trường về các dự án liên quan trực tiếp đến tạo động lực tăng trưởng mới cho vùng và cả nước. Đó là chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu công trình tạo ra hiệu quả phát triển tương xứng với nguồn lực quốc gia, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với áp lực lớn trong mục tiêu tăng trưởng hai con số khi tháng 7 ghi nhận số doanh nghiệp giải thể nhiều hơn thành lập, trong khi 6 tháng còn lại của năm nay cần tăng trưởng gần 12% và đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đầu tư tư nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nêu rõ:
1: chúng ta phải huy động đầu tư tư gấp đôi cái nguồn tư công. 3 triệu 2 tỷ thì dẫn nhất nó chiếm 1.1 tỷ, còn lại đầu tư tư lấy đầu tư công dẫn nhất đầu tư tư.
0: Hôm nay tại cuộc họp lần thứ 2 Ban chỉ đạo phòng chống lãng phí thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lãng phí thành phố yêu cầu các sở ngành ra soát toàn bộ nhiệm vụ đã được giao tại kế hoạch số 248 về phòng chống lãng phí, tập trung triển khai hoàn thành sớm các nhiệm vụ, không để tình trạng kéo dài chậm tiến độ. Đối với việc rà soát xử lý trụ sở công trình và đất đai sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các xã phường. Việc rà soát không chỉ giới hạn ở đất thuộc các cơ quan của thành phố mà phải bao gồm cả đất của các cơ quan trung ương trên địa bàn. Các địa phương chủ động khảo sát, thống kê, xác định rõ hiện trạng và đơn vị đang quản lý sử dụng từng khu đất, tránh tình trạng đất bị bỏ hoang, không rõ chủ thể quản lý. Ủy ban nhân dân thành phố Huế vừa phê duyệt phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân các xã phường. Từ 502 trường hiện có, mạng lưới trường học công lập của thành phố còn 256 trường, giảm gần một nửa. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Nguyễn Tân cho biết:
2: việc sắp xếp trường lập lần này chủ yếu thực hiện cái mục tiêu tính gọn đầu mối quản lý, giảm phiến chức quản lý và tăng phiến chức trực tiếp giảng dạy. Việc sắp xếp trường lớp này nó không ảnh hưởng đến người học, bởi vì các em học sinh học trường nào thì vẫn học trường này. Với cái cách sắp xếp này thì quan trọng hơn cả vẫn là chúng ta vẫn giữ nguyên ở cả cái cơ sở giáo dục và có đủ điều kiện đầu tư mạnh hơn cho cả cái cơ sở dục này.
0: Hai đợt lũ UAV xâm nhập trái phép vùng trời Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh tối qua khiến hơn 100 chuyến bay bị gián đoạn, ảnh hưởng hàng chục nghìn hành khách từ đêm qua đến sáng nay. Các đơn vị liên quan đang xác minh nguồn gốc UAV xâm nhập gây gián đoạn hoạt động tại sân bay có cường độ khai thác lớn nhất cả nước. Đây là lần đầu UAV xâm nhập khu vực cấm bay của sân bay Tân Sơn Nhất. 4 chú tiểu bị bạo hành ở chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ đã được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội và chú tiểu còn lại được người thân đón về nhà chăm sóc. Hôm nay chùa Bầu đã khóa cả cửa chính và cửa phụ, Phật tử đến đều phải quay về. Nguyễn Thế Duy, 25 tuổi, trú tại Khánh Hòa là người trực tiếp đánh 5 chú tiểu đã bị công an tỉnh Phú Thọ bắt tạm giam để điều tra tội cố ý gây thương tích. Theo trụ trì chùa Bầu, Duy mới đến chấp pháp tại chùa từ tháng 3, không phải tu sĩ và không có giấy tờ chứng minh đã xuất gia. Lực lượng công an và hải quan Gia Lai vừa phát hiện hơn 1 tấn ngà voi được cất giấu tinh vi trong các hộp gỗ thuộc lô hàng nhập khẩu từ Cộng hòa Congo. Số vật phẩm này được xếp vào các khoang rỗng, sau đó phủ kín bằng sáp và gia cố bằng gỗ, tạo hình giống những hộp gỗ thông thường. Thủ đoạn này khiến hàng cấm rất khó bị phát hiện bằng mắt thường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã điều tra xác minh và trưng cầu giám định số mẫu vật thu giữ. Kết quả giám định xác định mẫu vật phẩm là ngà voi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm tại cảng Quy Nhơn, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, đồng thời tạm giữ các đối tượng có liên quan để phục vụ điều tra. Chuyển sang các tin thế giới, sau vụ phóng tên lửa đạn đạo của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào sáng nay, các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã có cuộc điện đàm chính thức. Ba bên chỉ trích các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích, đe dọa hòa bình, an ninh của khu vực và thế giới. Lực lượng vũ trang Yemen hôm nay cho biết Houthi tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào thành phố cảng Mocha trong bối cảnh leo thang căng thẳng trên diện rộng khắp nước này. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Houthi đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công vào thành phố cảng Mocha, trong đó một tên lửa đạn đạo đã đánh trúng một cầu cảng. Nội các Yemen đã tiến hành cuộc họp tại thủ đô lâm thời Aden thảo luận về hậu quả của sự leo thang quân sự mới nhất của

0: Houthi và đánh giá tác động của nó đối với an ninh, kinh tế và tình hình nhân đạo của đất nước. Nội các Yemen tuyên bố sẽ không dung thứ cho những nỗ lực áp đặt một thực tại mới bằng vũ lực. Căng thẳng leo thang giữa hai bên có thể làm bùng phát lại cuộc nội chiến ở Yemen sau thỏa thuận ngừng bắn năm 2022 và mở ra một mặt trận mới trong cuộc xung đột Trung Đông.
1: Sau khi Iran tuyên bố eo biển Hormuz không được mở lại cho tới khi các điều kiện của nước này được đáp ứng, giá dầu tại yêu cầu các nền tảng công nghệ lớn ký thỏa thuận chi trả cho nhiều cơ quan báo chí trong nước hơn trong một nỗ lực mới nhằm phân bổ nguồn thu từ các công ty công nghệ cho ngành truyền thông. Theo cơ chế này, số tiền các nền tảng phải đóng góp sẽ tương đương khoảng 2,5% doanh thu quảng cáo của họ tại Australia và được khấu trừ dựa trên các giá trị thỏa thuận đã ký với các cơ quan báo chí. Mưa gió mùa đang gây thêm nhiều khó khăn cho các đô thị tại châu Á, từ sạt lở đất gây thương vong ở Mumbai, Ấn Độ, đến tình trạng rác thải ùn ứ làm tắc nghẽn các tuyến thoát nước tại thủ đô Manila của Philippines. Tại Mumbai, mưa lớn đã gây sạt lở tại khu vực Gatopa, ngoại ô thành phố, khiến một phần sườn đồi đổ xuống, vùi lấp 2-3 ngôi nhà. Ít nhất 6 người, trong đó có 2 trẻ em và 2 thanh thiếu niên đã thiệt mạng, 4 người khác bị thương. Ông Ganesh Sinde, sĩ quan cảnh sát Mumbai cho biết.
2: Chúng tôi gặp khó khăn do các lối đi hẹp. Vì địa hình phức tạp, nỗ lực tiếp cận những người sống sót còn lại đã bị chậm lại đôi chút, nhưng công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra liên tục.
1: Trong khi đó, tại Manila, Philippines, sau nhiều ngày mưa gió mùa, rác thải sinh hoạt đang chất đống tại một số tuyến đường thủy và những khu vực thường xuyên bị ngập lụt. Các đội vệ sinh đang khẩn trương thu gom rác, trong khi chính quyền nỗ lực giữ cho các tuyến kênh thoát nước được thông thoáng.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16, các đại biểu thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trọng tâm là dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 của luật đầu tư, cùng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan. Các đại biểu đều thống nhất với yêu cầu tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh, mục tiêu không chỉ là giảm số lượng ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, mà quan trọng hơn là bảo đảm việc cắt giảm phải đi vào thực chất, không để những rào cản cũ quay trở lại dưới những hình thức mới. Cải cách điều kiện kinh doanh là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực phát triển. Tuy nhiên, đối với những ngành nghề liên quan trực tiếp đến quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng, việc cắt giảm cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, dựa trên đánh giá đầy đủ về mức độ rủi ro, tránh tạo ra khoảng trống trong quản lý nhà nước. Theo đại biểu Lê Hoàng Anh, đoàn Gia Lai, việc chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm là xu hướng phù hợp, song cần có những nguyên tắc rõ ràng để quá trình chuyển đổi không mang tính cơ học. Theo đại biểu, việc phân loại rủi ro, bảo đảm nguồn lực thực hiện và xây dựng các phương án quản lý thay thế phải được quy định ngay trong luật nhằm tránh tình trạng các điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ nhưng sau đó lại xuất hiện dưới dạng thủ tục hoặc giấy phép con khác.
4: Cắt giảm điều kiện kinh doanh và chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải có nguyên tắc, không thể cắt theo cách cơ học để đủ chỉ tiêu. Bổ sung ngay một khoản tại điều 5 quy định các nguyên tắc chuyển đổi từ tiền kiểm sang hậu kiểm làm căn cứ chung ràng buộc khi xây dựng phương án thay thế cho ngành nghề trong danh mục, đó là phân loại theo mức độ rủi ro, bảo đảm đồng bộ về thời điểm, nguồn lực tương xứng, không biến tướng thành điều kiện trái hình.
1: Cùng với việc cắt giảm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thực tế cũng đặt ra yêu cầu phải bổ sung quy định quản lý đối với những mô hình kinh doanh mới. Trong đó có những hoạt động mà người dân phải trả trước một khoản tiền lớn để được hưởng quyền lưu trú, sử dụng dịch vụ trong thời gian dài, nhưng chưa có cơ chế kiểm soát tương xứng đối với dòng tiền này. Đại biểu Nguyễn Văn Huy, đoàn Hưng Yên cho rằng, vấn đề quan trọng là phải nhìn vào bản chất của hoạt động để dù doanh nghiệp sử dụng tên gọi hay hình thức giao dịch nào, quyền lợi của người tiêu dùng vẫn được pháp luật bảo vệ.
5: Và cách tiếp cận này sẽ bảo đảm tính bao quát, quy định hạn chế tình trạng doanh nghiệp

0: cần xây dựng cơ chế kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất, vận chuyển đến sử dụng, đồng thời ngăn chặn hiệu quả các hành vi gian lận, sử dụng sai mục đích gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội. Đại biểu Nguyễn Trung Kiên, Đoàn Đồng Nai nêu ý kiến.
1: Thì ở đây tôi đề nghị các cơ quan chức năng là nghiên cứu cơ chế để mà phòng chống hoạt động lợi dụng kinh doanh cái khí N2O cho mục đích gì đấy nhưng mà lại tuồn ra bên ngoài để phục vụ mục đích giải trí. Thì cái này là phải có cơ chế để kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các cái gian lận này.
0: Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, việc rà soát lần này được thực hiện trên 3 nguyên tắc, loại bỏ những ngành nghề không còn cần thiết phải áp dụng điều kiện kinh doanh, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp các ngành nghề có nội dung tương đồng hoặc không còn phù hợp.
2: Việc rà soát cắt giảm thì thực hiện trên 3 cái nguyên tắc, là cắt giảm các cái ngành nghề không thực sự cần thiết phải quy định điều kiện kinh doanh. Cái nguyên tắc thứ hai là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Và cái thứ ba là phải rà soát cắt giảm hoặc sửa đổi các ngành nghề có điều kiện đầu tư kinh doanh không rõ ràng, có tính chất tương tự nhau, không còn phù hợp. Cái vấn đề thứ hai về cái kinh doanh khí N2O, thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp bổ sung vào trong cái nghị định, quy định rất rõ hình thức kiểm soát cái việc này nhờ từ khâu sản xuất, khâu vận chuyển lưu thông đến mục đích sử dụng.
0: Theo các đại biểu, việc sửa đổi đồng bộ các dự án luật lần này không chỉ hướng tới mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính mà còn tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định và dễ dự báo hơn. Khi những rào cản được tháo gỡ một cách thực chất, cùng với cơ chế quản lý hiện đại dựa trên quản lý rủi ro và chuyển đổi số, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện phát triển, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ năm 13 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, đưa công nghệ và tư duy xanh vào sản xuất nông nghiệp, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, quy định 208 về thi hành điều lệ đảng, tháo gỡ những nút thắt trong thực tiễn, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, đẩy nhanh tiến độ, vượt khó khăn, đưa trường nội trú vùng biên về đích trước năm học mới. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế. Quy định thời hạn sử dụng căn hộ tại chung cư xây mới là cần thiết trong phát triển đô thị. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, an ninh mạng vì con người. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, nông nghiệp chất lượng cao, khơi nguồn sinh kế, nâng tầm ô cốp. 10 giờ 30 Việt Minh Tổ quốc, những lá chắn sống giữa thời bình, bản hùng ca thầm lặng của lực lượng cảnh vệ. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, cần chấn chỉnh tình trạng sử dụng tràn lan biển hiệu tiếng nước ngoài. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, chỉ thị 07, hiệu quả phục vụ nhân dân là thước đo trong thực hành tư tưởng của Bác. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Chuyên đề khơi thông nguồn vốn xanh, động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, vùng cảnh sát biển 2 thực hiện quyết liệt cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, màu của hy vọng. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, du lịch xanh tuần hoàn, xu thế phát triển của ngành kinh tế không khói. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại New Zealand luôn ghi dấu những thời điểm khởi sắc, bừng mở quan hệ Việt Nam-New Zealand. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, dự phòng biến chứng ở bệnh nhân tiểu đường. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, loạn biển hiệu tiếng nước ngoài đã đến lúc chấn chỉnh. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 25 xã hội chuyển động, sáp nhập đại học khi cái chung vượt lên cái riêng. 20 giờ về an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VV, chuyện đêm, chia sẻ của em Nguyễn Thị Bích Ngọc, người đoạt huy chương vàng Olympic quốc tế vật lý 2026 vừa diễn ra tại Colombia. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những vấn đề nổi bật trong khu vực và các quốc gia thành viên. Đông Nam Á vẫn là một ưu tiên hàng đầu của Mỹ, bất chấp những lo ngại về tác động của các chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump đối với khu vực. Malaysia đề cao vai trò của truyền thông trong việc xây dựng hình ảnh quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trong khi Mỹ thúc đẩy một quan hệ thương mại với các quốc gia mà Tổng thống Donald Trump gọi là công bằng và có đi có lại, các nền kinh tế ASEAN cũng đang đứng trước yêu cầu thích ứng với một môi trường thương mại nhiều biến động. Trong bối cảnh đó, Mỹ khẳng định muốn tiếp tục tăng cường quan hệ kinh tế với Đông Nam Á, thúc đẩy đầu tư, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và đưa doanh nghiệp công nghệ Mỹ sâu hơn vào thị trường khu vực. Đông Nam Á đang đứng ở vị trí ngày càng quan trọng trong chiến lược kinh tế của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương. Điều đáng chú ý là bất chấp những lo ngại của các nước ASEAN trước chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump, Washington vẫn khẳng định khu vực này là một ưu tiên rõ ràng. Đại sứ Mỹ tại ASEAN Kevin Kim mới đây cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã đưa ra định hướng rõ ràng về việc tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ với khu vực Đông Nam Á.
1: Chúng tôi nhận được định hướng rất rõ ràng từ các cấp cao nhất của chính phủ Mỹ, từ các nhà lãnh đạo cao nhất, rằng Đông Nam Á tiếp tục là một ưu tiên rõ ràng của chính phủ Mỹ.
0: Đằng sau tuyên bố này là những lợi ích kinh tế rất lớn. ASEAN hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Mỹ. Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều Mỹ-ASEAN đạt khoảng 552,8 tỷ đô la Mỹ, đưa Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của ASEAN. Mỹ cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của ASEAN với tổng vốn đầu tư đạt khoảng 42,3 tỷ đô la trong năm 2024. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Mỹ cũng ngày càng coi Đông Nam Á là một mắt xích quan trọng trong quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Theo đại sứ Kevin Kim, Mỹ đã đầu tư hơn 500 tỷ đô vào Đông Nam Á, cao hơn tổng mức đầu tư của Mỹ tại Trung Quốc, Hồng Kông Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản cộng lại. Hiện có hơn 6.000 doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại khu vực. Đây cũng chính là cơ sở để Washington nhấn mạnh rằng quan hệ Mỹ-ASEAN không chỉ được xây dựng trên thương mại hàng hóa, mà còn dựa trên đầu tư, việc làm, công nghệ và chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, chính sách thương mại của Tổng thống Trump đang tạo ra một nghịch lý. Một mặt, Mỹ muốn tăng cường hiện diện kinh tế tại Đông Nam Á. Mặt khác, chính sách thuế quan của Washington khiến nhiều nền kinh tế trong khu vực lo ngại về khả năng tiếp cận thị trường Mỹ. Vì vậy, các nước trong khu vực vừa phải duy trì khả năng tiếp cận thị trường Mỹ, vừa phải đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng để giảm rủi ro từ những thay đổi đột ngột trong chính sách thương mại. Đại sứ Kevin Kim cho rằng lợi ích mà Mỹ mang lại cho khu vực nằm ở chính năng lực đầu tư và kết nối kinh tế.
1: Nếu đặt câu hỏi Mỹ mang lại điều gì cho khu vực thì câu trả lời là chúng tôi mang lại giá trị. Chúng tôi giúp các nước Đông Nam Á đa dạng hóa chuỗi cung ứng và theo một nghĩa nào đó thì quan trọng nhất là chúng tôi tạo ra việc làm.
0: Hiện Mỹ cũng đang tìm cách chuyển những cam kết này thành những chương trình đầu tư cụ thể. Trong cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila hồi tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công bố gói đầu tư chiến lược trị giá 2,5 tỷ đô la vào Đông Nam Á, tập trung vào các lĩnh vực như an ninh năng lượng và công nghệ tương lai. Trong bối cảnh cột mốc 50 năm quan hệ ASEAN-Mỹ đang đến gần vào năm 2027, hai bên cam kết sớm hoàn tất và triển khai kế hoạch hành động mới, đồng thời hướng tới nâng cấp quan hệ lên một tầm cao hơn. Hợp tác cũng đang được mở rộng sang những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như kinh tế số, chuyển đổi số, công nghệ cao, năng lượng, chất bán dẫn, khoáng sản chiến lược, giáo dục, y tế, an ninh hàng hải, an ninh mạng và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Ngôi nhà ASEAN. Thưa quý vị, tại Malaysia, truyền thông không chỉ được xem là kênh đưa thông tin chính sách tới công chúng, mà còn được chính phủ coi là một đối tác quan trọng trong xây dựng hình ảnh quốc gia, tạo dựng niềm tin và hỗ trợ các mục tiêu đối ngoại. Từ việc xây dựng bộ phận truyền thông chuyên trách tại các bộ ngành đến mô hình phối hợp giữa truyền thông nhà nước, truyền thông tư nhân và cơ quan chính phủ, Malaysia đang hình thành một cách tiếp cận khá bài bản trong quan hệ với báo chí. Bây giờ chúng ta cùng phóng viên Thúy Ngọc tìm hiểu câu chuyện này tại Malaysia.
3: Trong cách tiếp cận của chính phủ Malaysia, truyền thông có một vai trò đặc biệt, không chỉ đưa tin về các hoạt động của chính phủ, mà còn giải thích rõ với công chúng lý do đằng sau những

0: chính sách mà chính phủ đang triển khai. Với Bộ Ngoại giao Malaysia, điều này càng quan trọng khi những vấn đề đối ngoại ngày càng phức tạp, từ cạnh tranh chiến lược, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo cho tới biến đổi khí hậu, năng lượng hay các vấn đề khu vực. Khi báo chí hiểu được bối cảnh, quan điểm và lợi ích mà Malaysia theo đuổi, thông tin tới công chúng cũng có thể đầy đủ hơn. Chính vì vậy, truyền thông được đặt trong mối quan hệ với những mục tiêu rộng hơn như xây dựng niềm tin, hỗ trợ ngoại giao và định vị hình ảnh Malaysia trên trường quốc tế. Vì thế, truyền thông được xem là một phần không thể thiếu trong xây dựng hình ảnh và củng cố sức mạnh mềm quốc gia. Bà Rinaha Nisrodri, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Hợp tác Chính sách Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết.
1: Chúng tôi coi truyền thông là đồng minh trong việc xây dựng hình ảnh tích cực hơn về Malaysia. Trước hết thì truyền thông có vai trò thông tin công chúng về Malaysia, từ đó định hình dư luận, tăng cường sự hiện diện và nhận thức về Malaysia.
0: Với cách tiếp cận này, các cơ quan chính phủ Malaysia không chỉ làm việc với truyền thông khi có một sự kiện cần đưa tin. Thay vào đó, Malaysia đã xây dựng những cơ chế để việc cung cấp và trao đổi thông tin với báo chí trở thành hoạt động thường xuyên trong bộ máy nhà nước. Ví dụ, tại Quốc hội Malaysia, truyền thông được đặt trong một quy trình khá cụ thể, có bộ phận chuyên trách, có thu thập và kiểm tra thông tin, đồng thời chủ động xác định những vấn đề mà báo chí quan tâm. Thượng nghị sĩ Wang Shani cho biết.
2: Mỗi bộ trong chính phủ đều có bộ phận truyền thông riêng. Tại Quốc hội chúng tôi có các phòng truyền thông chuyên trách. Hàng ngày họ sẽ cố gắng thu thập thông tin và kiểm tra chéo lại bộ phận chuyên môn. Họ sẽ tập hợp danh sách các câu hỏi để giới truyền thông có thể khai thác một số chủ đề hoặc một điểm nổi bật mà họ đưa tin trên tờ báo của mình hoặc truyền hình trực tiếp.
0: Đáng chú ý, Malaysia không chỉ dừng ở việc bố trí nhân sự truyền thông tại từng cơ quan, mà còn đưa mô hình truyền thông doanh nghiệp vào toàn bộ hệ thống chính quyền. Theo ông Jamsari Saharan, vụ phó vụ truyền thông và quan hệ công chúng Bộ Ngoại giao Malaysia, khoảng từ năm 2012, chính phủ bắt đầu triển khai mô hình bộ phận truyền thông doanh nghiệp trên toàn hệ thống.
2: Ở khu vực tư nhân thì mô hình truyền thông doanh nghiệp rất phổ biến và quen thuộc, nhưng với khối chính phủ thì đó là điều khá mới mẻ. Ở lĩnh vực này thì Bộ Ngoại giao chúng tôi được xem như đi trước một bước, vì chúng tôi đã làm điều này từ lâu để bảo vệ hình ảnh và truyền tải các thông điệp về Malaysia. Nhưng nhìn chung tại Malaysia, truyền thông doanh nghiệp đã được đưa vào tất cả các đơn vị và bộ ngành chính phủ. Các đơn vị này sẽ phối hợp rất chặt chẽ với nhau.
0: Như vậy, từ quan điểm coi truyền thông là đồng minh, Malaysia đã từng bước xây dựng một cơ chế để có thể làm việc với báo chí một cách chuyên nghiệp và thường xuyên. Một điểm đáng chú ý là chính phủ Malaysia không chỉ dựa vào hệ thống truyền thông công lập. Theo đó, Malaysia chủ động phối hợp giữa truyền thông nhà nước, truyền thông tư nhân và cơ quan chính phủ để tạo nên mô hình kiềng ba chân. Cách làm này xuất phát từ thực tế là mỗi loại hình truyền thông có một nhóm công chúng và mức độ ảnh hưởng khác nhau. Vì vậy, muốn đưa một thông điệp ra rộng hơn, chính phủ cần phối hợp với nhiều kênh thay vì chỉ dựa vào những cơ quan truyền thông nhà nước. Một ví dụ cụ thể là trong năm Malaysia giữ vị trí chủ tịch ASEAN 2025, bên cạnh báo chí, phát thanh, truyền hình, thì mạng xã hội được xác định là một thành phần đặc biệt quan trọng. Các nền tảng như YouTube, TikTok, Facebook, Instagram hay X được sử dụng để mở rộng phạm vi tiếp cận tới công chúng. Câu chuyện của Malaysia cho thấy cách tiếp cận khá rõ, đó là truyền thông được đặt ngay trong quá trình thực hiện chính sách, chứ không chỉ ở khâu thông tin sau khi chính sách đã được ban hành. Từ việc coi báo chí là đồng minh, xây dựng các bộ phận truyền thông chuyên trách, đến phối hợp giữa các truyền thông nhà nước và tư nhân, Malaysia đang tìm cách biến truyền thông thành một phần của năng lực đối ngoại và sức mạnh mềm quốc gia.
3: Thưa quý vị, từ những chuyển động trong quan hệ Mỹ-ASEAN, những câu chuyện về hợp tác kinh tế, thương mại đến vai trò của truyền thông trong xây dựng hình ảnh quốc gia, có thể thấy Đông Nam Á đang ngày càng khẳng định vị thế và tiếng nói của mình trong một thế giới nhiều biến động. Tới đây, chương trình Ngôi Nhà ASEAN tuần này cũng kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: RT1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động. Toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn về một số tính năng của các nhạc cụ thuộc bộ gõ trong dàn nhạc giao hưởng. Chức năng đích thực của bộ gõ chính là để tạo tiết tấu. Như quý vị và các bạn đã biết thì trong dàn nhạc chúng ta đã thấy rõ là cái chức năng thực tế của bộ gõ chính là để tạo nhịp tiết tấu và có tính co giãn và rất là năng động. Trong tác phẩm có tính chất vũ đạo hoặc là để tạo cao trào, kịch tính thì bộ gõ thường được khai thác hết sức triệt để. Nhạc cụ bộ gõ phần lớn không chơi giai điệu và những hợp âm nhiều bè, cho nên thường được sử dụng để nhấn mạnh tiết tấu cho dàn nhạc, làm sáng rõ và tăng cường âm lượng và tạo ra cái

sự bóng bẩy hơn cho những giai điệu của các nhạc cụ khác, hoặc là có nhiệm vụ để mô phỏng những tiếng súng thần công hoặc là tiếng sấm sét. Khi viết cho bộ gõ thì phần lớn người ta không dùng đến khuôn nhạc mà viết âm hình tiết tấu cũng như là trường độ, sắc thái trên một dòng kẻ. Thời gian bộ gõ xuất hiện trong tác phẩm thường là những câu nhạc không dài và đôi khi chỉ có một vài đoạn, và số lượng nhạc cụ trong bộ gõ có thể phụ thuộc vào ý đồ sáng tác của nhạc sĩ. Bộ gõ được chia thành hai nhóm dựa theo âm sắc và phương thức phát âm. Phương pháp nhóm dựa theo âm sắc là các loại nhạc khí gõ thường được dựa vào ba chất liệu chính, đó là phát âm bằng màng da, ví dụ như các loại trống, rồi là phát âm mang tính kim loại như triang, campanelli, rồi là tam tam, và phát âm mang tính chất gỗ như xylophone hay castagnet. Nhóm thứ hai là theo phương thức phát âm bộ gõ trong dàn nhạc giao hưởng, gồm có hai loại: định âm, tức là điều chỉnh được cao độ, và không định âm, tức là không điều chỉnh được cao độ. Các nhạc khí gõ định âm, ví dụ như trống timpani, là một loại trống định âm được sử dụng nhiều nhất. Timpani thì có 3 loại: trống lớn, trống trung và trống nhỏ. Mỗi trống chỉ chơi được một nốt, điều chỉnh cao độ bằng bàn đạp. Mặt da càng căng thì âm thanh càng cao, khác với các loại trống khác vì có khả năng định được cao độ, cho nên timpani vẫn dùng đến khung nhạc và ghi bằng khóa pha. Cao độ thực tế so với nốt nhạc thấp hơn 1.8 đúng. Dùi gõ trống thường hai đầu khác nhau, một đầu mềm là để sử dụng những sắc thái nhẹ và đầu cứng để dùng những sắc thái mạnh. Timpani thì thường dùng để gây kịch tính như tạo tiếng sấm sét, tạo nên một không khí đe dọa, âm u kích động, hoặc cũng có thể tạo ra tiếng nói rõ ràng, uy lực trong các hành khúc. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn tác phẩm Grace the Rope viết cho timpani và dàn nhạc của nhạc sĩ Michael Dougherty, do nghệ sĩ Tom Leslie trình tấu timpani và dàn nhạc giao hưởng.

Loại thứ hai là đàn chuông phiến hay còn gọi là campanelli. Có hai loại, dùng kim khí hoặc là dùng phím đánh giống như đàn piano. Âm sắc của campanelli lóng lánh, thanh thoát nếu như dùng dùi kim loại và sẽ linh hoạt hơn nếu như dùng phím đánh. Campanelli thì thường dùng để trang trí tô điểm để tạo cảm giác trong sạch, yên tĩnh, trong sáng. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn Ave Maria của nhạc sĩ Astor Piazzolla do nghệ sĩ Inialai chuyển soạn và trình diễn campanelli cùng với nghệ sĩ Carolina Schaff trình tấu.

Bài tiếp theo là đàn phiến gỗ, hay còn gọi là xylophone, cũng giống như campanelli, nhưng cấu tạo bằng chất liệu gỗ và sử dụng dùi cũng bằng gỗ. Âm sắc của xylophone độc đáo, hơi khô khan, sắc nhọn nhưng không ngân vang. Loại tiếp theo nữa là mộc cầm, hay còn gọi là marimba, tương tự như đàn phiến gỗ nhưng có thêm bộ cộng hưởng ở bên dưới, ban đầu là hình bầu và hiện nay thì là ở dạng ống, làm cho âm thanh có tính chất vang dền, ấm cũng như là sâu hơn.

Vừa rồi là trích đoạn tác phẩm Legend of Janda được chuyển soạn cho marimba hòa tấu cùng bộ gõ. Đàn tăng rung hay còn gọi là vibraphone là một biên chế của marimba, thường là các thanh kim loại nhưng có một con bướm spinning ở phía trên cùng với một bộ cộng hưởng mang lại hiệu ứng của tremolo. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe tác phẩm Clair de Lune của nhạc sĩ Debussy do nghệ sĩ Tara Hunt trình tấu vibraphone.

Tiếp theo xin giới thiệu với quý vị và các bạn các nhạc khí thuộc bộ gõ không định âm. Trước hết chúng ta nhắc tới trống trầm hay còn gọi là bass drum, được sử dụng phổ biến từ đầu thế kỷ thứ 19 để mô phỏng tiếng súng đại bác, tiếng sấm, tiếng sét gây bạo táp và góp phần tạo cao trào kịch tính hoặc là gây kích động mạnh trong dàn nhạc. Loại thứ hai là trống nhỏ hay còn gọi là tambour, là một nhạc cụ được sử dụng rất đa dạng trong dàn nhạc giao hưởng. Và thời gian đầu thì nó xuất hiện trong opera ở thế kỷ thứ 18 ở các màn mang tính chất quân sự và trong những tình huống căng thẳng kịch tính. Tambour thì có tác dụng tạo ra những tiết tấu vui nhộn, trẻ trung, dạo dực và có tính chiến đấu, cũng như là mô phỏng tiếng sóng vỗ lao xao, tiếng ồn ào của đám đông và không khí hội hè.

Vừa rồi là bản hòa tấu trống Tambros do nhóm Tambros du Bon trình bày. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, tiếp theo là cảng ba góc hay còn gọi là triang, là một thanh kim loại uốn thành hình tam giác và treo trên dây, rồi dùng dùi bằng kim loại gõ vào thành của nhạc khí. Tuy không có cao độ nhất định, nhưng âm thanh triang trong trẻo và tươi tắn. Trống lục lạc là tamborino, được treo những chuông để rung. Tăng trống có thể có thêm những miếng kim loại mỏng. Khi chơi thì tay trái cầm trống và tay phải gõ vào mặt trống, hoặc là lắc cho các chuông cùng rung.

Cymbal là một loại nhạc cụ thuộc bộ gõ phổ biến trên thế giới. Nó là những tấm hợp kim mỏng, ở hình tròn và có nhiều kích thước khác nhau. Tuy nhiên, có loại cymbal mang hình dạng của đĩa nhỏ, kích thước được xác định để tạo ra những nốt nhạc cố định. Rồi cymbal được sử dụng nhiều trong những buổi biểu diễn từ dàn nhạc giao hưởng, rồi là cụm bộ gõ, các ban nhạc cha và các nhóm diễu hành. Âm sắc có thể ngân dài, cho nên nếu như để chuẩn bị tạo cao trào trong tác phẩm, có thể dùng cymbal tremolo theo cường độ mạnh dần và có tác dụng rất tốt, hoặc có thể dùng cymbal dập vào nhau để kết thúc một nét nhạc có cường độ mạnh, dứt khoát. Và sau đây là bản Soulstone cymbal extremer do nghệ sĩ Bruce Alexander trình tấu cymbal cùng với trống.

Cồng chiêng hay còn gọi là tam tam được làm bằng đồng thau, hình tròn như chiếc nón quay thao, đường kính khoảng từ 20cm cho đến 60cm. Ở giữa có hoặc là không có núm. Người ta dùng dùi gỗ có quấn vải mềm hoặc là dùng tay để đánh vào cồng hoặc chiêng. Cồng chiêng càng to thì tiếng càng trầm, càng nhỏ thì tiếng càng cao.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Năm, ngày 13 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 40 và 16 giờ 25, chuyên mục sức khỏe 365 ngày, những việc cần làm để bảo vệ đôi mắt. 5 giờ 10, 10 giờ 55 và 13 giờ 30, trạm cảm xúc trăng chiều. 5 giờ 20 chuyên đề công thương, tăng cường các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm an toàn tại các doanh nghiệp. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, truyền thống đánh thắng trận đầu. 7 giờ 30, 13 giờ 30 khoa học và công nghệ, giải pháp phát triển doanh nghiệp số đòn bẩy cho kinh tế số Nghệ An. 7 giờ 40, 14 giờ du lịch cùng VN, những ngày đầu thu ở Moscow có gì đẹp. 8 giờ 40, 16 giờ 35 trang Hải quân. 8 giờ 50, 13 giờ 50 tiếp chuyện bà nghe đài, sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, tạo đồng thuận để triển khai hiệu quả. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. 10 giờ 35, 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ. Trường liên cấp kỳ vọng mới cho giáo dục vùng cao. 10 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ nhịp sống đô thị, xử lý lưới điện, cáp viễn thông mất an toàn. 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, những trải nghiệm đáng nhớ. 12 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ dân ca ba miền, làng Diềm, nơi lưu giữ hồn cốt quan họ Kinh Bắc. 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế Shakira, biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại. 16 giờ 45 trực tiếp truyền tuổi tin, phích lại giấc ngủ tháng 8, thay đổi giờ sinh học để trở lại trường. 18 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ du lịch cùng VN, những ngày đầu thu ở Moscow có gì đẹp. 20 giờ sức khỏe của bạn, mất răng và các phương pháp phục hình lại răng đã mất. 20 giờ 40 văn hóa Đông Tây, Khmer, nghệ thuật đồng song thanh độc đáo của người Mông Cổ. 21 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ. Tôn Quang Việt, Tôn Thị Quế, hai anh em ruột người sáng tình yêu nước. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, biệt cánh chim trời phần 19. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mắt đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe. Có nhiều việc cần được thực hiện để bảo vệ đôi mắt và giữ cho chúng khỏe mạnh nhất đến mức có thể. Đó cũng là nội dung của chương trình sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, đôi mắt có vai trò quan trọng đối với cuộc sống, nhưng nhiều người không biết rằng có những thói quen hàng ngày có thể gây hại cho mắt. Hút thuốc lá. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, hút thuốc lá cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt. Nó làm tăng nguy cơ bị đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Các vấn đề về mắt khác liên quan đến hút thuốc lá là bệnh tăng nhãn áp, hội chứng khô mắt, viêm kết mạc, tổn thương dây thần kinh thị giác và bệnh võng mạc tiểu đường. Không đeo kính râm. Theo Hiệp hội Quang học Mỹ, đeo kính râm chống tia cực tím rất cần thiết để ngăn ngừa các vấn đề về thị lực và các vấn đề về mắt. Nếu bạn ra ngoài trời nắng mà không đeo kính râm, mắt tiếp xúc với tia UV có thể gây ra bệnh viêm mắt. Tình trạng này không gây tổn thương vĩnh viễn cho mắt, nhưng bạn có thể gặp các triệu chứng như mắt đỏ, chảy nước mắt quá mức và mẫn cảm với ánh sáng. Sử dụng thiết bị điện tử

ở vào ban đêm. Nhiều người trong chúng ta cảm thấy khó chịu khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử trong một thời gian dài. Nó sẽ gây ra chảy nước mắt hoặc mỏi mắt. Việc lạm dụng thiết bị điện tử khiến bạn tiếp xúc với ánh sáng xanh phát ra từ màn hình ảnh hưởng đến mắt và dùng quá nhiều có thể làm gián đoạn chu kỳ ngủ, khiến bạn khó ngủ hơn vào ban đêm. Không ăn đủ rau. Một chế độ ăn uống bao gồm nhiều loại rau sẽ tốt cho mắt. Rau quả chứa các chất chống oxy hóa thiết yếu và các vitamin có tác dụng bảo vệ trên võng mạc của mắt. Ngoài ra, trái cây giàu các chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin E, kẽm, vitamin A cũng giữ cho đôi mắt của bạn khỏe mạnh. Sử dụng thuốc nhỏ mắt không kê toa. Khi đang bị khô mắt hoặc đỏ mắt, chúng ta thường dùng thuốc nhỏ mắt. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng thuốc nhỏ mắt mà không có sự chỉ định của bác sĩ, nó có thể gây hại nhiều hơn. Các hóa chất được sử dụng để bảo quản thuốc nhỏ mắt có thể gây kích ứng mắt. Dụi mắt. Khi một vật chất lạ rơi vào mắt bạn, bạn ngay lập tức dụi mắt. Điều này có thể làm bạn cảm thấy tốt trong một thời gian ngắn. Nhưng dụi mắt khi có vật lạ có thể dẫn đến trầy xước và biến dạng giác mạc. Giác mạc rất nhạy cảm và có thể bị trầy xước dễ dàng. Không ngủ đủ giấc. Không ngủ đủ là một thói quen xấu đang làm tổn thương mắt bạn. Mất ngủ là một nguyên nhân khiến mắt bạn không có tuần hoàn chất lỏng cần thiết, dẫn đến bọng mắt và sưng mắt. Thiếu ngủ cũng gây co giật mắt, các mạch mắt bị sưng tấy và một tình trạng hiếm gặp được gọi là bệnh lý thần kinh thị giác. Không làm sạch kính áp tròng. Điều quan trọng là phải tháo kính áp tròng trước khi đi ngủ. Trong ngày, mắt tiếp xúc với một số chất kích thích và kính áp tròng của bạn có thể trở thành nơi sinh sản của vi khuẩn. Hơn nữa, ngủ với kính áp tròng có thể gây nhiễm trùng giác mạc, khô và kích ứng. Ngoài ra, vệ sinh kính áp tròng cũng không kém phần quan trọng vì nó có thể chứa vi khuẩn nếu không được làm sạch đúng cách bằng chất khử trùng. Không sử dụng đồ bảo hộ an toàn. Theo Viện Nhãn Khoa Mỹ, 45% thương tích mắt xảy ra ở nhà vì không đeo kính an toàn khi tiếp xúc với hóa chất, mỡ nóng, dầu văng ra trong khi nấu ăn. Để bảo vệ mắt khỏi bị thương mắt và các chất kích thích thì nên đeo kính bảo hộ khi làm việc. Không sử dụng đúng cách đồ trang điểm mắt. Các sản phẩm làm đẹp như mascara, bút kẻ mắt, bóng mắt và kem mắt được sử dụng trong và xung quanh mắt. Nếu không sạch sẽ có thể khiến mắt ngứa và nhiễm trùng. Các sản phẩm hết hạn cũng có thể gây kích ứng, khô mắt và các tình trạng mắt khác như viêm kết mạc. Để đôi mắt luôn khỏe mạnh, ngoài việc bảo vệ cửa sổ tâm hồn khỏi các tác động bên ngoài, bạn cũng nên đi kiểm tra mắt định kỳ, kể cả khi không thấy dấu hiệu gì bất thường. Cách đơn giản để đôi mắt khỏe mạnh hơn là ta cần chú ý vào chế độ ăn uống hàng ngày. Việc bổ sung vitamin và khoáng chất thông qua thực phẩm sẽ ngăn ngừa được nhiều bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, khô mắt. Dưới đây là những lầm tưởng ta thường hiểu sai về các bệnh ở mắt khiến thị lực ngày càng kém đi. Dùng máy tính khiến mắt kém đi. Sự thật thì việc dùng máy tính không gây hại cho mắt quá nhiều, nhưng đó là khi bạn sử dụng với thời gian vừa phải. Còn nếu nhìn máy tính liên tục trong nhiều giờ liền thì mắt sẽ bị căng, mệt mỏi và tạm thời bị mờ. Tốt nhất, bạn nên để mắt nghỉ ngơi mỗi 20 phút một lần với thời gian từ 2 đến 5 phút để mắt điều tiết tăng độ ẩm tự nhiên. Đeo kính nhiều khiến mắt bị mờ. Đó là một lầm tưởng mà gần như ai cũng tin. Đeo kính trong thời gian dài không hề khiến mắt bị mờ đi mà chỉ giúp ta nhìn rõ hơn. Việc đeo kính không liên quan đến hiện tượng thị lực kém đi, mà nó phụ thuộc vào độ tuổi. Mắt không bị khô vào mùa đông. Có thể bạn nghĩ thời tiết khô hanh của mùa đông sẽ chỉ ảnh hưởng đến làn da, nhưng thực tế nó còn khiến mắt bị kích thích, trở nên đỏ và bị khô. Do vậy, bạn nên có một máy làm ẩm không khí trong phòng vào mùa lạnh để da và mắt không bị thiếu nước. Trang điểm không gây hại cho mắt. Đừng nghĩ rằng việc trang điểm hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cửa sổ tâm hồn. Những phương pháp như gắn mascara, chuốt mi hoàn toàn có thể khiến giác mạc bị xước. Ngoài ra, lớp trang điểm như phấn mắt hay kẻ mắt có thể bị dính ở mí trong của mắt và nguy cơ gây nhiều bệnh cho cửa sổ tâm hồn. Hút thuốc không ảnh hưởng đến thị lực. Nghe qua thì có vẻ quan niệm này khá hợp lý, nhưng nó lại hoàn toàn sai.

0: Hút thuốc thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đây là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh mù lòa. Khói thuốc sẽ gây tổn thương các mạch máu trong thần kinh thị giác và dẫn đến hiện tượng thị lực kém dần. Cà rốt là thực phẩm bổ mắt nhất. Ăn nhiều cà rốt sẽ cải thiện thị lực rất tốt, nhưng nó không phải là thực phẩm duy nhất và tốt nhất cho mắt. Bạn có thể tiêu thụ rau bina, cải xoăn và các loại rau màu xanh đậm thường xuyên để đôi mắt sáng và khỏe hơn. Chúng có tác dụng ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng hiệu quả. Đọc sách trong điều kiện ánh sáng mờ khiến mắt kém đi. Đây là quan niệm sai lầm phổ biến nhất hiện nay mà rất nhiều người vẫn tin. Sự thật là việc đọc sách trong môi trường ánh sáng yếu chỉ khiến mắt bị mỏi và gây hiện tượng nhức đầu, chứ không hề ảnh hưởng lâu dài về thị lực. Đau mắt đỏ không đáng lo ngại. Nhiều người hay chủ quan khi bị đau mắt đỏ, thậm chí họ còn tự mua thuốc để uống mà không hề đi khám. Các bác sĩ cảnh báo rằng bệnh đau mắt đỏ thực sự nguy hiểm bởi nó do virus gây ra và cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được nguyên nhân của căn bệnh này. Đau mắt đỏ có thể khiến bạn bị mất thị lực vĩnh viễn, vì vậy đừng coi thường nếu mắc căn bệnh này nhé. Không tháo kính áp tròng khi đi ngủ. Thói quen đeo kính áp tròng đi ngủ có thể khiến mắt của bạn bị nguy cơ nhiễm trùng cao gấp 10 đến 15 lần so với người bình thường. Vì thế, hãy nhớ tháo len trước khi đi ngủ để bảo vệ cửa sổ tâm hồn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mắt đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe. Có nhiều việc cần được thực hiện để bảo vệ đôi mắt và giữ cho chúng khỏe mạnh nhất đến mức có thể. Dưới đây là những bí quyết tốt nhất để giúp bảo vệ đôi mắt trong những năm tháng vàng son của cuộc đời. Điều tốt nhất bạn có thể chăm sóc cho đôi mắt là đi khám định kỳ. Ăn những thực phẩm tốt cho mắt, chế độ ăn giàu trái cây và rau thúc đẩy sức khỏe mắt. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, nho cung cấp mức độ bảo vệ oxy hóa cho mắt cao hơn so với lutein đơn thuần và có thể làm chậm hoặc giúp ngăn ngừa AMD. Kiểm soát cân nặng. Thừa cân hoặc béo phì khiến bạn có nguy cơ cao mắc các bệnh như đái tháo đường, rối loạn hệ thống khác và cuối cùng dẫn đến giảm thị lực. Không bao giờ là quá muộn để kiểm soát cân nặng bằng cách ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên để ngăn ngừa các biến chứng về mắt. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, ca khúc Trăng chiều, thơ Phan Đan, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc là một bản tình ca sâu lắng trong trẻo. Bài hát gây thương nhớ bởi giai điệu dịu êm, giàu hình ảnh, đưa người nghe đắm chìm vào không gian hoài niệm, lãng mạn và đượm buồn của câu chuyện tình yêu đầu.
4: Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc sáng tác ca khúc này từ những cảm xúc nguyên sơ, ngất ngây thuở mới lớn khi bắt gặp vẻ đẹp ngời sáng của một người bạn học. Tác phẩm là sự hòa quyện giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và những tâm tư tình cảm của con người, mang đến cảm giác buồn man mác dịu dàng. Và trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thả lỏng tâm hồn hòa vào giai điệu lắng đọng này. Xin mời quý vị

0: Thưa quý vị và các bạn, Trăng Chiều là một trong những tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người yêu nhạc, là bản giao hưởng của cảm xúc, nơi ánh trăng mang đến nỗi nhớ và sự lãng mạn. Với giai điệu nhẹ nhàng, lời ca giàu hình ảnh, bài hát đã khắc họa những khoảnh khắc thi vị của tình yêu, nơi ánh trăng soi sáng những kỷ niệm đẹp. Và về ca khúc này thì chúng ta sẽ đến với những dòng cảm xúc sau của An Nhiên.
1: Chiều, một buổi chiều êm như ru, nắng chưa tắt hẳn, vắt từng tia sáng mỏng manh cuối ngày qua cành lá. Ánh trăng vội vã, vén mây, nhô lên khi màn đêm còn chưa kịp buông. Những gọn gió thổi từng con sóng lăn tăn trên mặt hồ trao nước, lặng nhìn chiều buông trong thinh không quạnh vắng. Với một khoảng trống trong tâm hồn, em chợt nhớ về anh, nhớ những câu chữ vụng về của lá thư tình đầu tiên. Nắng chưa kịp tàn, nắng buông dịu dàng, từng tia nắng mong manh. Những giây phút đầu tiên khi hai trái tim chạm ngõ của miền yêu, chúng thổn thức đập những nhịp đập của yêu thương hạnh phúc. Những ngón tay tìm đến nhau, đan vào nhau để cùng bước qua những buổi chiều tĩnh lặng. Em luôn cho rằng bầu trời màu xanh, mặt trời luôn tỏa sáng. Tất cả là điều bất di bất dịch, đều là do tự nhiên tạo thành, cũng giống như tình yêu của chúng ta. Nhưng khi anh quay lưng đi, không một chút vấn vương, không mảy may do dự. Lúc này em biết, đã không còn gì để níu kéo anh, không còn gì là mãi mãi.
0: Anh đã từng nói với em, hạnh phúc giống như một chiếc gối ôm, lỡ giấc ngủ say là trầy trật vụt mất. Và em cũng đã đánh mất nó rồi, phải không anh? Giờ đây, mỗi khi chiều xuống, chỉ còn mình em đơn côi với những khoảng trời kỷ niệm. Bóng em ngời sáng, đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên, đến đây thầm kín, giấc mơ màu tím, bước chân hoàng hôn. Giấc mơ nào có thể đưa bước chân người tìm về với những yêu thương một thời vụn vỡ, men theo tiếng gió, ngỡ như tiếng ai đó vẫn còn thì thầm bên tai em những câu chữ vụn về ngày ấy. Hạnh phúc giờ đây của em là nhặt nhạnh những thứ đã từng một thời làm em say giấc. Vẫn ngỡ như anh đang cầm tay, vẫn ngỡ như còn nghe thấy những nhịp đập nơi lồng ngực trái khi em e ấp nép vào. Tiếng chuông lặng dần, trái tim chợt buồn, mùi hoa sữa trong sương lướt qua nụ cười, bóng mây cuộc đời chiều thêm nhớ.

Thưa quý vị, mỗi nốt nhạc của bài hát Trăng Chiều vang lên như một tiếng thở dài man mác, gợi cảm giác lâng lâng, trôi về những khoảng trời kỷ niệm. Người nghe có thể cảm nhận được nỗi cô đơn khi chiều buông, nhưng ở đằng sau đó là sự trân trọng những phút giây từng được sánh bước, từng được yêu thương. Và chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả.

0: Kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn với dân số đông, kinh tế và cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển. Năm nay, doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm tăng lên 57 đơn vị, tập trung tại các khu công nghiệp, các nhà máy lớn. Do đó, nhu cầu về sử dụng điện phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh là rất lớn. Để đảm bảo nguồn cung điện phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, sinh hoạt của người dân, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, đòi hỏi những giải pháp tổng thể, đồng bộ từ nhiều phía. Trong đó, tiết kiệm điện được xem là một trong những yếu tố đóng vai trò rất quan trọng. Phóng sự sau sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
1: Là doanh nghiệp sản xuất xi măng với nhiều thiết bị công suất lớn và sử dụng cả hệ thống điện trung áp, cao áp và hạ áp, Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai luôn xác định công tác sử dụng điện an toàn và tiết kiệm là ưu tiên hàng đầu và là một trong những nội dung trọng tâm của công tác an toàn, vệ sinh lao động. Đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tiết kiệm năng lượng như xây dựng hệ thống phát điện nhiệt dư bằng việc thu hồi khí dư trong quá trình sản xuất để sản xuất điện năng, góp phần tiết kiệm 25-35% tổng lượng điện tiêu thụ hàng tháng, đồng thời tiến hành sử dụng nhiên liệu thay thế than bằng rác thải để giảm 40% chi phí than so với trước đây, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trong kinh doanh. Ông Hoàng Đình Phú, trưởng phòng kỹ thuật Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai nói:
2: Xác định việc sử dụng điện tiết kiệm giảm chi phí sản xuất cho công ty cũng như là tăng cái tính cạnh tranh của sản phẩm, công ty tiếp tục nghiên cứu đổi mới hệ thống thiết bị ngày càng hiện đại hơn, sử dụng tiết kiệm hơn, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty sử dụng tiết kiệm để hướng tới mục tiêu phát triển xanh, phát triển bền vững.
1: Cũng là một trong những đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm của tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An xem công tác tiết kiệm năng lượng là yếu tố quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Để phục vụ sản xuất trung bình 50 đến 60 tấn tôn thành phẩm mỗi tháng, lượng điện năng tiêu thụ của nhà máy là rất lớn, đạt 14 đến 15 triệu kWh, tương đương 25 đến 30 tỷ đồng. Nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí sản xuất, công ty đã tận dụng diện tích nhà xưởng rộng lớn để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái với công suất 12,3

0: megapixel, qua đó giúp giảm 10 đến 15% lượng điện tiêu thụ hàng tháng. Bên cạnh đó là những giải pháp điều chỉnh lịch sản xuất vào các khung giờ thấp điểm, đổi mới dây chuyền sản xuất nhằm giảm lượng tiêu thụ điện năng trong quá trình hoạt động. Ông Cao Xuân Hoan, Phó Giám đốc Kỹ thuật, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An cho biết.
1: Quan điểm của chúng tôi là tiết kiệm điện nó không phải là mình giảm nhu cầu sử dụng điện, mà mình sử dụng điện làm sao cho nó đúng đủ và hiệu quả từng cái kWh điện. Để thực hiện cái mục tiêu đó, chúng tôi luôn ưu tiên đầu tư đổi mới công nghệ, triển khai các cái biện pháp mà giám sát năng lượng, theo dõi định kỳ để mà phát hiện kịp thời những cái điểm bất hợp lý và điều chỉnh cho nó phù hợp với thực tế. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề mà xây dựng cái ý thức sử dụng điện an toàn tiết kiệm trong đội ngũ cán bộ công nhân viên.
0: Thực hiện chủ trương sử dụng điện tiết kiệm và an toàn đối với các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm của tỉnh, mỗi doanh nghiệp đều xây dựng chương trình hành động với những giải pháp cụ thể và hiệu quả. Với gần 9.000 công nhân cùng hệ thống nhà xưởng, máy móc hoạt động liên tục, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Glory cũng là một trong những đơn vị có lượng điện năng tiêu thụ hàng tháng lớn. Cùng với việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đơn vị đã đầu tư mạnh vào hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, qua đó góp phần giảm tới 60 đến 70% lượng điện năng tiêu thụ của nhà máy. Ông Won Sun Jao, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Glory nói: để chấp hành chủ trương sử dụng điện tiết kiệm và an toàn, công ty tiến hành sử dụng song song cả hệ thống điện lưới và điện năng lượng mặt trời. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm, mà còn đảm bảo các dây chuyền sản xuất được vận hành thông suốt và an toàn. Đội ngũ vận hành hệ thống điện đều được đào tạo bài bản, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và kịp thời khắc phục các sự cố. Tất cả các máy móc, thiết bị đều được tắt khi hết giờ làm việc để tránh lãng phí điện năng. Bên cạnh các giải pháp tiết kiệm thì yếu tố an toàn cũng luôn được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm trong quá trình sử dụng và vận hành hệ thống điện. Với vai trò là trưởng trạm 110 kV, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An, ông Hồ Hữu Toàn xác định yếu tố an toàn trong vận hành lưới điện đóng vai trò then chốt đối với toàn bộ hoạt động sản xuất chung của nhà máy. Chỉ một sự cố nhỏ nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời đều có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và gây thiệt hại lớn cho công ty.
2: Để đảm bảo an toàn thì là chúng tôi chia ra là anh em ca ngày thì là đi bản nhiệt độ, đi kiểm tra thiết bị, kiểm soát độ ẩm của phòng trung thế, theo dõi thông số 30 phút một lần thì anh em sẽ cập nhật để đảm bảo cái thông số vận hành trong cái ngưỡng an toàn. Đối với cái hệ năng lượng mặt trời thì là chúng tôi là kiểm tra hàng ngày và vệ sinh pin hàng ngày, định kỳ là khoảng 3 đến 6 tháng là bay cam nhiệt một lần. Lúc nào mà có cái sự cố xảy ra thì là anh em sẵn sàng là xử lý luôn.
0: Rõ ràng, việc vận hành hệ thống điện an toàn là yếu tố bắt buộc đối với sản xuất, sinh hoạt, đặc biệt là đối với những đơn vị sử dụng điện trọng điểm với lượng điện năng tiêu thụ lớn. Các cán bộ phòng kỹ thuật phụ trách vận hành lưới điện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, túc trực 24 trên 24 giờ theo cả kíp để theo dõi, kiểm tra hoạt động của toàn bộ hệ thống, đồng thời kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra. Qua đó góp phần đảm bảo toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất được vận hành thông suốt và hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Công, Phó Ban An toàn và Môi trường Công ty Cổ phần Xi măng Vinsem Hoàng Mai cho biết thêm.
3: Để đảm bảo an toàn thì là công ty đã xây dựng và ban hành đầy đủ các quy trình, quy định và hướng dẫn an toàn để tổ chức huấn luyện cho người lao động định kỳ hàng năm. Ngoài ra thì công ty còn tổ chức diễn tập các phương án ứng phó tình trạng khẩn cấp, trong đó có cái ứng phó về cái an toàn điện để cho người lao động nâng cao được cái ý thức trách nhiệm, góp phần đảm bảo cái công tác an toàn trong quá trình sản xuất của công ty.
0: Cùng với tốc độ phát triển kinh tế xã hội, nhất là những kết quả đạt được trong hoạt động thu hút đầu tư, đặc biệt là dòng vốn FDI, sản lượng điện tiêu thụ ở Nghệ An không ngừng tăng lên. Từ đó, việc đáp ứng và đảm bảo nguồn cung điện cho đời sống sản xuất là yêu cầu cấp thiết đặt ra. Điều này đã được ngành điện đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp đồng bộ, từ nâng cấp hệ thống đường dây, trạm biến áp, sử dụng các trang thiết bị hiện đại để quản lý và vận hành lưới điện an toàn, đến việc đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ông Trịnh Văn Hoàn, Phó trưởng Điện lực Quỳnh Lưu nói:
4: cái điện lực cũng đã có các cái sự chuẩn bị, như đối với cái lưới điện trung hạ thế thì cũng đã ra soát các cái khiếm khuyết và đồng thời thì cũng đã thực hiện luân chuyển rồi kết lưới lại các đường dây trạm biến áp để đảm bảo cấp điện cho các cái hoạt động sản xuất kinh doanh của bà con nhân dân trên địa bàn cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn.
0: Trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về sử dụng điện tiết kiệm và an toàn, Sở Công Thương đã giao cho Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Phát triển Công Thương cùng Công ty Điện lực Nghệ An thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp để tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, trong đó tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình thí điểm hệ thống năng lượng tái tạo. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện chủ trương sử dụng điện tiết kiệm và an toàn đối với các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm đã mang lại những lợi ích thiết thực đối với bản thân mỗi doanh nghiệp cũng như đảm bảo nguồn cung điện trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới để thực hiện chủ trương này một cách thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Nói về những giải pháp trong thời gian tới, ông Cao Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Phát triển Công Thương Nghệ An cho biết.
5: Trong thời gian tới, Trung tâm Hỗ trợ Tư vấn Phát triển Công Thương Nghệ An sẽ tham mưu cho Sở Công Thương tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An cái việc là kiểm toán năng lượng và đánh giá các cái giải pháp mà tiết kiệm năng lượng đối với từng doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp mà sử dụng năng lượng lớn, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũng như là các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thì cũng tiếp tục là đào tạo chuyên sâu cho các doanh nghiệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.
0: Tiết kiệm điện không chỉ là hành động nhất thời trong mùa nắng nóng, mà cần trở thành một nếp sống, một thói quen bền vững đối với mỗi người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Bởi mỗi hành động nhỏ của chúng ta đều góp phần tạo nên một nguồn năng lượng ổn định, giúp giảm chi phí sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững.
6: Tiết kiệm điện không chỉ là hành động nhất thời trong mùa nắng nóng, mà cần trở thành một nếp sống, một thói quen bền vững đối với mỗi người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Bởi mỗi hành động nhỏ của chúng ta đều góp phần tạo nên một nguồn năng lượng ổn định, giúp giảm chi phí sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, qua đó góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ năm ngày 13 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
9: Chính phủ yêu cầu hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy trong tháng 10.
7: Trí tuệ nhân tạo AI đang giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu vận hành và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích đó là nguy cơ mất an toàn dữ liệu ngày càng hiện hữu.
9: Giữa cuộc sống hiện đại, khi người ta dễ dàng chọn mua mới thay vì sửa chữa, vẫn có những người thợ bền bỉ giữ nghề, gắn bó với việc sửa chữa giày dép, vali và những món đồ cũ. Bởi với họ, sửa chữa không chỉ là kế sinh nhai mà còn là niềm vui khi giúp cho những vật dụng tưởng chừng bỏ đi tiếp tục được tái sử dụng.
7: Việc hai sinh viên trường Đại học Y Hà Nội bị kỷ luật miễn nhiệm chức vụ lớp phó học tập sau những phát ngôn không phù hợp với bệnh nhân trên mạng xã hội là câu chuyện đáng suy ngẫm về đạo đức, trách nhiệm và chuẩn mực ứng xử của những người đang được đào tạo để trở thành nhân viên y tế. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
9: Mục Thế giới quanh ta, lao động Ấn Độ huấn luyện AI để thay thế chính mình.
7: Italia hạn hán lịch sử làm lộ diện cây cầu cổ thời đế chế La Mã.
9: Mục thông tin âm nhạc với ca khúc Để gió cuốn đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
7: Bây giờ là nội dung chi tiết.
9: Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, gắn với phân cấp phân quyền, nhiều nhiệm vụ trọng tâm phải hoàn thành trong tháng 10 năm 2026. Theo nghị quyết 221, các bộ cơ quan ngang bộ phải hoàn thành sắp xếp tổ chức bên trong tháng 10 năm nay. Đối với giáo dục, Chính phủ yêu cầu sắp xếp lại các cơ sở đại học công lập, mục tiêu giảm tối thiểu 20% đầu mối, giảm ít nhất 30% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Các địa phương đồng thời rà soát nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã và xử lý hiệu quả trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp, ưu tiên cho y tế, giáo dục và các thiết chế phục vụ người dân.
7: Ngày 11 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành công văn số 10181 triển khai nghị định 310/2026 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã chủ động nghiên cứu triển khai, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, đúng quy định. Nghị định 310 có nhiều điểm mới theo hướng mở rộng phạm vi cơ quan tham gia, tăng tái sử dụng dữ liệu, giảm giấy tờ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đáng chú ý, thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến phải được tái cấu trúc dựa trên dữ liệu, tăng cường sử dụng lại hồ sơ, kết quả đã số hóa, khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, tích hợp thanh toán trực tuyến và cấp kết quả điện tử. Các dịch vụ công trực tuyến cũng phải bảo đảm hạ tầng, dữ liệu được kiểm thử kỹ thuật và trải nghiệm người dùng trước khi triển khai chính thức.
9: Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý khi nhiều ngân hàng đồng loạt triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Vietinbank, BIDV và Agribank triển khai các gói tín dụng quy mô từ 50 đến 70 nghìn tỷ đồng, kéo dài đến hết năm 2028. Lãi suất được giảm từ 1 đến 2% mỗi năm so với mức cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các lĩnh vực ưu tiên thấp hơn tối thiểu 1% mỗi năm so với lãi suất bình quân của chính ngân hàng. Các ngân hàng cũng đã được khuyến khích miễn giảm phí dịch vụ phù hợp. Nguồn vốn ưu đãi tập trung vào công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, AI, bán dẫn, chế biến, chế tạo và kinh tế xanh. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí tài chính, mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.
7: 2.441 cơ sở phát thải khí nhà kính sẽ phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính trong năm 2026, theo quyết định 42 của Thủ tướng mới được ban hành. Trong đó, ngành công thương chiếm đa số với 1.911 cơ sở. Các cơ sở trong danh sách có trách nhiệm thực hiện kiểm kê cấp cơ sở, nộp báo cáo theo hướng dẫn của các bộ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, cập nhật danh mục, lĩnh vực cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Trí tuệ nhân tạo AI đang giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu vận hành và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích đó là nguy cơ mất an toàn dữ liệu ngày càng hiện hữu.
9: Theo Bộ Công an, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025 đã phát hiện 56 vụ mua bán trái phép dữ liệu cá nhân liên quan hơn 110 triệu bản ghi. Báo cáo mới nhất của Fortinet cũng cho thấy tội phạm mạng đang tận dụng AI để gia tăng tốc độ tấn công với hơn 67 tỷ lượt dò quét mật khẩu trên toàn cầu và số nạn nhân của các vụ tấn công mã độc tống tiền tăng gần 4 lần chỉ sau một năm. Điều đáng lo ngại là nhiều vụ rò rỉ dữ liệu không xuất phát từ các cuộc tấn công của hacker mà đến từ chính những lỗ hổng trong quản lý nội bộ. Theo luật sư Lê Quang Vinh, đồng sáng lập công ty luật Bros and Partner, việc sử dụng tài khoản AI cá nhân để xử lý tài liệu, chia sẻ dữ liệu qua các nền tảng bên ngoài hay phân quyền truy cập chưa chặt chẽ đều có thể khiến cho thông tin quan trọng của doanh nghiệp bị thất thoát.
10: Thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có những cái rủi ro đối với các doanh nghiệp trong thời đại mới là vấn đề rủi ro quản trị dữ liệu. Đó là tình trạng mất dữ liệu, mất quyền kiểm soát dữ liệu. Rồi vấn đề là xung đột giữa cái việc quản trị, quản lý dữ liệu với các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, liên quan đến dữ liệu. Nó là rất nhiều tầng lớp liên quan đến nhau. Thế nên tôi nghĩ là trong cái thời điểm hiện nay, đấy là một vấn đề phức tạp. Những cái nguy cơ về mất dữ liệu là nó sẽ xảy ra.
9: Theo bà Lê Thị Lệ Xuân, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Truyền thông LTA Global, không chỉ dữ liệu khách hàng, các ý tưởng kinh doanh, kế hoạch truyền thông hay tài sản trí tuệ cũng đang trở thành mục tiêu bị sao chép khi doanh nghiệp hoạt động trên môi trường số.
11: Ý tưởng kinh doanh, ý tưởng thậm chí là format chương trình hoặc là những cái đấy thì thường xuyên bị sao chép và mình không kiểm soát được việc đó đâu. Khi mà viết lên một cái thì tôi viết cái A thì bạn viết cái B, nó gần tương tự như nhau, nó chỉ khác một hai điều thôi. Cái điều đấy thì tôi nghĩ là sẽ rất là khó. Mà hầu như là đặc biệt là ý tưởng kinh doanh chẳng hạn nhé. Ý tưởng kinh doanh nếu như mà bạn không đăng ký bản quyền ở Cục Sở hữu trí tuệ thì ý tưởng kinh doanh của bạn rất dễ dàng bị đánh cắp.
6: Theo anh Tống Viết Toàn, giám đốc vận hành công ty cổ phần công nghệ PT Hub, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc ứng dụng AI mà là khả năng làm chủ công nghệ và dữ liệu. Khi sử dụng các nền tảng AI công cộng, dữ liệu có thể được truyền tới máy chủ của bên thứ ba, làm gia tăng nguy cơ

0: rò rỉ thông tin.
1: Nếu mà mình không làm chủ được cái công nghệ và các công nghệ AI ấy, thì cái dữ liệu nó sẽ được đẩy lên cho các cái ra bên ngoài, ra các cái API bên ngoài. Thế nên là một mà doanh nghiệp mà có khả năng tự chủ về mặt công nghệ AI, tức là có thể chạy trên các cái dịch vụ local on-premise tại chính doanh nghiệp đấy, thì cái vấn đề về mặt an ninh, an toàn, bảo mật nó sẽ được đánh giá là cao nhất.
0: Trước yêu cầu vừa ứng dụng AI, vừa đảm bảo an toàn dữ liệu, nhiều doanh nghiệp công nghệ trong nước đã phát triển các nền tảng AI có thể triển khai ngay trên hạ tầng nội bộ. Theo anh Nguyễn Bá Tráng, quản lý sản phẩm, công ty cổ phần công nghệ PT Hub, một trong những giải pháp đó là Vimer, nền tảng hỗ trợ ghi âm, nhận diện người nói, bóc băng, tóm tắt nội dung cuộc họp và quản lý công việc bằng AI. Điểm đáng chú ý là toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống của doanh nghiệp, giúp tăng khả năng kiểm soát và truy vết thông tin.
2: Ở bên tôi thì đã hỗ trợ là quản lý được toàn bộ các cái hành trình, toàn trình của một việc quản lý khách hàng, quản lý công việc, và tất cả các thông tin đấy đều được có thể lưu trữ tại nội bộ, không bắt buộc phải đẩy ra bên ngoài, và nó sẽ gắn với cái thông tin của nhân viên đó. Trong trường hợp họ nghỉ hoặc là họ chuyển đơn vị công tác thì tất cả các dữ liệu vẫn nằm tại hệ thống của công ty và có thể truy vết, tìm kiếm và tiếp tục hỗ trợ.
0: Trong bối cảnh AI phát triển nhanh, bài toán không còn là có ứng dụng AI hay không, mà là ứng dụng như thế nào để dữ liệu luôn được bảo vệ, làm chủ hạ tầng, kiểm soát quyền truy cập và lựa chọn những giải pháp phù hợp sẽ giúp cho doanh nghiệp khai thác hiệu quả AI mà vẫn đảm bảo an toàn thông tin.
3: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Người có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể được miễn giảm lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, ô tô, xe máy, theo đề xuất mới của Bộ Tài chính. Đáng chú ý, dự thảo của Bộ Tài chính đề xuất giảm lệ phí trước bạ đối với một số tài sản của công dân số. Cụ thể, nhà, đất khi đăng ký, quyền sở hữu, quyền sử dụng được đề xuất giảm 10% lệ phí trước bạ. Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí từ lần thứ 2 trở đi được giảm 50%. Xe máy từ lần thứ 2 trở đi được miễn 100%, và theo đó, dự thảo đề xuất mỗi công dân chỉ được hưởng chính sách một lần đối với một tài sản. Chính sách dự kiến áp dụng từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến hết tháng 2 năm 2027.
3: Bộ Giáo dục Đào tạo vừa cho biết kỳ thi sẽ được tổ chức với các biện pháp giám sát chặt chẽ, đảm bảo độc lập, khách quan, đặc biệt tăng kiểm soát gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông tại Tuyên Quang có 328 thí sinh tham gia dự thi. Theo kế hoạch của tỉnh Tuyên Quang, kỳ thi lại được tổ chức tại một điểm duy nhất ở trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, gồm 15 phòng thi. Thí sinh được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như kỳ thi chính thức, giám thị được bốc thăm trước mỗi buổi. Những người từng làm nhiệm vụ tại điểm thi cũ không được tham gia. Bộ Giáo dục Đào tạo giám sát cả ba khâu, coi thi, làm phách và chấm thi. Lực lượng công an tăng cường kiểm tra, ngăn chặn gian lận, đặc biệt việc sử dụng thiết bị công nghệ cao.
0: Vào 8 giờ sáng nay sẽ diễn ra chung kết English Challenge 19. Chương trình do Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp tổ chức và sẽ lên sóng truyền hình trực tiếp trên kênh NTV, ứng dụng NTV Go và livestream trên các fanpage Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An, sân chơi tiếng Anh English Challenge. Chung kết English Challenge 19 sẽ có 3 điểm cầu tại trường quay trung tâm của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An và 2 điểm cầu trực tiếp tại trường tiểu học Cầu Giát Quỳnh Lưu và trường tiểu học Quỳnh Châu A, Quỳnh Tam. 4 gương mặt xuất sắc nhất góp mặt trong trận chung kết năm nay là các thí sinh Lê Anh Kiệt, trường tiểu học Trung Đô, Trần Đức Anh, trường tiểu học Cầu Giát, Phan Vũ Hoàng Sơn, trường tiểu học Quỳnh Châu A, và thí sinh nhỏ tuổi nhất là bạn Nguyễn Tiến Đạt, học sinh lớp 4 đến từ trường tiểu học Bến Thủy. Chung kết English Challenge là sân chơi truyền hình bổ ích dành cho học sinh tiểu học yêu thích tiếng Anh. Chương trình giúp cho các em tự tin thể hiện năng lực ngoại ngữ, kỹ năng tự tin giao tiếp trước đám đông và góp phần bổ trợ cho học sinh khi tiếng Anh được đưa vào là ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.
3: Tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức khai mạc giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia lần thứ 26 năm 2026. Giải quy tụ gần 1.200 vận động viên cùng 145 trưởng đoàn, huấn luyện viên thuộc 70 câu lạc bộ đơn vị của 25 tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung kata kumite theo 5 nhóm tuổi, từ 10 đến 11 tuổi, từ 12 đến 14 tuổi, từ 15 đến 17 tuổi, trên 18 tuổi và trên 35 tuổi dành cho nam và nữ. Giải vô địch karate các câu lạc bộ quốc gia là giải đấu thường niên thuộc hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao quốc gia. Giải năm nay nhằm chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026, chào mừng lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời thiết thực hưởng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đây cũng là dịp để các vận động viên giao lưu cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu, là cơ hội giúp tỉnh Đắk Lắk quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người thân thiện, mến khách đến với bạn bè trong cả nước. Giải dự kiến bế mạc vào ngày 18 tháng 8 tới. Trong cuộc sống hiện đại, khi việc mua một món đồ mới ngày càng thuận tiện, dễ dàng, thì nhiều người lại chọn thay mới thay vì sửa chữa. Vì vậy, những nghề sửa chữa truyền thống ngày càng bị thu hẹp, thế nhưng vẫn có những người thợ bền bỉ giữ nghề bằng kinh nghiệm và niềm yêu thích. Họ vẫn gắn bó với công việc sửa chữa giày dép, vali hay các thiết bị cũ. Với họ, sửa chữa một món đồ không chỉ là việc mưu sinh mà còn là niềm vui khi những món đồ cũ có thể được tái sử dụng.
0: Trước đây, một đôi giày bong đế, chiếc vali hỏng khóa hay túi sách xuống cấp thường được mang đi sửa chữa để tiếp tục sử dụng. Nhưng nay, ông Lê Văn Đức, thợ sửa chữa cho hay, khi hàng hóa đa dạng, phương thức mua bán cũng dễ dàng hơn từ offline đến online, nên khách hàng tìm đến cửa hàng sửa chữa cũng ít hơn, nhất là với những món đồ có giá trị không lớn.
4: Nói chung cái lượng khách sửa ngày xưa với đến dư thì nó có giảm bớt. Là vì qua cái thị trường giày dép giờ nó cũng có đa dạng, nhưng thời xưa thì nó ít đi. Có những cái đôi giày rất đắt, nhưng mà có thực tế là nó chưa đến nỗi phải vứt đi. Nó có sử dụng được lâu dài. Chỉ có một bị vã chạm một tí rồi người ta đến sửa chữa.
0: Thói quen tiêu dùng thay đổi khiến cho các cửa hàng sửa chữa vì thế cũng ít khách hơn. Công việc không còn nhộn nhịp như nhiều năm trước. Nhưng theo ông Nguyễn Văn Dục, phường Trường Vinh, với những người thợ đã gắn bó nhiều năm, giữ nghề không chỉ vì mưu sinh mà còn là kinh nghiệm, là niềm vui khi những món đồ cũ tưởng chừng phải bỏ đi lại được tái sử dụng.
5: Lâu lắm, một là đam mê hẳn, say sưa hẳn. Mà hai là thì mình thấy mình tuổi già rồi, vì hưu rồi, không có cái công việc gì thì ngồi mà sửa chữa đấy. Sửa chữa là tiết kiệm. Mình mà làm cho tốt thì người ta dù xa người ta cũng đến đấy.
0: Bà Hoàng Thị Nga, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho hay.
6: Thì nhà gì thì đồ trong nhà bị hỏng thì gì thường đưa đi sửa. Tới giờ thì mua đồ mới thì cũng dễ, nhưng nhà gì nên nếu mà đang sửa được thì nên đưa đi sửa, tiết kiệm được chi phí.
0: Mỗi món đồ bị lỗi hỏng khác nhau, có những cái chỉ mất ít phút, nhưng cũng có những món đồ đòi hỏi người thợ phải dành nhiều thời gian tìm hiểu, sửa chữa, phải kiên nhẫn chăm chút để không bị hỏng hoàn toàn. Dù không còn nhộn nhịp như trước, nhưng nhờ những người thợ bền bỉ gắn bó, nghề sửa chữa vẫn được duy trì để những món đồ cũ được tiếp tục sử dụng và tránh lãng phí.
3: Theo dòng thời sự.
7: Theo dòng thời sự.
0: Việc hai sinh viên ngành răng hàm mặt và hộ sinh của Trường Đại học Y Hà Nội bị kỷ luật, miễn nhiệm chức vụ lớp phó học tập sau những phát ngôn không phù hợp liên quan đến bệnh nhân trên mạng xã hội đã để lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Mục Theo dòng thời sự, tác giả Tường Minh có bài viết sau.
3: Sự việc bắt nguồn từ một video xuất hiện trên mạng xã hội vào cuối tháng 7. Trong video, nữ sinh ngành hộ sinh kể tình huống giả định bị bệnh nhân coi thường vì là sinh viên y. Sau đó viết nội dung ám chỉ sẽ xếp giường bệnh nhân vào góc và cố tình lấy ven sai nhiều lần. video sau đó được gỡ bỏ. Hai sinh viên cũng nhận ra sai phạm và đã bị kỷ luật miễn nhiệm các chức vụ đang đảm nhiệm. Bản chất vụ việc có thể như lời lãnh đạo trường Đại học Y Hà Nội rằng phát ngôn có thể xuất phát từ sự bồng bột với mục đích đùa trên mạng xã hội, nhưng việc đưa sức khỏe và nỗi đau của người bệnh ra làm nội dung đùa cợt là hành vi không nên và khó có thể chấp nhận đối với sinh viên ngành y. Nỗi đau của bệnh nhân không nên trở thành chất liệu để gây cười, thu hút lượt xem hay tạo tương tác trên mạng xã hội. Bởi người bệnh đến bệnh viện để được chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ. Họ có quyền tin rằng mình sẽ được đối xử bằng trách nhiệm, sự tôn trọng, chứ không phải lo lắng rằng thái độ hay lời nói của mình có thể khiến người chăm sóc khó chịu rồi tìm cách trả đũa. Dù chỉ là một tình huống giả định trên TikTok, những câu nói về việc cố tình lấy ven sai nhiều lần hay xếp giường bệnh nhân vào góc vẫn có thể làm tổn thương niềm tin ấy. Và đó chính là giới hạn mà người học ngành y cần ý thức cả trong bệnh viện lẫn trên mạng xã hội. Đáng nói, đây không phải là lần đầu phát ngôn của sinh viên khối ngành sức khỏe trên mạng xã hội gây tranh luận. Trước đó, hai nữ sinh một trường đại học ở Hà Nội cũng bị đình chỉ học một năm sau khi livestream trong thời gian đi lâm sàng tại bệnh viện, sử dụng lời lẽ thô tục và có phát ngôn đe dọa tiêm thuốc độc một người đang tương tác. Những sự việc như vậy cho thấy mạng xã hội đang đặt ra thêm một yêu cầu đối với việc đào tạo nhân lực ngành y. Sinh viên hôm nay không chỉ được học cách ứng xử với bệnh nhân trong bệnh viện, họ còn phải học cách nói về bệnh nhân trên Facebook, TikTok và cả những nền tảng khác. Bởi một câu nói trên mạng có thể được xem là chuyện riêng của người đăng, nhưng khi câu nói ấy gắn với bệnh nhân và được phát ra bởi một người đã học ngành y, nó không còn hoàn toàn là chuyện riêng nữa. Vì thế, xử lý kỷ luật là cần thiết để những người trong cuộc nhận ra giới hạn. Nhưng sẽ ý nghĩa hơn nếu từ những sự việc này, các cơ sở đào tạo y khoa tăng cường giáo dục về chuẩn mực ứng xử nghề nghiệp trên không gian số. Mạng xã hội cần tiếng cười, những người trẻ cũng có quyền vui vẻ sáng tạo, thể hiện cá tính. Nhưng có những giới hạn cần được giữ, và với người học ngành y, một trong những giới hạn ấy là không nên đùa trên nỗi đau của bệnh nhân.
0: Một quán bar tại khu công nghệ tại Bắc Kinh đang trở thành điểm đến gây sốt khi miễn phí truy cập mô hình trí tuệ nhân tạo DeepSeek cho khách hàng. Mô hình kết hợp độc đáo này phản ánh làn sóng công nghệ mới đang ngày càng xâm nhập sâu vào đời sống đô thị tại Trung Quốc. Trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu bùng nổ, nằm tại quận Trung Quan Thôn, quán AGI Bar gây ấn tượng khi đặt hai máy trạm NVIDIA ngay tại quầy pha chế, chạy trực tiếp mô hình DeepSeek V4 Flash. Khách hàng chỉ cần gọi đồ uống là có thể thoải mái dùng AI mà không tốn chi phí. Menu tại đây cũng mang đậm chất kỹ thuật với món cocktail AGI với lớp bọt tràn ly, hình ảnh ẩn dụ đầy hóm hình về độ phóng đại của ngành công nghệ. Trải nghiệm này nhanh chóng thu hút đông đảo giới lập trình viên và đầu tư tìm đến trao đổi ý tưởng. Trong bối cảnh các mô hình, mã nguồn mở, giá rẻ của Trung Quốc liên tục thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Mỹ.
3: Tại Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới, hàng ngàn lao động phổ thông đang được trả tiền để ghi lại các công việc thường nhật nhằm cung cấp dữ liệu cho các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Điều đáng nói là những video này đang được dùng để huấn luyện các robot thông minh với mục tiêu cuối cùng là thay thế chính sức lao động của con người trong tương lai. Tại một căn nhà nhỏ ở thành phố Chennai, Nai, bang Tamil Nadu, chị Nagi Reddy, 25 tuổi, tỉ mẩn cắt từng quả xoài, lau dọn nhà và gấp quần áo với chiếc điện thoại thông minh gắn trên đầu để ghi lại mọi hoạt động của chính mình. Mỗi giờ quay như vậy, chị được trả $3. Đối với một bà nội trợ, đây là khoản thu nhập hấp dẫn. Còn đối với các tập đoàn công nghệ toàn cầu, những thước phim chân thực này vô giá vì nó được dùng để huấn luyện robot làm các công việc giống hệt con người. Sự bùng nổ của ngành công nghiệp thu thập dữ liệu đang tạo việc làm, mang lại nguồn thu nhập cho một bộ phận lao động nghèo. Nhưng về lâu dài, những lao động này đang góp phần tạo ra máy móc thay thế công việc của chính mình và họ có thể trở thành những người đầu tiên bị gạt ra khỏi thị trường lao động.
0: Một đợt hạn hán nghiêm trọng tại Italia đã bất ngờ làm phát lộ phế tích của một cây cầu La Mã cổ đại dưới dòng sông Tiber. Công trình được cho là xây dựng dưới thời hoàng đế Nero cách đây gần 2.000 năm. Cây cầu cổ mang tên Pont Nero Nianos I vừa phát lộ gần lâu đài San Angelo và tòa thánh Vatican khi mực nước sông Tiber sụt giảm tới 1 mét so với năm ngoái. Tình trạng hạn hán khắc nghiệt đã làm lộ ra hai trụ cầu bằng đá cùng lúc. Hiện tượng vô cùng hiếm gặp chưa từng xảy ra trong nhiều thập kỷ qua. Được xây dựng vào thế kỷ thứ nhất để kết nối các khu vườn hoàng gia với khu vực Vatican ngày nay, Cây cầu từng đóng vai trò huyết mạch trước khi bị xuống cấp và hư hại sau khi đế chế Tây La Mã sụp đổ. Việc biến đổi khí hậu khiến cho nước sông cạn kiệt đang đe dọa nặng nề đến Italia, nhưng lại vô tình đưa những di sản lịch sử bị lãng quên hàng ngàn năm dưới

0: lòng sông quay trở lại với thế giới hiện đại.
1: Công an tỉnh Quảng Ninh cảnh báo người dân thận trọng với trào lưu tạo hình ảnh bằng AI mang dòng chữ "Tôi là trưởng thôn" hoặc nội dung liên quan đến ứng cử trưởng thôn đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo cơ quan công an, phần lớn người tham gia chỉ nhằm mục đích giải trí. Tuy nhiên, trong thời điểm Quảng Ninh chuẩn bị bầu trưởng thôn khu phố nhiệm kỳ 2026-2031, những hình ảnh AI này nếu không được chú thích rõ ràng có thể khiến người xem hiểu nhầm thông tin chính thức về nhân sự hoặc hoạt động bầu cử. Công an tỉnh khuyên cáo người dân thực hiện nguyên tắc dừng lại kiểm chứng rồi mới chia sẻ. Thông tin về bầu cử cần được tiếp nhận từ các nguồn chính thống, không vội tin, bình luận hay phát tán nội dung chưa được xác thực, đồng thời sử dụng AI đúng mục đích và có trách nhiệm.
0: Một thiết bị bay không người lái xuất hiện gần sân bay Tân Sơn Nhất đã khiến cho hoạt động khai thác phải tạm thời hạn chế để đảm bảo an toàn. Sự việc xảy ra tối 11 tháng 8 năm 2026, ngay khi nhận được thông tin cơ sở điều hành bay triển khai phương án ứng phó, tạm hạn chế, cất hạ cánh. Tổng cộng 73 chuyến bay bị ảnh hưởng, hơn 50 chuyến phải bay chờ. Trong đó 27 chuyến chuyển hướng hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị. Các đơn vị liên quan đang tăng cường phối hợp trao đổi thông tin để kịp thời phát hiện xử lý nguy cơ từ thiết bị bay không người lái.
1: Một hệ thống camera tầm xa tích hợp trí tuệ nhân tạo đang được thí điểm tại biển Cửa Lò nhằm giám sát 24/24 giờ, phát hiện sớm các tình huống bất thường, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Hệ thống được lắp đặt tại khu vực quảng trường Bình Minh trên cột cao hơn 20 mét, có khả năng quan sát diện rộng, quay 360 độ và hỗ trợ hồng ngoại ở khoảng cách lên đến 800 mét. Hiện VNPT đang tiếp tục tích hợp AI, tập trung thử nghiệm nhận diện người bơi vào vùng cấm, vùng nguy hiểm để cảnh báo lực lượng cứu hộ, đồng thời phát hiện tình trạng tụ tập đông người gây gỗ đánh nhau, qua đó hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt, xử lý các tình huống phát sinh trên bãi biển.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc.
0: Trong ký ức, gia đình, bạn bè, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hiền lành, khiêm nhường từ đời thường đến âm nhạc, khiến ai từng tiếp xúc đều yêu quý. Khi tiễn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về cát bụi, nhạc sĩ Trần Long Ẩn đọc điều văn. Dù có bay vào cõi vĩnh hằng, anh vẫn để lại bóng dáng như một ngọn núi lớn. Ở đó có mây trời, có gió, có suối reo, có chim hót, và ngọn núi ấy không bao giờ mất. Và ca khúc Để Gió Cuốn Đi được xem như một nét vẽ khắc họa con người cố nhạc sĩ. Đến nay, sau hơn 2 thập kỷ, tác phẩm của ông vẫn còn mãi với thời gian và luôn được mọi người yêu mến, bởi cuộc sống không thể thiếu đi tấm lòng, dù rằng cuối cùng chỉ để gió cuốn đi như lời bài hát. Nhưng trước khi cuốn đi thì mầm thiện trong lòng người cần được vun sới để thành cây đời xanh tươi trước đã.

0: Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An tọa lạc tại 161 Đại lộ Lê Ninh, phường Vinh Phú là địa chỉ uy tín trong khám, điều trị và chăm sóc răng miệng, có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, implant, phẫu thuật hàm mặt. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến cho người dân dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, bệnh viện triển khai chương trình siêu ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 30% chi phí chỉnh nha, giảm 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí nhổ răng phức tạp. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964638919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.
2: Tại Việt Nam, ung thư dạ dày, đại trực tràng hiện nằm trong nhóm các bệnh ung thư phổ biến nhất, lần lượt xếp thứ tư và thứ năm về số ca mắc. Nhiều trường hợp phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, các triệu chứng đã rõ như đau bụng kéo dài, đi ngoài ra máu, sụt cân, mệt mỏi. Trong khi nội soi định kỳ có thể giúp phát hiện sớm ngay từ khi chưa có triệu chứng. Nội soi giúp phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư dạ dày, đại trực tràng, chẩn đoán các bệnh lý tiêu hóa như viêm loét, trào ngược, xuất huyết. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ có thể can thiệp cắt bỏ tổn thương ngay trong quá trình thực hiện. Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, hệ thống nội soi cao cấp từ Nhật Bản tích hợp công nghệ iScan hiện đại, tăng cường hình ảnh quang học, giúp phát hiện chính xác các bất thường niêm mạc từ giai đoạn sớm. Nội soi dạ dày, đại tràng gây mê, giúp bạn ngủ trong suốt quá trình thực hiện, giảm cảm giác khó chịu, buồn nôn, đồng thời giúp bác sĩ quan sát rõ niêm mạc, sinh thiết khi cần, nâng cao độ chính xác chẩn đoán. Chuyên gia khuyến cáo, người từ 35 đến 40 tuổi nên bắt đầu nội soi tầm soát và nội soi định kỳ từ 3 đến 5 năm một lần. Với người có polyp hoặc tiền sử gia đình mắc ung thư tiêu hóa, nên tái nội soi từ 1 đến 3 năm một lần. Đừng đợi đến khi có triệu chứng rõ mới nội soi. Đặt lịch ngay, số điện thoại 0901 747173, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, số 99 Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, Nghệ An.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thứ Năm ngày 13 tháng 8, tức ngày 1 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand, kiều bào tin tưởng vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045. Quốc hội hoàn thiện hành lang pháp lý về viễn thông, công nghệ gắn với cải cách hành chính. Bộ Giáo dục và Đào tạo lập đoàn giám sát coi thi và chấm thi tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang từ hôm nay đến khi công bố kết quả ngày 19 tháng 8. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ kiểm soát eo biển Hormuz giữa lúc đàm phán với Iran bế tắc. Trong khi đó, cơ quan năng lượng quốc tế IEA dự báo năm nay nhu cầu dầu toàn cầu sẽ giảm 1,6 triệu thùng một ngày do gián đoạn tại eo biển này. Trong chương trình, Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận nhân đề từ tổng công ty đến tập đoàn đường sắt quốc gia, đổi mô hình tăng sức mạnh. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand. Chiều tối qua, ngay sau khi đến thành phố Auckland, tiếp ông Stephen Joyce, quyền Chủ tịch Hội hữu nghị New Zealand Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đang có kế hoạch thành lập Hội hữu nghị Việt Nam New Zealand, làm đối tác với Hội hữu nghị New Zealand Việt Nam, tăng cường kết nối, giao lưu và góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng sâu rộng thực chất. Gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng luôn đoàn kết gắn bó, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế và hướng về quê hương, tích cực đóng góp trở thành nhân tố rất quan trọng thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Tại cuộc gặp, bà con vui mừng vì sự phát triển của Việt Nam và tin tưởng vào mục tiêu Việt Nam sẽ trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.
1: Tổng Bí thư đưa ra một cái chính sách rất là cụ thể và rất là quyết liệt, định hướng 20 năm sau, năm từ nay đến 2045, đất nước ta sẽ có trung bình thu nhập cao và thay đổi về công nghệ, thay đổi về con người. Chính vì thế chúng tôi là những người kiều bào ở nước ngoài. Tôi cảm thấy rất là tự hào và luôn luôn mong dân tộc chúng ta ngày càng phát triển để sánh vai với cường quốc Nam Châu.
2: Có rất nhiều các gương mặt trẻ, các bạn học sinh, sinh viên, các bạn nghiên cứu sinh và đang nghiên cứu, học tập tại các trường đại học của New Zealand. Và tôi nghĩ rằng là với những cái thế hệ trẻ như vậy thì cùng với đường lối chính sách mà Đảng và Nhà nước đang xây dựng thì tôi nghĩ là thế hệ tương lai sẽ là một trong những cái thế hệ đóng góp rất là lớn cho việc phát triển của Việt Nam một cách bền vững.
1: Tôi kỳ vọng là chúng ta ký được nhiều hợp đồng giao thương, ví dụ như là kinh tế, về khoa học, về công nghệ, về chia sẻ kiến thức, về giáo dục. Đó là chúng tôi mong muốn.
0: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ. Sau đó Quốc hội họp riêng thảo luận tại hội trường về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
3: Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ tập trung vào ba nhóm chính sách lớn: tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước, đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp lý để sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng an ninh. Đối với luật giao dịch điện tử, một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm là đề xuất bãi bỏ thủ tục gia hạn và thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy, chuyển sang thực hiện theo thủ tục cấp lại giấy phép. Theo đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Đoàn Hà Nội, phương án này vừa góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý đối với lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Bởi đây là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, nên sau mỗi chu kỳ giấy phép cần đánh giá lại đầy đủ các điều kiện kinh doanh.
4: Kinh doanh dịch vụ tin cậy được xác định là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Công cụ kiểm soát phải tương xứng với lý do đặt ra điều kiện. Nếu chấp nhận cơ chế gia hạn, tức kéo dài quyền kinh doanh mà không kiểm chứng lại điều kiện, thì điều kiện kinh doanh chỉ thực sự tồn tại một lần duy nhất tại thời điểm cấp phép lần đầu và sau đó trở thành hình thức.
3: Thống nhất với đề xuất bãi bỏ thủ tục gia hạn, thay đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy trong luật giao dịch điện tử, đại biểu Lê Thành Đông, Đoàn Hà Tĩnh cho rằng việc chuyển sang một thủ tục cấp lại giấy phép sẽ bảo đảm mỗi chu kỳ cấp phép đều đánh giá lại đầy đủ các điều kiện kinh doanh, đồng thời giảm thủ tục và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
0: Sau phiên họp sáng nay, Quốc hội kết thúc đợt 1 của kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Từ chiều nay đến ngày 18 tháng 8, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Đợt 2 của kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất sẽ bắt đầu từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 8. Hội chợ quốc tế thương mại du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2026 chính thức khai mạc tối qua tại Đà Nẵng. Tin của phóng viên Thành Long.
5: Hội chợ quy tụ gần 250 gian hàng của 108 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có sự tham gia tích cực của 6 tỉnh Nam Trung Lào. Ngoài ra, hội chợ còn có sự tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm của 9 cơ quan ngoại giao tại Việt Nam và Đà Nẵng. Trong khuôn khổ hội chợ diễn ra nhiều hoạt động sự kiện sôi nổi như khu trưng bày giới thiệu các sản phẩm ô cốp đặc trưng, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm công nghiệp, các sản phẩm dịch vụ du lịch và các dự án kêu gọi đầu tư khu công nghệ cao và các khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra còn có tọa đàm kết nối xuyên biên giới và tạo thuận lợi thương mại, động lực phát triển hành lang kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, diễn đàn Logistics Quốc tế Đà Nẵng 2026, hội thảo Đà Nẵng trung tâm xuất khẩu trực tuyến khu vực miền Trung và nhiều hoạt động bên lề khác. Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định Đà Nẵng là điểm cuối phía đông của hành lang kinh tế Đông Tây, có vị trí chiến lược kết nối các quốc gia tiểu vùng Mekong với Biển Đông và các tuyến hàng hải quốc tế.
6: Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây và các quốc gia trong vùng. Tôi hy vọng rằng thông qua hội chợ lần này sẽ có nhiều hơn nữa những cái bắt tay, những bản hợp đồng, những cam kết hợp tác được thiết lập giữa các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tại hội chợ.
0: Vĩnh Long đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay. Toàn tỉnh hiện có 965 dự án đầu tư đang hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 267.000 tỷ đồng và gần 5,9 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 183 dự án FDI. 6 tháng đầu năm, tỉnh đã tiếp và làm việc với 16 nhà đầu tư lớn cho thấy môi trường kinh doanh tiếp tục khởi sắc. Chuyển sang cụm tin về giáo dục đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến giảm hơn 700 trường công, gần 1.400 hiệu trưởng, hiệu phó bị ảnh hưởng. Thông tin được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại họp báo đánh giá tình hình kinh tế tháng 7 và 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 8 vừa diễn ra. Ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc sắp xếp được thực hiện căn cứ theo quy định của Trung ương và Chính phủ. Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua và đang chờ lấy ý kiến thường trực Thành ủy. Liên quan đến tổ chức thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông cho 326 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, bên cạnh các đoàn kiểm tra công tác thi theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn lập đoàn giám sát của Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đối với công tác tổ chức thi lại, coi thi và chấm thi. Quyết định thành lập do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thường, trưởng Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ký. Tin của phóng viên Minh Hường.
7: Theo quyết định thành lập đoàn giám sát của Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đối với công tác tổ chức thi lại tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, đoàn giám sát gồm 5 thành viên do một lãnh đạo Cục Quản lý Chất lượng, thành viên Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 làm trưởng đoàn. Đoàn thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác coi thi từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 và chấm thi từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8. Kết quả được công bố vào ngày 19 tháng 8. Đoàn có trách nhiệm theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình tổ chức thi lại tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, phối hợp với Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, hội đồng thi và các đoàn kiểm tra để nắm tình hình, kịp thời báo cáo và đề xuất trưởng Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia xử lý những vấn đề phát sinh. Hoạt động của đoàn giám sát không thay thế nhiệm vụ trách nhiệm của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, hội đồng thi và các đoàn kiểm tra, không làm thay nhiệm vụ của các tổ chức cá nhân trực tiếp tổ chức kỳ thi.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đang cận kề, thế nhưng tại một số đại lý nhà sách nhỏ lẻ tư nhân, điểm phát hành sách tại Hà Nội, xảy ra hiện tượng khan hiếm cục bộ sách giáo khoa trong chương trình giáo dục phổ thông. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Tại một số nhà sách và điểm phát hành sách ở Hà Nội, mỗi nơi lại thiếu những đầu sách khác nhau. Có nơi hết sách giáo khoa của một số môn như ngữ văn, tiếng Anh, có nơi thiếu sách của từng khối lớp, thậm chí có điểm bán chỉ còn vở bài tập. Vì vậy, đa phần phụ huynh đều được hướng dẫn muốn mua đủ bộ thì phải gom lẻ ở nhiều nơi.
9: Về ngày nào là bán hết thì tôi ở đấy bao nhiêu phụ huynh ra là hoặc sách phải không có. Ngày các bạn đại sách cũng nhiều.
10: Không hiểu, lớp 9 này thì đang yếu nhiều lắm. Chỉ nhận được quyển nào hay quyển đấy. Không tự nhiên cũng đang hết đi. Không có còn bài tập được.
8: Về nguyên nhân khan hiếm sách giáo khoa cục bộ trong khoảng thời gian cuối tháng 7, đầu tháng 8, ông Đỗ Thắng, chủ một hiệu sách văn phòng phẩm trên đường Đội Cấn, thành phố Hà Nội cho rằng:
11: từ nhà phân phối là họ không có sách, nó thiếu lắm. Mà mình đến nhập mà họ cũng có đâu.
12: Thường khoảng độ một tuần nhập một lần nhưng mà cũng thiếu lắm. Về cơ bản, ví dụ cấp 3 thì còn đủ một chút, còn lại cấp 1, cấp 2 này gần như là không có gì luôn ý. Mình là người bán lẻ, nhập nhà phân phối, nhà phân phối không có thì mình không có. Nó dồn vào một giai đoạn, cái giai đoạn này nó thiếu thôi. Sau đó khi khai giảng người ta trả hết sách cho trường học rồi thì lúc đấy sách bán lẻ thì lại thoải mái.
8: Việc sớm ổn định nguồn cung, đảm bảo sách giáo khoa được phân phối đầy đủ, đúng thời điểm sẽ giúp phụ huynh giảm bớt áp lực, đồng thời đảm bảo học sinh có đủ tài liệu học tập ngay từ những ngày đầu năm học mới.
13: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
14: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
0: Hôm qua tại khu B, công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã phát hiện quy tập thêm 25 hài cốt liệt sĩ và 9 bộ di vật. Lũy kế từ 23 tháng 6 đến nay đã quy tập 293 hài cốt, trong đó 167 bộ có di vật. Công tác tìm kiếm quy tập vẫn đang được triển khai khẩn trương với quyết tâm sớm xác định danh tính, đưa các hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương. Còn theo tin của phóng viên Thiên Lý, 31 chiến sĩ đội K-72 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai được thăng quân hàm sau khi quy tập 26 hải quân liệt sĩ tại lô cao su 97 ở xã Minh Đức. Đây là sự ghi nhận kịp thời đối với tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của tập thể đội K-72 trong hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về.
7: Trước đó, tiếp nhận nguồn tin giá trị từ nhân dân, đội K-72 đã khẩn trương mở rộng phạm vi tìm kiếm tại lô cao su 97 xã Minh Đức. Kết quả đã quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ, trong đó hơn 50% số bộ hài cốt đủ điều kiện lấy và lưu mẫu ADN phục vụ công tác xác định danh tính. Đáng chú ý, cùng với hài cốt là các di vật vô cùng xúc động như chiếc bút khắc dòng chữ Tiến Quy cùng nhiều tấm ảnh cá nhân tập thể. Đặc biệt, bức ảnh chụp nhóm 6 người được các cô chú đang sinh sống ở Phú Thọ nhận ra, đó là tấm ảnh cả nhóm chụp lại để lưu giữ tuổi thanh xuân từ mùng 1 tháng 6 năm 1968.
0: Chiều qua, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy, trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra thực địa khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đồn Cồn Tiên, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũ. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
7: Cồn Tiên là một cứ điểm lớn được quân đội Mỹ lập ra vào tháng 2 năm 1967. Ngày 8 tháng 5 năm 1967, sư đoàn 324 quân giải phóng phối hợp các đơn vị tiến công địch ở căn cứ Cồn Tiên. Trong trận đánh này, 173 cán bộ chiến sĩ hy sinh và được chôn cất vào các hố chôn tập thể trong khu vực căn cứ. Tháng 9 năm 2004, từ nguồn thông tin do Hội Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam cung cấp cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, tại khu vực núi Cồn Tiên, quân đội Mỹ đã chôn mộ tập thể 173 bộ đội Việt Nam hy sinh. Đoàn công tác cũng yêu cầu các lực lượng tranh thủ tối đa các nguồn thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh và nhân dân. Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
15: Những thông tin chúng ta được tiếp cận được, đây là một cái thông tin hết sức quý báu phục vụ cho việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chúng tôi rất cảm ơn những thông tin của các nhân chứng, của các bác cựu chiến binh, các cái hồ sơ lịch sử để lại xác minh thông tin nào xác thực nhất. Từ đó chúng ta vừa tìm, vừa mở rộng tìm kiếm thêm các cái vị trí mà chúng ta còn nghi ngờ.
0: Sau gần nửa năm đóng cửa để kiểm tra sửa chữa, đường bộ qua cầu Gành ở thành phố Đồng Nai đã chính thức thông tuyến trở lại vào chiều qua. Việc cầu Gành mở cửa trở lại có ý nghĩa rất thiết thực giúp người dân tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

0: Đồng Hòa Bình công bố lộ trình 15 điểm vào cuối tháng trước được Tổng thống Donald Trump coi là bước đột phá trong việc chấm dứt cuộc xung đột Gaza. Hamas sau đó tuyên bố sẽ giải giáp và bàn giao vũ khí cho Ủy ban Quốc gia về quản lý Gaza, trong khi Hội đồng Hòa Bình ban đầu tuyên bố Israel sẽ rút quân khỏi phần lớn lãnh thổ Gaza theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Netanyahu hôm 9 tháng 8 đã bác bỏ việc nước này rút quân khỏi Gaza cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz một cách hoàn toàn. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Viết trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định quân đội nước này đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz và tin tưởng sẽ giữ vững quyền kiểm soát đó. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra giữa lúc thị trường năng lượng tiếp tục theo dõi sát diễn biến tại eo biển Hormuz. Căng thẳng kéo dài tại khu vực này đã khiến giá dầu và giá nhiên liệu tại Mỹ biến động mạnh trong những tuần gần đây. Hiện tại, Tehran và Washington vẫn đang bất đồng về các nỗ lực đạt được thỏa thuận chấm dứt vĩnh viễn xung đột ở vùng vịnh. Theo nhiều nguồn tin, từ phía Iran cho biết không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận tạm thời đã đạt được hồi tháng 6, cũng như xác định khung thời gian để thực hiện những thỏa thuận đó.
1: Cơ quan năng lượng quốc tế IEA đã hạ dự báo nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa và giá nhiên liệu ở mức cao gây sức ép lên nhu cầu tiêu thụ.
3: Trong báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 8, IEA dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ giảm 1,6 triệu thùng một ngày trong năm nay, mức giảm lớn hơn 510.000 thùng một ngày so với dự báo đưa ra hồi tháng 7. Trong bối cảnh vẫn chưa đạt được thỏa thuận để mở cửa trở lại eo biển Hormuz, cũng như bảo đảm hoạt động lưu thông không bị cản trở qua eo biển Bab el Mandeb, IEA tiếp tục hạ dự báo nguồn cung trong những tháng còn lại của năm. Theo báo cáo, nguồn cung dầu toàn cầu trong năm nay được dự báo giảm 4,3 triệu thùng một ngày xuống còn 102 triệu thùng một ngày. IEA cho rằng giá nhiên liệu duy trì ở mức cao đang tiếp tục gây sức ép, làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ dầu.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, Thái Lan vừa phát hành trái phiếu chính phủ Savings Plus Bond đầu tiên bán hết chỉ trong 21 giây. Điểm nhấn của sản phẩm là mức đầu tư tối thiểu chỉ còn 100 bạt tương đương khoảng 3 đô la Mỹ, mở ra cơ hội cho mọi tầng lớp tiếp cận một kênh đầu tư an toàn với số vốn siêu nhỏ. Và tiếp theo là thông tin thể thao đáng chú ý. Các bạn, dạng sáng nay thì Paris Saint-Germain đã đánh bại AC Milan 2-1 để giành danh hiệu siêu cúp châu Âu. Và theo kế hoạch, hôm nay 13 tháng 8, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Kuala Lumpur chuẩn bị gặp đội tuyển Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8 theo giờ Việt Nam, trước khi về sân Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 8. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết tâm giành kết quả tốt nhất ở trận đấu này. Chia sẻ trước buổi tập vào chiều qua thì hậu vệ Trương Tiến Anh tỏ ra thận trọng.
4: Malaysia cũng là một đối thủ rất là khó chịu và đặc biệt là đá trên sân của họ. Toàn đội cũng đã chuẩn bị và cũng đã phân tích chi tiết điểm mạnh điểm yếu của Malaysia. Thế nên là toàn đội cũng phải đặt quyết tâm và cố gắng làm sao mang về niềm vui cho đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 11 tháng 8 năm 2026, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức chuyển đổi thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. Điều đáng nói hơn cả không phải là cái tên tập đoàn, mà là mô hình mới sẽ tạo ra một sức mạnh mới như thế nào cho Đường sắt Việt Nam. Biên tập viên Ngọc Diệu bình luận nội dung từ Cổng Công ty đến Tập đoàn Đường sắt Quốc gia, đổi mô hình tăng sức mạnh qua giọng đọc của phát thanh viên Thành Tuấn. Mời quý vị cùng nghe.
5: Theo quyết định số 498 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt đề án cơ cấu lại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Tập đoàn Đường sắt Quốc gia được định hướng trở thành doanh nghiệp then chốt trọng yếu trong tổ chức quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì đường sắt, chủ trì, dẫn dắt, liên kết với các doanh nghiệp khác trong chuỗi giá trị, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, tạo động lực phát triển công nghiệp đường sắt. Như vậy, công chuyện không chỉ là có thêm một tập đoàn trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Quan trọng hơn là từ một doanh nghiệp chủ yếu thực hiện chức năng quản lý, vận hành, khai thác đường sắt hiện có, phải từng bước hình thành một doanh nghiệp có năng lực tham gia sâu hơn vào những dự án đường sắt quy mô lớn, làm chủ công nghệ, kết nối các doanh nghiệp trong nước và tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp đường sắt. Quyết định số 498 đã đặt ra việc bổ sung vốn điều lệ từ ngân sách nhà nước, nguồn tài sản công và các nguồn vốn hợp pháp khác, đồng thời yêu cầu xây dựng cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù và phát triển năng lực công nghiệp đường sắt. Mục tiêu là để doanh nghiệp có đủ năng lực thực hiện những nhiệm vụ lớn được sao. Nhưng vốn chỉ là một phần. Quan trọng hơn là phải

0: cải biến nguồn vốn, tài sản và lợi thế của doanh nghiệp nhà nước thành năng lực cạnh tranh thực sự, tăng năng suất lao động, làm chủ công nghệ, nâng chất lượng dịch vụ, khai thác hiệu quả tài sản, kết nối vận tải đường sắt và logistics, và quan trọng hơn nữa là kéo được các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học cùng tham gia chuỗi giá trị. Đây cũng là tinh thần rất rõ trong nghị quyết 79 NQTU khóa 13 về phát triển kinh tế nhà nước. Xây dựng những tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước mạnh, quy mô lớn, đóng vai trò dẫn dắt ở những ngành lĩnh vực then chốt chiến lược. Đường sắt, vì thế, có thể xem là một phép thử cụ thể cho yêu cầu xây dựng doanh nghiệp nhà nước mạnh trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 19 NQTU của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam vừa được ban hành, cũng đặt yêu cầu tạo đột phá về thể chế, đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và vận hành, nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ nguồn lực, tạo nền tảng cho các doanh nghiệp dẫn dắt. Mục tiêu đến cuối năm 2030 là tạo đột phá về quản trị quốc gia hiện đại, hạ tầng chiến lược, nguồn nhân lực chất lượng cao và các doanh nghiệp dẫn dắt, hướng tới mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập. Trong logic đó, một tập đoàn đường sắt quốc gia mạnh phải là doanh nghiệp đủ năng lực để dẫn dắt, liên kết và tạo thị trường, đủ sức làm chủ một phần công nghệ quan trọng, đủ sức tham gia những dự án lớn và đủ năng lực biến những khoản đầu tư rất lớn cho hạ tầng đường sắt thành năng lực phát triển lâu dài của nền kinh tế. Đặc biệt, phải tránh được tình trạng bình mới rượu cũ, tức là mô hình mới nhưng tư duy cũ, doanh nghiệp lớn hơn nhưng hiệu quả không cao hơn, nguồn lực nhiều hơn nhưng sức cạnh tranh không tăng lên. Kỳ vọng với mô hình mới, nguồn lực mới và yêu cầu quản trị ngày càng hiện đại, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam sẽ thực sự trở thành một doanh nghiệp nhà nước mạnh, đủ sức dẫn dắt ngành đường sắt, góp phần hình thành công nghiệp đường sắt Việt Nam, khơi thông thêm những nguồn lực phát triển. Từ đó, đóng góp vào mục tiêu lớn hơn là xây dựng một nền kinh tế tự chủ, có sức cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững, hướng tới Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận với nhan đề Từ Tổng Công ty đến Tập đoàn Đường sắt Quốc gia, đổi mô hình tăng sức mạnh. Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Lai Châu và Điện Biên cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát trong chương trình. Gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng luôn đoàn kết gắn bó, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế hướng về

0: quê hương, tích cực đóng góp trở thành nhân tố rất quan trọng thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Tại cuộc gặp, bà con vui mừng vì sự phát triển của Việt Nam và tin tưởng vào mục tiêu Việt Nam sẽ trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Liên quan đến tổ chức thi tại lại tốt nghiệp trung học phổ thông cho 326 thí sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Bên cạnh các đoàn kiểm tra, công tác thi theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn lập đoàn giám sát của Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác coi thi từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 và chấm thi từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 8 này. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA dự báo năm nay nhu cầu dầu toàn cầu sẽ giảm 1,6 triệu thùng một ngày do gián đoạn tại eo biển Hormuz. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
1: Thông tin quảng cáo.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
3: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
2: Thế à?
3: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
2: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
3: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới được.
5: Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
10: Sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: chào đón quý thính giả và các đồng chí đã đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phóng sự. Quân khu 5 đẩy mạnh thực hiện chiến dịch tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Cục trưởng Cục Doanh trại Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về những mô hình hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.
1: Phần cuối chương trình trong mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng ta cùng tìm hiểu về nghệ thuật lãnh đạo chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng tháng 8 năm 1945.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sáng ngày 12 tháng 8 giờ địa phương, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Australia, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Mallett.
3: Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhất trí với đánh giá của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Richard Mallett, cho rằng những năm qua hợp tác quốc phòng luôn là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ giữa Việt Nam và Australia, ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn cùng Bộ Quốc phòng Australia cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác quốc phòng, tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy, thực chất giữa hai bộ quốc phòng, hai quân đội, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng phát triển, xứng tầm với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, tập trung vào các lĩnh vực duy trì trao đổi đoàn và các cơ chế hợp tác giáo dục đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hợp tác giữa các quân binh chủng, khắc phục hậu quả chiến tranh, quân y, cứu hộ cứu nạn, công nghiệp quốc phòng, quản lý biên giới, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM cộng. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Australia tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam vào tháng 12 năm nay. Cũng tại hội đàm, hai bên đã chia sẻ về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, mong muốn là bạn với tất cả các nước, kiên định chính sách quốc phòng 4.0, kiên trì theo đuổi giải pháp đối thoại trong giải quyết xung đột bất đồng. Về Biển Đông, Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký kết cập nhật tuyên bố tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Australia, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác đã tới tham quan nghiên cứu tại Bảo tàng Hàng hải Quốc gia Australia.
2: Ngày 12 tháng 8, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại các điểm cầu trong toàn quân. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.
3: Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu nắm vững nhiều chuyên đề quan trọng như nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia, kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, kết luận về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cùng quy định về những điều đảng viên không được làm. Đặc biệt, hội nghị đã làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các nghị quyết của Trung ương, cũng như hệ thống kế hoạch, chương trình hành động của Quân ủy Trung ương. Trên cơ sở đó, Quân ủy Trung ương xác định rõ từng nhóm nhiệm vụ cùng các chỉ tiêu cụ thể. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là mỗi nghị quyết khi đưa vào thực tiễn phải tạo bước tiến mới trong xây dựng tiềm lực quốc phòng, trở thành đòn bẩy chiến lược thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại và là mũi nhọn của nền công nghiệp quốc gia. Qua đó bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm từ xa, chủ động ứng phó trong mọi tình huống. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh:
4: để mà định hướng cho các đồng chí nghiên cứu tiếp theo thì chúng tôi đề nghị là trong thời gian tới, các cấp ủy của chúng ta tiếp tục quán triệt sâu sắc, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những điểm mới về chủ trương, quyết sách và các bước chuyển chiến lược của Trung ương, thống nhất về tư tưởng và hành động trong triển khai thực hiện nghị quyết, với tinh thần phải đổi mới tư duy này, nâng tầm nhận thức này, hướng dẫn hành động này, và hành động phải đồng bộ và quyết liệt. Chúng ta thống nhất cái quan điểm là học để hiểu cho đúng và hiểu đúng để làm đúng, và làm đúng để mà chúng ta tạo cái sự chuyển biến thực sự trong toàn đảng bộ và quân đội cũng như là trong từng đảng bộ và đơn vị của chúng ta. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng là chúng ta học tập hình thức này, quán triệt chung chung này, triển khai chậm này, và hành động thiếu quyết liệt.
2: Chủ trì hội nghị báo cáo kết quả triển khai công tác chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 và cải cách hành chính trong Bộ đội Biên phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, sự thuận lợi của người dân doanh nghiệp làm thước đo, trọng tâm là hoàn thiện đồng bộ hạ tầng số đến các đơn vị cơ sở, khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đẩy mạnh số hóa quy trình hồ sơ, thủ tục hành chính, phát triển nền tảng cửa khẩu số, đảm bảo chặt chẽ an toàn thông tin, an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh trong tình hình mới.
3: Thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng được Bộ Quốc phòng giao chủ trì triển khai nhiệm vụ về ứng dụng khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân phục vụ quản lý bảo vệ biên giới và kiểm soát xuất nhập cảnh, đồng thời được giao 22 nhiệm vụ chung và tham gia phối hợp thực hiện 80 nhiệm vụ khác. Đến nay, nhiệm vụ chủ trì đã hoàn thành sớm hơn 4 tháng, hạ tầng số từng bước được củng cố. Đáng chú ý, cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử đã kết nối cổng thông tin một cửa quốc gia tại 38 cửa khẩu cảng và 52 cửa khẩu đất liền. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị biên phòng cửa khẩu đã tiếp nhận giải quyết hơn 67.500 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Việc ứng dụng dữ liệu dân cư và các trang thiết bị thuộc đề án 06 đã tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh tự động đã phục vụ hơn 660.000 lượt người trong năm nay. Hệ thống kiểm soát tàu cá được sử dụng tại 229 trạm kiểm soát biên phòng, giúp giảm thời gian làm thủ tục xuất nhập bến từ 15-20 phút xuống còn 2-3 phút. Cùng với đó, mô hình Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới được đẩy mạnh triển khai với hơn 1.500 buổi hướng dẫn cho trên 47.000 lượt người dân, hỗ trợ hàng chục nghìn lượt người sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Mô hình hòm thư điện tử tố giác tội phạm QR được triển khai tại gần 5.850 địa điểm, góp phần phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới.
2: Ngày 12 tháng 8, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đến kiểm tra làm việc với Lữ đoàn 169, vùng 1 Hải quân và Binh đoàn 19.
3: Thời gian qua, Lữ đoàn 169 đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc làm mục tiêu huấn luyện. Đơn vị tập trung đột phá huấn luyện cơ bản, làm chủ chuyên sâu trong khai thác sử dụng trang bị kỹ thuật, triển khai hiệu quả phong trào thi đua, ngành hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu Đảng ủy chỉ huy Lữ đoàn 169 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, lấy kết quả huấn luyện làm thước đo đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Chú trọng nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí tàu chính quy mẫu mực, nhà ăn nhà bếp chính quy mẫu mực, bảo đảm chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng bộ đội, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, ưu tiên nguồn lực cho những hạng mục trọng điểm. Chủ trì làm việc với Binh đoàn 19 về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 và phương án tổ chức cơ cấu lại doanh nghiệp. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu đơn vị cụ thể hóa các mục tiêu chỉ tiêu thành kết quả thực chất, tập trung nguồn lực cho những ngành nghề mũi nhọn chủ lực, mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh phù hợp với chủ trương và năng lực của doanh nghiệp. Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, Binh đoàn 19 cần tiếp tục xác định than khoáng sản là lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi, tập trung phát triển các dự án khai thác chế biến ở những lĩnh vực phù hợp, từng bước mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh, gắn phát triển sản xuất với xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Đông Bắc, quan tâm tốt hơn đời sống cán bộ, người lao động, tạo nền tảng để binh đoàn phát triển ổn định, bền vững.
2: Binh chủng Tăng Thiết Giáp vừa tổ chức hội thao thể dục thể thao cấp binh chủng năm 2026. Với sự tham gia của hơn 500 vận động viên, huấn luyện viên đến từ các cơ quan đơn vị trong toàn binh chủng, hội thao là dịp đánh giá kết quả huấn luyện thể lực, phong trào rèn luyện thể dục thể thao, đồng thời tuyển chọn những vận động viên có thành tích tốt, tham gia các hội thao, giải thể thao trong thời gian tới.
3: Tại hội thao, các vận động viên tranh tài ở 6 nội dung thi đấu gồm bơi, vượt vật cản, chiến sĩ khỏe, quần vợt, pick carbon và cầu lông. Hội thao nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện thể lực, phong trào rèn luyện thể dục thể thao và khả năng tổ chức hoạt động thể dục thể thao của các cơ quan đơn vị trong toàn binh chủng. Đồng thời kiểm tra tuyển chọn những tập thể cá nhân có thành tích tốt, làm cơ sở xây dựng lực lượng tham gia các hội thao, giải thể thao thời gian tới. Qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ.
5: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
0: 500 ngày đêm hành trình tri ân. Các đồng chí và các bạn thân mến, lấy mẫu sinh phẩm ADN trên diện rộng, số hóa dữ liệu ký ức và mở rộng tìm kiếm cả trong lẫn ngoài nước. Đó là những hành động cụ thể đang được lực lượng vũ trang quân khu 5 quyết liệt triển khai trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của các tỉnh trên địa bàn quân khu đang tiếp thêm sức mạnh để toàn lực lượng chạy đua với thời gian, góp phần xoa dịu những

0: mất mát thương đau và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. Cụ thể nội dung này, phóng viên Trần Thanh Tuấn có bài viết sau, chúng ta cùng theo dõi.
1: Quân khu 5 là chiến trường trọng điểm ác liệt qua các thời kỳ chiến tranh. Hàng chục nghìn phần mộ liệt sĩ cần khảo sát lấy mẫu sinh phẩm ADN, cùng hàng trăm khu vực chôn cất tập thể cần rà soát quy tập. Ngay sau khi chiến dịch 500 ngày đêm được phát động, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa lực lượng, phương tiện và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố trong việc tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương vào cuộc một cách đồng bộ hiệu quả. Với những hành động cụ thể, khoa học và khẩn trương, chiến dịch đang tạo nên làn sóng thi đua sôi nổi, thể hiện mệnh lệnh từ trái tim của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 với các thế hệ đi trước. Tại tỉnh Quảng Ngãi, công tác quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai hết sức quyết liệt, khẩn trương. Đơn vị đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành hệ thống văn bản pháp lý, tổ chức quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đối với chỉ tiêu lấy mẫu sinh phẩm ADN thử nghiệm do Trung ương giao là 13.656 mẫu. Đến nay, tỉnh đã thu thập được 4.000 mẫu. Mặc dù Ban Chỉ đạo Quốc gia cho phép lộ trình hoàn thành lấy mẫu đến ngày 30 tháng 10 năm 2027, nhưng Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi đã đề ra quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác này trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Trong công tác tìm kiếm quy tập ở trong nước, trên cơ sở thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia và các nhân chứng lịch sử, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp rà soát, tham mưu tổ chức hội thảo khoa học để kết luận địa bàn. Tỉnh đã triển khai lực lượng tìm kiếm tại khu vực đường Trường Chinh, giáp danh giữa phường Đắc Cấm và phường Con Tum, quy tập thành công 4 hải cốt liệt sĩ và tổ chức truy điệu an táng trang nghiêm vào dịp 27 tháng 7 vừa qua. Hiện đang tiếp tục mở rộng địa bàn trong đợt 2. Đối với nhiệm vụ tìm kiếm quy tập ở nước ngoài, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu ban hành công hàm gửi các địa phương đối tác của Lào và Campuchia. Dự kiến sau khi hoàn thành hội đàm vào ngày 1 tháng 9 năm 2026, đội K53 sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm ngoài nước. Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
2: Ngoài cái lực lượng, cái đội K53 là cái đội chuyên trách thôi, thì chúng tôi đã thành lập ra là 8 cái đội để tiến hành để lấy mẫu sinh phẩm. Và dự kiến trong tháng 8 tới là sẽ thành lập thêm 4 đội nữa là thành 12 đội. Ngoài ra thì đã chỉ đạo ban chỉ huy của các xã phường phối hợp với các ủy chính quyền địa phương thành lập cái tổ đội xung kích đã gồm lực lượng vũ trang dân quân tự vệ và các bạn đoàn viên thanh niên cũng như là các cựu chiến binh của các xã phường làm nòng cốt để phối hợp cùng với các tổ đội của tỉnh để triển khai trên diện rộng trên toàn tỉnh với quyết tâm là quyết liệt nhất đúng theo cái chỉ đạo của ban chỉ đạo của trung ương cũng như là cái quyết tâm của tỉnh nhà trong nội dung này.
1: Tỉnh Gia Lai cũng đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch. Đến nay, địa phương đã kiểm đếm, cập nhật dữ liệu 41.999 phần mộ liệt sĩ tại 119 nghĩa trang, trong đó xác định hơn 18.100 mộ đầy đủ thông tin, gần 11.900 mộ có một phần thông tin và 11.976 mộ chưa có thông tin. Là chiến trường trọng điểm qua các thời kỳ chiến tranh, Gia Lai lưu giữ nhiều nguồn tin về các khu vực chôn cất tập thể. Tuy nhiên, địa hình biến đổi cùng việc các nhân chứng lịch sử ngày càng thưa vắng khiến hồ sơ phục vụ tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu với tỉnh ủy chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khai thác thông tin từ nhân chứng, rà soát tư liệu các trận đánh lớn và tổ chức khảo sát thực địa chuyên sâu. Đáng chú ý, tỉnh triển khai chương trình số hóa ký ức, huy động lực lượng tình nguyện viên đến tận nhà dân để thu thập, lưu trữ nhật ký, bản đồ vẽ tay cùng lời kể của các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chiến dịch hiện được triển khai đồng loạt trên 135 xã phường với tinh thần hành động liên tục, không kể ngày nghỉ để hoàn thành mục tiêu sớm nhất. Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai nói:
3: "Thì đối với lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai cũng đã tham mưu ngay cho tỉnh ủy có một cái chỉ thị để triển khai cho tất cả các cái địa phương trong toàn tỉnh thực hiện. Từ cái chỉ thị này thì đối với các cái xã phường của tỉnh nó cũng đã tổ chức thành lập các cái ban chỉ đạo. Đây là một trong những nội dung so với các tỉnh hiện nay là Gia Lai cũng có cái cách làm mới. Đến giờ phút này thì lực lượng vũ trang của tỉnh Gia Lai cũng đã chia ra 17 cái kíp tổ chức đi lấy mẫu sinh phẩm cũng như là các cái

0: đi quy tập. Trong đó cái lực lượng nòng cốt là đội K52 là cái đội chuyên về cái tìm kiếm quy tập. Bên cạnh đó thì bố trí ở tất cả các cái cơ quan đơn vị, rồi lấy luôn lực lượng của các địa phương, tức là xã phường, trong đó lực lượng thường trực và dân quân tự vệ.
1: Cùng chung tinh thần trách nhiệm đó, tại Khánh Hòa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo và hỗ trợ một phần kinh phí ban đầu để lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với các ngành triển khai chiến dịch. Tính đến đầu tháng 8 năm nay, tổ tiếp nhận thông tin đã thu thập dữ liệu về 52 khu vực, dự kiến có 195 mộ liệt sĩ, trong đó có 7 vị trí nghi là mộ tập thể với khoảng 225 hài cốt. Đến thời điểm này, về số lượng cấp trên giao, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cơ bản đạt 80% về lấy mẫu. Đại tá Trương Thành Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
2: Với tinh thần trách nhiệm lúc ban đầu, thì chúng tôi tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể nhân dân, đặc biệt là các anh, các cha, các chú đi trước để phát hiện những phòng mộ, phòng nơi có chiến tranh, phòng có chiến đấu, để chúng tôi tìm hiểu rõ thông tin và cố gắng không bỏ sót một thông tin nào. Người tới đâu chúng tôi làm đến đó bằng quyết tâm chính trị cao nhất. Dự kiến đến ngày 20 tháng 8 là chúng tôi hoàn thành việc lấy mẫu đạt 100%. Còn kết thúc năm 2026 thì chúng tôi cố gắng hoàn thành 50% về mộ liệt sĩ.
1: Thực tế triển khai tại các địa phương cho thấy khó khăn nhất trong công tác lấy mẫu sinh phẩm hiện nay là các phần mộ do địa phương trùng tu tôn tạo qua nhiều năm nên đổ lớp bê tông dày gây rất nhiều trở ngại cho việc khai quật lấy mẫu. Dù phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt cùng rào cản kỹ thuật phức tạp, nhưng sự chỉ đạo sát sao trực tiếp từ Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 luôn là điểm tựa vững chắc để các đơn vị giữ vững nhịp độ, tiến độ trên thực địa. Đánh giá tổng thể về ý nghĩa và tinh thần chỉ đạo chiến dịch trong toàn lực lượng vũ trang quân khu, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh.
3: Quân khu cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện cái chiến dịch 500 ngày đêm. Quân khu xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm và người chỉ huy của các cấp cũng phải vào cuộc một cách quyết liệt, chỉ đạo sâu sát và nghe báo cáo hàng ngày, kể cả quy tập, kể cả lấy mẫu, xét nghiệm, rồi làm cái đền ơn đáp nghĩa để chúng ta tiến tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ ngày 27 tháng 7 đầy cái ý nghĩa thiết thực, tạo cái niềm tin cũng như là làm tốt cái chức trách nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu đối với những cái các cô, các chú, các bác, các anh, các chị lớp trước của chúng ta đã hy sinh xương máu, đã bảo vệ tổ quốc.
1: Với sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Tư lệnh Quân khu, sự tham mưu của Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh cùng sự đồng lòng của nhân dân, lực lượng vũ trang Quân khu 5 quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, góp phần xoa dịu những thương đau của các gia đình liệt sĩ, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.
4: Quân đội nhân dân chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, những năm qua, phong trào xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp đã tạo nên những chuyển biến rõ nét trong diện mạo doanh trại và điều kiện sinh hoạt, học tập, công tác của cán bộ chiến sĩ. Từ những nguồn lực còn hạn chế, nhiều đơn vị đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, có nhiều cách làm sáng tạo để xây dựng môi trường sống ngày càng chính quy, xanh, sạch, đẹp. Quan trọng hơn, mỗi công trình, mỗi mô hình đều hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe, đời sống, vật chất, tinh thần và xây dựng nếp sống chính quy cho bộ đội. Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Đại tá Bùi Xuân Ninh, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về nội dung này. Chúng ta cùng theo dõi.
6: Vâng, thưa Đại tá Bùi Xuân Ninh, một trong những cái mục tiêu của phong trào xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp đó là nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. Vậy thời gian qua thì những cái hiệu quả cụ thể mà phong trào mang lại đối với cán bộ chiến sĩ là gì ạ?
7: Mục tiêu cốt lõi và là thước đo chính xác nhất của phong trào chính là hướng về bộ đội. Đó là bảo đảm sức khỏe và nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. Việc quy hoạch khoa học không gian ở, làm việc, luyện tập thể lực và bố trí khu tăng gia sản xuất hợp lý giúp bộ đội nâng cao được tinh thần làm việc, sức khỏe

0: và đơn vị tự túc được nguồn thực phẩm sạch, an toàn, chất lượng. Hệ thống nước sạch, nhà tắm, nóng lạnh cùng với nhà bếp cơ giới hóa hiện đại đã cải thiện rõ được điều kiện sinh hoạt. Cùng với đó là giải tỏa được áp lực và phong phú về văn hóa, đời sống tinh thần. Doanh trại có cảnh quan xanh mát, các khu vui chơi, sân thể thao, phòng đọc sách được củng cố cũng tạo không gian lành mạnh để chiến sĩ giao lưu giải trí. Một hiệu quả rõ rệt nữa là cái rèn luyện tác phong về kỷ cương và nếp sống văn minh, được học tập sinh hoạt trong môi trường có trật tự nội bộ chuẩn mực, thống nhất. Bộ đội sẽ hình thành được nếp sống ngăn nắp, cẩn thận và ý thức kỷ luật cao. Qua đó tạo được sự gắn bó, bộ đội thực sự coi đơn vị là nhà. Có thể khẳng định hiệu quả lớn nhất của phong trào chính là sự hài lòng và sức khỏe của người chiến sĩ.
1: Vâng, trong điều kiện nguồn lực đầu tư còn có những khó khăn nhất định, nhiều đơn vị đã phát huy được tinh thần tự lực tự cường để xây dựng các mô hình và có nhiều những cái cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào. Đồng chí có thể chia sẻ những điểm nổi bật từ thực tiễn này ạ?
0: Từ thực tiễn từ các đơn vị đã có những mô hình và cách làm hay, sáng tạo, nổi bật như là mô hình bàn tay vàng chiến sĩ. Thay vì thuê mượn nhân công bên ngoài gây tốn kém, các đơn vị đã chủ động khảo sát, phát hiện những chiến sĩ có tay nghề trước khi nhập ngũ để làm nòng cốt, hướng dẫn cho bộ đội tự tay xây dựng bồn hoa, đắp hòn non bộ, quét vôi ve, sửa chữa doanh trại và doanh dụng cụ, giúp tiết kiệm cho ngân sách đơn vị hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Cùng với đó là mô hình vườn ươm thanh niên. Đoàn thanh niên các đơn vị đã lập ra các khu vườn ươm, chủ động chiết, ghép, nhân giống tại chỗ. Đồng thời các đơn vị và chủ động giao lưu phối hợp với các lâm trường, các ban quản lý công viên và các tổ chức đoàn thể địa phương để xin hỗ trợ cây giống, tận dụng các nguồn vật liệu dư thừa từ các công trình xây dựng để tái chế, trang trí cảnh quan đơn vị. Một mô hình cũng khá hiệu quả nữa đó là cái mô hình mà tái chế rác thải nhựa, phế liệu, xây dựng các cái khu vui chơi. Nhiều đơn vị đã phát động phong trào thu gom lốp xe cũ, vỏ chai, thùng phi dầu, sắt vụn qua bàn tay khéo léo của bộ đội để biến thành các công trình hữu ích tại các khu vui chơi, bãi tập và mô hình lấy tăng gia nuôi cảnh quan. Các đơn vị thực hiện trích một phần quỹ vốn thu được từ hoạt động tăng gia sản xuất, chăn nuôi để đầu tư trực tiếp cho phong trào xây dựng doanh trại. Kinh phí này được để dùng mua sắm các cái tiện nghi thiết thực mà ngân sách chưa đáp ứng kịp như máy lọc nước uống trực tiếp cho bộ đội, hệ thống đèn sạc năng lượng mặt trời xung quanh khuôn viên hay lắp đặt thêm hệ thống phun sương làm mát cho nhà ăn, nhà bếp vào mùa hè.
1: Và để tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới, thì ngành doanh trại sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào trong thời gian tới, thưa Đại tá Bùi Xuân Ninh ạ?
0: Ngành sẽ chủ động ra soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống doanh trại toàn quân, bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, phù hợp với biểu tổ chức biên chế mới và phương án tác chiến hiện đại, nâng cao chất lượng quy hoạch tổng mặt bằng và quản lý chặt chẽ đất quốc phòng. Cùng với đó, tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và hiện đại hóa hạ tầng. Thay vì đầu tư dàn trải, ngành doanh trại sẽ ưu tiên nguồn vốn cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, các đơn vị vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tập trung xây dựng các khu nhà ở tập trung khép kín, hiện đại hóa hệ thống kho tàng, bảo quản khí tài công nghệ cao. Cùng với đó, ngành sẽ tập trung số hóa 100% dữ liệu đất quốc phòng, hồ sơ hoàn công công trình và quản lý doanh cụ thông qua các phần mềm chuyên ngành. Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng các vật liệu xây dựng mới, thân thiện với môi trường, áp dụng công nghệ thông minh trong kiểm soát, tiết kiệm năng lượng điện, nước tại các đơn vị nhằm nâng cao tính minh bạch, chống lãng phí triệt để.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Bùi Xuân Ninh, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, cách mạng tháng 8 năm 1945 là một dấu mốc lớn trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi ấy là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài, sự lãnh đạo đúng đắn và khả năng nắm bắt thời cơ khi tình hình chuyển biến nhanh chóng. Trong mục này hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về nghệ thuật lãnh đạo trước thời cơ của Đảng trong cách mạng tháng 8 năm 1945.
1: Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Ở Đông Dương, phát xít Nhật đảo chính thực dân Pháp, trực tiếp nắm quyền kiểm soát và dựng lên chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim. Trước sự thay đổi đó, Đảng ta kịp thời điều chỉnh chủ trương, phát động cao trào kháng Nhật cứu nước, đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần, chuẩn bị tiến lên tổng khởi nghĩa. Lực lượng chính trị của quần chúng, lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng tiếp tục được củng cố. Đến giữa tháng 8 năm 1945, cục diện thay đổi rất nhanh. Phát xít Nhật đi đến đầu hàng đồng binh. Quân Nhật ở Đông Dương không còn khả năng tiếp tục cuộc chiến như trước. Trong khi quân đồng minh được phân công vào Đông Dương để giải giáp quân Nhật vẫn chưa tới. Cùng lúc đó, lực lượng cách mạng của ta đã được chuẩn bị qua một quá trình lâu dài. Thời cơ để giành chính quyền xuất hiện. Nhưng thời cơ ấy không kéo dài. Nếu phát động tổng khởi nghĩa khi quân Nhật còn đủ sức đàn áp, cách mạng sẽ gặp nhiều bất lợi. Ngược lại, nếu chậm để quân đồng minh vào Đông Dương, tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn. Chính vì vậy, Đảng ta xác định phải giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân đồng minh kéo vào. Ngày 13 tháng 8 năm 1945, Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc được thành lập. 23 giờ cùng ngày, quân lệnh số 1 được ban bố, hiệu triệu toàn dân tổng khởi nghĩa. Tại hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào, Trung ương nhận định cơ hội giành độc lập đã tới và quyết định phát động toàn dân đứng lên giành chính quyền. Hội nghị đồng thời xác định 3 nguyên tắc chỉ đạo tổng khởi nghĩa, đó là tập trung, thống nhất, kịp thời. Đây là điểm thể hiện rõ sự nhạy bén trong lãnh đạo của Đảng. Khi tình thế có lợi xuất hiện, chủ trương không dừng lại ở nhận định mà lập tức chuyển thành quyết định hành động. Trung ương phát lệnh tổng khởi nghĩa trên phạm vi cả nước, đồng thời các địa phương căn cứ tình hình cụ thể để chủ động tổ chức giành chính quyền. Chỉ trong thời gian ngắn, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi trên phạm vi cả nước. Nhìn lại diễn biến ấy có thể thấy, nghệ thuật lãnh đạo trước thời cơ của Đảng không chỉ nằm ở việc lựa chọn đúng thời điểm phát động tổng khởi nghĩa. Trước đó là quá trình chuẩn bị lực lượng, xây dựng cơ sở cách mạng, theo dõi và đánh giá sát sự chuyển biến của tình hình. Khi điều kiện thuận lợi xuất hiện, Đảng kịp thời chuyển từ khởi nghĩa từng phần sang tổng khởi nghĩa, thống nhất chỉ đạo trên toàn quốc và phát huy sự chủ động của các địa phương. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 để lại kinh nghiệm về chủ động chuẩn bị thế và lực, nắm chắc tình hình, đánh giá đúng tương quan giữa ta và địch. Đặc biệt là phải nhận ra thời cơ và quyết định hành động đúng lúc. Đây là một trong những kinh nghiệm còn giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Sơn Tùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
5: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
6: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
7: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Kính thưa quý vị và các đồng chí, ngày 5 tháng 8 năm 1964 là một mốc son lịch sử đối với quân và dân ta. Sự kiện Vịnh Bắc Bộ do quân đội Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn gây ra đối với quân dân miền Bắc là một cái cớ thô bạo để chúng mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
7: Nhận thức rõ âm mưu thâm độc của kẻ thù, quân và dân miền Bắc đã không ngừng nâng cao cảnh giác đấu tranh, góp phần đập tan kế hoạch gây chiến và mở rộng chiến tranh ra miền Bắc của Mỹ ngụy.
8: Chiến thắng trong trận đối đầu lịch sử ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964 không chỉ động viên khích lệ tinh thần đấu tranh, dám đánh Mỹ và thắng Mỹ của quân và dân ta, mà còn mở ra một chương lịch sử mới của lực lượng phòng không không quân và hải quân non trẻ của chúng ta lúc bấy giờ.
7: Và trận đầu tháng